0: بکنه، یعنی بگه تو به تنهایی هیچ کاری نخواهی تونست بکنی، تک تنها موندی، ولی دیدیم که افراد تونستن همدیگر رو پیدا بکنن،
1: ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی همه اینا.
0: ولی خب این برای اینکه یه حلقه بشن، برای اینکه مجموعه بشن، هنوز اون قدم اول انفرادی و فردیشون هم مهمه. پس من وقتی که به یه قضیه نگاه میکنم، بعد که میخوام تعریف بکنم که خب این جامعه از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی به کجا باید بره، گرچه در مجموع کل قضیه رو باید نگاه کرد، ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم که همه چیز نهایتا برمیگرده به انگیزه و عملکرد هر فردی.
1: من جامعه ایرانی رو که نگاه میکنم یه سری نگرانی ها دارم، یه سری امیدها. یکی از امیدها و نکته‌ای که من رو به سمت جلو پرت میکنه همینه. ظاهرا جامعه ایرانی و خصوصا در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، یک جریان خودانگیخته هویت طلب به وجود اومده تو همین 10-15 سال اخیر که دلایل احتمالا متفاوتی داره، از رسانه بگیرید یا حتی ریاکت ها یا ریسپاندی که در واقع پاسخ هایی که جامعه از درون غریزی میخواست به فضای اطراف بده، به سیاسی کردن جامعه، به رفتارهای به قول معروف غیر اجتماعی که میخواست جدا بکنه چیزها و آدمها رو از هم دیگه. ولی جامعه داره کار خودشو میکنه، مثلا در رابطه با حجاب دیدید خودانگیخته دارن پیش میرن، در رابطه با موزیک و در حالا ادامه بحث پیدا کردن هویت ملی نمونه ما داریم، کره رو داریم، کره جنوبی، ژاپن رو داریم، که اینها یک بخش‌های از شاخصه‌های ملی خودشون رو نگه داشتن و اینو میکس کردن با شاخصه‌های جهانی که به هر حال مربوط به جهان غربه ولی الان جهانی شده. در رابطه با ایران هم شما اینو می‌بینید، مثلا جوان امروز ما کی‌پاپ گوش می‌کنه. در رابطه با موسیقی جدید تو همین 20 سال گذشته که خب ما خودمونم بخشی از این پروسه بودیم و تیش کردیم، هنجارگریزی های ما، شکوندن و ضدیت با نظم موجود و آوردن یه نظم جدید، اینا همه نشون میده که جامعه ایران پتانسیلش رو داره و همین دهه 80 دیدید توی ماجرای جنبش مهسا چه کار کردن. شما چقدر با اینا احساس نزدیکی دارید؟
0: خیلی زیاد، برای اینکه من فکر کنم هر کشوری بالاخره یک هویتی رو بر خودش داره، منتها آیا این باستی به شرط این باشه که از بقیه دنیا تافته جدا بافته‌ای باشیم یا برعکس میخواییم وصل بشیم به این دنیا، میخواییم برگردیم به این خانواده بزرگ. خیلی خب، در واقع میخوام بگم مسئله ایران الان تنها مانع سر راه مردم کشورمون برای که برگردن به جامعه بین المللی دیواریست که جمهوری اسلامی براشون کشیده و پیداست. یعنی ما میتونیم در ضمن این که هویت خودمون رو داریم ولی در ارتباط باشیم با بقیه دنیا، این کاملا پیداست.
1: میخواییم از کلیگویی فرار کنیم، ما میخواییم بگیم جزئی. الان شما مشخصا نظرتون مثلا در رابطه با موسیقی رپ چیه؟ موسیقی رپ جنبه های علاب، یک بخشایشو اعتراضی، سیاسی، اجتماعی، ولی از اونجا کشیده میشه تا حتی در مورد موسیقی راک هم همینجوریه، موسیقی پاپ هم همینجوریه، یه جاهایی که دیگه تمناهای بسیار ساده روزمره است، اصلا کاملا سطحی، اما سطحی که مربوط به زندگی واقعیه. شما کنار میاد واقعا با این قضیه؟
0: من از نظر سبک موسیقی نمیگم که الزاماً رپ رو از همه بیشتر دوست دارم، بستگی به نوع رپش داره، ولی یکی از ویژگی های رپ همینطور که میگفتی این استش که یک جنبه اعتراضی داره، یعنی در واقع یک راه انتقال دادن یک اعتراضی است به سبک هنری خودش،
1: حتی بعضی موقع ناهنجار،
0: حتی بعضی وقتا ناهنجار، یعنی یک نوع خالی کردن خودش و دیگران که ارتباط ذهنی پیدا میکنن با این شعر به خصوص. اتفاقا من از همه بیشتر رپ ایرانی رو دوست دارم، به همین دلیل.
1: چرا؟
0: برای که از همه معترض داریم تو دنیای امروز به عنوان یک کشور. واقعا اگه فکر رو بکنیم، ایران یکی از کشورهاییست که مردمش بیشترین حق اعتراض رو امروز دارن نسبت به وضعیت خودشون تا هر کشور دیگری که میبینم.
1: بله،
0: یعنی واقعا میخوره به داستان و من فکر کنم این یه راه اتصال دوباره به یکدیگر هست، این بار از طریق یک نوع ابراز نظر به یک شکل
1: با تمام اون جنبه‌هاش دیگه، یعنی با تمام اون جنبه‌هاش، مثلا برخورد بخشی از هنرمندا خب در مواردی هنجار گریزی‌های جنسیه فرضاً، یعنی تا همون اندازه زبان ممکنه گاهی رکیک بشه، این شما رو نگران نمی‌کنه؟
0: وقتی که باز قبول بکنیم که یک وضعیت انفجاری هستش، اعتراضی هستش، یعنی دیگه تحمل ندارم، دیگه باستی داد خودم بره هوا. من فان داشتم یک کلیپی رو یکی دو روز پیش نگاه می‌کردم، به خاطر همین قطعی برق بود، چی بود که یه نونوایی بود که خمیر رو برده بود رفته بود به دفتر چیز بر همطور پرت میکرد به شیش، یعنی که به اینجا رسیده. به اینجا که میرسه شما نمیتونی بگی که حالا خیلی منظم بشین، مؤدب بشین، فوش نده، داد نزن. این متاسفانه عواقب سالها رفتار ناشایسته یا بیتوجهی حکومتیست. خب بالاخره داد همه میره هوا دیگه، در اون لحظه نمیشه از همه انتظار داشتش که این کار نه. البته من کلن فکر کنم برگردیم به ابتدای صحبتم که سعی بکنیم مقاومت، یعنی خودمون رو کنترل کنیم در اون شدت و خشونت در لحن و فحاشی و اینا، ولی میشه درک کرد که چرا پیش میاد. حالا این دوتا چیز متفاوته، چرا پیش میاد میشه توضیح داد، ولی چگونه باسی عمل کرد رو هم در نظر بگیریم. این هستش که ممکنه موقعیتهای پیش بیاد که حتی در فرم هنریش یه لحن خشک و خشن و حتی رکیک به قول خودت باشه، ولی فکر نمی‌کنم این یک امر دائمی است. این ارتباط مستقیم به شرایط عینی اون زمان اون جامعه
1: تو بخش اعتراضی حتما اینجوریه. بعد خب یه چیزی هم هست، واقعیتش اینه که فکر می‌کنم بخش واقعا وسیع شما رو بیشتر تو حوزه‌های سیاست می‌شناسن. مثلا من حتی واقعا به واسطه چند تا از دوستان نزدیک شما مسائل شما رو در رابطه با برخوردتون با تئاتر و البته موزیک زدنتون و درامز و اینا رو که خب دیدین، ولی اون بخشا رو کمتر آدم‌ها شاید بشناسن و نمیدونن که چقدر شما نسبت به این قضیه باز هستید و این شکل از تجربه در واقع فرهنگی. و بعد لطفاً اینو تصحیح بفرمایید، من معتقدم که سیاست امر در واقع پالیتیکال ریشش در فرهنگ، یعنی اگر این فرهنگ در همین صحبت‌های پیشین شما هم اشاره بهش به شکلی شد، این فرهنگ ساخته نشه این سیاست اصلا رو هواست. و اگر هم بپذیریم خب طبیعتاً موسیقی، تئاتر، نمیدونم سینما، همه اینها حوزه فرهنگن و کارشون اصلا ضدیت با اتوریته است، کارشون شکوندن هر شکلی از قدرته و از دل اینها طنز مثلا و حرف زدن در موردش خب شاید تا یه اندازه‌ای راحت باشه، ولی موقعی که تو عمل قرار میگیره در واقع اتفاق میفته اون موقع وضعیت فرق میکنه. شما ظرفیتتون نسبت به طنز چقدر؟
0: بذار اول اینو بگم که من اتفاقا راهی که بیشتر سعی میکنم هممیهنانم رو درک بکنم اتفاقا نگاه من هست به هنرشون. برای اینکه من فکر کنم از نظر خلاقیت و از نظر استعداد واقعا یک ملت خیلی خوش سلیقه‌ای هستیم، از نظر آرشیتکتور بگیر، از نظر معماری بگیر، از نظر موسیقی بگیر، از نظر نقاشی بگیر، از نظر هنرپیشه‌ای بگیر، تئاتر باشه، موسیقی باشه. و چون برمیگرده به اینکه خب زاده چیه، از کجا برمیاد، از کدوم فرهنگ، از کدوم جامعه، خیلی قطب نمای خوبیه برای درک اون جامعه به نظر من. و من همیشه علاقه خاصی داشتم به هنر و هنرمندان، چون میتونم بفهمم که چگونه میخواد احساس خودش رو به نوعی انتقال بده. مثلا من خودم عکاسی دوست دارم، خیلی از دوستان میدونن که من صفحه اینستاگرام دارم نگاه میکنم و یک نوع زیبایی که در جهان میبینم و میخوام با بقیه به اشتراک بگذارم. بعضی وقتا هم حتی یک پیامی رو برسونم و این شاید چیزی باشه که شاید از طریق یه عکس بهتر به تا منتقل بکنم تا بیام برات مثلا یک متنی رو بخونم که بیشتر جنبه های سیاسی داره. و به همین علت خیلی متصل هستم به این قضیه و طنزم خیلی مهمه. طنز برای اینکه اولا خب من ترجمه میدم بخندم تا گریه کنم.
1: واقعا اونم با سابقه ای که به هر حال ما تو ادبیات شعرمون داریم.
0: کی نمیخواد بخنده به جای که گریه بکنه. ولی طنز هم میتونه یه جریان یه جنبه ایرادگیری هم باشه. منتها من فکر کنم که یه تفاوتی هست بین انتقاد تا مسخره کردن.
1: به اون مسخره کردن باور ندارید؟
0: نه، برای اینکه اون توهینه به یک فرد یا افکارش. چرا توهین؟ خب میتونی ایراد بگیری، میتونی نقد بکنی، میتونی اختلاف نظر داشته باشی، ولی فایده توهین کردن یا پایین آوردن یک فرد دیگر حاصلش چیه؟ یعنی چه منفعتی داره، چه استفاده‌ای داره، چه هدفی رو بیان میکنه؟ برمیگرده به اینکه خب یعنی عقل کل خودم هستم، بقیه هم مثلا سواد ندارن یا نمیفهمن، نمیدونم از کجا برمیاد.
1: یه جایش یه نکته شاید من بتونم با شما در میان بذارم، این که توی یه سری از نگاه ها اینه که موقعی که مثل همون بحث اعتراضی و رپ اینا که اشاره کردیم، میگیم جایی که تو دستت به قدرت در واقع نمیرسه، کمترین کاری که میتونی بکنین که اون قدرت رو به سخره بگیری. حالا این قدرت فردیه، نمیدونم شخص سیاستمدار، ثروتمند، هر چیزی، یا یه سلبریتیه مثلا، تو اون قدرت رو به سخره میگیری و به این ترتیب به واسطه سخره گرفتن اون یه این همانی، یک برابری در واقع ایجاد میکنی. میگه من درست دستم به قدرت تو نمیرسه، اما به این ترتیب خودم رو دارم اثبات میکنم، وجود دارم، میگم منم هستم، منو ببین. اصلا نگاه میتونه به این شکل به قضیه هیچ معنای ممکنه نداشته باشه، یعنی هیچ معنای سیاسی اجتماعی مشخصی ممکنه نداشته، فقط شخصی میخواد خودش رو بگه منم هستم، من رو هم ببین.
0: نه البته من بیشتر به این فرم میگفتم که مثلا فرض بکن که ما یه سری آدمایی هستیم که کاملا با ما واقعا دشمنی دارن. آدم میتونه خیلی محکم سر اصولش وایسته، دلیل اختلاف رو تعریف بکنه. چرا؟ به چه دلیل ضدیت داری؟ به چه دلیلی میگی این قابل توجیه نیست؟ اما نیازی نیست که بخوام بهش فوش بدم یا توهین بکنم، برای اینکه هیچ
1: مصداق خشونت و کینه ورزیه. در واقع
0: میخوام بگم یه تفاوتی هست. اگه شما میای و یه فرهنگی جا میندازی که ایتس اوکی که کسی رو مسخره بکنی یا تحمیق بکنی یا بزنی تو سر، این اون کرامت انسانی چی شده این وسط؟ پیش شما میتونی بیایم، میخوام بگم به اینجا میخوایم، امیدوارم برسیم به یک جامعه که به محض اینکه از یک کسی خوشمون نیاد یا مخالفش باشیم شروع میکنیم قبل از هر چیزی فحش رکیک دادن و فحاشی کردن. من نمیدونم کجای این جنبه روی خوبی از یک جامعه رو نشون میده. اگه دیگرانی باشه
1: کمک به بقا نمیکنه، کمک به بقا و انسجام اجتماعی نمیکنه.
0: خیلی ما میتونیم بیشتر جا بندازیم اون فرهنگی رو که ضمن اینکه میتونیم خیلی مشخص اختلاف نظراتمون رو بگیم، ولی با یه لحن و با یک روشی که خیلی متمدانه تر و خیلی میگم این یه چیز رفتاری است.
1: کامل
0: یه چیز رفتاری است. میدونی من فکر کنم یه مقداری این الان میبینم تو جامعه امروز چگونه عکس العمل نشون میدن. همین فوتج‌های مختلفی که میبینم، سال نمیدونم کشته شدن یکی از جوانانمون هست یا یه کسی که آسیب دیده چشم هستش و میاد میگه که گرچه این بلا رو سر من آوردن، بلکه این جنایت رو فراهم کردن، اما من جانه میزنم، وای میستم، میستم مبارزم ادامه میدم حتی به قیمت این که کشته بشم. ولی وقتی اینو میگه با کینه نمیگه،
1: میفهم،
0: با خشونت نمیگه، با یک احساس
1: اقتدار میگه.
0: آره تفاوت اینجاست یعنی. خیلی ظریفه تشخیصش.
1: مثل همون حوزه، حالا از دل برگردیم به اون طنزه، در واقع الان میشه فهمید که شما، خب چون الان من مدام برمیگردم به جامعه ایرانی، خیلی عجیبه جنبه طنز تو ایرانی ها به شکل عجیبی بالا رفته و اصلا گذشته از دیگه اون رسانه های اصلی. یعنی الان سریال ها نمیدونم فیلم ها اونا هستن که میان میشن کپی دست دوم سوم طنز اجتماعی، یعنی 4 تا مثلا پیج اینستاگرامی و اینا به شکلی عجیب خلاقانه دارن طنز تولید میکنن با زندگی واقعی و روزمره. برای همین میخواستم دنبال رابطه بگردم بین خشونت، طنز و در نهایت خودشون. ببینم شما چجوری با این قضايا برخورد میکنید، اصلا خودتون آدم اهل طنز و جوک تعریف کردن و
0: مفصل
1: یکی دو نمونهشو دیدم ولی
0: در فضا خصوصی بین دوستان البته. اصلا فکر میکنم من لااقل در رفتار خودم کسانی که من از نزدیک میشناسن به اخلاقیات من وارد هستن،
1: اصلا باورشون نخواهد شد.
0: یعنی ولی میگم من همیشه سعی میکنم حتی آدم کاملا غریبه ای رو که برای بار اول میبینم در این محیط خصوصی، اولین راهی که راحت بشه و یهو فکر نکنه که خبریه، سعی میکنم از طریق یه شوخی، یک طنزی.
1: فکر میکنید به این رفتار یا اینکه دیگه غریزی شده در شما؟
0: غریزی شده، ولی یه سبکیست که فکر کنم که شما به محض که از دروازه از یک دریچه طنز با کسی برخورد میکنی، طرفی و فوری خیلی ریلکس میشه، میگه آجا عجب با حال طرف، میدونی تا اینکه خشک و خالی و همچین با تکبر و فلان و اینا و بری و میدونی چه معنایی داره. من این طور
1: جواب داده نه؟
0: همیشه جواب داده، جواب تقریبا داده. در تمام موارد، مگر که
1: اصلا میدونی با خود منم همین برخوردی.
0: آره نه ببین اصلا قبل از هر چیزی مگه انسان نیستیم؟ چگونه میتونیم میدونی شما که بگی که مثلا این طرز برخورد طرف خوشم اصلا طرفش نمیرم، میرم سمت دیگری، ولی چجوری جذب هم دیگه میتونیم بشیم؟
1: ترس ها هم هست دیگه.
0: یکی بله
1: ترس ها هم هست دیگه.
0: نه من حالا بگذاریم از اون قسمت چیزش. آره. به صورت طبیعی شما مثلا یه دو جمعی هستی، گفتگوی یه چیز رو میشنوی، میری این طرف مثلا حرفای جالبی میزنه یا چجوری میزنه یا چجوری خودشو نشون میده، طبیعتاً احتمالی که بیشتر جذب بشی به سمت یک فردی به خاطر رفتارش تا برعکس، بگی عجب رفتار عجیب غریبی داره، اصلا آدم نمیدونم زده میشه ازش، خب میری به سمت دیگه.
1: آدم ها براتون جالبن؟
0: بله
1: آدم ها براتون جالبن فارغ از
0: مسلم، برای که ببین به حال ما که توی بوته آزمایشی که نیستیم، خلاک عمل نمی کنیم، دائم در حال برخورد با یکدیگر هستیم، تو یک کشور، در سطح جهانی، تو فرودگاه، تو مغازه، تو رستوران، تو پیاده رو، تو هر جایی که بالاخره مردمی هستن، خب مدام آدم در چی میگن؟
1: مراودو درگیری اجتماعی در واقع.
0: بله حال درگیری، منظور از درگیری
1: نه منظور
0: آره
1: واقعا
0: یعنی ارتباط
1: ارتباطه ارتباطه که ارتباط بازم آزادانه باشه.
0: به نظر من افرادی راحت تر هستن با دیگران که قبل از هر چیزی با خودشون راحت باشن.
1: این خیلی نکته مهمیه. تو همین رابطه اجتماعی دوباره برمیگردیم دیگه، یعنی یک رابطه آزاد، یک رابطه مسئولیت پذیر که خب یکی از مسئولیت پذیری ها افس فاصله است، یعنی که من بدونم با کی تو چه اندازه‌ای چقدر نزدیک بشم چه کار بکنم، و خب طبیعتاً از دلش کرامت انسانی به وجود میاد، یعنی حفظ حرمت ها، حفظ در واقع این که من با یک انسان روبرو هستم. و جامعه ایرانی ظاهراً با همه فشارهایی که روش هست خودانگیخته داره اینو انجام میده.
0: من نمیدونم حالا بقیه چطور اکثر عمل نشون میدم، فقط میتونم راجع به خودم بهت بگم. یکی از شرطهای دیگری که برای خودم گذاشتم، جدا از اون نکته‌ای که من به هیچ قیمتی آزادی که الان دارم رو زیر پا نمیگذارم، این معامله منصفانه نیست که بقیه رو آزاد بکنم ولی خودم اولین قربانی این آزادی باشم. در کنار اینم شرط دوم این استش که آقا این چی که میبینی همون یکی هست، من خودم هستم با هر عیب و ایرادی هم که ممکنه داشته باشم، ولی همیشه خودم هستم و خواهم بود، هیچ وقت تظاهر به یه چیزی نخواهم کرد که نیستم، هیچ وقت هم کاری رو که بهش باور ندارم انجام نخواهم داد، حالا توقع و انتظار دیگران هر چی که میخواد باشه. به این دلیل با خودم راحتم تا بتونم با دیگران راحت باشم یا دیگران با من راحت باشن. و این چیزیش که جزء ذاتاً توی من به وجود اومده. ممکنه بعضیا بگن که خب این به این قوارش نمیخوره. حالا هرچی باشه، ولی من ترجیح میدم که اونطوری که هستم منو ببینید تا اینکه بیام و تظاهر به یه چیزی بکنم یا نقش بازی بکنم یا
1: خیلی آرمانگرایانه باشه.
0: برای اینکه اون وقت خودم نیستم اصلا، یعنی در واقع یه نوع نمیدونم واژه دروغ میشه گفت یا نه، یعنی در واقع
1: یه شخصیت پارالل در واقع ساخته میشه دیگه.
0: بله، خب چه فایده، چه منظور که چی، هرچی بادا باد از این لحاظ. من میگم به خاطر اینکه به همین اندازه که این رو در خودم میبینم از بقیه انتظار دارم خودت باش، تظاهر نکن، درو نباش، جلو نه یه چیزی بگی پشت سر یه چیز دیگه.
1: از چاپلوسی و تملق و اینا شما
0: نفرت. گرچه واژه نفرت رو دوست ندارم، من
1: میفهمم تو زبان،
0: ولی بدترین چیز برای من، یعنی میخوام بگم تنها چیزی
1: چون غیر واقعیه دیگه، دروغ عمله
0: اصلا، همش یعنی فریبکاریست در واقع، فریب دادنه و نهایتا خودتو فریب میدی. حالا کار به بقیه ندارم،
1: یعنی اون داره تو رو فریب میده، خودت هم این فریبه رو میپذیری و در یک توهم در واقع نفر زندگی میکنه و زندگی روزمره، زندگی بدن به بدن، نفس به نفس خلاف اینه. یعنی ما
0: فکر بکنم یعنی اگه کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، تو خلوت خودمون یه نگاه چیز بکنیم، چه چیزایی هستش که برجسته تر میشه، چه چیزایی هستش که به یاد خودمون میاد در یک روند کلی. ممکنه لحظه به لحظه یک اکشن عملی و آدم داشته باشه، بعد که فکرش رو میکنه میگه که خب من شاید بسیار جور دیگه فکر میکردم یا عکس عمل نشون میدادم، اونم باز یه حالت طبیعیه. برای اینکه اگر نقش بازی بکنی، هر کاری باشه همون نقش رو بازی میکنی. غیر عادیه که در شرایط خاصی یه عکس عمل موضعی نداشته باشی. بعد خودتو نقد میکنی یا اصلاح میکنی دیگه، بالاخره روشش اینه دیگه. وگرنه اگه نقش بازی میکردی، هر چی باشه همون حالت بودی، مثل آهن ربا، مثل یه میگم آدم آهنی، مثل یک ماشین، مثل یک کامپیوتر، اون بخش از بین میره دیگه.
1: خیلی شجاعت میخواد، چون آدم ها در ترس از، چون طبیعی دیگه فضای بیرون تاریکیه، ما که همه آدما رو نمیشناسیم و طبیعتا هم قضاوت میشیم. اینکه این خودت رو، این واقعیتت رو، حتی اگه بدونی درش یه سری ضعف ها مثلا آدم داره، اینو بخوای با دیگران به اشتراک بذاری، خب این دشوار، خصوصا شما که طبق همون داستان که یک زندگی پارالل به هر حال هست، یه سری پروتکل ها و نکات و این حاشیه ها و خود واقعی شما، و شما ترسی نداری از این؟
0: هیچ وقت نداشتم. و البته خب یک طرز تفکرم هست، مثلا شما اگر از یک کسی که از نسل پدران من هستن یا بودند بپرسید، یه انتظار و توقع کاملا متفاوتی دارن، ولی بچه های جنزی امروز فکر نکنم اونجوری فکر بکنن،
1: اصلا دارن برای جنگ می جنگن،
0: اتفاقا فکر میکنم به حرف من خیلی نزدیکتر باشن بسیار. از این لحاظ برای این من چیزی رو که انجام میدم هیچ نگرانی ازش نیستم، من فکر کنم اکثریت درک خواهند کرد این صحبتو، چون ممکن سر خودشون اومده باشه.
1: من یه چیزی به شما بگم، باورتون نمیشه، من یک بار یه عکسی از شما اومده بود بیرون که شما رو صندلی در واقع برعکس حالت یه حرکت ورزشی
0: یوگا بود،
1: یوگا داشت، من شگفت زده شدم با اون عکس و خیلی منو به فکر فرو برد که دقیقا همین بحث برای من یکی از معیارهای قضاوت آدم ها اینه که چقدر خلوتشون رو با جرأت به اشتراک میذارن. و خب اون عکس رو احتمالا کسانی که ممکنه شما رو مثلا با شما مخالفن باشن استفاده یه جوری دیگه ای بکنن مثلا، ولی دقیقا برای نسل جدید یه جور دیگه است. این میگن این شخص جدای از تمام چیزها چقدر واقعیه. و اینو اتفاقا به نظر من یه نکته بسیار بسیار مهمیه در مورد شخص شما، که شما از افشای در واقع زندگی خصوصیتون ترسی ندارید.
0: اصلا چیزی ندارم قایم بکنم، بذار بدونن، ممکن خوششون نیاد ولی لاقل بدونن اینه. چیز دیگه نیست.
1: خودتون رو تصور میکنید جدا از همه چیز، یه روز در ایران و با خیلی عظیمی از این جوونا قرار رو در رو صحبت کنید و طبیعتاً اونا از نصیحت و نسخ پیچی اینا بدشون میاد.
0: اصلاً تصور من اینه که فردا که بتونم آزادانه تو کشور خودم بگردم و ببینم و جاهای مختلفشو، حالا چه برای دیدار با یه همیهن، در یک گشتی، در یک سفری، خب الان با انسان‌ها برخورد می‌کنه، میشی توی قهوه خونه مثلا با محلی‌ها صحبت می‌کنی، میشی توی چه می‌دونم محیط دانشگاه با بر بچه‌ها اونجا صحبت می‌کنی. نه الزاماً به خاطر یک جایگاه یا پوزیشن یا موقعیت یا رقم، من یک ایرانی در کشور خودش معلومه. این یه تصوری است که فکر کنم وقتی تمام این دروازه‌های آزادی فراهم بشه بر کشورمون، هممون، منم در میان اونها، اصلا یه دنیای دیگه ای رو تجربه خواهیم کرد.
1: و یه قول پارتی از شما میتونیم ما بگیریم پیشا پیش؟
0: البته، البته.
1: پارتی سنگینه.
0: یک من فکر کنم وقتی میگیم پارتی یعنی بر میگردیم به این که زندگی رو بیایم و به مفهوم همین مراسم هایی حتی در تاریخمون نگاه بکنی، مراسم های سنتی همراه با رقص، همراه با موسیقی، همراه، یعنی اون فرهنگ
1: سوگواری در واقع بر کنار
0: زنده بودن، هر روز یه فرصتی باز فراهم بشه، یعنی یه جامعه است که خوشحال، امید داره، مشکلات زندگی همه دارند ولی قابل رفعه، ولی هوای همدیگر رو داریم، به همدیگه میتونیم اون احساس رو به وجود بیاریم، شادی به مملکت برگرده، نه غم، زندگی رو بتونیم براش فکر بکنیم تا مرگ، از این فرهنگ شهید پروری اون فرهنگ زندگی رو،
1: عشق و آزادی، سلامتی، شادی،
0: یعنی تاریکی و روشنایی در کجاست، تفاوتش دیگه. من فکر کنم یه چیزی که بهش حتما میتونیم برسیم، باز بهش برسیم، البته
1: جامعه تشنه است،
0: ولی این تفاوت بین اون آینده است که من همیشه تصور کردم، اون ایرانی که دوست دارم ببینم، توش زندگی بکنم، چه نوع ایرانی میتونه باشه، با چه برخوردهایی، با چه اصولی، با چه ارتباطاتی که جامعه بر خودش، خیلی فراتر از ساختار حکومتی و دولتی و اینا دارم میگم و اصولا، و خوبه که این صحبت‌ها رو با هم داشته باشیم، مدام داشته باشیم، استفاده بکنیم از این فضای مجازی، از این راهی که قبلا نبوده ولی ما رو به هم نزدیکتر میکنه، میتونیم همدیگر رو ببینیم، میتونیم حرف همدیگر رو بشنویم. این خیلی لازمه در هر زمانی، هر چقدر در هر جامعه ارتباط بین انسان‌ها بیشتر باشه، خود به خود یک سوپاپ اطمینان و نقطه قوتی است در مقابل هر کسی، چه خودی چه خارجی، که بخواد لطمه بزنه به این آرایش. این اصلا باید مبنای کار باشه. من همیشه وقتی که در امر سیاست حتی میگفتم و تاکید میکنم که چرا امروز اولین اولویت اتحاده، چرا همه باید برای آزادی کشورمون خیلی فراتر از هر نوع تعلق ایدئولوژیک یا حزبی به هرچی داشته باشیم، اول از همه به فکر مملکت باشیم. فردا میتونیم با هم رقابت بکنیم در قالب چارچوبی حکومت قانون، ولی اول با اونجا باید بهش برسیم. این یه خواست جمعی باید باشه، هیچ کدوممون به تنهایی به اینجا نخواهیم رسید، فقط با همه که میتونیم اینجا برسیم. ولی این با هم بودن فقط یک استفاده لازم در یک روند سیاسی نیست، این فراتر از سیاست یک رابطه اجتماعی
1: فرهنگی
0: و نوین هستش. من فکر کنم جوانای امروز از هر زمانی بیشتر آماده هستن برای این آینده.
1: نشانهای بسیار خوبی از جامعه ایران میبینیم و مقاومت جامعه ایران در مقابل فشار، هر شکلی از قدرتی که در واقع بخواد دیکته بکنه زندگی اجتماعی رو، نشون داره میده که ظاهرا جنبه های زیادی برای امید وجود داره. من خیلی از شما ممنونم که این افتخار رو دادید و این گفتگوی خودمونی و واقعی اتفاق افتاد.
0: مرسی شاهین جان، ممنون از این فرصت.
1: امیدوارم که هرچه سریعتر همین اتفاق تو ایران بیفته.
0: اعتقاد داشته باشیم. من میشه میگم که ما باید از مرحله امید

0: ترافیک گروه‌های فلسطینی در تهران، از رهبران جهاد اسلامی تا رئیس دفتر سیاسی حماس، بوی دلارهای آزاد شده یا توافق ضمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی، صبح دوشنبه در حالی خبر ورود اسماعیل هنیه به تهران رسانه‌ای شد که شب گذشته ابراهیم رئیسی با زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی دیدار کرد. تقویم رفت و آمدهای سیاسی احتمال حضور همزمان رهبران جهاد اسلامی با وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سعودیش از اتفاق نظر تهران و ریاض بر سر حمایت از گروه‌های فلسطینی گفت.
1: اتفاق نظر داریم که حل

0: مسئله فلسطین یک موضوع اساسی و دارای اولویت در جهان اسلام و در نگاه مشترک تهران و ریاض می باشد.
1: برنامه ماه گذشته فیصل بن فرهان اعلام کرده بود عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل بدون راه حل دو کشور اسرائیلی فلسطینی امکان پذیر نیست. اگرچه از زمان توافق عادی‌سازی روابط تهران و ریاض دست جمهوری اسلامی برای افزایش تنش در منطقه با استفاده از گروه‌های نیابتیش بسته شده، اما به نظر می‌رسد حماس و جهاد اسلامی دو گلوله‌ای هستند که فعلا شلیکشان کمترین هزینه را برای جمهوری اسلامی دارد. با اجرای آتش‌بس بین عربستان سعودی و حوثی‌ها، جمهوری اسلامی در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده از طریق شبه نظامیان شیعه یمنی محدود شده. از طرف دیگر، با افزایش فشارهای آمریکا بر مراودات مالی تهران و بغداد، جمهوری اسلامی در حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی عراقی دچار مشکل شده. از طرف دیگر، رهبران جهان عرب در نشست اخیر با بشار اسد از او خواستند که حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را محدود کند. بنابراین دست به نقدترین گزینه ممکن پیش روی جمهوری اسلامی برای تنش‌آفرینی در منطقه گروه‌های فلسطینی هستند. به ویژه اینکه فلسطین حوزه نفوذ ویژه ریاض نیست و حماس بیشتر از قطر خط می‌گیرد. در حالی که جمهوری اسلامی خودش را برای توافق محدود هسته‌ای با آمریکا آماده می‌کند، اسرائیل بزرگترین مخالف این توافق احتمالی است که ریاض دست کم آشکارا درباره‌اش سکوت کرده.
2: ما بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم. امروز دوباره میگویم که با توافق ها مخالفیم. اولا با توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را به سمت بمب هسته‌ای هموار میکند و ده ها یا صد ها میلیون دلار در اختیار ایران قرار میدهد. من فکر میکنم مخالفت ما به این واقعیت کمک میکند که آمریکا به توافق بر نگردد. تفاهم محدود یا یک معامله محدود هم به نظر ما در خدمت اهداف نیست. ما با آن هم مخالفیم و برای محافظت از خود در برابر تجاوزهای ایران هر کاری که لازم است انجام می‌دهیم.
1: برای مهار اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، جمهوری اسلامی فعلا روی دیوار گروه‌های فلسطینی یادگاری می‌نویسد. هم جهاد اسلامی و هم حماس بیش از هر گروه شبه نظامی دیگری از ایران کمک مستقیم مالی دریافت می‌کنند. هر بار که به ایران می‌آیند، با چمدان پر از دلار برمی‌گردند.
3: سال 2006 به ایران سفر کردم و بعد از دیدار با احمدی نژاد با قاسم سلیمانی دیدار کردم و گفتم مشکل اصلی ما حقوق کارمندان و کمک‌هایی است که باید به فلسطینی‌ها داده بشه. در فرودگاه 22 میلیون دلار در چند کیف دیدم. توافق ما با سلیمانی بیشتر بود، اما چون 9 نفر بیشتر نبودیم نمیتونستیم بیشتر از این مبلغ رو حمل کنیم. در هر کیف 40 کیلو پول بود.
1: حالا با آزادسازی طلبهای جمهوری اسلامی در عراق و کره جنوبی، به نظر دست تهران برای تزریق دلار به این دو گروه پرتر از قبل است. گروهایی که به رغم برخورداری از حمایت مالی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف به تهران نگفتند. با آغاز جنگ در سوریه، حماس ترجیح داد به جای همراهی با تهران در حمایت از بشار اسد، در کنار جنبش آزادی‌خواهی مردم سوریه بایستد و اندکی بعد موضع بی‌طرفانه بگیرد. جهاد اسلامی هم که نسبت به حماس روابط بهتری با تهران دارد، چند سال پیش درخواست جمهوری اسلامی برای صدور بیانیه در حمایت از حوثی‌های یمن را رد کرد، رفتاری که باعث شد حساب کار دست تهران بیاید که برخلاف حزب الله لبنان چندان نمی‌تواند از نظر سیاسی روی گروه‌های فلسطینی حساب کند. سفر اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به چین کلید دیگری برای رمزگشایی از رفت آمد گروه‌های فلسطینی به تهران است. عباس در دیدار با نخست وزیر چین توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را معجزه خواند. پکن هم ضمن تاکید بر روابط استراتژیکش با دولت خودگردان برای کمک به روند صلح بین دو طرف مبتنی بر دو کشور فلسطین و اسرائیل اعلام آمادگی کرده. بر این اساس رفت آمدهای اخیر شاید در نگاه کلی‌تر در چارچوب علاقه چین برای نقش‌آفرینی در خاورمیانه در رقابت با آمریکاست که به نظر می‌رسد تحت رهبری جو بایدن تسلطش بر منطقه به اندازه گذشته نیست. احتمال می‌رود رضایت عربستان سعودی به همکاری جمهوری اسلامی و گروه‌های فلسطینی هم کمک به ریل‌گذاری برای نقش چین در آینده تنش‌های اسرائیل است. هرچند پکن احتمالاً می‌داند که موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی قابل مقایسه با اختلاف تهران و ریاض نیست. وقتی رهبران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل رجز می‌خوانند و روز شمار می‌گذارند، فعلاً گروه‌های فلسطینی در تهران کلماتی را که مقام‌های جمهوری اسلامی تشنه شنیدنش هستند به زبان می‌آورند. زیاد نخاله سفر اخیر رئیسی به آمریکای لاتین را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی خواند. جملاتی که احتمالاً چمدان‌های پر از دلار را بدرقه راهشان خواهد کرد. دلارهایی برای افروختن جنگ و تنش در اسرائیل. هدف جمهوری اسلامی که حتی صلح موقتش با غرب هم از مسیر جنگ‌آفرینی می‌گذرد. مشتبه پور محسن، لندن.
4: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده، علی شیرگی و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی. بله، فرستادگان الله از عرش کبریا، طبقه هشتم تا طبقه هفتم طبقه بندی الله در اون قسمت روف زندگی میکنه، پنت هاوس بهش میگن در امریکا، بالای بالا روی یه تخت بزرگ نشسته. 80,000 ملائکه این تخت رو نگه داشتن که مبادا این تخت بیفته. حالا 80,000، این مقداری تخت و بزرگیش رو حساب بکنید. و الله چون خود ماها رو مثل خودش ساخته، اینجوری که در تورات و در قرآن میگه، حالا حساب بکنید یه چیزی مثل ماها انقدر بزرگ که 80,000 ملائکه باید این تخت رو نگه دارن. آخونده ها میرن اونجا، اجازه آدم کشی، دزدی، مال مردم خوری، خانه افاف، صادر کردن زن و اقصا نقاط دنیا، کنیز، اینا رو الله امضا میکنه، میده دستشون، میان پایین، اینا اجرا میکنه. و نمایندگان امام زمان که 1100 سال پیش در چاه تشریف بردند و هر روز صبح با آخوندها ملاقات میکنند و با آخوندها قبض و اقباض و مهر و امضا میدن که شماها برید هر غلطی دلتون میخواد به اسم من بکنید. عجب دینی داریم. کاش 5-6 تا از این دینا داشتیم، اینقدر خوبه، اینقدر منطقیه، اینقدر قابل باوره. آخونده هر روز میره تای چا میگه آقا امضا کن، آقا امضا میکنه، حتی صبحونه میبره با خودش، نمیدونم یا اونجا درست میکنن، بالاخره تای چا یه چیزی میخورن. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، هر چی دلت میخواد باور کن و به هر گویشی دلت میخواد صحبت کن. کسی که شناسنامش ایرانیه، اول ایرانیه، بعد هر چیز دیگه. حالا از راه به در رفته است، چاره ای نداریم، ایرانیه. رفسنجانی هم شناسنامه ایرانی داره ولی صورتش مغوله. پژوهنده را راز با مادر است. فردوسی میگه. به هر تقدیر این سرنوشت کسیست که 30 سال پیش اگر میگفت به یزدان که گرم آخرت داشتیم به این روزگار بد نمیفتاد. شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد. این تعبیر شد فیلم گنج قارون. میگفت شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد، خیالش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم. انار آقایی میکند و گوشت سروری. برای شب عید فقط چقندر پخته گران نشده است. این از خبرگزاری های ایران که بانک مرکزی این آمار داده. اگر مطابق اون پولایی که شما میدید نیست، این آماری است که طبق معمول هر ارگانی وابسته به حکومت دینی باشه باید دروغ بگه، چون پایه دین بر دروغه. اگر دروغ نگه اون وقت دینی نیست، اون وقت حقیقت گوه، اون وقت اعدام باید گردد. بانک مرکزی افزایش جهشوار قیمت گوشت مرغ این هفته با هفته گذشته را با 8.7% اعلام داشت. این خبرها رو رادیو تلویزیون های بزن به کوب نمیخونن برای شما. کسانی هم که خبر پخش میکنن اینا رو براتون نمیخونن. میگن خب میدونن دیگه ما چی بگیم. ما باید بگیم که آمار گرفتیم در ایران 90% با خامنه‌ای موافقن، در این که مرغ گرون شده. گوشت مرغ در میادین میوه و تربار شهرداری تهران 1750 تومان اگه گیری کسی میاد و در فروشگاه های سطح شهر نیز بین 2200 تا 2250 تومان به فروش میرسد. اگر بیشتر از اینه دروغگو بانک ملیه، من نیستم، دروغگو خبرگزاریه. قیمت گوشت قرمز نیز در مقایسه با هفته قبل حدود 1.7% و به نسبت ماه گذشته 4.6% افزایش یافته. گوشت قرمز اون وقتا که ما بودیم سردست ارزونتر بود، رون گرونتر بود، بی استخون گرونتر بود. حالا نمیدونم اسلامیش چجوری شده، چون اون وقتا گوسفندا که شهید میشدن اسلامی نبودن، حالا گوسفندای اسلامی شهید میشن و شهید میشن گوشتشون جاهای مختلفش، نمیدونم چجوری. این چیزایی که من دارم میگم بانک ملیه، بانک مرکزیه. در میادین میوه و تربار شهرداری تهران هر کیلو گوشت گوسفند 7700 تومان تا 8600 تومان 1000 تومان بالا پایین داره و هر کیلو گوشت گوساله نیز 6800 تومان تا 7350 تومان فروخته می شود. البته نوشته گوساله و گاو، من نمیدونستم گوشت گوساله و گاو یه قیمته. این دروغ اسلامی از این حرفا زیاد می زنه. گوشت گوسفند در سطح شهر قیمتی حدود کیلوی 8750 تومان پیدا کرده و دوباره میگه هر کیلو گوشت گوساله و گاو 7354 تومان به فروش میرسد. یارو میگفت 200 تومانی رو که میدی یه دونه نون بگیری باقیشو کسی نمیده، اگه 1000 تومانی هم بدی باقی نداره. دروغ استخوندار اینه که میگه 7534 تومن حتما 3010 هم داشته. غیر از برنج تایلندی قیمت سایر انواع برنج افزایش یافته است. از میادین زیر نظر شهرداری تهران انار، انگور، بادمجان و کدو سبز ناپدید شده است. در عوض انار در میوه فروشی ها آقای میوه ها شده. البته همه اینا وارداتیه، به برکت اسلام ناب محمدی. برای اینه که رأی دادن که 90% مردم طرفدار علی شیره‌ای ان. ببین این امریکایی ها، انگلیس ها، اینا فهمیدن که هرچی به ملت ایران بگن ملت ایران بمیگه. میگن مرکز آمار ما رفته تو ایران آمار گرفته گفته که 90% موافقن، 50% بمب اتم میخوان، 70% از زندگیشون بسیار راضیان. اینا که بیرون میگن نمیدونم عوض کن، اینا مزخرف میگن. بیاین با همین علی شیرهی صحبت بکنین، کارش درسته. این آمارها به اینا موقعیت میده، میگن مؤسسه فلان دوله که انقدر گرفته اینا رو گفته، استناد میکنن. ورودی تاکسی به 200 تومان رسید. کرایه تاکسی رسما گران شد. ببینید وقتی کار دیگه از همه چی میگذره، اون وقت به خبر میرسه. خبر رو کی میده؟ یا بانک مرکزی میده یا راجع به کرایه تاکسی شورای شهر تهران. شورای شهر تهران، اون دزدایی که اونجا نشستن، در یک جلسه غیر علنی سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی های تهران را تصویب کردند. اونا خودشون کارشون کرده بودن، اینا تصویب کردند. به موجب این مسببه قیمت کرایه تاکسی های خطی 12%، مثلا اگه 100 تومن میگرفتن شده 112 تومن. اینجای بابای آدم دروغ. تاکسی های گردشی 13%، تاکسی های فرودگاه دجال خمینی و مهرآباد 15%، تاکسی های ترمینال و راه آهن 12% رسمن افزایش یافت. غیر رسمیش اینه که به ما نمیخوره. هنوز این کلام آخر در قیمت روز تاکسی ها در تهران نیست. حتی گزارش نویسان شهری خبرگزاری های داخلی می نویسند در آستانه نوروز ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. به هر صورت حتما دارید و خرج میکنید و با همین حکومتی که هست راضی هستید، چون چاره دیگه ای نیست. حالا بخوایم نکنیم چی کار میکنیم؟ ما که کسی رو نداریم که. الان تو آب نمک دارن براتون میخوابونن، آمریکایی ها به خصوص. شما ها ممکنه فکر کنید که مثلا امیر عباس فخرآور یه بچه جعلبه، ممکنه اینجوری فکر کنید، ولی واسطه ای شده خبرها رو رد و بدل میکنه، با آدم های گنده گندم داره صحبت میکنه. شما بفروش، خریدار اینجا زیاده. من به این دلیل خودم را از سیاست، از خبر، از این حرفا بیرون کشیدم که فکر کردم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من مجبورم براتون باز تکرار کنم. دانشمند آمریکایی نشسته ببینه در زهره چجور میتونه سفینه‌شو پیاده کنه، چجور میتونه سفینه‌ای درست کنه از مجموعه شمسی بره بیرون، چجور میتونه مطالعات بکنه، چجور میتونه داروی یک دردی رو پیدا بکنه. دانشمند ایرانی که یک عمامه قد یه تپه سرشه، آفتاب دستش دم خلا وایساده، میگه که با دست با پای چپ باید برم تو یا با پای راست. امام زمان تو چای مردونه است یا تو چای زنونه است؟ امام زمان 1500 سال پیش رفت زیر زمین، بعد این چا به کجا متصل شد و الان چند سالشه؟ 30 سالشه یا 25 سالشه؟ زن بچه داره یا نداره؟ اون مشغله علمای ما در ایرانه که آبو وقتی میخوای بریزی برای وضو از اینجا بریزی یا از اینجا بریزی. امام حسین گول خورد رفت؟ نه، امام علم لدنی داره، من گول بخوره. از طرف الله بهش امر شده بود برو اونجا سرتو پخ پخ ببرن که گروهی در ایران خودشونو جرباجر بدن، تو زامنشون بشی ببرشون تو بهشت. که الله فهمیده ای داری. برای اینکه تو رو ببره تو بهشت، به امام حسین گفت برو اونجا سرتو ببرم. البته من در ساحت مسیحیان نمیخوام وارد بشم. پسر خودش رو به کشتن داد این الله، این پدر آسمانی، که این پسرش بتونه شفاعت امتش رو بکنه. همه خداها یه جور فکر میکنن. میدونید چرا؟ برای اینکه همه پیروان یه جور فکر میکنن. توی این محبته یا جای عقله یا جای ایمانه. اگر ایمان داری همه چی درسته. تو ایمان بیار 3-4 میشه 12 میلیون. اما اگه بخوای محاسبه بکنی با عقلت 3-4 12.5 هم نمیشه. اما اگه ایمان بیاری، تو کتاب تورات نوشته باشه، تو کتاب انجیل نوشته باشه، معجزه 19 قرآن باشه، معجزه 27 نمیدونم اونایی که آخه این کارو یهودیان اختراع کردن، اسمشم کبالا بود، حالی که اون یهودی زنگ میزنن به من، مثل یارو شدم که سر چهار راه همه رو میگفت با من هیچکی خوب نیست. حالا ببینید، با این که با من هیچکی خوب نیست، خرج این برنامه رو میدن. خنده داره نه؟ شما میدونید چند تا یهودی منو ساپورت میکنن؟ شما میدونید چند تا مسیحی منو ساپورت میکنن؟ من هیچ گیگی و گرفتاری با هیچ دین و مذهبی ندارم. فقط میگم فکر کنید، پدر آسمانی پسرشو فرستاد زجر بکشه، کتک بخوره، به بدبختی بیفته، آخرش هم اعدامش کنن، هیچ معجزه‌ای نکرد، روزی که مرد غیبش کرد. چرا؟ برای اینکه در آسمان نزدیک خودش نگهش داره، که توی مسیحی وقتی میمیری حضرت عیسی تشبیارن و شما رو مستقیم بفرستن به بهشت. عین این کار رو با امام حسین ما کرد، گفت پشا از مدینه برو کوفه، و الا امام حسین با علم لدنی میدونست کوفیان دروغ میگن، حتما میدونست ابن زیاد اونجاست، ولی چرا باشون جنگید من نمیتونم. میرفت میگفت خب من اومدم شهید بشم که اینجوری بشه. حضرت علی علیه السلام، ابن ملجم وقتی وارد حضرت وارد مسجد شدن، دید ابن ملجم خوابیده اون گوشه. باور کنید اینی که دارم میگم با گوش خودم از آخوند شنیدم. با تو که پا زد به ابن ملجم، گفت مرد پاشو. گفت برای چی؟ گفت مأموریتی امروز داری، بیا پشت سر من وایسه. حالا پشت سر من وایسه رو من دارم بهش اضافه میکنم، من نمیخوام خیانت در امانت بکنم. ابن ملجم از خواب بیدار کرد، بعد رفت اون جلو وایساد که ابن ملجم با شمشیر بزنه تو فرقش. همونی که اینو میگه، همون میگه وقتی علی رو داشتن مجروحش رو میبردن بیرون، گفت اگر مردم با یک شمشیر خلاصش کن، اگر زنده موندم خودم میدونم چه کار بکنم. حالا من اونو باور کنم که علم لدنی داشته، میدونسته این برای چی میاد، اینجا علم لدنی نداشته، نمیدونسته میمیره یا زنده میمونه، چون مرگ دست خداست، ولی علم لدنی اون بر خداست. اونجاییست که وقتی حضرت رسول تشریف میبرن به معراج، از اون بر معراج یه دستی میاد سیب میده به حضرت رسول، دو تا نیمه سیب بوده. وقتی حضرت تشریف میارن به زمین، سیب رو که میدن به حضرت علی، حضرت علی هم نصفه دیگر در میاره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. جوانان ما دنبال علی شریعتی هستند که میگه مردم ایران با آغوش باز اسلام رو قبول کردن. من نمیدونم چرا هر کسی سوربن میره یا آکسفورد میره پیغمبر از کار در میاد. چطور تمام درسای پیغمبری رو در آکسفورد و کمبریج میدن؟ من نمیدونم. شماها اگر میدونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چون من اون پیغمبران رو قبول ندارم. در زمانی که ببینید اینا رو میگم که شما چشم به امریکا ندوزید، چشم به فرانسه ندوزید، چشم به آلمان ندوزید. امام پارلمان آلمان امروز نشست گفت در ایران باید انتخابات آزاد بشه، حرف مزخرف زده، سگ میره سگتوله میاد، فرقی نمیکنه، یا آخوند میره یا آخوند دیگه میاد. این آخوند ممکنه کلا سرش باشه، ممکنه کلا سرش نباشه، خیلی خر باشه مثل انتری نجات. آخوند نیست، دست آخوند ماچ کنه. الان دوباره خاتمی حقباز هزار رنگ داره لیدر میشه، داره میگه که من بیام انتری نجات بره. رفسنجانی کوسه حقباز میگه من بیام انتری نجات بره. فرقی نمیکنه. مگه همین خاتمی نبود که گفتش که رئیس جمهور حکم آبدارچی داره، کاری ازش بر نمیاد. حالا اومده میگه اصلاح طلبان اومدن سلمونی را انداختن، بخوان اصلاح کنن مردم رو. بازم شما از من میپرسید برم رأی بدم یا ندم؟ چه سوال بی جاییه. این گروه رو کسانی نومحافظه‌کاران امریکایی از سال 42 شمسی ما طرحش رو ریختند. در سال 57 که در ایران عمل شد، 5 سال بود که در پاکستان و بعدش در افغانستان عمل شده بود، ولی هیچ کدوم اونا به اندازه خمینی نبودن. خمینی مخترع انفجارهای انتحاریه. اولین بار این کار رو در بیروت کرد، از که 250 تا آمریکایی رو کشت. آمریکایی‌ها به اینا میگن casual of war، ولی میدونستن، همون روز میدونستن که این کار کرده، ولی خمینی رو لازم داشتن، اسلام ناب محمدی رو لازم داشتن، برای اینکه برای اسلام ما با هم میجنگیم. از زمانی که خمینی اومده حربه انتحاری به جز اونی که در نیویورک پیاده شد در هیچ سرزمین غرب پیاده نشده، یا در پاکستان بوده یا در افغانستان بوده یا در عراق بوده یا در لبنان بوده یا در عربستان سعودی بوده یا در آسیای جنوب شرقی اونجاها که مسلمونن. اخیراً تمرهام دارن این کار رو میکنن، اونا که تو سریلانکا هستن. مرکز ایران صادر میکنه به همه جا. چچنها یه مدتی این کار رو میکردن، پوتین جلوشون گرفت. پوتین با ایران قرارداد بست که اگه این کار رو بکنین من این کار رو میکنم اون کار رو میکنم، ایران دیگه انتحاری به چچن نفرساد، تعلیمم نداد. آدم ها رو هر جا میگیرند. یه آدمی بود توی آگاهی، من یه دو سه روزی اونجا مهمون افسر نگهبان بودم، به خاطر یک مسئله ما رو نفرستن زندان، توی اتاق افسر نگهبان بودیم، روزا میرفتیم با بچه های دیگه صحبت میکردیم. این یارو گرفته من میزدن، به یارو گفتم که چرا آخه میزنینش؟ گفت آخه همه دوزی ها زیر سر اینه. شنید گفت آقا فاضلی به خدا دروغ میگه، من بدشانسم، هر جا دوزی میشه اینا میان منه میگیرن، از بدشانسی من مال دوزی تو خونه من پیدا میشه. هر جا هر کسی رو میگیرن که کار خلاف میکنه، یه سرش به حکومت دینی ایرانه. الان دو تا حکومت دینی در خاورمیانه هست، یکی اسرائیل، یکی ایرانه. و شما میدونید دور اسرائیل همش جنگه و ایران جنگ رو داره نزج میده به اینی که من میزنم تو میکشی اون مکنه. تمام کتاب پول خونه بخونید ببینید زمان جنگ ایران و عراق اسرائیل چقدر به ایران کمک کرده، همون زمانی که فریاد مرگ بر اسرائیل بلند شد. بعد من دیدم آقای میبودی از رادیو فردا گله داره، از وایس آف آمریکا گله داره. چه گله‌ای داری برادر؟ هر کسی نون شمر رو میخوره واسه شمر سینه میزنه، هر کسی نون امام حسین میخوره واسه امام حسین سینه میزنه. گله نداره این کار. شما فکر میکنی 70 میلیون دلار 50 میلیون دلار اینا خرج وایس آف آمریکا و رادیو فردا میکنن که بیاد ایران نجات بده که چی بشه؟ غیر از این موجود چرکی که گذاشتن اونجا کی میتونست نفت و 107 دلار بکنه؟ چه اتفاقی تو دنیا افتاده که نفت 107 دلاره؟ یه دونه اولاق لنگه اینام بردن گذاشتن ونزوئلا. یارو این کلیه چاوز، من میخوام به کولومبیا حمله کنم، نفت 150 دلار. اون یارو مرتی که انتری نژاد، ما نفت رو میبندیم جلوش. انتری نژاد میدونست، اونا میدونن عاملا، خودش میگفت نفت به 100 دلار میرسه، هیچ احتیاج به جنگ هم نداره، بهانه. هیچ موقع مثل الان نبوده که هم نفتی ها خوب بفروشن هم اسلحه فروش ها خوب بفروشن. این پول نفت به جیب کسی نمیره. اون کسانی که مثلا 30 دلار میگیرن بابت هر بشکه، چون اینا همه قراردادهای طویل مدت، یه مقدارشو به قیمت روز میفروشن، ولی این پول به ایران نمیره، این پول در خارج هست، در عوضش سیب زمینی میره، گوجه فرنگی میره، برنج میره، گندم میره، بعد از خوراکی اگه زیاد بیاد سیگار میره. همین یارو امریکاییه که رفته به ایران و در جزیره کیش گرفتنش، این مأمور یک سازمانی بوده که سیگار فروشی میکردن، یعنی مثلا وینستون میفروختن یا مارلبرو میفروختن. اینا میبینن مصرف زیاد میشه، چجوریه دبی این همه داره سیگار میخره؟ مگه دبی چیکار میکنه با این سیگارا؟ یارو رو فرستن تحقیق کنه ببینه چجوری این سیگار چقدر در ایران مصرف میشه گرفتنش. چربی نیستشم کردن جاشم، آخرین جایی هم که دیده شده و دیدنش و با زن بچهش صحبت کرده کیش بوده. دولت ایران میگه آب شده رفته زمین، جواب میده ها، میگه آره ما قبول داریم این اومده تو گذرنامش پاس چیزه نشون داده که وقتی پرواز کرده اومده به کیش، اینجا وارد شده. اون هواپیمایی که اون از اون کشورهای اون طرف خلیج فارس اومده مهر خورده، ولی حالا کاری به جزئیات نداریم، به جزئیات هم وارد نمیشیم، چون یزدان که گرما آخرت داشتیم. این مسئله ایست که هر لحظه باید به خودمون تکرار بکنیم. دیروز مسئله خرد رو میگفتم، هیچ محالی رو باور نکنید. اون وقتا اینجوری بوده، حالا اینجوریه. حضرت موسی رفته دیده درخت را آتیش میگیره، حضرت عیسی رو آب را میرفته، حضرت محمد سوار قاطر شده رفته به عرش. آخه امروز روز که ما میدونیم این حرفا رو، چرا اینقدر خدا یواشکی یواشکی یواشکی با پیغمبراش؟ مگه خدا رو دربسی داره؟ مگه نمیتونه یه فریاد از آسمون بزنه همه دنیا بفهمه؟ همین قصه هایی که ما میگن، امام زمان از مکه میاد فریاد میزنه همه دنیا میفهمه. به آخونده بگید ماجرا چیه؟ میگه از تو تلویزیون صحبت میکنه، میره الجزیره اونجا، خبرنگار الجزیره میره اونجا میگه یا امام زمان، اونا عربی نه، اونا انگلیسی بلدن. یه خبرنگار عرب باید بره، چون امام زمان این نامه هایی که میندازین همه رو میده ترجمه میکنن به عربی میخونه. پولایی هم که میندازین، طلاهایی هم که میندازین، اینا روش جون اون کیسه که میخوره، تا ابله در جهان مفلس در نمیمانه. آقای از ایران یه ایمیل بر من فرستادن، این رو دیروز میخواستم در جواب اون دوست روشن فکرمون بگم ولی وقت نبود. چقدر قشنگ نوشته، میگه به نام شعور و خرد انسانی، با تشکر از روشنگری ها و تلاش بیدریق شما در راه رشد و شکوفایی خرد انسانی، روزی خواهد آمد که فرزندان ما در بند خرافات مذهبی ساخته دست بشر نخواهند بود. داستان دگراندیشی و آگاه شدن من به حقیقت خدای بی پدر و مادر، این فوش نیست، خدا لم یلد و لم یولد، خدا پدر و مادر نداره، به حقیقت خدای بی پدر و مادر به نوبه خودش جالب و شنیدنی است، ولی به خاطر قدر نهادن به وقت گرانبهای شما فقط این خلاصه را میگویم. سال سوم دبیرستان بودم که تهران را به قصد قم ترک کردم، به دلیل آنکه تهران را دیگر برای یک زندگی روحانی و رسیدن به کمال جای مناسبی نمیدانستم. باید به مدینه فاضله خودم میرفتم تا در کنار سایر برادران دینی خود به خدا میرسیدم. در آنجا بود که بعد از مدت زمان اندکی و با مطالعه متون حوزوی و احادیث مجاز برای آخوندها پی به ماهیت پلید دین اسلام بردم. اینا رو من نمیگم، اینا رو یک کسی که رفته دین اسلام رو بخونه میگه. ولی چند سالی یک کسی به من گفت وقتی که میخونی چه کتاب چه ایمیل، نگو اینا رو من نمیگم. بهش توضیح دادم من حرفای خودم مال خودمه، من نمیخوام کسی، ببینید من و شما یه روابطی برقرار کردیم، شما من رو دوست دارید، شماها که با من حرف میزنید، شماها که با من ایمیل میفرستید، شماها که به من کمک میکنید، شما صداقتی در من دیدید که من رو دوست دارید. من از این صداقت نمیخوام استفاده کنم یا سوء استفاده کنم. من همه سعیم بر اینه که خود شماها متوجه بشید، همین جوری که این آقا متوجه شده. اگر خودت متوجه بشی دیگه کسی نمیتونه عوضت بکنه. ولی اگر به خاطر اینکه من رو دوست داری حرف منو گوش بدی، اینه که فردا عوض میشی. برای اینه که میگم این رو من نمیگم، خودت تحقیق کن. وقتی میگم من نمیگم، نمیگم این غلطه، نمیگم اون کتاب غلطه، چون خودم وقتی کتاب میخونم تحقیق میکنم، خودم کتاب رو سرسری نمیخونم. بارها شده یک جمله رو باور کنید 10 بار خوندم. زیر و روی کتاب رو باید پیدا کرد، چیش به درد من میخوره، چیش به من چیز یاد میده، چیش من رو ارشاد میکنه. اون وقتی که میگم من نمیگم، برای اینکه چیزی رو که من دارم میخونم شما از زبون من میشنوید، ولی من دارم نامه دوستی رو که از ایران نامه نوشته میخونم. ولی چند سالی طول کشید تا بتوانم این مطلب را در خودم حذف کنم که دین اسلام چجور دینیه، چون به خود می گفتم که حتما اینها روایات نادرست می باشند و حقیقت اسلام چیز دیگری است. ولی وقتی با مطالعه بیشتر و به کار گرفتن خرد به این باور رسیدم که همه ادیان ساخته و پرداخته ذهن بشر است، همانند پرندهی که پس از سالیان دراز از قفس آزاد شده باشد، با کمی ترس به پرواز در آمدم. قابل توجه تو باران در شیراز، قابل توجه تو این حرف. با کمی ترس به پرواز در آمدم و پس از مدتی به شگفتی دیدم که در چه دنیای زیبا و قشنگی به سر میبرم و دیگر میتوانستم تنها به انسانیت انسانها عشق ببرزم. احساس کردم دوباره متولد شدم و دیگر آن امیری نیستم که دگم و تک بعدی به همه مسائل نگاه میکرد. الان مهندس مکانیک هستم و در شرایط سخت و نابسامان مالی که اکثر هموطنان گرامی در آن هستند به سر میبرم، چون 3/4 حقوق من به صاحبخانه تعلق دارد. من الان زندگی شاد و لذت بخشی رو به همراه همسر و فرزند 8 ساله هم دارم، ولی مطمئن هستم به زودی زود این پوفیوزها به دست خودشان و آگاهی عموم مردم و باج ندادن با آنها از صفحه روزگار پاک خواهد شد. به امید آن روز امضا کرده اسمش رو و زیرش نوشته من یک مرتد هستم. مرتد کسیست که هم حافظم مرتد بود، گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. من چند تا مطلب اینجا یادداشت کرده بودم به شما بگم. یه مقداری اگر بخوام سراغ اون مطالب برم از اصل مرحله، از اصل گفتگو پرت میشم. شروع صحبت من این بود که کشورهای غربی هم فهمیدن ما ایرانی ها آدم ساده‌لوحی هستیم و هرچی بگن ما باور میکنیم و هرچی فشار بیارن تحمل میکنیم، به این دلیل برامون آمارگیری میکنن. یک بابایی رو اینجا گرفتن، فامیلش بود که صالحی هم چیزی، این اسلحه به ایران صادر میکرده. میتونید در دادگاه چی گفته؟ جرم یه آدمی که این کارو بکنه 30 ساله، 30 سال زندان. در دادگاه گفته من برای رئیس جمهورای قبلی اسلحه صادر میکردم، اسم کسی رو نیورده، که اونها با این اسلحه این رئیس جمهور رو براندازی کنن. آمریکاییام چون دوست دارن خودشونو به خریت بزنن حرفشو باور کردن، ازشم نپرسن رئیس جمهورهای قبلی کیه و اونا چجوری میخوان با این اسلحه ها این رئیس جمهور رو ساقط بکنن. عوض 30 سال 3 سال بهش دادن. سفارش از بالا اومده؟ من نمیدونم. وکیل خوب داشته؟ من نمیدونم. فقط اینو میدونم که این آقا 18 ماه در زندان میمونه، برای 36 ماه، 18 ماه که اینجا موند پروبیشن بهش میدن، 18 ماه دیگه شو میره تو کاباره ها خوش میگذرونه. پس بنابراین ما نشینیم که وایس آف امریکا نجاتمون بده، رادیو فردا نجاتمون بده، بی بی سی نجاتمون بده، رادیو اسرائیل نجاتمون بده. این توقع زیادی است که از اینها ما داریم، برای اینکه اونها رو دولتشون پول خرج میکنه، به اینا بودجه میده، 5 میلیون دلار به همین وایس آف امریکا داده، 10 میلیون دلار به رادیو فردا داده، نداده که ایران آزاد بشه، نفت دوباره بشه 40 دلار. اینا دارن میبرن پول رو، پول اقامت کشتی‌های آمریکایی رو در خلیج فارس که ما گردنمون سیخ میشد، توده یا به خصوص ایران ژاندارم خلیج فارس نیست، یا امریکا باید بشه یا شوروی. اون زمان چرا خلیج فارس تحت نظر ایران باشه؟ ما حالو بودیم، ببخشید من خر بودم، گفتم راست میگه، راست میگه، ما چرا باید خلیج فارس مال ما باشه؟ مال امریکاست. به ما چه مربوطه که خلیج، اصلا این خلیج فارس اسمش نباید خلیج فارس باشه، باید خلیج آمریکا باشه. اگه مسلمونی خلیج اسلام باید باشه، اگه عربی خلیج عرب باید باشه، چرا باید خلیج فارس باشه؟ به یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ این خردی که من به شما میگم برای اینه که شماها از همین امروز اگه شروع کنید، از همین امروز شروع کنید به گوش دادن به این سیدی ها. میدونید از کجا آمدید؟ اگه از امروز شروع کنید به گوش دادن به کوچکترین کتابی که من دارم، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اون وقت میدونید از کجا آمدید، میدونید ایران، اسلام، مردم، الله اکبر چه بلایی سر شما آورده. اگر هم نمیخواید هیچی، این خاندان نوبختی به شما میگه که چجوری مذهب شیعه پا گرفت، درست شد و به گردن من و تو افتاد. این قرآن بهت میگه که دین چیه، اسلام چیه، اللهت کیه. تو این قرآن از الله و از محمد اسم برده شده، از آدمهای زمینی. یه جام وقتی که ابو لهب با حضرت رسول جنگش میشه، الله میپره وسط و جنگ رو خاتمه میده، میگه تبت یدا ابی لهب و تب. اسم کسی دیگه این تو نیست. حالا اگر دلت میخواد بخون بفهمی، از کردستان دوستی بر من تلفن کرده، آقا شما به عراق میتونید کتاب بفرستید؟ من به همه جای دنیا میتونم کتاب بفرستم. شما باید ببینید عراق اون کتاب رو به دست شما میده یا نمیده. آقا به ایران ما چجوری بریم این کتابا رو پیدا کنیم؟ از من نپرسید. من میدونم در ایران اون کسانی که میرن دنبال کتاب پیدا میکنن. نوشتن قرآن فارسی رو کجا میشه پیدا کرد؟ همه ایران پر قرآن فارسیه. ترجمهش رو بخونید هر چقدر دستکاری شده. همون رو بخونید با خرد ببینید به کجا میرسید. این کتاب حاج آقا روح الله خمینی گجستکه. ببینید مغز این آدم چقدر توش بوده، چه ترشحاتی از این مغز بوده. ببینید تو این مغز، تو این کله مغز بوده یا پهن بوده. حرفایی که نوشته بخونید و اون وقت بدونید که تمام مذهبیان، مذهبیون همه جا، این امامه، تمام مذهبیون عقلشون به این اندازه است. نه مذهبیونی که اعتقاد دارن برای خودشون، مذهبیونی که از راه مذهب پول در میارن، خدا میفروشن پول در میارن، امام زمان میفروشن پول در میارن، امامزاده میفروشن پول در میارن، نماز و روزه میخرن، به شما بهش پول میدی وسط نماز و روزه میره دلنگ و دلنگ میکنه، پول بهش میدی میگی برو زیارت حج میره لندن، خمس میدی بچه هاشو میفرسته امریکا. تا زمانی که میخوای این کارو بکنی بکن، کسی حق نداره جلوتو بگیره و کسی جلوتو نمیگیره. پول مال خودته، هر کاری دلت بخواد باش بکن. ولی من فقط میگم فکر کن. میخوای ببینی امام زمانت کیه؟ مسعود انصاری، شیعه‌گری به امام زمان، اون آقایی که از کردستان تلفن کرده بود، میگفت از شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری بر ما بگید. شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری جمعاً 20 خورده کتاب نوشتن برای روشنگری من، چون شما که روشن هستید. اختراع امام زمان تو این کتاب هم هست. اینا همه اختراعه، به نام خودشون هم ثبت دادن. تا 1400 سال پیش کسی میدونست اللهی وجود داره؟ الله یه بتی بود توی خانه کعبه و از بتهای دیگه بزرگتر بود. بعد یه مرتبه رفت به آسمون، یه مرتبه از آگاهی های دین زرتشتی اومد توش و اسم های یهودیت، وزیر دست راست و دست چپ پیدا کرد، مشاور پیدا کرد، یا آقای رو پیدا کرده بود که در 23 سالی که حضرت رسول علی دشتی کتابی داره به نام 23 سال، این خط اولش عرش و مکه کار میکرد، بعد که حضرتش بردن مدینه خط عرش و مدینه کار میکرد، میرفت و میمد، میرفت و میمد، میرفت و میمد. حضرت با ابی لهب دعواش میشد، میمد پایین تو مکه. با زنش دعواش میشد، میمد پایین تو مدینه. حضرت ماه حرام میفرستاد کاروان قارت کنن، میمد میگفت حضرت کار درستی کرده، اونایی که مسلمون نمیشن کار بد میکنن، حضرت کار درستی کرده. این خط عرش و فرش رو کار میکرد. البته دو جا داشت که یکیش موقعی که حضرت تو بیابون داشت میرفت کسی دوره برش نبود، هیچ آیه ای نازل نکرد. موقعی که حضرت باید میرفت تو قار قایم میشد، جبرئیل کاری باش نداشت، چون ما آیه ای راجع به اون جاها نداریم. برین شرح نزول آیات رو بخونید، برید کشف الآیات رو بخونید، ببینید کاری به اونجاها نداریم، چون اونجاها اتفاقی نبوده، دوربرش کسی نبوده چیزی بگه، جنگی نبوده، دعوایی نبوده، قارتی نبوده، تقسیم اموالی نبوده، دعوایی با زن نبوده، دعوا با عمو نبوده. الله یه مدتی استراحت کرده. یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خاندان امام خمینی، میخواید بدونید این Made in England از کجا، از چند سال طرح‌ریزی ها شده تا اومد همه چیز رو به هم ریخت؟ این کتاب رو بخونید، کتاب تحقیقیه، این کتاب با نام و نشان نشون میده که از کجا اومدن و چجوری روی ما سوار شدند، از یه چیز استفاده کردند، از باورهای مذهبی پاک ما، از کشوری که بجز مذهب هر کسی هر کاری میخواست بکنه سانسور. از کشوری که وقتی که یک بچه طلبه‌ای میره به در مشهد به کلانتری میگه چندین نفر به من تجاوز کردن، افسر نگهبانی که الان در واشنگتن زندگی میکنه و جرأت نداره بیاد بگه، جرأت نداره، گزارش میده و بعد یه آیت الله میاد اونجا، یه آدم کله گنده تر آخوند، با اون آخوند رو بر میداره میبره که گندش در نیاد، برای اینکه این شخص رهبر آینده مردم ایران بوده. برای اینه اصرار میکنم بخونید، ولا با خوندن شما یا نخوندنتون از من نه چیزی کم میشه نه به هم اضافه میشه. به بچه های خودتون کمک میکنید، اگر بخونید به نوادگانتون کمک میکنید، با اون کسانی که از پشت شما عمل میان و بعد بچه ها و بچه ها به من شما نمیرسه، حتی به بچه های من شما نمیرسه. زمان میخواد. 1400 سال مغزشویی شدیم، ایشالله ماشالله دهنمون نمیفته، خدا رو شکر دهنمون نمیفته. خدا رو شکر برای چی؟ برای اینکه خامنه ای رو رهبر ما کرد. هر کی میخواد بگه بگه. این کتاب یک کتاب جالبیه، اسمش هست زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان.

0: با محمد مصدق. یه سوال گذاشته توش. من به خاطر این تا این کتاب دستم رسید نشستم و البته مدت ها پیش به دستم رسید. میگه آیا مصدق رسید نشستم و البته مدت ها پیش به دستم رسید. میگه آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ چون مصدق پسر وزیر دفتر بود و خمینی میدونم. این سوال انگیزه این کتاب بود. این کتاب رو دو یا سه بار من خوندم، چون من به زودی چیزی رو باور نمی کنم. نمیخوام بگم اینو باور کردم، این رو دلایلی که میاره رد کردنش خود سخته. ولی به هر تقدیر اگر محمد مصدق پسر مظفرالدین شاه هم بود، محمد مصدق در این بابت نه گناهی داره نه هیچی، به دنیا آمده فقط و تصمیم گیرنده نبوده. حالا اگر خواستید این کتابا رو به من که تلفن میزنید هی نگید اون گوشی رو بردار، من نمیفهمم وقتی شما تلفن میزنید، پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، بجز ایران هر جای دنیا باشید تلفنتون رو برمیگردونم. علت این که تلفن ایران رو بر نمیگردونم به دلیل این که به یکی از نزدیکانم تلفن کردم، این سابقه رو دارم، و اون رفیق من رو برده بودند، ما حرفی جز سلام علیک نکردیم، فقط احوال پرسیدم حالت چطوره. اون بابا رو برده بودن در ارتباط با رضا فاضلی، به این دلیل دیگه به شماها تلفن نمی کنم، برای من تلفن نذارید. هر وقتم به من تلفن میکنید حتما با کارت تلفن بکنید، از تلفن خونتون تلفن نکنید. وزارت اطلاعاتی ها و اونایی که ما رو اونجا هستن از تلفن خونشون استفاده میکنن، همه تلفناشون هم برای من میفته، ولی اهمیتی نمیدم، پاک میکنم بره، به درد من نمیخوره، چون من هدف بالاتر و والاتری دارم که با دو تا آدم مزدور صحبت بکنم. قصد من اشاعه خرده، قصد من معنا کردن خرده، قصد من اینه که خرد رو به خونه شما بفرستم. شما دارید، تلنگر میزنم بیدارش میکنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف باید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: 30 ژانویه دهم بهمن ماه سال جاری نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس‌آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت، شاهزاده رضا پهلوی، رویدادی با اهمیت و تاریخی، اما در رسانه‌های فارسی زبان آنگونه که باید به این مهم پرداخته نشد. جورج هارونیان، یکی از یهودیان ایرانی تبار ساکن امریکا و از بنیانگذاران وبسایت نه به یهودی ستیزی، یکی از میزبان‌های شاهزاده رضا پهلوی بود. خانم ها و آقایان، مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز جورج هارونیان است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت یا آقایان است.
1: جورج، آخرین مصاحبه که با یکدیگه داشتیم فکر می‌کنم حدوداً 4 سال و نیم 5 سال پیش بود. من خیلی پیرتر شدم، شکسته تر شدم، شما همون جور سرزنده و قبراق و خیلی بشاش و خنده رو هستی. آقا اهمیت این نشست و این سخنرانی چی بود؟
3: بله، با کمال میل و سپاس از اینکه این فرصت رو به من دادی آقای تنگستانی. اهمیتش از دیدگاه من و برگزار کنندگان دیگر این برنامه این بود که شاهزاده رضا پهلوی در میان آنهایی که اسمشون رو میذاریم سیاست مداران و یا فعالین سیاسی ایرانی خارج از کشور، شاید که تنها شخصیت شناخته شده بود که در مورد مسئله روابط ملت ایران و ملت یهود و اسرائیل، چون توضیح باید داده بشه بعدن، موضع شفاف و منصفانه‌ای به نظر من گرفته بود

0: و ایشون با سفری که در سال گذشته به اسرائیل کردند و بختن بعد از وقایع 7 اکتبر نشون داد که هیچ گونه بغض و هیچ گونه پیش‌داوری غیر منصفانه و مغرضانه ای نداره و در واقع به عنوان نماد ملت ایران در راه تفاهم و دوستی قدم می گذاشته. البته خب این موضوع رو باید باز کرد و بیشتر راجبش توضیح داد.
1: خب بگم علاوه بر این که می خوام که یکم بیشتر باز بکنی، سوالی که دارم در صحبتهایی که شاهزاده داشتن گفتن که مردم ایران و اسرائیل تاریخ انجیلی مشترک دارن. از اونجایی که می دونم کار پژوهشی می کنی، در حوزه فرهنگ و هنر کار کردی، مصاحبه آخری که با جورج هارونیان داشتم در مورد اهمیت نویسندگان یهودی ایرانی تبار در فرهنگ و ادبیات ایران معاصر بود که چند سال پیش بوده. این تاریخ انجیلی مشترک رو اگر یکم بشکافی و صحبت بکنی در موردش ممنونت میشم.
0: والا تاریخ انجیلی که ایشون اشاره کردند، خب مشخصا این هست که در هیچ حالا بگیم مذهب دیگری و هیچ کسان دیگری نام کوروش کبیر اون طوری که در متون یهودی نام برده شده مطرح نشده و این در حافظه و در وجود یهودیان برای قرنها از 2500 سال پیش که کوروش کبیر بابل رو فتح کرد و یهودیان رو از اسارت بابل نجات داد، این در حافظه اونها حک شده و نام کوروش حفظ شده و این اشاره ایشون به رابطه انجیلی فکر میکنم این بوده. البته در متون یهودی شما داستان استر و مردخای و خشایارشا رو دارید که البته اسطوره است به نظر بسیاری، راجبش بحثی نمی کنم، ولی این دو ملت و وقتی که کوروش و کبیر بابل رو فتح میکنه و مردم به استقبالش میرن، بسیاری یهودیان در اون تاریخ به سرزمین ایران باستان میان و در این آب و خاک زندگی میکنن، بسیاریشون هم بر میگردن به سرزمین اسرائیل و این آمدن یهودیان به ایران و جزئی از ملت ایران شدن در واقع نشانه ای از اون رابطه تاریخی طولانی بین این دو ملت هستش.
1: خب شاهزاده رضا پهلوی در سفری هم که به اسرائیل داشتند به کمکی که کوروش به یهودیان برای در ماجرای بابل داشته اشاره کردند، در این سخنرانیشون هم اشاره کردند. آیا جامعه یهودی نقش کوروش رو برای ایرانیان امروز ایفا خواهد کرد؟
0: ببینید من فکر میکنم که امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و خصوصا در عرض چند ماه گذشته، بسیاری از ایرانی ها به این واقعیت متوجه شدن که سرنوشت ملت ایران و سرنوشت ملت اسرائیل با هم دیگه تنیده شده و در واقع جنگی که اسرائیل وادار شد و مجبور شد که با حماس و حزب الله بکنه بسیار مربوط به آن چیزی که در داخل ایران میگذره و مبارزات ملت ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت سکولار بسیار مربوط به آن چیزی که در بقیه منطقه و کل جهان میگذره. دیگه این رو من فکر کنم هیچ کس منکرش نمیتونه بشه که این دو ملت به همدیگه خیلی مربوطن. حالا نمونه هاشو یه چند تا نمونه میگم. یک این که در هیچ کشوری مانند اسرائیل انقدر از جنبش زن زندگی آزادی دفاع نشد، پوسترهایی که در خیابان ها گذاشتن، حرفایی که مسئولین کشور زدن و مردم اسرائیل و بعدش بعد از 7 اکتبر اون حمله وحشیانه 7 اکتبر در تمام کشورهای مختلف جهان و در خاورمیانه تظاهرات افراد خام و نادان برای دفاع از حماس شد. ولی در ایران با دعوت رژیم باز ملت نرفتند به این تظاهرات و یه عده جیرخار رفتند. نمونه دیگر هم که در کشورهای اروپایی که آزادی بیان هستش، بسیاری شاهزاده به آن اشاره کردند که در تظاهراتی که به نفع اسرائیل برای آزادی گروگانها و برای محکوم کردن حماس بود، شما شاهد پرچم ایران تنها مردمانی که در خاورمیانه در کنار مردم اسرائیل وایستادن مردم ایرانیان بودن. پس اینا نشون دهنده این هستش که این دو ملت بسیاری بیدار شدند و میدونند که با همدیگه شریک هستند، با همدیگه همراه هستند و چه بسا و چقدر مهمه که با هم دوست و همخط باشند.
1: در تایید صحبت جورج، در یک سال و نیم گذشته در اسرائیل بنا به عکس‌هایی که دوستانی که در تل آویو دارن واسم ارسال کردن، دیوارنویسی‌ها و عکس‌هایی که از جان باختگان مخصوصاً دختران و نوجوانهایی که جمهوری اسلامی کف خیابان‌ها کش در خیابان‌های اسرائیل نقاشی شده بود، در تایید صحبت جورج هارونیان بود. و در مورد بحث اسرائیل و حماس می‌رسیم. یه سوال دیگه می‌پرسم بعد وارد موضوع اون سایت یهود نبه یهودی ستیزی خواهم شد و سوالی در این سوالاتم و در اون حوزه خواهم برد. آخرین سوالی که ازت دارم در مورد شاهزاده، اینم بگم که اشاره کرد به این که جیرخاران جمهوری اسلامی نمیدونم حامی گروه تروریستی حماس هستن، اینا به هر حال مردم ایران همون گونه که جورج هارونیان گفت تکلیفشون رو مشخص کردند که کدوم سمت میخوان بایستن و سمت مردم کشور اسرائیل بودند ایرانیان. به هر حال اون پرچم فلسطین هم خب در استادیوم های فوتبال حواله نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی کردن که آره کاری به نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی ندارم که با اون پرچم اونجا میخوان چه کار بکنم، به این مسائل کاری ندارم. بیام سراغ سوالی که ازت دارم. سفری که شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل داشتن، همون گونه که خودت اشاره کردی داخل صحبت‌هات، سفر با اهمیتی بود، یک رویداد تاریخی بود. چه دستاوردهایی داشت این سفر و چه اهمیتی داشت؟
0: ببینید دستاوردهاش بسیار زیاد بوده، به خاطر اینکه او به عنوان یک شخصیت که به نظر من نماد ملت ایران هستش آمد و این پیام رو نسبت به مردم اسرائیل اظهار کرد و دستاورداش این هستش که اسرائیل و یهودیان آماده همکاری، آماده این هستند که با ایرانیان با همدیگه ایران رو باز دوباره بسازند، آماده این هستند که برای صلح و همزیستی با همدیگه تلاش داشته باشند. و من فکر میکنم اون جنبه از خصلت‌های ایرانی که ایرانی‌ها به اون افتخار میکنن و اون پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک هستش و اینکه شما پذیرای همه هستید. ایران یک کشوریه که انواع و اقسام گروه‌ها در کنار هم قرن‌ها زندگی کردن، تاریخش ضامن این حرف هستش، نشان دهنده این حرف هستش. و به نظر من فرق ایران با بسیاری کشورهای دیگه در منطقه این هستش که ایران یک کشوری بوده که با این حالت دشمنی با دیگران رو نداشته و این چیزی که این رژیم اومده تزریق کرده به ملت ایران و کرده به اصطلاح یکی از پایه‌های سیاست خارجیش، یعنی دشمنی با اسرائیل و یهودیان، در واقع قابل پذیرش با اکثریت ملت ایران نیستش و ایرانی خواستار صلح و دوستی و رفاقت و همزیستی هستش.
1: یه سوالی هم در ابتدای صحبتات کردی واسه هم به وجود اومد. ایده خب در سالهای گذشته تلاش کردن خودشون رو صدای ملت ایران تعریف کنن و جا بندازن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران نام خاندان پهلوی رو فریاد میزنن و ایده خیلی زیادی آماری نمیشه گفت به این خاطر که خب آماری وجود نداره، ولی بر اساس گزارش‌های شهروندی که رسانه‌ها منتشر کردن خب در شعارها نام شاهزاده رضا پهلوی نام خاندان پهلوی بوده. در ابتدای صحبتات گفتی که اهمیتی که شاهزاده رضا پهلوی در اپوزیسیون ایران داره، چه چیزی سبب میشه که شاهزاده رضا پهلوی از دیگرانی که تلاش میکنن خودشون رو رهبر سیاسی، رهبر مدنی یا هر رهبری دیگه جا بندازن متمایز میکنه و فیک بودن اونها رو به رخ میکشه؟
0: والا من پاسخ سوال شما میخورده شاید که آسون نباشه. من گفتم ببینید، اسم نمیبرم، بسیاری رهبرای حزب ها هستن، شخصیت های مطرح هستن در که مدام در رسانه های عمومی میان و اسمشون مطرح میشه، حالا دیگه کاری ندارم که اسمشون چیه، ولی اینها هیچگاه در این موارد نمدن موضع بگیرن. و میدونیم یه شخصیتی که اسمش رو باز نمیبرم، وقتی که ازش سوال شد که آیا حاضری با رسانه اسرائیلی مصاحبه کنی، گفت من با رسانه اسرائیلی مصاحبه نمی کنم. بعد ها اومد یک براش یک دلالی هم غیر قابل قبول آورد. یعنی ببینید، من میدونم که در اوضاع سیاسی ایران بسیاری افرادی که اسم خودشون رو مترقی، ترقی‌خواه و پیشرو مینامند، موضع دفاع از به اصطلاح ملت مظلوم فلسطین براشون خیلی عادی و این بوده که بله، ما با اونها باید خودمون رو بشناسونیم. ولی و به همین دلیل هستش که بسیاری از اینها وقتی که این حملات وحشیانه حماس و جنایاتی که کردن رو جهانیان فهمیدن، خاموش بودن، هیچ حرفی نزدن، هیچ نایمدن بگن این رو تکذیب بکنن. و حتی هستن بعضی ها در همون اروپای شما که من میدونم حماس رو یک گروه تروریستی نمی نامند و میگوید اینها نتیجه این هستش که اسرائیل با اینها چه کرده و چه ها نکرده. و به نظر من اینها مواضع غیر منطقی و مغرضانه است. پس برمیگردم به این که در کار سیاست و در کار روابط با انسان‌ها شهامت و شفافیت بسیار مهمه و شاهزاده رضا پهلوی این مشخصات رو داشته. او هم میتونه ساکت باشه، او هم میتونه هیچی نگه، ولی ساکت نشست. و به نظر من این یک امتحانی بودش برای شاهزاده رضا پهلوی که نشون بده به همه دنیا و به البته به ایرانی ها که در کار مبارزات سیاسی بعضی وقتا برای بعضی ها ممکنه به مزاقشون خوششون نیاد که شخصی بیاد یک همچین موضعی بگیره، ولی ایشون این موضع رو گرفت و مورد احترام بسیاری هستش ایشون.
1: دو تا نکته رو اشاره کرد جورج، یکی گفت که اروپای شما اروپا مال من نیست، من آبادانی هستم، آبادان مال من و مال ماست و ایران مال ماست، اینو با مال طنز گفتم. در مورد بحث اون شخصی که حاضر نشد با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کنه، واسه اولین بار خودم در همین برنامه وضعیت قرمز بود که به این موضوع پرداختم و بعد ما بقیه رسانه حالا دست و پا شکسته بهش پرداختن. اون خبرنگار روزا پرتوی نازنین بود که حامد اسماعیلی حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود، هرچند که مصاحبه رو برای صدای امریکا میخواست بگیره، چون روزا پرتو حالا نمیدونم جدید هنوز اونجا کار میکنه یا نه، اون زمان با فریلنس واسه صدای امریکا کار میکرد و به این خاطر که یهودی بوده، از یهودیان ایران بوده، حامد اسماعیلی اون حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود. اینو گفتم اشاره کنم، یادآوری بکنم واسه کسانی که اطلاع نداشتن یا اینکه متوجه نبودن، چون جورج کامل نپرداخت بهش. آقا جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته تلاش کرده که فرهنگ غلط یهودی ستیزی رو عمومی بکنه در جامعه ایران و در منطقه و جهان، آیا موفق بوده یا نه؟
0: و مسلماً که تا حدی موفق بوده، چون که ولی تا حد زیادی هم نه، شکست خورده. همون نمونه‌ای که شما در استادیوم‌های فوتبال گفتید معنیش چیه؟ یعنی و اون که مثلا در مدارس و دانشگاه‌ها پرچم اسرائیل رو زمین می‌ذارن، پرچم آمریکا رو زمین و دانش آموزا و دانشجوها روش راه نمی‌رن، معنیش چیه؟ ولی ببینید، خب برای خیلی ها که شاید این برنامه رو ببینند و بحث این هستش که آقا ما ضد یهود نیستیم و ضد اسرائیل هستیم، ولی و یا ضد صهیونیست به قول اونها، ولی واقعیت امر این هستش که یهودیان 90% 95%شون حامی کشور اسرائیل هستند، خواستار امنیت کشور اسرائیل هستند و دشمنی با اسرائیل در واقع دشمنی با یهودیان هستش. حالا بگذاریم از این که در جمهوری اسلامی اینها تشکیلاتی درست کردن، مؤسساتی درست کردن که کارشون تبلیغ ضد یهودیه، یعنی صبح و شب دارن مقاله می نویسن و مطلب جمع می کنن و در تلگرام مخصوصا پخش می کنن و کارشون اینه. و متاسفانه خب در یه جامعه همه که یکسان و یکطور نیستن، که ما میدونیم که در ایران افکار مذهبی قدیمی خب بسیار رایج هستش، این یک واقعیت، این دروغ که نیستش که، و اینکه هر کی مانند من نیست باید از بین بره، کافره ببخشید، و اینها این افکار قرن هاست که در ایران بوده. حالا من فکر میکنم قرن 21 با تکنولوژی که وجود داره و این اتفاقاتی که افتاده و انسان ها میبینن با چشم خودشون، دیگه باید همه ما اون افکاری که شاید از کودکی بهمون تزریق شده رو زیر سوال بکشیم. و اینو شاهزاده هم یه نکته رو مطرح کرد که خب حتما ایشون با داخل ایران بیشتر از بسیاری در ارتباطه و عبارت نسل زد، جنریشن زی رو به کار برد، که گفت این جوانهای ایران اصلا و ابدا تو این خطا نیستن دیگه، یعنی توی خط دیگه و توی برنامه دیگه هستن.
1: در روزها و هفته و ماهای گذشته با تعداد زیادی از بچهای نسل زد ساکن ایران گفتگوهای متنوعی داشتم، دقیقاً همون گونه که شاهزاده گفت، خیلی هوشیار، خیلی آگاه و خیلی اصلا جهانشون جهانی متفاوت تر از اون جامعه سنتی و مذهبی است که ما سراغ داریم. جمهوری اسلامی زبونم نچرخید، جمهوری اسلامی و چپ در یک نقطه به یکدیگر میرسند و با هم دیگه یک خانواده میشن، و اون هم در یهودی ستیزی و مخالفت با کشور اسرائیل و مردم کشور اسرائیل. جمهوری اسلامی در سالها و دههای گذشته منکر هولوکاست بوده و همیشه انکار کرده این واقعه تاریخی، این جنایت تاریخی رو، اما خودش به نوعی به دنبال هولوکاست دیگر است و همیشه در صحبت‌هاشون چه سید علی خامنه‌ای چه دیگران همیشه از این گفتن که مردم اسرائیل باید کشته بشن، که اسرائیل باید از بین بره، و آرزوشون همچین چیزی است. آیا موفق خواهند بود یا خیر؟
0: نه خیر، موفق نخواهند بود. این جواب خیلی واضح و روشن هستش. آنهایی که از بین خواهند رفت رژیم جمهوری اسلامی است، رژیم اسلامی است، حالا جمهوریش هم باید حذف شد، در واقع رژیم اسلامی هستش. اینها هستن که محکوم و محتوم هستن که از میان برون. البته ما همه میدونیم که لازمه این اتفاق این هستش که در غرب هم دولت‌های غربی که متاسفانه بسیاریشون در از این 45 سال در خواب خرگوشی بودن و به این فکر بودن که میتونن با این رژیم کنار بیان و یا به یک ترتیبی ترغیبش بکنن که به اصطلاح عوض بشه، رفتارش عوض بشه. من فکر میکنم که الان بسیاری در غرب هم متوجه شدند که چاره اساسی این نیستش که با اینها هلاس بزنن، چاره اساسی این هستش که به یک ترتیبی کارشون تموم بشه. حالا این که آقای بایدن داره چه کار میکنه در منطقه و دولت بایدن داره چه کار میکنن، اون به جای خود، ولی من فکر میکنم که دیگه نزدیک داریم میشیم، شرایط جهانی این هستش که نزدیک داریم میشیم به اون مرحله‌ای که بسیاری از ایرانی ها میدونن که اون راه حل اساسی و درست هستش.
1: گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. من و خیلی از ایرانیان به تمامیت ارضی اسرائیل احترام میگذاریم و دنبال دوستی بیشتر مردم اسرائیل و ایران هستیم و امیدوارم روزی نه چندان دور بتوانیم پرواز مستقیم از فرودگاه آبادان به خاک کشور اسرائیل داشته باشیم. در هفته‌ها و روزهای آینده تلاش میکنم در مورد سایت نه به یهودی ستیزی با جورج هارونیان مصاحبه داشته باشم، در مورد فرهنگ یهودی ستیزی که جمهوری اسلامی داره ترویج میکنه و داره تلاش میکنه که اون رو عمومی بکنه و موفق نبوده، همون گونه که خود جورج اشاره کرد. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب، درود به شما که همیشه باید یا نیم ساعت زودتر بیاین یا یه ربع دیرتر بیاین. به من گفته بودن بیا یک وایس اوور بذار روی این آگهیت و بگو که روزهای سه‌شنبه از 2 تا 4، روزهای جمعه از 5:45 تا 7. من گفتم هر وقت 3-4 هفته پشت سر هم من تونستم از 5:45 تا 7 برم، اون وقت میام این وایس اوور رو میذارم و الا میگم که روزهای دوشنبه سه‌شنبه از 2 تا 4 یا یه خورده دیرتر، ولی 4 تموم میشه، و روزهای جمعه هر وقت خدا بخواد. و هر صورت ساعت 6:05 است ما با شما شروع کردیم، حالا فکر میکنم تا 7:05 کمم بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، چون خوشبختانه تعداد آگهی های تلویزیون پارس به اندازه رسیده که بیش از یک ربع طول میکشه و این از یک دید باعث خوشحالیه. وقت رو تلف نمی کنم، امروز رو روز شجاع‌الدین شفا میذارم، برای اینکه بعد از معرفی کتاب اون پکیج هفتایی شجاع‌الدین شفا، تلفن‌های زیادی من داشتم که این پکیج به چه صورتیه، چی توشه، چند نفر توشه. گفتم اینا رو همه رو امروز بیایم با شما در میون بذاریم. این پکیج شامل 7 کتابه. اولین کتابش هست ایران در 4 راه سرنوشت در پیکار اهریمن. این کتاب و اونی که بهتون میگفتم جلد زخیم، ببینید این جلد کالینگا رو زخیم داره، دیگه جلد کاغذی نیست. این دو تا کتابه، یکی ایران در چهارراه سرنوشت، اولین نوشتار شجاع الدین شفا در خارج از کشور که حتی امضاش رو زیرش نذاشته بود، و سومین کتاب شجاع الدین شفا در خارج از کشور. ایران در چهارراه سرنوشت در سالهای 82 یا 83 نوشته شد و در پیکار اهریمن در 84 یا 85. در پیکار اهریمن نبرد هزار ساله، اینجا خودش قشنگتر از من می‌نویسه، من به ادبیات آقای شفا دست نبرم، نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، یعنی از فردوسی شروع میکنه، یا فکر میکنم چون اولین شاعری که ما داشتیم ولی با چیز نمیجنگید، فقط پارسیگوی بود، حنظله بادقیسی بود. اما در اینجا من ببینم سخنوران گذشته از فردوسی شروع میکنه، از فردوسی قرن چهارم هجری، و اون شعر معروف فردوسی رو که از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش نوشته میشه، اون رو میاره که چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. هنوز هم دارن ادامه میدن، دنیا رو میخوان از بین ببرن. هزار سال پیش فردوسی این حرف رو زد از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش می‌نویسه و توضیح میده که اینها کیانند. این دو کتاب در یک کتابه، یکی از هفت کتابی است که توی اون پکیجی که ما میگیم هست، ایران در چهارراه سرنوشت و در پیکار اهریمن، دو کتاب در یک کتاب. بعد از، یعنی بین این دو تا کتاب، آقای شفا کتابی نوشت به نام توضیح المسائل، از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این برای نوشتن این کتاب آقای شفا چیزی حدود 2 میلیون حدیث رو بررسی کرده. صحاح سته، یعنی 6 کتابی رو که تمام سنی و شیعه و همه بهش اعتقاد دارن، رفته در آورده. اون حدیث هایی رو که همه بالاتفاق میگن این کتاب خوبیه، حدیث خوبیه، درسته، اونای دیگه هم تایید کردن، اونا رو آورده و چاپ اولش در 1980، چاپ دومش 1981، و بعد ایران در چهارراه سرنوشت 1980، من اشتباه کردم، در 1981 وقتی در پاریس چاپ کرد آقای شفا ایران در چهارراه سرنوشت، و من گرفتم. توی این کتاب آقای شفا، چون من نمیدونم چاپ چندم این کتاب اخیراً چیز شده، اینجا ایشون میگه که پژوهشی مستند در مبانی تاریخی، فکری و مذهبی مکتب 1100 ساله دکانداران دین از کلینی تا خمینی. کلینی اولین کسی بود که بعد از نواب اربعه که گفتن که امام زمان رفت قایم شد و رفت تو غیبت کبرا و دیگه کسی نمیبینه تش، هر کسی ادعا کرد اون دروغگوه، کلینی اومد گفت من نایب امامم، باهاش ملاقاتم ندارم ولی من نایب امامم. از اونجا اولی شروع شده، آخریش هم این سیدعلی نمیدونم فلان فلان شده چی که هستش که اونجا هست. اینها رو بر مبنای 10,000 حدیث و حکم فقهی جمع‌آوری کرده آقای شجاع‌الدین شفا. من یک پاراگرافی این اولش داره مال بهمن‌یشت از اوستا، و چون اهرمن چیره گردد صد گونه هزار گونه ده هزار گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان رانند. امروز ماست. همه چیز را بسوزانند و نابود کنند، آزادگی و مردانگی و بزرگمنشی و بهکیشی و راستی و خوشی و آسایش و شادی و همه کارهای اهورایی را به تباهی کشانند و آنگاه با درندگی و ستمگری فرمان روایی کنند. این جملات زمان ساسانیان توسط موخای زرتشتی نوشته شده و ما امروز میبینیم همون اتفاق اهرمن داره به کشور اهورایی ما حکم روایی میکنه. از ناصر خسرو یک رباعی گذشته، این حیلت بازان فقهایند شما را، ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند، گر احمد مرسل پدر امت خیش است، این بی پدران پس همه اولاد زنایند. دیو اگر سومعداری کندند در ملکوت، باز دیو است و همان تینت مازی دارد. مازی به معنای گذشته است. غلط است آن که به درا غلط است آن که به درائه و دستار کسی دزد دزد است وگر جامعه قاضی دارد. این از سعدیه. و ملک و شعراء بهار میگه دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسد است و این دنیان مفسدتگرند، و این رسم پاک نیست که دارند این کسان، این بدعت است و این سفها نه فقها، این سفها بدعت آورند. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. کتاب بعدی که این کتاب رو اگر به صورت تنها بخواید پیدا نمیشه، چاپش تموم شده و در دسترس کسی نیست. این کتاب رو آقای شجاع‌الدین شفا در 4 جلد به اضافه یک جزوه که 100 نامه بود یا نصیحت بود یادم نیست، من دارم اصلشو، یعنی اون 4 جلدی رو دارم، الان دیگه مطلقا پیدا نمیشه. اینا رو در یک بررسی بعدی هر 4 جلد رو برد تو 1 جلد کتاب، و من به شما بگم این 1 جلد کتاب چند صفحه است؟ 770 صفحه است این 1 جلد کتاب. جنایت و مکافات. خیلی ممنون آقای سپهر، همونجور نشونش بدین اینو من روش صحبت میکنم. جنایت و مکافات. این کتاب یکی از قشنگترین کتاب هاییست که آقای شجاع‌الدین شفا نوشته، و باور کنید کسانی که پکیج رو میخرن بیشتر به خاطر این کتاب میخرن، برای اینکه اون کتاب‌های دیگه الان همه هست با جلد کاغذی، ولی اینا برای توی کتابخونه چیز زیبا و قشنگیه. این 7 جلد و بغل هم اگه بذارید، رنگش هم سیاست، پشتش هم اینجوری تمام نوشته داره، و اونایی که برای تزیین کتابخونه میخوان براشون خوبه، اونایی که میخوان بخونن براشون خیلی خوبه. این کتاب جنایت و مکافات. چون نیک بنگری هیچ حقیقتی را، شگفت‌تر از خود حقیقت نخواهی یافت. نقل از داستایفسکی از کتاب جنایت و مکافات و این کتاب هم به همون نام نامگذاری شده. این سومین کتابه. کتاب دیگر آقای شجاع‌الدین شفا 30 گفتاره. من برای اینکه شما بدونید این 30 گفتار راجع به چیه و به قول رفقا هندونه را به شرط چاقو بخرید، نوشته آنچه در این مجموعه خواهید خواند برگزیده ای از مقاله ها مصاحبه هایی است که در فاصله سالهای 1363 و 1379 از من در نشریات فارسی خارج از کشور به چاپ رسیده است. چاپ این نامه ها با انتشار مقاله مفصلی به نام در سودای تاریخ در هفته نامه ایران و جهان پاریس آغاز شده و با مقاله کوتاهی به نام حماسه آفرینان ایران امروز به حماسه آفرینان ایران امروز وفادار باشیم در باره جان باختگان قیام 18 تیر 1379 در هفته نامه کیهان لندن پایان یافته. بخش اعظم این مقاله در کیهان لندن و بقیه در دیگر نشریات فارسی کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، استرالیا به چاپ رسیده و قسمتی از آنها نیز از ماهنامه ایران شهر که مدتی به سرپرستی خود من در پاریس منتشر شده نقل شده است. دو صفحه در این مورد ایشون گفتار داره، اسمش هست 30 گفتار. این هم یکی از کتاب‌هایی است که در این مجموعه 7 جلدی به شما تقدیم میشه. کتاب بعدی کتابی است که من روی روی برنامه خودم مقدار زیادی از جلد اول رو خوندم پس از 1400 سال. این جلد اولشه، این هم جلد دومشه. این دو کتابه، جمع دو کتابم یه چیزی حدود 1400 صفحه است. این مجموعه به این صورت میاد پس از 1400 سال برای کسایی که هنوز آشنا نیستن باهاش، سرگذشت 144 امیرالمؤمنین یا خلیفه، کسانی که خودشونو خلیفه رسول خدا میدونستن، از ابوبکر تا آخرینش که در 1342 شمسی جزو خلفای عثمانی در ترکیه امروزی اینها خلافت کردند. شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلس و بعد خلفای عثمانی. این 144 خلیفه، فقط تنها خلیفه که ازش گذشته کنار خمینی بوده، چون خمینی هم حتما خلیفه بوده، ولی فجایعی که اون خلفا کردن با همه کارهای بدی که کردن از خمینی کمتر بوده. این پس از 1400 سال در دو جلده و این دو جلد هم میره و اضافه میشه روی اون 4 جلدی که اونجا داشتم. آخرین کتاب، کتاب تولدی دیگره. این احتیاج به گفتن نداره. کتاب تولدی دیگر رو بارها و بارها و بارها من روی ایر براتون تبلیغ کردم و به شما گفتم که کتاب تولدی دیگر کتابی است که وقتی شما بخونید دوباره متولد میشید. در این کتاب آقای شجاع‌الدین شفا یک مطلب بسیار زیبایی داره، میگه که من در آخرین سال سده و در آخرین هزاره شروع کردم به نوشتن این کتاب و پخش این کتاب. در این کتاب جمع آوری شده تقریبا باور کنید حداقل از 100 کتاب معتبر در دنیا. لیست کتاب هایی که برای این کتاب خونده شده در آخر این، من براتون اگه بخونم یعنی واقعا نمیتونم بخونم، برای اینکه من به شما بگم از صفحه 553 تا صفحه 580 منابعی است که این کتاب ازش نقل شده. عنایت کردین؟ منابعی که این کتاب ازش نقل شده از صفحه 553 تا 580، یعنی 27 صفحه منابع کتاب، چه فارسی چه غیر، یا چه عربی چه غیر از فارسی و عربی، از انگلیسی، و چون آقای شفا زبانهای مختلف صحبت میکنه، از اسپانیایی هست، از ایتالیایی هست، از انگلیسی هست، از فرانسه هم هست. اینها همه جمع شده بدون اینکه اظهار نظری تو این کتاب شده باشه. یعنی به شما میگه که شما خودتون بخونید، هر کسی هم که من تولد دیگر رو بهش دادم به من تلفن کرده تشکر کرده. این کتاب ها من اینجوری میچینم جلوم، شما ببینید که جمعش چجوره. اینا رو هم بردارم که شما قشنگ ببینید این کتاب ها رو. چی عزیزم؟ هفت تا سینا اینا ببینید، این هفت تا رو من چیدم الان روی تلویزیون میتونن ببینن. $300 به اضافه هزینه پست. اینها رو اگر جلد معمولیشو، جلد کاغذیشو بخواین بخرین، این هفت تا رو $350 براتون خرج برمی‌داره. این پکیج رو اگه بخرید $300 به اضافه هزینه پست. و هیچ کجام ندارن. هیچ کجا ندارن. یعنی خود نشر فرزاد که اینا رو چاپ کرده الان نداره. یکی از محسنات این کتاب ها اینه که اینها جنایت و مکافات توشه که شما جای دیگه پیدا نمی کنید. حالا نخواستید هفته این کتاب رو بخرید؟ خیلی ساده است. شما به جز جنایت و مکافات هر کدوم از کتاب های آقای شفا رو اردر بذارین، آماده است و براتون میاد. احتیاج هم نیست که هر هفته رو با هم دیگه بخرید. علاوه بر این هفته کتاب، دو تا کتاب دیگه از آقای شفا هست. یکی افسانه آفرینش. افسانه آفرینش شامل 4 کتاب صادق هدایت، 4 کتاب از صادق هدایت. یکی از اونها هست بعثت الاسلامیه فی البلاد الفرنجیه یا افرنجیه. این کتاب ها رو هیچ زمانی اجازه چاپش رو ندادن تا ما از ایران خارج شدیم. آقای شفا اون 4 رو جمع کرده تو یک کتاب، به اضافه این که یک کتابم، یک حدود 30 صفحه 40 صفحه‌ای هم خودش توضیح داده درباره اینا. افسانه آفرینش آخرین کتابش رو جادین شفا هست. حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتمی، ایران اسلام ناب محمدی در سال 2007 میلادی، این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. من فکر نمی کنم دیگه جای بحث و فحصی من گذاشته باشم که شما راجع به آقای شفا، راجع به کتاباش چیزی بخواید بدونید. هر کدوم از کتابا رو خواستید دونه دونه میتونید اوردر بذارید، میتونید اون پکیج رو یکسره اوردر بذارید. فقط جنایت و مکافات تنهایی نیستش، یعنی کسانی که، چون من میدونم خیلی هستن فقط میخوان جنایت و مکافات رو بخونن، اون باید صبر بکنیم تا چاپ کنن و بفرسن. کپی رایت کسی هم نمیتونه دست بهش بزنه تا خود چاپخونه اونو چاپ بکنه. در بحث امروز صبح من یک مبحثی رو من راجع به الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام شروع کردم. سبدین من این تلفنم رو خاموش بکنم چون دوستان تلفن من رو میگیرن به عوض این که تلفن اینجا رو بگیرن. این تلفن ما وقتی میره رو ایر دیگه اختیارش دست ما نیست. امروز یه آقایی تلفن کرده بود تو برنامه من، بیرون بودم، گفت میخوام با آقای نیبودی صحبت کنم. گفتم من تو خیابونم، دسترسی به ایشون ندارم. از ایرانم تلفن کرده بود و نمیدونست اصلا من کیم، یعنی نمیدونست چه تلفنی رو گرفته، فکر کرد پارس گرفته. تلفن پارس رو بهش دادم، امیدوارم موفق شده باشه گرفته باشه، چون من داشتم رانندگی میکردم وقتی که این آقا تلفن کرد. راجع به امروز صبح من یه بحثی داشتم راجع به الله اکبر. سه تا بت در کعبه بود به نام بنات الله، یعنی دختران الله. این مال زمان بت پرستیه. الله بت بزرگ بود و بزرگتر از همه بت‌های دیگه. این الله قبل از اسلامه. الله بعد از اسلام که بعد دیگه جای بحثش اینجا نیست، اونو همون ساعت‌های 8 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه هر وقت خواستین اون بحثا رو گوش بدید، من دائم این حرفا رو دارم. آقای مسعود انصاری، من دفعه پیش کتابای آقای مسعود انصاری رو معرفی کردم، یه کتابی داره به نام الله اکبر. اون تلفنایی که شما کردید که بدونید من راجع به کدوم الله. آقا یه دی اومده بودن میگفتن که آقا الله که قبل از حضرت رسول نبوده. چرا برادر من عزیز من؟ اسم پدر حضرت رسول عبدالله بوده، یعنی بنده الله، و چون الله محمد رو اون زمان نمیشناختن، الله که بت بوده اون رو پدر بزرگ، یعنی پدر بزرگ حضرت رسول عبدالمطلب، اسم پسرش رو میذاره عبدالله. داستان مفصلی داره چون نسخ کرده بودی چیزایی، نه اون اصلا وارد اون حرفا نمیشیم. دنیای کتابه و میخوایم کتاب فروشی کنیم با شما. چرا میخوایم کتاب فروشی بکنیم؟ میخوایم خرد رو به خونه شما بیاریم و کمک رو برای تلویزیون پارس. این الله اکبر برای شما توضیح میده که الله قبل از حضرت رسول کی بوده، الله بعد از حضرت رسول کی بوده، جاشون کجا بوده و چه کار میکردن. این یک کتاب پرورق باز شامل 414 صفحه و با قطع بزرگتر از کتاب‌های معمولی. ببینید به نسبت کتاب‌های معمولی چقدر این بزرگیش. این کتاب اگر با سؤالی راجع به الله دارید، و چون ممکن بود من روز دوشنبه یادم بره این توضیح رو بدم، گفتم دوستانی رو که از حرف من تعجب کردن که الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام چی بوده، این کتاب همه رو براتون توضیح میده که اصولا الله کی بوده، دین چیه، چرا الله، همه اینا رو این کتاب توضیح میده و نوشته آقای مسعود انصاریه. یکی از دوستان تلفن کرده بود که این کتاب‌هایی که راجع به آقای مسعود انصاری شما توضیح میدید، من دارم روش نوشته دکتر روشنگر. اوایل همه ملاحظه میکردند، مثل امروز باز نشده بود، مثل امروز خمینی ماهیت اسلام رو نشون نداده بود، همه میترسیدن یا ملاحظه میکردن یا تقیه میکردن یا کپ نفس میکردن یا هر چیزی، اسمهاشون رو نمیذاشتن. من گفتم آقای شجاع‌الدین شفا که امروز با شجاعت اسمش رو همه جا میذاره، ایران در چهارراه سرنوشت اصلی رو من دارم، اسمی روش نیست، نویسنده‌ای روش نیست. آقای دکتر مسعود انصاری به نام میم یاوری و به نام دکتر روشنگر کتاب می نوشت، ولی همین آقای دکتر انصاریه، هم یاوری و هم روشنگر آقای دکتر انصاریه. ما اشخاصی رو داریم که امروز کتاب می نویسند هنوز، چون فرض کنید مثلا این کتاب محمد، نه کتاب محمد امیدوارم آورده باشه، نهی بردم کتاب محمد رو، ایداد بیداد آه چرا ایداد نه نهی بردم جانم جان یه خود بلندتر بگی. بله دارم، بله بله، دو تا صد دلار DVD، دو تا یعنی 3 ساعت و 40 دقیقه است. اونو از اون خانمم بپرسی بهت میگه دیگه، منو رو ار نکشون. چا ما با شما رو در رسی نداریم، ما قراره از روز اول هر وقت کاری میکنیم از تلویزیون میایم بیرون این برای کرسی میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم. کتاب شرح حال و زندگی محمد از 300 سال قبل از به دنیا آمدن حضرت محمد، این کتاب رفته بررسی کرده، کنکاش کرده، همه رو پیدا کرده نوشته. منم میدونم نویسنده کتاب کیه، ولی روی کتاب نوشته نویسنده کتاب شمیم و رشدیه با همکاری شاهرخ، در حالی که این نویسنده اونقدر پرقدرت و چیزه، ولی این یکی اومده حساب و کتاب کرده. این کتابی هست اینجا به نام افسانه قدیر خم. افسانه قدیر خم پایه شیعه‌گریه، یعنی اگر علی در قدیر خم اینجوری که آخوندا میگن مبعوث یا ولیعهد حضرت محمد نشده بود به جانشینی، هیچ وقت شیعه‌گری به دنیا نمیمد. این کتاب میاد میگه که در قدیر خم 120,000 حاجی، 120,000 از انصار و اون کسایی که در مدینه بودن، اون کسایی که هجرت کرده بودن با حضرت رسول، 120,000 نفر بودن در حجۃ الوداع. در محلی به نام قدیر خم حضرت آخرین سخنرانیشو برای این 120,000 نفر کرد. تمام عشره مبشره اونجا بودن. حضرت خود از علی که جزء عشره مبشره است اونجا بود، ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، خالد ابن ولید بود، امراض بود، این کسایی که 10 نفری که حضرت رسول قول داده بود که اینا بدون هیچ سوال و جوابی وارد بهشت میشن اونجا بودن. 3 ماه بعد حضرت رسول از دنیا میره، در سقیفه بنی ساعده میان یه نفر، اون کسانی که در مدینه ساکن بودن و مدعی بودن که اگر ما نبودیم حضرت رسول حضرت رسول نمیشد، گفتن یکی از ما باید خلیفه یا جانشین از رسول بشه. عایشه و عمر و ابوبکر رفتن اونجا، قائله رو ختم کردن و ابوبکر به جانشینی رسول خدا با بیعت آدمها اونجا همه قبول کردن که ابوبکر بشه. یک نفر، چند نفر گفتن علی، 4 یا 5 نفر یا 6 نفر به علی رأی دادن، اما تعداد چون کم بود اینایی هم که به علی رأی دادن نگفتن حضرت رسول اونجا حضرت علی رو به نیابت خودش انتخاب کرد. خود حضرت علی هم اینو نگفت. اینا که من دارم میگم یه جزء کوچکی از حرفهاییست که تو این کتاب نوشته شده، افسانه قدیر خم. اسم نویسنده رو میخواین؟ میمه مشیری مشدی. مطمئن بدونید که این آدم نیست، یا اصلا میمه مشیری مشدی وجود نداره. نویسنده کتاب هنوز که هنوزه رعایت میکنه و مینویسه. اون میمی یاوری و روشنگر، دکتر روشنگر، به این دلایل بود. این دوتا رو براتون مسئله بردم که بدونید که مسئله کتابی رو که میخونه

خاک ماردوش، سیمای دو زن و یکی دیگش چیه؟ افسانه ها. ضحاک ماردوش، سیمای دو زن و افسانه ها. من خیلی خیلی خیلی توصیه میکنم اینها رو ببینید، بخون، ببینید یعنی بشنوید. این سیمای دو زنه، اینها رو ببینید، بخون، ببینید یعنی بشنوید. این سیمای دو زنه، این افسانه هاست. ضحاک ماردوش هم ندارم الان اینجا، چون به محضی که اعلام کردم هر چی داشتم اردر گذاشتن و رفت. این خانم هانیه دو سه تاشو گرفت. سیمای دو زن در مورد مقایسه دو تا زن با هم دیگه، لیلی زن عرب و شیرین زن ایرانی و سرنوشت معشوقهای اینها، مجنون و خسروپرویز. کتابی است که واقعا باید یعنی سیدی است که باید گوش بدید. ضحاک ماردوش داستان شاهنامه رو در زمان حال، در زمان خمینی پیاده کرده، و این پیاده کردن در زمان خمینی هم به همین سادگی نیست. شما خیلی راحت خمینی رو لابلای قصه آقای سعیدی سیرجانی میبینید. اگر به کتاب خواستید مراجعه کنید، شیخ صنعان هست. شیخ صنعان از روی داستانی است که در کتاب عطار نیشابوری، داستان مرد خدایی است که همه چیزش رو در راه عشقش میذاره و کارهایی میکنه، منتها اینی که میبینید باز در روز ایران پیاده میشه، یعنی آخر قرن بیستم ایران. این کتاب زمان خیام نیشابوری نیست. از کتابای آقای سعیدی سیرجانی تهبسات هستش. من نمیتونم، من چون نمیتونم زیاد کتاب با خودم حمل کنم و اینا رو باید بیارم به تلویزیون راجع بهش صحبت بکنم، اینی که از حفظ میگم. تهبسات هست، بیچار اسفندیار هست. کتاب های آقای سیرجانی رو، یکی دو تا کتاب دیگه هست که اگر خواسته باشید، من سعی میکنم دفعه دیگه توضیحات بیشتری راجع به کتاب آقای سعیدی سیرجانی بدم. این کتاب قرآن رو که جان ضحاک ماردوش، بله گفتم. این کتاب قرآن، تمام قرآنهایی رو که ترجمه میکنند، با کمال معذرت از کسانی که خیلی تعصب دارن روی قرآن، قرآن نقائصی داره که مترجمین اونها رو سعی میکنن بپوشونن. همین بحثی است که آقای سروش گذاشته، که آقای سروش الان میگه که وقتی که حضرت در حالات مختلف بودن، آیات قرآن تفاوت فاحش داره با هم دیگه. به هر تقدیر این کتاب یه حسن داره، قلمبه سلمبه نوشته نشده، ولی مالکشی توش بعضی جاها هست. قبلن که دارید میخرید بدونید این رو که کتاب قرآنی شما کشی توش بعضی جاها هست. قبلن که دارید میخرید بدونید این رو که کتاب قرآنی شما پیدا نمی کنید که مترجم، فرق نمی کنه مترجم ایرانی باشه یا انگلیسی باشه یا فرانسوی باشه یا ترک باشه یا نمیدونم هندوستانی باشه، فرق نمی کنه. به زبون اردو قرآن رو ترجمه میکنن، ماله میکشن، میرن کمک خدا، میرن کمک پیغمبر خدا و میگن، خودشون فکر میکنن مترجمین که اونایی که اونا گفتن اشتباهه، اینا باید یه جوری دیگه بگن. و خوشبختانه ما به جایی رسیدیم که راحت میتونیم این حرفا رو بزنیم. این کتاب ترجمه روان فارسیه. من یه تیکه از این قرآن براتون میخونم. فرض کنید سوره مائده از آیه اول ببینید، میخوام

0: ربونی قرآن بگم، عربی اصلا توش نداره. ای افراد با ایمان، به قراردادها به طور کامل عمل کنید. گوشت چارپایان جز آنچه بر شما خوانده می شود برایتان حلال است. در حال احرام حج شکار را حلال نشمارید، خدا هر طور که بخواهد حکم می کند. این قلم به سلمه ننوشته، تفسیرم ننوشته، ترجمه نوشته. یه جاهایش هم صلاح دونسته که بره به کمک حضرت باری تعالی یا حضرت محمد و بگه که اینی که اونا گفتن. مثلا براتون میگم، خیلی جاها هست که در این قرآن از شراب به نام آب نام برده شده، منتها آبی که سردرد نمیاره. در قرآن هست شرابی که سردرد نمیاره، اصلا اونا رو میشه بخشید. کتاب بعدی، آها، من هر کسی که اون 7 کتاب رو بخره، این فرهنگ نامه، این هستش شجاع‌الدین شبا، بازیابی فرهنگی و فرهنگ نامه ایرانی، نطق شجاع‌الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس 10 آوریل 2004، 22 فروردین 1383. این کتاب رو اگر ممکنه نشون بدید. این کتاب مجاناً با اون 7 کتاب میاد، یعنی هر کسی اون 7 کتاب رو بخره، این کتاب ها رو اون مؤسسه‌ای که با آقای شفا کار میکنه برای من فرستاده و گفته روی کتاب های آقای شفا هر کی 2-3 تا بیشتر از کتاب های آقای شفا خرید، یه دونه از اینا مجانی بهشون بدید. این کتاب هم هست و مجاننه و پولی بابتش دریافت نمیشه. کتاب هایی که خود من تهیه کردم، خاندان نوبختی است که دفعه پیش که این رو آگهی کردم، چون یه خورده رنگ آن گرفتم اون رنگشو، اون خاندان نوبختی کتابی است که هیچ کجا شما پیدا نمی کنید. یعنی هیچ کسی به فکر چاپ خاندان نوبختی نیفتاد. این رو من با سرمایه خودم از جیب خودم چاپ کردم و هر کسی اوردر بذاره خودم باید بیارم اینجا بدم. و این کتاب سرگذشت و سرنوشت شیعه‌گری، پیدایش شیعه‌گری، چجور شیعه‌گری پیدا شد، نواب اربعه کیا بودن، دیگه به کلینی وارد نمیشه، اصلا اختراع امام زمان و اینا رو همه رو خیلی راحت میگه. این کتاب اولین بار توسط عباس اقبال در 1311، زمانی که پادشاهی ایران با رضا شاه بود، چاپ شد. بعد نایاب شد در 1345 چاپ شد، ظرف 2 هفته نایاب شد یا نایابش کردن، من خبری ندارم. به من گفتن که در 1357 چاپ شده ولی من هیچی ازش ندیدم. این کتاب کسانی که تحقیق میخوان بکنن در مورد مسائل دین و آیینی که دارن به دردشون میخوره. 70% محتوای قرآن داستانها و قصص قرآنه. این کتاب رو یکی از دوستان من جمع‌آوری کرد و من چاپ کردم، یک ویراستاری کوچیک کردم و چاپ کردم. تمام داستانهایی که در تورات نوشته شده و بعد در قرآن نوشته شده با هم مقایسه شده تو این کتاب. یعنی شما نصف کتاب رو داستانهای تورات رو میبینید با سرتیتر، با همون سرتیتر نصف دیگر داستانهای قرآن رو میبینید. فقط برای خوندنی کسانی است که میخوان از با خردگرایی به دین نگاه کنند. من یک DVD دادم به آقای سپهر، اگر محبت کنن این DVD رو، در خیلی سال پیش ساختیم ما، به نام آنچه خود داشت، داستان مفصلی داره. 3-4 دقیقه اولش رو ببینید، اگر مورد پسند شد همین 3-4 دقیقه و بعد ببینید. جان بعد
1: آنچه خود داشت.
2: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.
1: در سال 1355 یک گروه نویسنده و فیلم بردار از خبرنگاران خارجی برای بررسی درباره وضع حقوق بشر به ایران آمدند. این گروه تحت تأثیر تبلیغاتی که در آن روزها بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران میشد، خیال می‌کردند با یک کشور بسته سر و کار دارند و وقتی به آنها امکان این داده شد که به هر جای کشور می‌خواهند بروند و با هر کس که می‌خواهند گفتگو کنند، خیلی شگفت زده شدند. این گروه چند ماه در ایران ماندند و سرتاسر کشور را گشتند و با افراد بیشماری گفتگو داشتند. حتی به زندان رفتند و با هر زندانی سیاسی که خواستند مصاحبه کردند و کم کم تصورات غلطی که درباره اوضاع ایران داشتند تغییر کرد. سازمان‌های چپی و گروه‌های دانشجویی ایرانی که در خارج فعالیت داشتند، به آنها گفته بودند که در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست و زندانیان را شکنجه می‌دهند و در مملکت اختناق است و هیچ کس نمی‌تواند حرف بزند. به آنها سال‌ها و سال‌ها تلقین کرده بودند که درآمد نفت مملکت تلف می شود و برای مردم کاری صورت نمی گیرد، حتی هزینه های دفاعی ایران را برای دور ریختن پول مملکت جلوه داده بودند. گروه خبرنگاران بعد از بررسی های زیاد متوجه شدند که واقعیت وضع ایران و تبلیغات عوامل دست چپی و سازمان‌های دانشجویان ایرانی در خارج فاصله زیادی هست. تعداد زندانیان که بیشترشان عضو سازمان‌های تروریستی بودند از 2,000 نفر تجاوز نمی‌کرد. کسانی را که در غرب شهرت داده بودند زیر شکنجه فلج شده‌اند، از دور و بدون اینکه متوجه باشند و بتوانند خودشان را به حالت فلجی بزنند، فیلم برداری کردند و دیدند که سالم هستند.
0: این فیلمی که دیدید 3-4 دقیقه اولشو، فکر کنم 4 دقیقه‌ش دیدید شما، این فیلم رو ضد انقلاب نساخته. این فیلم رو زمان قبل از شورش خمینی انگلیس ها از ایران برداشتن، اون کارخونه ها، اون چیزهایی که دیدید و تا آخرش و بعد در طول فیلم با محمد رضا شاه گفتگو میشه، صحبت میشه، با شهبانو صحبت میشه، تمامش به انگلیسیه، روش گفتار فارسیه. اسم فیلم هست آنچه خود داشت. علتش اینه که امروز یا یک روزی ایرانی ها یاد این شعر بیفتند که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. یک روزی ما باید به خودمون بیایم و ببینیم کجا بودیم و این فیلم میمونه برای اون روز. اگر این فیلم رو هم میخواید سفارش بدید، اسمش هست آنچه خود داشت. اینایی که من بهتون عرضه میکنم یا فرض کنید واریته آخوندی یا فرخزاد، اینا کارهای خودمه. من 52 تا کار کردم در انگلیس و تاوان بسیار سنگینی دادم. خودم هم میدونستم روز اول که دارم با تروریست میجنگم، امروزم میدونم با تروریست دارم میجنگم، ترس و واهمه ای هم ندارم. یعنی تکبیرم رو زدم من خودم. حالا شماها فقط اینها رو بگیرید نگه دارید، چون من اینها رو همه رو توی بانک نگه داشتم برای آیندگان ایران. کتابی هست، چون وقت کوتاهه من نمیتونم زیاد صحبت کنم، همش راجع به کتاب باید صحبت کنم. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی که البته کسی که این کتاب رو نوشته آقای مهدی شمشیریه و امامش رو یه ضرب در روش گذاشته، امام رو باطل کرده. این کتاب سرگذشت و پدر و مادر خمینی رو از روز اول تا امروز نشون میده و شما میتونید هر وقت دلتون بخواد این کتاب رو بگیرید، ببینید توطئه انگلیس از کجا شروع شده و این امام رو چجوری بسته‌بندی کردن برای ما فرستادن، و ببینید که هر وقت امامی به انگلیس بره یا دکتر میشه یا پیغمبر میشه، به هر صورت یک دینی میاره. دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. این آدرسی که زیر تلویزیون شما میبینید www.rezafazili.com این سایت منه. شما تمام برنامه های من رو تا 25 روز گذشته میتونید رو این سایت ببینید. برنامه های روز، یعنی کتاب، دنیای کتاب روز سه‌شنبه رو روی روزهای شنبه همون هفته میذارم و باز 25 روز میمونه. برنامه های کتاب روز جمعه رو میذارم روزهای یک شنبه. 5 روز هفته برنامه دارم، 2 روز کتاب دارم، این 2 روز کتاب رو آخر هفته میذارم. این 2 روز کتاب شما رو یعنی هر وقت دلتون بخواد اونجا مراجعه میکنید، برنامه تلویزیونی یا آرشیو یا هر دوشو میزنید و هر چیزی رو بخواد انتخاب میکنید میبینید. از فیلم هایی که خود من کار کردم سوال کردید، من همه چیزم به تاراج رفت ولی حدود 10-15 تا فیلمامو دارم، اسماشو حفظ نیستم الان. جمعاً من حدود 40 خورده فیلم کار کردم، در موقعیت کارگردان، در موقعیت تهیه کننده و در موقعیت هنرپیشه. این فیلمام هستش، نمیدونم چند تاش، ولی تعداد فکر میکنم 18 تا 19 تاشو داشته باشم. اگر یه وقت خواستید اونم شاید لیستشو اصلا بذارم روی سایت. این فیلم ها رو اگر دوستان میخوان تهیه بکنن خیلی خوشحال میشم. اگر بعد از این برنامه خواستید تلفن بکنید به 818-881-2929، چون این شمارهی که روی تلویزیون هست بعد از اینکه برنامه تموم شد تا 4-5 دقیقه به شما جواب میده، بعد از 5 دقیقه تلفن استودیو در اختیار شما هست. 881-2929. آخرین کتاب خمینی گجستک و توزیع المسائل و شعور و فهم شخصی به نام موسوی الخمینی نمیدونم فلان از این حرفا. اگر خواستید ببینید که توی مغز امام چی میگذره این کتاب رو بخونید. اینجوری که به من علامت میدن مثل این که دقیقه آخریست که ما داریم این برنامه رو ادامه میدیم. درست میگم آقا سپر؟ آخراشه؟ نمیشه چونه بزنیم؟ دوستان عزیز، از این که با ما بودید یک ساعت ازتون سپاسگزاری میکنیم، از این که دیر و زود میکنیم با هاتون پوزش میخوام. این برنامه هنوز جا نیفتاده، امیدواریم یه روز بدونن این برنامه چیه و یک سر ما بتونیم سر ساعت اینجا مثل همیشه، مثل همه کارهای خودم سر ساعت باشیم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 که در خدمتتونم، همه شما را به خرد می سپارم. بدرود.
3: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی.
4: ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا می‌مانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند، خدایی که در کتاب‌های مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سال‌ها عملاً در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپ‌ها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده‌تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین‌های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول آیین زرتشت، کهن روزگار و قدرت ماندگارش، نوشته ی مری بویس. کتاب دوم باستانشناسی کتاب مقدس، نوشته ی نیل آشر سیلبرمن. کتاب سوم اسطوره آفرینش در آیین مانی، نوشته ی ابوالقاسم اسماعیل پور. و کتاب چهارم نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار، نوشته ی آرتور کریستیانسن. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در آغاز قرن گذشته، هگل در کتاب معروف خود درس هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت: آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن، آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم، خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعاً خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ‌ها و فریبکاری‌ها و خودخواهی‌ها و کوته‌نظری‌های درون خیمه‌های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می‌کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه، کرگ لینگر، استاد سرشناس تاریخ مذاهب، در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی، فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد، با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد، شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است و در چنین دیدگاهی حکم سرباز یا کارگری را دارد که در راه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کار می کند، نه تنها برای زندگی شخصی خیش بلکه برای همه جهان آفرینش و در پیکاری همه جانبه برای پیروزی نهایی نور بر تاریکی و زندگی بر مرگ. با چنین برداشتی بنیادی، برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح می شود که در هیچ آیین دیگری سابقه ندارد. و باز هم یک محقق نامی تاریخ ایران، آرتور کریستیانسن، در کتاب نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان در این باره می نویسد: تفکیک آشکار دو دنیای نور و ظلمت و رابطه نزدیک آدمی با ساختار کائنات، نقشی که خود او در این رویارویی ایفا می کند، از ویژگی‌های بنیادی آیین مزدایی ایران است که وارد دیگر آیین‌های آسیایی نیز شده است. این آزادی تشخیص و آزادی انتخاب تقریباً در سراسر سرودهای معروف زرتشت در گاتها منعکس شده است. سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دو مینوی همزاد که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند، دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی‌گزیند و نادان دروغ را، گات ها، سرود سیوم، بندهای دوم و سوم، ای اهورا مزدا، هنگامی که برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جان دادی و توانایی گفتار و کردار از ما خواستی که راه خیش را آزادانه برگزینیم و به دلخواه خود به راستی یا به کجی رویم. سرود 31 بند 11. خود زرتشت نیز برخلاف پیامبران یهود مدعی شناخت حقیقت از راه وحی نمی شود، بلکه آن را زاده اندیشه و ادراک خیش می داند. ای اهورامزدا، هنگامی که تو را با نیروی اندیشه ام شناختم و دریافتم که تو سرآغاز و سرانجام هستی و آن سرچشمه اندیشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خیش را برگزینند. سرود 31 بندهای 8 و 9. کسی که راه فروغ را در این انتخاب برمی گزیند، از آن پس دوست و یاور اهورامزدا است و نه بنده بی اختیار و سر به فرمان او. این ویژگی در بند دیگری از همین سرود منعکس شده است. اهورامزدا با خداوندی و سروری خود رسایی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاکمنشی را به آن کس ارزانی می دارد که در اندیشه و در کردار دوست او باشد. یاور ارجمند اهورامزدا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستی و نکویی دهد. سرود 31 بندهای 21 و 22. این اندیشه تفکیک بنیادی خیر و شر و آزادی آدمی در گزینش یکی از آنها در آیین دیگر ایرانی مانویت نیز منعکس شده است. مانویان با منطق جبری دو آیین توحیدی یهودی و مسیحی مخالف بودند، زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد، خدای واحد حق کیفر خطاکارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد و اصولاً تصور خدایی یگانه که خیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیت او باشند نامعقول است. قانونگذاری نیز در آیین مانی وظیفه خود آدمیان بود و به همین جهت چنانکه دو محقق برجسته قرون 4 و 5 هجری، بغدادی در کتاب اصول دین و معتزلی در کتاب تثبیت دلائل خود تذکر داده اند، مانویان پیامبران بنی اسرائیل را که مدعی آوردن قوانین الهی بودند فرستادگان اهریمن می‌خواندند. اندیشه مذهبی و فلسفی مانی به خصوص پس از مرگ خود او، همانند آنچه در مورد عیسی اتفاق افتاده بود، به خارج از مرزهای ایران رفت و از چین تا اسپانیا در آسیا و آفریقای شمالی و اروپای مسیحی گسترش یافت و بعد خمیرمایه نهضت بزرگ معتزله در دنیای اسلامی و جنبش‌های بوگومیل و کاتار در اروپای مسیحی و نقش بنیادی آنها در هر دو مورد شد. چنان که یک دانشمند سرشناس قرن خود ما، شارل هانری، در کتاب روح ایران آن را تا آنجا که به حماسه کاتار در اروپای قرون وسطا مربوط می شود، تنین یکی از پرشکوه ترین پیام‌های مذهبی ایران در تاریخ جهان نامیده است. همین اندیشه‌های مانوی بعداً سنگ زیربنایی مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود. لوی ماسینیون، متخصص سرشناس عرفان اسلامی و مؤلف اثر تحقیقی بسیار ارزشمندی درباره حلاج، در ارزیابی این واقعیت می نویسد: برخلاف اعراب و دیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یک نوع احترام آمیخته با ترس و نگرانی بوده است، عرفان ایرانی رابطه ای را بر اساس عشق و محبت با پروردگار خود پیریزی کردند و با او با چنان صفا و صمیمیتی سخن گفتند که در قرآن نیامده. که برای نخستین بار منصور حلاج در بیان رابطه خالق و مخلوق به کار برده است. پژوهشگر سرشناس دیگر عرفان اسلامی الکساندر گیب در کتاب بررسی‌هایی در تمدن اسلامی در همین باره می‌نویسد: آنچه معمولاً عرفان اسلامی نامیده می شود، بر روی هم زاده اندیشه ایرانی است. می توان گفت تلاش ایرانیان برای تغییر دیدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان از راه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه‌ای که شهرتی تقریبا همانند شهرت قرآن یافتند، در حکم انتقامی بود که ایران از آیینی که با شمشیر به دو تحمیل شده بود می گرفت. عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض و عصیانی آشکار علیه ضوابط قشری و متعصبانه مذهبی بود، تأثیری بنیادی در نسل‌های پیاپی مسلمانان و از راه آنان در آسیا و اروپای غیر مسلمان بخشید، به طوری که میتوان گفت از این راه در عالم اندیشه و فرهنگ امپراتوری به مراتب گسترده تری از امپراتوری جهان کوروش و داریوش برای خود به وجود آورد. برترین خصیصه این خداجویی عرفان ایرانی جهانی بودن مطلق آن است. عارف پارسی خدا را در مقامی بالاتر از خداهای کنیسه، کلیسا و مسجد می جوید و برخلاف انحصار طلبی خاخام، کشیش و آخوند، او را متعلق به همه و همه را متعلق به او می شمارد. به همان اندازه در خرابات مغان نور خدا را می‌بیند که در محراب کلیسا و در رواق مسجد می‌بیند و ندای این خدا را با همان رسایی در میکده می‌شنود که می‌تواند در صومعه بشنود. گاه هم اصولاً این ندا را در صومعه نمی‌شنود ولی در صفای خرابات می‌شنود. برای این عارف کفر و دین بازتاب خدا و بی‌خدایی نیستند، راه‌های دوگانه‌ای هستند که به یک سرمنزل می‌رسند و آنجا که یهودی و مسیحی رو به اورشلیم دارند و مسلمان رو به کعبه، او همه اینها را تنها خانه می‌بیند و خود سراغ صاحب خانه می‌گیرد. مدت‌ها بسیار پیشتر از صاحب نظران عصر روشنگری در اروپا، عرفای ما اصالت بت‌ها و بت‌پرستان توحیدی را همسنگ بت‌ها و بت‌پرست‌های اساطیری مورد سؤال و انتقاد قرار داده و از زبان سعدی شیراز، هرچند که وی آشکارا در مکتب عرفان نبود، گفته بودند. در ارتباط با آنچه گفته شد، این تذکر را ضروری می‌دانیم که تأکید ما بر اصالت خاص و برداشت‌های عرفانی مکتب تصوف ایران بدین معنی نیست که بازگشت به آیین زرتشتی یا به گرایش‌های عرفانی را برای ایران یا جهان هزاره سوم توصیه کنیم، چون این اندیشه‌ای نه واقع بینانه است و نه منطقی است. هم آیین زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیده‌هایی از گذشته‌اند که قابل تکرار در جهان امروز و فردا نیستند. و فراموش نیز نکنیم که آیین زرتشتی خود یکی از سازندگان اسطوره‌های آن جهانی بود که آیین‌های توحیدی سامی از آنها کپی برداری کردند. آن سهم اساسی که می‌باید برای فرهنگ ایران در چنین تحولی قائل شد، ویژگی جهان‌بینی آیین‌های ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن 21 می‌تواند و می‌باید بر آن بنیاد نهاده شود.

0: با بهترین درودها در خدمتون هستیم از رادیو شمرون با یک کمی تأخیر، به خاطر اینکه داشتیم کارهای تکنیکی رو با آقای دکتر زرتشت ستوده هماهنگ می‌کردیم. در خدمت جناب دکتر هستیم، بهترین درودها رو به شما اهدا می‌کنم.
1: درود بر شما.
0: آقای دکتر، میکروفون رو به شما می‌سپارم و از حضورتون مرخص میشم.
1: خوبه، من هرگاه که گفتگو کردم یک فرازی در اوستا هست، بسیار فراز دلکش و سودمندی است، در ستایش ایران هست. اوستا میگوید که ایر ینم خورنو یزم ایده. این به پهلوی میشود فر ایران را میستاییم. اوستا دو فر، دو خورنو رو میشناسانه و ستایش میکنه. یکی فر ایران هست، ارینم خورنو یا خورنه، دیگری کوینیم خورنو، فر شاهنشاهی ایران. این واژه کوین که در زبانهای اروپایی است، هرچند که زبان ایرانی هم زبان اروپایی است، با این واژه یکیه. کوینیم خورنو، خورنو فر شاهنشاهی ایران است. فر یا همون خورنو با واژه سول در زبان لاتین، اونگا خور در زبان پهلوی یا اوستا، یکیست همچنین سانسکریت. این میشود زندگی بخشی، بالندگی. فر افزای همه نیکی هاست، توده همه خوبی هاست. همیشه این دو فراز آرایه گفتارهای من شده است. انگیزه این که به ویژه در ستایش فر ایران میگویم، اونگاه همواره از این گفتگو میکنم، برای اینکه من سرباز، به کام خودم میگم که سرباز کشور شاهنشاهی ایران هستم و برای ستایش نیکی های ایران گفتگو میکنم. آماج من از گفتگو برای این هست که آنچه که گفته نمیشه پنهان هست، آنها را انجام بدم. همین فرازی که ازش گفته میکنم هرگز به زبانها نمیاد. انگیزه رنجبار این کار این است که آلودگی در میان ایرانیان تا بن استخوان نشسته است. زشتی و دروغ جای راستی ها را گرفته است. اندوهبار است که من به نام یک سرباز از ایرانیان مانند کسانی نام ببرم، همچون کسانی نام ببرم که بیشتر به دروغ، به ناراستی باور دارن تا به راستی. و این وارونه هنگام هایی است که ما شکست نخورده بودیم. من امروز ایران را کشوری شکست خورده و برده دست دشمن و اندیشه دشمن میبینم. وارونه این در گذشته، در هنگام هایی که ما آموزگاران راستین برای پیروی از فرهنگ راستین خیش داشتیم، در اون هنگام ها به پیروی از اون آموزگاران، مغان و هیربدان و یا هیربدان و کسانی که از آیین های ایرانی و فرهنگ ایرانی، کیش یا دین ایرانی پیروی میکردن و آموزش میدادن، ایرانیان آوازه راست گفتاری و راست کرداری و میهن دوستی و کسانی بودن که به آب به دیده ارجمند، به دیده یزد، آنچه که باید ستایش بشه نگاه میکردن، به خاک همینجور. و کوشششون، نمیگم کوشششون، بهتره بگم که بلند آوازه به این بودن یا آوازه به این داشتن که مردمانی سرفراز، مردمانی راست گفتار و راست کردار هستند. هرودوتوس در استان ایرانی، از استان ایرانی هاریکارناس و شهروند کشور شاهنشاهی ایران، در نسکش بارها این مرد ایرانی ایران را ستایش کرده است، ایرانیان را به راست گفتاری و راست کرداری ستوده است. کسان دیگری هستند، استرابو، او هم یونانی است، در روم می نشسته است نزدیک 2000 پیش از این. او هم همین را از ایرانیان یاد می کند. امروز در داو دریغا که من نمی توانم همچه که آنها گفتند را بر زبان آورم. انگیزش آموزگاران دروغین هستند، آموزگاران تباه هستند که مغز ایرانیان را آلوده و آشفته کردند، رفتار و کردار آنان را بد کردند، زبانشان آلوده است، رفتارشان آلوده است، گفتارشان آلوده است. هر چیزی را که شما ببینید امروز در ایران دچار بیماری است. این بیماری از 15 سده پیش آغاز شده است. بهره آن بیماری را هم امروز میبینید. در 4 دهه پیش آنچه که با خود کردیم ما، هیچ دیوانه آن با خود نکرد. در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. آنچه که به پیروی از دروغگویان کردیم، بهرهش آن شده است که امروز من سرباز ایرانی بی میهن هستم، بی درفش هستم. درفش کشور خیش یا پرچم کشور خیش به دست همون مردمانی که در اونجا میشینن سرنگون شده است. نگهبانان راستین اون کشور، اسپهبدان ارتش شاهنشاهی، آنانی که تا هنگامی که تاج و ستاره روی دوششان بود، کشور شاهنشاهی ایران آرامش داشت، دشمن در آنجا نمیتوانست آن کند که اکنون میکند را، مردم برخواستند، کشتند، نابود کردند، به جاش دزدان و تبهکاران و دروغگویان و کسانی که این کار نبودند را برای دزدی با اهریمن هم دست شده بودند، همچنان سپاه، بسیج، سازمانهای جنایتکار، نمیدونم نامهای ناپاک و پلید، همچنین مجاهد، نمیدونم اون سازمان زهر و مار فرانت نشنال رو برگردان کرده بودن، جبهه ملی، همه اینا سازمان های دروغ هستن، به زیان مردم ایران دروغ گفتن، با اهریمنان همکاری کردن، ناراستی کردن. میبینید دیگه، نخستین کاری که کردن درفش کشور ایران را لگد مال کردن، لگد کوب کردن. با اهریمن هندی که میگفت که درفش ایران شیر خورشید منحوس است، هم صدا و هماهنگ شدن. هرگز در هنگام هایی که ما سربازان راستین ایران زیر گلوله های آنها بودیم، زیر فشار آنها بودیم، در زندان ها بودیم، از پادگان های خودمون که از ایران پدافند میکرد سپری شده بودیم، گذشته بودیم، در اون هنگام ها که اون اهریمن فریاد میزد شیر خورشید منحوس است، اینها زبان بر نیاوردند، اینها دهان نگشودند بگویند که چرا به درفش ایران زشتی میکنید، در جایی که با اونا همکار بودند، برای هماهنگ بودند و همراه بودند. در شورش هایی که به کوشش اینان در 4 دهه پیش برپا شده، امروز سیماهای ننگین آن شورش هست. ببینید در هیچ کدام از اون شورش ها شما درفش ایران را نمیبینید. آن فلسطینی بی میهن شوم، تلفات که به ایران آمد، آن بی میهن یک پارچه ننگین را به نام درفش خیش با خودش داشت. من تنها درفشی را که دیدم در اون هنگام‌های ننگین درفش او بود. زمانی که با خودش آمده بود آورده بود در جایی که ایرانیان نمیدونم اونا را ایرانی نام بنتوانم بنامم یا نه، کسانی که شناسنامه‌شون در ایران به دست آنان داده شده بود. آنان هرگز درفشی نمی داشتن. من این را گواه سخنان خیش می دانم که بگویم که ایرانیان از ناراستی و دروغ و تباهی و دشمنی پشتیبانی می کنه. دشمن شاهنشاه داریوش بزرگ و روانشاد شاهنشاه هخامنشی هستند که از مزدا می خواهد که ایران را از دروغ، خشکسالی و دشمن در زینهار دارد. امروز به یاری آنان میهن آزادگان، سرزمینی که به جهان فروغ و روشنایی و فر داده است، سرزمینی که هیچ کشوری نیست که از فرهنگ ایران بی بهره باشد، اون سرزمینی شده است که برده دروغ شده است، برده تبهکارانی شده است که کشور را به ویرانی کشاندن. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه هاریامر جوانان ایران زمین، چه دختر باشند چه پسر، سپاه دانش و بهداشت و آبادانی بودند. امروز جوانان ایرانی یا سپاه روسپی‌ها را درست میکنند یا سپاه گدایان و آوارگان و دریوزگان و کنندگان در اروپا و آمریکا را میسازند. چه بخواهید چه نخواهید اینجوری هست. و در درون ایران دیوانگان و دزدان را به نام نمیدونم سپاه پاسداران دروغ، سپاه پاسداران اهریمن. این روزگار است. این ننگ و این گرفتاری و این پلشتی و خاری و زبونی امروز برای اون سرزمین پدیده شده است که من سخت میتوانم ببینم که ایران میتواند رهایی داشته باشد، راه بازگشت دست کم به نمیدونم چند دهه پیش را داشته باشد. بسیار سخت میتوانم این را ببینم، برای اینکه هر چیزی آموزگار میخواهد. مردم ایران دارای آموزگاران ناراست و آموزگاران دروغ هستند. همانهایی که در درون ایران هستند همونن، آنهایی هم در بیرون هستند، تا اندازه ای از دروغ، از سشتی، از تباهی، از آنچه که به زیان کشورشان هست پیروی میکنن. برای نمونه بسیار بسیار زیاد است از این چیزها. در همین برون مرز ایرانیانی که نشستن، ایران تاریخ دراز چند هزار ساله دارد، از یک تاریخی گریز یک کسی از دو تا شهر در تازیستان تاریخشونونه، نمیدونم هزار و نمیدونم سیصد و نمیدونم چند. این ننگ نمیتواند باشد؟ حالا بگذاریم ننگ هم نیست، این چجوری میتواند گذشته شما را برای شما بشناساند؟ شما اگر بخواهید از کشور را شما از که به دست آوردید؟ از هخامنشیان. سرباز هخامنشی به گفته شاهنشاه داریوش بزرگ، نیزه مرد ایرانی به دور دستا رفت، مرد ایرانی در دور دستا برای ایران جنگید. از که کشور دارید شما؟ از آنان، از ساسانیان. به ایرانیان زار و گریان شدم، به ساسانیان نیز بریان شدم. از کی دارید کشور را؟ از اونا دارید. آنها جان افشاندند که این کشور به دست آمده، مگر این کشور بود؟ این کشور را آنان پدید آوردن. اگر شما بخواهید به تاریخ آنان نگاه کنید، ببینید که برای نمونه شاهنشاه اورمزد، شاهنشاه انوشروان، شاهنشاه شاپور بزرگ کی فرمان روای ایران بوده، چه کرده؟ شاهنشاه بوراندخت چه هنگام شاهنشاه ایران بوده؟ با چه تاریخی باید با آن نگاه بکنید؟ با تاریخ تازیان؟ تازیان که خود تاریخ نداشتن. از کوچی یک کسی از یک دوزخ به یک دوزخ دیگه گفتگو میکنن، اونگاه شما این تاریخ را تاریخ خودتان گردانیدید. خب این ننگ هست دیگه. این در برون مرز هم همینه. در درون که خب دشمن اونجا را گرفته. شاهنشاه هاریامر از این تاریخ که نمیتواند گذشته ایران را نشان بدهد، بازگشت به یک تاریخی به نام تاریخ شاهنشاهی از هنگام بنیانگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ بازگشت کرده بود به اون تاریخ. دشمن آن را آمد سازمان‌های جنایتکاری که در بیرون برای نابودی و آتش زدن به ایران دوره دیده بودن، یکی سازمان مجاهدین است. نامش نگاه کنید دیگه، مجاهد یعنی کشتار کردن، کشتن و نابود کردن در راه کیش اهریمن. این سازمان آمده کشور را آتش زده. سازمان‌های تروریستی دیگر که برای روسیان و آمریکاییان و سیاه و دیگران کار می‌کردن، همه‌شون هم اینجوری هستن، آمده است این کشور را آتش زده. اونگاه تاریخ را برگرداندن به 1300 و چند. خب این پیروی از دروغ نیست؟ بگویید زرتشت ستوده چرا اینها را میگوید، چجوری نگوید؟ خب این گرفتاری های بسیار بسیار بزرگ است. یکی نیست، هزار هست، فزون از هزار هست. من که میخواهم در این زمینه ها گفته کنم، میدانم چی میخوام بگویم، بسیار چیزها هست بگویم، اما همیشه گفتم در گفتارم، ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. من در دو پهنه در آینده، از این هنگام که آغاز میکنم، در دو پهنه با دو جستار یا با در پهنه دو جستار گفتگو خواهم کرد. هر دو جستار را در دانشگاه های اروپا خواندم. من در ایران افسر نیروی دریایی شاهنشاهی بودم، اما به کوشش ایرانیان که کوشیدن و همه جا را نابود کردند، کشور ایران را با آتش کشیدند، فرماندهان من و همدورهای من را دست بستند و کشتند و پهلوانی های بسیار بزرگ کردند که ننگشان پایان ندارد، ناچار از دست اون مردم گریختم. رو راست میگم از دست اون مردم گریختم، برای اینکه درصد بسیار بسیار بزرگشون، اینو میگویم که بدتان بیاد، من سرباز هستم، من سیاستگردان رو نمیدونم، وابسته ای به اون سازمان پتیاره و به این سازمان پتیاره نیستم، من سربازم. از دست اون مردم گریختم، آمدم در برون مرز نگاه کردم، در نوشته هام نوشتم، شما نمیدونم به هبرو یا به تازی به نوشته ها کتاب میگید، به عوستان میشه نسک، در نسک های خودم هم نوشتم، نوشتم که به دانشکده های ایران شناسی و ترک شناسی رفتم که نگاه کنم ببینم که گذشته این کشور چجوری بوده، چه گذشته ای داشته این کشور، آنگاه این ننگ و شرم، این خاری و زبونی و گدایی چیست که این مردم به این سرزمین کردن، چرا این مردم به سخن راست گفتگو نمی کنن. به هر روی در دو پهنه گفتگو خواهم کرد، یکی پهنه ایران شناسی است، در دانشگاه خواندم، در دانشگاه ها. یک پهنه دیگری هم هست یا جستار دیگری هست به نام ترک شناسی، آن را هم در دانشگاه ها خواندم، در چند دانشگاه اروپا. اینو چرا میگم؟ برای این میگم که من پروانه گفتگو دارم در این زمینه ها. رو راست میگم، من مردی پیرو راستی هستن، پیرو اندیشه ایرانی زرتشتی سپتیمان هستن. کسانی که در این زمین ها گفتگو میکنن، من نمیبینم که از این دانشگاه ها یا از دانشگاه های ایران شناسی یا ترک شناسی بیرون آمده باشن، و بیشتر گفته هاشون همون هاست که از آغاز گفتم، به دروغ ها، به آلودگی ها، به ناراستی ها بیشتر می پردازن تا راستی ها. جایگاه گفتگوی آنان نیست، پروانه گفتگو ندارن، این است که به دروغ ها، به ناراستی ها بیشتر فزون می کنن، بیشتر می پردازن و دروغ ها و ناراستی ها را فزون می کنن. من کوششم این است، برای رهایی میهن شکست خوردم، برای رهایی سرزمین مزدا، سرزمین شیر خورشید، کوششم این است که از راستی ها بگویم، و راستی ها آن است که تا اندازه ای در دانشگاه ها آموختم. آنچه که میگم تا اندازه ای دانشگاه‌های اروپایی زیاد سخن هست دربارش. نمی‌کوشند که آنچه که درباره ایران هست را آشکار بسازند. این چیزی است که من سالیان سال دیدم. من نزدیک می‌توانم بگویم که 35 سال هست آموزگارم. من گمان نمی‌کنم که در دانشگاه‌های من یا کلاس‌های من کسی نباشد از جهان که ننشسته باشد. گمان نمی کنم که در پهنه هایی که کار می کنم چیزی باشد درباره میهن آزادگان سرزمین ایران و من نخوانده باشم. این است که میگم که کوشش برون مرزیان ان ایرانیان در پهنه ایران شناسی کوشش بازدست نیست، کوشش بسته دست است. میکوشن که

0: ایرانی کاریا. استان مال ماست، استان را ما گرفتیم، کشور شاهنشاهی هخامنشی است، مردمش ایران دوست هستن، جان سپار ایران هستن. ما گرفتیم، کشور شاهنشاهی هخامنشی است، مردمش ایران دوست هستن، جان سپار ایران هستن. آنگاه میخوان گفته کنن، میگن که تخت و تاز یکم ایرانیان، تخت و تاز دوم ایرانیان. آنگاه اگر بخواهند که درباره این که بیگانه‌ای به سرزمین ایران بیاید تخت و تاز بکند، برای نمونه روسیان که مردمی تازه هستند، مردمی دیروز پدید آمدند، زبانشان 600 بیشتر نیست، کهنگیش 600، در زبانشان یک نام برای خودشان ندارند. زبان را الک میکنی، من اون زبان را میشناسم، گفتگو هم میکنم، الک میکنی، بالای 60-70% ایرانیست، یا ابستاییست، یا سکاییست، یا سرمتیست، یا سغدیست، یا خارزمیست. بخش دیگرش میماند که از این ور اون ور چسباندن به هم دیگه یه چیزی درست کردن، نام از خود هم ندارن. همین مردم نام از خود ندارن، نام روس، نام از زبان روسیان نیست، نه نام مردمش، نه نام زبانش، نام سوئدیست، از مردمی به نام روسلاگن گرفته شده است. درباره رخنه اینان، جنگ اینان با ایرانیان بخوان بنویسن، می نویسن که گسترش فرمانروایی روسیان در کافکاز. روسیان کافکازی نیستن، کافکاز همیشه خاک ایران بوده، بخشی بزرگی از ایران بوده و هست. امروز خب از دیدگاه سیاسی نیست، اما شما نمی توانید بگید که ایران کافکاز ایرانی است. کافکاز ایرانی است و ایرانی خواهد بود. ما بخواهیم درباره کافکاز گفته کنیم، از نام شما بگیرید، نامش ایرانی است، می شود کوهستان. ما بخواهیم درباره کافکاز گفته کنیم، از نام شما بگیرید، نامش ایرانی است، می شود کوهستان. اما اینا بخوان درباره جنگ کافکاز بنویسن، می نویسن که در به روسیان می نویسن، می نویسن که گسترش فرمانروایی آنان در کافکاز. ما رخنه، ما لشکرکشی یا تخت و تاز، لشکرکشی هم نمیگن، تخت و تاز میگن. یک چیزی را در میان گفته هم تا کنون گفتم، این که گفتم که مردم استان کاریا یا هالیکارناس، امروز این کشور از 1921 نام ایرانی ترکیه بهش گذاشتن، این شهرها که ازش گفتگو میکنم. نمیدونم صدای من همچنان هست؟
1: بله بله، بسیار واضح و خوب.
0: خب این در گروه اون یاری شماست که این ابزارها را هم به من رساندید، هم یاری کردید که اینها را پیوند کنم و بهره برداری کنم. یه چیز کوچکی میگم، اونگاه خودتان این برنامه را چجوری آرایش میکنید و خوریایی بخش میکنید.
1: بله حتما.
0: آره من یک چیز کوچکی بگم، این که گفتم که مردم کاری یا مردمان ایران دوست بودن، هم که میگم که پهنه‌ای در جهان نیست که شما نشان ایران را در اونجا نبینید. استان همین هالیکارناس جاییست که هرودوتوس از اونجا برخواسته. هفت شگفتی در باستان بوده است، یا ساختمان های شگفت در جهان بوده است. یکی را ایرانیان در آنجا ساختن، در همین کاریا. شاهنشاه ارتاخشچا می شود شاه پیرو راستی، این به زبان پهلوی نامش می شود اردشیر. چون ایرانیان با گذشته خیش بریده شدن، بیشتر تازی را می شناسن و تازیان را می شناسن، با اینها کار ندارن. خب دیگه شکست چی میشه؟ شکست اینه دیگه، شما زبان اوستا و پهلوی نمی دانید. اما هر کسی در دبستان و دبیرستان باید تازی بخواند که دشمن ایران گردد. این است که من که بگم که نام اردشیر پهلوی است، شاید این را می دانید، اما نام اوستاییش یا نام هخامنشیش را نمی دانید. در زمان شاهنشاهی این شاهنشاه بلند آوازه، یک استاندار ایرانی موسولوس در اونجا فرمان روایی میکرد.

0: همسر او هم نام ایرانی داشت، آرتیمس. ایشان درگذشتن، یعنی موسولوس درگذشتن، و شاهنشاه در آنجا یک آرامگاه بسیار بزرگی به فرمان همایونی خیش ساختند. ساختمان از بس درخشان و بزرگ بود، به پاداش استاندار ایرانی شهربان یا شتروپاون می شود در یونانی ساتراب، که شما با واژه ساتراب آشنایی هستید، به پهلوی می شود شهربان. این شهربان ایرانی درگذشت، شاهنشاه آرامگاه بزرگی برای درست کرد. چون نام این مرد موسل بود، واژه موسلیوم در جهان از زبان نام این مرد و از بزرگواری ایرانیان آفریده شده است. این که در هر زبانی در اروپا واژه موسلیوم یادگار فر ایران هست، یادگار درازدستی ایرانیان است، اردشیر درازدست که توانایی داشت و توانمند بود و مردمدار بود و بزرگوار بود که بتواند ساختمانی بسازد که از شگفتی های گیتی گردد، که امروز نام او را هر جایی که شما موسلیوم میشنوید به یادتان بیاید که این نام را ایرانیان پدید آوردن. آرتیمس همسر او بود در همونجا. اون بسیارم دلکش از این داستانش، نیاز به در پهنه گفتار من نمی گنجد، اما چرا یادآوری کردم بگم که اون پس از درگذشتش این او را سوزانده است و در گلدانی ریخته است و هر روز از اون نوشیده است تا درگذشته است. آن گلدانی که ازش گفتگو میکنم گلدان مرمرینی بوده است که شیوه شاهنشاهان هخامنشی این بوده است که همیشه پیشکش های بسیار زیادی، به ویژه این گلدانی که ازش گفتگو میکنم، را به فرمان روایان خیش، به فرمانداران خیش یا شاه های خیش، برای اینکه خودشان شاهنشاه بودن، خشتریم خشتریانام شاهنشاه بودن. این اندیشه شاهنشاهی، اندیشه مردم سالاری است. شما دموکراتی از زبان یونان میگید، ایرانیان آفریدن، یعنی داریوش شاهنشاه از آن او هست، و به شاهان خیش میدادن از این گلدان ها فراوان است. همین گلدان که در موسلیوم، یعنی آرامگاه موسل پیدا شده است، در اون گلدان خاکستر او را ریخته بود آرتیمس. این گلدان ها امروز یافته شده است. یکیش در باستانخانه اروپا است. شما به باستانخانه چی میگید؟ موزه. در باستانخانه بریتانیا است و در متروپولیتن هم هست، در جاهای دیگه هم هست. اگر بجویید میبینید، در امروز دیگه در دارنماهای جهانی هست این چیزها، میتوانید نگاه کنید. گفتم که مردم دوست بودن، این را بگم. در نبرد سلامیز شاهنشاه شهرشا خود بزرگ ارتشداران این نبرد بود، این کارزار بود، فرمانده دلاوران ایران در نبرد بانو ارتش بود، آرتیمس هالیکارناس بود است. او اندازه دلداده ایران بوده است که این سمفونی را که شما به نام دریاچه قوم میشناسید، او در آنجا قوی سفید است و شاهنشاه شهرشاد قوی سیاه. این داستان این دریاچه قوم از پیوند شاهنشاه شهرشاه میشود فرمانروا بر یلان. شهرشاه این شاه نیست، دلدادگی این دو تن هست، یکی دریابود فرمانده کارزار سلامیز، دریابود آرتیمیز، دیگری شاهنشاه شهرشاه. این افسر به شاهنشاه ایشان را این اگر بجوید نامش را خواهید خواند که افسر بلند آوازه‌ای بوده است، این فرمانده ارتش شاهنشاهی. بانو زن تا کنون که ما میزیم در تاریخ و تا کنون، شما فرمانده زن نیروی دریایی نمیشناسید، نیست همچی چیزی، تنها این از آن ایرانیان هست و بس. اما ایرانیان با اینا کار ندارن که. ناوهای ایرانیان نگاه میکنن گذاشتن نمیدونن تاریخ نم یونس نوح از اینجور چیزا. گرفتاری هستی اون سرزمین شکست خورده یعنی چی؟ اون سرزمین از دست رفته یعنی چی؟ اون سرزمین ایران نیست. چه نشانه ای از ایران در اونجا هست؟ هیچ نشانی، هیچ نشانی. ایرانی نیست، در کار نیست. بگذاریم آرتمیس را بگوین. ایشان به شاهنشاه میگوید که نیازی به نبرد دریایی سالامیس نیست، برای اینکه همگان شاهنشاه را فرمانده خیش میشمارند. بیشترین دلدادگان ارتش شاهنشاهی ایران زنان استان کاریا است. یکیش من هستم. نمیگویند که مردان جان سپار ایرانیان نیستند، مردان استان کاریا. آنان هم هستند، اما زنان بیشتر هستند. پس از پایان، گرچه شاهنشاه به سخن این افسر گوش کرد، شنید، اما جنگ را آغاز کرد، فرمان جنگ داد و آرتمیس در برابر همشهری‌های یونانی خیش به پاس سربازی خیش که سرباز کشور شاهنشاهی ایران بود جنگید. ما شکست نخوردیم اما پیروز در نیامدیم. تیموسکلس در برابر فرمانده جنگی یونانیان بود، فردا گفت که به مردم کاریا گفت که ارتش شاهنشاهی اخامنشی شکست خورده است. زنان استان کاریا او را سنگ باران کردن. این نوشته های خودشان هست. ما چنین نوشته ای در دست نداریم. ما کشوری خاک شده، کشوری نابود شده، کشوری آتش زده شده، کشوری که تاریخ و فرهنگ و مردمش پریشان گشتند، چیزی در دست های ما نیست. همین 40 سال پیش که این تبهکاران و کفتاران آمدن، نگاه کنید ببینید که چه اندازه آتش به نسک ها و نوشته ها و به بایگانی های ایران زدن. این 400 است. اندیشه کنید که در هنگام آمدن های دشمنان دیگر است، نمیدونم از یخچال های مغولستان و نمیدونم از شنزار های تازیستان چه به سر ایران آمد است. بگذره بون که میگفتم نشانه ایران خواهی در جهان میبینید. تیموسکلس
1: اگه موافق باشید یه موزیک بشنویم و
0: برگرد. آره باشه آره. خوب است.
1: یک بله، شما هم یه استراحت کوتاه داشته
0: باشید. باشه باشه.

0: دلی یا من از زارا فکر میکنم، درست آقای دکتر؟ بله در خدمتون هستی.
1: آره، این گفتم که این تیموسکل است. تا یه هنگامایی که من کنم سده بیستم، اینها یه شاید نزدیکای 21، چهره تیموسکلس روی پولهای یونان بوده است. این یونان نامیست که ما به آن سرزمین دادم. آنان خودشان را یونان نمی نامند. نام یونان با واژه جوان یکیست، یه واژه است، ما به آنان دادیم. یونه، یونه یکی از تیره های اندوژرمن یا آریایی است و بسیار با ما در بسیاری چیزها نزدیکی هستند. می توان شاید هم گفت که یکی هستند، برای اینکه نام ایرانی ما به اونا گذاشتیم. در نوشته های سانسکریت یونه یکی از تیره هاییست که آریایی زبان به شمار میاد، یکی از اون تیره هاست. به هر روی این در روی پولهای یونان چهره تیموسکلس بود، نمیدونم اکنون هست، اما چاپ شده است، روی تمبرها هست و در استان پیشین ایران در کاریا که گفتم 1921 نام ایرانی ترکیه گذاشتن به این کشور، به این سرزمین. تندیسش هم در اونجا هست. تیموسکلس گفت که ارتش شاهنشاهی هخامنشی شکست خورده است. ما شکست نخورده بودیم، ما گفت چون باد یا طوفان ناوهای ما را جابجا کرده بود، در هم زده بود، در هم کوبیده بودیم که نتوانستیم آنگونه که باید نبرد بکنیم. اروپاییان نبرد سلامیس رو می نویسند که به شکست ایرانیان انجام میده. اینجور نیست. ما خب انگیزش هم همینه که میگم، یعنی گواه من، نه انگیزش، گواه من هم همینه که میگم. مردم شوریدن و تیموسکلس را سنگ باران کردن، به ویژه زنان که دلداده ارتش شاهنشاهی ایران بودن و اسپهبدان ارتش شاهنشاهی یا دریانوردان ارتش شاهنشاهی را بسیار دوست میداشتن، شوریدند به این دروغ. تیموسکلس فرمان داد که مردم کیفر ببینن، همشهری های خودش کیفر ببینن. مردان بسیاری را کشت و به زنان این پادفره را داد که اگر کشته نشدن میبایستی تا هنگامی که زنده هستن بار بردار بشوند، بار روی سرهاشان ببرد. امروز در جهان این که من میگم، نگاه کنید هر کجای جهان که هستید، در ایران چنین نشانه ای نیست. در ایران نشانه ایران اندک هست، برای اینکه دشمن در اونجا چیر است. در اروپا یا امریکا میبینید که در ساختمان ها میبینید که زنان تنومند بلند بالایی هستند، سینه های فراخ، رخت با رخت های یونانی، رخت کاریا، میبینید که مانند ستون هستند که آسمانه یا بام، یا شما سخت میگید، آسمانه ساختمان را به سر گرفتن. این کار، این شیوه در پیمایبری، شما مهندسی میگید، در پیمایبری ساختمان کاریاتید هستش، شیوه کاریا، از استان کاریای ایران آمده و این کار ننگامیزیست. یونانیان به زنان دشنام دادن و او را آنان را پادفره کردن. اما یادآور دوستی ایران هستیم، یادآور دلدادگی استان دوردست ما در دریای مدیترانه، در کاریا هست، و یادآور زشتی یونانیان بر مردم خودشان است. این که میگویم ایران در همه جا، هر روز جایی نیست که ایران فرهنگش فرمان فرمانه باشد، یکیش این است. نمیدونم به چه انگیزه از این گفتگو کردم، بهتر کارت گفتگوی تیموسکلس را بگویم و سپس گفتار امروز را پایان دهم، به هفته دیگر بسپارم اگر خواستید در هفته آینده گفتگو میکنم. این است که بگویم که تیموسکلس چه شد. تیموسکلس از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. دوباره بگم، از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. گویا منم همینجور هستم، منم از دست مردم خودم به دشمنان سرزمین خودم پناهنده شدم، برای اینکه مردم خودم دشمنان را، جنایتکاران را، دروغگویان را، نابکاران را به سرزمین خود چیره کردن، ناچار بودم که یا در آنجا بمیرم یا بیایم در برون مرز از دست آنان اندوه بکشم. تیموسکلس به کشور شاهنشاهی ایران، خب کاریا هم کشور شاهنشاهی ایران بود، اما نمیتوانست در آن شهر بمانه. این است که با شماری از ارتشداران ارتش شاهنشاهی دیدار میکنه و او را به ریخت زنان، چون که میکشتن اون را در اونجا. ایران و ایرانیان همیشه در هر کجا فرمان روا بودند، مردم زیر دستشان از آنان بسیار خرسند بودند. این بود که او در سرزمین زادگاه خودش نمیتوانست زنده بماند، به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده میشه. در شهر شاهنشاهی شوش که امروز دیگر ارزش ندارد و پایمال شده است و نابود شده است، به دیدار شاهنشاه آرتاخشاچا اردشیر هخامنشی میرسه. افسران یا ارتشداران نیروی دریایی به ویژه سپهبد مارتینیوس یا مردان شاه، به پهلوی اینجوری میشه یا مردان، میگوید که به شاهنشاه میگوید که ایشان شهروند کشور شاهنشاهی ایران است، اما در برابر کشور شاهنشاهی و ناوگان و دلاوران و دریانوردان ارتش شاهنشاهی یا تکاوران ارتش شاهنشاهی نبرد کرده است، میبایستی دادگاهی بشود. نمیگوین که میبایستی کشته شود. اونا مانند مردم ایران نیستن که افسران بیگناه ارتش ایران را بیاورن در خیابانها تکه پاره بکنن و روی بامها و اونا تیراندازی بکنن و نمیدونم بکشند و زخمی اونها را بیارن اونجا ازشون پرسش بکنن. نه، اونا نبودن، اونجوری نبودن. این اندیشه من نمیدونم از کجا به ایران آمده. ننگ و شرم از این بالاتر نمیشه. از این همه زشتی که ایرانیان بر ارتشداران سرزمین ایران کردن، هرگز من آرامش نخواهم داشت و هرگز نمیبخشم این کارهایی را که به سر سربازان ایران آوردید. میگوین که تیموسکلس باید دادگاهی بشود، نمیگوین که باید کتک زد و بالای بام دبستان برد اونها را تیر باران کرد. شاهنشاه میگوید که ایشان زبان ایرانی نمیداند. میگوین ترجمان میاریم. شما ترجمان را امروز ترجمه میگید، چون که همه گه ها را به خواست تازیان جه میکنید. آذربایجان آذربایجان، زنگان زنجان، شیرگان سیرجان. در جایی که در زبان ایران پهلوی پسوند جان نداریم، کدام زبان است؟ کجا آوردید اینو؟ ما هرچی بگویم همون است. کسی زنگان بگوید نادرست است، اما زنجان درست است. بسیار خوب. آذربایجان غلط است، ما میگیم نگید، اما آذربایجان کسی نمیگوید. خب دیگه شکست همینه دیگه. بگذاریم. میگوید خب ترجمان میآوریم. شاهنشاه میگوید که آن انبوبی که گسترده شده است، انبوب را قالی شما میگید، قالی، قالی یه جور موست، مو و پشم را قال میگوید. شاهنامه کلیچه از این واژه است. روی سپرها میذاشتن نمد را، این که نمدی که روی سپر میگذاشتن رو کلیچه بهش میگفتن. کلی و کلیچه، واژه قالی از اون است. شاهنشاه میگوید اون انبوب یا قالی که گسترده شده است را اگر لوله بکنید، گلهایش دیده نمیشود. گلها زمانی دیده میشوند که روی قالی را میگم باز باشد. خواستش این بود که ترجمان میتواند سخن را بپیچاند، یا ترجمان برای کسی که گناه کرده است آوردن مایه این میشود که او نتواند به زبان روشن و آزاد گفتگو کند، میبایستی از سوی یک ترجمان سخن خیش را بپردازد. این است که به زیان او میشود. نگاه کنید به دادگری یک ایرانی زرتشتی، اونگاه نگاه کنید به سنگدلی و تبهکاری و نمیدونم دشمنی آن ایرانیانی که افسران ارتش شاهنشاهی را بیگناه از پادگان ها میگرفتن، زخمین و خونین و مالین در خیابان ها میکشیدن، دشنام میدادن، میآوردن اینا را نیمه جان، به آنان دشنام میدادن و سپس بر روی بام و نمیدونم در این ور اون ور به تیرباران آنها میپرداختن. این است که من میگویم که مردم ایران آلوده شدن، مردم ایران سنگدل شدن، مردم ایران دشمن کشور خیش شدن، دشمن راستی، دشمن هستی، دشمن چه بگم انسانیت میگید اون بگم هستید. اگر نه چه کسی این کارها را میکند؟ در کجای جهان این زشتی ها دیده شده است که شما نامردم کردید این کار را؟ من نام اون را مردم نمیگذارم. مردم سود یکسان دارد، سود کشور خیش را دارد، سود هممیهن خیش را دارد. اسپهبدان و سربازان و ارتشداران ایران زمین نگهبانان سرزمین ایران بودند. آنان با اندک درآمد در رخت سربازی از کشور شاهنشاهی ایران پدافند می کردن که این روز ننگبار بر شماها چیره شود. آنان را با دست خیش کشتید، 500,000 ارتش شاهنشاهی را نابود کردید، امروز با ننگ زندگی می کنید. امروز در پستی بزرگ، در خاری بزرگ، در ننگ بزرگ به سر می برید. هنوز 14 هم بس نیست. بیچاره شاهنشاه آریامهر را که پیکرش را در آفریقا انداختید. ایشان آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ این ننگ نیست؟ یک چنین چیزی ننگ نیست؟ این زشتی نیست به کسی که دل داده و جان سپار اون سرزمین بوده است؟ همه هستی خیش را، همه زیست خیش را، همه سالهای خیش را به اون کشور سپری کرد، در میان یک ساختمان زیست، هیچ آسایش و آرامش نداشت، برای اون سرزمین کار کرد. شما 40 سال او را در آفریقا انداختید پیکرش را. او که میگفت که سیاست هنر پیشبینی آینده است، او که همیشه چشمهاش نگران ایران بود، باران میامد به خوش شادمان میشد، نمیامد اندوهگین میشد. سخن اوست، وحشت بزرگ با پیروی از زشتی و دروغ، از آموزگاران تردامن و ناراست و دشمن ایران، وحشت بزرگ را به خودتان چیره کردید. تاریخ ایران پر از اندرز است، پر از دلدادگی، پر از خوشی و خوبی، پر از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک هست که از آن سربازان و دلدادگان و اسپهبدان و شاهنشاهان ایران بوده است. به اونها نگه نکنید، به گفته شاهنامه رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. کسی که پهلوی کیش را رها بکنه، پهلوی کیش پهلوی می شود خوب، ارزشمند. شهرهای ایران را می گفتن شهرهای پهله، یکیش آذربایجان است، یکی اصفهان و نهاوند و همدان است، اینها را می گفتن شهر پهله می شود، پهلوی می شود، سخن خوب هم می شود. در تازی کسی که خوش زبان باشد او را می گن که پهلوی می گوید، اونا پی ندارن. بلبل به شاخ سر، به گلبانگ پهلوی. ببینید از این بالاتر ما، مردم ایران هیچ زبان پهلوی رو نمیشناسن. برخی زمانها که من از زبان پهلوی میگم، میگن مگر شاهنشاهان پهلوی زبان دیگه ای داشتن؟ این چی هست؟ من چه پاسخی به این سخن بدم؟ بگذاریم. من گمان میکنم که این گفتگوی من بس است. تموسکلس را بگویم که در ایران ماند، در ایران ماند تا هنگامی دادگاهی هم نشد، در ایران ماند و برای همسر و فرزندش یک ماهانه ای را آشکار کردن یا گزیدن کشور شاهنشاهی، و سپس او که از خانوادهش در رنج دوری بود، آنان را هم به پایتخت شاهنشاهی، شهر شاهنشاهی شوش آوردن و تا چندی در اونجا میزیست، از باغهای زیتون ایرانیان که دختران گمان کنم ماتوسا در این شهرهای بزرگ باغهای زیتون داشت، از اون باغهای زیتون پولی به خانوادهش می دادن. اینا برای آموزشگاه ها و نمیدونم آموزش و نمیدونم یاری به مستمندان و اینها درست کرده بودن میدادن. و سپس هم دیگه خانواده او به شهر شاهنشاهی شوش آمد. پس از اون پس از هنگامی کشور شاهنشاهی هخامنشی گزید که او را دوباره به زادگاه خودش برگردانه با چند نگهبان و اینها که مردم همشهری خودش او را آزار ندهند. من نمیخواستم که این گفتگو را اینجوری آغاز کنم، اما گمان نمیکنم که بد آغاز شد. گفتم در دو پهنه گفتگو خواهم کرد در آینده. پهنه ایران شناسی که یک بخش بزرگش را به این ویژه گرداندم، یک بخش دیگرش هست که پهنه ترک شناسی که هر دوش را مردم ایران نه آگاهی دارن نه میدانن. از هر دوش هم اگر بگوین چیزهای نادرست و ناروا و زشت میگوین. این
0: درسته.
1: بسیار
0: سپاسگزارم آقای دکتر و امیدوارم که هفته آینده دیگه سر وقت دیگه کارهای تکنیکیمون انجام دادیم، سر وقت در خدمت تک تک شنونده ها هستیم. از اینکه این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک میذارید تا کسان بیشتری آشنا بشن با آنچه که واقعا هستیم بسیار خرسند میشیم. درود دارم و سپاسگزارم از شما.
1: بدرود. زنده باد ایران.
0: بدرود.

یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، مال مردم خوران، ملایان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیا و سرداران سپاه، از آیت الله و رهبر و عظما و کبرا و صغرا و از همه اینا امام گنده ها گرفته تا اون شیخ چلقوز طلبه 15 ساله که الان داره دوران کارآموزی مال زمان بچگی رهبر رو میگذرونه در دالانهای فیضیه ها مدارس. اینا از اون دالون رد میشن، بعد میان آیت الله میشن، بعد برای شماها یک کتاب مینویسن از کمر به پایین، 500 صفحه از کمر به پایین، چون دین اسلام دین کمر به بالا نیست، عقل، خرد، کتاب اینا توش نیست، حیز و نفاس و جماع و با شطور نوردبون میخواد، با شیر باید دهنه بهش بزنی، همش از این حرفاست. اگه به گوسفند تجاوز کردی برو ده بالایی بفروش بیا. اینا دین اسلامه، یعنی دین شیعه است، یعنی مذهب شیعه، همینی که تحفه‌ای که شماها دارید و حرفم بهتون بزنن، یا تنها چیزی که بلدین چون کمر به پایینین پایین تنتون میاد تو دهنتون شروع میکنین قرد دادنش. دین شیعه، مذهب شیعه یعنی این، مذهب شیعه یعنی وای حسین کشته شد، وای علی کشته شد، الله الله چیه، قرآن چیه، حرفا چیه، بریم تعزیه، بریم سینه زنی. ما مذهب اون شیعه است، ما قرآن قبول نداریم که، ما آخوند رو قبول داریم. آخوند کارش چیه؟ دوزی، از بالا تا پایین دزد، دزدی الهی، چون الله به این دزدا اجازه داده که این دزدا هر نوعی دلشون میخواد مثلا 3 تا طبیله درست کنن به اسم خبرگان و تشخیص و شوروا. این طبیله ها میرن توش عرعر میکنن و همدیگه قانون گذاری میکنن. شعر معروف میگفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنن. حالا اینا همه کرسی پیدا کردن و عرعر کردنشون زیاد شد. حکم بر مردم کنندی احتراز از فعل بد، وقتی دلشون میخواد بی سبب پیغمبران را یار کافر میکنند. چرا؟ شنونده دارن، باورمند دارن. امروز بحث من سر این باور و باورمندیه. حالا اینها با اجازه الله آسمونی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی مال تو رو میچاپن و میخورن، تو هم خیالت راحته که اون دنیا میبرنت حوری خونه، هرچی اینا سوارت میشن اون دنیا میبرنت حوری خونه. گرفتاری که داری از مردن میترسی که بعد مردن قبر چجوری بهت فشار بیاره. فشار اول قبر تو میدونی چیه؟ نه نمیدونی، پولاتو بده به من تو من بهت بگم چیه. نکیر و منکره میشناسی؟ نه نمیشناسم. به پولاتو به من بده من بهت میگم چی. اختراعات میکنن،
یه نکیر درست میکنم واسه یه منکر. قبرم بهت فشار میاره، یه ملائکه میذارن سر این شونت، یه ملائکه میذارن سر این شونت. اینا مینویسه روز حساب که سوره اسرافیل فوت کرد تو شاخش، تو میمیری دوباره فوت میکنه تو شاخش، تو زنده میشی، بلند میشی پرسوم پرسوم میری خونه کلسوم، میری دم پشت بیلیون ها آدم وای میسی تا نوبتت برسه، آفتابم اومده نزدیک میزنه تو سرت، پدر صاحب بچه رو در میاره. اما اگه پولاتو بدی به آخونده، آخونده واسه روزه بخونه، قلیون بکشی اونجایی که میگه امام حسین پخ پخ پخ سرش از اینجا تا اینجا بریدن، اون وقت اون زمان یه ابر میاد بالا سرت وای میسه، تو میمیری اگه دروغ بگم. درد من آخون نیست، درد من باورمند نفهمه، درد من این نیست که تو چه دینی داری، درد من اینه که تو برو دین رو بخون بعد داشته باش، چون من دینی ندارم واسه تو بیارم سوغات که. به تو هم نمیگم دین نداشته باش، میگم بفهم. نمیخوای بفهمی نفهم، برو پولاتو بده و آخوند فوشاتو بده به من. وقتی کسی نفهمید نمیفهمه، کارش نمیشه کرد. یه الله میبرن اون بالا، یه الله میبرن تای چاه، صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشونه میخورن میان بیرون میگن امام زمان امضا کرده باست. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، به خصوص اگه مجاهد خلقش، با هر باور مذهبی، به خصوص اگر شیعه اثنا عشری باش، و با هر گویش، فرق نمی کنه چه گویشی داشته باش. به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بچه ها هر کجای دنیا به دنیا میان، بین 4 سالگی تا 12 سالگیشون فرم میگیرن. به این دلیلی که بچه‌ای که فرض کنید در اصفهان به دنیا میاد لهجه اصفهانی داره، اونی که در شیراز به دنیا میاد لهجه شیرازی داره. کسی به اینا نگفته این لهجه ها رو داشته باش، اینا از محیطشون این فرم رو میگیرن. اگر در تبریز به دنیا بیاد اول زبانش ترکیه، بعد فارسی رو با لهجه یاد میگیره. اگر در کردستان به دنیا بیاد اول زبانش کردیه، بعد لهجه رو فارسی رو با لهجه یاد میگیره. همینجور در لرستان، در بلوچستان فرم گرفتن بچه، این خیلی قابل قبوله، یعنی دیگه احتیاج نداره بری پروفسور دانشگاه بشی اینو بفهمی. بین 8 تا 12 سالگی این چیزا بهش تلقین میشه. این لهجه هایی که بهش تلقین میکنن دینش هم بهش تلقین میکنن، یعنی اونی که زرتشتیه بچه یاد میگیره که زرتشتی یعنی چی، 13 سال شد ستره بندی کنه، اون گرفتاری ها و نمیدونم اون بساط های دینی و مذهبیشو اجرا کنه، مسلمون باشه 15 سال یا 16 سالش که شد، یهودی باشه بر میتسا و بر میتسوا برش میگیرن، مسیحی باشه یه راه دیگه. همینجوری اینها رو پرورش میدن بدون اینکه این بچه‌ای که به دنیا اومده از همه جا بیخبره، یک پدر و مادری جنایت کردن بچه به دنیا آوردن یا سباب کردن بچه به دنیا آوردن، این رو همون جوری که خودشون دلشون میخواد یادش میدن، میگن همین کار رو باید بکنی، هر کاری دیگه بکنی غیر از این بی خوده.
این فرم میگیره میاد بالا، حالا میشه 30 سالش. یکی میاد میگه آقای یهودی، این حرفایی که تو تورات نوشته شده اینا با عقل جور در نمیاد. چجوری بوده که اون زمانها چوبو مینداختن مار میشده، حالا چوبو مینزن مار نمیشه؟ چوبو میزدن به دریا دو تیکه میشده، حالا نمیشه؟ 40 سال تو بیابون راه میرفتن من میخوردن. موسی به چیزهای به امتش میگه 40 سال شماها نه لباساتون کهنه شد نه کفشتون خراب شد. ولتر میگه آخه چطور هم چیزی ممکنه؟ چجوری شده دنیا یه جوری دیگه گشته؟ ولی او باورش اینه، میگه کتاب آسمانی نوشته. کارش هم نمیتونی بکنی. چرا؟ این تقصیر نداره، این یاد گرفته اینجوری اومده بالا. زرتشتی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، بهایی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، شیعه اثناعشری یاد گرفته که از بچگی باباش اومده تو سرش قمه زده، تو سر بچه هم زده، این فکر کرده یه نوع اسباب بازیه، دیده همه سینه میزنن اینم رفته سینه زده، منم اینجوری بودم. همونجوری که لهجه رو یاد میگیری، همونجوری که زبون یاد میگیری، شما اگر تو نیویورک به دنیا بیای لهجت نیویورکره، اگه تو تگزاس به دنیا بیاد لهجت تگزاسیه. این در تمام دنیا حاکمه. تو وارث یک چیزهایی هستی از محیطت و از پدر و مادرت که خودت تصمیم نگرفتی این کارا رو بکنی، اما روی این تعصب پیدا میکنی. فرق نمیکنه دکتر باشی، مهندس باشی، استاد دانشگاه باشی، هر جا بری تا به اون مسائلی که میرسه که عقلت نمیرسه کوتاه میای، حرف نمیزنی، میگی ما راجع به این موضوع کاری نداریم، خدا میدونه. خدا کیه؟ یه آقایی فکر کنم زرتشتی بودن، برای من 7-8 صفحه نوشته که خدای آریایی اینجوریه، خدای سامی اینجوریه، خدای چینی اینجوریه. خدا اختراعی، فرق نمی کنه قربونت برم. من نمیگم شما دین زرتشت رو قبول نکن، آیین زرتشتی نداشته باش، اما این اختراع مقهاس، برو نامه های تنسر رو بخون، برو ببین در زمان ساسانیان اینها چند بار رفتن در عربستان قتل عام کردن برای دین زرتشتی، همون کاری که عرب ها با ایرانی ها کردند. دین تعصبی، دین زور، دین بدیه. هیچ کسی راجع به معنویت چیزی نمیگه. میدونی چرا؟ برای اینکه معنویت شمشیر هیچ وقت دستش نیامد. همه میگن عیسی آدم خوبیه، برای اینکه عیسی شمشیر دستش نیامد. بازماندگانش که شمشیر دستشون اومد دیدین چی کار کردن. تعصب، اعتقاد، ایمان کور میکنه انسان رو، انسان واقعیت رو نمیتونه ببینه. من وقتی راجع به ادیان حرف میزنم یا مثلا گرفتاری های اسلام رو میگم، مردم فکر میکنن حالا که من اسلام رو میگم مال اونا از این بهتره. نه، فرقی نمیکنه. خرافات هر دینی به درد نمیخوره. این آقا یه مقداری مطالعات داره، به من میگه برو گاتها رو توی اوستا بخون. نمیدونه اوستا از کجا به وجود اومده، نمیدونه اوستا مال زرتشت نیست.
همونی رو که یاد گرفته میاد به من میگه. من احتیاج نداره گاته ها رو توی اوستا بخونم. گاته ها هستش به طور مجزا میتونی بری بخونی. اگر میخوای آیین زرتشتی داشته باشی 7 تا 8 کتاب همه رو باید بخونی. اعتقادم میخوای داشته باشی داشته باش، میخوای خرافات چه بذاری کنار، خوباشو نگهدار. اون گرفتاری خودته، گرفتاری من نیست. یا آقای میگه آقا شما که اینقدر میگین بهاییت فرق میکنه با همه. نه، اونم یه دینه، اونم یه کسی داره اون بالا. حالا اینا میگن السلام علیکم، اونا میگن الله اکبر. اونم کتابشو به عربی نوشته، یه ایرانی رفته کتابشو به عربی نوشته. من ایرادی ندارم به این مسائل. شماها باورمندید، به همه تون احترام میذارم. حرف من این نیستش که اسلام بعد یهودیت خوبه، یهودیت بعد اون مسیحیت خوبه، یا زرتشتی خوبه، یا شینتو خوبه، یا بودایی خوبه، یا هر دین دیگه ای. من نیومدم چیزی رو قضاوت بکنم. زرتشت رو به عنوان یک معلم قبول دارم، نه یک پیامبر. اگر اسم پیامبر روی زرتشت بذاری، مرتبت زرتشت رو آوردی پایین. چون زرتشت از کسی پیام نگرفته، زرتشت بهش کسی نازل نشده، فد اکسپرس براش آیه نیورده. زرتشت فکرایی داشته گفته، نگفتم که حتما اینو قبول بکن. کوی ها مزاحم شدن، یه کوی بوده اونجا به نام گشتاسپ حمایتش کرده. قصه های بعدی شاهنامه اسطوره است همش. قصه هایی که درست کردن اینا قصه است. این همون قصه هایی که میبخشید، من چند روز مریضم و مریضی سختیه، ولی به هر صورت هر اتفاقی بیفته سعی میکنم برنامه رو قطع نکنم. از این بیدام نیستم که از این بادا بلرزم. از این برنامه ها زیاد دیدم و سر جام هستم قرص و محکم. اینم میگم برای کسایی که یهو ذوق نکنن من مریضم برنامه هم قطع میشه، من برنامه همیشه هست تا نفسم در بیاد. این برنامه هست. در کسانی که با من تماس میگیرن در مورد ادیان مختلف، یه فرقی هست بین شیعه ها یا مسلمون ها و اونای دیگه. اونای دیگه میان میخوان دلیل و برهان بیارن که دین و آیین اینا ببخشید یه خود آرومتر حرف میزنم. فکر نکنید هرس روش میخورم اینجوری میشه. من تارهای صوتی میخورده ناراحته، این که وقتی زیاد روش فشار میارم اینجوری میشه. حالا بعد از برنامه میرم یه چیز آب گرمی چیزی میخورم و حتما خوب میشه. زرتشتی که نامه مینویسه یهودی، توضیح میده. بعضی هاشون نقل دوری هم میکنن، بعضی هاشون میگن نه تو نمیفهمی، نمیخواد. اصلا یه وقتی من توراتو میخوندم روخونی میکردم، هرچی یهودی متعصب بود به من حمله کرد. بابا دارم توراتو روخونی میکنم، تو برو دنبال اسلام خودت، یهودیت مال ماست، کاری باش نداشته باش، ما میخوایم ببعی باش. مسیحی ها کمتر،
نصیحت میکنن عیسی مسیح اینجور بوده، عیسی مسیح بعد بهائیان نامه مینویسن و به خصوص بهائیان که الان خیلی زیر بار ظلمن در ایران، خیلی حالا چرا یه مرتبه بند کردن به بهائیان نمیدونم. شیعه ها اونایی که اعتراض دارن 90% پایین تنهی هن میارن تو دهنشون، 10% میخوان با دلیل و منطق و برهان بگن که اونی که تو قرآن نوشته درست نیست یا درست هست. یکشون مثلا میگفت این قرآن رو عوضی ترجمه کردن، سر خودشون کلا میذارن. یه خانمی هست میگه که این کتابایی که تو میخونی این کتابا همه رو باید بریزی دور، فقط قرآن رو بخون. منم که به همه میگم اول همه قرآن رو بخونید. من اصلا پایه کارم اینه. از اون وقتی که با آقای قدرت الله بختیاری نژاد تو تلویزیون آزاد نشستم گفتم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. همه حرفم اینه. به یهودی هم همینه میگم، میگم تورات رو به زبونی بخون که بفهم. به مسیحی هم همینه میگم، بقیه هم هر که هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. ببینید تحریف قرآن، مسیحیت یه داستانی داره خودش، جریان روح القدس، پدر و پسر و قصه هایی که خودشون دارن، انجیل، کتاب مقدس. هر کجای دنیا باشید از کلیساها بخواین براتون میفرسن و این رو شما از قول 4 نویسنده انجیل میتونید بخونید که عیسی اصلا چجوری به دنیا آمده. قرآن میگه همه اونا بی خود میگن. من که تو عربستونم از همه اونا که نزدیکتر بودن به عیسی بهتر میفهمم. البته محمد نمیگه من میگم، میگه الله میگه. حالا الله بعضی وقتا همون پدر آسمانی میشه، اینجا میشه، بعضی وقتا نه. در سوره مریم از اولش براتون میخونم، کاف ه یا عین صاد، یعنی چی؟ یعنی هیچ. این یادی از لطف خداوند تو به بنده اش زکریاست، وقتی که خداوندش را پنهانی صدا زد. البته محمد که اینا رو نمیدونسته، الله میدونسته که اینا رو پنهانی صدا زده. گفت خداوندا استخوان من سوز شده و موی سرم از پیری سفید شده، خداوندا در کمک خواهی از تو محروم نبودم، من درباره بستگانم بعد از خودم میترسم و زن من نازاست، بنابراین از لطف خودت جانشینی به من بده که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد.

ولی اونجا تا این گفت، حالا این همه آدم تو دنیا خدا رو صدا میزنن، داره تو بدبختی میمیره، این حالا بچه میخواد و تا به خدا میگه خدا جوابشو میده. اب نداره، ما گوش میکنیم. ندا داده شده ای زکریا، مژده پسری که اسمش یحیاس را به تو میدهم و قبلا کسی به این نام نامیده نشده. برای اولین بار یه یحیا من به تو میدم. زکریا گفت خداوند را چگونه میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که زنم نازاست و من پیر و ناتوانم. هر وقت پیغمبر میخواد به دنیا بیاد بعد معجزه بشه، معمولی که نمیتونه پیغمبر به دنیا بیاد. فرشته گفت همین طور است که میگویی. حالا اونجا خداوند ندا داده، حالا اینجا فرشته جواب میده. خداوند تو گفت که این کار برای من آسان است، من قبلا تو را خلق کردم در صورتی که چیزی نبودی. فرشته کجا بود چیزی نبود اینا رو نمیگه، همین فرشته گفته. زکریا گفت خداوند نشانه ای برای من قرار بده. فرشته گفت نشانه تو این است که 3 روز در حالی که سالم هستی نمیتوانی با مردم حرف بزنی. پس از محراب خارج شد و پیش قوم خود رفت و با اشاره به آنها فهماند که صبح و شب به تسبیح خدا بپردازند. آیه بعدی میگه ای یحیی کتاب را با قوت بگیر، ما به او از کودکی حکمت دادیم، به فضل ما مهربان و پاک و پرهیزکار بود و با پدر و مادرش خوشرفتار بود و زورگو و سرکش نبود. سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده شود. در کتاب از مریم یاد کن وقتی که در مکانی شرقی از خانوادهش به کناری رفت، پردهی بین خود و آنها قرار داد. ما روحمان را پیش او فرستادیم، پیش مریم. او برای مریم به شکل انسانی در آمد. مریم گفت اگر آدم با تقوای هستی من از تو به خدا پناه میبرم. گفت من فرستاده خداوند تو هستم تا پسر پاکی به تو ببخشم. مریم گفت چطور من میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که دست بشری به من نرسیده و آدم بدکاری نبودم. گفت همینطور است، خداوند تو گفت این کار برای من آسان است، برای اینکه او را آیتی برای مردم بسازیم و لطفی از ما باشد، این امری است قطعی و شدنی. پس مریم عیسی را حامل شد. تمام حساب و کتابای دنیا به هم ریخت که مریم عیسی را حامل بشه و به جای دوری رفت. درد زایمان او را پیش تنه درخت خرمایی برد. گفت کاش من قبلا مرده و فراموش شده بودم. از زیرش صدایی به او گفت که قصه نخور، خداوند تو زیر پایت چشمی قرار داده. تنه درخت را تکان بده تا خرمای تازه برای تو بریزد. بخور، بنوش و چشمت را روشن ساز. اگر کسی را دیدی بگو من روزه‌ای برای خدا نذر کرده ام. امروز هیچ گاه با کسی حرف نمیزنم. مریم در حالی که بچه را در آغوش داشت او را پیش قومش آوردند، گفتند ای مریم کار زشتی کردی ای خواهر هارون. حالا اینجا اشتباه میکنه، برای اینکه هارون اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره، منتها نمیدونسته گفته، بعدش هم نوشتن. اونایی هم که قرآن نوشتن نمیدونستن هارون چیه. یهو مریم شد خواهر هارون. مریم یهو با عمران موسی یهو خواهر میشه. یک انقدر غلط ملت تو این کارا هست، ولی خدا میتونه اشتباه بکنه و بیان بگن به پدرت مرد مرد بدی نبود و مادرت هم بدکاره نبود. مریم به بچهش اشاره کرد، گفتن چگونه با کودکی که در گهواره است صحبت کنیم. عیسی گفت بچه من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده، مرا پیغمبر ساخته و هر جا باشم مرا با برکت ساخته و به من تا وقتی زنده ام سفارش نماز و زکات کرده است. زکات شماها باید بدین. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار نساخته. سلام من بر روزی که زاییده شدم و روزی که بمیرم و روزی

0: که زنده شوم. این عیسی ابن مریم است، سخن راست و درستی است که در آن شک دارند. این اتفاقات همیشه اون قدیما می افتده، این روزا از این اتفاقات نمی افته. می دونی چرا؟ برای این که می برنش بیمارستان آزمایش می کنن، دی ان اشو می گیرن. اون وقتا هر کی هر دروغی دلش می خواست می گفت، بعدش هم می گفت اون یاری که اون بالاست گفته. یکی بهش می گفت یهوه، یکی بهش می گفت پدر آسمانی، یکی بهش گفت الله. علنن دیدید زکریا تا به خدا حرف زد، خدا فقط نشسته بود اونجا جوابش داد. این محمد که هر گرفتاری داشت، خدا جبرئیل صدا می کرد، یه آیه بهش می داد، می گفت برو پایین کار حل کن بیا. اینا رو که میگی یارو 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، 20 سال مزخرفات تو کلش فرو کردن، سخت براش باور کنه. چیکار میکنه؟ سواد بحث کردن نداره، شعور جواب دادن نداره، شروع میکنه فحش دادن. کار دیگه ای بلد نیست. من بهش میگم فکر کن، او فحش میده. من بهش میگم بخون، او فحش میده. میگه من نمیتونم بخونم، من نمیتونم بفهمم، فهمیدن سخته. من اگه بفهمم او وقت نمیتونم برم نوکری دوزه رو بکنم. دوزه به من پول میده من به تو فوش بدم، من با این دوزه شریکم، من چجوری به تو فوش ندم؟ وقتی به اکبر دوزه میگن اکبر دوزه، فوش نیست، صفت این رو باز گرفت. به خدمتون عرض کنم که این گرفتاری است که ما در مورد ادیان داریم. این ادیان خلاصه به اسلام نمیشه. در تمام ادیان این گرفتاری هست. در تمام ادیان این باور، این ایمان عیب‌های خودشون رو نمیتونن ببینن. عیب‌های بقیه رو میبینن ولی میگن ما تافته جدا بافته ایم، اونها بدن ما خوبیم. من همچه حرفی رو نمیزنم. من نمیگم، یه عده‌ای به من میگفتن ما میخوایم بریم مسیحی بشیم، گفتم اشتباه میکنید، اول برید مسیحیت رو بخونید. صرفه بد جوری به جان ما افتاده. یک فیلمی یکی از دوستان برای من فرستاده بود به نام فیلم میکس هنرمندان، از تلویزیون ایران ضبط کرده بود و قسمت‌هایی از همه داشت، از من کمتر از همه داشت. یه تیکه‌ای که من امت همیشه در صحنه که میگن با اونو میگم، اونو فقط با رو گذاشته بود و یه تیکم که من بارها و بارها یه دفعه دو دفعه نگفتم، گفتم من نه ادعای سواد دارم، نه ادعای فهم دارم، نه ادعای شعور دارم، من ادعای کتابخونی دارم. منتها اینها هیچ وقت دنبال این نیستم که اگر باورمند اسلام هستند و مدعی راستگویی هستن، 5 دقیقه از هر کجای برنامه منو 5 دقیقه بذارم اگه جرأت دارم. از اونهای دیگه انتقاد کرده بودن چرا از مردم پول میخوان، برای اینکه اینا پول دزدی ندارن. آقای شهرام فاضلی کارگردان اون فیلم یا هر اسم دیگه‌ای که داری، تو از دزدها حقوق میگیری، هر چی دلت میخواد بسازی. نیستی بساز، هیچ اشکالی هم نداره، من ازت ممنونم برای اینکه تو میای منو معرفی میکنی به کسایی که منو نمیشناسن، چون برنامه های شما رو زیادتر از برنامه های ما میتونن ببینن، هر چقدر دلت میخواد از من بذار. اما اگر جرأت داری 5 دقیقه از حرف من بذار. اگر فرض کن آقای سور اسرافیل میگفتش که کمک کنید، یا اگر فلان، هر کسی از آقای فولادبند بیشتر از همه گذاشته بودن یه تیکه طولانی که آقای فولادبند معتقد بود که اگر تلویزیون‌های لس آنجلسی تعطیل کنند ظرف 1 هفته ایران آزاد میشه. عقیده آقای فولادبند من نه چیزی بهش اضافه میکنم نه کم، البته اون هم پساوند و پیشاوند داشته، ولی خب اینا همون تیکه رو گرفتن و گذاشتن. از آقای میبودی خیلی تیکه تیکه گذاشته بودن، آب لیمون من زردالو و این چیزا در آورده بود. آره عزیزم، اینجا مردم، همین تلویزیون ها احتیاج دارند که مردم کمک کنند، چون پول دزدی ندارند. صدا و سیما مال مردم رو میدزده و به تو حقوق میده. من نمیگم کار نکن برای دزده، ولی بدون حقوقی که تو میگیری این کار رو انجام بدی اون پول دزدیه. خب اگر پول دزدی دست اینا باشه، اینا احتیاج نداره از مردم پول بخوان. علت این که اینا از مردم پول میخوان برای این که اینها یک سازمانی رو میخوان برونن، ولی این سازمان خرج داره، پول دزدی هم دستشون نیست. شما دزدی های مال تلویزیون های ایران رو وردار از توش، همشون تعطیل میشن. دو مورد دیگه‌ای که من باید براتون بگم دوستان عزیز، به خیام خیلی توجه کنید، کتابشو بخونید، شعراشو بخونید. خیام 1000 سال پیش حرفشو زد. این حرفایی که من دارم میزنم دنباله حرفای خیامه. اگر این مسئله بهشت و جهنم رو، این داستانی رو که درست کردن، از توی دین ورداری، بعدش دیگه گرفتاری پیش نمیاد. اما در اسلام این بهشت و جهنم به صورتی ارائه شد که شما به محض اینکه در راه خدا داری آدم میکشی، کشته بشی، اگه آدم بکشی که بعد میری زن بچه اونو صاحب بشی، بهشتت همین جاست. به محض اینکه کشته بشی با همین جسمت تو میری در اون دنیا، یه جایی هست که حوریا قطار وایسادن و تو همینجوری میتونی یه ابنون شماره 1, 2, 3, 4 بیان تو و روایات مختلفی هم درست کردن که هر مردی اونجا روزی 1000 تا دختر باکره رو باید به کارتشو برداره. خدا دستگاه حوریسازی داره، این 1000 تا رو میریزه توی زباهن، دوباره 1000 تا دیگه تعبیلت میده فردا صبح. این قصه هایی که درست کردن، گفتن که اگر آدم ها رو بری بکشی، گفته اگر بگی لا اله الا الله محمد رسول الله، من و مقاد رو قبول داشته باشی، میری اونجا تو حوری خونه، اسمش بهشته، زیر پات. شما بیان فکر کنید که این بهشت چیه؟ جوی آب، جوی عسل و جوی شیره، این بهشته. و تا دلت بخواد حوری و قلمان، قلمان پسرهای، چون پسربازی خیلی در عربستان بوده، پسرهای 15 ساله که همیشه 15 سالن، اینا به تو شراب میدن بخوری. این ترفندی بوده که محمد اومده برای مردم گذاشته و گفته که اگر کشته شدی صاف میبرند اونجا. سوال جواب نداری، شب اول قبل نداری، فشار قبل نداری، نکیر منکر نداری، هیچی نداری، تا مردی صاف. شوتت میکنن تو بهشت. عرب اون روزو دارم میگم شعوری نداشته، این براش یا گرسنگی بوده یا بیزنی بوده، حالا میاد حمله میکنه، اگر کشت زن بچه یارو رو برمیداره همینجا بهشته، اگر کشته شد اونجا بهشته. پس بنابراین اگر بهشت و جهنم رو از این دین برداری هیچی توش نمیمونه، اصلا روز اول کاری نمیتونست بکنه. همه امروز همه آخوندا که حرف میزنن وعده بهشت و جهنمه که تو را هر جا میخوان میبرن. تو پولایی که به اونا میدی برای این که بری به بهشت، تو جهنم کبابت نکنن. خیام 1000 سال پیش اومد جواب این حرفا رو داد، گفت ای آن که گرفتار 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی، میخور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. وقتی میاد خدا رو زیر سوال میبره، میگه جامیست که عقل آفرین میزندش، 100 بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اونی که اون بالا نشسته چرا این همه جوانو میکشه؟ چرا این همه جوانو دور دنیا از بین میبره؟ چرا خفه خون گرفته هیچی نمیگه؟ این همه جوان میرن خودشونو به کشتن میدن. بچه‌ای که تو فلسطین به دنیا میاد از بچگی جز جنگ هیچی یاد نمیگیره. مادرش میفروشتش برای انتحاری، یه پولی میگیره زندگی میکنه. تقصیرش با کیه؟ کی این اشتباهات رو میکنه؟ گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟ ور نیک نیامد این صبر عیب کراست؟ 1000 سال پیش اومد سوالاتو کرد، ما نفهمیدیم. ما هر کی اومد این حرفا رو بزنه کشتیمش. ما با شعور خداحافظی کرده بودیم. ببین عزیز دلم، 8000 اشتباه توی تورات ولتر گرفته. اون کسی که معتقده اون 8000 تا رو نمیبینه، حرفی که خاخامه میزنه میبینه. تمام این گرفتاریایی که من میگم، این قرآن تو بخون ببین توش چی نوشته. این قرآن یه داستانی داره به نام داستان جن. ببینید با عقل کی درست در میاد این کار. اعراب دوره جاهلیت به جن و جادوگری که در کوها در گره ها یا کوها افسون می دمیدن معتقد بودن و پیامبر اسلام بر آن اعتقاد ماند و سوره هم به نام جن نازل فرمود. در چندین سوره دیگر قرآن درباره جنیان گفتگو شده است که ترجمه آیات مربوطه را در فصل خود ملاحظه خواهید فرمود. گروهی از جن گفتند ما قرآنی شگفت دیدیم که ما بدان ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگار نمی سازیم. گروهی از جنها صالحند و برخی جز آن، بعضی مسلمانند، بعضی از حق دور و در روز جزا خداوند می فرماید ای گروه جنیان، شما بسیاری از آدمیان را پیروان خیش ساختید. بر گروهی از جنیان و آدمیان پیامبرانی از خودشان فرستاده تا آیات خداوند را بر آنان بخواند و از روز قیامت آنان را بترساند. آدمی را از گل خوش شده‌ای چون سفال بیافرید و جن را از شعله‌ای بیدود. خب هر کی بخواد باور کنه باور کنه. جن هنوزم که هنوزه، به خود من گفتن شب میخوای آب بیزی، بگو بسم الله، چون جنا میرن، اگه نه آب میریزی رو جنا جن زده میشی. ببین اصلا کسی فکر نمیکنه، فقط باور میکنه. برای خداوند شریکانی از جن قرار دادن، و حالان که جن را خدا آفریده، جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ایم. از آنها رزقی نمیخواهیم و نمیخواهیم که مرا اطعام کنند. مثل که خداوند غذا میخوره. بگو به پروردگار خود پناه میبرم از شر شب چون درآید، و از شر جادوگرانی که در کوها افسون میدمند. توی تاریکی شب اینا وقتی راه میرفتن، به چشمشون، نمیدونم چند نفرتون تو بیابون توی مهتاب راه رفتین، چشم هله بله میره. عرب نفهم میگفته اینا جنن، محمد هم قبول کرده اینا جنن. آخه جنی یعنی چی؟ جنی که این همه سال همه جای دنیا، مثل طبقه هفتم آسمون که این همه رفتن بالا، نه طبقه هفتمی بود. اگر یه چیز کسی اینجا توی این مملکت اگر یه نفر یه خلافی بکنه، فردا صبح باید استعفا بده. 2000 تا اشتباه توی این قرآن پیدا میکنی، یه حرفی که آخونده میزنه همشو میمالونه، تو باورش میکنی. آخه مگه میشه یه خدای اون بالا باشه همه این کارا رو بکنه و اشتباه هم بکنه و راجع به زمین چیزی ندونه، راجع به کهکشان چیزی ندونه؟ امروز که علم هست میبینی که قرآن، تورات، انجیل توش دروغهای زیادی هست. مگه میشه دریا نصف بشه، آدم از تو دریا رد بشه؟ برید جغرافیای اون دریا رو بخونید، ببینید عرض اون دریا چقدره. اونجا اون دریا عرض 1 کیلومتری نداره اصلا، اون دریا کمش 23 مایل عرضشه. این 23 مایل 3 میلیون نفر چجوری اومدن از تو این رفتن از اون بر اومدن بالا؟ وقتی عقلت نرسه میگی قدرت خدا. باز من کاری به دین یهودیت ندارم، من کاری به این دارم که اگه دین یهودیت نبود، دین اسلام هم نبود. دین اسلام عربی یهودیت، این سنگسار مال یهودیت اومده توی اسلام، اون ختنه مال یهودیت اومده توی اسلام. نه موسی ختنه کرده بود نه محمد. ولی کسی جرأت این سوالات نداره. یعنی خدا هیچی عقلش نرسیده، یه تک پوست اضافه گذاشته که بعد ببرنش که مسلمون بشن یا یهودی بشن. اگه نه، نه مسلمونن نه یهودی. فکر کردن سخته. و این 2 دقیقه که در پایان برنامه هست، بانوی تلفن کرده بودن راجع به اینکه آقا از گوگوش اینقدر تعریف نکن. من تا اونجا که یادم میاد از گوگوش تعریفی نکردم. این بانو میگفتن که گوگوش گفته من مال بادکوبه هستم، باکو هستم، من ایرانی نیستم، من اینجوریم، من رفتم حج عمره، من چیکار کردم، اینا به من مربوط نیست. از گوگوشم تعریف نکردم. گفتم اگر شماها کتاب نمی خرید، من بلیط گوگوش بیارم بهتون بفروشم. بیاید یه روز سعی کنید بفهمید من چی میگم، گوش بدید به حرف من، بعد اعتراض کنید. هرچی من میگم برداشت خودتون رو به من تحویل ندید. برداشت شما مال شماست، بسیارم محترمه، برای خودتون نگه دارید، ولی به من نگید حرفی رو که نزدم تحمیلم کنید. یه فکس برای ایمیل براتون میخونم که وارد اون مسائل نشم. در هر برنامه‌ات به بینندگان برنامه‌ات بگو در ایران هر کس و با هر مرام و هر عقیده یک قرآن با ترجمه روان و ساده فارسی بخرد، بدون تفسیر و تنویل و شرح و بسط، فقط ترجمه روان و ساده، مردم ایران در خانه چندین جلد قرآن عربی دارند، شاید با زیرنویس هم باشد. سردر هر خانه هم چند تا و انیکاد آویزان است، اما ترجمه فارسی ندارند. وقتی هم میپرسی میگویند داریم و میخوانیم، ولی همون عربی با زیرنویس است، مثل فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی، که آدم نه از فیلم چیزی میفهمد نه از زیرنویسش. پس بگو هر ایرانی یک ترجمه روان فارسی بخرد، نخواند هم مهم نیست، بخرد و داشته باشد، شاید هم فرصت کرد و خواند. برنامه‌ات پر بیننده، خودت سلامت و پر صلاوت و پر حوصله. سعی میکنم پر حوصله رو باشم، صلاوتشو نمیدونم دیگه، دوران صلابت ما گذشته، ولی وقتی آدم صلابت داره حوصله نداره، وقتی حوصله داره صلابت داره. دنیای غریبی است، دنیای غریبی است برادر. نیما گفت به کجای این شب تیره بیاویزم این قبای ژنده را. از همه شما ها خواهش کردم این یک دقیقه آخر برنامه رو به خودم اختصاص میدم. از همه تون خواهش کردم که اگر ممکنه یا کتاب بخرید یا در هر اندازه‌ای که میتونید به برنامه کمک کنید. به من نمیخواد کمک کنید، من احتیاج به کمک ندارم، من زندگیم تأمینه، بارها و بارها و بارها گفتم. هیچ کدوم از شماها اگر حال و روز من رو داشتید نمیمدید همه زندگیتون رو وقف این کار بکنید. من سر هیچ کسی منت ندارم، این کار رو به عنوان یه وظیفه برای نسل آینده میکنم. شما به من کمک کنید که این کار رو به پایان برسونم تا اونجایی که میتونم، و نذارید همه کار تحمیل من بشه، به خصوص شماهایی که از برنامه‌های کامپیوتر استفاده می‌کنید، یواش یواش دارید یه کمک‌های می‌کنید. ولی یه آقای از یکی از کشورهای اروپایی به نام آقای جیم جیم $2-5 برای من فرستاده، دست درد نکنه آقا، میفرسن مثلا 20 یورویی میذارن تو پاکت، میفرسن $20 میذارن، میفرسن، همه اینا جمع میشه آخر برج اون بدهی داده میشه. هر جوری میتونید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون این برنامه برنامه پراکندن خرد در سطح پارسی زبانان دنیاست. به جز ایرانیان دوستان دیگری داریم در کشورهای همسایه، پارسی زبانن و صدای منو میشنوند و اظهار محبت به من میکنن، از همشون سپاسگزارم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر، در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمت رو تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید: فراخی فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی. فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها. نبین ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. این نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض کنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببری؟ با مرتد چه کنیم؟ گردنش بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که تنها در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 نفر شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلو 3 نفر کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرش رو بکنی. یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود و این درست قبل از نماز ظهر یه خانومی میامد اینجا در منزل ایشان و بعد از یه ساعتی تشریف میبردن، ایشون هم با همون وضعیت میرفتن پیشنوازی مسلمان ها. و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا میشنید یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع روبه راست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید یاد بگیره. رفت و 2 نفر دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست. اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد. گفت ای ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت ای شما هم بیاین ببینید، شما هم بیاین ببینید. هر 3 نفر دیدن. وقتی دید که پایه های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی کارا رو میکنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی میستی. اینا با پشت دست زد و دهنش گفت برو گورتو گم کن، مرتی که نوکره نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها. این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم 2 نفر دیگه هستم، ما 3 تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم

صدارت کوفه رو داده بودن. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدم. قذف یعنی متهم کردن یک کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن برسن حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیرزن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینا رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنن. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه یه جا که به جان مربوط مربوط است و به مال مربوط مربوط است این اصلا معنی نمیده. مرتد و کافر و اینا رو بوری بار گردنشون رو زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون میدیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده میکنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست، از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایستی به قدر این جایی ها تسوای می شد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدارم که اینا شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی. چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته قافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونی. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید، در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوانهای 300 سگه که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ دلگرد بیچاره رو، بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودند و هیچی در اختیار نداشتند و اینها سگ میخورند، به وضع فجیع هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو هم اینا رو هم باید یه کسی به اینا میمیرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمیکنن، میگوین

الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی‌ها دارن راه آهن میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرت میفروشی، میره همونجا میگیرن میزنن تو مغز خر، بیچاره میکشن، کباب میکنن، میخورن، نوش جان میکنن. ولی در ایران ما با این همه چگونه ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانایی که در بچگی برای ما نقل کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد میکنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن. داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه روز یه بار خطبتون عرض کردم در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش بامزه‌تر و بامعنی‌تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه. که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شد. البته امام رضا هرگز هم چیکاری نکرد. اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرش رو برید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شد. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان دهنده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده. حالا این طور شده، این تبحش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن این آخوندها. به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانی 300 تا حیوان زنده را آتش بزنی؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی‌نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو میدیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازند به قول معروف، دیگه یکیشن پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش. ببینید، معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزیست واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم، کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی می شد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده می شد و حالا هرچه. واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن. این آخوندها با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن، ستاد استحلال.
حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لات هایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونم کی لاریجانی لات هستن، تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود، لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها میدون، یه آخوندم از پایین. این ستاد به استحلال شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن و آخوند بگن که ما ماه را دیدیم، حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این بس این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشاءالله به اون روزه که ما میگیریم، به به به به، روزه که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت اینا، با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا، گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد همیشه، بر بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفتن آقا از اون صحنه های زیبا، گفتن آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساسا به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرن‌ها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان و فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی‌کنید، از تعفن باید بینیت رو بگیری و فرار کنی. گفت مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بیدید که بشه تو خیابوناش را بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامیست خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان دیگه، نجس‌ترین جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودی؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چی کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویس واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد، ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگه من انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره، در واقع نمیدونم بیرونش کنین، در واقع ما
معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم، مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود، یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 340-50 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست ایناست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات ها داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن، در واقع رأی میدن. سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفت، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسد تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستم‌های دموکراتیک و پارلمانی درست کردن فهمیدن این خلاف عقله. متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، قدرت دست یک آدم. اسد علی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه. 30 و اندی سال است که سید علی چماق دست شد. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زبائد مزخرفات خیانت و کلاهبرداری از ملت. این انتخابات رو نمیدونم که مسخره کردیم خودمان رو، ما مردم هم به این دام افتادیم. چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده، در کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشیم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش میگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم. ما تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. این ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گلمونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده بوی حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که
برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر، به قول اینجا، یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبور اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهای سیاهکاران خودش بده. یه عده صفیح هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت با. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینا بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکت یک کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه، یک ماه بایستی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم، ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض کنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام مشیری .com به زودی همه چیز آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینها در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه تو از اینکه زحمت کشیدم و من خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتتون بگم که حالا وظیفه ما چی؟ وظیفه ما، آقا ما کاری از دستمون نمیاد، تا میایم بیرون از خونه میخوام کنیم آخونده ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو اعتقاد چی داشتی؟ گفت دارم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدید فقط بشینی کتاب بخونه. و خرط بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتابخانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجه ای برایشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدش هم نداریم قرض کنیم، شبیه یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ مملکت، در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار. ما باید خودمون رو مسلح کنیم، اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد
گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لق میزنه.

بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهم. ممکنه که دو تا لغت رو نفهم. مثلا برجاز چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخوند درست کرده در مملکت، در مدارسشو، در این دانشگاهاشو، در این نمیدونم اداره هاشو، اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بودجه ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، بذارم فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینهاست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن این همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت رو خدمتتون عرض کنم و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت. ستمگری این بدترین چیزی که ممکنه در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطونه در کتاب جمهوریت، بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدم های فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدم ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق، اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیشه که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه تا حقوق اجتماعیش و سیاسی سرجامه. اونا رو قانون معلوم کن. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن. آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ، نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پا گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکرش بکنید یه آخوند بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه، یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما فکرش بکنید. چهار نفر یهودی میارن خدمت علم الهدای اون اردبیلی، شما فکر میکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها؟ چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون با لاینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی از فکر میکنه یکی از همین پیشوایان باهایی، میگن آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین این که امام زمان ظهور کرده و دیگه سیستش یعنی تخته کردن دکان آخون، بیشترین دشمنی با اینا، با این با گروه باهایی‌ها، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از

0: ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی، هر پدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشن تر از صحرای عربستان ما زمین نداریم روی کره زمین، شاید چهار تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره، غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، زدن به این راه مکتب عشق مانقاه و رفت روشن در مقابل مسجد، با اینا هم دشمن. اگر که میتوانستن تمام این درابیش رو اعدام میکردن. داستانهای خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با درابیش، یعنی این خانقاه های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین میرزه، که آخوندان نفوذ کردن خانقاه ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بوده خانقاه. کوی میخواد قضاوت کنه آدم متعصب دینی رافضی میخواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت، آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از این. تنه تو آمریکا تنه رئیس جمهوری میلرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه، چون قانون یقش رو میگیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره، فکرش رو بکنید، یا هند یا همه دنیا، چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش زاره. این روسا 60-70 سال منم زدن، هیچ آخرش هم خواستم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آب روزی قضا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا، روسا نفت فروشه، یه پوتین خیلی نفت میفروشه براش، ادعای گردن کلفتی میکنه، هر دروغی هم بگه، ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد میره بیرون، چه میکنه؟ اصلا نمیشه، همه دروغ. دلشون خوش کرده، اونم حس غرور بکنن که آره ما که زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بست نمیدن. عدالتی نیست. شما فکرشو بکنید، میان جان یک نفر رو میگیرن، مفسد و فلعت، چون نیک بنگری مفسد و فلعتی، شما آخونده هستید که یه فاسد در شما کسی هست؟ وقتی ما تمام شدم وطنم، با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: خب بریم پرده آخر.
2: یک روز عده‌ای از یهودیان آمدن خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن آقا جان ما از شما یک معجزه می‌خواهیم. چه می‌خواید؟ بگوید من همونو برای شما نشون بدم. عرضه داشتن ما یهودیان داریم که وقتی بنی اسرائیل آمدن خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و ازکت تسلیم، گفتن یا موسی ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک معجزه به ما نشون بدید. موسی هم اشاره کرد به کوه، کوه را از جای خود بلند کرد، کوه را بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کوه را رو سر شما میذارم، همه را زیر کوه میمیرانم. گفتن ما غلط کردیم، ایمان آوردن. ما هم یک معجزه میخوایم. میفرماد وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اشاره کرد به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهند، معجزه به ایشان نشون. حمزه سید الشهدا نیزه‌ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود، الان ظاهراً 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر بود. بله، بلند کرد با نیزه، زد زیر کعبه، کعبه را با این آجر سفالی امروزی هم که نبود که، بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه رو روی سر شما میگذارم.
1: یه دستی شب و روزگار خوش.

0: 72 نفر کشت. فقط شما میلیون ها را کشتید.
1: با سلام و درود خدمت بینندگان محترم و جناب شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در یک گفتگو با نشریه ایندیپندنت فارسی به استودیو در واشنگتن دی سی تشریف آوردن، خیلی از حضور شما متشکر هستیم. من دلم میخواد که میدونم مصاحبه‌های زیادی داشتید، حداقل در یک سال گذشته بارها و بارها موضوعاتی مطرح شده که همه در مورد اونها شنیدن. سعی میکنم در این گفتگو هم موضوعات روز رو مطرح بکنیم و هم موضوعات مربوط به ایران رو. میخوام از شما بپرسم که وضعیت انقلاب مردم ایران رو پس از وقایع یک سال گذشته و کشته شدن خانم مهسا امینی چطور ارزیابی میکنید و چگونه امید به پیروزی این انقلاب رو برای مردم ایران زنده نگه میدارید؟
2: ببینید، مسئله که در پایان هر نهضتی راز موفقیت آن میشود این استش که ما از مرحله امید برسیم به مرحله باور. یعنی امیدوار به آینده خوب داشتن البته که همه دارن، ولی باور داشتنی که قابل انجام هست هستش که در واقع کفه ترازو رو به سمت این گونه نهضت‌ها سنگین‌تر می‌کنه. حال همه می‌دونیم با یک نظامی سر و کار داریم که بسیار وحشیانه، بسیار سرکوبگر و مدام در حال تولید رعب و وحشت یا لااقل در تلاش ایجاد رعب و وحشت عمل میکنه. میبینیم که با زندانیان سیاسی چی کار میکنن، میبینیم که چه وضعیتی پیش میاد که از آرمیتا و بحثا بگیرید تا ندا آقا سلطان خیلی قبلها، اصلا برخوردش با خود جامعه چیه و جامعه ایست که میدونه که به هر حال تنها راه نجاتش از این وضع این استش که این حکومت پایان پیدا بکنه. این مسئله که شاید میشه گفت از چند سال پیش کم کم یه حس ایرانگرایی جایگزین این مکتب اسلام رادیکال و به هر حال آن چیزی که این نظام از ابتدا در ایران پایه‌گذاری کرد عکس العمل نسلی بود که بعد از 4 دهه بالاخره داره خودشو پیدا میکنه. نه تنها این، بلکه حتی میخوام بگم که عواملی که تا دیروز به اصطلاح همچنان در اون جبهه اصلاح طلبی همچنان یه امیدی داشتن که بلکه از طریق اصلاحات به جای برسن، تعداد زیادی از اونها نیز دیگه از این مسئله گذر کردن و بنابراین ما امروز به جایی داریم میرسیم که این نهضت نمایندگان عملیش رو در خیابونهای ایران در چهار گوشه مملکت میبینیم، ولی کم کم پشت سرش میتونه یک اتحاد سیاسی به وجود بیاد بین کسانی که میدونن که نهایتاً باعث ما در ما برای این نظام در جستجوی این آینده باشیم. میماند این وسط میزان کمک یا حمایتی که جامعه بین‌المللی میتونه در این مهم داشته باشه و در واقع میخوام بگم که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل خودش دنیایی رو دید که با ضعف عمل کرده، هم سرکوب داخلیش بالاتر شده، هم اقدامات خارج از کشور، نمونش همین حمله اخیر حماس به اسرائیل، از طرف دیگر هم موقعی دنیا محکم وایستاده، هر موقعی فشار واقعی روی نظام آوردن دیدیم که نظام عقب نشینی کرده و یا حتی تضعیف‌تر شده. بنابراین خیلی از این فاکتورها بعضیاش به دست خود مردم هست که امیدوار باشن به تلاش‌های خودشون، اما بخشیش هم بستگی داره به سری عواملی که ما برای خود عمیانانمون بستگی داره به شرایط کلی بین‌المللی و عملکرد بسیاری از دولت‌هایی که در این مورد به هر حال به نوعی درگیر هستن.
1: اینطور که متوجه شدم منظور شما ملی‌گرایی رو به عنوان اون امید به پیروزی برای مردم ایران ترسیم کردید.
2: هویت یک فرهنگی که وقتی که ما صحبت از حقوق بشر میکنیم، خب میبینیم که کوروش کبیر 25 قرن پیش اصلا اساس اولین در واقع اعلام حقوق بشر رو در عمل به اجرا گذاشت. خب این یک جنبه از یک کشوری است که با اون فرهنگ و با این تمدن میبینه که این نظامی است که اصلا رحم به هیچ کسی نمیکنه، به خاطر دینش، به خاطر گرایش جنسیش، به خاطر عقیده سیاسیش. این یه جنبشه. یه جنبش مسئله تمامیت ارضی کشورمونه که هر ایرانی چه کرد باشه، چه بلوچ باشه، چه آذری باشه، واقعا به اون ایران یک پارچه اگه معتقد هستن، خب این یکی از مسائل بسیار کلیدی است که یک جامعه احساس نکنه که مملکت قراره تقسیم بشه یا از هم جدا بشه یا مربوط به یک گروه و جناح خاصی باشه، بلکه همه درش سینف هستن. خب حقوق بشر و تمامیت ارضی ایران و از همه مهمتر نهایتا یک نظام واقعا مردمی، یک نظامی که آزادی رو و دموکراسی رو و حقوق افراد رو بتونه به اجرا بگذاره، مدافعش باشه، قوانین و ساختارهای حکومتی که مسلماً تحت لوای نظام به دست نخواهد اومد. این در فردای نظام که ما میتونیم یه آینده سیاسی رو جستجو بکنیم که واقعاً حاکمیت مردم برقرار بشه در ایران. این سه اصلی است که به نظر من خطوط اصلی و حداقل مواضع مشترکی است که اپوزیسیون سکولار دموکرات و مخالف نظام جمهوری اسلامی میتونن سرش توافق داشته باشن و همکاری داشته باشن.
1: بسیار خب، شما در مورد کشورهای خارجی و جامعه بین الملل فرمودید، اشاره کردید. الان برخی از ناظرها به این باور بودند که در اتفاقات و رخدادهای سال گذشته و حضور و همبستگی که بین مخالفین خارج از کشور وجود داشت و در محور اون افراد مخالف شما قرار داشتید، موفق نشدن این مخالفین برنامه و طرحی رو به جامعه جهانی نشون بدن که باعث بشه که اونا خاطر جمع باشن که پس از جمهوری اسلامی جایگزین مطمئنی برای این نظام وجود داره. من میخوام نظر جناب علی رو در مورد این موضوع بدونم.
2: نه اتفاقا ببینید، خیلی از تلاشایی که در حال حاضر داره انجام میشه هم در درون هم در خارج از کشور نهایتا توضیح دقیق‌تر این کمپین در این مرحله هست، ولی کمپین که فقط یه مرحله تنها نداره. یه بخشیش مبارزه در حال حاضر تا زمان فروپاشی نظام هست، یه بخشش هم مربوط میشه به پریود درست پس از فروپاشی که وارد یک مرحله گذار میشیم. خب سناریو این که چگونه این مرحله گذار اجزاش پر میشه، مقدار زیادیش به عواملی بستگی داره که در داخل کشور هستن همکنون. منتها یکی از اشکالات کار این هستش که اگه بعضی از این افراد یا مهره ها یا تشکل ها به شکل زودرس نمایان بشن، خب نظام اینا رو فوری شناسایی میکنه، محدود میکنه، میگیره، میبنده، حتی میکشه. و خب ما یه مقدار از این سرمایه هایی که به موقع باست بیان تو کار به شکل زودرس بخوایم جلوه بدیم، خب این به ضرر کل حرکت هست و به ناچار مجبوریم در ابتدا شاید در خارج از کشور یک پایگاه اولیه پای ریزی بکنیم و اونم باستی بستگی داشته باشه به اینکه یه سری سازمان های متشکلی که عملا میتونن در درون کشور کار اجرایی رو پیش ببرن و از طرف دیگر بتوانن انتقال خواستها و نیازمندیهای جامعه ما در مبارزاتش رو به جهانیان ارائه بده به شکل متشکلتر و هماهنگ شده تری پیش بیاد. و شما همیشه ما این چالش رو داشتیم تا در قبال اپوزیسیون که برای اینکه ما بتونیم به یه مکانیزم هماهنگی برسیم، به نمایندگی جریانات که میخوان با هم کار بکنن، خب این لازمش این هستش که واقعا بر اساس یه سری اصولی با هم توافق بکنن. و من فکر کنم این بحثا و این صحبتها و این دیالوگها در همین حالی که دارم با تون صحبت میکنم در پیش هست. و البته خب تاکید اصلی من همیشه این بوده که ما نمیتونیم یک مسئله رو در خارج بخوایم فقط ببافیم و بخوایم به داخل انتقال بدیم. این باز بر مبنای پشتیبانی و خواست و درک و استقبال و تایید نیروهای در اون مرزی باشه. و خب این دیالوگ بسیار مهم هست که ما بتونیم بر اساس خواست و تایید و حمایت نیروهای در اون مرزی این آرایش رو بتونیم در خارج از کشور به وجود بیاریم.
1: خب شاید من سوالم رو واضح نپرسیدم. بیشتر منظورم این بود که جهان وقتی دید که هیچ برنامه ای ارائه نشده از طرف این مخالفین خارج از کشور که در محور اونها شما قرار داشتین، ترجیح داد که تعامل و سازش با جمهوری اسلامی رو انجام بده، چون در یک ظرفیت زمانی ما میدیدیم که از خواسته های ملت ایران داشتن حمایت میکردن و بعد از اون دیدیم که تقریبا اوضاع تغییر کرد. مردم در ایران همیشه میپرسن که این حکومت کی میرود. آیا میتونیم بگیم که نداشتن اون برنامه‌ای که خارج از کشور باعث میشد اعتماد جامعه جهانی برای جایگزینی جلب بشه، در به همون قسم هم مردم ایران نمیدونن که شما چه برنامه‌ای دارید برای پس از سقوط جمهوری اسلامی؟ آیا به طور شفاف خود شما به عنوان فردی که در محور این جنبش قرار داشتید برنامه خاصی دارید که هنوز با مردم در میان نگذاشتید، در ذهن خودتون یا با کارشناسایی که باهاشون مشورت میکنید؟ اینو میخوام جدا بکنم از افرادی که دور شما بودن که به شما پشتیبانی بدن. اینو میخوام به عنوان یک پرسش صریح ملت ایران بپرسم، اینها قراره کی برن و برنامه شما، راهکار شما، اون نقشه راهی که تعیین کردید به صراحت چه هست؟
2: ببینید، نقشه راه، استراتژی کلان چیزایی نیست که علم غیب باشه که کسی ندونه، برای اینکه از خیلی از مدل‌های موفقی که در کشورهای دیگر پیش آمد که تصریح کرد مسئله انتقال قدرت رو از یه حکومت به حکومت دیگر بررسی شده، تست شده، یه راهکارهایی هست که به قواره ایران میخوره که میشه به حال ازش استفاده کرد. اما اینکه شما بگی الان دقیقاً چه دیتیل برنامه‌ای برای پس از جریان هستش، باز بهتون میگم این بستگی زیادی پیدا میکنه، میگه تا چه حدی اون نیروهایی که در واقع اون خلأ رو پر خواهند کرد خودشون بر خودشون جایگاه و راه خودشون رو پیدا کرده باشن. بر اساس حدس و گمان که نمیشه برنامه ریزی کرد، بر اساس سری داده های مشخص هستش و من فکرم الان همچنان یک ذره زوده که به شکل دقیق بخوایم دقیقا تمام کارهایی که بایستی در مرحله گذار اتفاق بیفته رو براش برنامه ریزی داشته باشیم. فکرشو کردیم، یه طرحهای کلی در نظر گرفته شده بر اساس یه سری مفروضات، ولی زمانی میتونه تکمیل بشه که به اجرا گذاشته باشه که عملا بشه این نیروها رو در این کار جایگزین کرد. بنابراین اینجوری بهتون بگم، یه ایده کلی و یک نقشه کلی هست برای همه کارها، ولی مقدار زیادی از این که چگونه این مسائل به اجرا گذاشته باشه بستگی به وضعیت عینی آن روز خواهد داشت. بنابراین خیلی از این پاسخ‌ها رو به شکل کامل نمیشه داد و بیشتر در خطوط کلی میشه بیانش کرد.
1: بسیار خوب. و در 44 سال گذشته اونطور که من میفهمم مخالفین خارج از کشور از جمله خود شما در رأس همه، بیشتر سرمایه گذاری رو جهت گفتگو با کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا گذاشتین. در 4 دهه گذشته تغییرات زیادی در جهان اومده، قطب‌های نوظهور وجود داشتن. آیا در این برنامه‌ریزی که دارید به الان فرمودید این میتونه شامل برای مثال کشور چین هم بشه، قدرت‌های جدید، قدرت‌های نوظهوری که اومدن که فقط چشم مخالفین جمهوری اسلامی به گفتگو با غرب نباشه؟ آیا همچین برنامه‌ای هم دارید در ذهن خودتون؟ اقداماتی انجام شده؟
2: ببینید در پایان جنگ سرد دید ایران میتونست خیلی میتواند خیلی بیشتر 360 درجه ای باشه تا در زمان جنگ سرد که اجبارا نگاهمون بیشتر به غرب بود تا به شرق و اون جهان بسیار توتالیتر کمونیستی که بالاخره در چین ماو از یه طرف و در شوروی برژنف از اون ور داشتیم. محازا حتی در اون شرایط ایران یه روابط دیپلماتیکی با تمام کشورها داشته، من جمله چین و روسیه، و دلیل نمیدم که در آینده نداشته باشیم. مشکل ما این نیست که یک دیدی نسبت به چین یا روسیه نداشته باشیم، مهم اینجاست که آیا از ضعف این نظام استفاده یک طرفه شده و به ضرر منافع ملی ایران که به نظر من شده، چه در ارتباط با خزر و نحوه که تقسیم شد بعد از فروپاشی شوروی و یا الان وضعیت که چین وجود داره و به حال به حراج گذاشتن ایران، اصلا ما داریم خاک مملکتمون رو میفروشیم، معلومه چیکار داریم میکنیم و داده مردم و عصبانیت مردم از این هست. بعد که تو خیابون رفتن چند سال پیش شعار میدادن مرگ بر روسیه مرگ بر چین، به خاطر چی بود؟ نه اینکه ما کلا حاضر نیستیم یک رابطه متعارف و بر اساس منافع ملیمون که یه طرفه نباشه رو نداشته باشیم، چرا که نه، ولی اینجور ارتباطات که در واقع جمهوری اسلامی به همون اندازه که از یه ور از دنیا باج میگیره از طرف دیگه داره باج میده، این به هر حال فکر نمی‌کنم مسیری است که هممیهنان هم بخوان درش یه واقع بینی از نظر دید منافع ملی ایران ببینن. ولی یه حکومت واقعا دلسوز و مفید با شفافیت کامل میتونه بیاد بگه که ما به این دلیل به این دلیل و به اون دلیل در این مورد با امریکا تجارت میکنیم، در اون مورد با چین تجارت میکنیم، در اون مورد با فرانسه تجارت میکنیم. الزاماً متعصبانه به یک دید قطبی نگاه نمیکنیم. همه چیز برمیگرده که قرارداد منصفانه و چیزی باشه که در قالب تعریف درست منافع ملی کشورمون قرار بگیره که قابل اجرا بشه و قابل قبول مردم ایران.
1: ولی حضرت من بیشتر منظورم این بود که در حال حاضر شما آیا توجهی هم دارید به قدرت‌های نوظهور دیگه که تنها با غرب گفتگو نکنید در مورد دلیلی که برای تغییر حکومت در ایران وجود داره؟ منظورم بیشتر اون بود، نه در آینده.
2: ببینید ما تو بلوک دنیایی رو صحبت می‌کنیم که اگر اصول تأکید ما مسائل حقوق بشر هستش، مسئله سکولاریسم هستش، خب این بیشتر یک بحثی است و یک فلسفه است که دنیای غرب تعقیب میکنه. ما الان بریم به روسیه پوتین چی بگیم که داره پهپادهای ایران رو میگیره برای کوبیدن یک کشور دیگه مثل اوکراین؟ یا چجوری میتونیم به چینیا بگیم که شما به چه حقی اومدین در اونجا پایگاه نظامی گذاشتید تا یه حضور منطقه‌ای پیدا بکنید؟ فکر نمی‌کنم که کسانی که در میدان تیانامن اسکوئر دیدیم به چه شکلی و همون جوری که این نظام اومد و با نهضت‌های دانشجویی برخورد کرد در کشور خودشون چیکار میکنن. بنابراین دیدگاه مشترک با غرب خیلی بیشتر داریم تا کشوری مثل چین یا روسیه. با وجود این من نمیگم که راه برای دیالوگ باز نیست، به شرطی که اگر امروز حاکمان در چین یا در روسیه بدانند که نهایتاً برخلاف میل و خواست یک ملتی هر کاری بخوان بکنن بیشتر به ضررشون تمام میشه. این پیامی است که مردم ایران داره به دنیا میده. مردم ایران که فقط به امریکا پیام نمیده، فقط به فرانسه که پیام نمیده، به چین و روسیه هم داره میده، به عرب ها و اسرائیلی هم داره میده. یعنی در واقع میخواد بگه ما میخوایم حاکمیت مردمی خودمون رو و برابری کامل در کشور داشته باشیم و مراودات مسالمت‌آمیز و دوستانه با هر کشوری که استقلال ایران و منافع ملی کشورمون رو بهش احترام بگذاره. ما با نه کسی دعوایی داریم نه عنادی داریم، به شرطی که رابطه دو طرفه ای باشه. این به نظر من حرف کاملا درستی است و در آن واحد کاملا واضح و روشن و فکر کنم همیهنانمون هر کسی که بخواد برخلاف این خاص موضع بگیره، چه غربی چه شرقی، مواجه خواهد بود با به حال خشم و عدم قبول مردم. از اون طرف اگر بیان و بگن بله ما یک منافع مشترکی با هم میتونیم داشته باشیم، میتونیم پارتنرهای استراتژیک باشیم در تمام زمینه‌های اقتصادی، علمی، تکنولوژی و غیر و ذلک، هر کشوری میخواد باشه اگر در این راستا باشه و به بهبودی و ترقی و پیشرفت کشور ما کمک بکنه، ما با کمال میل دست دوستی رو میفشاریم و باشون همکاری خواهیم کرد. یه چیز خیلی بدیهی است، لازم نیست من فقط اینو بگم، من فکرم هر کسی که با از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنه همین حرف رو خواهد زد.
1: بسیار خوب. در مورد تحولات بین‌المللی در مورد اوکراین و روسیه اشاره کردید. به غیر از روسیه و اوکراین الان شاهد هستیم که در خاورمیانه بین حماس و اسرائیل هم جنگ در گرفته. آیا نگران هستید که سیاست‌های نادرست و سیاست‌های مغرضانه جمهوری اسلامی مردم ایران رو هم درگیر این جنگ بکنه؟
2: ببینید، مردم ایران که اولین کشور اشغال شده تحت یک حکومت ضد ملی و ضد ایرانی است الان 40 سال، و اگر مردم ایران بیشترین شعاری که این مدت دادن و اواخر به خصوص دادن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی که تو میای حزب الله و حماس رو به جون همه میندازی، جنگ افروز هستی، دنبال صلح نیستین، دنبال ایجاد نفاق هستید و گرفتاری به هزینه و به خرج مردم ایران که در واقع در حال گرسنگی و بدبختی هستن. 60% جامعه ما در سطح یا زیر سطح فقر امروز زندگی میکنه. کشوری نفقی است، کشوری که دومین منابع گاز دنیا رو داره. چطور ممکنه ما که باعثی امروز ژاپن منطقه بودیم یا حداقل بگم کره شمالی، عوض شدیم کره شمالی؟ هیچ کدوم از این اقدامات رژیم که خواست و باور مردم ایران نبوده. برای همینه که جمهوری اسلامی برای ایران نیست که داره کار میکنه، برای خودش، بقای خودش و صدور یک ایدئولوژی مذهبی است در منطقه و در بقیه دنیا. اصلا ربطی به ایران و خاص مردم ایران نداره. در این بر من کاملا برای مردم ایران مسلما واضحه که این نظام برای منافع و سود خودش تا حالا اقدام کرده، نه به خاطر منافع ایران، و این یه چیز خیلی مشخصی است. این بخشش رو متأسفانه دنیا بفهمه که شما به جای که بیاین واقعا فشار حداکثری رو رژیم بذارین، به جای که بیان و اون سیاست‌های تحریمتون رو به عمل برسونید، حالا میخواد تحریم نفتی باشه یا چی باشه یا چی نباشه، که لااقل دست نظام باز نباشه که این هزینه‌ها رو در جهت حفظ خودش، سرکوب بیشتر در ایران و ادامه ماجراجوهای منطقه بکنه، خب این رو بهشون محدود بکنید. از طرف دیگر هم بیان حمایت حداکثری از مردم ایران بکنید. و تازه من فکر کنم بعضی از کشورها دارن کم کم میفهمن که این انتظاری که 4 دهه هست که یک نوع انتظار تغییر رفتار رو از رژیم انتظار داشتن، به این نتیجه رسیدن که تنها راه حل نهایی تغییر نظام هست، نه تغییر رفتارش. اونجاییست که درخواست عمومی که مردم ایران در اکثریتشون این رو بارها و بارها و به خصوص اخیرا بیان کردن، دنیا بفهمه که بهترین راه از بین بردن کل گرفتاری که جمهوری اسلامی از بعد به تأسیسش ایجاد کرده، میخواد مسئله تقلیز نمیدونم اتمی باشه و نمیدونم خطر اتمی ایران، میخواد حمایت از گروه های تروریستی باشه، میخواد همین نفوذ و انگولک کردن منطقه‌ای باشه، میخواد چوب لاچرخ یک روند صلح بشه و روابط بین کشورهای منطقه، مثل همین قرارداد ابراهیمی که خب بالاخره عربستان سعودی خیلی نزدیک بود به مرحله‌ای که رابطه دیپلماتیک کامل با اسرائیل داشته باشه. به حال اینا رو مثال میزنم که کجا داره دنیا و کجا میتونست بره، ولی همچنان جمهوری اسلامی مزاحم و سد راه این هستش. بنابراین نتیجه گیری نهایی، مردم ایران بهترین نماینده یک آلترناتیوی هستن که دنیا میتونه این رو بفهمه. شما از گفتین طرح اصلی چیست؟ من فکر کنم دنیا میتونه به این بهانه که ما نمیدونیم آینده چه خواهد شد بخوان بگن که ما مجبوریم به وضعیت فعلی اکتفا بکنیم. در خیلی از جاها معلوم نبود آینده چه خواهد شد. مگه میدونستن بعد از سقوط شوروی بیشتر کشورها چه خواهد شد؟ ولی میدونستن که تا شوروی هست هیچ اتفاق خوبی اتفاق نخواهد افتاد، از این بدتر که نمیتونه بشه. و به نظر من مردم ایران خیلی زود خواهند تونست نشون بدن به دنیا که نه تنها ما قابلیت اداره خودمون رو داریم، بلکه از هر لحاظ چه سرمایه های انسانی و سرمایه های طبیعی کشوری هستیم که میتونه خیلی سریع روپای خودش بیسته. ولی در این فازی که الان هستیم واقعا نیازمند یک حمایت واقعی هستیم و این حرفیست که همیشه همیهنان من زدن و دقیقا این نکته بود که من سعی کردم هر بار انتقال بدم به تصمیم گیران و قانونگذاران و دولت‌های خارجی، علاوه خصوص کشورهای غربی که از همه بیشتر باعثی قاعدتاً زینف باشند در این تحول عمده سیاسی در منطقه، یعنی تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران.
1: بسیار خوب، واقعا دو نکته مهم رو اشاره کردید در پاسخی که به من دادید که هر دو رو من با هم یکی میکنم. دو تا سوال داشتم. جالب بود که اشاره کردید تحولات منطقه رو با تغییری که لازم است در جمهوری اسلامی به وجود بیاید، یعنی رفتن حکومت، و همینطور در مورد اعتمادی که جامعه جهانی باید بکنه به مردم ایران برای پس از این تحولات. اینطوری میخوام این سوال رو الان فرمایش شما رو جمع‌بندی بکنم در یک سوال. گمان زنی بر این هست که جنگ در غزه آغاز سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل که جهان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مرکز و مبدا حمایت از تروریسم جهانیه و نه فقط
2: پدرخوانده تروریسم هست.
1: بله، و نه فقط جامعه جهانی. جالب اینه که خود کشورهای منطقه، الان شما هر کدوم از رسانه‌ها رو که نگاه بکنید، حماس و جمهوری اسلامی رو دارن کنار هم میذارن، یعنی براشون تردیدی وجود نداره که ناامنی که در کشورشون هست به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. ما تحولات نظامی رو داریم میبینیم، ایالات متحده آمریکا و غرب تسلیحات و گروه‌های نظامی رو وارد منطقه دارن میکنن. رئیس جمهور فرانسه گفتن که مبارزه با تروریست در منطقه رو در سلوحه کار خودشون قرار میدن. آیا باید اینطوری نگاه بکنیم که این سقوط به دلیل این جنگی که در غزه به راه افتاده برای مردم ایران در دسترس است، سقوط جمهوری اسلامی؟ و شما آیا برنامه‌ای دارید اگر برای این پس و سقوط ممکن نیست که اینطور پیش بینی بشه که یک سال دو سال ممکن طول بکشه؟ شما الان اشاره به این موضوع کردید، ممکن خیلی سریع اتفاق بیفته. چه برنامه‌ای برای دوران گذار خواهید داشت اگر این اتفاق بیفته؟
2: خب ببینید، تمام این سناریوهای محتمل که باز میگم این مقداری بستگی به وضعیت عینی کشور و آرایش نیروها در اون زمان هستش، چه نیروهای مبارز بر علیه نظام، چه بخش مهمی از بدنه خود این حکومت که ممکنه ریزش بکنن و بیان به سمت مردم، به خصوص در بخش نظامی و انتظامیش. خب این چیزاییست که بایستی در واقع در اون لحظه که اتفاق میفته بر اون اساس و اون سناریوهای محتمل رو در نظر گرفت. من همیشه بر اساس این باور بودم که دیسیپلین مبارزه خشونت پرهیز امکان این که مردم با هزینه اولا خیلی کمتر به نتیجه برسن، ثانیاً در رو باز بذاره برای یک نوع آشتی ملی، کمک بکنه به یه ریزش حد اکثری که بقرار اون کسانی که واقعا مرتکب جرم اساسی شدن که بایستی یه روزی پاسخگوی مردم ایران باشن، بخش زیادیشون که دستشون به خون مردم آلوده نیست یا مرتکب جرم‌های اساسی نشدن، بدونن که در فردای این نظام یه جایی میتونن داشته باشن. و این خیلی مهمه در اینکه مقاومت رو در مقابل این تغییر از جانب عوامل مرتبط به نظام رو به حداقل برسونیم که هزینه این تغییر برای مردم ایران کمتر بشه. خب در این مورد هم باز بگم که روش‌هایی که دنیا در این مورد اتخاذ خواهد کرد هم میتونه تاثیرگذار بشه. به طور مثال اگه بگیم که بالا رفتن این میزان درگیری به حدی برسه که یه درگیری منطقه‌ای پیش بیاد و حتی از نظر نظامی بر علیه خود ایران پیش بیاد، مسئله خیلی بغرنج و پیچیده‌تر خواهد شد. در صورتی که من به دنیای غرب بارها گفتم که اصلا نیازی به این نیست که شما بخواید در مورد ایران یک اقدام نظامی انجام بدید. چرا؟ بلکه اولا بهترین ارتش طبیعی که دنبالش باشین خود مردم ایران هستن که الان تو خیابونا هستن. کافیست که به اونا کمک بکنید و اونها میتونن عامل این به اصطلاح تغییر باشن. منتها شما اگر فقط بخواید برین و با این ایده که مثلا فرض کنید همونطور که در مقابل القاعده یا همونطور که در مقابل اون یکی جریان آیسیس یا داعش یا امروز در ارتباط با حماس یا حزب الله اقداماتی بکنید، ممکنه که عوامل اجرایی یک ایدئولوژی رادیکال رو از بین برده باشید، ولی خود ایدئولوژی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید. شما با زمینه ای فراهم بکنید، خودمون ایرانی ها از یک طرف و با کمک دنیای آزاد، که اصلا ریشه اون تفکر رادیکال از بین بره. وقتی که مردم ایران آسایش داشته باشن، امنیت داشته باشن، آینده درخشانی داشته باشن، امکان کار و اشتغال و درآمد و زندگی بهتر رو داشته باشن، کسی دیگه دنبال این ایده های رادیکال نمیره. این رادیکالیسم مذهبی در کشورهای به خصوص پایگیری کرده که یا مردم از روی ناچاری یا از روی بی‌بضاعتی یا حتی تا مقداریش هم به نظر من تفکر تعصبی هستن که کشیده میشن به راهکارهای رادیکال. ولی من فکر کنم مردم ایران خیلی راحت میتونن نشون بدن که ما اصلا این تفکر رو به طور کلی میذاریم کنار، نه جزوی از خصلت ماست نه فرهنگ ماست، و این حکومتی اومده ایران رو اسیر کرده، در واقع گروگان گرفته. از روز اول خمینی با این اندیشه نیومد که به ایران خدمت بکنه، به این اندیشه اومد از تمام لوازمی که ایران فراهم کرده بود استفاده کنه برای صدور انقلاب. فقط هدفشون این بود، تا امروز هم همچنان هست. ولی مردم ایران خوب میدونن که تفاوت بین یه حکومت که اصلا کوچکترین پشیزی قائل نیست برای مردم، یه حکومت دلسوز، یه حکومت ملی، یه حکومت مردمی است که میتونه تمام آن چیزایی که این نظام در ایران به وجود آورده رو فراهم بکنه. با کمک کی؟ با کمک خود مردم، خود نیروهای ماهر و قابل، تعداد زیادی از همیهنانشون که الان در کشورهای خارجی زندگی میکنن، از خیلی راه ها میتونن تکنولوژی، آگاهی، آموزش، سرمایه گذاری، خیلی چیزایی که کشور ما نیازمندش خواهد بود در بازسازیش فراهم بکنن. بنابراین لوازم کار هست. این چیزی نیست که بگیم خیلی کار ایران مشکله. من اتفاقا فکر کنم بخش اقتصادیش شاید از همش راحت تر خواهد بود. آن چیزی که ما از همه بیشتر نیاز داریم فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی چه در ارتباط با دموکراسی، چه در ارتباط با پلورالیسم، چه در ارتباط درک این که چگونه از حقوق همدیگه میتونیم دفاع بکنیم، و اینو پایه‌ریزیش در کشورمون که بیشتر زمان میبره، ولی فکر کنم این بخش آموزشیش و این بخش فرهنگ سازیش که انجام بشه واقعا هیچ چیزی صد راه پیشرفت و ترقی ایران نمیتونه باشه. و حتی اگه بخوایم بگیم که شاید بعضی کشورها باشن که به هر دلیلی به نفعشون نیست که ایران به اون شکل ترقی بکنه یا گسترش پیدا بکنه، نمیتونن در مقابل یک جمعیت 85 میلیونی وایستن و بخوان چیزی رو به زور بهشون تحمیل بکنن. این بستگی داره که خود ما ایرانیان در بهله اول فقط متکی به خاص خودمون باشیم و بدونیم که به هر حال در دنیا منافع مختلفی هست، ولی بهشون در واقع قانعشون بکنیم که به نفع خودتون هست که ما مردم ایران آزاد بشیم. به نفع خودتون خواهد بود، حتی از یک دیدگاه منافع، حالا چه امنیت ملی چه منافع اقتصادیتون، که کشور ایران بتونه این زمینه رو براتون فراهم بکنه، هم برای به سود مردم ایران و اقتصادش، هم به سود خودتون. بنابراین چرا انقدر اصرار دارید که با دم مار بازی بکنید ولی سر ما رو نبرید؟ ما میخوایم سر ما رو ببرید. ما میگیم چشم اون اختابوس تو تهرانه، حالا شما درگیر بشین با حماس، درگیر بشین با حزب الله، اصل قضیه رو باسی از بین برد. و این چیزی که مردم ایران از هم بیشتر میخوان، فقط به ما کمک بکنی از شهر شیطان خلاص شیم. همین.
1: در مورد همسایه‌ها چطور؟ شما این پیامی که دادید هم برای ریزش بود در داخل نیروهای امنیتی و هم فرمودید که اعتماد وجود داره به ملت ایران. در مورد همسایه‌ها چطور می‌فرمایید؟ 44 سال هست که این همسایه‌ها در رنج و ترس و خوف زندگی کردن و یک بخشی از نگرانی هم این همسایه‌ها هستن. دقیقاً نمی‌دونن که در ایران چه اتفاقی می‌افته. آیا بعد از جمهوری اسلامی ایران دچار یک آشوب میشه، یک بلبشویی خواهد شد که از دل اون معلوم نیست که چه کسی چه گروهی بیرون خواهد اومد؟ شما چه رابطه‌ای رو برای ایران آینده چنانچه که شما در رأس قدرت قرار بگیرید با همسایه‌ها تعریف می‌کنید، به خصوص عربستان سعودی که همسایه بزرگ و تاثیرگذار ایران هست در منطقه. و دلم می‌خواد شما اگر خاطره هم داشتید از گذشته، از رابطه ایران و عربستان سعودی در زمان پادشاه فقید، اونم محبت بکنید بفرمایید.
2: اولا من دنبال قدرت نیستم که بخوام تصمیم گیر باشم برای ملت. من فقط میخوام راه روش رو روندی رو فراهم بکنم که رسیدن به حکومت بعدی واقعا بر پایه خاص مردم باشه و یک روند دموکراتیک. برای همینه که نقش خودم رو فقط در این میبینم که در حال حاضر کمکی بکنم به یک همکاری تشکیلاتی سازمانی نیروهای آزادی خواه، نه تنها در این فاز براندازی بلکه در اون زمان گذار، که ما بتونیم برسیم به مرحله مجلس مؤسسان برای ترسیم و در نهایت به رأی گذاشتن این آینده به خواست مردم ایران، و صندوق رأی هم میزان اندازه‌گیری خواهد بود. اما این دلیل بر این نمیشه که ما یه ایده کلی رو نیام تعریف بکنیم از روابطی که میخوایم با کشورهای حداقل همجوار خودمون داشته باشیم تا بقیه دنیا. ببینید اتفاقا من فکر کنم در تمام این سالهایی که به هر حال در این مبارزات فعال بودم، خب با خیلی شخصیت‌ها، من جمله شخصیت‌های کشورهای منطقه خودمون، دیدار و گفتگو داشتم بارها، و در اکثر اوقات میتونم این رو بهتون بگم که حالا چه فرض کنین عربستان سعودی باشه، چه مصر باشه، چه بحرین باشه، چه کشورهای دیگر، یه چیز رو که کاملا یادشون میاد همچنان این که روابطی که ایران با این کشورها داشت قبل از انقلاب چی بود و بس که انقلاب اتفاق افتاد چه اتفاقی افتاد. ما یه رابطه‌ای داشتیم که بر مبنای اعتماد و بر مبنای شفافیت تعریف می‌شد. جمهوری اسلامی وضعیتی ایجاد کرده که هیچ کسی نه بهش می‌تونه اعتماد بکنه نه شفافیت رو ازش می‌بینه. خب تمام اینا ایجاد شک و تردید می‌کنه. طبیعی است حتی مردم خودمون امروز، علتی که کاملاً اعتماد خودشون رو به افراد سیاسی یا سران مختلف از دست دادن، به خاطر اساساً نبودن هیچ گونه شفافیتی بوده. خب این اعتماد سازی یه چیزیست که کمک میکنه به اون روابط، و فکر کنم یه مقداری این تصویر تفاوت بین آنچه که این نظام باعث شده که مسلماً نماینده خاص مردم ایران نیست، و اینو بیشتر و بیشتر دارن متوجه میشن، ولی وقتی از خود مردم ایران میشنون میدونن که مردم ایران برعکس دنبال ماجراجویی، دنبال دخالت در امور داخلی کشور مجاور نیستن، بلکه برعکس ما دنبال یک ثبات هستیم که امنیت به وجود بیاد در سایه اون امنیتش که میشه آسایش و به اصطلاح آبادانی رو در کشور خودمون پیش ببرید با کمک و با همکاری کشورهای همجوار. به جای که بیایم بودجه سرانمون رو صرف توپ و تانک و تفنگ بکنیم، بیایم هزینه بهداشت و آموزش پرورش و اینجور کارا بکنیم. این یه چیزیست که به نفع کل منطقه است، و این دیدگاه رو ما باید در روابط حسنه علل خصوص با همسایگانمون داشته باشیم، چه کشورهای عرب، چه اسرائیل و دیگر کشورها. و این فکر کنم یه چیزی بود که قبلا هم امتحان شده، چیزیست که ما میخوام برای بار اول امتحان بکنیم، و همین دلیل بود که ایران در مسیر پیشرفت بود، ولی از زمانی که انقلاب اتفاق افتاد درست به سمت همطور سیر قهقرایی رفتیم. خب این کاملا قابل تعویض است.
1: و من این سوال رو گذاشته بودم که به عنوان حسن ختام از شما بپرسم و آخرین سوالم باشه. اجازه بفرمایید که 63مین جشن تولدتون رو به شما تبریک بگم، براتون آرزوی تندرستی، سرافرازی و موفقیت بسیار بکنم و طول عمر. میخوام از شما بپرسم، خواهش میکنم که در روز تولدتون چه آرزویی برای مردم ایران میکنید و چه پیامی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور دارید؟
2: در ابتدا بهتون اشاره کردم که آرزوی من این هستش که از مرحله امید داشتن به مرحله باور داشتن برسیم، و این چیزیست که میتونه جبران تمام هزینه هایی که کشورمون و مردممون علل خصوص نسل جوان امروز واقعا با جون خودشون پرداختن، بدونن که لااقل ارزشی داشته یا فایده‌ای داشته، و باور بکنن که شدنیست. نکی که امیدواریم یه روزی پیش بیاد، نه، باور داشته باشید که اتفاقات افتاد و میتونیم به اونجا برسیم. این مهمترین چیزیست که آرزو دارم در ذهن و باور همیهنانمون وجود اومده باشه، در هر جای دنیا که باشن، در هر چهار گوشه مملکت که باشن، همیشه این باور هست که سرانجام تفاوت قضیه هستش. نظام جمهوری اسلامی فلسفه حکومتیش ایجاد یأس و ناامیدی بوده. بهترین پادزهر به حکومتی که در ما میخواد یأس و ناامیدی به وجود بیاره اینه که ما خودمون امیدوار باشیم و باور داشته باشیم و اون روزی است که نظام میدونه که روز آخرشه.
1: این آرزوی شما برای جشن تولدتون هست؟
2: ده.
1: متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و به استودیو تشریف آوردین. برای شما و خانواده اوقاتی امن و آرام رو آرزو دارم. امیدوار هستم که این گفتگو رو بتونیم یک روزی در تهران داشته باشیم. سپاسگزارم بالا حضرت. خیلی متشکرم.
3: جناب آقای سروش در یک سخنرانی شک کردند و تردید ورزیدند در قتل عام بنی قریظه و من میخوام امروز عرض کنم که با مدد گرفتن از ویدیوی خود ایشان به شما در واقع ثابت کنم که نه اون چنان است که جناب آقای عبدالکریم سروش گفتن. ایشان مرد فاضلی است، مرد محترمی است، ما برایشان احترام بسیار داریم، اما به هر صورت خطا خطاست، خطا خطاست. اجازه فرمایید که عرض کنم خدمتتون، مدینه میدانید که در شمال هست و یعنی جغرافی عربستان رو بگیریم، در کنار دریای سرخ، نزدیک دریای سرخ، بحر احمر. مکه در جنوب، در سر راه تجاری که میآید از یمن و خلیج فارس، در واقع مال و تجاره ها می آمد، بر شتران بار می کردن، به مکه می آمدن و از کناره دریای سرخ به شام می رفتن و در اونجا مال و تجاره ها به فروش می رفت و خرید ها می کردن و بر می گردندن. و اهمیت مکه هم همین بود که در واقع بر سر راه کاروان بود و عرض کنم که اینها پول ها می گرفتن و کسب و کارها داشتند. این قبیله قریش به خصوص اونجا که قوی پنجه‌ترین قبایل بود، این وضعیت جغرافی بود. در شمال که مدینه باشد، ما چند قبیله یهودی داریم. این قبایل یهودی عرض کنم که در حمله‌ای که رومی‌ها کردند به اونجا، اینها مهاجرت کردند. همون حمله بوده است که معبد بزرگ رو خراب کرده است و اینها، یه بخشی از اون معبد هنوز برجاست، مهاجرت کردن، در مدینه ساکن شدن. و یک قبیله هم بود که در خیبر ساکن بود که طبری میگوید 3 روز راه بود تا خیبر. قبایلی که در مدینه بودن، قبیله بنی مستلق، بنی قینقاع، بنی قریظه و بنی نذیر بودن. اینها یهودی بودند، چند قرن با اعراب زندگی کرده بودند. 2 قبیله اوس و خزرج در اونجا زندگی می‌کردند. اینها اونقدر مانده بودند و با اعراب آمیخته بودند که اساساً این قوانین تورات و عرض می‌شود داستانی مثل سنگسار و این قوانین و این عرض می‌کنم که فقه رو فراموش کرد. نام‌هاشون هم عربی بود دیگه، اینها چیزی یادشون رفته بود و این نبود که مر به مر تورات رو اجرا کنند و اینها، کما اینکه در یک مورد زنا به عنوان مثال نمیدانستن چه بکنن، آمدن پیش رسول، گفتیم بریم پیش محمد امین و گفته است آقا فوری سنگسارشون کنین، مگه تورات نخوندین؟ سنگسار کنین. باری وقتی که پیامبر اسلام مهاجرت کرده، مهاجرت که چه عرض کنم، فرار بوده، الفرار من ما لا یطاق من سنن المرسلین، فرار بوده، خب خیلی خوب مهاجرت کرد. یهودی ها ابتدا پذیرا شدن، مناسبات خوب بود، اینها رفته رفته این یهودیان دیدن که آقا اینجا شده کمپ نظامی، کمپ داعشی شده، هر روز یه تعداد سر بریده دست این مسلمانان میان، یه عده هم اسیر کردن انداختن جلوی این شتران و برده فروشی و آدم کشی و این داستان ها را افتاده. از سوی دیگر دیدن که حضرتشان تاریخ یهود رو مصادره کرده است به نام خود وجود شریف خودشون، برادرم موسی، برادرم مسیح. اصلا این قابل قبول نبود برای مردم یهودی که تاریخ و فرهنگشون چیز دیگری بود و یک غیر یهودی بیاید و بخواهد مصادره بکند. اینها روی برتافتن، حضرت هم از ایشان روی برتافت در اکرام و اجلال این یهودیان. اونجا سخنان هست، آیات قرآنی هست، اینها که بارها خدمتون خوندم بعضی از اینها رو. و یک قبیله بنی قریظه ما داریم اینجا که اینها عهد بسته بودند که در صورت جنگی بشود و اینها کمک بکنن به رسول. و وقتی جنگ خندق انتقاد اتفاق افتاد که اصطلاحا به زبان انگلیسی میگن Battle of the Trench، Battle of the Trench یعنی جنگ خندق اتفاق افتاد، اینها با دشمنان پیغمبر در واقع همکاری داشتن. این است که بعد از رفتن ابو سفیان که البته جنگ اونچنان اتفاق نیفتاد که دو نفر کشته شدن، داستان عمرو ابن عبد ود مشهور هست، و بعد رفتن و اینها رو گرفتن. 750 نفر مرد بودن، جوانها به نشان بود و یک زن، اینها رو گردن زدن. جمعی در واقع مورخان اسلام به اجماع این داستان عرض کنند که بنی قریظه رو آوردن. اون قبایل دیگر مثل بنی نذیر و بنی مسترق و بنی قینقاع و اینها، اونها رو هم اموالشون رو گرفتن و اونها رو تبعید کردن، نکشتن. گفتن این جنایت جنگی بوده و این در خیانت بوده و اینها رو دو سه روز گرسنگی دادن. بعد قضاوت رو گذاشتن به سعد ابن معاذ که یکی از بزرگان همون اعراب بود در اونجا. سعد ابن معاذ گفت اینها رو ما باید گردن بزنیم. پیامبرم دعا کرد در حقش که قضاوت تو قضاوت حق بود و درود بر تو، درود فرستاد بر سعد ابن معاذ، در حالی که دستش هنوز خون می آمد از درگیری با یهودی‌ها داشته بود، یک تیر زده بودن هنوز دستش داشت خونریزی داشت. اینها باری اینها رو آوردن و زنانشون رو گرفتن و عثمان همونطور که عرض کردم پیرزنها رو می گرفت. گفتن ای عثمان زنان زیبای یهودی ها رو بگیر. گفت نه شما خبر ندارید، اونا چیزی بهشون آویزون نیست، نگاه کنید چه میزان طلا و احجار کریمه در واقع زینت دارن و زیور دارن. اینها رو زنان رو گرفتن بیچاره ها رو، اینها رو آوردن در بازار مدینه، چند گودال کندن. و طبری میگوید و حضرت زبیر ابن العوام و علی ابن ابی طالب را فرمود تا شمشیرها برکشند و اونها را گردن زنند. و گردن زدن نه چنان است که آقای سروش فرمودن که چند دقیقه طول میکشه، نه، دست بسته یه ضربت تمام شد، زدن گردنها اینها رو و کشتن این یهودیان رو. و یکی از کارهای فجیع بوده. من حقیقت رو به شما عرض کنم هموطنان، من خب ما بچه مسلمانی و بچه شیعه، عرض می شود که مسلمان علاقمند به تاریخ اسلام بودیم، بچه بودیم. من 14 سالم بود این قاستان رو که خوندم، نه دیگه فتوت علی برام دیگه معنی داشت و نه اسلام. رویگردان شدم، من 14 ساله رویگردان شدم که این چه جنایت مهیبی است انجام گرفته توسط پیغمبر خدا و چگونه فتوتی می تواند داشته باشد کسی که این تعداد آدم رو گردن بزند و شب سر تا پا غرق خون آدم ها بره بعد به منزل. این رو من نتوانستم با همون ذهن نوجوانی برای خودم حل بکنم و رویگردان شدم. بسیار بدم آمد از این داستان و منزجر و متنفر شدم از این خشونت و این کار غیر انسانی. و این داستان در همه کتاب ها هست. حالا آقای سروش میگن که 150 سال بعد، نه چنین است که فرمودید عزیزم. ببینید این کتابی که دست من هست قدیمترین تاریخ اسلام هست، این سیرت رسول الله است از ابن اسحاق، و در اونجا به تفصیل آورده. قطعاتی از این رو براتون میخونم. پیش از این که من وارد به این مطلب بشوم، اجازه بفرمایید ما به سخنان جناب آقای عبدالکریم سروش توجه کنیم و برمیگردیم و من از تاریخ طبری، یعنی تاریخ نامه طبری و سیرت رسول الله برای شما استدلال ها خواهم کرد که فرمایشات ایشان ممکن است که دارای خطا باشد. سپر جان لطفاً فرمایشات آقای سروش رو پخش کنید.
4: سر دین رو فقط به عاشقان نمیتوان سپرد، به غیر عاشقان، به ناباوران هم باید سپرد، چون اونها گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم همنه رو کمال بیند، خارم همه یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. انسان گاهی دشمنم لازم داره حداقل برای خودشناسی، چون دوست شما یا عاشق شما همه چیز به شما نمیگه، اصلا همه نقصان رو در شما نمیبینه، نمیبینه که بگه به شما. اونی که مخالف شماست یا بگیم دشمن شماست، اون بهتر عیبای شما رو فاش میکنه، میبینه و به شما هم میگه. حالا در عرصه دین شناسی هم واقعا همینطوره. گاهی ناباوران، دگراندیشان اینا نکته های رو میبینن، عیبایی رو، نقطه های سیاهی رو، خلل هایی رو که مؤمنان نمیبینن، و بنابراین ورودشون در این عرصه ورود مبارکی است و میتونن چیزایی رو به ما بیاموزنن. تحقیقات مورخین، مستشرقین خیلی چیزا رو نشون داده. خب ما اینو خودمونم میدونستیم، اما خب دیگه امروز بسیار برای ما روزه. ببینید اولین بایوگرافی پیامبر اسلام 150 سال پس از وفات ایشون نوشته شده، اولین بایوگرافی. بنابراین فاصله زمانی 150 سال فاصله کمی نیست، و اون وقت در این 150 سال در حافظه مردم، در خاطره جمعی مردم چه گذشته، چه چیزهایی پس رفته، چه چیزهایی پیش آمده، چه نقطه‌های روشن شده.

0: یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی و مورخ. ایشون میگه پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت، یکیش قرآن بود، دومیش هم عبارت بود از متحد کردن قبائل عرب. این قبائل عرب که این طور سر و روز و شب روز و شب تو سر و کله هم میزدن، دائما در جنگ بودن و خون ریزی بودن و آدم کشی، پیامبر معجزش این بود اینا رو به هم آشتی داد و از اینا یه قوم متحدی ساخت. و واقعا هم اینه، ما هرچی هم تو کتابا بخونیم نمیتونیم بفهمیم که اون روزگار و اون آدم کشی و اون جنگای قبیلگی چجوری بوده. ببینید یک عالم دینی در واقع همونو داره به ما میگه، میگه بیشتر از این دوتا اصلا اعتماد به معجزای دیگه نمیشه کرد، یکیش که الان پیشمونه که قرآن باشه، یکی دیگه‌ش هم که خب یک اتفاق تاریخی است که تاریخ به او گواهی میده. همین لذا ببینید من خودم اصل و قاعده ای که خودم از او پیروی میکنم این است، با تمام روایاتی که بنده روبرو میشم اصل رو بر این میذارم که باطل است، مگر اینکه دلیلی داشته باشم که درست است. بنابراین بسیار بسیار اصل حذفی است و دیگران هم، یعنی آدم در مقام تحقیق هم باید همین طوری باشه. خیلی از چیزا لذا مثلا من دیدم میومدن، بسیار من مواجه بودم با این سخن که پیامبر اسلام روز پس از جنگ بنی قریظه دستور داد که 700 نفر از یهودیان رو در جا بکشند و حضرت علی هم شمشیر کشید و 700 تا رو اونجا کشت. من به کسانی که میگفتم شما واقعا یقین دارید این اتفاق افتاده، کدوم تاریخ مطمئنی این رو نوشته؟ چند تا راوی داشته این مطلب؟ به شرایط این کار شما نگاه کنید، 700 تا آدم رو هر کشتن هر یکی یه دقیقه طول بکشه 700 دقیقه فیلم میشه، مگه میشه همینطوری به این راحتی آدم کشت؟ منتها بعضیا در قبول بعضی از امور که به نفعشونه، یعنی فکر میکنن به صورت سلاحی میتونن در دست بگیرن، میتونن راحت اون رو بپذیرن و استفاده. خب اگر اینجوری شما تاریخ رو میخواید قبول کنید، این همه معجزه راجع به پیغمبر گفتن، اونا رو هم قبول کنین دیگه. اگه بناس همینطوری بی تحلیل و بی تحقیق، بدون بررسی، بدون وساقت، بدون استناد محکم آدم این حرفا رو بپذیره، این همه سرتاپا این کتابا اینقدر معجزه برای پیغمبر نقل کردن، برای امام علی نقل کردن از اینکه مرده زنده کرد، از اون بس بپذیرید دیگه همه اینا رو. و یا همه اون دور چی، همه اونا فرقی نمی کنه. شق القمر البته هیچ معنوش معلومی نیستش که این اتفاقی افتاده باشه، تفسیر اون آیات قرآن رو جور دیگری کردن. بله، منظور من این است که در مورد روایات تاریخی، حکایات تاریخی بسیار باید سختگیر بود و این هم برای مسلمان ها خوبه، هم برای غیر مسلمان ها. و خوشبختانه در اورینتالیزم، یعنی شرق شناسی، امروز این نکته خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. من تعجب میکنم الان توی جهان اسلام بایوگرافیایی از پیامبر اسلام می‌نویسن چندین جلد، من نمیدونم از کجا میارن. یعنی واقعا ما از نظر مواد تاریخی از این جهات خیلی فقیریم و سخن یقینی روشن و محکم گفتن در این زمینه‌ها خیلی سخته، خیلی سخته. و به اون اسناد تاریخی باقی مونده که مال سالها پس از وفات پیامبر استناد کردن، خب جرأت زیادی میخواد. باید خیلی سختگیرانه در این زمینه بود، هم از هر دو سو، چون اون چیزای پازیتیوی.
1: بله، شنیدیم فرمایشات آقای سروش. در این که ما بایستی تردید کنیم و بایستی تحقیق کنیم و به دیده تردید بنگریم و اسناد و مدارک رو کنار هم بگذاریم، تردیدی نیست، حرفشون درسته. اما وقتی اجماع مورخان به امر اشاره کردم، این نکته رو اضافه کنم که قضاوت در باب تاریخ البته بسیار مشکل است و بهترین مورخ و بهترین مورخان می تواند چیزکی در باب چیزها بداند. اون کسی که مدعی باشد که همه چیز رو در باب یک چیز می داند که در گذشته اتفاق افتاده، این مغالطه است. بهش می گویند مغالطه بیکن، که اشاره است به فرانسیس بیکن. حالا بحث این رو در بحث مغالطات آوردیم خدمتتون. اما یک امری این چنین

0: یک جنایتی این چنین چیزی نبوده است که بشه بعد اون رو پنهان کرد و بشه بعد دروغ گفت. و خدمت شما هموطنان عرض می کنم که جناب آقای سروش که بسیار بسیار بسیار مرد محترمی است، ایشون از متکلمین است. سروش رو من متکلم می شناسم نه فیلسوف. متکلمین، خب ما محمد ابن زکریای رازی رو داریم که فیلسوفه و همه می دانند، و امام المشککین فخر رازی رو داریم که اون متکلمه. متکلمه، متکلمین رفتن شیوه های استدلال رو، استدلال های عقلی رو یاد گرفتن که بتوانن در واقع قضایا و مسائل دینی رو در مقابل حریف به اثبات برسانن. مثل امام محمد غزالی طوسی. غزالی فیلسوف نیست، غزالی بزرگترین متکلمان هست. امام الحرمین، سایرین، همین فخر رازی، اینا متکلمین هستن. اینها در واقع از استدلال‌های عقلی و منطق برای اثبات امور دینی استفاده می‌کنن. در تاریخ مسیحیت هم از اینها بسیار داریم. حالا من نمیخوام بشنم اینجا اسم ببرم از متکلمین مسیحی. متکلم است، وجود شریف ایشان از متکلمین هستند. عرض میشود که و در این باب میفرمایند نخستین بیوگرافی رسول 150 سال بعد از ایشان نوشته شده، که نه چنین است. ببینید این کتاب قدیمترین کتب هست، سیرت رسول الله. من بیوگرافی ایشون رو برای شما میخوانم، ببینید که فاصله شون چقدر بوده. خدمت شما عرض میکنم که، و نکته خیلی خیلی مهم اون که هیچ واقعی در تاریخ نبوده است که به دقت اسلام همه دقایقش حفظ شده باشه و به آیندگان عرضه شده باشد. حتی آب دهان انداختن حضرت، یک داستانی اتفاق افتاد، ایشون خواستن برن به مکه، از سبب که قریش راه ندادن، ایشون قول داده بود به اصحاب که ما حتما میرویم و زیارت میکنیم، اینها مکه رو نذاشتن. مکه، اهالی مکه آدم فرستادن گفتن ببینیم محمد چگونه عمل میکنه، چه کسانی همراه او هستن. این نص صریح طبری است. میگوید آمد و برگشت، گفت آقا این مرد خیلی قوی شده. گفتن چطور؟ گفت وقتی آب دهان به زمین میاندازد دیگران میلیسند. یعنی تا این حد به او اعتقاد دارند. دقایق زندگی ایشان مد نظر بوده، اعمال و رفتار ایشان جزء فقه، سکوت های ایشان در مقابل جواب ها اینها جزء دستورالعمل در آمده. اگر سوالی از ایشان میشد و حضرتشان سکوت می کردن، این سکوت علامت رضا تلقی می شد و وارد فقه می شد، که هست. بنابراین و اسلام تنها دینی است که اسمش با خودش آمده. این ویژگی هم در اسلام هست. بقیه ادیان و عقاید دیگران نامگذاری کردن، اما این اسلام اسمش با خودش آمده، خودش اسم خودش گذاشته. و این همه شاهدان عینی که بودن گزارش ها کردن، در واقع اصحاب و سابقین به قول معروف و انصار، اینها وقتی که ما میخوانیم فرض فرمود کار یک مورخ میگوید از فلان کس و فلان کس، از فلان کس و فلان کس، حدیث ما رسید که حدیث هم که میدونید به لحاظ نوع بر سه نوع است. باری قدیم ترین تاریخ ها که ما در دست داریم همین سیرت رسول الله است. من بیوگرافی مرد رو میخونم و میخوام به شما عرض کنم که مخلص خدمت شما نشستم اینجا. منده 11 سالم بوده که پدرم فوت شده. به سال 1957 ایشون 80 سالشون بود، من 11 سالم بود. و در واقع در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار به سال 1896 کشته شده، پدر من 18 ساله بوده و وقایع روزگار ناصری رو خوب یاد داشت. و اعمال و رفتاری که از ذل السلطان حاکم اصفهان سر زده بود، چندی بار ایشون شاهد کشتن آدم‌ها بوده از توسط جلادان ذل السلطان. وقتی ما بزرگ شدیم و شروع کردیم به خواندن کتاب‌های تاریخ مثل تاریخ مشروطه و تاریخ‌های دیگر، بیداری ایرانیان و ده‌ها تاریخ که بر جا مانده، می‌دیدیم که عجب دقیق بود صحبتی که پدر می‌کرد. در حالی که من در واقع نسل دوم بودم و نسبت ما به محمد، نسبت ما به ناصرالدین شاه خصوص ابتدای جوانی سلطنتش، یه چیزی نظیر نسبت همین ابن اسحاق هست به حضرت رسول. حالا براتون میخونم ببینید. میگوید که ابو عبدالله محمد ابن اسحاق ابن یسار مطلبی اهل مدینه بود و او را یکی از راویان نسل سوم شمردند. پدر بزرگ ابن اسحاق در سال 12 هجری به دست سپاه خالد ابن ولید اسیر شد و از اینا میگذرم و جز اولین گروه از اسیرانی بود که خالد ابن ولید در زمان خلافت ابوبکر به مدینه فرستاد. یسار در مدینه به بندگی قیس ابن مخزمه ابن مطلب ابن عبد مناف در آمد، اما به زودی اسلام آورد و آزاد شد و همونجا ازدواج کرد. سه پسر حاصل این ازدواج بود: اسحاق، موسی و عبدالرحمن، و هر سه از سنین جوانی روایت اخبار مغازی پرداختند و از راویان معتبر شهر بودند. پسر اسحاق محمد در سال 85 هجری در مدینه متولد شد. خب این 85 هجری که متولد شده است، ما بایستی 10 سال بیاریم جلو از نظر نسبت او و حیات حضرت محمد، چون حضرتشان در سال 10 از هجرت وفات یافتند. بنابراین وقتی میگوییم سال 80 هجری، 85 هجری، بایستی ما 10 سال از این کم بکنیم. متوجه شدید؟ اطلاعات زیادی از دوران کودکی و جوانی رو در دست نیست، اما از قرائن پیداست که او هم به پیروی از پدرش و عموهایش به روایت اخبار مغازی یعنی جنگ ها علاقه وافی نشان میداد و پس از طی دوران تحصیل در مدینه در این رشته تبحری یافت. میگوید و در سال 115 هجری برای ادامه تحصیل به اسکندریه سفر کرد. یعنی چی؟ یعنی در سال 115 این آدم کلی متبحر بوده در کار خودش، و در سال 115 هجری که حساب بکنیم 40 سالش بوده این بابا، 40 سالش بوده و فاصله زیادی نداشته است با حضرت رسول. با این حسابی خدمتون عرض کردم، عرض می شود که برداشته است و تاریخ رسول الله رو، بیوگرافیشو و همه اینها رو تحریر کرده و به دقت تمام این داستان بنی قریظه رو در اینجا نقل کرده که من میارم خدمتتون و بعد طبری رو میارم. غزو 18 میگوید غزو بنی قریظه بود. محمد ابن اسحاق گوید که روز دیگر که لشکر قریش و قطفان به هزیمت رفته بودند و سید باز مدینه آمد، یعنی به سوی مدینه آمد و سلاح از خود باز کرد و بنشست و لشکر اسلام سلاح از خود باز کردند و بنهادند. چون وقت نماز پیشین بود، جبرئیل بیامد و عمامه‌ای از استبرق در سر داشت و بر استری خنگ نشسته بود، خنگ یعنی سفید، و قطیفه دیباج برافکنده بود. بیامد سلام کرد و گفت: یا محمد، سلاح بنهادی و ما که جمع فرشتگانیم هنوز از بحر دشمنان تو سلاح ننهاده ایم و این ساعت از طلب ایشان می آییم، تو چرا سلاح بگوشودی؟ خلاصش اینجا عرض می شود که اینجا سخنانی گفته. پس سید برفت و نزدیک حس فرود آمد، حس یعنی دش، و جهودان را آواز داد گفت: ای برادران کپیان و خوکان و ای دشمنان خدای، بدیدید که حق تعالی شما را خوار و فضیحت کرد و نقمت و بلا بر شما فرستاد. پس ایشان از بام حصن آواز دادند و گفتند: یا محمد، ما هرگز ندیدیم که تو بر کسی سفاهت کردی، یعنی تا را ندیدیم فحش بدی. چرا فحش بدی؟ چرا بر ما سفاهت میکنی؟ این نه عادت توست. و سید در راه چون به بنی قریظه میرفت، جماعتی از مسلمانان دید که نشسته بودند. سید از ایشان پرسید که شما این ساعت هیچ کس دیدید که بگذشت؟ گفتند یا رسول الله، ما دهیه ابن خلیفه کلبی دیدیم که دستاری سعد و سعد داشت و بر استری و بر استری خنگ نشسته. حالا اینم میگذاریم و میاییم سر کشتار اینها و قضاوت رو واگذار میکنن به سعد ابن معاذ. بله، و میگوید بعد از آن و سید دستوری از او بخواست و سید او را دستوری داد. پس گفت حکم من در برای قریظه آن است، یعنی سعد ابن معاذ، که هرچه مردانن جمله بکشند و زنان و فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان میان مسلمانان قسمت کنند. چون وی این سخن بگفت، سید گفت ای سعد، حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که حکم در بالای هفت آسمان بکردند. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو بردند و جهودان بنی قریظه را یک یک می آوردند و گردن می زدند و در آن خندق می انداختند تا 900 مرد از ایشان گردن بزدند. و بعد از آن حی ابن اختب را بیاوردن تا گردن زنند، که در یهود هیچ کس از وی مهتر نبود و دشمنی عظیم‌تر از وی نبود سید را و از همه لشکر انگیزتر. چون او را پیش سید آوردن، دست های وی باز کردند که بسته بودند. گفت یا محمد، هیچ پنداش نمی کنم که با تو خصمی نکردم و اون چه جدید و جهد بود به جای آوردم و در ادابت تو هیچ فرو نگذاشتم و من از اون نمی ترسم که تو مرا بکشی، که بنی اسرائیل همه بدین راه رفتند و هیچ یکی به مرگ خود نمردند. پس او را نیز بکشتند. بله، اینجا عرض می شود که بعد دوباره می گوید که ایشان بترسیدن و نچنین و چنان، تا یک روز مرتضی علی برنشست و سوگند خورد که من امروز باز نگردم تا چون حمزه مرا به قتل آوردند و چنین و همچین میگوید میآمدند و گفت ای قوم بنی قریظه، امروز یا مرا بکشید وگرنه سوگند خوردم که قلعه شما خراب کنم و چنین و چنان، تا آمده به اینجا در صفحات 281 تا اینجا و اینجا. پس چون مردان بنی قریظه به قتل آوردند، سید بفرمود تا زن و فرزند ایشان غارت کردند و به بندگی فرا گرفتند و مالهای ایشان در میان مسلمانان قسمت کردند. و اول مالی که در میان مسلمانان قسمت کردند مال بنی قریظه بود و سید خمس خود خاص از آن به در کرد و برگرفت. بله، و میگوید و سید خمس خود خاص از اون به در کرد و برگرفت و از اون روز باز خمس الغنائم و خراج آن سنتی گشت در میان لشکر اسلام. و از جمله زنان بنی قریظه سید ریحانه بنت عمرو ابن خناقه برگرفت به خاص خود و در خانه سید می بود و سید او را گفتی مسلمان شو تا تو را آزاد کنم و به نکاح خود در آورم، و به جواب دادی که مرا رها کن تا همچنین در ملک تو می گردم، که هم بر تو آسان تر باشد چون من کنیزک تو باشم و هم بر من. و تا مدتی در خانه سید بود و سید پیوسته او را گفتی مسلمان شو و وی همین جواب دادی، و سید در مسلمانی وی عظیم میل کرده بود تا اون وقت که به مسلمان شد. و چون مسلمان شد، سید یعنی حضرت رسول خرم شد. محمد ابن اسحاق گوید که چون سعد بن معاذ از دنیا مفارقت کرد، جبرئیل به در حجره سید آمد اندر نیمه شب و گفت یا رسول الله، کیست که از دنیا مفارقت کرده است؟ امشب در حدر هفت آسمان گشودند و عرش خدا به جنبش در آمده است از سختی مرگ وی و مشتاق دیدار وی شدند. سید چون این سخن از جبرئیل بشنید، زود به خانه سعد ابن معاذ رفت و دید که وی از دنیا رفته بود. و سعد ابن معاذ مردی بزرگ و فربه بود. این داستانی است که ابن اسحاق آورده است در باب کشتار بنی قریظه. حالا میایم سراغ تاریخ طبری، خدمتتون میخونم. این ترجمه تاریخ طبری است به نام تاریخ نامه طبری منصوب به بلعمی. بلعمی البته وزیر بود، من فکر میکنم بلعمی وقتی این کار رو داشت که بشینه کتاب ترجمه کنه. احتمال زیاد هست که عرض کنم دیگران رو، عربیدان ها بودن در خراسان رو مأمور کردن و به نامشون تمام شد. و اینجا این جلد، این مجلد سوم هست، تصحیح و تشریح محمد روشن، که من بارها به این از این کتاب خدمت شما خوندم. میگوید پس خدای عزوجل پیامبر را بفرمود که منشین تا از قضاوت بنی قریظه و جهودان نپردازی. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت، نماز دیگر چون به در حصار رسید چنین و چنان. بعد آخرش رو میخونم خدمتون. پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندند و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کردند الا آن کودکانی را که موی زهار بر آمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن. پشت آدم میلرزه، پشت آدم میلرزه. یک کودکان را ببخشید، چون کسانی که در واقع بر عضو جنسیشون مو در آمده و پیداست که اینا رو عریان میکردن دیگه، یعنی مولا علی و اون زبیر و جز اینها که میکشتن، از قبیله اوس هم چند نفر رو مأمور کردن که اونها هم در کشتن شرکت کنن. اینا رو بچه ها رو عریان میکردن ببینن که در واقع اون صفت ثانویه جنسی در اینها ظاهر شده است یا نه. اونها را نیز بفرمود کشتن. طبری میگوید بله، و الا کودکانی که را که موی زهار برآمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند و آن زن این بود که از بام حصار سنگ انداخته بود و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستند از بحر خیش و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود به گاه اسیری اندر. پس ثابت زبیر را بخواست و زن و فرزندش را. پس این ثابت پیش زبیر آمد و از حال اهل بیت و کشان بپرسید. هر که زبیر او را نام برد گفت بکشتند. زبیر ثابت را گفت اکنون نیکویی تمام کن، مرا نیز از پس ایشان بفرست که مرا زندگانی از پس ایشان نباید. ثابت شمشیر برگرفت و سر او ببرید. پس خواسته جهودان قسمت کردند و خمس آن همه پیغمبر برگرفت و کنیزکی دیگر و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رستخیز. و این اندر ماه ذوالقعده بود به سال پنجم از هجرت. ابن اسیر رو هم بخوانید همین است، سایر کتب اسلام بخوانید همین است. و در این داستان کمتر می شود شک کرد. عرض می شود که این که می فرماید قبایل دائم در جنگ بودن، خیر آقای سروش چنین نیست، نه چنان است که فرمودید. ابن اسیر جنگ های اعراب پیش از اسلام رو آورده، نه به اون تعداد بودن، نه اون مایه در اینها کار اینها خونریزی بود. اگر هم کشته می شدن تنی چند اندک کشته می شدن، هرگز این تعداد جنگ که حضرت رسول کردن که 33 جنگ کردن ظرف 10 سال، هرگز این تعداد جنگ در این مدت کوتاه بین اعراب پیش دور اعراب قبل از پیامبر اتفاق نیفتاد. و می فرمایند که صلح و صفا برقرار کردن، نه چنان است که فرمودید. اینها قبایل را قتل عام کردند. شما میدانید آقای سروش که بعد از مرگ رسول این اعراب از پرداختن زکات تن زدند و ابوبکر 11 لشکر فرستاد به قتل عام عرب و هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای به اندازه اعراب در مقابل اسلام در واقع مقاومت نکردند و خالد بن ولید به قتل عام عرب پرداخت و اعراب منکوب و سرکوب شدن. صلح و صفایی بین اعراب نیامد دوست عزیز. و بعد هم داستان غارت اموال دیگران شد که البته همه متحد شدن، دیدن منافع اینها در این است که با هم متفق باشن برای غارت، برای غارت. راسل میگوید قوه محرکه اصلی پشت سر این فتوحات عرب اسلامی پلاندر بود. پلاندر یعنی اموال سرقت کردن، اموال سرقت رو بردن، همون که بهش میگوین غنیمت. و برای هر لغت جنایت آمیزی یک لغت اختراع کردن، همون که برای مثلا فرار هجرت، برای گرفتن اموال مردم غارت مال ملت غنیمت، برای تهاجم و خشونت جهاد. عرض میکنم که هر لغتی رو که جنایت آمیز بود یک لغت جدید اختراع کردن که رویه در واقع مقدسی به اون لغت بدهند و این کار رو هم کردند. بنابراین عرض می شود که این کارها انجام گرفت و صلح و صفایی من نمی دونم که بین اعراب قرار گرفت. خود ایشان به تن خیش در 33 جنگ شرکت کرد و بعدش هم که جنگ ها ادامه یافت، بعد از سرکوبی عرب و قتل مرتدان عرب روی آوردن به مرزهای روم و ایران و بقیه داستان رو که شما میدانید.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است 21 ماه عرض کند که ژانویه 2022، در روزهای دوشنبه اینجا خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت هم و معمولا یک شعری خدمت رو میخونم. امروز یک شعر وطنی از مرحوم بندکش شعرهای بهار که البته یه موزیکی هم روش گذاشته شد، موزیک هم پخش خواهیم کرد. و بهار یه شخصیت وطنی بود، یک شاعر بی نظیر بود و درد آزادی داشت و درد وطن داشت. چند بار خواستن اون رو بکشن، موفق نشدن و تبعیدها کشید، زندانها رفت، فقط به خاطری که وطن دوست بود و وطن پرست بود و جزء در واقع دموکرات‌های سنا بود. اینا 10 نفر بودن. باری ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، ای آسمه دنیا آباد که شد باز آشفته کنارت چو دل پرحزن من. دور از تو گل و لاله و سرو و سنمم نیست، سمنم نیست، ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من. و از خار مصیبت که خلد دل را بر پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. تازه شکفته چمن من، تازه مشروطه چیز شده بود، تازه مشروطه، مشروطه بی پول، مشروطه محاصره از طرف انگلیس ها و روس ها و اینها. این که میگوید که صحبت از چیز میکنه، صحبت از در واقع زمانی است که روس ها در ایران هست، مربوط میشود به جنگ جهانی اول. روس انگلیس ها از جنوب، ولی توضیح میدم خدمتتون، روس ها از شمال، عثمانی ها از شمال. یک وضعیت خیلی خیلی نابسامان، شاه میخواد فرار کنه به اصفهان، مجلسی ها گریختن به کرمانشاه، یک داستان غریب و عجیب. بهار دلش درد گرفته از این داستان وطن. بله، بس خار مصیبت که خلد دل را در پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. ای بار خدای من گر بی تو زیم باز، افرشته من گردد چون اهرمن من. تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، هرگز نشود خالی از دل مهن من. از رنج تو لاغر شدم چونان کز من، تا بر نشود ناله نبینی بدن من. اونقدر از لاغر شدم که تا سر صدا نکنن من نمیتونی تشخیص بدی. دردا و دریغا که چنان کشتی بی برگ کز یافته خیشی ندارد کفن. من بسیار سخن گفتم در تعزیت تو، آوخ که نگریاند کس را سخن من. ونگاه نیوشند سخنهای مرا خلق، که از خون من آغشته شود پیرهن من. و امروز همه گویم با محنت بسیار، دردا و دریغا وطن من، وطن من. خدمت شما عرض کنم که این رئیس جمهور ایران که واقعا مایه ننگ رفته است به روسیه، شما ببینید رفتار روس‌ها با این، اگر که یک آدم درجه سه از یک مملکت درجه چهاری هم میرفت یک احترامی یک چیزی بود، ولی حقیقتا این مایه ننگ بوده این داستان رفتنه. عکسش لطفا نشون بدید، عکس پوتین و این آقا رو نشون بدید، عکس پوتین رو با نخست وزیر اسرائیل هم نشون بدید تا معلوم شود که کار از کجاست تا به کجا. سفر جان عکس رو دارید اونجا؟ بله. و این یک مایه ننگی بود. پوتین مثل که هیچ کس اونجا ننشسته. فاصله پوتین تا این آقا نمیدونم چند متره، ولی از 10 متر حتما بیشتره. و یک حالت اینطور نشسته که یعنی تو چی میگی دیگه. بله. و افتخارش این بوده که استاده اونجا نماز خونده. بله. ملاحظه فرمایید، این دست راستی این تهمیز رئیس جمهوره، اونم پوتین. ملاحظه کنید معمولا رهبران کشورها که میخوان صحبت کنن به قدری به هم نزدیک می نشینن یک نفر مترجم میارن، مثلا همین پوتین با رئیس جمهور قبلی آقای دونالد ترامپ چنان به هم نشسته بودن طور که بس که بینیشون به هم می رسید، حرف می زدن خیلی خیلی آهسته و آرام، یه مترجم ترجمه می کرد. اینجا نشسته این آقا، بفرما، اینم نخست وزیر اسرائیل، ببینید با چه احوالی پوتین پذیرای او شده. اول اینکه پرچم اسرائیل پشت این نخست وزیر هست، پرچم روسیه پشت سر پوتین هست. پوتین خیلی مفتخرانه دست چیزو داره فشار میده و چنین عکسی ما از این آقای رئیس جمهور ندیدیم با پوتین، چون آدمش حساب نکرد. بله. این نماینده ملت ایران. وقتی قوام سلطنه رفت به دو مطلب من شنیدم یکیش از همراهان احمد قوام سلطنه بود، گفت که وقتی ما رفتیم برای مذاکره با استالین، در واقع روسا تمک کرده بودن به نفت شمال ایران. قوامم از من بپرسی میگم سیاستمدار شماره یک ایران بوده، حالا کار نداریم چیزای دیگه. قوام ابتدا برای اینکه فریب بده استالین رو آمد کابینه رو کرد پر توده‌ای و یعنی که ما طرفدار شما هستیم، ما هم عرض کنم که در واقع عقیده شما رو دنبال میکنیم اینها، و یه تیم با خودش بود. وقتی رفتن اونجا اون وزیر امور خارجه روسیه اومد گفت چرمن استالین فقط آقای قوام رو میپذیره. قوام سلطنه تا شنید گفت جمع کنید فلان، چمدونا رو جمع کنید فلان. سرعت در فرودگاه آقا آمد همون وزیر امور خارجه که آقا اشتباه شده ببخشید، و همه کسانی که با آقای قوام سلطنه نخست وزیر هستن میتونن حضور داشته باشن در این جلسه دو رجل. بعد این رو هم اضافه کرد گفت قوام به ما گفت که من سیگارم رو در میارم و هی باش بازی میکنم، یعنی کبریت ندارم. شماها هیچ کدوم اقدام نکنید به اینکه کبریت بیارید سیگار من روشن کنید. خب طبیعتا قوام وسط میز، استالین وسط میز، بقیه نشستن. گفت هی قوام چیز کرد و با این بازی کرد و این بروبا نگاه کرد، استالین از حضور بلند شد و سیگار قوام روشن کرد. در واقع این یه کار روانشناسه بود، روانشناسانه بوده اگر داستان صحیح باشه، که ببینه این آقا سر صلح هست یا نه، یا از برج غرور میخواد صحبت کنه با نمایندگان ایران. و بعد گفت ما به شما نفت رو میدیم، چنین میدیم، چنان میکنیم، به شرطی که شما تخلیه بکنید. این یک بعد رفتن روساست. وجود هری ترومن که گفت نصف شب، گفت تا صبح راه رفت، گفت من دیگه این روسا رو نازشون نمی کنم، و صبح خیلی زود اون کاسیگین بود که بعد شد صدر هیئت رئیسه، اینجا صفی کبیر بود، صدا کرد گفت اگه شما بیرون نرید ما نیرو در آذربایجان پیاده میکنیم، چنین میکنیم و چنان میکنیم، ما به این ملت قول دادیم بعد از پایان جنگ کشور اینا رو ترک کنیم، شما چسبیدین به خاک این مملکت رو ترک نمی کنید. علا هم یه سخنرانی خوبی در سازمان ملل کرد. روسا یه شبه الفرار رفتن و خدمت شما عرض کنم در تاریخ همسایگی پستر و رزمتر و در واقع چگونه عرض کنم بیرحمتر و ناکستر از این روسا ما نداشتیم و نخواهیم داشت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم در طول ضعف قاجارها، در طول ضعف قاجارها اگر ترس از انگلیس نبود که جنوب رو داشت، این روسا حتما ایران میگرفت، حتما. ولی این امپراتور بزرگ دنیا بود و اجازه نمیداد که کسی در حیطه استعماری او کسی وارد بشه. بنابراین این نکته رو من نمیگم، محمود میگه در کتاب داستان ایران و انگلیس که شش جلدی است، نکته خیلی مهمی بود در ذهن من ماند. اگر که نیروهای انگلیسی نبودن در خلیج فارس که نگهداری بکنن، این روسا حتما ایران رو میره. و تنها روزگارانی که ما به اینا مسلط بودیم زمان نادر پسر شمشیر بود، نادرشاه افشار، مثل عوض میخوام مثل سگ میترسیدن، یه مش نیرو آورده بودن در جنوب روسیه، یه پیغام به اینها داد فرار کردن، فرار. خانومم رئیس کلشون بود، اینا گفت که ما حریف این آدم نیستیم، بیای دقیق. آقا محمد خانم البته یه گوشمالی داد، بسیار کارای زشت و بدن کرد، اما اون یلی که در واقع ایران رو نگهداری میتونم صورت دست اینها ها، اون نادر بود، نادر شاه افشار. و از کنم در عصر جدید ما جفا از این روس ها بسیار دیدیم، بسیار دیدیم. جنگ جهانی اول، بذارین اصلا وضع ایران رو بگم. آقا یه وقت اسکندری پیدا شد که زمان هخامنشی با حدود 20,000 نفر مقدونی آمد، دو تا جنگ شد، پیروز شد، شاه ایران داریوش سومون با اون کپ کپ زن بچهش هم برداشته برده تو میدان جنگ، فرار کرد از میدان جنگ، یک ایرانی اون رو کشت. البته اسکندر خیلی با احترام جسد او رو به خاک سپرد و خیلی با احترام با خانواده چیز رفتار کرد، اما خب شکست خوردی، کشور ما افتاد دست مقدونیه و بیشتر از 100-130 سال تا بعد دهاقین خراسان به قول مرکش و عربهار اینا رو بیرون کرده. بله عربا از مدینه بلند شدن ریختن جایی که خراب کردن که دندونگی بود، ایران بود. چنگیزخان مغول ایران خراب، اون یکی تیمور لنگ ایران خراب کرد. حالا بینابین ترکان آسیای مرکزی هم یه روز در میان خراسان خراب میکردن اون کل منطقه رو. و وقتی میرسیم به عصر جدید، جنگ اول ما کاری نبودیم، جنگ اول اعلام بی‌طرفی کردیم، تازه مشروطه برپا شده بود، تازه امیدی برای من ملت آمده بود و این امید تبدیل به یأس و ترس شد از دست همین روسا. از دو سو اینا حمله کردن، یکی از جنوب بود که عرض کنم که انگلیس ها بودن و دلیری های تنگستانی ها و خوزستانی ها و دشتستانی ها و سطح تاریخ باقی موند. اما خب اینا یه قدرت خیلی بزرگی بودن، انگلیس ها از جنوب، روس ها، و تقسیم بندی هم کرده بودن قرارداد 1907 اگه اشکالش شد اگر اشتباه نکنم، و که ایران از اینجاش تا اونجا خط جغرافیایی مال ما، مال شما، و ایرانی که تازه مشروطه برپا کرده بود، تازه مجلس ملی برپا کرده بود، تازه پادشاهش شاهنشاه مشروطه بود و همه چیز به هم خورد، مجلس بسته شد. عرض کنم که روسا تا پشت در دروازه تهران آمدن و تهدید کردن که اگر فلان کار رو نکنید ما تهران رو میگیریم، چنین و چنان ترسوندن. و یک عده گفتن که پایتخت باید ببریم به اصفهان، یه عده از وطن دوستان رفتن قم، از قم به کرمانشاه، نیروهای مقاومت ملی به درست کردن از دست این روسا، از این روسها. و در ماجرای تبریز جنایاتی که اینا کردن نگفتنی بوده. من مطمئنم که بین هموطنان ما بچه های چپ هنوز علاقه خیلی شدیدی به عمو استالین دارن که این کمونیسم اون کمونیسم نبوده، آقا همین نکبتی بوده که بوده. دنبال چه چیزی هستید؟ چگونه میخواد این رو تعمیر کنید؟ 70 سال جنایت به ملت روس و در واقع پروژکت کردن این کثافتکاری به کشورهای دیگر، جنایاتی که اینا کردن نگفتنی است. من نمیدونم شما دنبال چی هستید، واقعا نمیدونم شما دنبال چی هستید. خلاصه وضعیت نابسامانی بود در جنگ اول، و خدا به ما رحم کرد، حضرت عباس به ما رحم کرد که و عرض کنم حبیب ابن مظاهر هم البته دستی داشت که آلمان ها چون نمیخواستن در دو جبهه شرقی و غربی جنگ بکنن، آمدن لنین رو برکشیدن، پول خیلی زیادی آلمان رو خرج میکردن و لنین رو فرستادن اونجا، هم داشت مشروطه میشد، برای منشویک ها اینها جستجوگر دموکراسی بودن، گفتن که رأی میگیریم. میان رأی اینها دیدن که تعداد اینها بیشتر شد، حمله کردن و کودتا کردن و عرض کنم که، ولی یه چیزی به نفع ما شد و اون این که لنین آمد و گفت ما کار استعماری دیگه نخواهیم کرد، اگر در جایی ما چیزی برای استعمار گرفتیم یا اینا پس میدیم و چنین، نیروهاشون از ایران کشیدن بیرون، وگرنه ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. بله، ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. این دیگه شانس بزرگ ما بوده است که جنگ اول این انقلاب در روسیه شد و ما توانستیم از این چنگال خونین این روسای بیره به بی صفت ما نجات پیدا کنیم. اجازه بدید که یک بریک بگیریم و برمیگردیم خدمتون دنبال مطلب. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجی دیگه رده برام مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب اجازه بدید که اول عرض کنم که اون چی شنیدید صدای ایرج بسرامی بود، خواننده بسیار بسیار خوش صدا که در زلزله بم متاسفانه کشته شد بعد از اجرای این ترانه زیبا. در واقع من بعد از انقلاب کار تازه که ارجمند باشه جز این نشنیدم. من نشنیدم. مشکاتیان هم که استاد موسیقی بود و تکنواز بی همتای سنتور بود و آهنگساز فوق العاده بود، ایشون هم فوت شدن متاسفانه. رستم موسیقی بهشون میگفتن. و مطلبی که خدمتتون عرض میکردم در باب روسا، روس ها اگه ما بخوایم بشماریم جنایاتی که در حق ایرانی ها کردن یکی دوتا نیست. یکیش اشاره میکنم، اینها تو اوج دلیریهای تبریزیان برای آزادی وارد تبریز شدن، لشکر روس، و تبریزی ها هم عقب نشینی نکردن. اینا و زن و بچه بعضی خانواده ها میرفتن خودشون میداختن تو تنور، تنورای سرد. اینا چیز دینامیت رو میگیره، ماشهش رو میکشید، آرنجک مینداخت توی تنور، بچه ها رو میکشتن، خانواده ها رو میکشتن. چه خانواده های بزرگی که به دست همینا کشته شدن و چه جنایاتی که اینا نکردن. آزادی خواهان رو یکی یکی آوردن به دار کشیدن. خیلی ما مصیبت کشیدیم از دست این روسیا و اون حزب توده رو علم کرد. پرونده اینا به قدر خراب است که در واقع به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله عرض کنم که از این داستان بر میگردم من روی داستان روسا و ماجرای فتحعلی شاه و ناپلئون و اینا، داستان های خیلی جالبی هست. در جلسه گذشته در باب موضوعاتی که ما در باب اون کشتاری که در مشهد شد کردیم چند مطلب من خدمتون عرض کردم. یکیش این بود که گفتم یکی از وزرای رضا شاه میگوید که نصف شب به من زنگ زده و گفت من رضا هستم و گفتم که من در باب اسم شک دارم. این روزنامه رو من 20 سال پیش خونده بودم. این مجموعه این روزنامه خواندنی هاست، این مال 80 سال پیش چاپ شده. مطلب من 80 سال پیش برای شما میخوانم و برمیگردیم سراغ داستان روسا. خب این خواندنی ها شماره 4. بله حالا این چون خیلی مفصل است من یه ستونش میخوانم. من دقیقاً این گزارش رو برای شما نقل کردم بعد از 20 سال که من این روزنامه رو ندیده بودم. بعد از 20 سال میگوید در خلال این روزها هر شب اعلی حضرت به من تلفن میکردن و عرض کنم که جویای اوضاع میشدن. یک شب گویا شب 22 شهریور بود، پادشاه اطلاع به دادشاه اطلاع رسیده بود که روسها دارن کرج نزدیک میشن و به سرعت به طرف تهران در حرکت می باشند. شاه که خیلی ملاحظه روسها را می کرد نمی توانست بخوابد و از این جهت اون شب 5 بار شخصا من تلفن نمود و با من صحبت فرمودم. تلفن اولی در ساعت 11 بعد از ظهر بود که از قضا شخصا یک تلفن بوده و گوشی را برداشتم. از اون طرف تلفن صدایی به گوش من رسید که آقا منزل آقای دکتر سجادی اونجا می باشد. در بلی جناب عالی، چه کسی هستید؟ من رضا هستم، رضا پهلوی هستم، میخواهم با آقای دکتر سجادی صحبت کنم. تعجب کردم رضا پهلوی کیست و چه کاره است که ناگهان به فکرم رسید این صدای شاه مملکت است. بلافاصله خود را معرفی نمودم و شاه نگرانی باطنی خود را برای من حکایت کرد و گفت از شما میخواهم به هر وسیله‌ای که مقتضی میدانید از ورود آنها به تهران برایم اطلاعاتی کسب نمایید. آنها همون نیروهای شوروی بودند که به سرعت به طرف تهران بله حرکت کردند و شاه ترس عجیبی از آنها در دل داشت. این دکتر سجادی وزیر راه، مجله خواندنی ها، آقای عرض کنم که بله اسم شریف آقای علی اصغر امیرانی مدیر این نشریه بود. خب اینو مجلات مختلف هم که روی هم گذاشتن و چاپ کردن. امیرانی وقتی انقلاب شد خیلی سهل گرفته بود آخوند رو، نمیدونست آخوند چه جانوریست. تلفن بر میداشت از منزلش و زنی میزد مثلا به فلان دوستانی که گریخته بودن و مخالف آخوند بودن در فرانسه یا انگلیس صحبت میکرد. گرفتنش بردنش و نگهداری کردن و اینا، بعد مرخصش کردن. دوباره تلفن برداشت، فردا شب شروع کرد ارتباط رو برقرار کردن. گرفتن، این بار بردن و علی اصغر امیرانی رو تیرباران کردن. اون مطالبی که نوشته، وصیتی که کرده خیلی جگرسوزه به همسرش کرده و این نتیجه عرض کنم که 80 سال زحمات این روزنامه‌نگار بوده است. بله، همه حوادث رو اینجا میتونید پیدا کنید، ماجرای کودتا و غیر کودتا و این داستانا در اینجا هست. خب اجازه بدید برگردیم به روسا. این آخوندهای بدبخت، اینها خیال میکنن روسها یک سپری خواهند شد برای اینها از فرط افلاس و از فرط بدبختی و ورشکستگی پناهنده شدن. درست مثل که کسی مثل که کسی پناهنده بشه باید به یه عده از خودش عرض کنم که خرابتر و دست خالی هم برگشتن. و در طول جنگ سرد ما کشورها داریم که اینا رفتن و گرفتن به ستون روس. یکیش هند بود که به هیچ جا نرسید، آخرش با آمریکایی‌ها به قراردادها بستند. یکیش مصر بود که قرار بود اسلحه بده و از مصر حفاظت کنه که اونم به بدبختی شکست و بیچارگی بود. یکیش کوبا بود که اون تنباکو ازش میگرفت، گوساله بهش میداد. یه چند یادم نیست واحد پول روسا چی بود، ولی هیچ ارزشی در عالم نداشت. هیچ کس من نمیشناسم که در این 60-70 سالی که جنگ سرد بود برود به قطب روسیه و سودی ببرد. این روس‌ها مترصد نفوذ در ایران بودند برای سالهای دراز. زمان انقلاب یک لشکر روس آمد به جنوب روسیه آماده حمله. این سیستم‌های آمریکایی اینا رو گرفتن. آقای جیمی کارتر آمد گفت اگر کسی پاشو خلیج فارس بذاره، ما با اون چه در دست داریم و در اختیار ماست باش مبارزه میکنیم، که عقب نشینی کردن. این اولتیماتوم یکی از اولتیماتوم‌های معروف است. یعنی آمازی شده بودن که تو انقلابی یه کاری بکنن که بعد این اولتیماتوم آمریکا باعث شد که عقب نشینی بکنه. و هیچ سودی ما از این همسایگی هرگز نبردیم. و ما یک فتحعلی‌شاه بی‌عقل داشتیم. این خب آدم بی‌عقلی بود، شاه بی‌عقلی بود. ناپلئون میگفت من در خشکی شیرم، در دریا روباه. یعنی چی؟ یعنی که نیروی زمینی ما بسیار نیرومند است، همه نیروها رو شکست میدیم، اما حریف نیروی دریای انگلیسی نمیشه. و این درست بود. انگلیس‌ها قدرتشون و زورشون و نمیدونم کر و فرشون به نیروی دریاییشون بود که از زمان هنری هشتم شروع شده بود. وقتی که در بعد از جنگ اول بزرگان آمدن نشستن، از آمریکا، رئیس جمهور آمریکا اونجا آمد و نخست وزیر انگلیس بود و چیز فرانسه بود و اینا، میگوید که شما انگلیسی ها باید دست از استعمار و ساختن کشتی های جنگی دست بردارید، وگرنه United States of America به شما نشان خواهند داد که چگونه میشود کشتی ساخت. وودرو ویلسون این سخن رو به انگلیسی ها میگه بعد از پایان جنگ اول، و به آرزوی بسیار رفته بود برای صلح بین المللی و ساختن سازمان ملل، و در واقع این که اگر یک کشور قوی به یک کشور ضعیف حمله کرد، بقیه من حیث مجموع عرض کنم که با هم بنشینن و صحبت کنند و دفاع بکنن از اون کشور ضد استعمار بود. این آقای وودرو ویلسون PhD بود و این دانشگاه مشهور پرینستون رو اون ساخته بود و در واقع پرداخته بود و به اونجا رسونده بود. هنوز میگویند که راه چاره سخنان آقای وودرو ویلسون بوده در جنگ اول، که البته اونا گوش ندادن. دید بابا اینا نشستن تازه استعمار درست حسابی رو حالا میخوان اعمال کنن، تازه مفتخرن که اون قسمت هایی که آلمان ها مستعمره داشتن اونها رو بگیرند و چنین کنند. دید که مطلقا فایده نداره. و عجب این که سنای آمریکا عرض کنن که به ایشون رأی کافی نداشت برای ساختن جامعه ملل، که البته همون جامعه ملل کوچک تبدیل شد به سازمان ملل متحد، لااقل این از او باقی ماند.

اگر یه نکوبر نو یه زمانیه فر ایران را می ستایی. فر دیگری هست به نام کوینیوم کوبرنو، فر شاهنشاهی ایران. من آرها نزدیک بگیم که 14 که به این فرهنگ ایران پژوهش کردم، نگاه کردم، دیدم سخنی بالاتر از این نیست که ایران را با خور یکی بدان اوستا و اوستاییان ایرانیان دوران اوستا و نیکویی هایی که خور یا خورشید داره رو همانند ایران بدانه و آن رو ستایش بکنه. این گفتگوی که امروز میکنم مانند همه گفتگوهام در پیوند با همین خور است، همین که در زبان خیشان ما

پیشان جرمنی که ما امروز به نام میدوشمر جشن میگیرن. میدوشمر در عربستان همینه. میدوشمر همینه. در انگلیسی میدسامر. انگلیسی هم زبان جرمنی هست. در زبان ما همینه. میدوشمر. همون که در کشورهای اسکاندیناوی جشن میگیرن. همون. ما از یک بن، از یک شاخه، یک مردمی با یک باور و فرهنگ یکسان. در ایران دشمن پرستی این نیروی ایرانی را، این فرهنگ ایرانی را آزرده کرده و در سایه گذاشته. در اروپا از آن میان اسکاندیناوی هم همین جور شده است که ترسا شدن ما همچنان میدوشمر جشن گرفته میشه. چرا جشن؟ جشن یعنی چی؟ جشن از واژه یز هست، یزشن هست، یجنا در چم سپاسداری هست، به این چم هست، در چم دستفشانی و پایکوبی و اینها نیست. اینجوری شده است در زبان ایرانی. خب یجنا یا یزشن کردن برای چی؟ برای اینکه همه زندگی به خور، به بودن خور، به بودن سوریا، به بودن سول بسته است. اگر نباشد زندگی نیست. ایرانیان سبزی را، درخت را نماد خور دانستند. برای همین هم است که سر نشان خور هست. برای همینه که در تاریکی یلدا درخت سرواریان آراسته می شد و آن را درود و سپاس می گفتن و نشان ستایش خودشون یا نشان جشن خودشون می دونستن که بروز از میان ایرانیان رفته. ما در میان خیشان اروپایی ما مونده. نگاه کنید به نسک تورات که به این دشنام میده و میگه که اون کسانی که این درخت را می برن و می آرن و آرایش می کنن باید از آنان دوری گزید. فرهنگ ایرانیان را میگه که ایرانیان این گونه هستن. ما پس سده 18 هم این فرهنگ ایرانی در دست اروپاییان نهاده شد. دست ایرانیان همچون سوزن که خود همه را می پوشاند و خود لخت می ماند اینجور شد. میترایش بلندترین و تابناکترین و دلکشترین نسک عوستاست، پاره ای از عوستاست و پیش عوستایی است. این یشت پیش عوستایی است. باور ایرانیان یکی از باورهای پیش عوستاییشون همین آینه مهر بود است. یعنی هرچ گذاری به روشنایی، به خور. برای همینم هست که در درازای شاهنشاهی ایرانی ها نشان مهپاره و ستاره نشان رسمی و سرکاری ایرانی ها میکشن است. اگر شما آنچه که در شاهنامه نوشته شده است را نگاه کنید میبینید که مهپاره و ستاره که روشنایی از خور میگیرن، بازتاب کننده روشنایی هستن از خور، نشان کشور شاهنشاهی ایران بوده است. نگاه کنید میبینید که داریوش شاهنشاه در برابرش آتشی روشنه که یکی از نمادهای خور هست و در بالای او، در روبروی او خور و ماه را میبینید. بر تاگ او، بر سریر او نیز همین نشان مهپاره و مهپاره دیده میشود. انگیزه این که مهپاره و ستاره نشان ایرانیان بوده است این که گرایش میشود.

انگیزه این که مهبار و ستاره نشان ایرانیان بوده است این که گرایششون و باورشون به خور بسیار بوده است. زندگی رزان می داست. گفتم سرب را و سبزی را که سبزی رنگ سبزش را و زندگیش از خور می گیره، آب را هم نشانه خور می دانستن. یزدی درست کردن ایرانیان به نام میترا که او هم نشانه هایی از خور در خود دارد. آب را هم که گفتم از خور می دانستن، از سول می دانستن، برای همین هم است که صدها حوض آب در ایران می بینید که به ریخت هشبر ساخته شده است. هشبر چهار برش فراز و فرود خاور و باختر هست، چهار بر دیگرش که هشت می شود، میانه های اینها فراز خاور، فراز باختر و دو تای دیگر در فرود هست. این می شود هشت. این است که آن را که می بینید حوزها را درست کرده نشانه خور هست. ایرانیان همه چیز را اینجوری می دانستن. خوب را هم خورش می دانستن. امروز خوش شده، در پهلوی شده خوش، اما خورش هست. هنوز ایرانیان در قفقاز، ایرونیان یا اوستیان نیک را، خوب را خورش می گوین. خورش بادا، خوش باشد. همین واژه را روسیان وام گرفتن. خراشون وام گرفتن. این واژه از آن ایران نیست. مردمان دیگری که آمدن و نام ایرانی دارن که نام ایرانی ها ترکی، یعنی مردمان دور، مردمانی که کشاورزی نمی کنن، یک جانشین نیستن، و ایرانی ها ترک گفتن. مانند تورگ و توریدن و نمی دونم این ها هست. انگور توره، انگوری که در باغ نمی روید و انگور درد هست و اینجور توریدن. این ها هم همین را وام کردن و با اینکه هیچ فرهنگ روشنایی ندارن و فرهنگ تاریکی دارن و مردمان بی فرهنگ، مردمان در تاریکی، واژه فرهنگ هم ندارن، نام برای خور و ستاره و ماه ندارن، مال اونا نیست اون نام های که شما میبینید. این را از ما وام کردن. ایران و مهبار و فرهنگ خورشیدی و فرهنگ روشنایی ایران 14 نشانه در 14 کشور نشانش خرومان، مانند پاکستان و کشورهای دیگه، تونس و الجزایر و اینها، همه اونها از فرهنگ روشنایی ایران بهره‌مند است. در مهنامه ده ببخشید در سالنامه ارمنیان ایرانی نژاد، ارمنیان ایرانی به شمار، ارمن مردمان آریا، یکی از ماهاشون به نام مهر است و گرجیان که تا 1825 بخشی از خاک ایران بودن، امروز هم فرهنگ ایران در آنجا خداوندی می کند، یکی از ماهاشون ماه میترا هست، ماه مهر است. در آفریقا، در کشور مودرا یا مصر هم مهرگان، همان میتراکانای باستان ایران، آغاز سالشون هست و مانند نوروز، نوروز مهرگانی را جشن میگیرن، آغاز سالشان هست. در کهکشان ایران خداوند روی زمین تنها نیست. فرهنگ ایران خداوندگاری روی زمین نمی کنه. فرهنگ ایران در کهکشان هم فرمان رواست. چهار ستاره شاهنشاهی ایران، رویوی ایرانیان یا اروپاییان پرشن ستارز میگن، اگه نگاه کنید اونها را، این چهار تا هستن: فراز و فرود و خاور و باختر. آن که در فراز هست بگذارید نوروز. چرا؟ چون نوروز هنگامی است که روشنایی با تاریکی برابر میشه و ایرانیان چون پرستنده روشنایی هستن و از تاریکی بیزار هستن، برای همونم پیرو عشا هستن، پیرو راستی هستن، همه چی باید روشن و تابناک باشه، آن روز را جشن گیرن. از آن روز روشنایی دراستر دراستر میشه تا میاد به میدوشمر تیرگان. نشان ستایی داره، ستا نقطه نشانه تیر هست که یاتیشتری ها که در رخت ها و تاک های شاهنشاهان همایون ساسانی دیده میشه. پیرسام همین شماره ستا گردی را وام کرد.

پس در بالا یک ستاره به نام نوروز در کهکشان، ستاره‌ای که در برابر آن هست. خب ببخشید، از نوروز که آمدیم روشنایی زیاد شد، میرسیم به بلندترین روز سال. بلندترین روز سال در برابر نور، ستاره نوروز در بالا گفتم، در برابر ستاره مهرگان هست، ستاره میتراکانا. در اونجا روشنایی در نوروز زیاد میشه تا میدوشمر میرسه یا میدسامر میرسه. در مهرگان میاد به مهرگان، در از میدوشمر که بلندترین روز سال است روشنایی کم میشه تا میرسه به مهرگان یا میتراکانا. از میتراکانا آغاز میشه روشنایی بسی کم شدن تا میرسه به شب یلدا. روز یلدا، شب یلدا دراستر، تاریکی دراستری میشه و ایرانیان چون از فرهنگ تاریکی و دروغ و تباهی بیزار هستن و به مهر برای همون دل بسته دارن که زندگی است، آن روز را جشن میگیرن چون فردایش روز دی هست. دی خورم روز را هم میگن دی میشه و روشنایی، همون که داگار هست، تاک هست در جرمن و در زبان انگلیسی دی هست. در زبان ایران هم همینه، ایرانیان جرمنیک هستن و زبان و فرهنگ جرمنیک دارن. نگاه کنید به نسک هرودوتوس، ایرانیان در اونجا جرمن هستن، در اون زمان در جهان هیچ کس جرمن نیست به جز ایرانیان. نگاه کنید به نسک هرودوتوس، اینی که میگم این فرهنگ جرمنیه. پس این چهار تا ستاره اون روز که دی میشه یعنی روشن، از اون روز روشنایی دوباره زیاد زیاد زیاد میشه تا میرسه به نوروز برابر میشه. این چهار تا که در آسمانم ستاره ها آن را نمایندگی میکنه، نماینده فرهنگی داره، هیچ کشوری نداره، مردم ایران دارن، اما ایرانیان امروز فراموش کردن تیرگان را یا میدوشمر را جشن نمیدن، گرامی نمیدن. امیدوارم در این روزهای تلخ و تاریک که ایرانیانی که این فرهنگ درخشان را داشتن از دست دادن، به تاریکی در افتادن، با نبرد در برابر تاریکی که نماد اهریمن از ایران را گرفته است، به روشنایی برسیم، تاریکی اماری بشه، از میان بره و روشنایی بر ایران چیره بشه، نور بر تاریکی پیروز بشه. امیدوارم که ایرانیان گذشته خیش را دریابند و بدانند که مردمان درخشان، تابناک و مردمان سربلند بودند که زیر پای فرهنگ تازی خرد شدند و له گردیدند. امیدوارم با دست یازیدن به این فرهنگ، نیوشیدن این سخنان، نیوشیدن فرهنگ ایران، از تاریکی، از پستی، از اهریمنی که ایران را گرفته است دور گردند و به سوی روشنایی، به سوی فرهنگ ایران، به سوی زندگی درست و درخشان روی آورند. میدوشمر یا میدسامر که هر دو به زبان ایران است، بر ایرانیا پیروز باد و ستاره تیشتر یا تیشتر یا که تیر هست و نشانش اسب سفید است که در برابر عکوش دیو خشکی نبرد میکند. امیدوارم حکوش پیروز نگرده و شکست بگیرد و تیرگان و آب که نشانه روشنی است، یعنی همون خورشید، بر ایران زیاد باشد، باران بر ایران زیاد ببارد، باران آنچنان ببارد که دروغ و تاریکی ها را از میان ببرد و باران روشنایی بر ایرانی هم بگردن. دیدید که گفتم که آب نشانه روشن هست، یعنی همین که آب باخور، آنچه که گفتم یکی از زنده باد ایران، جاوید شاه، برافراشته باد درفش شیر و خورشید نشان، درود بر میترا، یزد و یزدان روشنایی، میتریوم یزد میتریوم.

به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از سردار سپاه گرفته تا رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سه تا طویله اسلامی دزد، خبرگان، تشخیص و شورا، اکبر و رهبر دوز، آیت الله دوز، سردار سپاه دوز، بچه طلبه دوز، سقوه مقننه مجریه قضاییه دوز، و این دوزدان دوزدان اسلامی هستند و برای اینکه به کار دزدیشون ادامه بدند بایستی اجرای اسلام نعاب محمدی رو در ایران برپا کنند و درست انجام بدند، چون اگر اسلام ناب نباشه راه دزدی اینا بسته میشه. اینها با اجازه الله دزدی میکنند، اینها با اجازه الله خانه های عفاف باز میکنند. سابقا توی عهد طاغوت به این خانه ها میگفتن شهر نو، اما اسلامیش میشه خانه عفاف. در زمان های گذشته ماهی خاویار حرام بود. خمینی آمد، دید استفاده داره، گفت الله کار بیخجای کرده، حرامش کرده، حلاله، اسلامیه. بهره بانکی میگرفتن، بهره و ربا حرامه، کارمزد اسلامیه، حلاله، دزدی حرامه، مال مردم رو مصادره کردن و دزدی کردن حلاله، به نام مستضعفان پول مردم رو گرفتن حلاله، حساب صد درست کردن و جیب مردم رو خالی کردن حلاله، اسلامیه. به این دلیل اینها بایستی بیزه اسلام نو محمدی رو نگه دارند که اسلام از بین نره. این اسلام یه الله داره بالاها، یه الله داره زیر زمین. الله زیرزمینی که قدرتش از الله آسمونی بیشتره اسمش امام زمانه. الله آسمونی 1200 سال پیش از خلیفه متعز ترسید، این الله زیرزمینی رو کردش توی سرداب بغل خیک روغن، جای خنک که کپک نزنه، همون زیر نگرش داشت. بعد از اون زیر با قاشق چا زد، از کرمانشا سر در آورد، از مازندران سر در آورد، بعد از قم سر در آورد. نتیجتاً چاهی در قم هست به نام چاه جمکران. این چاه جمکران یکیش مال زناست، یکیش مال مردا. پس بنابراین امام زمان محل زندگیش ته چاه. آخوندام صبح به صبح میرن ته چاه، هرچی که
رو میاد میخورن، میان بیرون میگن از امام زمان نامه آوردیم. ملت چی کار میکنه؟ درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، یک ایمیل دارم و یک نامه که فکس شده برام. ایمیل رو براتون میخونم و بعد میریم سر بحثی که دیروز به شما وعده شده دادم. اسم یعنی تیتر این ایمیل هست: دین چه میکند؟ درود بر عمورزای عزیزم. آرزو دارم در پناه خرد و اراده روز به روز سلامتتر و نیرومندتر در ادامه راه روشنگری های فرهنگی پایدار باشید. هر روز که می گذرد بیش از پیش با دقت بیشتر به ریشه اصلی مشکلات و عقب افتادگی ملت در خواب خفته ایران فکر می کنم. ملتی مغرور که خیش را میراثدار کوروش و داریوش و فردوسی و بابک خرمدین ها می داند، ولی هرگز نمی اندیشد که امروز در کجای دنیا ایستاده و هیچ قدرت و جماعتی در دنیا مردم این کشور چند هزار ساله را با مفاخر تاریخیش نمی شناسد، بلکه خمینی ها و احمدی نژاد ها و تروریست پروری ها هستند که نمایانگر مردم کشوری هستند که با سکوت حقارت بار و لعنت برانگیزش مهر تأیید بر همه جنایات و بی‌آبرویی‌های حکومت دینمدار و آدمخوار حاکمش می‌زند. به راستی که تحمیق باورمندانش، به راستی که منشأ همه واپسگرایی‌ها و حماقت‌های فردی و اجتماعی ملت تفکری است که ریشه در خون آلوده به دین آنان دارد. دینی که یک سو با خراف پردازی و تحمیق باورمندانش میکوشد ریشه های خرد و اندیشه را در اذهان فریب خورده بخشکاند و دامنه تعقل را در محدوده قوانین روزمره فقهی نگه دارد و از سوی دیگر با ساختن بت‌هایی از قبیل پیامبران و ائمه و معصومین به الگوسازی‌های به رنگ سیاه خود بپردازد. دینی که با مظلوم نمایی و مظلوم سازی مانند حسین تشنه لب و ابوالفضل بیدست و علی اصغر نوزاد و فاطمه پهلو شکافته احساسات فریب خوردگان و ناآگاهان را به بازی می‌گیرد و برای وجود منحوس خیش وجاهت و آبرو می‌تراشد. خوب که می‌نگرید در می‌یابید که صاحبان و سازندگان دین از آغاز تا به امروز برای هر فضیلتی که خیرش متوجه مردم است معادل ساختند. راست میگه، آخوندا شبیه سازی رو خیلی خوب بلدند. مثلا بر مظلومیت حسین بر سینه بکوبید، اما بر دار رفتگان خود را فراموش کنید، چون خون حسین و خانواده اش رنگین تر است. به جای دستگیری از گرسنگان اطرافتان، پولش را به والیان دینی بسپارید که الله شما را اجر بیشتر بخشد. برای هر حرکتی نمونه ارائه می کنند که حق ستانی را از امام عصر بیاموزید که چه جنایت ها و نامردمی ها می بیند و سکوت اختیار می کند. گذشت را از امام سجاد بیاموزید که چگونه با قاتل پدر خانوادهش، پدر و خانوادهش یزید، رفاقت مثال زدنی می کند. پودشو می گرفته.
خانواده دوستی را از امام حسن بیاموزید که چگونه حکومت را به معاویه بخشید، حکومت که نداشت البته، و پولی از برای همسران دلبندش و کنیزکان عزیزتر از جانش دریافت کرد و گوشهایش حتی صدای لعن پدر مرحومش را در بالای منبرها نشنید. ذکاوت و پیشدستی را از پیامبر بیاموزید که چگونه قوم بیچاره بنی قنیزه را که هنوز حتی فکر خیانت هم به سرشان نزده بود تارمار فرمودند. بالاخره سیاست را از علی بیاموزید که چگونه در تمام دوران حکومتش حتی لحظه ای شمشیر مبارک را غلاف نکرد و به شیوه کاملا دیپلماتیک با مخالفین به گفتگو پرداخت. آری عمو جان، این است دیانتی که ما را به این روز نشانده و تا زمانی که از این کشور دور ریخته نشود حکایت ما همین است. زیاده گویی کردم، عذر می‌خواهم. رویتان را می‌بوسم و درود می‌فرستم. جوانی است از ایران، بیدار شده، چشماش باز شده، میبینه، خودشو به خواب نزده، در عربستان 1400 سال پیش گروهی زندگی میکردند که اینها شغلشون راهزنی بود. اینا شغلشون این بود که به همدیگه حمله می کردند. یه دیم بودن که کاروان پا بودن، یعنی وقتی که از خاور دور کشتی ها می اومدن به یمن، بارشون رو خالی می کردن، اینها رو باید از این صحرا رد می‌کردن، از کناره دریا و می‌رسوندن به شام. یک گروهی از این کاروان زن‌ها می‌رفتن استخدام می‌شدن، با اون کاروان حرکت می‌کردن که اگر کاروان زن‌های دیگه حمله کردن اینها با اونا بجنگن. شغلشون از این راه می‌گذشت. خودشون تو خودشون یک قوانینی گذاشته بودن که سالی 4 ماه اینا به همدیگه حمله نکنند. ماهای حرام اسمش بود. تو این ماهای حرام اینا حرکت میکردن، میمدن به شهری که نامش بود مکه. در مکه یه چهارخونهی بود، یه جایی بود چهارگوش، و اینجا از نظر تاریخی توسط ستاره پرستان ساخته شده. از طریق قصه های دینی مثل قصه های اسطوره‌ای میمونه، هیچ کدوم محل نداره. یعنی فقط شما وقت میگین فریدون، نمیدونین کجا حکومت میکرده، میگین ایران، میگین رستم، نمیدونید چجوری. اینا چیزای وقت ابراهیم هم این همینه. حالا یهودی ها بعدشون میاد، هیچ اشکالی نداره. نوح هم این همینه، خود یعقوب هم این همینه. اینا رو بعدها درست کردن. بعد شجرنومه براشون درست کردن. این جایی که درست کرده بودن، مردم عربستان به سنگ خیلی احترام میذاشتن. هر جا کاروانشون وای میساد 4 تا سنگ پیدا میکردن، 3 تاشو دیگهشونو میذاشتن روش که غذاشونو درست کنن، یکیشونم بتشون بود که به طرف اون نیایش میکردند. همیشه از موهومات میترسیدن، همیشه قصه های موهوم میگفتن. به همین دلیل پیغمبرا از اون حدود همشون پیدا شدن. نمیدونم چند نفرتون تو بیابون تو صحرا تنها موندید، یا وسط آب توی مثلا یه دریا تنها موندید،
که هیچ جا رو نمیبینید، یا وسط بیابون جایی رو نمیبینید. اونجا زود آدم پیغمبر میشه، زود دنبال یک چیزا میره. اگرم به خصوص اسکیزوفرنی داشته باشه، اون وقت یه چیزا رو حس میکنه. حالا ما کاری به پیغمبر ایناش نداریم. اینها هر کدومشون، هر کدوم از قبایل یه بتی داشتند که توی این خانه کعبه میذاشتن. اگر میخواید بدونید که این خانه کعبه از کجا اومده، پدران محمد کیا بودن، قریش کی اومد، کتابی هست به نام محمد، شرح احوال و زندگانی محمد، من دارم. از 300 سال پیش از تولد محمد تا آخر پیامبریش، این کتاب به شما میگه اصلا محمد کیه، از کجا آمده، اصلا هاشم کیه، عبدالمطلب کیه، و میره بالاتر بالاتر، جایی که خانه کعبه رو وقتی میخوان قریش بخره، یه بابای رو مس میکنن، با یه مشک شراب عوض میکنه خانه کعبه رو. نه تاریخه، خودتون بخونید، دلتون خواست باور کنید، دلتون هم نخواست باور نکنید. در اینجا خانواده قریش اومده بودن، کاری کرده بودن که اختیار سرویس دادن به مشتریان دست اونا باشه و پرستاری از بت‌ها. کسانی هم که می اومدن بوتشون رو اینجا دیدیم که مثلا تلویزیون سلام وقتی که تلتان میذاره، همه مردم پول میدن چون فکر میکنن میره جیب الله. مشهد مردم همه پول میدن چون فکر میکنن میره تو جیب امام رضا. اون وقت هم مردم وقتی می اومدن دنبال بوتشون پول میدادن و متولیان خانه کعبه وضع مالیشون خوب بود. از جایی که هاشم و امیه سبا میشن، اینا پسر عموهای اینور، یواش یواش وضع مالیشون عقب میفته. عبدالمطلب آخر عمرش، اول عمرش خیلی آدم مبتکری بوده، چاه زمزم رو درست میکنه و کارهای ابداعی میکنه. حالا تازه با ماجرای زادن عبدالمطلب مادرش کی بوده، یا ماجرای زادن محمد که مادرش کی، اینا همه توی اون کتاب شرح احوال و زندگانی محمد هست. در بین عرب رسم بوده که وقتی می رفتن مسافرت، زن اجاره می کردن و گاهی اوقات یه بچه اونجا جا می زشتن و می رفتن. به هر تقدیر، می دونی وارد جزئیات نمی خوام بشم، محمد با یکی از طایفه قریش به نام خدیجه که زن متمولی بوده ازدواج میکنه، چون قبل از اون وضع مالی خوبی نداشته. بعد از مردن مادرش، جدش پرستاریش قبول میکنه و جدش وقتی از دنیا میره، ابی طالب پدر علی که وضع اونچنان خوبی هم نداشته، مسافرت میکرده، محمد هم با خودش میبرده، او پشتیبانش بوده تا وقتی که ازدواج میکنه و ثروت خدیجه میاد به پشتیبانی محمد که میتونه کاراشو انجام بده. یکی از چیزهایی که محمد، این مرد باهوش، این مرد نابغه، به فکرش بوده که اون قریش منم قریشم، سهم من از خانه کعبه چی میشه. خانه کعبه درآمد داشته،
محمد زندگیش رو قبل از اینکه با خدیجه ازدواج بکنه با کاروانهای خدیجه مسافرت میکرده، میرفته میمده و مزد میگرفته. بعد که ازدواج میکنه شوهر یه مقداری میدونید در تمام مدت عمرش، محمد 25 ساله با خدیجه 40 ساله زندگی میکنه تا خدیجه 70 خورده سالش میشه. 65 سالش میشه، مثل این که موقع هجرت خدیجه تازه 65 ساله بوده. بله، موقعی که ابو طالب از نظر قدرت خاندان بنی هاشم رئیس اینا بوده و خدیجه به عنوان زوجه محمد که رقمی بوده اونجا از دنیا میره، اون قسمت قریش سعی میکنن که محمد رو بکشن و محمد میره به مکه، به مدینه. در اونجا داستانهای زیادی میگذره و به زور شمشیر عربستان رو، یعنی روزی که محمد از دنیا رفت، سلطان بی‌رقیب عربستان بود. تمام آدمهایی که سرشون به تنشون میارزید چیزی داشتند، اومده بودن، اسلام آورده بودن و دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه به جنگن. در بستر مرگ محمد ابوبکر رو برای پیشنمازی به مسجد فرستاد و همین باعث شد که ابوبکر بعد خلیفه محمد شد. در زمان ابوبکر عده زیادی گفتن بیعت ما با محمد تموم شد و دیگه ما اسلام و کاری باهاش نداریم. خالد ابن ولید معروف به سیف الله رو فرستاد و انقدر از اینا کشت تا توبه کردن و همشون اومدند. این زمان کوتاه خلافت ابوبکر تموم شد و ابوبکر عمر رو به جانشینی خودش منصوب کرد. عمر مرد بسیار مدبر، بسیار شجاع و کسی بود که با مغزش بیشتر کار میکرد تا با بازوش. وارث یک گروه آدمی شده بود که دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه بجنگن. آخر زمان محمد، محمد سعی کرد یک عده‌ای رو بفرسته به طرف شمال که اون به شهرهای امپراتوری بیزانس دستبرد بزنن و چون محمد از دنیا رفت برگشتن و ابوبکر این کار رو تکرار کرد. عمر این آدم‌های بیکار رو به جنگ بیرون از عربستان فرستاد. و با اتفاقاتی که افتاد یه گروه از اینا رو هم به طرف ایران فرستاد. تمام کشورگشایی اسلام زمان محمد شروع شد، زمان عمر شروع شد و به پیروزی رسیدند، هم در شام، هم در، یعنی هم در بیزانس، هم در ایران. عثمان آدم جنگنده‌ای نبود، تاجری بود. پول عثمان خیلی به اسلام کمک کرده بود. عثمان هر وقت جنگی بود به جای حضور خودش در اون جنگ، عمر شرکت میکرد ولی عثمان شرکت نمیکرد، پول میداد، 100 تا شطور میداد. آدم ثروتمندی بود. مطابق وصیت عمر 6 نفر نشستند و بین این 6 نفر رأی گیری شد و قرار بود اگر اینا به توافق نرسن هر 6 نفر گردن بزنن. اینا فرهنگ عربه. بالاخره همه اینا من جمله علی جز رو اونا بود، عثمان رو انتخاب کردند برای خلافت. زمانی که عثمان خلیفه شد، ابو سفیان گفت ببینید سفره خوبی پهنه، نه وحی بوده، نه جبرئیلی بوده، نه اللهی. اون خانه‌ای که قرار بود به ما
یه آبباری که بده، الان وضعمون طوری شده که پول زیادی گیرمون میاد. از نزدیکان عثمان هم بود. عثمان اقوامش رو به جاهای مختلف فرستاد و گفت خب پول بادآورده یه راحت بخورین و خرج کنین. من جمله معاویه رو فرستاد به شام. عباس عموی پیغمبر مدعی بود و بیشتر به علی فشار می آورد، می گفت حق توه. وقتی که عثمان رو کشتند، اومدن به علی بیعت کردند و کسانی که اطرافش بودن گفتند که شما اول بیا مدارا کن با همه تا قدرت بگیری، وقتی قدرت گرفتی هر کاری خواستی بکنی بکن. علی این کارو نکرد. علی سیاست نداشت، علی شمشیر زن بود، علی با بازوش فکر میکرد نه با مغزش، و قبول نکرد. یه نفر فرستاد که جای معاویه فرماندار شام بشه، نمیدونم حاکم شام بشه. معاویه یارو رو رد کرد و اصلا گفتش که ببین علی، تو عثمان رو کشتی، تو نباید خلیفه بشی. علی هم کاری جز جنگ بلد نبود، حرکت کرد برای جنگ. در تمام مدت خلافتش جنگید. اولین باری بود که مسلمون با مسلمون می جنگید. قبل از اون همیشه مسلمون با کفار می جنگید، با مشرک می جنگید، یا اسم ایرانی ها و بیزانسی ها رو می زشتن چیز کافر، با اینا می جنگیدن. مسلمون با مسلمون نمی جنگید. علی با عایشه جنگید، با طلحه و زبیر از یاران خیلی نزدیکش جنگید، با معاویه جنگید و معاویه داشت شکست می‌خورد. معاویه آدم باهوشی بود، با مغزش کار می‌کرد. یک همدستی هم داشت به نام امرواس. امرواس هم آدم باهوشی بود. اینا اومدن قرآن سر نیزه کردن که مسلمون با مسلمون نباید بجنگه. بیاین کار رو به حکمیت بذاریم. در حکمیت ابو موسی اشعری از طرف علی، امرواس از طرف معاویه اومدن، نشستن با هم صحبت کردن. امرواس گفت هر دوتا اینا رو باید خلعشون کنیم، یه خلیفه جدید باید بریم بیعت کنیم بیاریم. ابو موسی اشعری قبول کرد. اومدن اعلان کنن، امرواس گفت تو بزرگتر از منی، تو اول برو. ابو موسی که از طرف علی منصوب شده بود به حکمیت، اومد علی رو خلعش کرد از خلافت. امرواس اومد معاویه رو به خلافت منصوب کرد و معاویه شد خلیفه پنجم، چهارم، حالا هر چی شما میخواییم بگیم، شد خلیفه. و علی از خلافت افتاد مطابق حکمی که خودش قبول کرده بود. تعداد زیادی از افراد سپاهش گفتن تو کار اشتباهی کردی، حکم و حکم کار الله، کار تو نیست، الحکم لله. از علی فاصله گرفتن. علی دید خب چیکار باید بکنه. علی با بازوش فکر میکرد، با شمشیر افتاد دنبال اینا، 12,000 نفر کشت. اسمشون گوش خوارج، چون حرف حسابی میزدن. از اینجا بین بنی امیه و عباسیان، هنوز بنی عباس نشده بودن،
فرزندان عباس و علویان، فرزندان علی، اینا با همدیگه شروع کردن زندگی کردن و علیه بنی امیه سمپاشی کردن. اونا کاری به این کاران نداشتن. حتی پسر عمر بود، یه بار بلند شد و گفت خلیفه منم. حجاج ابن یوسف رفت دنبالش تا توی خانه کعبه متحسن شد، خانه کعبه رو داغون کرد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی هم سنگ نشد. خانه کعبه خیلی داغون شده. یکی از پادشاهان یمن اومد سنگ حجرالاسود با گرز دو تیکه کرد، یکی دیگه شون اومد اصلا سنگ رو برد. بعد خلفای عباسی خریدن سنگ رو دوباره، چندین میلیون دادن سنگ رو خریدن دوباره بردن گذاشتن اونجا. این اللهی که شما میرین پس فردا حاجی میشین، این داستانهایی داره، چون برای شماها الله همون سنگ سیاس. این سه قوم که همشون قریش بودند، همشون اگر رو اینا راهشون برمیگردوندی به یه دونه آدم، به یه پدر و مادر میرسید. تا زمان منصور دوانقی، نه قبل از اون بود، فکر کنم صفاح بود، وقتی ابو مسلم با تحریک بیشتر عباسیان حرکت کرد و رفت بنی امیه رو سرنگون کرد و ابو مسلم یه عربی دیگر رو نشوند سر جاش، من نمیدونم چرا. هرچی من زندگی ابو مسلم رو میخونم میبینم همه جا عاقلانه عمل کرده، به جز اونجایی که مذهب بدمذهب اومده. یهو خر میشه، همه جا رو گرفته، صاحب همه چیزه، میتونه سلطان بشه، میتونه همه جا رو بگیره، میتونه بزنه تو سر عرب. میاد میره خلیفه عباسی رو درست میکنه که بعد با نامردی خودشو میکشن. همینجوری که هرچی به خمینی خدمت کرد با نامردی کشتنش، این رسم در اسلام بوده از اول.

نمیدونم ساعت اینقدر تون میگذره یا من تون حرف میزنم. ببخشید من داشتم اینا رو میگفتم که بعد نتیجه گیری امروز رو بکنم. یه عده هجوم آوردن، کشور ایران رو گرفتند. این عده سر پول دعواشون شده. اینی که اینین یه عده اصلاح طلب شدن، یه عده ناطق نوری شدن، یه عده آمدن سپاهی شدن، اینا همش جنگ پوله. همونی که از اول بود، جنگ غنیمته، جنگ دزدیه. آی آقایی که میگی من فحش میدم، من صفت اینا رو میگم، اینا دزدند. اگر شما جزو این دزدها هستی باید حرف من بهت بر بخوره، قلقلکت میاد. اگر نیستی، یه نفر اگه دزده دزد بیاد خونه شما چی بهش میگی؟ غیر از این که داد میزنی آی دزد؟ خب من هم میگم آی دزد. به هر تقدیر من امروز قول داده بودم بهتون کتاب ظهور حکایت من و امام زمان رو بخونم. این کتاب آقای هوشنگ معین‌زاده همه داستانهایی که نوشته، خیام با اون دروغ دلاویز، یا آدمیست که رو تخت بیمارستان میمیره میره تو بهشت و خیام شروع میکنه بهشت رو به این نشون دادن، توی قصه کارشو میاره. آن سوی سراب قصه است، کمدی خدایان قصه است، آیا خدا مرده است قصه است، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد قصه است. این قصه ها رو می نویسه، ولی توی قصه ها حرفای بسیار فلسفی با زبون ساده میزنه، تلنگرهای قشنگی میزنه به مغز آدم. تو این کتاب میگه توی پاریس شب داشتم میرفتم خونه، دیدم یه آقایی با اسم منو صدا کرد. اول دقت نکردم، دوباره صدا کرد گفت با شما. برگشتم دیدم یه آدمی با این شال و کلاه عربی مثل تروریستا اونجا داره با من حرف میزنه به زبون فارسی با لهجه عربی. گفتم جنابالی، گفت اگه جایی باشه بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. گفتم من که شما رو نمیتونم با این شکل شمایل ببرم توی یکی از این کافه ها و بشینیم حرف بزنیم. شما کی هستی؟ و گفت من امام زمانم. در قصه میگه من خندم گرفت، گفت نخند، من محمد ابن الحسن العسکری هستم. پس اینجا تو پاریس چی کار میکنی؟ میگه میخوام بشینم همینا رو بهت بگم. و بعد اینو میبره خونه، غذایی براش درست میکنه و چایی براش درست میکنه و میان میشینن داستان امام زمان رو که قرار ظهور کنه به صورت قصه قشنگ برای شما نقل میکنه. به شما میگه امام زمان وقتی پیش الله رفت چه حرفای زد، بعد جبرئیل چی کار کرد و چه اتفاقاتی بین امام زمان و جبرئیل افتاد، و بعد کار به جایی میرسه که جبرئیل هم میاد خونه این آقای هوشنگ معین‌زاده، میشینن با هم حرف میزنن، طرح میریزن که الله به این راهنمایی کرده که تو اگر میخوای ظهور کنی الان
اگر بری توی عربستان تو مکه بخوای ظهور کنی، شرطه های ابن سعود یه دقیقه میگیرنت و تو و شمشیر و 313 نفر هیچ کاری ازتون بر نمیاد. اینی که بهتره بری امام بری ایران ظهور کنی، نه بری از این هوشنگ معین‌زاده بپرسی که چیکار کنم. خیلی قصه قشنگه، یعنی اینایی که من دارم میگم دارم قصه رو خراب میکنم. قصه خیلی تداوم داره پشت سر همه. که بعد جبرئیل میارتش اینجا، بعد جبرئیل میاد با اینا حرف میزنه و بعد میشنن نقشه میکشن، بعد آقای معین‌زاده میاد یاران امام زمان رو پیدا کنه، اولش با آقای هادی خرسندی زنگ میزنه و آقای هادی خرسندی میگه نه بابا شما برین امام زمان بازیتون رو بکنین، بعد با منتظری زنگ میزنه، بعد به این یارو که تو زندانه بروجردی زنگ میزنه. این گفتگوها خیلی قشنگه، خیلی فلسفیه، خیلی زیباست، خیلی قشنگ امام زمان رو برای شماها تشریح میکنه چیه. این حکایت من و امام زمان تا وقتی که امام زمان رو در جمکران از چاه میاره بیرون و مردمی که اونجا بودن و حرفایی که امام زمان میزنه و آخوندی که بلند میشه میره اونجا که پدرشو در میارن مردم و بعد سید علی خامنه ای با حشم و کشم و فلان اینا را میفته میره قم که به پابوس امام زمان بره. امام زمان بهش بد بیرا میگه، میگه تو به نام ما همه حیثیت آبرون بردی، تو یزیدی هستی، تو معاویه‌ای هستی، تو این شما میبینید امام زمان آدم حسابیه. امام زمان را میفته دور دهات به نام محمد علوی و با مردم دهات صحبت میکنه که آقا جان اینایی که به نام امام زمان به خورد شما دارن میدن دروغه، همین حرف که من الان دارم میزنم. به این دلیل این حکایت من و امام زمان رو من توصیه میکنم. ببینید من قصه رو جسه گریخته براتون گفتم، ولی این کتاب 315 صفحه است. به صورتی یه رمان بخونیدش، به هر صورتی بخونید اون چیزی رو که شما میخواید ازش میگیرید. اونجا امام زمان رو به روایت آخوندها من براتون میخوندم. اینجا وقتی امام زمان میره پیش الله، الله نمیدونه امام زمان کارش چیه. جبرئیل کتاب مجلسی رو براش میخونه که بهش بگه کارش چیه، چی کار باید بکنه. همونهایی که من براتون خوندم که میاد گردن میزنه، داسش هر جا میره گردنا رو مثل علف میریزه زمین، دنیا رو پر عدل داد میکنه و بعد امام زمان اعتراض میکنه، میگه که آخه این که درست نیست. ببینید دوستان عزیز، یا انسان میخواد متوجه بشه یا نمیخواد بشه. اگه نمیخواد بشه، حکایت عربیست که خرما رو برد خونه و شمع رو روشن کرد و خرماها یکی یکی کرمو بود، شمع رو خاموش کرد. آسان‌ترین راه خاموش کردن شمعه. فهمیدن گرفتاری میاره،
فهمیدن اذیت میکنه آدم رو، فهمیدن تو رو به فکر مردم میندازه، فهمیدن از خودخواهی میارت بیرون، کاری که میکنی به خاطر بهشت نمیکنی. در اسلام معامله است، تو روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت هوا کن، من توی بهشت وسط خانم میارم. پدر و مادر بچه رو به دنیا میارن، آخرین چیزی که ازشون میخوان حرف منو بشنو که خودتو تو درد سر نندازی، نه اینکه روزی 20 دفعه بیای دست منو ماچ کنی، روزی 15 دفعه پای منو ماچ کنی، روزی 17 رکعت نماز بخونی، اونم تازه محمد چونه زده، چون اگه عیسی نبود این 17 رکعتت 50,000 رکعت در روز بود. دروغ استخون نداره، دروغ راحت میگن. وقتی کسی محمد و سواره یابو میکنه میبره طبقه هفتم آسمون، خب میگه روز 50,000 رکعت هم نماز بخونی. میگه امام زمان وقتی بیاد هر آدمی 1,000 تا پسر داره دختر نداره. شنونده داره. شما تو این روزه ها گوش بدید، آخونده صداش بلند میشه که آواز بخونه، زنه میزنه تو سرش گریه میکنه، مردم میزنه تو پیشونیش گریه میکنه، هنون نمیدونه یارو چی میخواد بگه. از اول عمرش تا آخر عمرش 500 دفعه، 1,000 دفعه، 2,000 دفعه این مسئله رو میشنوه، همین حرکت رو میکنه. تو برو یه جوک واسش بگو.

اسمش بود که میره دعا بگیره، ولی رماله میگفت بخواب، من رای یا روی شکمت باید چیز بنویسم یا روی رونت، جای دیگت به دردم نمیخوره. اونم میدونست کجا داره میره. بعدم میومد گفت گول خوردم. این چیزیست که ما ملت خیلی راحت میگیم. آقا سرمون، آقا گولمون زدن، آقا سرمون کلا گذاشتن. ما دوست داریم گول بخوریم. تنها راهی که من و تو رو نجات میده خوندن کتابه. عزیز من، اگر هیچ کتابی نخوندی با کتاب تولدی دیگر شروع کن. اگر نمیدونی کدوم کتاب رو بخونی به من تلفن کن، من بهت میگم. www.rezafazili.com لیست کتابای من اونجاست. خیلی راحت میتونی بری هر کدوم میخوای، قیمتش هم نوشته، پستش هم نوشته، همه رو نوشته. نمیدونی تو کتاب چی نوشته، تلفن کن از من بپرس. تلفن من مشغول، پیام بذار، من بهت تلفن میکنم به خرج خودم. هر کجای دنیا هستی به جز ایران، کسانی که از ایران میخوان من بهشون تلفن کنم، دوستان عزیزم، من اگر به شما در ایران تلفن کنم شما رو میگیرند. صدای من تو کامپیوتر وزارت اطلاعاته. این تجربه رو دارم. اینقدر برای من تلفن نذارید که به من تلفن کن. وقتی شما با کارت تلفن میکنید شما رو نمیتونن پیدا کنن، اما اگر من به شما تلفن کنم تلفن شما رو پیدا میکنند. حداقل برای خاطر خود شما. دوستی از لندن برای من 3 صفحه نامه نوشتند. فکر میکنم تازه با کار ما آشنا شدند، چون حرفایی که من بارها و بارها و بارها زدم برای من نوشتن و اصرار کردن که من نوشتشونو بخونم. 3 صفحه حدود 15 دقیقه وقت میگیره. نوشتند، یه تیکشو براتون میخونم، شماره 2 رو. هیچ کس به اندازه آخوندها، کشیشهای مسیحی و یهودی از خدا و دین و عذاب آخرت آگاهی و اطلاع ندارد. مطمئن باشید اگر خدایی بود و عذاب آخرتی در کار بود، این افراد بهترین افراد روی زمین بودند. آخوند نه خدا را قبول داره نه اون دنیا رو. اون دنیایی وجود نداره. برای کسایی که ایمیل منو خواستن، rezafazili@rezafazili.com. این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه ساعت 7 تا 8 بعد از صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه. اگر این طور بود هیچ وقت گناهی مرتکب نمی شدند. همه از کارنامه آخوندها با خبری، نیازی به گفتن ندارد. پدر روحانی های مسیحی هم مرتب اینجا در اخبارشان می دهند که به جرم های بچه بازی یا تصادف یا تجاوز دستگیر می شوند. اگر خط پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم، اگر خدا پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم و برپا کردن عدل و داد در زمین فرستاده، پس چرا این کار مهم از 1400 سال پیش تا کنون متوقف شده؟ برای اینکه محمد یه زرنگی داشت، گفت من خاتم النبیینم، ولی به هر صورت خیلی اومده. در حالی که ظلم و آدم کشی، فساد، زورگویی و مال مردم خوری امروز خیلی بیشتر از تا دوران گذشته. درست میگی عزیزم. پیغمبرای

اومده دینایی هم هستن که الان ادعا دارن خیلی بالاتر از محمد هم اطلاع دارن. به هر تقدیر دوستان، امروز آخر هفته است و برای شما امروز من قرار بود کتاب بفروشم، ولی کتاب به هر تقدیر الان وقت اون کار رو نداریم، سعی میکنیم برای هفته آینده یا روز یک شنبه رو میذارم برای کتاب فروشی. فعلا چون ما این هفته همون دوشنبه همون کارمون خراب شد، برنامه همون 4 روز شد در هفته، و اینی که من نمیخوام وقت شما رو تلف بکنم و اینی که امروز رو راجع به کتاب صحبتی نکردم. این ظهور حکایت من و امام زمان رو یادتون نره بخونید. کسانی که خیلی به امام زمان اعتقاد دارند، کتاب هایی که من خیلی اصرار میکنم خوندنش رو، قرآن به زبان روان فارسی. خرد دانش چیزیه که مثل آتش میمونه، میگه منو روشن کن، بقیهش با خودم. وقتی آتش روشن شد همه جا رو میگیره. اگر 10% جوانای ایران رو من بتونم به راهی هدایت کنم که با فکرشون با خردشون کار بکنند، من کارم رو انجام دادم و ایران آینده رنسانسی درش به وجود میاد که اولین کشور خاورمیانه بشه که پشت پا به خرافات دینی بزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

اکنون دانشجویان دانشکده افسری آماده میشن برای خواندن سرود آذرآبادگان.

اغره مخبرت هریانم خبرنو مزاداتم یزمیده اش وندرم و پیر کیرم دمنن هنتم برا جن هنتم یا خشد کایتم ترادات من یا اشتامه خشنو ترهور مزا آنچه که گفتم بوهران گرامیه اوستای جان بخش است اوستای ستاینده ایران که به زبان ایران و برای ایران ایران را ستوده است. اوستا میگوید فر ایران را می ستاییم. اوستا چون ایرانی است آیین سرشتداری شاهنشاهی را برای ایران چون خور یا خورشید درخشان و نیازمند می داند و آن را هم ستایش می کند. اوستا دو فر می شناساند. ایریانم خوبرنو فر ایران، گوینیم خوبرنو فر شاهنشاهی ایران. فر بهران شاهنشاهان دلاور ایران زمین که برای ایران فر و فروغ پدید آوردند. تا جان داشتند در راه ایران نبرد کردند و آوازه ایران را بلند گرداندند. همه شاهنشاهان دلاوری که برای ایران نام و نشان آوردند و در روزگاری تلخ و جنگ‌گداز که چنین است و امروز است در این پنج دهه ایران و ایرانیان پناهی ندارند به جز آن که نامهای دلاویزانان را پشت گرمی نبرد خیش گردانند و از آنان و از فربهران آنان برای رهایی ایران یاری جویند. روان فروشی و پنج نیروی شاهنشاه گرامی ایران زمین یادگاری از گلدان و دریران ایران زمین شیر شاهنشاهی ایران شاهنشاه رضا شاه بزرگ روان و فروهر او به هر پنج نیروی ایشان را ستایش می کنم و درودهای ویژه سربازانه خود را سربازگونه خود را به ایشان می فرستم که از واپسین یلان و زورمندان ایران و اندیشه من از اسفهبدان جاوید نام تپورستان و کادوس و ورنه که گیلان و دیلمانه است ایشان به باور من از همان اسپهبدان هستند. از اسپهبدان زیاری کادوسی چون موتا یا سپهبد شروین سپهبد مازیار سپهبدان زیاری چون مرداویز ایشان چون از سوی پدر تپور است من ایشان را از واپسین پهلوانان تپوری می دانم که وقت خوشی ایران می داشت که در سده کنونی توانست بدرخشد و ایران را از زاری و ناتوانی رهایی بخشد. از دیدگاه من ماه سپند ماه ایشان است، ماه شاهنشاه رضا شاه است. گفتگوی من چنان که آغاز کردم برای بزرگداشت از اوست، بزرگداشت از ایشان که در روز خجسته ای چون 24 اسفند ماه زاده شدند و در سوم اسفند همین ماه دست به سپهخیزی زدند و ایران را یاری کردند. در آیین دلاویز و گرامی مزدی اسنی فرهنگ های گوناگون است. یکی از آن فرهنگ های گرامی داشت و جشن گرفتن زادروز است. هرودوتوس هالیکارناسوس در اون نسک هیستوریای خودش می نویسد که ایرانیان مردمانی هستند که زادروز خیش را جشن می گیرند. هرودوتوس هالیکارناسوس نمی دانست که به چه انگیزه ایرانیان چنین می کنند. من باید بگویم با تلخ‌خامی که ایرانیان اکنون پس از گذشته
2500 سال از نوشته هرودوت سالیکرناس، ایرانیان اکنون هم نمیدانند که چرا این کار را میکنند. برای اینکه یک زشتی و پلشتی بزرگ میکنند و این آینه گرامی مزدی اصلی را به تبهکاران، خوکان و کفتاران میدهند که ایران را نابود کردند و آن جنایتکاران و خوکان و کفتاران هیچ نزدیکی، هیچ آشنایی با اینکه زاد روز کسی چون آنان را جشن میگیرد ندارند. اما ایرانیان تنها کسانی هستند، بگویم ویرانیان تنها نابکارانی هستند که این فرهنگ مزدی اصلی را برای به آنان بخشیدند. انگیزه گرامی داشته زادروز کوتاه بگویم آن است که در این اندیشه گرامی مزدی اصلی جهان در دو سوی است، خوشی و ناخوشی، انگره مینو و سپنتا مینو. سپنتا مینو مینوی آرام، مینوی جانبخش، زاینده و پدید آورنده است. انگره مینو چنان که باشه در انگلیسی هم هست انگری، مینوی خشمگین است، مینوی نابودی، بیماری، تبهکاری، تازی، اسلام، قرآن، زوزه، مویه، اینجور چیزها. این در سوی مینوی خشمگین است، خشکسالی، تباهی، عشماک خشم است، دیو خشم است، در آن سوی است. در این سو اردوی سورانهیتا، میترا، سروش و دیگر پارندی و دیگر سپنتا هم شاسفندان استادن. در اون سو هرچی که اینان کار نیک میکنن آنان نابود میکنن. در فرهنگ مزدی اصلی مزدا اهوره تنها نیست در نگهداری گیتی. مردمانی که به آیین مزدی اصلی هستن سرباز او هستن که چه بکنن؟ به جهان می آیند که جهان ایرانی را جان بخشند، آباد گردانند، آبها را از کاریزها و کانها به دشت و روی زمین بیاورند، کشور ایران را پردیس گردانند و واژه پردیس را جهانی گردانند. برای این یک ایرانی در دامان خانواده مزدی اصلی زاده می شود چون رضاشا، کسی می آید که ایران را نو بکند، فرشو کردی، فرش کند ایران را. امروز هم در میان زرتشتیان آنانی که در گجرات از دست مسلمانان گریختند، از دست مسلمانان نابکار گریختند، هنوز هم میگویند بشود ایران را فرزندی زاید یا فرزندانی زاید که ایران را نو گرداند، فرش گرداند. دانسته می شود سخنان از سخنان من می دانید چرا ایرانیان زادروز را جشن می گرفتند. زادروز را جشن می گرفتند که فرزندی که بیاید سپاه مزدا گردد، در برابر سپاه اهریمن نبرد کند. شایسته ترین کسی که در این روزگار می شود زادروز او را جشن گرفت این شهنشاه دلاور است. سزاوارترین جشن زادروز از دیدگاه من برای ایشان سزاست. او کسی بوده است که به جهان ایرانی آمد خوشبختانه و همه نیروی خیش را، همه پهلوانی خیش را، همه تن و روان و اندیشه سپنتای خیش را ویژه ایران گردانید. گویا برای ایران زاد، برای ایران مرد. کمتر در تاریخ ایران چنین کسی ما میتوانیم ببینیم. ارتش بود فریدون جم، روان شاد باد. به من میگفتن که شاهنشاه رضا شاه را تنها میتوان با شاهنشاهان تراز یکم هخامنشی سنجید و بس. بزرگی ایشان این اندازه است که نمیتوان او را جدا کرد از شاهنشاهان ترازی کم هخامنشی که از درخشانترین و بزرگترین نه شاهنشاهان ایران که شاهنشاهان گیتی هستند. به گفته تورات این شاهنشاهان همچون کشایرشاه و 125 استان از چین تا حبشه فرمان می راند.
اگر میخواهید ببینید که ارتش بودجم چه میگفت، میتوانید ببینید که تورات درباره شاهنشاه خشایارشا چه میگوید. گفتم که ایشان همه نیروی خیش را برای ساخت ایران بسیج گردانید. از 9 سالگی در درزیخانه، دلم نمیخواد بگم اما قزاقخانه، چون ارتشی که نبود که، از 9 سالگی به آنجا رفت. نوشافرین خانم مایرمرو روان شاد باشد، در آنجا کار میکرد، چون تیمور خان مایرمرو هم در ارتش قزاق بود. ایشان از 9 سالگی به قزاقخانه رفتند. ما میدانیم که شلوار گشادی بود، به شلوار قطیفه‌ای میگفتند. از شلوار قطیفه‌ای سرهنگ کلبلی خان که در دامان همین رضا شاه پهلوی مرد، برای شاهنشاه یک پیراهن و یک شلوار جور کردند، پشت رو کردند و یک شلوار و یک پیراهن برای او جور کردند. از هنگامی که این رخت را پوشید تا هنگامی که در کرمان این رخت را در آورد و به ارتش با جمع می گفت که خدا من مرگ بده، من هیچگاه به جز رخت سربازی رخت دیگری نپوشیدم، پوتین به پا بود و رخت سربازی به تنش. 2 دست رخت بیش نداشت. یکی رختی بود که می پیرایید و آن را آویزان می کرد هنگامی که به ستاد ارتش می رفت، آن را می پوشید. آن دیگری را در کارهای روزانه می پوشید. درباره این پهلوان گرامی به راستی پهلوی گفتگو کردن بسیار بسیار سخن مندار، نمی گنجد در یک هنگام. با این همه آنچه که می توانم کوتاه بگویم، گفتم که سخنم را با اون پیوند بدم که همه نیروی خیش را بسیج کرد که ایران را بسازد، از آغاز چنین بوده است. یک همرزم می داشته است به نام درویش. به درویش می گفته است شبها نمی خفته و مشت به دیوار می زده است. درویش می گفت که رضا خان چرا نمی خوابی؟ می گفته است که درویش، یک مشت آهنین می خواهد که این کشور را از این نابسامانی، از این گرفتاری و ویرانی رها گرداند. نابکارانی که در تهران نشستند به زیان ایران کار می کنند. این مرد درخشان تنها در 3 اسفند که روز هنگام سپهخیزی ایشان است به این اندیشه نیفتاد. پیش از آن هم به آن اندیشه بود، می خواست چنین کاری بکند، نتوانست. سپس در 3 اسفند توانست این سپهخیزی بزرگ را انجام بدهد. برای اینکه یک کمی بیشتر در این باره سپهخیزی گفته بکنم که ایرانیان از واژگان بیگانه بسیار ایرانیان برایشان واژگان بیگانه بسیار دلچسب است. دل نمی کنید از واژگان بیگانه. یکی از این واژگان نابکار که به کار می برید واژه کودتا است. تنها رضا شاه نیست که چنین کاری کرده است. سپهخیزی در ایران همه بوده است. از شاهنشاه داریوش بزرگ هخامنشی بگویم نبود پیش از ما، نی مادی نی پارسی، که کشور را از اشموغان باز پس گیرد. ایشان با 7 تن از اسپهبدان و ارتشداران هخامنشی خیزید و شورش ها را خوابانید. شاهنشاه داریوش بزرگ روان شاد با سپهخیزی به داد ایران رسیده است، همچنان که رضا شاه این کار را کرده است. پیش از ایشان شاهنشاه کوروش بزرگ همین کار را کرده است در برابر مادان. مادان با این که از سوی مادر روان شاد ماندانای مادی است و خود او مادی است، اما شاهنشاه کوروش بزرگ در برابر مادان سپهخیزی کرده است، به زبان بیگانه کودتا. پهلویان یا پارتیان که شما به نام اشکانیان میشناسید
برای از میان برداشتن اروپاییان و رومیان تبهکار و گجستکی که ایران را گرفته بود. و پس از او سولوکوس نیکاتر در ایران و کسان او بر ایران فرمان یا ستم میرانده، پارتیان در برابر آنان برپا خواستند، سپهخیزی کردند، به زبان شما کودتا کردند و دست اروپاییان را از ایران کوتاه کردند. بوانشاد شاهنشاه تخشری پاپکان، شاهنشاه همایونی ساسانی در برابر اردوان و پارتیان دست به همین کار سپهخیزی زده است. خیزش دلاوران شاهنشاه رضا شاه بزرگ مانند شاهنشاهان گذشته اوست. نمی توانید با گذاشتن یک نام زشت و پشتیبانی کردن از غجران دوزخی و اهریمن سرشت کار دلاورانه او را زیر پرسش ببرید. سپاس و ستایش باد بر گران پهلوان ارجمندی همچون رضا شاه بزرگ که با خیزش دلاورانه خیش برای ایران کاری کرد که در تاریخ ایران چنان که گفتم تنها شاهنشاهان رده یکم هخامنشی توانستند بکنند. ارتش گرجم که از نزدیکان این شاهنشاه بود و من بخت آن را داشتم که با او هنگام های بسیار زیادی را به سر ببرم، به من گفته است که تیپ همدان را برای رهایی ایران فرمانده تیپ همدان بوده است، سرتیپ رضا خان میرپنج. تیپ همدان را به تهران آورد. به تهران نیاورد، در آبادی به نام مهرآباد که سپس در آنجا فرودگاه ساختند، در آنجا ارتشداران خیش را نشانده بود و برای آنان سخنرانی میکرد که برای گشودن تهران چه باید بکنند. غجران و جاسوسان از آن میان یکی از گماشتگان انگلیس از کار او، از آمدن او به روستای مهرآباد آگاه شده و سپس کسانی را فرستادند. گوش کنید، دوباره بگویم، کسانی را فرستادند که از آمدن او به تهران پیشگیری کنند. انگلیسیان کسی را فرستادند به نام ضیاء. احمد قجر یک شمشیر همراه چند بدر زر برای بازداشتن شاه رضا یا رضا خان فرمانده تیپ همدان ارمغانهایی فرستادند. شاه رضا یا رضا خان نیرفنج از این کار آگاهی داشت. در هنگامی که سخنرانی می کرد برای ارتشداران خیش در کوفته می شود، به گفته ارتش گرجم، رضاخان میرپنج نشنیده می گیرد. در را کسی دیگری می کوبد و باز می کند و رو به رضاخان می کند و می گوید که حضرت اشرف، آتاماژور می گوید که یک دقیقه تشریف بیاورید. به زبان خود سربازی رضا شاه بگویم. رو به آن کسی که از به او گفته بود که آتاماژور یعنی سید ضیاء یک دقیقه بیاید، به زبان سربازی میگوید آتاماژور کدوم خر هست، در را ببند. این در که بسته شد، آنان دانستند که رضا خان میرپنج کسی نیست که سخن آتاماژور وابسته و گمارده انگلیسی را گوش کند. رضا شاه می دانست که آنان می خواهند که از رفتن او به تهران پیشگیری کنند. این بود که به آنان پشت کرد. از آنجا دانسته می شود آن دروغ های تبهکار که جنایتکاران غجر ساختند، از آن میان پیروان نابکار مصدق السلطنه اهریمن سرشت و دیگر تبهکاران آن دروغهایی را که ساختند که کسی او را آورد و کسی برد. آری، کسی برد او را، اما کسی او را نیاورد. این پهلوان گرامی ارتشداران خیش را به سوی تهران میراند و آن
فرمان نامدار او که در دل تاریخ همچنان هست، من حکم میکنم. حکم کرد و تهران را گرفت. ارتش با جم میگفت که پدر او محمود جم پیشکار دارایی قجران بود، بازداشت شده بود. شامگاه این یل آریایی جان و توان و زور ایران به دیدگاه به دیدار بازداشت شدگان از آن میان محمود جم می رود. به او می گوید که تو هم شکمت کلفته است، هم چربی از سیر چانه‌ات آویخته است. می بایستی دارایی بسیاری داری. سربازان من جامه ندارن، کفش به پا ندارن، پوستند و استخوان. از همدان تا تهران را پیاده آمدند. تو کیستی که این همه چربی داری؟ محمود جم میگوید که من در کنار حضرت اشرف هستم، در برابر شما نیستم. اگر من را آزاد کنید، من میتوانم هزینه آمدن شما و خوراک و پوشاک و نوشاک ارتشداران شما را بپردازم. این محمود جم بود که هزینه کسانی از شاهنشاه رضا شاه را پرداخت. کسی اگر او را آورده بود، دست کم هزینه به او میداد، کفش و رختی به ایشان میداد. اگر انگلیسی او را آورده بود، بی کفش و رخت، بی جامه و خوراک و نوشاک آنان را نمی آورد. این محمود جم بود که این کار را کرده است. و سپس باز دوباره محمود جم آگاهی داده است به سردار رضا شاه بزرگ که گاری های پول به سوی بانک روسیان می رود و انگلیسیان. نام های زشتی داشتند، بانک استقراسی، بانک شاهنشاهی روس و انگلیس. رضاخان این افسر سربلند، این ارتشدار یادگار بزرگی های ایران، آن گاری ها را بازداشت می کند و زمانی که انگلیسیان می پرسند که چرا گاری های پول را بازداشت کردی، می گوید که ارتشداران من به پول این کشور نیاز دارن، ما آن پول را ندزدیده ایم، ما به شما رسید می دهیم و سپس با شما گفتگو خواهیم کرد که آن پول از آن کشور ایران است و می بایستی هزینه کسانی گردد که برای به سامان بخشیدن این کشور کار می کند. از همه اینها دانسته می شود که شما یا به گویان نابکار دروغ می گویید مانند همیشه. هرچه برای ایران هست در برابر ایران هست، شما در برابر آن دروغ می سازید. شما مانند کسانی هستید که من لمتون را چند بار دیدم، ان لمتون، انگامی که در 1320 است، 1938 ایشان به ایران رفته است، در تهران می بوده است. اما سخن زیاد می شه. این زن پتیاره‌ای بود که آموزشی چیزی نداشت. در تهران او را با رخت افسری نیروی هوایی نشان می دهند که ایشان ترجمان چرچیل بوده است در اونجا. این به خود من گفته است که من با نهادن رادیوی بی بی سی توانستم دو شاهنشاه شما را از ایران بیرون کنم، چون که ایرانیان دروغ را بسیار دوست می دارن. هم دروغ خوب می گوین، هم دروغ ها را خوب گوش می کنن. خود ایشان هم روزنامه‌ای به نام دیلی میل در تهران چاپ می کرد که بزرگترین دروغ ها را برای رضا شاه بزرگ از آن میان ایشان رفته است و گوهران شاهنشاهی ایران را برده است، ایشان می نوشت اینا را. و جنایتکاران و دروغگویان و ژاژخواهان هم همون دروغهایی را که انلمتوم انگلیسی در روزنامه‌اش به زیان رضا شاه می آورد، رضا شاه را خودشون آوردن دیگه. چون خودشون آوردن، همش به جان او افتادن و همش او را دشنام دادن، او را دزد نامیدن، او را تبهکار نامیدن، او را ستمگر نامیدن. خودشون بیارن دیگه، اینجوری میکنن دیگه، درسته؟ چه باید گفت در برابر دروغ‌ها و دهن‌های ژاژ و پلشت شما مردم؟ یا شما نامردم؟
نیرویی که ایشان بسیج کرد برای ساختن ایران شگفت‌آور است. همواره می گفته از پرتش با جمع که دیر شده است. دیر شده است و می بایستی ایران را از این گردابی که در آن افتاده است من می بایستی رهایی بدهم. یک بسیج جهانی درست کرد رضا شاه. بسیج جهانی برای ساختن ایران. بسیج جهانی، ایرانیان هم در درون آن بودند. ارتش رو جمع می گفتش که به محمود جمع گلایه می کرد که وزیر او بوده است، پدر ارتش رو جمع، که من دانشکده افسری ساختم، هنرستان و دبیرستان و دانشگاه ساختم و ما کس نیست که در آنجا بنهم. آیا من می بایستی 12 سال درنگ بکنم که یک فرزند ایران زمین به دبستان برود و دبیرستان را پایان بکند، به دانشکده افسری و دانشگاه بیاید؟ این بود که به محمود جم میگوید که میبایستی از ایرانیان در کشورهای اروپا و امریکا به سر میبرند. دفتری فراهم کن و فرتور آنان و نشانی آنان را، نام و نشانشان در آن دفتر بنویس، به سوی من بیار، من فرمان بدم به فرستادگی های شاهنشاهی ایران آنان را به ایران بفرستن. ارتش بود فریدون جم یکی از آنان بود. خودش به من گفت که من نمیخواستم ایران بروم، زیرا که در ایران چیزی نبود که من به اونجا بروم. در اون دفتر محمود جم چهره دانشجویی دانشگاه سنسیر ارتش بود فریدون جم را میگذارد و شاهنشاه که خود ارتشدار بود و دلداده ارتشداران بود، با دیدن او میپرسد این کیست؟ میگوید که فرزند من. کجاست؟ در فرانسه. همین امروز، همین امروز به دانشگاه سنسیر بگویید که او در ایران نیاز است که باشد، به ایران بیاید. ارتش جم میگفتش که زمانی که آمدم آن ایرانی که از آن رفته بودم که مانند یک روستای ویران بود، آبادیش آنگونه بود که من با خیشتن گفتم که گویا این کشور همتای کشورهای اروپایی است. به من می گفتن که برای نخستین بار که به دیدار رضا شاه رفتم، دیدم که مردی است پهلوان، یل و برونمرد، 2.5 متر بلندی. از پایین به او نگاه می کردم، همه این گونه بودند. می گفت زمانی که به او نگاه کردم سرم پایین انداختم. از من پرسید که پسر سرت چرا پایین انداختی؟ گفتم ببخشید اعلیحضرت، نمی توانم به چهره شما نگاه کنم. من پرسیدم چرا نتوانستی به چهرهش نگاه کنی؟ گفت چشماش زرد بود مثل پلنگ، نمی شد به چشمش نگاه کرد. یک همچین کسی بود این مرد. چشماش زرد بود مثل پلنگ. از این دفتر که به شما گفتم، در درون این دفتر کسانی را به ایران آورد که مانند ارتش بود جمع دست به ساختن ارتش شاهنشاهی زدند. ایران پس از شکست جانسوز و کافکاس ارتش نمی داشت. روزگار دلخراشی می داشت. روس شوم در ایران جنایتکارانی می داشت که جان و مال و آبروی ایرانیان را در دست داشتند. شاید شنیده اید که چوبه های داری که در تبریز برپا کرده بودند و آزادی خواهان مشروطه را دار می زدند، همین سربازان نابکار روس شوم بود. آن گونه ارتش در ایران. انگلیس تبهکار ارتشی به نام تفنگداران نیمروز ایران، ساوت پرژن رایفل، SPR گمان کنم، یک چنین چیزی داشت که قجران به پا کرده بودن. از آن میان به خواسته مصدق السلطنه دوزخی اهریمن سرشت، این نیرو نیرویی بود که با به کشتار و
نابودی ایرانیان دست می‌زد و ایشان این نابکار هم از آن ساوت پرشین رایفل پشتیبانی می‌کرد. در ایران از سوئدیان نیز بودند، شاهنشاه رضا شاه پهلوانیش اندازه ندارد گفتنش از گفتن پهلوانی او، همه این بیگانگان را از ایران تاراند، استار سلوسکی را در پادگان رشت چک و لگت زد. این پهلوانیست را شما به سرباز روس نمیتوانستی چیزی بگویید. این سرتیپ استار سلوسکی را چک زده، کلاهش از سرش برداشته، لگت زده، سردوشیاش را کنده. این کار را در پادگان رشت انجام داده این مرد. ارتش‌های بیگانه ایران که از او گفته بود، که از آنان گفته بود کردم را از ایران بیرون کرد. برای یکمین بار پس از نادرشاه افشار و از میان رفتن ارتش ایران در نبرد کافکاز، ارتش شاهنشاهی را گذاشت. رضا شاه، آمدن رضا شاه به کام هیچ کس نبود به جز به کام ایران. انگلیسیان که دشمنان ایرانن، به ویژه دشمن پهلویان، به ویژه دشمن کسی هستند که پیمان دارسی را به آتش بیاندازد و بسوزاند. او میرود کسی را میآورد که این کار را برای آن بکند. ننگین نامردم، شما چگونه میتوانید بگویید که این یل آریایی را انگلستان شما را آورده است؟ انگلستان قجران را، روسشون قجران را آورده است و نگه داشته است، نه رضا شاه بزرگ را. او را آورده است که برای ایران راهن بکشد، دانشگاه درست کند. تنها اینها نیست، مگر بشینم بشمارم که چه کار کرده است؟ یک تسو، دو تسو، ده تسو هم اندازه نمی، گنجایش ندارد. برای یکمین بار ایشان ارتش شاهنشاهی درست کردند که در پایه، بر پایه همان ارتش شاهنشاهی همه آرامش و آسایشی که در ایران بپا شد از اشکم همین ارتش شاهنشاهی برآمد. آنگاه همان ارتش را، همان ارتش شاهنشاهی را انگلیسیان هنگامی که آمدند او را دستگیر کردند، از ایران بردند. ارتش بود جمع می گفتش که همواره به خیش می گفت، در حاجی آباد بندر عباس هم که 40 درجه تر داشت و گوشش چرک کرده بود و می گفت خدا من مرگ بده، ای کاش من همینجا بذارم در بر حاجی آباد بمانم. می گفته است که 1000 سال شهنشاهی به آن نمی ارزد که غلامی بیاید و بگوید حاجه معزولی. پس از دستگیر کردن ایشان به دست بولارد، سرگرد بولارد، از دشمنان بزرگ مردم ایران ایشان است. مردم ایران را اندازه کرم هم نمی دانست، دشنام نمی ماند به مردم ایران می داد. ارتش و جمع بسیار از گفته ها و کرده های نابکار به من گفته است. پس از آن که ایشان را دستگیر کردند، انگلیسیان به کام جهانیان و کام روسشون ارتش شاهنشاهی را نابود کردند. سران و افسران و گردان و دلیران آن را، شماری را در زندانهای آن سوی عرس، شماری را در زندانهای آن سوی تجند، رودخانه تجند، آن سوی سرخس، در خاک روس از خاک ایران که روسشون گرفته است، مانند سرهنگ جناب در اونجا، حسین منوچهری که سپس ارتش بود دکتر بهرام آریانا جاوید نام شد، در زندان شیشه عراق، تیمسار زاهدی را در فلسطین زندان کردن و ارتش شاهنشاهی را شکافتند. اروپا از آن میان انگلیس و آمریکا دشمن ارتش شاهنشاهی ایران است. دشمنان ارتش شاهنشاهی ایران. ارتش نیروی مردم است.
ارتش توان یک کشور است و اینان نمیخواستند که ایران نیرو داشته باشد و توان داشته باشد. هنگام کم است. تیمسار قهارولی شاهرخ شاهی به من میگفتش که یک روز مرا پیش خواند رضا شاه شاهنشاه. گفت که قهارولی تیپ آهن را ببرد در شهر کاسپیان، شما قزوین میگید، رژه بروند در آنجا. من با یک ناخرسندی بسیار تیمسار میگفتش که گفتم این یک کار بسیار بزرگ و سختی است، شاهنشاه چرا یک چنین چیز را از من میخواهد؟ من فرمان را میبایستی، ایشان بزرگ ارتشداران بود، من ارتشدار، میبایستی فرمان ایشان را به جای بیاورم. تیپاهن را از شهر و روستاهای ایران رژه بردم، در شهر کاسپیان هم رژه بزرگی انجام دادم با درفشای ارتش شاهنشاهی و پرچم شیر و خورشید نشان. در آن هنگامی که این کار را میکردم، یک کاسپیانی با اون گویش شگفت و زیبای خودش فریاد زد بارکالله پهلوی دارد میرد کافکازمان را پس بگیرد. میگه زمانی که من این را شنیدم از شادی گریستم. در بازگشت شاهنشاه از من گزارش خواستند. گفتم که الازد، من در هنگامی که میخواستم برم و شما به من فرمان دادی ناخرسند بودم. زمانی که این را شنیدم در کاسپیان، در شهر کاسپیان، دانستم که شما چرا میخواهید که ارتش رژه برود. گفت که چنین کاری را میخواستم بشود برای اینکه ایرانیان ندیدند که ارتش دارند، ایرانیان ندیدند که سرباز نگهبان مرزها و آرامش و آسایش آنان زنده است، که آنان در پناه زنده بودن و نگهبانی آنان زندگی بکنند. ایرانیان درفش و پرچم شیر و خورشید نشان خیش را ندیدن، این که میهن دوستی در ایران نیست، ایرانیان بی میهن و بی میهن دوستی ماندند. برای این بود که از شما میخواستم چنین کاری بکنید. رضا شاه یک چنین مردی بوده است، مردی بوده است افسانه‌ای، مردی بوده است که همه تن و روان ایران بود و برای ایران می اندیشید. تیمسار قهارقلی شاهرخ شاهی می گفتش که این مرد یک مرد شگفت‌آوری بود که هر آن چرا که شما می توانستی 10 روز دیگر بدانی و ببینی در جا می دید و می دانست و در می یافت. سخن بسیار بسیار زیاد است. یک چیز دیگری بگویم. من یک وقتی داشتم کسی دیگری که از در اون دفتر نامش بود حسین خان مهرایی. شاهنشاه رضا شاه بزرگ حسین صدا میکرد او را. او را هم از اتریش آوردن. ایشان پیمایور یا مهندس سازنده این پلهایی که در مازندران میبینید، در گیلان میبینید، سازنده سرمهندس یا سرپیمایی بر اون پلها همین ایشان است که فرماندار شهر بندر پهلوی شدند در شاهنشاهی ایشان. به من میگفت که در یکی از شبها یا بامداد پگاه زود صدای خودرو میشنیدم. خب خودرو اون زمان نبود. دیدم که نزدیک خانه هم در نوشهر صدای خودرو میآید. آسیمه به پا خواستم و در را چون گشودم دیدم که یکی از خودروهای دربار است و دبیر اعظم بهرامی در کنار خودرو ایستاده است. او کسی بود که در کوبیده است. دانستم که شاهنشاه رضا شاه است. جامه بر تن آمدم، گفتم اعلیحضرت چه فرمایشی هست؟ از بنده چه ساخته است؟ گفت که حسین، شنیدم که بندر نوشهر ساخته شده است، آماده شده است، پیریزی می کنید. خوابم نبرد. گفتم که نخوابم، شاید چوبهایی را که با ماشین بخار با ماشین می کوبید کم مبادا که کم کوبیده باشید که بندر سست ساخته بشود که 10 سال 20 سال پس از من فرو برود. این بود که آمدم ببینم که چه کار کردید. خب مانند همیشه مهرایی میگفت که من با ترس بسیار
خب دیگه چهار بامداد بود، ما اونا را شب روز کوبیده بودیم. آب دریا میتواند آنان را اندکی جنبانده باشد، اگر من دوباره اونا را بکوبم یک کمی پایین برود، من پاسخ شاهنشاه را چه بدم؟ فرروی میگفتش که گفت برو ماشین بخار را روشن کن، فرمان بده که چوبها را بکوبم. ایشان هم دستش را، شاهنشاه هم دستش را پشتش گذاشته بود، چنلش را گرفته بود در دستش و با چشمان مانند پلنگش خط آب را نگاه میکرد. خوشبختانه هرچی کوبیدند پایین نرفت، تیرک ها پایین نرفت و برگشت گفت که کار خوبی کردید، بگویید سنگ ها را بریزند. یک همچین کسی بوده است رضا شاه. در بازگشت از پل ها که میگذشتیم گفت که حسین این پل ها مانند من میمیرن زیست دارن یا همیشه میمانن؟ گفتم نه وزدت، اینها همیشگی نیستن. گفت چند سال میمانن؟ برای نمونه این پل چند سال میمانن؟ گفتم وزدت این 80 سال برای نمونه میتواند بماند. خب پس از 80 سال چی؟ گفتم وزدت پس از 80 سال باید به زیر اینها بتون تزریق کنند. گفت اینو کجا نوشتی؟ گفت ننوشتم. گفت برو یه شناسنامه برای اینها درست کن، بنویس کی 80 سال کی از کدام تاریخ است، کی باید بتون به اینها بریزند، اینا را در شهرداری بذار بماند، زمانی که 80 سال پر شد این کار را انجام بدن. من میرم میمیرم، تو میری میمیری، این کار را انجام نمیدهن، نمیخواهم که این کارها که شده است نابود کردند. من به شما یه چیزی بگویم، حسین خان مهرایی میگفتش که انگام تزریق بتون برای پل‌های چالوس برای نمونه نزدیک شد، انگامی که به شهرداری رفتم و این خوکان و کفتارانی که ایران را گرفتند به آنان گفتم که انگام تزریق بتون است. گفتن نیاز نیست آن بتونی که شما میخواهی به اینا تزریق کنید را بردارید و بروید مزگت برای ستایش خوکان و تبهکاران و کفتاران بسازید. حسین خان مهرایی این را به من گفت. نگاه کنید ببینید از این اندک چیزهایی گفتم رضا شاه که بود از انگام میگذرد. در جوهانسبورگ که زندان بود و رضا شاه دستگیر شده بود در اونجا، ارتش بود فریدون جمع گفت که رفتم بازار دو دست جوراب خریدم، یک دست برای خودم یک دست برای شاهنشاه دلخون. ایشان برای دیدن پزشک باید میرفت مطب پزشک، با مردمان جوهانسبورگ در رج می نشست، صف می نشست که پزشک او را ببیند، ببینید با شاهنشاه چه کردن. یک پزشک به خانه او نمی رفت که او بتواند پزشک او را ببیند، می بایستی به آنجا برود مانند مردم همگانی اونجا رج بماند که پزشکیشان را ببیند. به هر روی جوراب خریدم و آمدم دیدم که شاهنشاه. گفتم علازد این جوراب را شما خریدم، به جوراب ها دستت، گفتش که این جوراب بسیار ارجمند است، گرانمایه است، من که پدرم مانند شما نخست وزیر نبوده که، من سربازم، این جوراب بسیار نرمه، به پای من خوب نیست، من هرگز چنین جورابی نپوشیدم، برو یک جوراب زبر سربازی برای من بخر. ارتش رو جمع میگفت، رفتم گشتم با یک سختی بسیار یک دست از این جوراب هایی که سربازان میپوشیدن برای ایشان گرفتم و چون نگاه کرد گفتش که این خوب است برای من. چه بگویم، بسیار سخن است. پس از این که از تهران رفت، شاهنشاه رضا شاه در اصفهان، فرزندان ایشان هم در آنجا بودن، از آن میان شاهزاده اشرف. این شاهزاده گرامی به خود من گفت که من از پنجره آن ساختمان به باغ می نگریستم، دیدم مردی پیر، به واژه‌ای که خودش گفته است، تکیده و فرتور از میان باغ به سوی ساختمان می آید. من با خود اندیشیدم که او کیست، چرا او چه کسی ایشان را راه داده است در اینجا به سوی ما می آید. چون خوب نگاه کردم دیدم که رضا شاه است.
در دو هفته چنان گشتند که من که دختر او هستم او را نمی شناسم. چرا اینجور شده بود؟ برای آن اینجور شده بود که آن پنجه آهنینی که او داشت، آن زورمندی که او داشت برای ساختن ایران، آن زورمندی و آن پنجه آهنین را از او گرفته بودند و ایران آنگونه ای که او میخواست ساخته بشود ساخته نشد. برای نمونه ذوب‌آهنی که او سه بار آورد و انگلیسیان آن را بمباران کردند و نگذاشتن ساخته بشود، آن را شاید 30 سال پس از خودش هم اروپاییان و امریکاییان به کشور شاهنشاهی ایران ندادن. شاهنشاه آریامهر ناچار شد از روسیان بگیرد. اروپا و امریکا میگفتند که شما نیاز به ذوب‌آهن ندارید، نمیبایستی داشته باشید، شما میبایستی فراورده های آهنین ما را بخرید از ما، نه اینکه خود ذوب‌آهن داشته باشید. او کرد این کار. از ایتالیاییان خواسته بود که افسران نیروی دریایی ایران را با نامهای ساختگی و پنهانی مانند هریسچی و میلانیان که کشتن انگلیسیان در اکادمی نوال در ایتالیا آموزش بدهد و ناوهای جنگی را پنهانی به دست آنان بدهد که ایشان خریده بودن و به ایران بیاورند. همین ناوهای جنگی و همین افسرانی را که پنهانی ایتالیاییان آموزش داده بودند را انگلیسیان در هنگام پس از اینکه شاهنشاه رضا شاه رفت، همان افسران را کشتند، همان ناوها را یا در آب آتش غرق کردند یا دزدیدند با خودشون بردند. چون انگلیسی ایشان را آورده بود دیگه، انگلیسی بیاورد اینجوریست دیگه. انگلیسی چون ایشان را آورده است میبایست او را با خاری و زاری اسیر بکند، ببرد و با ارتش و ساخته های او چنین بکند. شگفت است کشوری که جاده نداشت، کشوری که بیماران روانی و تنی مانند کرم در بردگی قجران میزیستند، زیستشان کمتر به 50 میرسید، کسانی شدند که دارای نیروی هوایی شدند. ایران باتری درست کرد به نام وارتا. ارمنیان آمدن باتری وارتا برای ما درست کردند، ارمنیان ایرانی گرانمایه. سپس هواپیماهای یونکرز نیروی هوایی درست کرد. ایران دارای خلبانهای جنگی شد. ایران دارای توپ و تانک گردید. ایران دارای ارتش شد. انگلیسیان این را نمیخواستند. برای آن بود که آن شاهنشاه را از کار برداشتند. همین کار را هنگام می‌گذرد، همین کار را اروپا و آمریکا از آن میان انگلیس با ارتش شاهنشاهی در سال 57 کرد. هم در سال 57 هم در سالی که شاهنشاه رضا شاه در از ایران رفت، ایرانیان زبان نجنباندند و نگفتند که شما که برای ما کار کرده اید ما نمی‌گذاریم که از ایران بروید. اما کشتی باندرا را، کشتی باری باندرا که رضا شاه را در آن به بند و پروه و اسیری به گفته شما گرفتند، چون دانستند که زرتشتیان در هندوستان غیرت ایرانی زرتشتی را ببینید، چون انگلیسیان دانستند که آنان روی ساختمان‌های خودشان نوشتند سگ و انگلیسی به اینجا نیاید، چون با آمدن رضا شاه با از بندر عباس در کشتی باندرا نشست میدانستند که به سوی بنبئی میرود و بنبئی شهر زرتشتیان است، زرتشتیان درست کردن شهر بنبئی را، آغاز به این گور کارها کردن. از ترس رضا شاه را به در دریا نگه داشتند، به سوی هندوستان نبردند. اما ایرانیانی که رضا شاه آنان را از بند قجر، از بردگی قجر رهایی کرده بود،

نام یالمار شاخت را آورد که جرمنی که از جنگ یکم جهانی به زانو نشسته بود در سایه دانش اقتصادی اکونومیان مانبودی یالمار شاخت برخاست. کشوری شد که در 3 ماه یکم جنگ از روسشون 4 برابر خاک خودش خاک گرفت و 1,200,000 روسشون را پروه گرفت. همین کشور جرمن در سایه نگاه ها و پرورش های پولی که یالمار شاخت به جرمن داشت چنین شد. همین یالمار شاخت را شاهنشاه رضا شاه به ایران آورد. همو کسی است که پیشنهاد کرد که 10 شاهی روی بهای قند و چای بگذارند که راهن شاهنشاهی ایران را بکشد که ایرانی بتواند ببیند که بندر عباس دارد. هنگام گذشت درست است؟ هنگام دارم. به هر روی شاهنشاه رضا شاه را سرزنش میکردن که چرا یالمار شاخت را به آورده بودی و یالمار شاخت را انگلیسیان در جنگ دوم جهانی در نورنبرگ که دادگاهی میکردن از او چندین بار پرسیده بودن تو چرا رفتی ایران؟ چرا این کار شگف را که برای جرمن و کشور خودت کرده بودی برای ایران کردی؟ از گناه های نابخشودنی شاهنشاه رضا شاه این بود که کسانی را از سراسر گیتی برای ساختن ایران می آورد. زمان گویا گذشته است یا می گذرد. حسین مهرایی می گفت شب که بامداد که می رفتیم به سوی ساختمان بندر نوشهر خودرو را گفت بیست. گفت که اون بالا چه نوشته است؟ گفتم علازد کمپانی که بندر نوشهر را می سازد نام خودش را در بالا نوشته است. گفت برو یک اره بیاور و اره کن آن را بی پایین بیانداز. گفتم چرا علازد چرا نمی شد که از اوشان چرا پرسید؟ گفتم انگیزه اش چیست؟ گفت بایست بنویسید که کشور شاهنشاهی ایران ساختمان بندر نوشهر مستخدم کمپانی که این را برای ما می سازد. چرا نام ایران نباید اونجا باشد؟ اینانی که از ما پول میگیرند برای ایران کار میکنند میبایستی نامشان باشد. بارها گفتم میگفت که غالی های شگرف و برازنده و دلاویز بخرید در فرستادگی های ایران در اروپا و آمریکا پهن گردارید بگذارید بیگانگان سرشان در فرستادگی ایران. شما فرستادگی را به زبان اهریمن سفارت میگویید. در فرستادگی های ایران سر بیگانگان پایین باشد. هنگام میگذرد یا گذشته است جوانانی که امروز این سخنان را گوش میکنند اینها اندرز برای شما باشد، اندرز برای شما باشد از این سخنان اندرز بگیرید و برای رهایی میهنتان مانند رضا شاه که نمی توانید اما در سایه اندرز ایشان در سایه پهلوانی های ایشان بپا خیزید، میهن خیش را رها گردانید. اگر می خواهید ببینید که ایران چیست و کاری که برای ایران کرده است چیست می توانید به افغانستان نگاه کنید که بخشی از ایران است. پدر همین شاهنشاه رضا شاه در نبرد هرات جان سپرده است. برای جدا نشدن هرات در نبرد هرات جان سپرده است. شاید شنیده اید که ایشان بی پدر بزرگ شدند. افغانستان ایران است و خاک ایران است و جایگاه و زبان و فرهنگ و دل ایران است، اما افغانستان ایران بی رضا شاه است. چون آنجا رضا شاه نداشت نگاه کنید رخت و ریخت آنان را، رخت و ریخت ناسزاوار و رنجاور آنان را. شما نگاه کنید رخت و ریخت ما را، این جامعه را، این رخت و ریخت را رضا شاه به تن ما پوشانده است. ما چنین نبودیم. ما مردم به شمار نمی آمدیم. ما شناسنامه نداشتیم. ما آموزشگاه نداشتیم. ما خواندن و نوشتن که هیچ، نام خیش را نمیدانستیم. نمیدانستیم چند ساله هستیم. نوروز در پیش است.

0: نوروز را سر سال نو هرمز فروردین و نام اوستایی 12 ماه گرامی ایران را، همین شاهنشاه پیش از این که شاهنشاه باشد، از کنکاشستان ایران خواست که این نامهای دلاویز را جایگزین نامهای شرم‌آور دشمنان ایران گرداند. من از نوه ارباب کیخسرو شاهرخ، شاهرخ و شاهرخ که در اینجا بود درگذشت شنیدم، میگفتش که از او میپرسید که زمانی که شما حساب میکنی ارباب این نامهای شگفت‌آوری میگویی، اینها چیست فروردین اردیبهشت خرداد؟ ارباب کیخسرو گفته است که رضا خان اینها نامهای ایرانی و اوستایی 12 ماه است. از ایشان خواسته بود که این نامها را به او یاد بدهد و در حسابهایی که ایشان میکرد دیگه پس از آن همین نامهای اوستایی را مینوشت. ایشان همون کسی هستند که این 12 ماه را با این نامهای دلاوی سر سال نو هرمز فروردین، روز 1 فروردین نوروز آغاز میشه. کار ایشان از اونگاه نگاه کنید به افغانستان، جوزا، حمل، دلو، این نامهای ناسزاوار و پلش در اونجا هست. اونجا رضا شاه نبوده است، در ایران رضا شاه بوده است که برای شما این نامهای گرامی و شگفت‌آور زیبا را آورده است. رضا شاه جهان است، رضا شاه دل و جان ایران است. هنگام گذشته است، درست است؟
1: بله با عزتون.
0: خب هنگام گذشته است. درود به روان و فروهر رضا شاه، به نوه رضا شاه بزرگ درود. ارمغان این شاهنشاه است در نزد ما، رو به او آورید. زنده باد ایران، جاوید شاه، بگویید که ایران آزاد گردد. بزی ایران، بزی جوانان برومند، بزی ایران.

30 ژانویه 2024 دهم بهمن ماه سال جاری نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت، شاهزاده رضا پهلوی. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو است.

0: نوید، نشست، این نشست و حضور شاهزاده چه اهمیتی داشته؟
1: محمد جان، قبل از اینکه به این نشست بپردازیم، فکر کنم حتی مکان برگزاری نشست هم از اهمیتی ویژه برخورداره، چرا که موزه بردباری که وابسته به انستیتو سیمون ویزنتال هست، باید یک کمی درباره سیمون ویزنتال صحبت بکنیم. سیمون ویزنتال بازمانده هولوکاست بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم بران شد که به یک شکارچی نازی ها تبدیل بشه، نه اینکه شخصا بره و اونها رو ترور بکنه، بلکه بره و اونها رو شناسایی بکنه و اسنادی رو در اون درباره اونها جمع‌آوری بکنه و به مقامات اون کشورها ارائه بده که جنایاتی رو که مرتکب شدن اثبات بکنه و این جانیان دستگیر و محاکمه بشن. چند سالی که الان مرده، ولی واقعا کاری که کرده شایسته تقدیر هست و موزهی که وابسته به این انستیتو هست، موزه بردباری یا موزه مدارا، واقعا بر اون هست که همراه با اتحادیه علیه افترا ADL که شاهزاده رضا پهلوی چند وقت پیش در اونجا هم سخنرانی کرد، با هم سعی کنند از یک سو روشنگری برای مردم و از طرف دیگه مبارزه با عقاید واقعا افراطی و ارتجایی که شاید بشه گفت بیشتر از هر چیز

0: گریبان ملت یهود رو گرفته. درباره حضور شاهزاده رضا پهلوی که حتی در این نشست اشاره به پیوند دیرینه ایرانیان و ملت ایران و ملت اسرائیل کرد، این یک چیز رو شاید بشه از اون یاد گرفت. شاید معدود مواردی باشه در تاریخ جهان که رابطه بین تو کشور، یا شاید حتی بگیم از سرگیری روابط بین تو کشور، خیلی خیلی خیلی بستگی داره به روابط میان ملت‌های دو کشور. همونطور که خودت میدونی بر اساس قواعد بین الملل ما دوستی بین کشورها نداریم، بلکه اون چیزی که تعیین میکنه مصالح هر کشور و منافع ملی اون کشور هست. ولی سال هاست که منافع ملی اسرائیل و منافع ملی ایران، ایران پیش از جمهوری ولایت فقیه و به امید اینکه ایران پس از ولایت فقیه، منافع ملی این دو کشور به شکل عجیبی در هم تنیده شده. وقتی که صحبت از مثلا خلیج فارس میکنیم، و شاید جالب بدونی که مثلا اولین کسی که واژه خلیج عربی رو بر سر زبان‌ها انداخت کسی نبود جز جمال عبدالناصر، و جمال عبدالناصر اون موقع پرچمدار دشمنی با اسرائیل بود، کسی که میخواست ملت‌های عرب رو، اگه بتونیم اسمش رو ملت بگذاریم، البته مصر حسابش از این بابت جداست، ولی بقیه کشورهایی که به نوعی پس از قراردادهای سایکس‌پیکو و قیمومیت‌های فرانسه و انگلیس در خاورمیانه وجود اومدن، ملغمه‌ای از قبائل و دسته‌های قومی بودند که به باور من تا این لحظه هنوز هم چیزی به عنوان ملت از میون اونها بیرون نیامده. نتیجه بارز اون رو ما داریم در لبنان می‌بینیم، چند دستگی کشور رو، این کشور رو واقعا به آستانه فاجعه رسونده. اینو در سوریه میبینیم و حتی در عراق هم این رو میبینیم و دیگر کشورها، حتی در اردن، که در اردن هاشمی، پادشاهی اردن هاشمی که از عربستان پادشاه برداشتن و بر این منطقه به نوعی پیاده کردند، ولی با این وجود داریم میبینیم که نه به خاطر اینکه دو ملت کهن هستند، بلکه در تاریخ، دست کم در تاریخ یهود، در متون مقدس یهود که بخشی از اون خودت که میدونی مثل واقعا متون مقدس یهود شباهت بسیار زیادی به شاهنامه فردوسی داره، و این هم حتی میتونه نوعی نزدیکی رو میان دو ملت نمایان بکنه. خودت که میدونی شاهنامه فردوسی یک بخش کاملا اسطوره‌ای داره، یک بخش نیمه اسطوره‌ای و یک بخش تاریخی، و حتی تنخ یا The Bible به گفته انگلیسی زبانها، یا اون تورات به گفته مسلمانها، که تورات نام تحریف شده است، تورا فقط بخشی از کتب مقدس یهوده، این هم میشه گفت به باور کسانی که به آسمانی بودن این کتاب ها اعتقاد ندارن و پیششون تحقیق و تفحص و نقد متون هست، این کتاب هم به سه بخش کاملا اسطوره‌ای میشه گفت، نیم اسطوره‌ای و تاریخی تقسیم شده، و در اون بخش تاریخی از کوروش کبیر نامرده میشه. معدود کسانی هستند که در قوم اسرائیل از اونها به عنوان کسانی که یهودی نبودند و بخشی از ملت اسرائیل نبودند، ولی از اونها به عنوان منجی، ناجی و حتی از کوروش و کبیر به عنوان مسیح خدا یاد شده. احترامی که یهودیان برای کوروش قائلند، و ما اینجا الان وارد بحث تاریخیش نمیشیم، درباره معدود حکامی هم در عهد باستان و هم در عهد مدرن برای این رهبران قائلند و کوروش به راستی شایسته این هست که نه تنها ملت اسرائیل بلکه دیگر ملت‌هایی که تحت کنترل کوروش بودند، حتی بابلی‌ها، چون خودمون در تاریخ شاهدیم و می‌بینیم کوروش وقتی جای رو فتح می‌کرد زمین سوخته باقی نمی‌گذاشت، همونجا و اوضاع رو همونطور به حال خودش می‌گذاشت، به خدایان اون ملت‌های اشغال شده احترام می‌گذاشت و مدارکش در تاریخ هنوز موجوده. و شاید این نزدیکی و این رک بودن رفتار شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم موجب این بشه که دو کشور هر چه زودتر، یعنی اگر سیاست مداران این کار رو نکنن، حداقل همبستگی مردم باعث این بشه که نزدیکی و ایجاد پیمان‌ها و روابط نرمال بین دو کشور هر چه زودتر از سر گرفته بشه.
1: اشاره کردی به کوروش کبیر، البته هرچند من خب بر این باور هستم هیچ ابرقدرتی، هیچ حاکمی، هیچ حکومتی در زمانی که کشور گشایی میکنه با گل و بلبل و اینا کشور گشایی نمیکنه. حالا بعدش خدماتی میکرده یا نمیکرده، خب بحث تاریخ، هم بر اساس حدس و گمان ها میشه صحبت کرد و قضاوت کرد. این نکته هم از این جهت میگم، نمیخوام بگم که آقا نمیدونم کوروش فلان بود و بیسار، اینو بخاطر اینکه آقا یک فقر فرهنگی که ایرانیان دارن اینا که تو بهشون میگی آقا بالششت ابروی ما تاریخ فلان داشتیم، ما کوروش داشتیم، آقا هر چی داشتیم اون دیروزمون بوده، امروز هیچی نداریم، برای ساخت فردامون باید امروزمون رو نگاه کنیم. یکی از دلایلی که من نقد دارم میزنم و این گونه دارم برخورد میکنم اینه که آقا من که پدرکشتگی با تاریخ خودم ندارم، با فرهنگ خودم پدرکشتگی که ندارم، حرف من اینه که آقا دیروز رو، آقا دیروز شناسنامه ماست، هر چی که بودیم بودیم، الان امروز حکومتی در رأسه کشورمون هست که داره این کارها رو میکنه، به این خاطره که نقد میزنم. اینا رو نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحثا انحراف بدم و اینها. از کوروش اسم بردید، اگر جامعه یهودیان رو کوروش زمان تصور بکنیم، آیا این کوروش به کمک بابل خواهد آمد و همان گونه که دو بار شاهزاده رضا پهلوی گفته که همان گونه که کوروش به کمک یهودیان اومد، امیدوارم یهودیان به کمک ایران و مردم ایران بیان، آیا تصور میکنی که جامعه یهودیان به کمک مردم ایران خواهند آمد یا خیر؟
0: شاهزاده در سفری که به اسرائیل داشت این جمله رو چندین بار در گفتگوهای مختلف و در نشستهای مختلف بیان کرده بود. امیدوارم که دولت مردان اسرائیل این درایت رو و این درک از تاریخ رو داشته باشن. من محمد جان، من با تاریخ پدرکشتگی ندارم، ولی بر این باورم و الان روزهایی که الان ما شاهدش هستیم این گفته من رو به باور من بیش از همیشه ثابت میکنه، ملتی که از گذشتش آگاه نباشه آینده‌ای نخواهد داشت، ملتی که از اشتباهات خودش عبرت نگیره بناچار این اشتباهات رو تکرار خواهد کرد. و اینو حتی در زمینه بین‌المللی ما، باز برمیگردم یه گریزی میزنم به فاجعه 7 اکتبر سال گذشته، اسنادش هست، تروریست‌هایی که دستگیر شدن هست، فیلماش هست، شواهد بازمانده ها هست، همش هست. و الان تو میبینی که در شبکه‌های اجتماعی و این روند متاسفانه هر روز و هر روز گستره تر میشه، میگن که اصلا 7 اکتبر در کار نبوده، اسرائیل بوده که شهروندای خودش رو قتل عام کرده و اصلا حماس جنایتی انجام نداده، حماس کودکی سر نبریده. اگر الان که تنها 4 ماه از این فاجعه گذشته مردم دارن این رو انکار میکنم، چرا باید تعجب بکنیم که الان بسیاری از مردم هولوکاست رو انکار میکنن؟ و این واقعا میگم یک فاجعه است برای بشریت، چون این مردم درکش رو ندارن که اگر بر علیه این فجایع صحبت نکنن ممکنه که دیر یا زود همین بلا سر اونها هم بیاد. همونطور که دیدیم در بسیاری از موارد یهودیان اولین قربانیان فجایع بودن، ولی بعدن این فجایع بعدن گریبانگیر ملت‌های دیگه هم شده.
1: در روزها و ماه‌های گذشته بعد از سفری که شاهزاده رضا پهلوی به کشور اسرائیل داشت، داریم می‌بینیم که جامعه یهودیان روز به روز با شاهزاده رضا پهلوی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شند. و چرا الان چه چیزی در اون سفر بوده که این نزدیکی داره شکل می‌گیره؟ چون به هر حال مثلا فردی مثل مسیح علی نجات هست که انسان سودجویی است، انسان منفعت طلبی است و هر کاری می‌کنه که دیده بشه، و مثلا جامعه جهانی یا حالا جامعه یهودیان یا هر جامعه‌ای دیگه بخواد بپذیرتش و باهاش قرار بذاره و نمیدونم دیدار داشته باشه و دعوت بشه و اینها، علت این که جامعه یهودیان انقدر به شاهزاده رضا پهلوی دارن اهمیت میدن و به همچین مکانی که خودت در ابتدای مصاحبه گفتی از چه اهمیتی برخوردار دعوت میشه، به سخنرانی دیده میه، سخنرانی های متنوع واسش گذاشته میشه، علت چیست که چرا که از بین این افرادی که وجود دارند به شاهزاده رضا پهلوی جامعه بهائیان بیشتر از همه دارن اهمیت میدن؟
0: محمد جان، اگر ملت ایران در هر تظاهراتی صحبت از خاندان پهلوی میکنن و حتی صحبت از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، خیلی واضحه که یهودیان ایرانی تبار در سراسر دنیا، نه فقط در اسرائیل هم، که به باور من مردم قدرشناسی هستند. رضا شاه بود که اون تبعیضات رو که علیه اقلیت‌های مذهبی و به ویژه علیه یهودیان در دوران پیش از حکومت پهلوی اعمال شده بود، اونها رو باطل کرد. رضا شاه کبیر بود که تساوی کامل و برابری کامل در برابر قانون رو به یهودیان داد و اونها رو شهروندان 100% شناخت و یهودیان این رو از یاد نمیبرند. خدماتی که محمد رضا شاه پهلوی به ایران کرد و الان باعث این شده که در هر تظاهراتی هم از محمد رضا شاهی که در انقلاب شوم 57 از او به عنوان شاه ملعون و شاه مخلوع یاد میشد، الان هر بار که نامش میاد اول اون پیشوند خدا بیامرز رو به اون اضافه میکنن. اینها چیزایی که به باور من ستودنی است و مردم اسرائیل هم این گذشته خودشون رو به خاطر دارن و اونها هم آرزو میکنن که حالا شاهزاده رضا پهلوی که خودش الان گفته که خواهان سلطنت نیست، بلکه و به باور من هم تنها فرد شایسته که الان میتونه در دوران گذار پس از فروپاشی جمهوری ولایت فقیه ایران رو طوری اداره بکنه که در این دوران گذار ایران از هم پاشیده نشه و مردم هرچه کمتر آسیب ببینن، به باور من یکی از تنها افرادی است، اگر تنها فرد نباشه، که شایسته این کار هست.
1: من پاسخو نگرفتم که چرا جامعه یهودیان این روزها بیشتر از همیشه به شاهزاده رضا پهلوی داره اهمیت میده و افرادی مثل مسیح علی نجات و حامد اسماعیل. حامد اسماعیل که تکلیفش مشخصه وقتی با روزنامه‌نگار
0: زاده. ببین محمد جان، وقتی که من فکر میکنم که از قبل تو اگه الان وارد تل آویو بشی، وارد هر مغازه یهودی ایرانی که بشی، تقریبا عکس خانواده سلطنتی روی دیواراشون نصبه. مردم به خاطر دارن، مردم میدونن که ایران چه بود و الان چه شد، و به این امیدوارم بعضیاشون، من خودم شخصا امیدوارم که با فروپاشی این نظام کنونی در ایران، شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده و کاری بکنه که خودشون الان گفته که تنها کاری که فقط میخواد بکنه اینه که اداره کردن دوران گذار ایران پس از جمهوری ولایت فقیه هست. مردم اسرائیل هم امیدوارم که، و اونها هم امیدوارن که شاهزاده پهلوی بتونه این کار رو بکنه، به ویژه این امر پس از این به باور من شدت گرفته که شاهزاده پهلوی اون ملاحظاتی رو که پدرش میکرد رو رعایت نمی کنه. قبلا هم در گفتگوهای پیشتر درباره این صحبت کرده بودیم که سفارت اسرائیل در تهران هیچ تابلوی بر سردرش نبود و ایران شاهنشاهی سفارتی در اسرائیل نداشت. روابط ایران و اسرائیل نوعی رابطه میشه گفت یک مرد شوهردار با معشوقه خودش بود که مایل نبود زیاد این روابط برملا بشه. محمد اشرف پهلوی، من قبلا هم در گفتگوهای قبلی اشاره کردم، دلیلش رو نمیدونم ولی شاید حتی ناخواسته دلایل، یعنی اعتقاداتی داشت که امروز میشه اونها رو نوعی یهود ستیزی تلقی کرد، بدین معنا که اگر به مصاحبه محمد رضا پهلوی با مایک والاس در 1976 که فیلمش هم در یوتیوب موجوده رجوع بکنی، صحبت از این داره که یهودیا بر رسانه ها، بر نهادهای مالی و مراکز اثرگذار مسلطن. این چیزیه که متاسفانه ما این رو، یعنی نمونه بارز اون رو در پروتکل‌های دانشوران صهیون می‌بینیم، یک متن جعلی که ظاهراً در روسیه تزاری تدوین شده ولی اثرات مخربی که به بار آورده هنوزم که هنوزه گریبانگیر ملت اسرائیل و یهودیان هست. ولی شاهزاده رضا پهلوی که مردی دنیا دیده هست، آشکارا داره علنا داره از روابط میان دو ملت و دو کشور صحبت میکنه. این چیزیه که اون رو حتی از پدرش هم متمایز میکنه و ویژگی خاص شاهزاده پهلوی در این نکته است به باور من.
1: نوید، فکر نمی‌کنی که در مورد اون واژه‌ای که استفاده کردی که محمد رضا شاه پهلوی نگاه یهودی ستیزی داشته، با توجه به نگاهی است که در جهان، یعنی در سال 2024 داری اون گونه نگاه می‌کنی، قاعدتا اگر با استانداردهای اون دهه اگر بخوایم نگاه کنیم شاید این گونه نمیدونم، سوال دارم مطرح میکنم، اگر بخوایم با استاندارد، یعنی با استانداردهای جهانی امروز داری نگاه می‌کنی که میگی محمد رضا شاه پهلوی نگاه جان،
0: گفتم اینو محمد جان که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم این اظهارات یهود ستیزانه است.
1: همین می‌خواستم، چون به عنوان مثال مثلا در حوزه این... من یه جمله بگم به این خاطر، مثلا در ادبیات وقتی که ما در ادبیات کلاسیک فارسی وقتی ما میایم مثلا نمیدونم نظر بازی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آقا نظر بازی داشتیم، شاهد بازی داشتیم، بعد عشق افلاطونی، اصلا اون نظر بازی و شاهد بازی و عشق افلاطونی در جهان امروز اصلا پدوفیل تعریف میشه، بچه بازی تعریف میشه. و با توجه به استانداردهای امروز پستاری میکنی، چون این جمله رو من گفتم یه وقت سوء تفاهم واسه
0: من گفتم، من تاکید کردم که اگر با استانداردهای امروزی مقایسه بکنیم. من حتی یه نکته هم بهش اضافه بکنم محمد جان، ما یک دوستی داشتیم، الان دیگه با ما نیست، چند ساله که فوت شده و این آقای بار اومد اسرائیل خونه ما و یعنی تو ایران صاحب پاساژ بود تو تهران و وقتی که اومد بعد رفت آمریکا، آدم بسیار بسیار بسیار متمول و ثروتمند و اومد خونه ما و یه سری حرفایی میزد که به عنوان یهودی من دارم به تو میگم و اونم یک یهودی بود که اگر بخوایم الان چیز بکنیم این هم مصداق بارز یهودی ستیزیه. به چه معنا؟ میگفت که به پدر من میگفت شما نگران نباشید، صهیونیسم بین الملل مراقب همه یهودیان است. این صهیونیسم بین الملل دقیقاً همون واژه‌ایه که حالا یهودی، یهودیت بین الملل در پروتکل‌های دانشوران صهیون درج شده و این بابا که خودش یهودیه، حالا شاید از حب زیاد به دین یهود و ملت یهود و سیونیسم این حرفو زده، ولی صهیونیسم بین الملل اصلا چیزی که وجود نداره و اونم استفاده می‌کرد. من کاملا با تو موافقم، عقایدش و حتی من از این هم فراتر بگم، از محمد رضا پهلوی به عنوان یک، خیلی ها به عنوان دیکتاتور یاد میکنن. ما در دهه 50 60 70 در خاورمیانه چند تا دموکراسی داشتیم دقیقا؟ غیر از اسرائیل، که اینا صحبت از دیکتاتوری میکنن و اونایی که سنگ دیکتاتوری محمد رضا پهلوی رو به سینه میزنن بر بچه های چپگرا، و من الان ارجاع میدم به حزب توده، فراموش کردن که استالین و حزب کمونیست چه بلایی بر سر روسیه آورد. گولاگ های استالین رو یادشون رفته، گندکاری های بقیه رو یادشون رفته، و اینکه دنیا رو تا سرحد جنگ هسته‌ای رسوندن، همه اینها رو یادشون رفته. فقط شاه دیکتاتور بود و شکی نیست خوبی ملتش رو میخواست، جونش رو برای ملتش حاضر بود فدا بکنه، همونطور که دیدیم وقتی که با هواپیمای شاهین از ایران خارج شد در 26 دی، بعد دستور داد که همون هواپیما به ایران برگرده، چون میگفت این هواپیما مال ملت ایرانه، مال من نیست. و من رو هیچ وقت یادم نمیره، باید همونطور که خودم گفتی گفته ها و اظهارات مردم رو در اون چارچوب زمانی خودشون دید و در اون محیطی که زندگی میکردند، در محیطی که درش پرورش یافتند. 100% با تو در این زمینه کاملا موافقم.
1: حالا اگه اجازه میدی منم یه صحبتی بکنم، قربون خنده های خوشگل و مهربونت بشم. داخل ما این سوال رو میتونم پاسخ ندی با من سوال آخر، نمیدونم در حوزه اپوزیسیون ایران وقتی از صحبت میکنم خیلی محافظه‌کارانه صحبت میکنی یا پاسخ میدی، در حالی که وقتی که مثلا در مورد جنگ کشور اسرائیل با گروه تروریستی حماس داریم گفتگو میکنیم، در حال برنامه‌ای ثابتی که داریم که هفتگی و 10 روزی یک بار هست و اینها، اونجا خیلی رادیکال خیلی بی‌پروا صحبت میکنی، اما نمیدونم چرا وقتی که در حوزه سیاست اپوزیسیون ایران صحبت میکنه خیلی محافظه‌کارانه برخورد میکنه. درسته؟
0: چرا محافظه‌کارانه؟
1: نمیدونم، احساس کردم که مثلا یکی از سوالایی که ازت پرسیدم مثلا خیلی محافظه‌کارانه احساس کردم داری پاسخ میدی.
0: من علناً گفتم که در حال حاضر هیچ کس شایسته تر از شاهزاده رضا پهلوی برای اداره دوران گذار در ایران وجود نداره.
1: نه من اصلا صحبتم این نبود که این جمله رو بگیر، نمیخواستم مثلا اینو تکرار بکنی. نه احساس که آره نه احساس کردم یه مقدار داری مثلا یعنی اون رادیکال بودنه رو یه مقداری شاید نداشته باشه که برداشت غلط من بوده. این نشون میده که حتی من محمد تنگستانی هم میتونم بد برداشت کنم. آقا جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: محل کار خدا ترد در پناهگاه بروید.
3: آنچه را که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است؟ شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می‌کنیم. زخم روانی ناشی از پروژه به شدت خشونت آمیز استعمار اسلامی تأثیر عمیق و پایداری بر روان اجتماعی ایران گذاشته است. این زخم تاریخی ناشی از نابودی شدیداً خشونت آمیز یک سیستم سیاسی باستانی در ایران بوده است. در این ویدیو در مورد سه سردار عرب که فجیع ترین جنایت ها را در جریان حمله به شهرهای ایران و افغانستان انجام دادند و در نهایت در جنگ کشته شده اند و امروزه مقبره آنها به زیارتگاه و محل عبادت هموطنان ما تبدیل شده است صحبت خواهیم کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول 2 قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند، و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نخستین مقبره متعلق به برا ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. برا ابن مالک در ایام جنگ های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیش آهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد. در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری برا ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس برا ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عرب ها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. برا ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست اماننامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه، در کنار بسیاری از ساختمانهای نوساز و قدیمی، بنایی به چشم می‌خورد که متفاوت می‌باشد، گنبدی آبی رنگ با دو مناره که چشم را مجذوب می‌کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می‌باشد، مسجد شاه دوشمشیره، مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می‌گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می‌کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس، یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بی‌رحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق، با دو شمشیری که به دست داشت، سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره این است که زمانی که لیث ابن قیس وارد کابل شد، در جنگ با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد، با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیره می‌گویند، توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می کنند، در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیره نامگذاری می کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می کنند. فرمانده عرب لیث ابن قیس، معروف به شاه دوشمشیره، یگان پرستی را به خراسان نیاورد، بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم، نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خسیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان، مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند، اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت: ما با وجود شناخت فضل و برتری تو، با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خثیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ‌های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران، مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند.
4: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی و سروران عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. در برنامه پیش رو به یکی از مطالبی خواهم پرداخت که دیدم دیروز در یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر شد، متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه شیعی و اون هم بحث حکومت علی ابن ابی طالب در شهر کوفه و نوع مشی و سنت حکومتداری او که توسط بسیاری از متولیان شیعی و دین اسلام به عنوان حکومت مطلوب و مورد پسند یک شیعی و یک مؤمن به علی ابن ابی طالب شناختگری میشه و به مردم شناسانده میشه. همیشه در این اوضاع و احوال و این روزها افراد متعددی سعی می‌کنند به ظن خودشان، به زعم خودشان، بنابر آنچه که آموختند یا نیاموختند و شنیدند مطالبی رو منتشر بکنند تا میزان اخلاص خود رو به این امام نشان بدن و از قبل اون هم مؤمنینی که بر پای منبر آنها هستند یا در کلاس درس اونها شرکت می‌کنند رو هم به این امام علاقمند و به نوعی نوع سنت حکومتداری او رو مطلوب نشان بدهم. روز گذشته من دیدم در کانال تلگرامی جناب دکتر فیرهی، داوود فیرهی که از مؤممین و روحانیون هم هست و در ایران فعالیت میکنه، استاد علوم سیاسی هم هستند و مطالب مختلفی در زمینه فقه سیاسی و کتاب‌های متعددی هم از ایشان منتشر شده، دست به بازنشر یک پستی از ظاهراً دو سال قبل که خودشان هم نوشته بودند زدن. من بد ندیدم این مطلب رو به بحث و بررسی بنشینیم با ذکر اسناد و مدارکی که ارائه خواهیم کرد. هرچند ما هم در این روزها در کانال‌ها و شبکه‌های مختلف به دوران خلافت علی ابن ابی طالب میپردازیم، ولی به شکل ویژه خواستم در خدمت عزیزان باشم با نقد و بررسی چنین دیدگاه‌هایی که به نظر من بسیار هم دیدگاه‌های مخربند. در گذشته خب طبیعتاً تریبون‌ها دست متولیان دین بود، اونها بودن که سخن میگفتند و بسیاری از افرادی هم که مخالف چنین دیدگاه‌هایی بودند با جو ارعابی که در درون یک جامعه مسلمان و شیعی ایجاد شده بود فرصت عرض اندام و به نوعی اظهار نظر رو هم نداشتند. حتی در دوران رژیم گذشته هم همین داستان ها بود. لذا نتیجه آن شد حکومتی دینی که بسیاری از رجل سیاسی که معتقد بودند ما اهل سیاست هستیم و بسیار می‌دانیم پیرو شخصیت‌های دینی شدند و فکر کردند با ایجاد یک حکومت دینی می‌توان دموکراسی را محقق کرد، می‌توان در درون اون جامعه به خیر و صلاح و نیکویی رسید. حتی امروز هم در میان اپوزیسیون خب افراد زیادی هستند که سخن از همین امامان شیعی می‌کنند و این افراد حداقل برای اونها محترم هستند. متاسفانه امروز هم بعد از گذشت 40 سال از این حکومت‌های دینی ما کماف سابق افرادی رو داریم حالا در قامت نواندیش دینی که در هر زمینه اظهار نظر می‌کنن، روحانیونی رو داریم که خب طبیعتاً این سنت و سنگر و پایگاه اونها بوده که از این امامان موجوداتی ماورایی بسازن، حکومت اونها رو یک حکومتی با الگوی بسیار ویژه ذکر کنن که حتی از دموکراسی های روز جهان هم پیشرفته تر هست و خب از این طریق هم اعتراض میکنن و امورات اونها میگذره. اما وجود چنین شخصیت هایی به خصوص افرادی مثل دکتر فیرهی و دیگران که علاوه بر خب حضور در درون جامعه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی ما هم حضور دارن، یعنی دانشجویانی رو در زمینه علوم سیاسی تربیت میکنن و چنین دیدگاه‌هایی رو هم ارائه میدهند، برای ما میتواند عجیب باشه و اینکه چرا در دانشگاه‌های ما اساساً شخصیت‌های وارسته بسیار کم ظهور میکنند و بروز میکنند. شاید این پرسش رو داشته باشید که خب طبیعی است، به هر حال چه میتوان کن؟ یعنی در درون جامعه‌ای که چنین نظامی حاکم هست با آن جو ارعاب و وحشت و این همه شخصیت‌هایی که با اظهار مخالفت دستگیر میشن، در زندان‌ها شکنجه میشن و مشکلات و مصائبی رو دارن، خب چه میشود کرد؟ پاسخ من این است که سکوت. حداقل شما اگر نمیتوانید منتقد چنین شخصیت‌های دینی باشید، حداقل که میتوانید سکوت کنید. حداقل در آیه 36 سوره اسراء که آمده لا تخف ما لیس لک به علم، حداقل دنبال روی چیزی نباشید که نمیدانید، چه برسد به این که بخواهید اون رو آموزش هم بدید به دانشجوها. حال غرض از طرح این مباحث چیست؟ من متنی رو که جناب دکتر فیرهی در کانال خودشون گذاشتن رو، حالا اون فرازهای بسیار مهمش رو یادداشت کردم، میخوانم و بعد به نقد و بررسی اون خواهیم پرداخت. برای شناخت خلافت علی ابن ابی طالب بسیار مهمه. خب طبیعتاً میدانیم علی زمانی که به خلافت رسید یک سراسر در واقع مملکت بسیار عظیمی به دست او آمد، مصر، یمن، ایران، عراق، حجاز. و شاید اگر من مصادیقی رو از نوع حکومتداری او از خراسان عرض کنم یا از مصر، دوستان معتقدن که بله خب در خراسان یکی از والیان علی حاکم بود و ممکن است او خبط و خطایی هم کرده باشه و این ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد و خب همانند امروز هم این وسایط ارتباط جمعی وجود نداشت که در کسری از ثانیه یا دقایق یا ساعت یک تخلفی به سمع و نظر بسیاری از مردم برسه. برای همین من سعی میکنم مواردی رو از همان جامعه کوفه، یعنی بیان مردمی که مستقیما تحت امر علی بودن و او هم به شکل مستقیم در این داستانها دخالت داشت، عرض کنم. ببینیم این حکومتی رو که این بزرگواران از او به عنوان الگو نام میبرن چه حکومتی بود. خب ابتدا من آن مطلبی که جناب دکتر فیرهی در پست خود ذکر کرده اشاره میکنم، اون فرازها رو، و بعد به بررسی اون خواهیم پرداخت. ایشان ظاهرا این پست رو در 3 مارس 2018 منتشر کردند و در 16 می 2020 بازنشرش رو انجام دادن، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از انتشار اولیه اون، که ظاهرا نشان میدهد که در طول این 2 سال هم ایشان بر همین نظر هستند که دوباره اون رو بازنشر کرده. دکتر فیرهی ابتدا عنوان میکنه که در شهر کوفه قبائل مختلفی بودن، سلائق مختلفی داشتن و این قبائل مشغول زندگی در کنار هم بودن که خب طبیعی است. بعد ایشان اشاره میکند که در این جامعه متکثر و متعدد خب طبیعتاً 3 دیدگاه میتوانست به وجود بیاید. یک دیدگاه، دیدگاه موافقین بود که با علی موافقت داشتن، سیاستهای او رو میپذیرفتن. یک دیدگاه، دیدگاه اعراض کنندگان بود، یعنی کسانی که نه با علی بودند نه بر علیه او بودند، یعنی کسانی که خب شبهاتی داشتند، مشکلاتی هم از نظر اعتقادی داشتند نه بر علیه او بودند، یعنی کسانی که خب شبهاتی داشتند، مشکلاتی هم از نظر اعتقادی داشتند و اشاره کرده بودند که ما نه با علی هستیم نه بر ضد او. و گروه سوم مخالفین او. دکتر فیره اشاره میکنه که این متن رو من دقیقا از پست ایشان میخوانم، اون نکات مهم رو میگوید: یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند. امام علی علیه السلام حاکم چنین جامعه است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چون این شهری باید اداره شود. ایشان بعد اشاره میکنه: شاید هر سیاست مداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش میگرفت، یعنی سعی میکرد فضا را امنیتی بکنه که مخالفین یا افراد دیگه بر علیه او کاری نکنه. با این حال اسناد و روایاتی از امام علی علیه السلام وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد. البته ایشان هیچ سندی ارائه نمی کند که مصداقش رو مشخص بکنه مثلا در کجا چنین اتفاقی افتاده. نکته دیگر این است که ما قبل از علی ابن ابی طالب خب والیان متعددی در کوفه بودند، یعنی از دوران عثمان که سعید ابن عاص و ولید ابن عقبه و دیگران بودند هیچ جو ارعاب و وحشتی ما در اونجا ندیدیم. اونجا هم همه حق اعتراض داشتن، کما اینکه سعید ابن عاص رو برداشتن، ولید ابن عقبه آمد، ولید ابن عقبه رو برداشتن، ابو موسی آمد و این داستان ها وجود داشت. پس این جو امنیتی در کوفه آن زمان اصلا وجود نداشت. خب ایشان بدون سند عنوان این مطلب رو اشاره کردن که طبق روایات علی اون جامعه باز رو ایجاد کرده. بعد ایشان اشاره میکنه که حق شهروندی 3 نوست. یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است، یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بیپایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست. یعنی یک شهروند حق آزادی عقیده داره، حق آزادی بیان داره و این جزء حقوق مسلم اوست که متناسب با حقوق بشر هم هست. ایشان به 2 حق دیگه اشاره میکنه که فعلا محل بحث ما نیست. یکی حق در واقع مشارکت و دریافت حقوق از بیت المال هست و دیگری هم حق به نوعی کسب مناصب اجتماعی و موقعیت هایی که میتواند برای یک شهروند پیش بیاید. یعنی میگه ایشون اون شهروند این 2 حق رو هم داره. اما محل بحث ما همان نکته اول است، یعنی حق آزادی عقیده و بیان. بعد ایشان اشاره میکنه: آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است نباید از این 3 حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد. یعنی ایشون حق مخالفین خودش رو به رسمیت شناخت و اونها رو از این حق محروم نکرد. بعد در پاراگراف بعدی و چند سطر بعد اشاره می کند امام علی علیه السلام در مقابل خوارج به دفاع از حقوق آنان پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاست‌های دولت خود مخالفت کند. یعنی علی این حق رو برای مخالفین خودش قائل بود که شما میتونید با من مخالفت بکنید و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی به شمار می‌آمد. تحمل مخالف از نظر امام علی علیه السلام تا زمانی که شهر

بند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده، کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. خب این مطلبی بود که در خلال پاراگراف ها و سطرهای مختلف جناب دکتر داوود فیرهی آورده است. بسیاری از این حرف ها رو ما شنیدیم از زبان بسیاری از نواندیشان، روحانیون.

امام در درون کوفه ببینیم ایشان چگونه میاندیشیده. اولا بحثی خواهم داشت در خصوص مسئله بیعت، یعنی اینکه علی اساسا به مردم به عنوان شهروند چگونه نگاه میکرده و چگونه میدید آنها. ایشان بنابر نقلی که دینوری آورده و آقای دکتر رسول جعفریان که ایشان هم از مؤممین هستند و من سعی میکنم بسیاری از اسناد رو از همین شیعیان بیاورم، در کتاب تاریخ خلفا اشاره میکنند به نقل دینوری که منظورش ابو حنیفه دینوری است: پس از بیعت امام علی ضمن سخنانی فرمود: شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید، تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. یعنی شهروند حق نداره حاکمی رو که منصوب کرده عزل بکنه، یعنی بگه من امروز شما رو خواستم اما در عمل دیدم شما انسان موفقی نیستید، حالا به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه، امروز ما تصمیم گرفتیم شما رو برداریم. تا قبل از این نمیدونستیم شما در مقام خلافت در عرصه عمل چگونه رفتار میکنی، حالا امروز دیدیم نه، شما کارایی ندارید، میخوایم شما رو برداریم. علی میگه نه خیر، همچین چیزی نیست. امام بعد ایشان اشاره میکنه: امام میباید پایداری کند، یعنی در برابر مخالفت، و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند، یعنی از بیعت خودش عدول بکنه و حتی کسانی هم اصلا بیعت نکرده باشن مجبورن بپذیرن، اون رو رد کنن، اسلام را رد کرده است، یعنی میشه مرتد. به همین دلیل هست که ما میبینیم علی با طلحه و زبیر و دیگران میجنگه، چون از نظر اونها از اسلام خارج شدن. بنابراین یک شهروند اولین حق خودش رو اینجا از دست میده و همون حقی است که ما امروز به نام دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم میبینیم، که این رو جناب جعفریان در صفحه 233 کتاب تاریخ خلفای خود آورد. اما داستان فقط به همینجا ختم نمیشه. مسئله این است که زمانی که علی بعد از جنگ جمل وارد کوفه میشه، حالا میخواد نوع رفتار خودش رو با کوفیان به نحوی نشان بده. لذا داستان رو شیخ مفید در کتاب ارشاد خود آورده، از مورخین و به نوعی بزرگان تشیع محسوب میشه. میگوید عده‌ای، حالا علی وارد کوفه شده، نحوه گفتار او رو دقت بفرمایید. کسانی که اعراض کرده بودن، یعنی مخالف علی نبودن، اما خب شبهه داشتن در این که علی هم مسلمانه، آن طرف هم خب طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه هستند و جنگ با اونها روا نیست، اونها مسلمانن و این منع قرآنی داره، ما نباید با اونها بجنگیم. این اختلاف آرا وجود داشت و اونها کنار نشستن. اما ببینید علی با اونها چه برخوردی میکنه. میگوید عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند، اینک شما هم از آنان دوری کنید، یعنی به یاران خودش داره میگه، و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شوند، به ما توجه کنند و ما آنچه را از آنها انتظار داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. یعنی یک جوی رو ایجاد بکنید با گفتن بد و بیراه و ناسزا که اونها دوباره به سمت ما بیان، در صفحه 250 در کتاب ارشاد شیخ مفید. اما همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده در شرح بیشتری که او اشاره میکنه، از قول نصر ابن مزاحم منقل میگوید مردانی از شما از یاری من نشستند که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچه را ناپسند می دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند، و بدانید در پراکندگی ها حزب خدا شناخته می شود. یعنی علی وارد کوفه شده، از همان ابتدا شروع کرده

دشنام دادن رو بر علیه معتزلین، یعنی کسانی که کنار نشستن، اعراض کردن از او و به یاران خودش هم گفته برید دشنام بدید، به اونا فحش و بد و بیرا بگید که اینها بدانن که باید به طرف ما بیان. خب آیا این محترم دانستن حقوق شهروندی است؟ یعنی کسی که اندیشیده که من خب چرا باید برای در برابر طلحه و زبیر و عایشه ام المؤمنین شمشیر بکشم؟ خب این اختلاف فکری است که وجود داره و من بهتره کنار بنشینم. آیا شما باید در بعد به ورود به یاران خودتان بگید برید دشنام بدید؟ آیا این با حقوق دموکراسی و شهروندی همخوان هست؟ این را هم ابن عبدالحدید در جلد سوم صفحه 105 با ترجمه آقای غلامرضا لایقی، دوستان می توانند نگاه بیندازند و ببینند که علی ابن ابی طالب نسبت به این داستان چگونه نگاه میکنه. اما در این حال افرادی هم وجود داشتند که به شکل اختصاصی مورد شماتت علی و اقدامات او قرار گرفتن. یکی از اونها جریر ابن عبدالله بجلی است. علی زمانی که وارد کوفه شد او رو به همراه یک نامه‌ای به سمت معاویه فرستاد. جریر زمانی که به سمت معاویه رفت برای اینکه پاسخ نامه علی رو بیاره حدوداً 3-4 ماه معطل شد و زمانی که برگشت نزاعی میان او و مالک اشتر رخ داد، مبنی بر اینکه مالک او رو به کمکاری متهم کرد، اما جریر بن عبدالله هم اشاره میکرد که من ماندم تا جواب رو بگیرم و بیام. به هر حال علی به دفاع از مالک اشتر برمیخیزه. در این حال جریر بن عبدالله تصمیم میگیره در این نزاع شرکت نکنه، خون مسلمانان رو نریزه و به عنوان یک شهروند از این قائله خود رو بیرون بکشه بره در جای زندگی بکنه. حالا ببینیم علی با او چه برخورد میکنه. اندکی بعد جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد. این آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 279 داره میگه. یعنی یک معمم آگاه به تاریخ اسلام که در درون جامعه ایران الان هم ایشون هم استاد دانشگاه هستن و دارن مطالبی رو می نویسن. کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد در حالی که عده زیادی از بجیله به جز 19 نفر همراهش رفتند. خب این طایفه او هم به همراه او رفتند. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. یعنی جریر ابن عبداللهی که کنار رفت، علی ابن ابی طالب دستور داد برید خانه این افراد رو آتش بزنید، خراب کنید. این هم به عنوان حقوق یک شهروندی که خواسته کنار بنشینه. صفحه 279 تاریخ خلفا. همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده که من به این مطلب اشاره میکنم. میگوید و سیر نویسان ذکر میکنند که علی علیه السلام خانه جریر و خانه های گروهی از آنان که با او خروج کردند، یعنی از کوفه خارج شدند، چون از او جدا شدند خراب کرد. در جلد سوم صفحه 119. و ابن قتیبه در المعارف ذکر کرد که خب این شخص، این جریر ابن عبدالله، و از علی و معاویه کناره گرفت، یعنی نه با علی بود نه با معاویه، و رفت و در جزیره و نواحی آنجا اقامت کرد تا زمانی که در سال حالا 54 فوت کرد. در جلد سوم صفحه 118 و 119 در ترجمه شرح نهج البلاغه. پس دو سند از یک مورخ شیعی و یک شخصی که از علی دوستان بسیار قوی هم هست آوردیم، مبنی بر اینکه ایشان جریر بن عبدالله رو که مصادر بسیار متعددی در تاریخ این رو ذکر کردن، خانه او رو به نحوی تخریب کرد، حتی افراد دیگری هم که با او بودن و فقط اعراض کرده بودن به کنار نشستن رو تخریب کرد و طاقت نیاورد. اما داستان فقط به همینجا هم ختم نشد. یعنی علی ابن ابی طالب شروع کرد در برابر یک شخصی که بسیار هم محترم بود به نام حنظله، در برابر او هم چنین رفتاری رو انجام داد. حالا ببینید چه میکنن این یاران علی و خود او. فقط حقوق شهروندی رو دقت بفهم. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقریز نویسنده کتاب وقعت الصفین، و علی علیه السلام به دنبال حنظله ابن ربیع معروف به حنظله کاتب که از صحابه بود فرستاد. چون در زمان پیامبر اسلام او از صحابه بود،
ظاهرا متن نامه ای رو نوشته بود و اینها به او حنظله کاتب گفته بودند. یعنی آدم محترمی بود، جز صحابه بود. و به او گفت ای حنظله، تو بر منی یا با منی؟ گفت نه با تو نه بر تو. گفت پس چه میخوایی؟ گفت سوی روها، حالا روها شهری بود مثلا بین موصل و شام، رو میکنم که سوراخی از سوراخت هاست، یعنی میخوام برم توی سوراخی زندگی مو بکنم، آنجا بمانم تا این امر پایان یابد، یعنی نزاع شما تمام شد. به خدا سوگند اگر با حالا یاران علی شروع میکنن، یعنی همون عشیره او، قبیله او و افراد دیگه شروع میکنن به بدگویی و تهدید حنظله بن ربیع. به خدا سوگند اگر با این مرد یعنی علی خارج نشوی، یعنی برای به جنگ نری، نمیگذاریم فلانه، یعنی مادر فرزندانش، زن این آقا رو به همراه تو خارج شود و نه فرزندانش، یعنی ما گروگان میگیریم، زن تو و فرزندان تو گروگان میگیریم، اگه با علی بیرون نری اجازه نمیدیم تو مثلا اینا رو بخوای جایی ببری یا به نوعی از اینا استفاده کنی. بعد ادامه میده و اگر چنین خواهی قطعا تو را خواهیم کشت. گفت مرا مهلتی دهید تا فکر کنم، یعنی اون حنظله بن ربیع در موقعیتی قرار گرفت که گفت حالا یه وقتی به من بدید من فکر کنم ببینم چیکار باید بکنیم با این تهدیدها. شهروند جامعه علوی است. و داخل منزل شد و دربش را قفل کرد تا چون شب شد به سوی معاویه گریخت. البته به سمت معاویه نرفت، یعنی به اون منطقه ای که به طرف شام میرفت. بعد ادامه میده که ولی این دو، یعنی حنظله و ابن معتم که هر دو تهدید شده بودند، به همراه معاویه نجنگیدن و از دو طرف کناره گرفتن. و گفت علی علیه السلام فرمان خراب کردن خانه حنظله را داد، یعنی جریر ابن عبدالله و دیگران بس نبود، حالا حنظله ابن ربیع و ابن معتم رو هم گفته برید خانه اینها را هم خراب بکنید. پس خراب شد، یعنی خانهش خراب شد، آن را حالا شباس ابن ربیع و دیگران خراب کردن. در صفحه در جلد سوم صفحه 172 و 173 این مطلب رو آورده. یعنی شما دقت بکنید، یک شهروند رو می آوره به اون میگه با منی یا بر منی؟ شهروند میگه من اصلا کاری به شما ندارم، میخوام برم کنار بشینم، نه با تو هم نه بر تو هم، اصلا مخالفم نیست. ولی علی ابن ابی طالب و یاران او رو تهدید میکنن به گروگانگیری، همین چیزی که الان شما میبینید در حکومت علوی جمهوری اسلامی انجام میشه، گروگانش میگیرن، ما این چونی میکنیم اونجوری میکنیم، اگر نحشه تو رو میکشیم، که حنظله بن ربیع فرار میکنه از اون حکومت رعب‌آوری که در کوفه علی ابن ابی طالب ایجاد کرده بود. و بعد هم علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن و این کار رو انجام بدن. اما یکی دیگر از داستان‌های بسیار جالب که حالا دکتر فیرهی میگوید در اون حکومت‌ها، به حکومت علوی، مردم حق اعتراض دارن و میتوانن مخالفت بکنن تا زمانی که دست به شمشیر هم نبردن محترم هستن، داستان کشته شدن یک شخصی است که در برابر علی مخالفت میکنه. حالا داستان به چه نحویست؟ زمانی که علی میخواهد به صفین بره، شروع میکنه مردم کوفه رو جمع کردن و برای اونها سخن میگه که با من بیایید بیرون رو بجنگیم. در این حال یک شخصی از بنی فزاره به نام عربد بن ربیع معترض میشه. حالا داستان رو بخوانیم. خب علی اشاره میکنه به سوی دشمنان خدا حرکت کنید، به سوی دشمنان قرآن و سنت ها حرکت کنید، به سوی باقی مانده احزاب و کشنده مهاجران و انصار حرکت کنید. پس مردی از بنی فزاره برخاست و به او گفت، حالا این نامش رو نیاورده ولی نام او عربد بن ربیع، آیا میخواهی ما را به سوی برادرانمان از اهل شام حرکت دهی تا آنان را برای تو بکشیم؟ چنان که ما را به سوی برادرانمان از اهل بصره حرکت دادی و آنان را کشتیم؟ طرف معترض شد، گفت آقا ما برادرامونو در
بسته در جنگ جمل کشتیم، الان دوباره میخوای ما رو بفرستی به جنگی که با معاویه است در شام، حالا اونجا هم برادرانمون رو بکشیم؟ هرگز، هان به خدا سوگند چنین نمی کنیم. در این حال اشتر برخاست و گفت این خارجی کیست؟ یعنی این کیه که از دین خارج شده؟ چون اونجا هنوز داستان خوارج مطرح نبود، نه هنوز به طرف صفین نرفته بودن. پس منظورش از خارجی یعنی کسیست که از اون دین خارج شده، یعنی فرمان علی رو نمیپذیره بره به جنگ مسلمان کشی. در این حال آن فزاری گریخت و مردم به سرعت تعقیبش کردن، یعنی همین دار و دسته علی، و ادامه میده چندان زدند که کشته شد. یعنی این شهروند بیچاره که معترض شد و فقط یک اعتراض ساده کرد که ما تو این جنگ شرکت نمی کنیم، توسط یار علی مالک اشتر و دیگران کشته شد. صفحه 170 و 171 علی ابن ابی طالب هم هیچ مجازاتی نکرد، فقط گفت برید دیه او رو از بیت المال بدید. اما این جو ارعاب رو شما دقت بفرمایید. و حالا جالب ترین بخش کار زمانی است که همین مطلب رو آقای رسول جعفریان ذکر میکنه و نتیجه‌ای که ایشون میگیره واقعا اسباب شگفتی است که یک محقق چگونه نگاه میکنه. ایشان بعد از اینکه همین داستان رو آورد میگوید فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. یعنی ببینید چه جو وحشتناکی در کوفه ایجاد کرده بودن که جناب جعفریان میگه چه جو مناسبی بود، چون هیچ کس حق مخالفت رو نداشت، جرأت مخالفت رو نداشت. چرا؟ چون میکشتنش. حالا تناقض آقای جعفریان و آقای فیرهی رو دیدید؟ اونی که استاد علوم سیاسی هست میگه بله این حقوق شهروندی بود، علی اون رو به رسمیت شناخته بود و با کسی کاری نداشت. آقای جعفریان مطلبی رو میآورد که کاملا منطبق با تاریخ اسلام، منطبق با همه اون مواردی که خود شیعیان نوشتن و شیعه دوستان اون رو ذکر کردن و ایشون رو تایید میکنه. یک بار دیگر میخوانم، دقت بفرمایید. فضای کوفه در این زمان، یعنی در زمان علی ابن ابی طالب، به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت در کتاب تاریخ خلفا. این مطلب رو آورده و به همین داستان هم اشاره میکنه. حنظلت ابن ربی افراد طایفه او به قدری وی را تحت فشار قرار دادند که شبانه گریخ، گرچه در جنگ شرکت نکرد. یعنی مثلا به محترم معاویه فرار کرد و گرچه، خب چرا باید خانه او رو تخریب کنید؟ چرا باید چنین رفتار بکنید که شخصی بخواد فرار بکنه؟ زن و کودک او رو به عنوان گروگان میگید ما میگیریم، با ما بیا به جنگ. بعد میگید حکومت عدالت علی، دموکراسی علی، کجاش دموکراسی؟ اینو خودتون دارید اقرار میکنید، کتاب خودتون اینو نوشته. آقای جعفریان میگه چه جو مناسبی هم بود این چنین جوی. بعد آقای فیرهی میآورد که بله ببینید چه حقی رو مولای متقیان به رسمیت شناخته. چه کسی رو فریب میدید؟ واقعا چه کسی رو فریب میدید؟ این شعر این بیت هم میگن دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو زود هم مفروش. شما فسق و فجور رو مباهات میکنید، چه جنب مناسبی بود؟ بعد هم از آن طرف زود فروشی هم میکنید، همین نوانیشان دینی. برید دگاه کنید سروش رو نمیدن فرزند او و دیگران نشستن علی علی میکنن بدون اینکه اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن، آگاهی داشته باشن. آقا به خاطر این بیماری کرونا این کشورهای متمدن کسانی رو که آگاهی بد به جامعه میدن در این مورد این بیماری اطلاع رسانی اشتباه میکنن و جریمه نقدی میکنن. ما هم باید چون جبی رو ایجاد بکنیم، کسی که در امری تخصص ندارد نباید اظهار نظر بکنه. همین اظهار نظرها رو کردید که سال 57 چنین شد. حالا کاری نداریم که حکومت گذشته ایراداتی داشت،
اگر اون حکومت فضا رو باز میکرد، افرادی میامدن اینها رو میشید، دیگه کسی دنبال حکومت علی نمیرفت، کسی به متولیانش توجه نمیکرد. هیچ سندی نیستن این افراد که ما میبینیم، هیچ کنون قابل دفاع نیست. یک علی آرمانی و خیالی ساختن، حکومت عدل علی، دموکراسی علوی، نمیدونم این داستان ها چیست. به فسق مباهات هم میکنن، زهد فروشی هم میکنن. اما نکته جالب این هست که همین علی ابن ابی طالب زمانی که، حالا داستان در شهرهای دیگه هم بهتر از این نبود که من حالا نکته رو عرض کنم خدمت شما، زمانی که علی به خلافت رسید، قیس ابن سعد ابن عباده رو به عنوان والی مصر مشخص میکنه. قیس به مصر میره، در آنجا افرادی بودند که خب به واسطه کشته شدن عثمان شک و شبهه داشتن، حالا ابن مخلطا و دیگران، معاویه ابن حدیج و دیگران، اینها گفتن که آقا ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشد نه بر علیه علی هستیم نه با علی هستیم، به معاویه هم کاری نداریم، نه با او هستیم نه بر علیه او. قیس ابن سعد ابن عباده با اونها مدارا میکرد که والی علی بود در اونجا و انسان سیاستمداری هم بود. علی یکی دو بار به اون نامه نوشت که آقا تکلیف اون افرادی که با تو بیعت نکردن چیست؟ قیس گفت خب اینها نه با ما کاری دارن نه بر علیه ما هستن، کاری هم ندارن، قرار شده یه گوشه ای باشن، افرادی هم نیستن که اون برای ما خطری باشن. نکته شگفت‌انگیز این هست که علی در طی نامه‌ای که حالا به تحریک عبدالله بن جعفر و دیگران می‌نویسه، میگوید نه، این قابل قبول نیست برای من، با اونها سخن بگو و تکلیف مشخص کن، اونها یا با ما هستن یا بی ما هستن، با ما نیستن. اگر بدون ما بودن در کنار ما نماندن، با اونها کارزار جنگ کن، یعنی کسانی که اعراض کردن معتزله هستن با اونها برو به جنگ، گوشه نشینی اختیار کردن برو به جنگ. قیس ابن سعد ابن عباده در جواب نامه علی نامه‌ای می نویسه که بسیار نکته جالبی در او هست، این رو هم ابن عبدالحدید آورده، میگوید اما بعد ای امیر مومنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند، یعنی کاری با تو ندارن و دستی به فتنه دراز نکرده اند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ یعنی تو در واقع داری منو فرمان میدی با کسانی جنگ کنم که نه دستی در فتنه دارن نه به اون فکر میکنن، با ما مخالفتی ندارن، تو میگی من برم با اونا بجنگم؟ پس ای امیر مومنان از من اطاعت کن و از آنان دست بدار. یعنی سعد، قیس ابن سعد دیده بود این داستان رو، اما علی طاقت نمیابد، میگفت نه خیر، حتما باید همه مطیع من باشن حتی در مصر. یک بار دیگه این نکته رو میخونم، اما بعد ای امیر مومنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می دارند و دستی به فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می دهی؟ خب به واسطه زیغ وقت من مجبور شدم این اسناد رو ارائه بکنم. اسناد بسیار زیاد هست در مورد جو ارعاب آمیزی که علی در کوفه ایجاد کرد، افراد زیادی رو کشت، افراد زیادی از پیرامون او پراکنده شدن و اگر ما میبینیم بعد از حدود 4 سال و 8 تا 5 سال از حکومت علی در کوفه بسیاری از یاران او از گرد او پراکنده شدن به واسطه همین رفتارهای علی بود، وگرنه در کوفه آن زمان هیچ گزارشی وجود ندارد مبنی بر چنین جو ارعاب‌آمیزی که سعید ابن عاص ایجاد کرده باشه، سعد ابن ابی وقاص ایجاد کرده باشه، ولید ابن عقبه ایجاد کرده باشه، ابو موسی اشعری ایجاد کرده باشه، هیچ کس گزارشی در تاریخ به ما نداده که به مثابه یا مانند علی چنین جوی رو ایجاد کرده باشه که کسی در زیر منبر او مخالفت بکنه و یاران او به سمت او حمله کنن او رو بکشن، و یا کسانی هم که اصلا میگوین نه با توییم نه بر علیه تو، خانهشان خراب بشه، مجبور بشن شهر رو ترک بکنن، به نوعی در اون ترس گروگانگیری قرار بگیرن. خلاصه عرضم این است که متاسفانه 1400 سال و حتی امروز ما اندیشمندانی داریم که سعی میکنن با قصه پردازی و دروغ پردازی مردم رو تحمیق بکنن و یک دو حکومتی به مردم معرفی بکنن که
هیچ مصداق تاریخی برای اون مطلب ندارن و اگر هم مصداقی ارائه میکنن شواهد متعددی در رد اون اصل وجود داره. علی هم همانند بسیاری از خلفا یک شخص عادی بود با محاسن و معایب بیشمار، اما از او یک الگو ساختن و او رو زیر ذره‌بین نقد قرار ندادن میتواند بسیار فاجعه بار باشد که ما این فاجعه رو امروز در درون ایران میبینیم. امیدوارم این بحث‌ها منتشر بشه، در اختیار بسیاری از پژوهشگران و جویندگان حقیقت قرار بگیره و ما هم سهمی کوچک در این راه داشته باشیم. ممنون و سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان.

دوستان دنیای کتاب، دوستانی که میدونن واقعا کتاب یعنی چی، کتاب چیه، چرا ما کتاب خون باید بشیم، چی هست که ما رو به هم پیوند میده. هر ملتی که زبانش بمیره اون ملت مرده، و ملتی که زبانش زنده است زنده است. شما نگاه کنید به کشورهایی که زبانشون رو از دست دادن، دیگه اونها نیستند. لبنان هیچ وقت عرب نبوده، سوریه هیچ وقت عرب نبوده، عراق هیچ وقت عرب نبوده، مصر هیچ وقت عرب نبوده. ولی فشار اسلام و زبان مصطلح دل اسلام و زبان الله اسلام و محمد اسلام، یعنی زبان آورندگان، پیامبر و پیامده اسلام، عربی بوده. نتیجتاً ملیت مردم از دستشون رفته. یک مصری فکر میکنه عربه، در حالی که نژاد اونها قبطیه، مصری نیستن. به این دلیلی که من تمام هم و غم و سعیم بر اینه که به هر عنوانی، به هر جوری که میشه، مردم رو با این زبان بیشتر آشنا کنن. ما بدونیم زبانمون از کجا آمده، چرا فارسی حرف میزنیم، ما بدونیم کجاها اشتباه کردیم، ما بدونیم کجاها راه درست رفتیم، ما بدونیم کی درست میگه کی غلط میگه. این هیچ جوری امکان پذیر نیست مگر با خوندن. و به این دلیل من از آقای شجره خواهش کردم اول هفته یک روز، روزهای سه‌شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، و بعد از هفته قبل یا دو هفته قبل، از هفته قبل بود، جمعه رم گرفتیم که از 5:30 تا 7 بعد از ظهر برای آشنایی با کتاب، برای دنیای کتاب، برای اینکه ما اگر بخونیم میدونیم چه اتفاقی افتاده، اگر نخونیم من میام یه چیزی میگم بلافاصله پشت سر من یه نفر میاد یه چیزی میگه مخالف حرفی که من میزنم. پس بنابراین اگر شما قرار باشه که با حرفهای آدمها، مثل اینکه دیروز بود یا پریروز، امروز صبح بود تو برنامه هم گفتم، چون برنامه امروز صبح من مال دیروز بود، دیروز به خاطر انتخابات برنامه رو نذاشتن و گذاشتن امروز، که امروز متاسفانه شاهنامه من صبح نتونستم برای شما بخونم، از هفته دیگه از دوشنبه برنامه روتینشه. مسئله اینه که همه ما اومدیم، هممونم به یه چیزی چسبیدیم، هممونم به خاطره هامون چسبیدیم. هنوز فکر میکنیم که کله پاچه بهترین صابونه است. ممکنم هست باشه، ولی توی آمریکا که همه چیز داره دلش فقط واسه کله پاچه تنگ میشه. آبگوش کجا، دیزیا کجاست، اینا بهش میگن نوستالژی. این نوستالژی یا این خاطرات یا این چیزهایی که تو مغز ما هست، اونها یک قسمتی از فرهنگ ما رو تشکیل میده، ولی فرهنگ اصلی ما توی کتاب نوشته شده. من قبل از اینکه بیام اینجا یه آقایی از تگزاس به من زنگ زد و گفت کتابو کی نوشته؟ گفتم اگه نمیخوای نخون، بهانه نیار. کتاب رو آدم باید بخونه، خوباشو برداره، بداشو بریزه دور. کتاب خوب داره، بدم داره. هر کسی کتاب می نویسه افکار و عقاید خودش هم توش می ذاره. شما که شنونده اید، شما که خواننده اید، شما باید بدونید چجوریه. حالا که دیگه خیلی بهتر شده، نه تنها نوشتار، ما از فردوسی فقط نوشتار داریم، حتی تصویرش هم نداریم، از خیام نوشتارشو داریم. این عکسایی که می‌بینید درست کنن اینا ذهنیه. عکسایی که از قدیم مونده تا به الان، یک دونه عکسه که شباهت نزدیک داره
اونم به حسرت تعدی در موزه لوور نمیرم یا موزه چیزه در یا موزه لندن، من فکر کنم موزه لوور یا تو هر دوشه، ولی عکسی از عمر و ابوبکر و حضرت محمد و اینا نداریم ما. اما خوشبختانه از وقتی که تصویر برداری شروع شد وسطهای دوره قاجاریه، یواش یواش عکس‌های آدم‌ها موند. الان سی دی ها صداها میمونه، ویدیوها و دی وی دی ها تصویرها میمونه. یعنی شما امروز وقتی که صحبت میکنید، من امروز اتفاقا راجع به این دی وی دی که این 8 دی وی دی که آیلین درست کرده برای پدرش، من خیلی به ویگن ارادت داشتم، خیلی دوستش داشتم، سالهای خیلی زیادی با هم دیگه دوست بودیم و میدونید یکی یکی همون شعری که همیشه میگم گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، وین گله را ببین که چه آسوده میچرد. رفقا یکی یکی دارن میرن، خیام هم همین رو گفت، گفت خوردی ز یک جام به پیمانه عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. و این تبا رو آوردم، این 8 دی وی دی رو آوردم که براتون امروز یه مقداری راجع به اون صحبت بکنم. و چون برنامه نوروزیه، سعی کردم امروز برنامه خشک نباشه، برنامه یه مقداری شاد باشه برای شما. میگن بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار قتل عام کرد در کرمان و رفت از اونجا، مطرب دورگردی اومد توی کوچه و به دهلش کوبید و گفت کمی هم شادی باید چون نوروز است. ما نوروز رو در پیش داریم، ما چهارشنبه دیگه در لس آنجلس ساعت 4:48 دقیقه است، در نیویورک 1:48 دقیقه بعد از نیمه شبه، در ایران با تایم ما 11 ساعت 10 ساعت و نیم جلوتره. به هر تقدیر نوروزی رو داریم که در تمام دنیا این نوروز فقط نوروزه، یعنی نوروز ما در سیدنی اول نمیاد، در ژاپن اول نمیاد، در تهران اول نمیاد، در هیچ کجا اول نمیاد، در اون لحظه و ثانیه هر کجای دنیا، هر ساعتی هست، هر روزی هست، هر شبی هست، تحویل آفتاب به برج حمل میشه نوروز و نوروز ماست. داستان چهارشنبه سوری، داستان‌های دیگه یه، اصولاً لغت چهارشنبه ما نداشتیم در قبل، بعد از اسلام این کار رو شروع میکنن، سنت دیگر رو قاطی این سنت میکنند، چون عربا چهارشنبه رو روز نحس میدونستن، میگفتن چهارشنبه روز بدیه و فعلا سنتی است که بیش از 1000 سال در ایران باقی مونده به نام چهارشنبه سوری. و هر سال برخلاف اون که آخوندهای نادان میگن باید با شکوه تر برگزار بشه، ولی امروز قصد ما کار بذاری یه چیزی براتون بگم. من حدود شاید 23-24 سال پیش معین داشت معروف میشد و نه درست به شما بگم اول چیز بود، سال 1987 بود فکر میکنم، معین و جمیله رو من دعوت کردم یه تور اروپایی. معین هنوز جوان، حالش هنوز هم جوانه ولی اون وقت خیلی جوان بود و این برنامه معین و جمیله در آلمان یکی از ویدیوهایی بود که من تهیه کردم و هنوز که هنوزه. میخوام امروز هم یاد معین و هم یاد جمیله رو برای شما زنده کنم. اینه که ما اگر داریم میریم جلو، علت این که معین رو دارم میذارم، بعد میخوام به ویگن برسم.
شما آمادگی داشته باشید این 8 تا سی دی ویگن، 8 تا ویدیوس دی وی دی، این 8 تا دی وی دی ویگن، ویگن رو تمام مدت می‌بینید، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. به خدمتتون عرض کنم اینایی که به من دادن زیرش همش، آها اون زیریا عکس 4 تاست، ببخشید 5 ساعت 4 تا دی وی دی. اما این زیریا رو هم فکر میکردم یه دی وی دی هم زیرشه، ببخشید. به هر تقدیر من اینا رو اینجا رو ویز آقای شجری دیدم و گفتم که من هم به آیلین بدهکارم هم به ویگن، اینی که باید برم و این کار رو هم برای آیلین هم برای ویگن هم برای تلویزیون پارس بکنم. من قبل از این که برم برای ویگن کار دیگه ای میخوام بکنم آقای سامان، اگر ممکنه اون اولی رو بذارید، اونی که 8:07 هست. این

قرار شد امروز خاطره فقط براتون بذاریم. این معینی است که تازه میخواست معین بشه و دلش هم هنوز نمیخواست به اصفهان برگرده که برگشت و بعد گفتش که باید با همه چیز بسازیم، اگر دریا نیست با قطره بسازیم، حالا اون دیگه بعدهاشه، ولی این شروعش بود. من خیلی زحمت کشتم روشون جا که رفت بالا و درست شد. به هر تقدیر این خاطره ای بود، گفتم که چون نوروزیه یه مقداری این آهنگ رو براتون بذارم و شما گوش بدید. اون زمان داشت تمرین میکرد که بعد کعبه رو بخونه. قصه های قشنگیه. اگر یه وقت خواستید این برنامه رو ببینید، مجری برنامه خانم فخری نیکزاده، هنرمندا معین و جمیله و اون آقایی که کیبورد میزد آندرانیک، آهنگساز معروفه که الان فکر میکنم و آهنگایی که مجاهدین درست میکنن اونجا باشون همکاری میکنه. ولی قبل از این که بریم به سراغ کتاب ها، این نواری که میخوام نشونتون بدم، اینها چهار تا دیویدی های ویگنه، چهار تا دیویدی و پنج ساعته. از تلویزیون پارس اگر خواستید بخرید، قیمت اینها 75 دلاره. اگر خواستید تلفن کنید، هم به تلویزیون پارس کمک کردید، هم ویگن رو دارید. من بعد یه مقداری از این شروع برنامه های ویگن هم براتون خواهم گذاشت که بدونید چی دارید میخرید. به هر تقدیر این بسته‌بندی به این زیبایی و قشنگی برای ما اینجا کلوزآپمون، ببینید نوشته ویگن و کلوزآپ شما کلوزآپ کتاب، یه خورده بزرگتر از کتابه. بله، عکسای ویگن هست، اینم پشتشه. ویگن جوان، اولین باری که من ویگن دیدم کافه شمران آواز میخوند، خیلی سال پیشه، خیلی سال پیش. اینا برای شما یک خاطره است روی صحنه، برای من زندگیه، برای من زمانهایی است که با هم داشتیم، جاهایی است که با هم دیگه بودیم. آخریام یکی دو بار لندن اومد پیش ما و به هر تقدیر یادش همیشه زنده است و واقعا دست آیلین درد نکنه که این کار رو برای پدرش کرد، بایستی این کار رو میکرد. من قبل از اینکه برم و قسمت‌هایی از این نوار ویگن رو نشونتون بدم، پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که ما داریم، این کتاب‌ها رو می‌خوام خدمتتون دوباره معرفی کنم. کتاب‌هایی است که زیاد می‌خرن، من نمی‌دونم چرا، ولی حتماً مردم می‌دونن چرا می‌خرن، می‌دونن چرا این کتاب‌ها رو می‌خرن، برای چی می‌خرن. این کتاب‌هایی بود که اینجا جمهوری اسلامی دستکاری کرده بود و به قیمت دونه یک دلار می‌فرستاد به خارج از کشور. خارج از کشورم مال ارزونه، به هر صورت براشون فرق نمیکنه تو کتاب، اصلا لای کتابو وا نمیکنن که ببینن چی توش نوشته، میفروشن به شما. پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه. اصل این کتاب ها رو من سه تاشو داشتم. اینی که میگم اصلشو، چاپ های اولیه که هنوز به ایران نرفته بود و از ایران برنگشته بود، اینها رو با کمک کتاب فروشی پارس دوباره چاپ کردیم. سرمایه گذاری شد و برای کسانی که بخوان بدونن که اینها چی هست، این اولیش کتاب پاسخ به تاریخ. کتاب پاسخ به تاریخ رو آخرین نوشته های محمد رضا شاهه. همینجور که میبینید آخرین نوشته های محمد رضا شاهه، محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ.
یک قسمتی قرمز نوشته، من اون قرمزی رو براتون میخونم. چاپ آمریکا بدون سانسور، چاپ آمریکا بدون سانسور، یعنی دستکاری تو این کتاب نشده. این کتاب کتاب اصلیه، چون خیلی ها پرسیده بودن که این کتاب رو شما از روی کتاب های ایران چاپ کردید. خیر، کتاب های ایران میاد اینجا دونه یه دلار و یکی تا 15 دلار هم به شما میفروشن، منتها گمراه کننده است. تحریف کردند. در ایران از قول هر کسی کتاب می نویسن. فردا ممکنه از قول منم بنویسن، من هنوز مقدم معروف نشدم. اگه زیاد معروف بشم از قول من کتاب می نویسن که من فلان کار بد کردم، فلان کردم، فلان کردم، این حرف رو. کتاب دومی که بهتون معرفی میکنم باز کتابی است که محمد رضا شاه در ایران وقتی بود، سر قدرت بود، نوشت. البته محمد رضا شاه نمیشست کتاب بنویسه، دیکته میکرد و براش مینوشتن. این کتاب هست به سوی تمدن بزرگ. چیزهایی که تو مغزش بود تو این کتاب محمد رضا شاه میگه و میگه که ما کجا میخوایم بریم، چه جوری میخوایم بریم، چه وسیله هایی داریم. این کتاب هم براتون یک بار خوندم. کسی که این کتاب رو چاپ کرد از رفقای توده‌ای قدیم من بود که او همون راه رو ادامه میداد. بعد این کتاب رو خوند و نتیجه خوندنش رو نوشت. نوشت هرچه خوندن کتاب بیشتر پیش می رفت، بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف کنم که بر میزان شرمندگی من افزوده می شد. اینو مخالف محمد رضا شاه می نویسه. متأسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی دیدیم. متأسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چی می ترسیدیم؟ که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه های بینام و نشان از کجا به ذهن ما آوار می شد؟ نمی گویم اگر ما آنقدر مطلق‌گرا و یک دنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم و یا می خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می خورد. اصلا و ابدا. اما شاید این رو کسی نوشته که تا آخرین لحظه که ایران به دست حکومت آخوندی افتاد با محمد رضا شاه مخالف بود. بله قربان. چون معین اسمش هست، معین و جمیله در آلمان. این نوارای KVC قیمتش هم 50 دلاره به نفع یه دونه. یه دو ساعت برنامه است. نه آهنگاش جایی هست، نه رقصهای حالا رقص جمیله رو هم نشون میدم. کتاب دیگه‌ای که محمد رضا شاه نوشت، سومین کتاب، اسمش بود مأموریت برای وطنم. این کتاب هم باز در این کتاب شمه‌ای از لست کاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نهر ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود. این کتاب رو محمد رضا شاه وقتی در اریکه قدرت بود نوشت و شما اگر دلتون می خواد بدونید که چه اتفاقاتی افتاد و اگر چه چیزهای اتفاق نمی افتاد چی نمی شد، این کتاب ها رو بخونید.
مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. و آخرین کتابی که در این راه بهتون معرفی میکنم کتابی است، این کتابا پرفروشه، من به این دلیل دارم معرفی میکنم. چه معرفی بکنم چه نکنم، من خودم هر هفته 7-8 تا اوردر دارم برای اینا. این کتاب کهندیاراست، کتاب کهندیارا خاطرات شهبانو فرح پهلویه. این کتاب هم کتاب پرفروشیه، اگر دلتون میخواد، اومده درد دل کرده و همه چیزا رو گفته. یه کتاب دیگه هم هست که شاپور غلامرضا نوشته، خاطرات غلامرضا پهلوی، اون رو هم هنوز میخرند. ولی این کتاب هایی که پرفروشه من آوردم، فقط این کتاب ها رو بهتون معرفی کردم که بعد از این بریم ببینیم که جانا این کتاب ها همه بله 50 دلاریه. بگو قیمت هاش ارزون تره، ولی برای کمک به تلویزیون پارسه که 50 دلار، حدود 10-15 دلار هر کدومش برای تلویزیون. اگر بخواین شما سفارش بدین باز همون براتون 45-6 دلار تموم میشه از کتاب فروشی. آقای سامان میتونیم از آقای ویگن ببینیم یه تیکه هایی، اگر شروعشو بذارین خیلی جالبه و اون رو

0: در خرامی تو بشیرین تر از امید بسای بر و بالای تو رنها رو بنامم نگوله واقع تمنا رو بنامم گس که زمانم آبرو نداری من شک نرین عشق کردم چگاه که زمان برو نزدی سختی نیزامن یکی نیزامن سختی نیزامن یکی نیزامن سختی نیزامن یکی نیزامن بیترسون دیوانه بشم با روان جنگ بکنم سر بشکنم سر بشکنم بیترسون دیوانه بشم با روان جنگ بکنم سر بشکنم سر بشکنم یا تبرزی بردارم نیمه شبون خونشونو در بشکنم در بشکنم
1: آبیم خدا تو دلم بود آشترانی این چشم پرم روزت دگرم در مست و خرام
2: این زنده یاد ویگن بود. من یکی از خاطراتی که با ویگن دارم یه دفعه درگیر شدیم، یعنی گلاویز شدیم با هم دیگه توی خیابون سیمتری جلو کافه شکوفه. ویگن این موهای سفیدی که می‌بینیم پرپشت داره، موهای سیاهش هم همینقدر پرپشت بود و دنیایی داشتیم یه خوده زود گذشت. ویگن 5-6 سال از من بزرگتر بود و اگر به سرطانش رسیدگی میکرد و سهل‌انگاری نمیکرد هنوز در بین ما بود و از روز اول تا آخرین روز همیشه صداش سر جاش بود، یعنی ویگن هیچ وقت عوض نشد و بهترین مجموعه رو آیلین درست کرده برای یادواره ویگن. هر کدوم شما میخواین ویگن رو داشته باشید این رو میتونید منظرتون داشته باشید و خیلی چیز قشنگیه. به اعتقاد من یکی از کارهای قشنگیست که آیلین کرده و شما به هر صورت اگه خواستید زنگ بزنید به اون شمارهی که زیر چیز هست و اوردر بدین. اینم باز اینه که 4 تا نوار، این 4 نوار جمعاً 5 ساعت آهنگای ویگنه. خیلی هم زیبا درست شده. ما بیریم برای معرفی کتاب ها. از من خواسته بودن که یک مقداری کتاب غیر دینی هم معرفی بکنم که دیدید 4 تا کتاب اولیه کتاب های پرفروش خاندان پهلوی بود که معرفی کردم و دیگه جوابش با شماست. ولی عزیزی رو که همه زندگیش رو برای ما گذاشت و 3 تا کتابای اصلیش رو من دارم سعی میکنم اگر بشه در امریکا چاپ بکنیم، سعیدی سیرجانی بود. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام ضحاک ماردوش. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام دوزن و مقایسه زن عرب و زن ایرانی در قالب شیرین و لیلی و کتابی نوشت در آستین مرقع. اون کتاب در آستین مرقع دوزن ضحاک ماردوش رو دارم ولی اون دوتا رو ندارم. دارم باز با کتاب فروشی ها صحبت میکنم چون خودم همچی بودجه ای ندارم که بذارم اینا رو هر کدومش باید 200-300 تا چاپ بشه و بعد میمونه. تلویزیونم گفتم تلویزیونم همچی بودجه نداره، اینی که دارم با کتاب فروشی ها صحبت میکنم که اونا درست کنن ما ازشون بخریم. بهشون گفتم هر کدوم اینا رو درست کنید من تبلیغ میکنم براتون برای فروشش، چون این کتاب های سعیدی سیرجانی واقعا باید خونده بشه. اونایی که در ایران دستکاری شده، الان من یه دونه اینجا دارم، شرکت انتشارات سایه، نمیدونم این نخیر این مال خارج از کشوره، فکر میکنم به همت دخترش، بله پابلش کپی رایت، شاید با خود سایه تماس بگیرم که اجازه بده، چون اینها مال پدرش همه و اینها بتونیم چاپش بکنیم. کتابی که دارم به نام شیخ صنعانه. شیخ صنعان داستانیست در کتاب مولانا که شیخی که در واقع خودش رو میگه وقتی عشق به سراغش میاد همه کار میکنه و حتی توی خوکدونی کار میکنه و ترک دین میکنه و فلسفه زیادی در اون گفتار مولانا هست. این رو، این کتاب رو بر مبنای اون سعیدی سیرجانی نوشته. الان چشمم به دو تا خط خواهم از

پیش تو، گفت کم گویاوه جان ریش تو. این کتاب بر مبنای همون اشعار مولانا گفته شده و شعرهایی برای گفته ها آورده شده. به اعتقاد من یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانیه. تا منتظر بمونیم دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقعش هم پیدا بشه. کتاب دیگه ای از سعیدی سیرجانی هست به نام تهبسات. صرفا میگه ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. نوشته های سعیدی سیرجانی رو معرفی میکنه، 23 تا نوشته داره. فکر میکنم کتاب شماره 18 باز مؤلف در آمریکا منتشر شد. این باز کتابیست که از ایران نیامده، در آمریکا منتشر شده، دستکاری نشده. سعیدی سیرجانی جانش رو این کتاب ها گذاشت ولی حرفش رو زد. و بیچاره اسفندیار، یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانی، میگه بیچاره اسفندیار، گزارش سعیدی سیرجانی. کتاب ها رو واقعا واقعا باید خوند. اگر قبلا میخوندیم میدونستیم کجاییم، نخوندیم، دنبال جای دیگه رفتیم. برای همینه که من هر روز تو برنامه‌ام تبلیغ میکنم، میگم قرآن رو به فارسی بخونید. هر چی قدم دستکاری میکنن، مال منم نخونه. اونجایی که مجانی میدن، که دلایلی داره که مجانی میدن، اونا رو هم بگیرید بخونید. اصلا مسئله این نیستش که چی بخونید چی نخونید. هر چی بیشتر بخونید افق فکریتون بازتر میشه. یه مسئله خیلی ساده براتون بزنم. 24 اسفند زاد روز محمد رضا شاه بزرگ، اتفاقی در ایران افتاد که بهش میگفتن انتخابات. خیلی ها گفتن ندین برید، یکی اومد گفت به زنها رای بدین، یکی گفت به مردها رای بدین. هر کسی یه حرفی زد. حرف من با مردم این بود که نمی گفتم برید، نمی گفتم نرید، می گفتم به خردتون مراجعه بکنید، ببینید این کار رو که قبلا کردید استفاده ازش بردید یا نبردید. بعدش هم که مردم بایکوت کردن و نرفتن و به قول بعضی خبرگزاری ها 6% رفتن، به قول دروغگوهای حکومت آخوندی 60% رفتن، همه اومدن گفتن ما گفتیم. اصلا کردیتش مال شما. من اعتقاد دارم مردم فکر کردن. من اعتقاد دارم که اگر ما جلو بریم به طوری که نشینیم که کی به ما بگه چی کار بکن، ما خودمون بتونیم تصمیم بگیریم، از تصمیممونم دفاع کنیم. اگر به اونجا برسیم، اون وقت دیگه آقا بالا سر نمیخوایم، اون وقت هیچ کشوری نمیتونه بر ما آقایی بکنه. این امکان نداره مگر با خوندن. برای اینه که من همه وقتمو میذارم برای اینکه به شما بگم کتاب بخونید، هر چقدر میتونید کتاب بخونید. الان دور دور کتاب مذهبی خوندنه و همه وقتی سفارش میدن کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده و کتاب‌های درون ردیف. انسان خدا را آفرید کتاب به این قطره ولی سفارش میدن. اسلام و مسلمانی کتابی است قطور ولی مردم سفارش میدن. مال ابن براق آقای انصاری ترجمش کرده. اگر همین چوری که ما داریم میریم جلو اشتیاق ما به خوندن اضافه بشه، دو تا کار میکنید. اولا اگر این تلویزیون رو قبول دارید بهش کمک میکنید. دو، این تلویزیون به شما کمک میکنه که بنده رو بفرسته برم دنبال

0: کتاب هایی که به درد شما میخوره. من تا کتابی رو نخونم معرفی نمی کنم. من کتاب فروش نیستم. من میرم کتاب ها رو میخونم، پیدا میکنم. چی عزیز جان؟ شیخ صنعان. شیخ صنعان میرم کتاب ها رو میگردم، پیدا میکنم، جمع میکنم، میخونم. اگر دیدم که این کتاب چیزی به شما میده، میام بهتون معرفی میکنم. و الا اینجا مسئله تجاری نیستش، خیلی هم راحت بهتون میگم اون کتاب ارزونا رو هر کی بهتون میده، هر کاری دلتون بخواد بکنید، شما خودتون هر کاری دلتون بخواد بکنید. اما کاری که میکنید آقای سامان، میشه نزدیک یک ساعت شده، اگر میشه یه کاری بکنید 50 دقیقه بشه، سر 50 دقیقه آگهی بدید که منم بتونم این رو بذارم برای برنامه روز یک شنبه‌م. 10 دقیقه دیگه. مرسی عزیزم. این آقای سامان با ما خیلی راه میاد. حرف اینه که خیلی رو راست، خیلی ساده، آقا این کتابو مثلا من میرم بخرم $20 بسته‌بندی میکنم میفرستم و برای شما در میاد $50. یک کتاب دیگر رو میرم میخرم $30. اینو میخرم $30. اینم باز بسته‌بندی میکنم، کاراش میکنم، وقتی برای شما میاد $10-12 میمونه. بر سر همین کتاب هایی که شما میخرید هر کدوم بین $15-18 تو جیب اینجا میده. این منهای پولیس که خرج پرسنل میدن، نمیدونم اونایی که میشینن تلفن میگیرن با شما صحبت میکنن، اونا خود احباب جمعی تلویزیونن. کیسه ای ندوختیم. شما یه کمک میکنید که من بتونم با آقای شجره بگم این ساعتها رو نگه دار، بذار من کتاب معرفی کنم، هرچه بیشتر کتاب معرفی بکنم. الان 2700 اسم کتاب دستمه، دارم هی مطالعه میکنم. بعضی هاش که شک دارم میرم دوباره خونی میکنم ببینم امروز به درد شما میخوره یا نه. کتاب هایی که خودم رفتم چاپ کردم با پول خودم و اونقدر که داشتم، من بعد پول داشته باشم تنها کاری که میکنم میرم کتاب چاپ میکنم. کتاب نوبختیه، خاندان نوبختی. میشه نشونش بدیم آقای سامان؟ این کتاب به شما میگه که شما چجور شیعه شدید، به شما میگه شیعه‌گری از کجا پیدا شد، چجوری پیدا شد و چجوری نوز گرفت، چجوری موند، امام زمان چجوری اومد، امام زمان رو چجوری پیدا کردند. اولین بار این کتاب در سال 1311 زمان رضاشاه چاپ شد، دومین بار 1345 چاپ شد و بعد بلا فاصله نایاب شد. چی خرید و بین بردش نمیدونم. یکی از اون کتاب های سال 1345 رو من پیدا کردم، یکی دوستی از پاریس برام فرستاد و این کتاب رو چاپ کردم. اینی که دست نخورده دست نخورده است. به من گفتن این کتاب در سال 1357 هم چاپ شده، من ندیدم، ولی ممکنه این کاری کرده باشن. ولی آخونده زرنگتر از این حرفان زود سر به نیستش میکنند، چون این کتاب میگه امام زمان چجور درست شد و مستند میگه و از قول آخوندها فقط صحبت میکنه، نه از قول کسانی دیگه. این کتاب میگه حسین ابن روح نوبختی کیه. حسین ابن روح نوبختی اون چه نفر چهارم بود که بین مردم و امام زمان رفت آمد میکرد و پولا رو میگرفت میبرد تو زیر زمین میداد. اون روغن فروشه میگفت من میذارم تو خیک روغن میدم. اینها رو بخونید، نه برای اینکه از دین برگردید، نه اینکه دین بده، نه هیچی، برای اینکه بفهمیم ما کجاییم، راجع به چی حرف میزنیم. کتابای دیگه ای که ما همش سعی میکنیم باعث به انگیزه رفتن به دنبال دین و مطالعات بیشتر من، دو نفر بودن، سه نفر بودن، طالبوف، میرزا خان کرمانی میرزا فتحعلی آخوندزاده، همشون هم بیش از 100 سال پیش زندگی میکردن. پیام های اینا رو یه عده‌ای گرفتن یه عده‌ای نگرفتن، چون زمان اونا وضعی بود که اینها خود طالبوف نامه هاشو مینوشت به اسم کسی دیگه، برای کسای دیگه پست میکرد، یعنی میفرستاد یا تو خونه ها مینداخت، دست نویسی میکرد از ترسش، ولی عقایدشو گفت، عقایدش امروز مونده. میرزا آقاخان کرمانی همین کارو میکرد، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده همین کارو میکرد. اندیشه های طالبوف، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها رو آقای آدمیت اومد با زبون ساده همه رو پیاده کرد. من اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی الان همرام نیاوردم، یادم نیست، ولی اندیشه های جانم، بله، اسمش هست کهندیارا. این اندیشه های طالبوفه، ولی اون دوتای دیگه کتاب های قطوریه، کتاب هاییست که هم اندازه های بزرگتری داره، هم کتابه. و این آخرین کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به انگیزه 100مین سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی آخوندزاده از بهرام چوبینه. بهرام چوبینه جزء کسانی بود که از اول شروع تبعیدیش در آلمان، اون زمان در دوسلدورف زندگی میکرد، الان نمیدونم کجاست، سالهاست ازش دورم، تشیع و سیاست رو نوشت. تلفنم نکنید بخواید چون پیدا نمیشه، اگر من دو تا داشتم دادم به یه نفر محققی بود، گفت اینا رو داری؟ گفتم بله، دادم بهش، داره تحقیق میکنه و مینویسه. دارم سعی میکنم با آقای چوبینه تماس بگیرم، اگر بتونم اون دو تا کتاب، خیلی کتاب جالبی بود، تشیع و سیاست، بگم یه سطحایی بفرسته به لس آنجلس. این کتاب رو هم همون آقای بهرام چوبینه نوشته، مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به مناسبت 100مین سال مشروطه، یعنی انقلاب مشروطه 100مین سالش رو، این کتاب رو آقای بهرام چوبینه منتشر کرده. کتاب نسبتا قطوریه و من خوندنشو حتما توصیه میکنم، یعنی اگر این کتاب رو شما بخونید جای دیگه ای میرید، به جای دیگه ای میرسید که ببینید من از کجا شروع کردم. یه بعضی کسا فکر میکنن که من دیروز این کار رو شروع کردم، نه عزیزم، استادان من طالبوف بودن، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، میرزا رضا کرمانی بود و در آخر احمد کسروی. اگر به سایت من مراجعه کنید www.rezafazeli.com، اون وقت اونجا میبینید که چقدر تألیفات آقای کسروی داره. اگه به پیوندهاش رجوع کنید سایت کسروی رو میبینید. اینا مسائلیست که من میرم زحمتم رو میکشم، شما مجانی در اختیارتونه. اون سایت هم برای من ماهی 400-500 دلار خرج داره، اگه خواستید کمک کنید، نخواستید هم نکنید، از جیب هم میرم، جیب مبارک. اون چیزایی که من ازم برمیاد براتون انجام میدم، اون کارهایی هم که شماها باید بکنید. بالاخره ما هممون به نسل آینده بدهکاریم، برای اینکه این نسل رو ماها اینجوری کردیم. ما نفهمیده رفتیم تو خیابون دستمون رو هوا کردیم، هی ما رفتیم داد زدیم، ما اصلا نمیدونستیم برای چی داد میزنیم. امروز به تلافی اون بایستی هر کاری میتونیم برای نسل آیندهمون بکنیم. من نه انقلابیم، نه مسلسل دارم، نه تانگ دارم، نه زره پوش دارم، نه میگم ایران رو فتح میکنم، نه لیدرم، نه نمیدونم میگم بریزید اینجا رو بگیرید، من از این حرفا بلد نیستم. من فکر میکنم اگر مردم خرد داشته باشن، اون وقت خودشون جایی هستن که هیچ کسی بهشون نمیتونه حکومت زور بکنه. به این دلیل این راه رو پیش گرفتم و این راه رو تا اونجایی که بتونم ادامه میدم. اگر شما فکر میکنید راه من درسته، پشتیبانی کنید. اگر فکر میکنید راه هم غلطه، دو تا فوش بهم بدید. از این راحت تر نمیتونم صحبت بکنم. آقای سامان اگر میخواین آگهی ها رو نشون بدین، من آقای سامان مثل این که نیستم، چون به من گفت 10 دقیقه، من حساب 10 دقیقهش دارم. حال بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستم در مورد قرص‌های روانگردانی که به عوامل سرکوب جمهوری اسلامی خورانده میشه تا بتونن، شاید برای اینکه راحت‌تر بتونن مردم رو سرکوب کنن بهشون میدن، راجع به اثراتی که روی بدنشون خواهد گذاشت می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان شما هستم.
1: به همچنین افتخاریه واقعا که شما رو داریم در برنامه. دکتر جان به این عوامل بسیجی، همین سرکوب، عوامل سرکوب، حالا یه سریاشون هم که به قول خودشون اصلا اراذل و اوباشن برمیدارن میارن اینا رو، به نظر من هر کس که چماق میکشه روی هموطنش اراذل و اوباش هست، اصلا نیازی نیستش که تو زندان بیارنش بیرون، ولی به هر حال به اینا دارن یه سری قرص هایی میدن که عکساش هم اومده توی فضای مجازی این طرف اون طرف، که اینا بتونن راحت تر سرکوب بکنن یا اینکه مثلا فشار کمتری به لحاظ روانی روشون وارد بشه. من میخوام ببینم که اگه ممکنه برای ما بگین که اثرات دراز مدت مصرف این داروها چیه؟ مصرف این قرصا، یکی از قرصایی که خیلی اسمش میاد توی فضای مجازی متانفتامین هست. میخوام ببینم که اینا واقعا چه تأثیری در دراز مدت روی آدم میتونه بذاره.
2: ببینید در مغز ما، نورون‌های ما، سلول‌های عصبی ما از طریق یک سری مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط می‌کنن. نوروترانسمیتر بالای 100 تا میان دو عصب باید ارتباط برقرار بشه. راه ایجاد ارتباط نوروترانسمیتر هاست، مواد شیمیایی هست. یکی از اونها دوپامین هست. ما برای 100 تای اونها رو شناسایی کردیم. یکی از اونها دوپامین هست. این مت که به بسیج داده میشه یا به سپاه پاسداران یا به گروه هایی که در لبنان و عراق و کشورهای دیگه استخدام کردن، اینها رو میتونن از طریق خوردن به اونها بدن، از طریق تزریق داده بشه، از طریق بینی داده بشه. نام های متفاوتی هم داره خود این ماده. یکی از اونها مت هست یا ترش هست، آیس، گلاس، کافی، شابو، با نام‌های متفاوتی در بازار هست و به خصوص در ونزوئلا برای نمونه، کشورهای آمریکای جنوبی ساخته میشه و در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره. این ماده باعث میشه که دوپامین بره بالا. یکی از ماده‌هایی که سلول‌های عصبی شما استفاده می‌کنن برای ایجاد ارتباط با هم، با دوپامین. دوپامین بالا میره، یک احساس خوبی به شما دست میده. جرأت میکنید کارهایی رو بکنید که معمولا نمیکردید و حال خوشی به شما دست میده و این ادامه پیدا میکنه، اما دیر یا زود مغز شما رو داغون میکنه، سلولهای عصبی شما رو داغون میکنه، فشار خون شما رو بالا میبره، ضربان قلب رو بالا میبره و به همین دلیل هم هست که بسیاری از اونها در آینده نزدیک به خاطر سکته قلبی از بین خواهند رفت. همینطور فشار خون رو در مغز بالا میبره و به همین دلیل بسیاری از اونها به دلیل سکته مغزی از بین خواهند رفت و دهان اونها مشخصه این استفاده هست از این ماده شیمیایی. اصلا بهش میگن مت ماف، یک نشانهای خاصی داره. یکی از اونها این هست که بزاقی در دهان اونها به اون صورت ترشح نمیشه، بزاق اونها به شدت خشک میشه و بیماری‌های بسیار زیادی در دندان‌های اونها دیده میشه، در بافت‌های نرمی که در دهان اونهاست دیده میشه.
1: یعنی یعنی که این سلولای مغزی سلولایی نیستن که دو مرتبه تولید بشن، یک بار از اولی که ما به دنیا میاییم ساخته شدن و همینجوری فقط دارن رشد میکنن و اگه بهشون آسیبی برسه دیگه به این راحتی ها درست نمیشه، درست میگم من؟
2: دقیقا. ببینید اجازه بدید که روی سخنم باشه با بسیج و سپاه پاسدار.
1: بله حتما.
2: و این افرادی که اونها استخدام کردن، میدونم که دارن برنامه شما رو گوش میکنن، در این تردیدی ندارم. به شما بگم که آقای بسیج، آقای پاسدار، آقای لباس شخصی که این داروها رو به شما میدن، این روانگردها رو، طول عمر پایینی خواهید داشت و مرگ سختی خواهید داشت. مغز خودتون رو دارید از بین میبرید، یعنی مغز شما رو که شستشو دادن اما عملا با استفاده از این دارو متانفتامین اون رو از بین خواهند برد. در یک فاصله کوتاه شما به شدت دچار افسردگی خواهید شد، تا جایی که مایل خواهید بود که دست به خودکشی بزنید. فشار خون شما به شدت بالا خواهد رفت، ضربان قلب شما بالا و پایین خواهند رفت، روزهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت، شبهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت. زندگی شما رو داغون میکنه، زندگی شما رو داغون میکنه. و گفتم از این داروها دوری کنید، این داروها مغز شما رو داغون میکنه در یک فاصله کوتاه. بنابراین همه بر میگرده به آزاد کردن دوپامین. این دوپامین به خصوص در قشر پایین مغز شماست، حال خوشی به شما دست میده، اما برای چند سباهی جرأت کردنی به شما دست میده، برای چند سباهی، همون که فشار خون شما رو بالا میبره و ضربان قلب شما رو بالا میبره. دوست دارید که بدوید، کارهایی بکنید که معمولا اونها رو انجام نمیدید، اما برای چند سبایی هست. روزها و شبهای سختی در انتظار شماست، به خصوص از لحاظ روانی.
1: بله، مثلا من چند تا مستند دیدم راجع به مصرف اینجور مواد. حالا کسانی که استفاده میکنن این مواد رو در خارج، مثلا در آمریکا یا جای دیگه، برای اینی که برن پارتی کنن، برن مثلا برقصن بیشتر، یا مثلا برن شادی کنن بهتر، و اینا حالا دارن این مواد استفاده میکنن برای اینکه هموطنانشون رو کتک بزنن. یعنی میخوام بگم که واقعا تأثیر روانی که بعدن میذاره روشون، یعنی اونا هم دچار افسردگی میشن، اونایی که میرن میرقصن و پارتی میکنن هم دچار افسردگی میشن بعد از یه مدت، بعد از اینکه این مواد از بدنشون خارج میشه. حالا اینایی که رفتن هموطنانشون رو کتک زدن، دیگه اون عذاب وجدان هم بهش اضافه میشه و واقعا سرنوشت بدی در انتظارشونه به نظر من. دیگه صحبت دیگه‌ای در این زمینه دارین؟ در
2: این زمینه نه، ولی دوست داشتم در یک زمینه دیگر گرد.
1: حتما در خدمتتون هستیم.
2: چند روز پیش مجله تایم زنان ایران رو به عنوان قهرمانان سال معرفی کرد، اما همین مجله در سال 1980 روحالله خمینی رو که یک آدم به تمام معنا بی سواد بود، بارها گفتم نه دوچرخه سواری بلد بود، نه ماشین سواری بلد بود، نه سینما رفته بود، هیچ زبانی هم آشنایی نداشت، او رو مرد سال انتخاب کرد. میخوام بگم که در دام اینجور نمایش ها نباستی که بیافتیم، اما اون چه که جالب هست این هست که زنان ما رو از پشت نشون داده، حتی زنان ما رو از پشت نشون داده. چرا؟ چرا زنان ما رو باید از پشت نشون بده؟ اما یک آخونده به تمام معنا بی سواد اون رو از جلو. میخوام بگم که در دام اونها نیفتید. و همین دیروز 4 نماینده پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود، به خاطر اینکه پول گرفته بودند 600 هزار یورو از قطر. از قطر پول گرفته بودند برای ادا و اطفار، برای نمایش در آوردن. و شما میدونید که دست قطر و جمهوری اسلامی در دست همدیگه هست. میخوام به هممیهنان خودمون بگم که برای جلوگیری از اعدام ها ما تنها یک راه داریم و اون اعتصاب سراسری است. اعتصاب سراسری، روی بیگانگان حساب نکنید. و ما نیازی به بیگانگان نداریم، ما نیازی به بیگانگان نداریم، ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم. و با اعتصاب سراسری جلوی این اعدام ها گرفته خواهد شد، ما هیچ راه دیگری نداریم. فقط خواستم بگم که در دام این هنرپیشه های خودمون هم نیفتیم. همین امروز یک کلیپی دیدم از یکی از هنرپیشه ها در حمایت از مردم ایران. همین هنرپیشه‌ای که مرتب به ایران سفر میکنه از کالیفرنیا. شما گاه به گاه کلیپی رو دیدم حتی از یک خواننده که برای آقای جواد ظریف در فلوریدا روی کشتی بزرگ برنامه اجرا کرده. ما مرتب شاهد اون هستیم. امروز کشتیگیران ایران رو دیدیم، جمهوری اسلامی رو دیدیم که چقدر رقتبار بود، خودفروخته، حقیر، بدبخت. چقدر که بدبخت بودن. هیچ کس هم تو اون استادیوم نبود اینها رو نگاه کنه، تمام صندلیا خالی بود. بنابراین میخوام به اونها بگم هنوز در امریکا هستن. هیچ کسی هم که نیومد شما رو تماشا کنه، هیچ کس. اصلا کسی نمیدونه شما رفتید مسابقه بدید. اگر این جار و جنجال هم ایجاد نشده بود کسی خبردار نمیشد. اما بیش از این هم رزمان خودتون رو نفروشید. شما یک بار نوید افکاری رو فروختید. حتی یکی از شما، یک نفر از شما هیچ کاری نکرد. هیچ کاری نکرد. بس خودتون واقعا خجالت بکشید. اما میخوام به هممیهنان خودمون بگم که ما خودمون رو داریم. ما تنهای تنهای تنها هستیم و چه بهتر. روی بیگانگان، روی قهرمانان اونها حساب نکنید. دست به قهرمان سازی زدن. به این ویترین ها نگاه نکنید. به این کارگردانی که جایزه اسکار گرفته نگاه نکنید. به این انشانویس ها نگاه نکنید که همه واقعا تقلبی هستن. شما واقعا فکر میکنید که دیگه فیلم از این بهتر نبود برای جایزه اسکار؟ دیگه هنرپیشه از این بهتر نبود؟ و از این استفاده کردم افشین جان. شما نگاه کنید زنان ما رو از پشت نشون میدن. همون مجله‌ای که رولا خمینی رو از جلو نشون میده. مرد سال. و این هم پارلمان اروپا. پیش از این هم به شما در مورد آقای ماکرون صحبت کردم. در همون لحظه‌ای که نمایش‌های خودش رو در می آورد با رژیم جمهوری اسلامی در تماس بود، به اتفاق آلمان‌ها. آلمان‌ها برای خرید فروش، برای خرید نفت و گاز از طریق قطر. همین می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و بگم که برای جلوگیری از اعدام‌ها هشتگ به جایی نمی‌رسه. تنها یک راه داره. اعتصاب سراسری.
1: بله 100%. هشتگ هم البته کمک میکنه ولی تموم کننده نیست. باید ما اقدامات بیشتری عملی انجام بدیم برای اینکه بتونیم بالاخره جلوی این اعدام ها رو بگیریم و واقعا حضور سراسری مردم، این اراده ملی وجود داره. مردم واقعا نمیخوان این حکومت. ما تو اعتصابات سراسری که تو بین 14 تا 16 آذر برگزار شد دیدیم که چطور همه مغازه‌های کل ایران تعطیل کردن، ولی خب ما الان لازم داریم که بخشای صنعتی، بخشای فولاد که همش هم دست همین خود رانتخورهای جمهوری اسلامی، یعنی هیچ کدوم از اینا بخش خصوصی دیگه، خودشون بهش میگن خصولتی، اینا همشون حکومتی هستن، صاحبان و دارنده حق مثلا کنترل این یا مدیریت این نهادها، و برای همین هم هستش که اینقدر از حق کارگرها میزنن و اینقدر به خود کارگرها اجحاف میشه. الان وقتشه که یک بار برای همیشه همه بیان کنار همدیگه و این اعتصابات رو بتونیم برسونیم به یه جایی درست. یعنی همزمان کامیوندارا، صنایع فولاد، پتروشیمی، صنایع نفت، همه باید با هم اعتصاب بکنن در کنار مغازه‌دارانی که پای کار بودن و تو این چند روز گذشته به خصوص دیدیم. الان وقتشه که همه با هم کنار هم بیایم و در ضمن حضور در خیابان هم خیلی خیلی مهم هست، در کنار این جوانان شجاعی که دارن میرن توی خیابون برای اینکه حق همه ما رو بگیرن، نه فقط حق خودشون. این حق همه مردم ایرانه، حق زندگی همه مردم ایرانه که در دست این حکومت اشغالگر آخوندها است. خیلی ممنون از حضورتون دکتر جان. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
2: خودباوری، همبستگی. ما به هیچ کسی نیاز نداریم. ما تنها هستیم و چه بهتر. یک بار برای همیشه اجازه بدیم که اراده مردمی این ضحاک تاریخی رو از میهن ما اخراج کنه. و یادمون هم باشه که بسیاری از سران رژیم درخواست پناهندگی کردن و این از منابع بسیار موثق هست. در حال فرار هستند. پیروزی دم دست ماست. دشمن لب پرتگاست. ممنون هستم.
1: درود بر شما. ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.
2: امید دیدار. ممنون هستم.
3: آیا تا به حال فکر کرده اید چرا میلیون ها مسلمان هر سال دور سنگی سیاه میچرخند، آن را میبوسند و امید دارند روز قیامت برایشان شهادت دهد، چرا این سنگ که بارها شکسته، دزدیده و با ملات به هم چسبیده مقدسترین شیء اسلام است؟ آیا این همان سنگ سفیدی است که جبرئیل از بهشت آورد یا فقط بقایای یک بت باستانی است که محمد نتوانست از آیین بت پرستی جدا کند؟ امروز پرده از راز سنگ سیاه کعبه بر می داریم، سنگی که نه تنها از بهشت نیامده بلکه حتی پرندگان ابابیل هم نتوانستند از آن دفاع کنند. در ویدیوهای گذشته درباره کعبه صحبت شد. ریشه واقعی آن با آنچه اسلام میگوید تفاوت دارد و به دین ابراهیم مربوط نیست، بلکه از فرهنگ بت پرستی آمده است. اکنون درباره یکی از مهمترین بخش‌های کعبه سخن میگوییم. سنگ سیاه یا حجرالاسود در گوشه شرقی کعبه قرار دارد. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند از کجا آمده یا چیست، اما اسلام داستانی درباره منشأ آن نقل می‌کند. داستان منشأ سنگ سیاه در اسلام مبهم است. چند روایت درباره زمان و نحوه رسیدن آن به مکه وجود دارد. یکی از روایات کمتر پذیرفته شده درباره منشأ سنگ سیاه این است که به حضرت آدم داده شد. در برخی احادیث ضعیف و منابع متأخر مانند تفسیر طبری جلد 1 صفحه 456 آمده که سنگ سیاه ابتدا در بهشت بود و پس از هبوط آدم به زمین همراه او آمد، اما این روایت فاقد سند معتبر است و اکثر علما آن را رد می کنند. آنچه بیشتر مسلمانان و علمای اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند این است که ابراهیم در حال ساختن کعبه بود و اسماعیل برای یافتن سنگی مناسب به گوشه آن رهسپار شد. هیچ سنگی نیافت، اما در همان لحظه جبرئیل سنگی سفید و پاکیزه از آسمان برای ابراهیم آورد، همان سنگ سفید که اکنون سنگ سیاه کعبه است. گفتند اگر گناهکاران بسیار آن را لمس کنند از سفیدی به سیاهی در می آید. شما هم برای آزمایش می توانید سنگ سفیدی پیدا کنید، همه را دعوت کنید آن را لمس کنند. بهتر است با دستی که گناه کرده اند آن را لمس کنند، ناگهان سنگ سیاه خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتاد سنگ را رها کنید، شاید پس از هزاران سال کسی داستان عجیبی بسازد، مثلا بگوید خدا سنگ را به مردی داد، آن مرد دنبال سنگ می گشت، یا بگوید خدا سنگ را از آسمان انداخت چون همه دروغ گفتند سنگ سیاه شد، یا حتی بگویند فرشته ای سنگ را آورد اما چون مردم به آن نگاه گناه آلود کردند رنگش عوض شد. اگر هنوز سفید ماند ناامید نشوید، فقط صبر کنید تا چند نسل دیگر گناه کنند، بعد حتما سیاه می شود، یا شاید نیاز به گناه ویژه‌ای داشته باشد. باور اسلامی این است که جبرئیل سنگ را از بهشت آورد، سنگ از سفید به سیاه تبدیل شد. بخش بهشتی تقریبا مورد اجماع علما است. در کتاب صحیح بخاری جلد 2 کتاب الحج حدیث 680 چنین می‌خوانیم که محمد گفته سنگ از بهشت پایین آمد، تغییر رنگ نیز پذیرفته شده است. در کتاب مسند احمد حدیث 354 چنین می‌خوانیم که سنگ از شیر سفیدتر بود اما به خاطر گناه انسان‌ها سیاه شد. سنگ سیاه برای مؤمنان و بت پرستان هر دو محترم بود. بت پرستان اما در نهایت تسلط کامل بر آن یافتند و در آیین‌های خیش از آن بهره بردند. بر پایه منابع اولیه اسلامی از جمله سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 192 هنگامی که محمد 35 ساله بود قبیله های مکه کعبه را بازسازی کردند و سنگ سیاه را به طور موقت از جایگاهش خارج نمودند. نتوانستند بر سر این بیاندیشند که چه کسی شایستگی بازگرداندن آن را دارد، پس منتظر فردی تصادفی ماندند. در همان لحظه محمد وارد شد و این افتخار به او سپرده گردید تا سنگ را به جای خود بازگرداند. این روایت اولیه از دید بسیاری بسیار مشکوک می نماید. پس از تسلط اسلام، سنگ سیاه بارها ویران شد توسط مسلمانان و فرقه های گوناگون و افراد ناشناس. یکی از موارد برجسته تخریب سنگ سیاه حمله ابو طاهر قرمطی در سال 317 هجری قمری معادل با 929 میلادی بود. ابو طاهر رهبر فرقه قرامته گروهی اسماعیلی در بحرین بود. او با لشکری به مکه حمله کرد و در ایام حج وارد شهر شد. قرامته خانه ها را غارت کردند و بسیاری از حاجیان را کشتند. ابو طاهر سنگ سیاه را از کعبه جدا کرد و شکست. تکه های آن را به بحرین برد و در شهر حجر نزدیک احسا نگه داشت. او حتی به طعنه گفت: کجاست پرندگان ابابیل که از کعبه دفاع کنند؟ این سخن اشارهی تمسخرآمیز به داستان سوره فیل در قرآن بود که پرندگان ابابیل لشکر ابرهه را نابود کردند. ابو طاهر با این طعنه می‌خواست ناتوانی خدا در حفاظت از کعبه را نشان دهد. سنگ سیاه 22 سال در بحرین ماند تا اینکه عباسیان با پرداخت فدیه سنگین آن را بازگرداندند. تاریخ طبری جلد 12 صفحه 124. تکه های شکسته بعداً با ملات به هم چسبیده و در قاب نقره‌ای قرار گرفتند. این واقعه نشان دهنده آسیب پذیری کعبه و سنگ سیاه در طول تاریخ است. طبق منابع غیر اسلامی و بی‌طرف، منشأ سنگ به ابراهیم یا بهشت مربوط نیست. سنگ سیاه توسط بت‌پرستان عرب پیش از اسلام پرستش می‌شد. پرستش اشیا در فرهنگ عرب بت‌پرست رایج بود. مانند دیگر اقوام سامی غیر ابراهیمی، عرب‌ها نیز سامی هستند. حتی در کتاب الاسنام ابن کلبی صفحه 33 آمده سنگ سیاه یکی از سنگ‌های مشابه بود که بت‌پرستان آن را می‌پرستیدند. نماد ارتباط با خدا یا خدایان بود. سنگ‌ها برای درخواست باروری، باران و برکت استفاده می شدند. طبق قدیمی ترین زندگی نامه های محمد از جمله سیره ابن اسحاق صفحه 85 بت پرستان برهنه دور کعبه طواف می کردند. کعبه و سنگ سیاه را با آیین باروری مرتبط می دانستند. کلمنت اسکندرانی در قرن دوم گفت عرب ها سنگ پرستش می کنند. ماکسیموس تیریوس فیلسوف یونانی قرن دوم نیز توضیح می دهد که عرب ها خدایان را از طریق بنای چهار گوش و سنگ ها می پرستیدند. بر پایه منابع یهودی سنگ سیاه در قرن دوم میلادی برای پرستش خدایان به کار می رفت. اقوام سامی بیرون از دایره یهودیت بیش از دیگران در آیین پرستش سنگ قوتور بودند. اصطلاحی یونانی به نام بتیلوس رواج داشت که به سنگهای مقدس نماد خدایان اشاره می کرد و در فرهنگ سامی یونانی و رومی کاربرد داشت. بسیاری از این سنگها را از آسمان فرو افتاده می پنداشتند و بعدها به عنوان شهاب سنگ شناخته شدند. عربهای پیش از اسلام نیز سنگها را برای نیایش خدایان برگزیده بودند و سنگ سیاه مکه شباهت بسیار به همان دارد. اعراب دیگر پس از گرویدن به مسیحیت یا یهودیت این آیین را رها کردند، زیرا بت پرستی آشکار در ادیان ابراهیمی ممنوع بود. اسلام اما با وجود ادعای پیوستگی به سنت ابراهیم این رسم را حفظ کرد. نظریه شهاب سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان امروزی بر این باورند که سنگ سیاه شهاب سنگ آسمانی است. برخی نیز آن را سنگی نادر یا شیشه‌ای مانند می‌دانند. تا کنون هیچ بررسی علمی دقیقی بر آن صورت نگرفته است. افسانه‌ای در میان مسلمانان رواج دارد که سنگ پیشتر آزمایش شده و با هیچ پدیده‌ای در کیهان همتا نبوده است، اما چنین ادعایی هرگز به حقیقت نپیوسته است. بررسی علمی میتوانست راهگشا باشد، یا به تقویت ایمان اسلامی یاری رساند یا به آن آسیب جدی وارد کند. مسلمانان تمایلی به این کار نشان نمیدهند و مقامات سعودی نیز مجوزی برای آن صادر نمی کنند. اگر روزی معلوم شود که سنگ تنها تکه‌ای معمولی از زمین است، بیگمان تفسیری نو از آیات قرآن پدید خواهد آمد و خواهند گفت سنگهای بهشت نیز همچون سنگهای این جهانند. اما منشأ سنگ را کنار بنهیم و ببینیم اسلام با این سنگ سیاه چه می کند. نخست لمس و بوسیدن آن. محمد به مکه رسید، سنگ را لمس کرد و بوسید، سپس طواف را آغاز نمود، عملی که شباهت بسیار به آیین‌های بت‌پرستی دارد. صحیح بخاری حدیث 1597. دوم، اشاره به سنگ در عبادت. هر بار که محمد در طواف‌های خود از کنار سنگ می‌گذشت به آن اشاره می‌کرد و الله اکبر می‌گفت. مسند احمد حدیث 1641. سوم، امید به یاری سنگ. پیامبر فرمود خداوند سنگ را در روز قیامت برمی انگیزد با دو چشم که می بیند و زبانی که سخن می گوید تا برای کسانی که با صداقت آن را لمس کرده اند شهادت دهد. سنن ترمذی حدیث 961. مسلمانان امروز نیز به این سنگ احترام می گذارند و امید دارند در قیامت برایشان گواهی دهد، هرچند با شکل خرد شده کنونیش دو چشم بر تکه های جدا و زبانی گم شده در میان خواهد بود. بررسی ادیان ابراهیمی و مقایسه با اعمال اسلام چهره غیر ابراهیمی از آن می سازد، عملا غیر توحیدی و غریب به نظر می رسد، گویی توسط تاجری تحت تأثیر فرهنگ بت‌پرستی پدید آمده است. بسیاری از آیین‌های اسلامی شباهت شگفتی به باورهای ساده بت‌پرستانه دارد. کاوش در کعبه و سنگ سیاه آشکار می‌کند که محمد با آموزه‌های کتاب مقدس آشنایی عمیقی نداشت، هرچند که تعالیمش مدعی پیوند با آن است. روایتی از عمر یار نزدیک محمد و خلیفه دوم نقل شده است. او سنگ را بوسید و گفت تو تنها سنگی هستی، نه سودی میرسانی و نه ضرری. اگر پیامبر را ندیده بودم که تو را میبوسید، هرگز تو را نمیبوسیدم. صحیح بخاری حدیث 1597. امیدوارم از عمر باهوشتر باشید، با ادیان ابراهیمی و ریشه های واقعی اسلام آشنا شوید و از آیین‌هایی که از بت‌پرستی اقتباس شده اند دوری جویید. سنگ سیاه جلوه دیگر از بت‌پرستی نهفته در اسلام است. سپاس از همراهیتان. اگر این ویدیو را پسندیدید لطفاً لایک کنید، مشترک شوید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

0: اعلی حضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی. ایشون گفته هر کس هر آنگونه که میخواهد مرا صدا کند من پاسخ میدم. این انتخابی است، اما این واقعیت تاریخی قطعا انتخابی نیست که او تنها کسی است که در طول 34 سال گذشته همواره و همواره در صحنه بوده. این واقعیت تاریخی غیر قابل انکار است که او فرزند محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه به یاد ماندنی تاریخ ایران. اعلیحضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. شاهزاده اجازه بدید که از مقطعی شروع کنم که به عنوان یک نوجوان شما با یک حادثه تلخ در ایران روبرو شدید، سقوط سلطنت پدرتون. از کی متوجه این تغییر اوضاع شدید شما در ایران؟
1: اولا اجازه بدید اینطور بهتون بگم که مسئله تلخ بودن سقوط سلطنت نیست، مسئله سقوط مملکته.
0: دقیقاً.
1: برای که من همیشه اعتقاد داشتم که یک نهاد بایستی در خدمت مردم باشه، نه که مردم در خدمت یک نهاد باشه.
0: دقیقاً.
1: برای این نهاد تا زمانی ارزش داره که مردم ارزشش رو بپسندن یا نیازمندش باشن. این اصلش که من به هیچ عنوان مسئله رو از دید تأسف به حال نهاد نیست که میبینم، تأسف میکنم به مملکتی که میتونست امروز ژاپن منطقه باشه.
0: فرصت رو از دست داد.
1: فرصتی است که جوانای امروز مملکت برمیگردن نگاه میکنن که این چه وضعی بود که توش افتاد.
0: خب شما از کی با این واقعیت روبرو شدید؟ تو چه سنی بودید؟ کجا بودید؟
1: خب اتفاقات زمانی رخ داد که من درست تابستون اون سال، یعنی 6 ماه قبل از که پدر و مادرم برای آخرین بار از ایران به اصطلاح خارج بشن، 6 ماه قبلش از مملکت خارج شده بودم، درست روز بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان که دیپلم دبیرستانی رو گرفته بودم و برنامه این بود که حدود 1 سال بیام و در پایگاه شکاری در تکساس دوره خلبانی رو طی بکنم قبل از مراجعتم به ایران. یعنی در واقع درست حوالی فکر کنم
0: مرداد یا شهریور،
1: بله حدودای اون زمان بود.
0: من تجدید شده بودیم.
1: نه خیر،
0: چون شهریور اگر فارغ التحصیل شده باشیم پس از من تجدید بودیم.
1: نه نه صحبت بود، تموم شده بود دیپلم،
0: تموم شده بود و شهریور خارج شدیم. بله
1: در همون
0: شاگرد خوبی بودیم. شاهزاده
1: چه قاطیز باشی وقتی میدید من جوابمو بدم. همون دو خوبم یادم میاد، برای که موقع امتحان نهایی که بود همزمان بازی های جام جهانی فوتبال بود.
0: درسته.
1: اون موقع هم خب ساعت پخشش مثلا میافتاد نزدیکای یکی بعد از نصف شب وسط درس خوندن امتحان نهایی هم مثلا ایران و هلند رو تماشا میکردیم. خاطره خیلی مشخص دارم از اون تاریخ بود که من در واقع مملکت رو ترک کردم.
0: خب تا اون لحظه هیچ متوجه تغییر و
1: اوضاع نشدم. در اون زمان هنوز جو اون جوی نشده بود که صداهای الله اکبر و مرگ بر شاه و اینا از پشت دیوار کاخ نیاوران صدا میرسید که برادر خواهرم میشنیدن.
0: پس شده بود این اتفاق دو سال بعد اتفاق.
1: من اون موقع در میدان نبودم.
0: صحیح.
1: ولی اون موقع که اون جو دیگه شروع شد خیلی هیجانی شدن. بیشتر اینا رو من از دور دنبال میکردم، یعنی اون موقع من تکساس بودم دیگه، از طریق همین مطبوعات زمان که خب خبرها هر شب
0: در تماس با خانواده. خانواده هیچ راجع به این اوضاع و احوال حرفی به شما نمیزدن؟
1: کمتر، برای اینکه اتفاقا به روایت خود مادرم که تو کتابشون هم این رو تو خاطراتشون نوشتن، نمیخواستن که من حواسم زیادی از حد پرت بشه از آن کاری که برای منظور اومده بودم در خارج. برای دوره
0: نامه‌ای هم من دیدم که پادشاه فقید به شما نوشته بودن که تو دفترتون قاب کردید گذاشتید. اون هم من دیدم که خیلی هوشمندانه از این موضوع کنار این موضوع گذاشتن. عدم برگزاری مراسم 9 و 4 آبان رو در رابطه با زلزله تبس عنوان کردن و باز اظهار امیدواری کردن. شما در کاری که به عهده گرفتید موفق باشید و جد به کار ببرید، درسته؟
1: فکر میکنم بله، در همون قالب بود. تاریخ نامه رو باز برم دوباره دقت کنم که دقیقا تو چه تاریخی نوشته شد. من دقت
0: بله نه هم
1: اتفاقا اون رو روی تارنمام گذاشته بودم چند وقت پیش.
0: بله ما از همونجا دیدیم.
1: خلاصه به اینجا میخواستم برسم که در همون تاریخی که پدر مادرم از ایران خارج شده بودن، دیگه اون موقع خب طبیعتا وضع بحرانی همه جا مشخص بود و من در یک مرخصی کوتاهی که در یک پریود واسطه در حوالی آخر سال میلادی که خب تعطیلات به اصطلاح آخر سال بود، برای بار اول بعد از خروج پدر مادرم در مراکش بهشون ملحق شدم.
0: صحیح.
1: که اون موقع دیگه از اون موقع تقریبا این وضعیت به اصطلاح تبعید و سفر خارج از مملکت و هنوز بختیار سقوط نکرده بود دولتش و خمینی همچنان در فرانسه بود و
0: این مذاکره هم اتفاق افتاد بین شما و پدر تو این رابطه ها.
1: ببینید در اون لحظات که انقدر هر روز اتفاقات مختلف می افتاد، فرصت یک برخورده از دور نگاه کردن به کل داستان کمتر در اون لحظات بود. اینا یه ذره دیرتر چند ماه بعدش پیش اومد راست رو بخواید، که تازه اون موقع وضع مزاجی پدرم انقدر بد شده بود که اصلا نمیشد واقعا حرف زد. واقعا
0: شما از کی با بیماری پدر؟
1: ما برای اولین بار عمق مریضی ایشون رو به مفهوم سرطان که نمیدونستیم هیچ کدوم رو برای بار اول موقعی که اومدن به بیمارستان نیویورک برای عمل جراحی اون موقع ما تازه فهمیده بودیم. خیلی کم بودن تعداد افرادی که
0: خبر داشتن
1: میدونستن موضوع رو. فقط سر این خیلی بحث بود تو فامیل که اگر، البته با اگر که نمیشه به عقب برگشت، خب خیلی اگرها همیشه پیش میاد در یک مرور تاریخی، ولی یکی از اگرهایی که لااقل بین خودمون مطرح بود نستش که آیا اگه مردم مملکت میدونستن که پادشاهشون مریضه و سرطان داره و ممکنه از بین بره، ممکن بود یه برخورد جوری دیگه شاید میداشتن. حالا چقدر عدم بیان این حرف از یک دید سوء استفاده این مسئله از دید قدرت‌های بین‌المللی بود که نمیخواستن این مسئله خارج بشه، که این رو به عنوان یک ضعف یه چیزی در نظر بگیره، تا اینکه خود مردم بدونن حقیقت چیه، این یکی از معماهاییه که برای من
0: همچنان نقطه مقابلش هم هست. اون اینه که شما میدونید در برخورد با سرطان روحیه بیمار خیلی مهمه. یه بیمار سرطانی که میاد در نیویورک و در پایین بیمارستان یه دی وایسادن و مرگ رو طلب میکنن، بعد به اون صورت از راهروهایی که شهربانو اینو در کتابشون هم نوشتن عبور میکنن، به اون صورت میان و بعد در فرودگاه در یه پایگاه نظامی اونجور معطل میشن، آیا فکر نمیکنید این حوادث خیلی باعث شد که سرعت ببخشه به مرگ شاه؟
1: قاعدتا هر دکتری اینو بهتون خواهد گفت که روحیه یک انسانی که مبتلا هستش به سرطان به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه مریض چقدر از نظر روحی خودشو میتونه نگه داره. خب طبیعتا تمام این اتفاقاتی که افتاد واقعا یک مسئله بسیار کوبنده بود، ولی من خارج از حالت وضعیت ازدواجی خود پدرم بیشتر به فکر برخوردی ترسم که شاید مردم مملکت اگه واقعا بهشون این مسئله بیان میشد، نه که فقط این مسئله، فکر کنم خیلی چیزا باسی مردم ایران میدونستن که نمیدونستن و نمیگم از یک دید تبلیغات الکی، واقعیت ها رو بدونن، کارهایی که تو مملکت شده، خیلی چیزایی که واقعا مردم اگه اون موقع میدونستن و قیاس میکردن
0: که حالا میدونن، اگه اون موقع میدونستن شاید میشدن.
1: اینم نظر من این درسته
0: برای بفهمید که پدر چه فرقی کرده بودن، اون پدری که شما توی دربار دیده بودید با پدری که حالا روی تخت بیمارستان میدیدید، از نظر کاراکتر، از نظر چیز چه فرقی کرده بودن؟
1: باز میگم به اون حالت مزاجی که داشتن مشکله. منم اون موقع در سنی بودم که خب هنوز خیلی جوان‌تر بودم دیگه، بالاخره در سن 18 19 سالگی آدم یه برداشت متفاوتی داره تا در سن 30 سالگی یا حتی 50 سالگی. ولی کلا این رو میتونم بهتون بگم که یک احساس می‌کردم که یک فردی است که احساس کرد که بعد از سال‌ها زحمت، بعد از سال‌ها تلاش، گفت اگه واقعا اینجوری قراره که ارزش یابی بشه در جهت کاری که کردم دیگه هرچی باد آباد، و اگه تصمیم جامعه این هستش که برن در جهت این انقلاب، با وجودی که گفتم من صدای انقلاب رو شنیدم، مسئله رو حل بکنیم، بحران سیاسی رو حل بکنیم، و افرادی که انقدر داد از ملیت و ملی بودن میزدن پشت سر بختیار وای میستادن تا اینکه برن نخست وزیر آقای خمینی بشن در یک حکومت اسلامی، یک سری تشخیص های سیاسی بود که الیت سیاسی به نظر من درست انجام نداد. یه عده مخالفین بودن که خب دیگه زده بودن به سیم آخر و اصلا حاضر به هیچ نوع به قول معروف کامپرومایز نبودن، و صدمش رو کی خوردی واسه؟ اگه قرار بود که مسئله شخصی باشه و پدرم کسی بود که میگفت من به هر قیمتی سر قدرت میمونم، خب وضعیت روی دیگه میشد. خیلی هم هنوز هی ایراد میگن که پادشاه ضعیف بود و چرا مملکت رو گذاشت.
0: شما جاییشون بودین چیکار میکردین؟
1: حالا بهش میرسیم. من میخوام اینو بگم که برای کسانی که ایراد به پدرم گرفتن که چایشون وای نستاد و نکشت و اینا، مگه الان فکر کنید که تاریخ چه قضاوتی راجع به صدام حسین میکنه؟ تاریخ امروز چه قضاوتی راجع به قذافی میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی الان راجع به بشار اسد داره میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی در ارتباط با چاوشسکو میکنه؟ خیلی گفتنش آسونه، ولی وقتی شما در موقعیت مسئولیت هستید و یه مردمی رو از خرابی و تراخم و مالاریا میرسونیم به یه حدی که پاسپورتش که به دنیا نشون میده از هر ملت دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، ترجیح میدن عکس یک آخوندی رو تو ماه ببینن و انقلاب بکنن، بیا تو سرشون بزنی، میگه اگه واقعا این چیزی که میخوان که من چیکارش کنم؟ حالا انتظار دارین یک همچین بشر که 37 سال عمرش رو برای خدمت به مملکت گذاشته چی بگه؟ با حالت مریضی و پایین خیابون به قول خودتون دارن میگن مرگ بر تو. میخوام خب زندگی اینه دیگه.
0: شما چی میگفتین اون لحظه؟
1: اصلا سبک کار فهم ببینید، من و هم نسلان من که تازه یکی دو نسل با نسل امروز مملکت فاصله داریم، به هر حال بایستی در زمان خودمون به مسائل بررسی کنیم. عهدی که پدر من درش زندگی میکرد شاید یکی از جالبترین و در آن واد یکی از مشکلترین دوران قرن بیستم بود، چون درست یک پریودی هست بین پایان جنگ جهانی دوم با بودن یک جو جنگ سرد که دو تا ابرقدرت استعمارگر میخوان دنیا رو کنترل بکنن، یک کشوری که روی ذخیره مهم نفتی نشسته و آلت دست این تناکشی شده و یه جوری این وسط باز خودشو نگه داره. در اون جو و با اون ایدالیزم های زمان و از این ور جنگ چپ ها با کاپیتالیزم و از این ور جنگ آزادیخواه بر علیه کمونیسم و این حرفا و تمام ایزم ها، شما ببینید که یه جامعه ای که همچنان در جهت ترقی و پیشرفت هستش از نظر آموزش پرورش و سطح سواد و دانش و تجربه سیاسی و دموکراسی و غیرزاله کجا بودیم، در چه وضعیتی بودیم، در صورتی که دنیایی که امروز ما توش هستیم، دنیایی که نسل امروزی کشور، من دارم صحبت از جوانای 15-16-18-17 ساله مملکت میکنم، جوانای واقعا که دارن در مرحله دیگه تحصیلاتشون هستن، یعنی جوانترین نسلی که در اون حد و بررسی و عقل رسیده که زنی دورو بر خودشو نگاه بکنه، خیلی فرق داره وضعیت امروزش.
0: حالا اگر اون شما بودید چه میکردی نظر شما؟
1: ببینید اصلا من نمیذاشتم کار به اون مرحله بحران برسه. الان گفتنش ساده است.
0: بله.
1: همه میگن خب بله هنر کردی. الان که همه چیزو دیدی میگی. اون موقع باعث میدیدی. ولی اتفاقا ببینید یکی از مهمترین فلسفه های یک نظام پادشاهی پارلمانی، اگه به مفهوم اساس کلمش بگیم، یعنی یک شخصیتی که در واقع نماد کشوره، نه نماد یک دولت، مدافع حقوق مردم
0: ملت.
1: حتی در مقابل دولت، ولی عملا تبدیل بشه به عامل حکومت و نماینده دولت در مقابل مردم، این یه مقدار تضاد با اون
0: اساسا
1: واقعیت نداره. من نمیدونم چه دلایلی بود که کار به اونجا کشید، چقدرش شاید تشخیص درست یا غلط خود پدرم بود، چقدر اون ذهنیت رو در اون موقع ایده ایجاد کردن، کی بود که این ایده تشکیل حزب رستاخیز تک رو در اون مملکت داد، در صورتی که نه برخلاف تمام اصول پلورالیسم هستش و این نمیتونه فقط تقصیر نفر باشه، یک جنبه یک دستگاهی
0: جریان
1: بود که وضعیت رو ایجاد کرد که بحران سیاسی تو مملکت پیش اومد. این رو دیگه نمیشه گفت تقصیر مردمه، به هر حال تقصیر مسئولین زمانی که پدرم جزء اون مسئولین بود. ولی چرا باز خودش رو میکرد سپر بلا؟ چرا خودش رو باز آسیب پذیر میکرد؟ چون مسئله فرد نیست، یک نهادی است که ارزشش برای جامعه، یک عاملی است که ثبات میده به اون جامعه، یک شخصیتی است بی‌طرف که بالای همه چیز نشسته، کاری به کار اداری نداره، مسئولیت به دست مسئولین دولت و حکومت باز باشه و پادشاه واقعا به مفهوم اخص کلمه پادشاهی میکنه نه حکومت. بحث اصلی و ایراد اصلی بود که اون زمان لیبرال های مملکت به پادشاه میگرفتن. من حالا کاری به اون عده که اصلا اساس سیستم رو میخواستن بزنن، چون اونا که جنگ چریکی میکردن مثل فدایان خلق یا توده ها یا کمونیست ها ندارن که در قول معروف مقداری بازی مسکو رو میکردن، مثلا مثلا ایران نبود. از اون که بگذاریم، از نظر یک آزادی واقعی بیان و این حرفا که از اون ور دیگه قوز بالا قوز سازمان امنیت می اومد به جای که واقعا امنیت ملی رو تامین کنه، بی خودی می افتادن به یه عده از مردم اذیت و آزار می دادن که بیشتر اتفاقا تحریک بشن در اون جهت. نیاز به هیچ کدوم از این کارا واقعا نبود، ولی میگم این گفتمان نبود. ببینید تو اون کشور سازندگی مگه نشد؟ چرا شد؟ کسی نیست که امروز زیر سوال ببره که دوران پهلوی در تاریخ ایران یکی از مهمترین دوران بود از نظر ترقی و
0: پیشرفت. به نظر من میسه که مهمترین دورانه.
1: ولی
0: بعد از هجوم،
1: ولی ببینید چندین اتفاق دیگری افتاد که شما، یعنی اون به هر حال اون جدی که در اون زمان مسئولیت داشت درست نمیاد بیان کنید. در جایی که بایستی حافظ باشه تا خودش بشه نوک حمله، خب خیلی ساده است. شما فرض کنید یکی از مخالفین سیاست دولت زمان بود، خب ایراد یا بایستی به آقای هویدای نوعی میگرفتید یا هر کی نخست وزیر اون زمان بود، ولی وقتی که نهایتا خود پادشاه رو نهایتا مسئول تصمیمات میبینه، خب شما اگه بخوای ایراد بگیری مجبوری با خود پادشاه بگیری.
0: به این اتفاق افتاد.
1: خب یعنی شما آسیب پذیر کردید نه تنها نهاد رو، مملکت رو. ببینید وقتی که یک کشور یک سیستم داشته باشه، یک نظام داشته باشه، حالا چه از یک دید درونی چه از دید بین‌المللی، نمی‌تونید با یه تلنگر کل سیستم رو به هم بریزید. مگه کندی رو تو امریکا ترور نکردن؟ مملکت که اصلا نپاشید. آقای جانسون اومد پشت سر شد رئیسون. سیستم داشت.
0: بله.
1: من اینو دارم میگم و اینو الان میگم، نمیخوام که به عقب برگردیم که بخوایم گذشته رو درست کنیم. گذشته گذشته، خوب یا بدش باز درس بگیریم. حرف من همیشه به جامعه ما امروز و برای آینده اینه که به خصوص که متاسفانه من احساس میکنم که باز داریم وارد یک دوره یک جنگ سرد جدید میشیم. همون بازی‌های زمان قدیم استعمار قرن 20 ممکن دوباره تکرار بشه. حالا این وسط کشور ایران، من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، فرض کنیم جمهوری اسلامی نیست، یه سیستمی در آینده کشور هست، مهمترین مسئله برای کشور ما چی میتونه باشه؟ وقتی میبینیم چین بازی خودشو خواهد کرد، روسیه بازی خودشو خواهد کرد، امریکا بازی خودشو خواهد کرد، اروپا بازی خودشو خواهد کرد، عربا بازی خودشونو دارن، چه چیزی بیشتر از همه برای ما تقویت کننده است؟ حالا شکل نظام جمهوری باشه، پادشاهی باشه، مثلا وارد شکل نظام
0: یک سیستم قدرتمند متکی به مردم
1: باشیم، همون که آقای پوتین نوعی یا آقای اوباما نوعی فردا نیاد بگه که من ایران رو روش فشار
0: بیارم یا آیزه میفرستم اونجا که هر کار خاص بکنم.
1: این اولین درسیست که میگیریم. پس اگه میپرسی شما بودی چیکار میکردیم، گفتم اولا سیستم رو به این شکل آسیب پذیر نمیکردم که همه چیز دور یه نفر بچرخه. این به ضرر نه تنها خود نهاد و اون آدم هست، به ضرر کل مردم هست. این یک. دو، باید مسائل رو به مردم گفت. اگر تمام اساس بحث یک نظامی است که مستحکم بر مردم هست، مردم باید یه مقدار مسئولیت پذیر بشن. این یک نظام فرهنگی داره. شما در مقابل

0: از اون ابتدا و اینجاش که من تعجب میکنم، چون یه ذهب میگه خب شاه نمیدونم شده بود یه دیکتاتور، شاه شده بود. اولا دیکتاتوری خیلی فرق
1: داره، شما خیلی جلو رفتین، اجازه اینا قدم به قدم بریم جلو.
0: بعد گفتین چون پرسین چه جوری عوض میکردم، اینو دارم ببینید. با خیلی هستن که هنوز فکر نمیکنن که انگیزه واقعی پدرمو درست درک کرده باشه. یک انسانی که میاد به جامعه آموزش پرورده سوار، بهترین تحصیلات ممکن رو در اختیار میذاره، فکر میکنی به عقلش نمیرسه که یه روزی این آدم توقعاتش بالاتر میره، انتظاراتش بیشتر میشه. خب اگه نمیخواست این جامعه متوقع بشه، مثل جمهوری اسلامی عمل میکرد، سطح مطالبات مردم رو که همینچنین شده حد اقل میرسون و میگم همینه که هست، هرچی هم غیر از این بگی محارب است. حالا ولی یه کسی که میاد به اون مملکت تحصیلات میده، سواد میده، حتی کسانی که بهش سوء قصد میکنن نه تنها میبخشه و بهشون امکان
1: میده.
0: انگیزه این آدم چی میتونه باشه؟ آیا تقویت خودشه یا تقویت مملکت؟ این سوال خیلی ساده است. حالا بعضیا میگن که در روش اشتباه کرد، در نیت. یکی بیاد جلو بیاد بگه که نیت پادشاه نیت بدی بود. اگر میخواست یه آدمی باشه که سر کار بمونه، خب میومد یه معامله با غربیا میکرد، یه قرارداد آبکی هم میبست و مثل همین جمهوری اسلامی
1: نمیگفت نفت تمدید نمیکنم.
0: سر همون هم خورد. سر همون هم خورد. این دیگه تشخیصی است که تاریخ نویسان باعث بدن. ولی مسئله متدولوژیه. من فکر کنم انگیزه ها درست بود. نیت پدرم واقعا سالم بود. واقعا دلسوز مملکت بود. ولی در برنامه ریزی و در اجرا ما کمبود داشتیم. ضمن اینکه یکی از خاصیت‌های اون زمان این بود که خب ما در جهت این ترقی و برنامه ریزی و درآمد نفت که باعث شد که کشور بیفته تو قلتک سازندگی و ترقی و پیشرفت، خب همه جور آدم تو مملکت از نظر کارشناس، مهندس، متخصص تربیت شد، تکنوکرات هم به حد وفور داشتیم. اما یک خلأ بزرگی از نظر شخصیت‌های سیاسی داشتیم تو مملکت که اصلا بیان جا بندازن این کانسپت رو واقعا نداشت. الان هم شما نگاه بکنید چند نفر میتونین اسم بیارید که چنین تأثیری داشته باشن که تو جو موجود کشورمون، چه از دید فلسفی چه از دید سیاسی، شخصیت های بزرگ باشن، چه زن چه مرد، که بتونن به اون مملکت یک هدایت فکری بدن. با اون همه تحصیلات، با اون همه امکانات، یک چنین فضایی تو مملکت نبود که امکان بده که واقعا اون چهره ها بیاد. حالا باز نمیگم این فقط مسئولیتش به یه نفر بستگی داره، اینو باز خود جامعه به خودش برسه. من از حالا دارم این رو میگم
1: من
0: که اگر این زمینه ها رو بهتر آدم دقت بکنه که همیشه
1: اون شرایط پیش نمیاد،
0: شرایط اصلا اون بحران ها ممکنه به اون طرفی که پیش اومد پیش نمیاد.
1: خب شما بفهمید که اولا بعد از این تغییراتی که در ایران به وجود اومد، اون پایگاهی که شما درش تحصیل میکردید خلبانی، رفتار اون آدم ها با شما تغییر میکرد؟ چون اینام شبا بالاخره تو خبرها میدیدن چه ایران چه اتفاقی و میدونستن قطعا شما کی هستید. رفتار معلمین اطرافیان با شما چه جوری؟
0: نه خیلی اتفاقا خیلی هم غیرتی شده بودن تکساسی ها. همچنان که خب اون زمان یه ده از این به صلاح فعالین انقلابی در اون منطقه بودن، تعداد مجاهدین بودن، تعداد گروه های مختلف که مثلا می‌خواستن بیان دوروبر اون منزلی که خارج از پایگاه داشتن تظاهرات بکنن، مثلا مردم اون محله جمع شده بودن که آقا اینا بیان جلو، ما شاتگانمون رو در میاریم و خلاصه محافظت می‌کنیم. یعنی حالت چیزی به وجود اومده بود. حالا معلم اینا که جا خودشون، مسئله این بود که وقتی که دولت بختیار سقوط کرد، یعنی درست اون آخراش دارم میگم، و به هر حال حکومت انقلابی در مملکت پایریزی شد، خمینی هم به ایران برگشت، یکی از اولین کارهایی که میخواستن انجام بشه به قول معروف قطع تمام دوره های
1: آموزشی و فرازم
0: که شامل حال خلبان ها خب من هم میشد.
1: یعنی شما نه به عنوان ولیعهد، به عنوان یک دانشجو
0: به عنوان یکی از کسانی که داره دوره خلبانی رو میبینه، چون خب هزینه رو خب دولت ایران
1: پرداخت
0: از نظر بودجه نظامی کشور بگذاریم. خب اون موقع چون میدونستم که من به حال از نظر پرواز که نیازمند انقدر دوره دیدن نیستم، چون میدونستم که من خلبانی رو قبل از که حتی بیام امریکا انجام میدادم.
1: آره دیپلم
0: بعد دیگه من موقعی که با هواپیمای F5 در ایران پرواز میکردم

0: من
1: چند سالتون بود؟
0: 16 سالم بود اون موقع که سولو شدم در پایگاه وحدتی اهواز. اتفاقا
1: کسی دیگه بود تو دنیا که اصلا 16 سالگی با F5 بپره؟
0: فکر نکنم اون موقع نه.
1: بله.
0: به هر حال وقتی اومده بودم امریکا بیشتر برای آشناتر شدن به نه تنها خود امریکا بود، بلکه خب تمام دورایی که خلبانای ایرانی می‌دیدن، چون بیشتر هواپیماهایی که اون زمان داشتیم خب هواپیمای امریکایی بود دیگه،
1: برای
0: بیشتر دوره‌ها در اونجا بود. چون می‌دونستن که این چیز پیش میاد، ترتیب دادن که من 3 ماه زودتر از موعود بتونم درجه فارغ التحصیلی از اون پایگاه رو بگیرم، که در واقع این وینگ های پرواز خلبانی امریکا رو، چون اگه میخواست تا ماه جون سال بعدی بکشه تا موقع شاید قطع میشه، اینه که اون رو تسریعش کردن. خلاصه در ماه اتفاقا همین حدودای فروردین همین الان بود که وقتی تموم شد دور خلبانی، برگشتم به مراکش که همچنان اون زمان پدر مادرم در مراکش.
1: لحظه مرگ پدر کجا بودی؟
0: تو بیمارستان بودیم، تو بیمارستان معدی قاهره بود و دیگه اون آخرین ساعتشون تو بیمارستان بودیم.
1: آخرین جمله هاشون یادتونه شما؟ آخرین
0: دیگه صحبت نمی کردن دیگه.
1: چند وقت بود صحبت نمی کردن؟
0: یه هفته می شد دیگه، چون تمام لوله و دماغ و فلان و سرم و به حال رو تخت خوابیده و اینا، یعنی دیگه
1: یعنی منتظر یعنی گفته بودن چون شرایطی
0: که دیگه امروز فرداست دیگه.
1: خواهراتون چند سالشون بودن؟
0: اون موقع سال میشه 80، بنابراین خواهرم لیلا 10 سالش بود، فرهناز اون موقع میشد 80، میشد چند سالش؟ 16 خورده ای فکر کنم، 16 یا 17 هم طور
1: ولیزا
0: ارزم 6 از من کمتر، بنابراین اون موقع میشد 14.
1: صحنه غم‌انگیزی بود تو مارستان؟
0: نه 14 نه 12 سال شدم.
1: صحنه غم‌انگیزی بود تو مارستان؟
0: خب بعد دیگه
1: کیا بودین تو مارستان غیر از شما؟
0: مادرم بودن، عمم بودن، فکر کنم فرناز و علیرضا بودن دو تایشون، یکی دو سه نفر از کسانی که نزدیکان بودن، دکتر خصوصی و این حرفا، یعنی تقریبا 7 8 10 نفر تو اون اتاق بودن اون لحظه که آخرین نفسشون کشیدن.
1: بعد خب علی عزیز چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه زندگی تمام شد؟ زندگی
0: چه دیگه چشاشون رو مادرم بستن و دیگه خب خارج شدیم تا اون
1: گریم کردی شما؟
0: ناراحت بودیم دیگه هممون، بله، یعنی یه بغضی هممون داشتیم، چون واقعا یه حالت خیلی چیزی بود، میدونید اون حالت مریضی و با اون وضعیت و اینا، خب با وجودی که انتظارشو میبردیم شوک نبود، ولی خب کیه که احساساتی نشد اون لحظه.
1: تو اون چند وقتی که صحبت میکردن شما هیچ گله‌ای کردیدشون گله کنن از مردم ایران نمیدونم که آقا من یه زحمت کشیدم اینا
0: اصلا.
1: چطور؟
0: اصلا خیلی به قول معروف میگن زن بودن در این مورد، زن به مفهوم زن ژاپنی.
1: بله. از دوستانی که بهشون خیانت کرده بودن چی؟
0: چی بگم؟ چیزی نمیگفتن. چی بگم؟ تو کتابشون اشاره شاد کرده باشن اون زمان، ولی فکر کنم دیگه مسئله تقریبا یه حالت فاتالیست میشه دیگه نهایتا. خب دیگه به کار به اینجا رسیده دیگه، میخوان چیکارش بکنه، یعنی شاید من نمیدونم واقعا، آیا به من که چیزی زیاد نگفتن در این موارد، حالا به مادرم چی گفته باشن یا نگفته باشن،
1: توصیه‌ای به خود شما کردن؟ هر پدری بالاخره
0: توصیه نه. ببینید ما اصلا فرصت اون
1: نه، غیر از اون در طول سالهای زندگی پند پدرانه‌ای داشتن مثلا نصیحتی کرده بودن اینجا شما رو؟
0: نه واقعا به اون شکل، چون هنوز فرصتی نداشتیم که به عنوان در یک سنی باشم که بتونم اون رو گفتگو رو با پدرم داشته باشم. خب خیلی ها فکر می‌کنن که مثلا پدر میشه ساعت‌ها با من حرف بزنه، همچین چیزی نیست. با اون موقع کارمون مدرسه رفتن بود. بچه‌ها میومدن و میرفتن مدرسه، مثل دخترم فرح الان. خب روزا میره مدرسه، بعضی وقت خودم میبرمش میاد، یه ذره با هم تکلیف شب انجام میدیم و بعدم میره فیلمشو میبینه، بعد شامشو میخوره، بعد میگیره میخوابه.
1: این فرصت رو از پدر شما نبود که با شما مدرسه
0: رو تکلیف انجام بده؟ نه، بعضی وقتا صبح قبل از که برم مدرسه سر را می رفتم، یه سر خیلی کوتاه می زدم موقع صبحونه قبل از که ایشون برن برای دفتر کارشون، بعد می رفتم
1: در خودشون چجوری شما بود؟
0: بیشتر که صبح
1: عذیبی می کردیم دفتر رو به هم بریدید؟
0: چرا، بعضی وقتا شوخی هم می کردیم و به هر حال میخوام بگم در یه حالت خیلی عادی روتین روزانه.
1: هیچ خاطره مشخصی از اون روزا نداریم؟
0: روزایی که در موقع مدرسه بود کمتر، بیشتر اون دورانی بود که یک بحث زمان تعطیلات بود، حالا یا تعطیلات عید بود یا تعطیلات زمستونی بود، که خب تو اون محیطا بیشتر فرصت یک حالت فامیلی بود، چون روز عادی خب ایشون روزا کارشون رو داشتن، ما هم که جوان بودیم شب که دیر نمیخوابیدیم دیگه، ما معمولا من دیگه ساعت 9 شب 10 شب دیگه میرفتم میخوابیدم،
1: بله
0: 12 13 14 سالم که بود. شب هم خب اگه برنامه ای داشتن پدرم یا مادرم جای باز میرفتن، مهمونی بود یا چیزی بود، خب روتین خودشون رو داشتن به قول من. بنابراین بیشتر اون زمانی که فرصت بود بیشتر به شکل خانوادگی با هم باشیم بیشتر دوران تعطیلات بود که مثلا چه می‌دونم
1: شما
0: مثلا به خصوص می‌خوام مثلا
1: یه حداکثر مثلا تفریحات خاندان سلطنتی ایران این بود که می‌رفت مثلا ویلای
0: داشتیم یا نوشهر می‌رفتیم یا کیش دیگه
1: بعضی وقتا چیکار می‌کردیم
0: بعضی وقتا می‌رفتیم دیزین یا شمشک
1: قبل چه اتفاق عجیب غریب اونجا می‌افتاد
0: عجیب غریب نبود که تعطیلات بود
1: می رفتیم دریا مثلا
0: اسکی می کردن یه شنایی می کردن یه کنار دریا روی مثلا ساحل بودیم شبا فیلم تماشا می کردن
1: نه به عنوان فرزند محمد رضا شاه پهلوی به عنوان یک شهروندی که با اوقات شما اسم میارید نگاه کنید به زندگی یک پادشاه قضاوت کنید راجع به زندگی محمد رضا شاه پهلوی چگونه زندگی کرد؟
0: زندگیش واقعا معطوف به مملکت بود، یعنی واقعا دوره به اون شاید فراغت نداشت که بگه آجا میدین چیه من ساعت 8 شب به بعد با ایش گرفت نمیزنم وقت خودم رو دارم شبم که وقتی میدین سر کار بالاخره از یه وقت که میشه مگه ول میکردم 11 شب هم بود وسط سینما تلفن خیلی فوری که میشد باز فیلمو قطع میکردن حالشون 10 دقیقه پای تلفن حرف میزدن که جواب فلان نمیدونم سوالی که مثلا خیلی مهم بود از کار مملکتی صبح و شب نداشتنشون واقعا بنابراین میخوام بگم که اصلا زندگی خصوصی که مثلا بود زندگی خصوصی نبود اونم تو اون فرهنگ اون زمان که تو مملکت ما بود شما امروز الان بگید به یه جوان همسن ما اون موقع که آقا جان در محیط کار که هستی وضعیت چیه وقتی محیط خصوصی تو داری وقت خودت رو داری چیکار می‌کنی آقا جان وقت خودم به خودم مربوطه و یک فاصله حدی هست نه پدرم نه مادرم وقت خصوصی نداشتن هرگز به اون شکل یعنی مسئله مملکت بود حالا اگر تصمیم میگرفتن بعضی وقتا یه بریکی بگیرن به قول معروف یا چند تا از دوستاشون دعوت کنن که بالاخره خب
1: در این حد بود
0: در همین حد بود خبر نبود اگرم برنامه بود بیشتر ضیافتهایی بود که مربوط میشد به شخصیت‌های بین‌المللی که میومدن از ایران
1: چون بخش از کار بود دیگه
0: بعضی وقتا یا یه بازدید خصوصی‌تر بود سفر رسمی نبود سفر رسمی بود که خب دیگه همون تشکیلات
1: خب شما یک جوان 17-18 ساله پدر از دست رفته سه تا یک برادر و دو خواهر کوچکتر از خودتون شرایط امنیتی سخت که جان کل خانواده در خطره و مسئولیتی که شما حتما حس کردید چه حالی داشتید اون روزا؟
0: اون زمان
1: 18 سالگی که بعد از فوت پدر
0: ها درست بعدش خود تو قاهره که بودیم
1: ملوه.
0: خب اولا که یادمون باشه که صدام حسین خیلی زود تصمیم گرفت به وارد جنگ شدن با ایران
1: درسته
0: و هنوز دو ماه از فوت پدرم نگذشته بود که صدام حمله کرد
1: بله
0: یعنی جنگ ایران و عراق در فکر کنم
1: بیشتر از
0: سپتامبر که بودم میشه
1: 4-5 ماه بعد
0: در فکر کنم
1: بیشتر از
0: سپتامبر که بودم میشه
1: 4-5 ماه بعد
0: نزدیکای مهر بود دیگه هنوز مه ماه مه شده بود یا نه اواخر شهریور بود که
1: معلومه شهریور تقریبا 6 ماه 7 ماه بعد از انقلاب
0: یه همچین چیزی شروع شد بنابراین اصلا ذهن ما رفت تو باب جنگ ایران و عراق و اصلا مسئله اون موقع اون بود دیگه حالا خمینی به
1: دار پیامی که انقلاب شما فرستادی
0: چون وقتی که واقعا چون ببینید از اون فاصله زمانی که خمینی به ایران رسید تا زمانی که جنگ شروع شد خب خیلی ها این وسط جمهوری اسلامی اعدام کرد دیگه یه سری از ارتشیامون بود یه سری از وزرای قدیم بود یه عده زیادی پا به فرار گذاشتن مجبور شدن از مملکت خارج بشن انواع اقسام
1: امنیت خود خانواده شما چی
0: خب اون موقع تو مصر که بودیم خب امنیت رو تامین کرده بود دیگه دولت اون زمان مصر برای ما خب سادات اون موقع
1: ولی بعد که رفته بودیم به مکزیک و
0: خب در مصر که بودیم و در مراکش که بودیم که این
1: خیلی خوب بودیم
0: داده بودن از موقعی که رسیدیم به کشورهای مثل باهاماس و مکزیک دیگه به ناچار بایستی سکیوریتی به خصوص محافظین به صلاح
1: خصوصی استخدام
0: بشن
1: و تهدیدهایی که میشد از ایران.
0: خب بله، تهدید که بود دیگه، به هر حال جمهوری اسلامی تهدیدش رو شروع کرده بود و خب همطوری که یادتون باشه

0: بسیاری از فعالین مخالف با رژیم انقلابی که در خارج از کشور ترور شدن تو همون یه سال اول تعداد زیادیشون ترور شدن.
1: خب اینا تو خانواده اثر نمیذاشت، بچه‌ها نمی‌فهمیدن.
0: خب اصلا میگم یک واقعا اون یکی دو سال اول بعد از به اصطلاح تغییر رژیم انقدر جو بحرانی بود و انقدر یه حالت تقریبا میخوام بگم یک هیستری جمعی بود واقعا. یک
1: شما هم دقیقا یه خانواده روشی داشتید دیگه، یعنی جای
0: مستقر نبودید. اینم روش حالا این بس جز مشکل بعد دیگه وقتی
1: که شما متوجه میشدید حالا
0: خب جزء واقعیت فضای اون لحظاتی بود که درش بودید.
1: کوچکترها چی؟ بچه‌ها کوچک‌تر چی؟
0: اونم خب براشون مشکل‌تر بود دیگه، چون برای درکش در اون سن جوان
1: مثلا مدرسه نمیتونستن یه جای ثابتی برن،
0: همون دیگه حالا مسئله امنیتیشون چی میشه، شناخته میشن، هر روز تو خبرها صحبت از ایران و این حرفاست و به هر حال میدونید چیز آسونی نبود برای اعضای خانواده.
1: چه فکر کردید که به سر منزل مقصود رسیدید، به یه ثباتی رسیدید، شرایط یه خود بهتر شد؟
0: یعنی بهتون بگم که یعنی هیچ وقت عادی نشد، برایش کنم عادی نیست. ما مهاجر که نیستیم که، ما تبعیدی هستیم.
1: بله.
0: یه شرایط ناخواسته ایست که به ما تحمیل شده، بنابراین شرایط عادی نیست. اون روزی عادی خواهد بود که آدم بتونه تو مملکت خودش به عنوان شهروند زندگی آزاد خودشو داشته باشه. برای من اون شرایط عادی.
1: شما که زندگی پدر رو دیدید، از نزدیک هم دیدید، آدمی که همه زندگیش رو وقت به خدمت به مردم کرد بود و چیزی هم از زندگی، یعنی دستاوردی هم داغت، شما بهتر از دیگران میدونید که چه برداشتی داشته از شرایط زندگیش. چطور بعد از مرگ پدر تصمیم گرفتید که در همون راه قدم بگذارید و همونجا باشید؟
0: ببینید مسئله ربطی به پدرم یا مسئله پادشاهی یا سلطنت اصلا نداره. حالا هر کی
1: اصلا سلطنت کار ندیم بهتون کلی
0: هست. من بهتون بگم انگیزه من قبل از هر چیزی به عنوان یک ایرانیست که حیف میدونم که این کشور که واقعا یکی از بسترهای مهم تمدن جهانی است و تنها کشوری است که سازمان ملل
1: اینجا کی به این واقعیت
0: هم 3 سال پیش 5 سال پیش همون موقع از اول ببینید وقتی این پرچم جمهوری اسلامی جلو سازمان ملل در اهتزاز هست و افرادی که اصلا ایران رو زیر سوال بردن، اصلا به ایران از روز اول اعتقاد نداشتن، یه صحبت از امت بود، اصلا صحبت از ملت و ایران نبود از روز اول، اصلا دارن تاریخ ایران رو حذف میکنن تو کتابای درسی، اصلا نیتشون ایران نیست، نیتشون چیز دیگه است و اینها نمایندگان کشور ما هستن. در جایی که تو همون سازمان ملل که وقتی احمدی نژادش میومد یه سوم جمعیتی که حاضر بودن ترک میکردن سالن رو به اعتراض، که واقعا این یه توهین به یک مملکت، به خاطر نه مردم، به خاطر حکومتی که الان تو کشور ما سر کار هست. تو همون تالار سازمان ملل شعر سعدی و لوحه کوروش هستش، از این همه تمدن، از این همه فلاسفه جهان، از این همه مخترعین که میتونستن در اونجا داشته باشن، گاندی که نذاشتن، دوگل که نذاشتن، سعدی و کوروش رو گذاشتن. این عظمت کشورمون. شما به عنوان ایرانی نشسته بودی میگفتی بیخیال؟ میگفتی نه این مملکت هم
1: شما فارغ هست پس اون نسبت های خانوادگی و اون سر تصمیم رو به عنوان یک ایرانی احساس وظیفه کردی؟
0: یه عده یه طبقاتی از من دارن به عنوان کسانی که اعتقاد دارن به نظام پادشاهی و اعتقاد دارن که من باید باشم پادشاه مملکت، خب اونی انتظارات نهادی از من دارن، بسیار خوب، اونم حقشونه. ولی انگیزه من هیچ ربطی به یک احساس اجباری که چون پدرم پادشاه بود و بنده یه زمانی ولیعهد بودم حتما باشون بشه اصلا نیست. اون انتخاب مردمه. من قبل از همه میگم به عنوان یک ایرانی حق من هست و وظیفه من هست از حق دیگر ایرانیان دفاع کنم که ما آینده خودمون رو به دست خودمون بسازیم، نه به دست حکومت که اصلا نه به ایران و ایرانی کار داره، نه رأی ما رو به احترام میذاره، نه که بخوام به امید خارجی‌ها بشینیم که برای ما تصمیم بگیرن.
1: به ترتیب پدر فوت کردن، شما وقتی شرایط رو دید تصمیم گرفتید به عنوان یک آدمی که احساس وظیفه میکنه در صحنه حضور داشته باشید و تحصیل رو هم میکرد، یعنی رفتین ادامه تحصیل هم دادید دیگه؟
0: بله البته خب تحصیلاتش رو داشتم انجام میدادم قبل از فوت پدرم. من
1: یعنی
0: بعد
1: از اینکه
0: یک سال، من نزدیک یک سال در دانشگاه ویلیامز در ماساچوست اولین سال دانشگاهی رو طی کردم، ولی خب برخورد کرد اون تابستون به فوت پدرم، بعد تو قاهره که موندم برای حدود یکی دو سال نتونستم ادامه تحصیل بدم. بعد که رسیدم به مراکش ترتیبی دادم که گفتم اگه الان تمام نکنم هرگز نمیتونم دیپلمم بگیرم، یه جوری خلاصه درسامو تکمیل کردم که بتونم به اصطلاح فارغ التحصیل بشم از دانشگاه یو اس سی که مدرک دیپلم به اصطلاح
1: لیسانس
0: دارم، لیسانس به اصطلاح پولیتیکال ساینس یا به اصطلاح علوم سیاسی رو گرفتم که خب این برمیگرده به سال 1985
1: که ازدواج کردیم
0: سال 86، یعنی
1: یک سال بعد از فارغ التحصیل
0: حدودا بله 84 بود 85 دو سال شد
1: حدود 26 7 سالتون بود
0: 25 سالم
1: اجازه نگفتن زوده
0: نه آخه ببینید من چه حالا چه
1: وقت مادرای ایرانی عادت دارن نمیگن
0: اتفاقا من ببینید مسئله این بود که
1: انتخاب شما یا انتخاب اولیازه
0: نه انتخاب خودم
1: انتخاب
0: مسئله این بود که ببینید من اون موقعی که در اون سن بودم خب دور و برم چی بود یه سری افرادی بودن که خب یا فعال سیاسی بودن و یه سری آقایونی که به هر حال اون نقش خودشون داشتن میگم کار سیاسی انجام داشت میشد اونا که هنوز یادشونه یادشون میاد اون دوران چقدر میرفتم پاریس میومدم اون زمان خیلی از فعالین سیاسی اون دوران خب فعالیت میکردن بختیار بود امینی بود خیلی دیگه بود
1: من.
0: خب دائم رفت آمدم بین مراکش و رباط و پاریس و لندن و این چیزا بود دیگه اون زمان رب بخش ایرونیایی که تازه رسیده بودن به امریکا جمعیت ایرونیایی مقیم منطقه واشنگتن و منطقه لس آنجلس و سمطور بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکرد سالهای اول خب خیلی فهم با الان و بنابراین خیلی بیشتر میرم ولی خب زندگی خصوصی نداشتم دیروزم که بهتون تو راه که میگفتم میگفتم که من
1: برای
0: حفظ این حرمت این مقام دیگه اون آزادی رو نداشتم که مثلا برای خودم دوست دختر بگیرم و هی برم این ور رو خوشگذرونی کنم و کلاب برم و دیسکوتک برم و فلان این حرفا یعنی واقعا اگرم میخواستم
2: بریم پرده آخر یه نفسی بکشیم.
3: حضرت رضا وقتی وارد باغی که کاخ مأمون در اون باغ بود درختان سر به فلک کشیده درختان بلندی در اون باغ بود به محضی که حضرت رضا پاشونو از اسب که پیاده شد پاشو از رکاب اسب گذاشت زمین باغ تمام این درختها در مقابل حضرت رضا به سجده رفتن با تمام قامتشون خم شدن و صدایی همگانی برخاست السلام علیک یا سیدنا
2: شب و روزگار خوش
4: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید lastpage@voanews.com
5: این صدای آمریکاست.

0: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه دوستانی که حاضر هستند در جلسه.
1: درود بر شما سرکار خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره در یک فرصتی که مهیا شده در خدمت شما هستیم با جلسه 12 بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب و بحث شروع خلافت و عدالت گم شده در بخش دوم. در ابتدا عرض پوزش دارم خدمت شما عزیزان به خاطر گرفتگی صدا و اینکه به هر حال مشکلات تغییر فصل باعث شده که من شاید نتونم تمام و کمال در خدمت عزیزان باشم، ولی امیدوارم که بتونیم این برنامه رو به خوبی به پایان برسونیم. درخواست من از خانم شریفی این بود که ما جلسه پرسش و پاسخ مربوط به این جلسه رو به برنامه بعدی موکول بکنیم و بنابراین سعیمون این هست که در این برنامه به مدت حالا حدود 1 ساعت با توجه به اسنادی که وجود داره بحث مربوط به عدالت رو در امور مالی و همینطور مسائل جزایی در دوران خلافت علی ابن ابی طالب به بحث بنشینیم. بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد زندگانی علی ابن ابی طالب همیشه محل بحث بوده، بحث عدالت اوست. یعنی دوستداران او همیشه سعی کردن این جنبه از زندگی او رو برجسته بکنن و او رو نماد عدالت بدانند و به عنوان الگو و اسوه در جامعه اسلامی و شیعی نشان بدن. و البته مخالفینی هم داشته بحث عدالت علی که خب بحث خواهیم کرد در این زمینه. دو حوزه بسیار مهم، یکی بحث امور مالی بود، یعنی آن چیزی که خیلی ها معتقد هستند با آمدن علی بسیاری از جوامع و مردم اسلامی تا به تحمل این مسئله را نداشتن، و یکی بحث جزایی است، یعنی اموری که مربوط به قصاص و مسائل مربوط به حدود هست و اینکه علی تمام و کمال در صدد اجرای حدود خدا و آیات الهی بوده. در این بحث سعی می‌کنیم به این دو جنبه بپردازیم که دارای اهمیتن، هرچند ذیل این دو بحث کلی شما موارد جزئی زیادی هم میتونید بررسی بکنید که خب ما در آینده به خصوص در جایی که به بحث صفین و معیارهای دوگانه خواهد بود بخشش رو در اونجا بررسی میکنیم، بخش دیگر رو هم در یک جلسه دیگر که به عصمت و علم علی اختصاص دادیم مواردی رو ذکر خواهیم کرد که یک جزئیاتی از بحث‌های مربوط به عدالت او هم در اونجا میتونه مشخص بشه. بنابراین در جلسه امروز بحث ما پیرامون دو مسئله کلی است. نخست این که بحث عدالت وقتی مطرح میشه یا عدل، در قرآن معمولا تعریفی از این کلمات ارائه نمیشه، اما شما در ترادف بین کلمات شما میتونید مثلا عدل و قسط رو در کنار هم ببینید به عنوان سهم، نصیب، قسمت یا آن چیزی رو که باید در جای خودش قرار داد، که در مجموع به دو حوزه کلی برمیگرده. یکی حکمرانی تحت قانون الهی است، یعنی شما حاکم عادل رو کسی میدانید که بنابر آنچه خداوند امر و نهی کرده عدالت میکنه، یعنی اوامر رو در جای خودش قرار میده، نواهی رو هم در جای خودش قرار میده. و همینطور در مورد قسمت و نصیب افراد، اینکه افراد چه اندازه سهم میبرن یا حق اونها چیست، در درون آیات قرآن و روایات مختلف شما میتونید نگاه بکنید که کسانی که سعی کردن این نصیب و قسمت رو رعایت بکنن افرادی هستن اهل عدل و قسط و در واقع اون سهم، نصیب، تقسیطی هم که ما میگیم یعنی قسمت بندی شده. و در واقع مسئله اساسی این است که دوستان عنایت بکنید مفهوم عدل از نظر ما بسیار متفاوت است با آن چیزی که مد نظر شارع اسلامی است. یعنی وقتی شما در قرآن میبینید که الله یأمر بالعدل، خداوند به عدل دستور میده، یا در سنت نبوی میبینید که احکامی وجود داره، الزاماً به این معنا نیست که ما هم همان عدل الهی رو مد نظر قرار میدیم، چون ظاهراً شما در قرآن احکامی رو میبینید که اصلا نشانی از عدالت در اون نیست. بحث‌های مربوط به میراث مثلا، تفاوت‌هایی که بین دختر و پسر وجود داره، بحث‌های مربوط به دیه در سنت و انواع و اقسام، اینها نشان میده که نه، عدالتی وجود نداره. یعنی یک ذهن جدای از مسائل دینی که بخواد به مفهومی مثل عدل نگاه بکنه، کاملا مواردی رو در شریعت مشاهده میکنه که اصلا نشانی از عدل نیست، ولی یک مسلمان اینها رو عدالت و عادلانه میدونه، چون معتقد خدا عادله. بنابراین اگر او هر حکمی هم بکنه، حکم ظالمانه نیست، عادلانه است. بنابراین وقتی میگید علی عادل بوده است، به این معنا نیست که عدالت او یک عدالت منطقی، استدلالی، فلسفی است، بلکه منظور و مقصود این است که عدالت او عدالتی است در راستای شریعت. این رو از این لحاظ عرض میکنم که بعضی از دوستان فکر میکنن میتوانن با یک نوع پرش مفاهیم عدالت علی رو هم منطبق بکنن با عدالتی که ما امروز مد نظرمان هست در یک جامعه‌ای که خب برابری نوع دیگری تعریف میشه، حقوق انسان‌ها جور دیگری است، و وقتی در قرآن صحبت از تبعیضی است که خداوند اون رو به رسمیت شناخته، خداوندی که از فضل خودش بعضی‌ها رو بر بعضی برتری داده، از نظر یک شارع اسلامی و پیروان اون عین عدالته. حالا ممکنه ما این رو قبول نداشته باشیم. این مسئله مهمی است که ما باید به عنوان پیش زمینه ذهنی در اختیار داشته باشیم. مسئله عدالت مالی به این عنوان که مسلمانان بعد از آن که در دوران مدینه صاحب فتوحات شدند، غنایمی به دست آمد، ثروتی کسب شد، به هر حال به افراد خاصی بخشیده می شد، یا جهادگرانی که در غنایم سهم داشتند در تصرفات، یا کسانی که بنابر دستور پیامبر اسلام وارد جنگ نشده بودند، اینها نصیبی داشتند. بعدها عده‌ای آمدند و مدعی شدند که علی ابن ابی طالب در صدد این بوده که همانند پیامبر عدالت بکنه، و پیامبر هم کسی بوده که برای دیگران هیچ گونه فضل و برتری قائل نبود، بلکه برای همه غنایم یکسانی رو تقسیم میکرد، چون اون زمان هنوز بیت المال به آن معنایی که بعداً ما میبینیم با گسترش فتوحات در زمان عمر و عثمان به وجود آمد نبود. اما همان اندک مالی هم که به غنیمت گرفته میشد رو شما می توانید ببینید که پیامبر اسلام یکسان میان مسلمانان تقسیم نمی کرد. مثلا اموال بنی نذیر رو پیامبر به مهاجران داد و به انصار چیزی نداد، مگر به یکی دو نفر از اونها مثل ابو دجانه و عثمان ابن حنیف، و مابقی رو بین افراد مهاجر تقسیم کرد که اونها وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. و یا در مورد مسئله خیبر، شما می دانید بعد از اینکه خیبر فتح شد، خب غنایمی به دست آمد، منطقه بسیار به نوعی آبادی بود، و از آن طرف به عنوان انبار حبوبات و غله حجاز از اون نام برده می شد. حالا ببینیم واقعی چه آورده، هرچند پیشترها به اون اشاره کردیم، در اینکه پیامبر اسلام هم از غنایم برای خیشاوندان خودش سهمی در نظر می گرفت. خب واقعی آورده در جلد دوم در مورد غنایمی که از خیبر فتح شده: پیامبر برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. یعنی به اندازه باری که شتر حمل میکنه برای همسران خودشون در نظر گرفتن. به عباس ابن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد، که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود. و بعد اشاره میکنه واقعی در همان صفحه 530 که گویند رسول خدا با جبرئیل درباره تقسیم خمس خیبر رایزنی فرمود. جبرئیل به آن حضرت گفت که آن را میان بنی هاشم و بنی مطلب و بنی عبد یغوث تقسیم فرماید. خب در واقع این تبعیضی رو که پیامبر در مورد غنایم خیبر نسبت به یاران خودش و بنی هاشم و بنی مطلب و اینها داشت رو به جبرئیل نسبت دادن که دیگه حالا کسی هم حرفی نزنه. معمولا این گونه است، این اتوریته ها ایجاد میشن که شما اگر سهمی رو به خانواده خودتون اختصاص میدید دیگران مدعی نشن که این ناعادلانه است. بنابراین میبینید که پیامبر اسلام هم این گونه نبوده که از غنایم برای همه به یک میزان در نظر بگیره، نه خیر، خانواده خودش رو ارجحیت میداده. در حنین و حوازن که به جنگ بعد از دوران مکه هست میرسیم، باز همونجا میبینیم که پیامبر اسلام در آنجا هم سعی میکنه در مورد غنایم یک بذل و بخشش های انجام بده که تفاوتی هست میان دیگران. حالا ببینیم واقعی در اینجا هم چه مسائلی رو عنوان میکنه. خب زنانی رو به عنوان اسیر گرفتن. از پیامبر صلی الله در مورد تقسیم زنان اسیر اجازه خواستند. پیامبر قبلن به برخی از رجال مسلمانان از زنان اسیر بخشیده بود. عبدالرحمن ابن عوف با زنی که به او داده بودند بنا به قاعده رفتار با کنیزان نزدیکی کرده بود. پیامبر آن زن را در حنین به او داده بود. یعنی ایشان یه بذل و بخشش هایی هم اینجوری میکرد در مورد غنایم. به صفوان ابن امیه هم یک زن بخشیده بودند. به علی ابن ابی طالب هم دوشیزهی به نام ریته دختر هلال ابن حیان ابن امیره و به عثمان ابن عفان هم دوشیزهی به نام زینب دختر حسان ابن عمرو دادند. یعنی رسول الله به این یاران نزدیک خودش از این زنان بیچاره غنیمت گرفته شده میبخشی که بگیرید حالا استفاده شو ببرید. عثمان با او نزدیکی کرد و آن زن را از او خوشش نیامد. حالا ادامه میده داستان رو که دیگه حالا بحثش خیلی طولانی است. منظورم این است که میبینید که پیامبر اسلام در مورد غنایم هم عدالتی نداشت که اگر هر کسی چیزی رو به یکی داده به دیگری هم همون اندازه بده. و بعد در جای دیگری هم دوباره واقعی اشاره میکنه در مورد بحث اسلام صفوان ابن امیه، چون میدونید در زمان فتح مکه عده‌ای از این بزرگان قریش مسلمان نشدن. گفتن پیامبر اسلام چند مدتی به اونها مهلت بده، اما در غزوات و غنایم اسلامی اینها رو شرکت داده بود که حتی انصار اعتراض کردند که شما به هر کدام از اینها 100 شتر 200 شتر دادید ولی به ما انصار ندادید و اون نزاع معروف پیش آمد. در یکی از این بذل و بخشش ها به صفوان ابن امیه بذل و بخششی میکنه که جالبه. حالا من خلاصش رو عرض کنم و اون بخش اصلی رو بخوانم. با آن اینکه همون گونه که ایستاده بودن و این غنایم از جمله گوسفندان و احشام رو آورده بودن در یک دره، صفوان نگاهی کرد به اون دره. پیامبر صلی الله فرمود از این دره خوشت آمده است؟ گفت آری. فرمود دره و آنچه در آن است از تو باشد. یعنی کل اون منطقه رو به اضافه احشامی که در اون بودن بخشید به صفوان ابن امیه. صفوان گفت هیچ نفسی به این کار رضایت نمی دهد مگر اینکه پیامبر باشد و گواهی می دهم که تو رسول خدایی. چرا؟ چون به ایشون بخشید دیگه. در صفحه 720 بعدم ادامه میده که زمانی که این بذل و بخشش ها رو دیدن عده‌ای ناراضی شدن. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود. پس میبینید که در صفحه 722 پس میبینید که اصلاً این مسئله که پیامبر اسلام غنایم رو یکسان تقسیم میکرده در سنتیشون وجود نداره، بلکه در جاهایی غنایم رو یکسان تقسیم میکرد، در جای دیگری هم سعی میکرد به بعضی از نزدیکان و افراد خودش سهم خاصی رو هم اختصاص بده. در دوران عمر خب غنایم خیلی بیشتر شد، دیوانی ترتیب دادن، در این دیوان عمر هم سعی کرد از همین روش پیامبر اسلام استفاده بکنه، یعنی همون گونه که شما در خیبر دیدید ایشان هم آمد بنابر برخی آیات که به نوعی سابقون در اسلام رو مورد برتری قرار داده بود، مورد رضایت خدا قرار داده بود، مثل آیه صد توبه، ده یا یازده واقعه و همینطور روایت هایی که در مورد برتری اهل بدر وجود داشت، ایشان هم آمد و یک دیوان ترتیب داد، از خود پیامبر اسلام به عنوان محور استفاده کرد، عباس، زنان او و به نوعی از بنی هاشم اونایی که اهل بدر بودن و همین ترتیب ادامه پیدا کرد. خب میبینید که در این نظام داره یک شکلی از تقسیم بیت المال رخ میده که سهم علی و فرزندان او بیش از بقیه افرادی است که به عنوان انصار و مهاجران و افراد رده دوم هستند، یعنی اونایی که بعد از جنگ بدر هستند. در واقع روی صحبت این است که با توجه به این که هیچ گونه نظام مالی وجود نداشته که از جانب پیامبر اسلام باشه، بلکه هر جا نظر خود ایشان بود اجرا میشد، طبیعی بود که خلفای بعدی هم از این رویه پیروی بکنن. در زمان عمر همین مسئله تثبیت شد، یعنی با استفاده از آیات قرآن و برخی روایت ها و مسائل مربوط به گسترش اسلام، کسانی که جزء مسلمانان اولیه بودند از فضل بیشتری برخوردار شدند. خود علی و فرزندان او هم بیشتر از مابقی افراد غنیمت به عنوان بیت المال یا هر چیز دیگری دریافت. بنابراین صحبت این است، اگر این دریافتی ها مبتنی بر عدالت نبوده، ظالمانه بوده، خب صحبت بر سر اینه که شما چرا اون رو دریافت میکنید؟ شما مالی رو دارید دریافت میکنید که سهم شما نیست و میدونید ظالمانه است. هیچ گزارشی وجود نداره که علی در دوران عمر برخلاف نظر عمر در مورد دیوان سخنی گفته باشه، بلکه آنجا که سهمش از همه بیشتر بود خیلی راحت اینها رو میگرفت. در واقع این یک نوع اقرار به عدالت و تأیید حکمه که من این دیوان رو قبول دارم، سهمم رو هم از غنایم دارم میگیرم. در دوران عثمان هم که شما دیدید از این بذل و بخشش هایی هم که به آقای علی ابن ابی طالب میشد، ایشان در جاهای اشاره میکنه که از میراث پیامبر اسلام تازه به من خیلی کم میدن، سهم من خیلی بیشتر از این هاست، که ما از شرح نهج البلاغه و مطالب دیگر برای عزیزان خواندیم. پس در واقع سنت و سیره علی نوعی تأیید ضمنی این تبعیض‌های مالیاتی بود که در زمان عمر وجود داشت، در زمان رسول وجود داشت. اما در زمان خود علی داستان دگرگونه میشه. خب یک حقی برای دیگران تثبیت شده بود، از نظر جامعه اسلامی محترم بود، حال که علی به قدرت میرسه داستان رو دگرگونه میکنه. اولین مسئله این است که آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه مدعی میشه که این کار علی مبتنی بر سیره پیامبره. دقت بفرمایید در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ایشان میگه زمانی که امام بر سر کار آمد، تقسیم این اموال را به صورت تساوی مطرح کرد. دلیل امام برای این کار آن بود که رسول خدا صلی الله چنین میکرده است، در حالی که ما میدونیم و من خواندم که چنین نمیکرده. در جای خاصی شما تبعیض‌هایی را در بیت المال میبینید. کار به جایی رسید که حتی انصار در برابر او قرار گرفتند و گفتن که شما عدالت نکردید. در صفحه 66 اون کتاب آقای رسول جعفریان این مسئله رو میاد. همزمان خدای جعفریان هم اشاره میکنه که عده‌ای از صحابه مدعی هستند که علی سهم ما رو مورد تحریم قرار داده، به ما نداده، چیزی که از زمان گذشته وجود داشته و در زمان عمر تثبیت شده، در زمان عثمان هم اجرایی میشد، اما حالا علی آمده میگه نه خیر، هیچ کدام از اینا حق شما نیست. شماری از مخالفان که امتیازاتشان را از دست داده بودند گفتند علی ما را از حقوقمان محروم کرده است. به نظر این دیدگاه این چنین افرادی مقرون به صحته. خب این طبیعتاً یک مخالفتی رو ایجاد میکنه. شما تا زمانی که خودت بر مصدر امور نیستی و این کار رو انجام میدی، میگیری، خب نشان تایید ضمنی اون عدالت. بعد که قدرت رو به دست میادی، میخوای همه چیز رو به هم بزنی، خب در نتیجه ادهی به مخالفت خواهی کرد. این معیار دوگانه شما چگونه قابل بحثه؟ اگر اون قبلی عدالت نبود، خب چطور شما میگرفتید و سکوت میکردی؟ اگر عدالت بود، خب چرا الان اون حق ما رو از ما میگیری و به ما نمیدی؟ اما به نظر من این مسئله به این دلیل بود که در جلسات قبل به یک نکته من اشاره کردم و آن این که وقتی قریش فتوحات گسترده در ایران و مناطق دیگر رو دیدند، مدعی شدند که این غنایم سهم ماست، یعنی سهم قریشه، و اون نقل قول سعید ابن عاص رو آوردند که اشاره میکرد عراق بستان قریشه و سبب نزاع کوفیان با سعید ابن عاص و والیان شد. به این دلیل بود که اونها معتقد بودن نه خیر، این غنایم حاصل شمشیر ماست، حاصل جهاد ماست و شما اینها رو به خودتون اختصاص دادید. بنابراین نقش همین افراد جهادگر در کوتاه کردن دست دیگران از آن سهمی که در زمان عمر به رسمیت شناخته شده بود کم نیست. بنابراین به نظر من علی در اینجا سعی کرد همان گونه که شورشیان او رو بر قدرت نشاندن، ملاحظات مالی اونها رو هم در نظر بگیره و در واقع اونها خواستن اون مواهبی که برای برخی ها در نظر گرفته شده به کنار زده بشه. دیدگاه دیگری که شواهد تاریخی هم داره، ایجاد یک پایگاه جدید در بین مردمه، یعنی حاکمی که به نحوی داره محبوبیت خاصی نیست، حالا به دنبال اینه که سیاست‌هایی رو دنبال بکنه که عده‌ای پیرامون او جمع بشن. خب ببینیم چه اسنادی در این زمینه میتونه وجود داشته باشه که تحلیل ما رو قوی‌تر بکنه. سندی که من ارائه خواهم کرد سخنی است که رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفای خودش به اون اشاره میکنه. ایشان اشاره میکنه زندگی امام در انزوای مدینه سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود، اما در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. دقت کنید، یعنی این سخنیشون کاملا درسته که شما یک شخصیتی هستید، چهرهای قدیمی شما رو میشناسن، اما جهادگران تازه به اسلام دعوت شده که در فتوحات هستن، اونا شما رو نمیشناسن و شما نیازمند جذب این نیرو هستید و خب باید کاری بکنید که از نظر اونها خوشایند باشه و چیزی بهتر از این نیست که برخی از این امتیازات مالی دیگران رو که خودتون هم در گذشته در اون نقش داشتید رو از اونها بگیرید. خب ایشان ادامه میده در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت، تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر 6 ماهه امام به یمن، مربوط به دوران پیامبر اسلام، آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله میگوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم، در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل میکردم. بهترین پاسخی که از مردم میشنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذار، به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطالب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است، اما طرف برمیخواست و میرفت. خب این نشان میده که در خود کوفه هم کسی علی رو نمیشناخت و ایشان نیازمند این بود که بتونه سیاستهای مالیاتی رو ایجاد بکنه که خوشایند مردم باشه. از طرف دیگر علی در همین کتاب تاریخ خلفا نقلی رو آی جعفریان میاره که خیلی جالبه برای شناختن اسلام و ماهیت اون. روی سخن این است که یک بار کسی از امام پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آنچه من می کردم انجام می داد او را می کشتن. حالا از این به بعدش دقت کنید، خیلی جالبه. عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت می ورزید. اگر نبود که قریش نام او را وسیلهی برای سلطه خیش قرار داده و نردبانی ترقی خود می دید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمی پرستید و به ارتداد گرایید. اندکی بعد فتوحات آغاز شد، سیری پس از گرسنگی و ثروت پس از ناداری. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و همینطور ادامه میده و در نهایت این که عده‌ای را بزرگ کرده و عده‌ای را از یاد مردم بردن. ما از کسانی بودیم که یادش به فراموشی سپرده شده، نورش به خاموشی گرایید و فریادش قطع شد. آنچنان نه ما را بلعید. دقیقا می فرمید در واقع علی داره اشاره میکنه در اینجا که اگر می بینید اسلام گسترش پیدا کرده و ایده مثل قریش از نام محمد استفاده کردن، به این دلیل نبود که اونها واقعا به اسلام علاقمند بودن، بلکه در پرتو اسلام منافع خودشون رو قابل وصول و حصول می دیدن. که بله، ما از نام محمد دیدید همون جمله‌ای که سعید ابن عاص گفت که عراق بستان قریشه، استفاده کرده بودن برای اینکه اموال مردم رو بگیرن. خب محمد هم دست اونها رو باز گذاشته بود، اونها جزء نزدیکان بودن، الائمه من القریش و این داستانها، و یک طبقه ایجاد کردن برای اینکه بتونن بر مردم حکومت بکنن. علی که در درون قریش محبوبیت چندانی نداشت، طبیعی بود که سعی بکنه یک گروه دیگری رو برای خودش از نظر سیاسی به عنوان حامی تهیه بکنه و تدارک ببینه. بنابراین من سیاست علی در امور مالی رو کاملا ناعادلانه از نظر سنت پیامبر اسلام و عمر میبینم، اما در راستای این که بخواد برای خودش گروهی رو جذب و جلب بکنه، سیاستی بود که به نظر کارگر افتاد. هرچند عده‌ای رو با او دشمن کرد، اما آنچنان این مسئله شدید نبود که بخوان در برابر او شمشیر بکشن، چون اکثر این صحابه دیگه دارای ثروت‌های کلانی شده بودن. بنابراین این خرد اشتباهی رو که شما می‌بینید علی انجام میده و آن هم در بعد بدون توجیه خاصی که بتونه برای مردم به نوعی قابل پذیرش باشه، یکی از مشکلاتی است که در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. پس می‌بینید ادعای مربوط به عدالت علی در اینجا پیوند میخوره با دیدگاه سیاسی او، نه دیدگاه شرعی او، که ادعی فکر کنن که بله علی خواسته عدالت رو اجرا بکنه بین همه مردم. نه، اینگونه نبود. حتی شواهدی هم وجود داره که علی ابن ابی طالب اموالی رو که در زمان عمر یا عثمان به او داده شده بود و به بیت المال برنگردون، یعنی نگفت که خب حالا این اموال هم برگردونیم، اینا همه غیر عادلانه است، بلکه اونها رو هم مشروع میدونست. حتی نزد خودش هم این اموال ها در واقع اراضی و اماکنی که وجود داشت، باغ ها و به نوعی زنان و کنیزان و انواع و اقسام این ثروت ها، هیچ کدوم رو بیت المال برنگردون. پس اون رو هم به رسمیت شناخته بود، اما از طرفی نگاه سیاسی او ایجاد میکرد که بتونه گروه جدیدی رو جذب. اما مشکل در عدالت علی در جایی است که ما وارد بحث جزایی میشیم و در این مسئله جزا شما پایه‌های سه جنگ بزرگ رو میتونید ببینید. نخست این که در مورد دوران عثمان وقایعی رخ میده که علی ابن ابی طالب سعی میکنه از منظر یک حاکم شرع وارد بشه، با اینکه او از نظر شرعی مشاور عثمان نبود همانند دوران عمر، ولی سعی میکنه به نحوی وارد بشه و دوران عثمان رو به نوعی بی‌عدالتی نسبت بده. از جمله در زمان شروع خلافت عثمان وقتی او از قصاص عبیدالله ابن عمر چشم پوشید، علی اصرار بر این داشت که نخیر، عبیدالله باید قصاص بشه. خب البته حرف علی درست بود، چون عبیدالله ابن عمر بعد از اینکه ابولؤلؤ فیروز به پدر او ضربه زد وارد خانه او شد، هرمزان و جفینه و یکی دو نفر دیگر رو کشت، در حالی که اونها نقشی نداشتن در مسئله قتل یا مشارکت مستقیم نداشتن، و علی اشاره کرده بود به قصاص عبیدالله. و قصاص در قرآن به رسمیت شناخته شده، یعنی شما آیات 178 بقره، 179 بقره، 45 مائده و آیات دیگر مسئله قصاص رو به رسمیت میشناسه. و جالب اینه که آیه 33 اسراء برای اولیاء دم مقتول یک سلطه قرار داده، یعنی او میتونه شخصی رو که کسی از خانواده او رو کشته به عنوان اولیاء دم مطالبه خون بکنه و قصاص بکنه. اما در همان زمان شما میبینید که همان گونه که علی خواستار قصاص عبیدالله ابن عمره، در مورد برخی از دوستان و نزدیکانش چندان علاقه‌ای به اجرای حکم الهی نداره. یعنی جندب ابن کعب ازدی زمانی که در کوفه یک شخصی رو کش که داشت کارهای شعبده بازی و اینها انجام میداد، علی پادرمیانی میکنه به نزد عثمان که جندب رو قصاص نکن، و عثمان هم از خون او میگذره به عنوان اینکه چون وقتی کسی ولی دم نداره حاکم ولی دم اوست. همان علی ابن ابی طالب در مورد شرب خمر ولید ابن عقبه اصرار بر این داره که حتما باید شلاق رو به او بزنی و این در حد او قصاص بشه. بنابراین میبینید که علی در جاهایی که احساس میکنه برخی یاران او طرف هستند پادرمیانی میکنه، شفاعت میکنه، اما در جایی که غیر دوستان او هستند سعی میکنه نسبت به حکم خدا سختگیر باشه. مسئله اساسی این است که در مورد قتل عثمان، خب ما شواهد متعددی داشتیم، نام کسانی رو که این قتل رو انجام داده بودن و حتی خودشون مقر بودن به این مسئله آورده شد. ما جلسه قبل اینا رو عرض کردیم. اما یک نکته ای رو علی داره در مورد علم و عمل نکردن به آن که خیلی جالبه. در واقع بسیاری از این دوستان شیعه ما مطالبی رو از علی میخوانن برگرفته از کلام اوست، گفته های اوست، سخنرانی های اوست، خطبه های اوست. اما در زندگی شخصی علی شما مواردی از نقض همان سخنان رو میتونید ببینید. حالا اجازه بدید من این مطلب رو بخونم که در جلد 12 کتاب پیام امیرالمومنین همین مسئله با شرح و بسط آیه مکارم شیرازی آورده، ولی گفتاری است در جملات برگزیده علی در شماره 73. ایشان میگه کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت بر مردم قرار می‌دهد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران می‌پردازد به تعلیم خیش بپردازد، و باید تأدیب و تعلیم او

شارب خمر و اینها در سنت نبوی آمده، خب چرا خودتان اینها رو در مورد یاران خودتون اجرا نکردید؟ اگر شما معتقدید که تأدیب و تعلیم نه با زبان بلکه باید با عمل باشه، خب چرا در عمل به این سخنانی که میگید عمل نکردی؟ بسیاری از صحابه این سوالات رو از علی داشتن. شما نیندیشید که مخالفان علی کسانی بودند که درکی از عدالت نداشتن، قرآن نمیخواندن، اسلام رو بلد نبودن، فقط علی بلد بود. نه، گاهی این نواندیشان دینی و این روحانیون خلع لباس شده‌ای که می نشینن در ایام متعدد دینی سخن از عدالت علی می کنن، به این نقل قول ها اشاره می کنن. دقت کنید، و این بارها در روش اینها مشاهده شده. یکی از مشکلاتی که من همیشه با این جماعت داشتم همین بوده، یعنی اونها هیچ وقت از مصادیق تاریخی استفاده نمی کنن، بلکه سعی می کنن سخنان علی رو برجسته بکنن، بگن ببینید علی چگونه در مورد عدالت سخن گفته، در حالی که مسئله بر سر اینه که او در مورد عدالت چگونه عمل کرده، نه سخن گفته، وگرنه سخن گفتن که محلی نداره. من بارها این داستان حسن بصری و حجاج ابن یوسف ثقفی رو آوردم که حجاج وقتی بر منبر سخن میگفت بسیار از صنایع ادبی استفاده میکرد، بسیار فصیح سخن میگفت، و حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه و در پایین عین جباران عمل میکنه. بنابراین آن چیزی که اهمیت داره نوع سخن نیست. آقا نامه امام به مالک اشتر رو خواندید؟ سند حقوق بشره. نامه امام به فلانی رو خواندید؟ پر است از نصایح مشفقانه، اما خب برید عمل او رو نگاه بکنید. رفتار او در کوفه چگونه بوده؟ مبتنی بر حقوق بشر بوده؟ رفتار او با مردم سرزمین های دیگر رو نگاه بکنید. هیچ نسبتی با عهدنامه مالک اشتر داره؟ حالا ما در آینده خواهیم رسید به جعلی بودن این عهدنامه و مسائلی از این دست، ولی کجا علی نسبت به ایرانیان که اون رو هم در آینده بررسی خواهیم کرد طبق آن عهدنامه مالک اشتر عمل کرده؟ در سرکوب دیگران در نگاهش نسبت به بسیاری از افراد چگونه عمل کرده؟ خب حالا بریم ببینیم علی ابن ابی طالب که اینگونه خوب خوش سخن هست و نصایح خیلی خوبی داره، در عمل چگونه رفتار میکنه؟ آیا معلم و مربی هست که زبانش بعد از عملش باشه یا نه؟ اولین نکته‌ای که ما عرض می‌کنیم بحث، خب ما دیدیم در جلسات پیشین که عده‌ای مستقیماً در قتل عثمان دخالت داشتن، حالا محمد ابن ابی بکر وارد خانه شد، عمر ابن حمر خزائی، سودان ابن حمران، کنانت ابن بشر تجیبی و خیلی های دیگه، این همه وارد خانه عثمان شدن و آخرین نفری هم که او رو کشت عمر ابن حمر خزائی بود، بر روی سینه عثمان نشست و رو کشت. حالا اینا همه جز حواریون علی هستن، یکیش که اصلا فرزند خوانده علی است، یعنی محمد ابن ابیبکر که بعداً به او ولایت مصر رو میده. عده دیگر هم بودن که جز تحریک کنندگان بودن که چهره شاخص اونها یار علی ابن ابی طالب یعنی عمار هست. حالا ببین عمار رو داستانش چیست. خب اولین سندی که ارائه می کنیم در این داستان سخنی است که آیه رسول جعفریان در مورد عمار میگه. خب جریان بر سر این است که عمرو بن عاص و عمار در حال سخن گفتن هست. عمرو پرسید آیا علی او را کشت؟ عمار گفت نه، بلکه خداوند پروردگار علی او را کشت. عمرو گفت آیا تو هم در میان قاتلان بودی؟ عمار گفت من با آنان که او را کشتند بودم و امروز نیز هم رکاب آنان پیکار میکنم. خب در صفحه 92 همین رو آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه اشاره میکنه. حسن و عمار به کوفه میرن برای جذب و آمدن مردم برای جنگ جمل.

مسروق ابن اجدع بر آن دو سلام کرد. سپس رو به عمار آورد و گفت: ای ابوالیغزان، امیرالمؤمنین عثمان را به چه سبب کشتی؟ گفت: بدین سبب که دشنام میداد و آبروی ما را می برد و ما را می زد. گفت: به خدا سوگند بدان گونه که عقوبت شده بودید عقوبت نکردید، و حالان که اگر صبر و شکیبایی می کردید برای شکیبایان پسندیده تر بود. همین مسروق ابن اجدع یه تعبیری در مورد علی داره که خیلی جالبیست، و او در مورد علی می گفت او حاتب لیله، یعنی هیزمکش شبه، و این کنایه از کسیست که کاری رو نادانسته انجام میده، یعنی دچار خطا میشه. و هیزم کش شب یعنی کسی که برای جمع‌آوری هیزم به جنگل میره در شب، به جای اینکه چوبی رو برداره ماری رو برمیداره و مار او رو نیش میزنه. در واقع سخن بر سر این است که کاری زد و نقیز میکنه، کارهایی که در اون تدبیر نیست انجام میده. این آقای مسروق ابن اجدع. بنابراین میبینید که البته بعداً جزء یاران علی بود، نه اینکه با علی مشکله خاصی داشته باشه، ولی خب این دیدگاه ها رو هم داشتن. خب پس عده‌ای هم بودن که به شکل ضمنی از این داستان حمایت میکردن. خب علی چه کرد؟ آیا در مقام امام، در مقام خلیفه اونها رو طبق آیه قصاص قصاص کرد؟ طبق آیه 33 اسراء تحویل اولیاء دم مقتول داد؟ آیا اونها رو مورد تعزیر قرار داد؟ به هیچ عنوان. ببینیم آقای دامغانی چه میگه. داستان جالبی است، خواندنش خالی از لطف نیست. خب یکی از برجسته ترین جای داستان زمانی است که معاویه برای اینکه نشان بده علی اهل عدالت نیست، یکی از بزرگترین قاریان قرآن شام ابو مسلم خولانی رو به سمت او علی میفرسته که تو برو، من با علی هیچ مشکلی ندارم، به او بگو که قاتلین رو به من تحویل بده. حالا ادامه میدم. ایشان اشاره میکنه که ابو مسلم وارد میشه به نزد علی و نامه معاویه رو به او تسلیم میکنه. در ابتدا هم اشاره میکنه که ما با تو هیچ مشکلی نداریم، فضیلت تو رو بر معاویه میدونی، بنابراین قاتلین عثمان رو تحویل بده و داستان تمامه، معاویه و ما با تو بیعت میکنیم. علی به او گفت: فردا بامداد برای گرفتن پاسخ نامه‌ات پیش من بیا. ابو مسلم رفت و فردای آن روز برای گرفتن پاسخ آمد. او مردم را که از موضوع نامه آگاه شده بودند دید که شیعیان سلاح پوشیده و مسجد را پر کرده بودند و فریاد می کشیدند که همه ما قاتل عثمانیم و این سخن را تکرار می کردند. ابو مسلم گفت، به ابو مسلم اجازه داده شد و چون وارد شد علی پاسخ نامه معاویه را به او سپرد. ابو مسلم گفت: گروهی را دیدم که با وجود آنان تو را فرمانی نیست. یعنی آقا تو اصلا اختیار نداری، این گروهی که من دیدم حکومت تو رو اینا جهت میدن. علی فرمود: موضوع چیست؟ گفت: به این قوم خبر رسیده است که تو میخواهی قاتلان عثمان را به ما تسلیم کنی، سلاح پوشیده و جمع شده اند و فریاد میکشند که همگان کشندگان عثمان هستند. علی فرمود: به خدا سوگند من برای، دقت کنید عدالت علی رو شما دقت کنید، به خدا سوگند من برای یک چشم بر هم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. و شما در این سخن علی عدالت می‌بینید؟ نواندیش دینی اینا رو برای شما میخونه؟ اون آقای حسن آقا میری که اونجا میشینه اینا رو برای شما میخونه؟ نمیخونه. یک بار دیگه این بخش رو بخونم، خیلی جالبه. یعنی عملا از نظر علی باید قرآن رو تعطیل کرد، آیات قرآن و آیات قصاص و حق اولیاء دم و همه اینا رو باید تعطیل کنی.
علی فرمود به خدا سوگند من برای یک چشم برهم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. خودش هم که تعذیر نکرد، قصاص نکرد. ابو مسلم نامه را گرفت و می گفت اینک پیکار و زد و خورد پسندیده آمد. دقت کنید، یعنی این افرادی که سخن از این می کنن که علی ابن ابی طالب آمد در برابر ناکسین و مارقین و قاستین. حالا قاستین خیلی جالب اینه، قاستین از قسط میاد که من اعتراض کردم. قسط دو معنا داده، یک معنا یعنی عدالت، یک معنا دیگر یعنی ظلم. پیروان علی پیروان معاویه رو به نوعی قاستین میدانستن، یعنی کسانی که اهل ظلمن، اهل عدالت نیستن، اهل ظلم. پیروان معاویه رو به نوعی قاستین میدانستن، یعنی کسانی که اهل ظلمن، اهل عدالت نیستن، اهل ظلمن. حالا جالب اینه که اگر شما به داستان نگاه بکنی میبینید قاستین واقعی خود علی و یاران او بودن. از این وقاحت های اسلامی ما کم نداریم. ما شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، به هیچ کدام از تعهدات خودش در قوانین و مسائل حقوق بشری عمل نمی کنه. اگه کسی مطالبه حق بکنه تازه او رو اهل بغی می دونه، او رو محارب می دونه، او رو عامل استکبار می دونه، میگه نه خیر، اینها دشمنان من هستن. یعنی پررویی و وقاحت رو شما در همین سنت علوی می تونید ببینید که حالا به شیعه و به خصوص به جمهوری اسلامی هم به میراث رسیده. طرف قاتلین رو قصاص نمی کنه، تعذیر نمی کنه، تسلیم اولیاء دم نمی کنه. حالا وقتی دیگران میان به جنگ او میگه اون خیلی اینا ظالمن، اینا کسانی هستن که اهل ظلمن، عدالت نکردن، و به اونا میگه قاستین. پیامبر گفته که تو میری با اینا می جنگی. خب داستان عجیبیست این، دروغ های تاریخی که در طول 1400 سال به ما قبولاندن بدون اینکه اینها رو مورد تحلیل و شناسایی قرار بدن. پس قاستین واقعی علی و یاران او هستن. خب حالا برگردیم ببینیم آقای مکارم شیرازی، این مرجع تقلید، در مورد همین داستان چه میگه. اینها رو من به این دلیل با تعدد ذکر میکنم که بسیار اهمیت داره این نکات مهم. ببینیم آقای مکارم چی میگه، کمی مفصل تره ولی ارزش شنیدن رو داره. ابو مسلم نامه را خدمت امام آورد، ابو مسلم خولانی از قاریان بزرگ شام، و در حضور جمع به آن حضرت داد. سپس به پا خواست و طی خطابه‌ای عرض کرد من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد. اما عثمان به ناحق کشته شد، قاتلان او را به دست ما بسپار. اگر کسی مخالفت کرد نیروهای ما در اختیار توست. امام پاسخ داد فردا بیا جواب نامت را بگیر. ابو مسلم فردا که برای گرفتن جواب نامه آمد دید که مسجد پر از جمعیت است و همه به طور دست جمعی شعار می دهند ما همه در قتل عثمان شرکت داشته ایم. حالا بعدها در داستان نهروان خواهیم دید زمانی که علی میاد و اشاره میکنه که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من بدید، اهل نهروان میگن که همه ما قاتل او هستیم. علی در اونجا اشاره میکنه که اگر همه کل زمین، انسانهای کل زمین اینگونه اقرار بکنن من با همه اونها خواهم جنگید و اونها رو خواهم کشت. حالا دقیقا دقت بکنید، قبل از نهروان همین گونه یاران علی برخورد میکنن، همین اقرار رو دارن، اما علی میگه نخیر من اینا رو تسلیم نمیکنم. قابل توجه این که اجتماع آن گروه عظیم در مسجد از این جهت بود که احساس کردند شاید امام علیه السلام بخواهد قاتلان عثمان را به معاویه تحویل دهد تا بهانه او بر مخالف

0: الفت از بین برود. لذا همه آنها و طرفدارانشان در مسجد جمع شدند تا اعلام کنند قاتل عثمان یک یا چند نفر نبوده است. حالا ادامه میده آقای مکارم: ولی امام علیه السلام هم هرگز تصمیم نداشت که آن چند نفر را به معاویه بسپارند. دقیق میفرمایید؟ حالا شما در این امامی که من خواندم اونجا صحبت از تعلیم و تعلم و بحث‌های عملگرایی میکنه، منطبق با عدالت میبینید؟ تازه هم نه یک انسان عادی مثل عبدالله ابن خباب، بلکه خلیفه جهان اسلام کشته شده. در صفحه 107 پیام امیر المؤمنین شرح نهج البلاغه جلد 9 این رو آقای مکارم آورده. بعد در نامه، حالا همین نامه‌ای که فرستاده، محتوای نامه چیست؟ در نامه شماره 9: اما آنچه از من خواسته ای که قاتلان عثمان را به تو بسپارم، یعنی به معاویه، من در این امر اندیشیدم و صلاح نمی دانم که آنان را به تو یا به دیگری تسلیم کنم. حالا در مورد اقرار عمار که دیدید من خواندم اونجا به بس، حالا ببین آقای مکارم شیرازی چی میگه. هنگامی که مرد بزرگواری مانند عمار که به یقین از بهشتیان بود اقرار به شرکت در قتل عثمان میکند و دلیل آن را بدعتهای خطرناک او میداند، روشن است که امام اجازه نمیدهد این گونه افراد از مهاجران و انصار و تابعان به دست معاویه داده شوند تا آنها را به قتل برساند. عجیب نیست برای شما؟ خب عدالت علی ابن ابی طالب رو شما نگاه بکنید با عدالت سید علی خامنه ای. طرف اقرار میکنه بر دست داشتن یا حالا همکاری، بعد آقای مکارم میگه چون ایشون بهشتیه، بعد از اون افرادی هستش که جزء مهاجران بسیار خوشنامه، خب امام اینها رو تعویل نمیده که، یعنی آیات قرآن دیگه تعطیل، چون دوست منه، چون با من همراهه. اینجا دیگه آیه قرآن و سنت نبی و یعنی بدعتی باز خطرناکتر از این هم شما دارید که آیه قرآن رو تعطیل کنی. اما میبینید که آیه مکارم به عنوان یک مرجع تقلید وقتی پای ساحت قدسی یا اون امامش وسط میاد، دیگه داستان دگرگونه میشه. خون یک انسان هم مهم نیست. حالا ببینید اون مسئله رو که عرض کردم. قیس بن سعد بن عباده میگوید: هنگامی که امام در مقابل خوارج قرار گرفت، فرمود آن کس که عبدالله ابن خباب را کشته است معرفی کنید تا قصاص شود. آن بیشرمان خیره سر، واقعا این آقای مکارم شیرازی شما نگاه بکنید، گفتند همه ما قاتل او هستیم. دقیقا همون جمله ای رو گفتن که یاران علی به ابو مسلم خولانی گفتن. حالا اونجا شدن آدمای خوب، اینجا آقای مکارم شیرازی داخل پرانتز می نویسه آن بیشرمان خیره سر. وقتی شما آدم مؤمنی باشی، ترازوی همه چیزتون معیوبه، عدالتتون معیوبه، کلماتی که به کار میبرید معیوبه. دقیقا همون جمله ای رو که در زمان درخواست ابو مسلم خولانی گفتن، اینجا اهل نهروان به یاران علی گفتن. گفتن همه ما قاتل او هستیم. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردند، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنند در خور اعدامند. عجب. خب چطور شما همین یاران تو جلوی مسجد کوفه همچین حرفی زدن؟ چطور در خور اعدام نبودن؟ خب این معیارها رو چگونه میتونیم بررسی کنیم با عدالت؟ چون اهل نهروان با من زاویه دارن، اگه همه اهل دنیا به قتل یک نفر اینطوری اعتراف بکنن در خور اعدامن، اما کسان دیگری که یاران منن خودشون هم در واقع اعتراف کردن بر قتل و شواهد وجود داره، نه خیر، من اونها رو نه به خودم تعزیرشون میکنم، نه خودم قصاص میکنم، نه به کسی میدم که اولیای دمشون هستن. جالبه، حکومت عدل علی. حالا بعد آقای مکارم شیرازی با چه پررویی چی می‌نویسه، دقت کنید. یعنی واقعا اینا دیگه خیلی مضحک میشه داستان. در صفحه 379 این شرح رو آورده: امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردند، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنند در خور اعدامند. در صفحه 379. در صفحه 391 این گونه می‌نویسه: بسیاری از حوادث دردناک و جنگ‌های خونین در عصر امام از عدالت آن بزرگوار سرچشمه می‌گرفت. اتفاقا همه از بی‌عدالتی علی سرچشمه گرفت. دقیقاً اهل جمل صحبتشون این بود که آقا این قاتلین رو قصاص کن. حتی نگفتن قاتلین رو بده به ما، گفتن تو حکم خدا رو تعطیل کردی. همان گونه که ما به عثمان اعتراض میکردیم که چرا این گونه رفتار میکنی، الان داریم به تو اعتراض میکنیم. تو حکم خدا رو تعطیل کردی، قاتلینش کنار تو هن، عدالت رو رعایت کن. آقا عدالت رو رعایت نکن، جنگ جمل رخ داد، دوباره آمد به کوفه، نامه هایی از ابو مسلم خولانی و معاویه رسید که آقا جان عدالت رو رعایت کن. باز عدالت رو رعایت نکرد، دوباره جنگ صفین رفت. بعد از دل اون جنگ حکمیت بالا اومد، بعد از دل حکمیت هم شما داستانهای متعدد جنگی دیگر میبینید. آقای مکارم شیرازی اشاره میکنه که این حوادث دردناک و جنگ ها از عدالت آن بزرگوار بود. نه عزیزم، از بی‌عدالتی بود. اگر علی در همان مدینه این قاتلین رو قصاص میکرد، اصلا داستان تمام شده بود، کسی بهانه ای نداشت برای جنگیدن. شما فکر کردید آن 90,000 نفر 100,000 نفری که در لشکر معاویه بودن، اونا اسلام شناس نبودن؟ اونا نمیدونستن برای چه آمدن؟ اونا توجیه نشده بودن؟ شما فکر میکنید قاریان شام کم بودن؟ چندین جلسه رایزنی شد وقتی دیدن آقا یارانش رو تسلیم نمیکنه، قصاص نمیکنه، آمدن به جنگ او. 1400 سال این دروغ‌ها رو به ما گفت عدل علی. خب این آقای مکارم شیرازی در صفحه 391 پیام امیرالمومنین جلد دوم. سند دیگری که باز ما به اون اشاره می‌کنیم در مورد داستان جمله، خیلی جالبه. همین معیارهای دوگانه رو عرض می‌کنم. در بخشی از خطبه 172: آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین، چون داره نامه می نویسه به اهل کوفه و دیگران که آقا جان شما بیاید به جنگ اهل بصره، اونا می گفتن دلیل چیه، چرا باید بیایم؟ حالا ایشون داره جواب میده. آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین و به مردم دیگری از اهل آن شهر حمله کردند. گروهی از آنان را با شکنجه و گروهی را با حیله کشتند. به خدا سوگند اگر آنها فقط به یک نفر دست می‌یافتند و او را به طور عمد و بدون گناه می‌کشتند، قتل همه آن لشکر برای من حلال بود، چرا که آنها حضور داشتند و مخالفت نکردند و از اون نه با زبان دفاع کردن نه با دست. جالب اینه که خودش در مدینه همین کارا رو میکرد، میگه اگر اینها یه نفرم کشته باشن، من کل لشکر بصره یعنی اهل جمل رو میکشم، چه اونهایی که مستقیما مشارکت داشتن، چه کسانی هم که با زبانشون مخالفت نکردن، با دستشون مخالفت نکردن. حالا جالب نیست همین آقایی که نسبت به دیگران تا این اندازه دست گشادی در کشتن داره و فتوای خون همه رو میده، در مورد یاران خودش اصلا عدالت رو رعایت نمی کنه. داستان فقط به همین جا هم ختم نمیشه. ببینید عزیزان، از این معیارهای دوگانه کم نیست. یکی از کسانی هم که اتفاقا در مورد مسائل مربوط به قتل عثمان و پناه دادن قاتلین شعر بسیار جالبی داره، که عبد ابن جعیل تقلبی است در واقع، که از بزرگانی بود که در آن زمان در نزد شامیان شعر میگفت. شعر خیلی بسیار جالبی داره در مورد اینکه علی ابن ابی طالب چگونه قاتلین رو پناه داده و از اونها حمایت میکنه. بنابراین دوستان نیندیشند که عده‌ای با علی دشمن بودن. بله، معاویه ممکنه با علی دشمن بوده باشه، ولی برای جذب نیرو برای جنگ با علی شما صرفا نمیتونید با اموال کاری بکنید. بسیاری از اونها قاریان بودن، صاحب فتوا بودن، افرادی بودن که اهل بهشت و جهنم بودن، حداقل این گونه فکر میکردن. اونها رو نمیشد به برادر کشی جذب کرد مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشن. وقتی دیدن پیراهن خونین عثمان رو، وقتی دیدن مکاتبات متعدد رو که بی جواب مانده، وقتی دیدن قاریانی که میآیند به کوفه و دست خالی برمیگردن، این گونه است که شما میبینید جهاد با علی رو میپذیرن. حالا یک معیار دوگانه دیگه در عدالت جزایی علی دقت کنید. داستان برمیگرده به بدگویی اهل کوفه از والیان خودشون نزد عثمان. آمدن به شکایت که آقا این والیان شما این گونند آن گونند. بعد متوجه میشن که نه خیر، یک توطئه‌ای در کاره. حالا دقت کنید، نامه رسان اهل کوفه نزد عثمان. وقتی اخبار کوفه رو به نحوی میده که شورشیان کوفه در واقع خواسته بودن، عده‌ای که نزد عثمان بودن شروع میکنن به پرخاشگری و زدن اون شخص. حالا ببینیم واکنش علی رو. علی ابن ابی طالب حاضر بود، گفت این مرد را به چه جهت میزنن؟ او رسولی بیش نیست، پیغامی و نامه‌ای آورده و رسالت تبلیغ کرده و بر رسول در آنچه گوید جرمی نباشد، واجب نمی کند که او را بزنند. عثمان گفت پس او را به زندان ببرند. علی گفت بر او گناهی واجب نمی شود که به زندان فرستند. عثمان فرمود او را بگذارید و مرنجانید. او را رها کردند. حالا کار عثمان را نگاه کنید. علی میگه آقا این آقا نامه رسانه، یه پیکی. و پیکو که نمیزنن، زندان نمیکنن که، برای چی داری میزنیدش؟ چون پیک دوستانش بوده. حالا داستان برمیگرده به بحث مسقلت ابن حبیره شیبانی، که دیدید بردگان رو خرید، آزاد کرد، علی از او خواست پول رو بده و مسقله آنچه ثروت داشت داد، که در واقع نیمی از اون پول بود، ما بقیه رو دیگه نتونست بده. علی آنقدر به او فشار آورد که این مسقله به طرف معاویه رفت. زمانی که به طرف معاویه رفت، یک نامه ای می نویسه برای برادر خودش در کوفه. دقت بفرمایید. حالا یک سطح بالاتر رو بخونم. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد سوم صفحه 145. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد، به سوی خانه مسقله، بعد از اینکه دید مسقله رفته به طرف معاویه، و آن را خراب کرد. پس خراب کردن خانه مردم چیزی نیست که مال جمهوری اسلامی باشه، این سنت علوی است. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه او بود، که مسقله از شام برای او نامه ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که به دو حلوان گفته می شد فرستاد. یه نامه نسانی رو گرفت و اون نامه رو فرستاد. حالا نامه چه بوده؟ اما بعد، پس به درستی که من با معاویه درباره تو صحبت کردم و تو را وعده داد که بزرگ داردت و امارتی بر تو منت نهد، از این رو همان ساعتی که فرستادم را ملاقات کردی روی آور و سلام. این متن نامه‌ای بود که مسقلت ابن حبیره به نعیم ابن حبیره برادرش می نویسه. حالا ادامه داستان رو گوش بدید. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت. این مالک ابن کعب رئیس پلیس علی بود در کوفه، و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامه اش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید و به این ترتیب آن مرد مرد. یعنی همان نامرسانی رو که در کوفه آمده بود به طرف عثمان رو گفت چرا میزنیدش؟ یه نامرسان اومده یه پیامی بده بره، چیکارش دارید رو؟ کتکش نزنید این بیچاره رو. اما نامرسان مسخره رو دست میبره و میکشه. عدالت علی. خب ایناست دیگه عزیز من. اینا که من ننوشتم. بزرگترین مورخان شیعی مسلک جهان اسلام نوشتن. خب آیا این عدالته؟ اگر بر نام رسان حرجی نیست، خب برای چه این شخص کشتی؟ بنابراین شما میبینید دوستان گرامی من، وقتی وارد تحلیل یک حکومت میشیم بدون اینکه نگاه ما نگاه پژوهشگرانه باشه، بسیاری از جنبه‌های درگیری‌ها، قدرت، افول، ثروت، فقر و انواع و اقسام این مسائل که در جوامع رخ میده رو نمیتونیم درک کنیم، چون نگاه مؤمنانه داریم. اگر میبینیم که علی تنها میماند، چون نگاه مؤمنانه داریم. اگر میبینیم که علی تنها میماند، میگذاریم به پای بیوفایی، میذاریم به پای عدالت. نه، اتفاقا حداقل جنگ های زمان علی نشان میداد که اگر عدالتی وجود میداشت این جنگ ها رخ نمیداد. اگر علی تنها مانده به دلیل ضعف های متعدد مدیریتی بود که ایشان داشت، که حتی نزدیکترین یاران او هم از او جدا شدن. اگر سوء تدبیرها رو میبینید به خاطر این بوده که آن تاج بخش ها، کسانی که به او خلافت رو دادن، همان شورشیان، همان کودتاگران، بر گرده او سوار بودن، بر حکومت او استیلا و سلطه داشتن. پس این گونه نیست که شما بیاندیشید که با آمدن علی عدالت رخ داده. نه، یه بازشناسی نسبت به باورهای خودمان داشته باشیم، بدانیم که این قصصی که بر روی منبر برای ما می‌خوانند مصادیق تاریخی خلاف آن وجود داره. برای همینه که بسیاری از این نواندیشان و روحانیون در مصادیق تاریخی وامی نمانند، قادر به پاسخگویی نیستند، فقط به شعارها بسنده می کنند. که علی ابن ابی طالب در آن خطبه چنین گفت. بله چنین گفت، اما چگونه کرد؟ چگونه عمل کرد؟ چگونه رفتار کرد؟ آیا همون گونه که گفت رفتار هم کرد؟ ما گویندگان زیادی رو داریم که آن گونه که میگن رفتار نمی کنند. برای ما گفتی علی مهم نیست، نامه مالک اشتر و عهدنامه نمیدونم فلان و این داستان ها مهم نیست. بریم زندگی اون رو ببینیم، به جنبه های اون برسیم، ببینیم آیا طبق گفته های خودش عمل کرده یا نکرده. بنابراین بخشی از مسئله عدالت رو اینجا مطرح کردیم در امور مالی و در امور جزایی. بخشی دیگر رو در جلسات آینده با توجه به معیارهای خاصی که به نوعی سعی کردیم هم به عصمت علی بپردازیم، هم به علم او بپردازیم و هم قبل از جنگ صفین نگاهی به معیارهای دوگانه او داشته باشیم، در اونجا هم با شرح و بسط به مسائل می‌پردازیم. ببخشید اگر صدای من گرفته بود و نتونستم تمام و کمال حق مطلب رو به قومی ادا بکنم. خانم شریفی عزیز، اگر هم چند سوالی هست به هر حال میتونم پاسخ بدم و جلسه رو ختم بکنم. در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم که با این حالتون به هر حال حق مطلب رو به خوبی هم ادا کردید. فقط اینکه مسئله عدالت علی رو در این جلسه پوشش دادید دیگه، در جلسات بعدی ما به کجا میریم؟
0: بله، ما در این جلسه بحث شروع خلافت علی و عدالت گمشده او رو بررسی کردیم. در جلسه آینده وارد مقدمات جنگ جمل میشیم و اینکه در آن جنگ چه رخ داد. بعد حضور علی در کوفه رو داریم، جو خاصی که او در کوفه ایجاد کرده بود، جوی که شما اگر به آن نگاه بود

0: کنید، بعید میدانم حتی یک شیعه علی بخواد در اون محیط زندگی بکنه. و بعد از اون نگاهی میکنیم به مسائل متعدد جنگ صفین، بعد از اون جنگ نهروان و بعد مناسبات علی با ایرانیان، مسئله علم و عصمت علی، نگاهی هم به زنان و فرزندان و اموال او خواهیم داشت و همینجور ادامه میدیم دیگه. حالا هر بخشی ممکنه چند جلسه طول بکشه، به خصوص اون بحث مربوط به ایرانیان من فکر میکنم نیازمند دو سه جلسه هست که ما ایرانیان حداقل یک بار بیدار بشیم و متوجه بشیم که چه کلاه گشادی سر ما رفته. در خدمت شما هستم خانم شریف.
1: من این سوال برام، شما در مورد حسن بصری امروز صحبت کردید، این حسن بصری همونی بود که وقتی داشت وضو میگرفت و علی دیده بود که آب زیادی مصرف میکنه گفتش که اسراف نکن و اون پاسخی بهش داد که گفتش که من اسراف در آب نمیکنم، نه اونقدر که امیرالمومنین در ریختن خون اسراف کرده، ریختن خون مسلمانان؟ این همونه؟
0: بله بله، در اون زمان یه نوجوانی بود و در واقع هنوز به اون سن بلوغ نرسیده بود، ولی یک نوجوانی بود. بله
1: بله. یه سوالی که اینجا اومده، به گفته ابن حزم و سید محمد حسین طباطبایی و برخی دیگر، علی اولین کسی بود که اعلام کرد که زرتشتیان نیز از اهل کتاب هستند و پیامبر و کتاب وحیانی دارند. آیا این درست است؟
0: نه، علی اولین کسی نبود که چنین مسئله رو بگین، همه ساختگی است. مسئله برمیگرده به این که در جهان اسلام شما به دنبال گرفتن جزیه بودید و خب این گرفتن جزیه از اهل کتاب در واقع به رسمیت شناخته شده بود. مسلمانان بعدشان نمی آمد که بتونن بر سرزمین های دیگه یک جزیه‌ای ببندن و از اموال اونها استفاده بکنن. بنابراین ایرانیان رو هم به نوعی در اون داخل کردن بنابر روایت های نبوی و اشاره کردن که پیامبر اسلام گفته که اینها اهل کتاب هستند و اینها، هرچند شما اگر به سوره روم نگاه بکنید داستان متفاوته. در اونجا بحث بر سر این است که وقتی ایرانیان بر رومیان غلبه کردند، مشرکان خوشحال شدند که آقا ببینید یه عده‌ای که اهل کتاب نیستند بر اهل کتاب پیروز شدند و این خدا از اهل کتاب نصرت و یاری نکرده. بعد در همون سوره روم آمده که خب نه، شما به این دلخوش نباشید، در آینده رومیان بر ایرانیان پیروز میشن، به نوعی اهل کتاب مسیحی بر ایرانیان پیروز میشن. در اونجا مشخصه که نگاه به ایرانیانی نیست که اهل کتابن. بعدها در واقع روایتهایی ساخته شد، به پیامبر اسلام نسبت دادن، این هم در زمان ابوبکر اومده که بله، به هر حال بهتره که ما از اینها بتونیم جزیه بگیریم به عنوان اهل کتاب منظورشون بکنیم.
1: پرسیدن که سیره علی در جنگ میان حاکم و شورشیان مسلمان از مبانی تدوین احکام مواجهه با شورشیان نه درون جامعه اسلامی و تدوین احکام بقات بوده است. این از این نظر میپرسم که در قانون مجازات اسلامی هم قانون بقات وجود داره؟
0: بله، ببینید اهل بقی یا باقیان، کسانی که بر علیه حکومت وقت قیام میکنن و مسلمان هستن، ما در زمان پیامبر اسلام نداشتیم. در زمان ابوبکر هم اونهایی بودن که مرتد شده بودن و در زمان عمر و عثمان هم نبود، تا اینکه در زمان علی شما این گروه رو میبینید که اتفاقا در میان اونها چهرهای شاخصی هم هستن، مثل طلحه و زبیر در جنگ جمل و از طرف دیگر هم عرض کردیم در جنگ صفین قاریان قرآن، اهل قبله. و خود علی هم اشاره میکنه در نهج البلاغه، حالا ما در آینده به اون خواهیم رسید، که اگر من نبودم کسی با اینا نمی جنگی، چون مردم جنگ با اهل قبله رو ناپسند میدونستن. شافعی و دیگران هم آوردن که ما احکام اهل بغی رو از علی گرفتیم، چون او بود که نخست جنگ با مسلمانان رو راه انداخت و قبل از اون سابقه نداشت که این احکامشون چیه. هرچند جنگ با یک مسلمان مورد حرمت قرار گرفته، ولی شما دیدید که علی در جنگ با مسلمانان هم دست گشاده‌ای داشت و حفظ قدرت و حکومت برای او از اولویت برخوردار بود. بله، این فرمایش دوستمون درست که احکام مربوط به اهل بغی رو شما از سنت علی و سیره او دارید.
1: پرسیدن که تابعین به چه کسانی گفته می شود؟
0: تابعین به کسانی گفته میشه که جزء فرزندان صحابه هستند و به تبعیت از اونها مسلمان شدند یا در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتند، یعنی کسانی که طبقه دوم هستند از صحابه، یعنی بخش اولی که صحابه محمد محسوب میشن کسانی هستند که یا او رو دیدن یا در زمان او زندگی کردند و او حشر و نشر داشتند. در تعریف صحابه هم خب اختلاف نظرهایی هست، گاهی عده‌ای حتی کسانی رو که پیامبر رو ندیدن هم منتها در زمان او زندگی کردن جزء اصحاب در نظر میگیرن، عده دیگه معتقدن که نه خیر، باید حتما ایشان رو دیده باشن، با ایشان گفتگویی کرده باشن، حشر و نشری داشته باشن، از این تعاریف هست. اما مسئله تابعین یعنی کسانی که جزء صحابه نیستن، پیامبر رو ندیدن ولی جزء فرزندان اون صحابه یا افرادی هستن که بعداً در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتن.
1: استاد از دوستان دعوت بکنم یا
0: بله
1: شما اجازه
0: نید؟ یکی دو دوست رو هم ما بشنویم و نظراتشون رو هم بشنویم. دیگه من کمتر صحبت بکنم که حالا دوستان نظر خاص خودشون رو داشته باشند و بعدم دیگه یواش یواش اتاق رو ببند.
1: خوش آمد میگم به میلاد عزیز، اگر سلام علیکی هست بفرمی.
2: سلام میکنم ایمان عزیز، سهیلای نازنین، ممنون از اینکه منو بالا آوردید. من واقعیتش سوال نداشتم، اومدم فقط دو تا نکته رو بگم در کنارش یه مقدار قربون صدقه ایمانم برم. بسیار بحث عالی بود، یعنی من الان دارم گوش میدم و تقریبا از اوایل اتاق و چقدر به نظرم این بحث مهم و حیاتی هست. نکته اولش این که به عقیده من تو این شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم که میدونید که به هر صورت وضعیت ایران به چه شکل هست که احتیاج دیگه به توضیح نداره، من فکر میکنم یه کسایی مثل ایمان یه جورایی تئوریسین های انقلاب هم هستن، یعنی با این نوع تحلیل تاریخی از مقدسات مذهبی که تبدیل به تئوری طبقه حاکم شده، دست معترضین برای تعرض به حاکمیت بازتر میشه، قابل قبولتر میشه. به همین اعتبار اگر کسی امروز فراخوان اعتصاب میده و به نوعی رهبری اعتصابات کارگری رو در دست میگیره، ایمان سلیمانی عبیری رهبر انقلاب در بود تئوریکه. دست درد نکنه ایمان جان، واقعا کارت ارزشمند و مهمه. نکته بعدم بگم، من پادکست ها رو یه مدت غافل شدم از این تهیه پادکست ها، ولی حتما مجدد، چون این برنامه رو من الان گوش دادم به وجد اومدم مجدد، حتما پادکست ها رو ما تهیه میکنیم و تو اسپاتیفای و تلگرام میذاریم که تعداد بیشتری از مردم مبارز ایران این پادکست ها رو بهش دسترسی داشته باشن. من سوالی ندارم، همین. خیلی ممنون که به من وقت دادید و دستتونم درد نکنه، خسته نباشید.
0: ممنونم میلا جان، لطف دارید. ببینید، تمام هدف من این است که ما جلوی اتوریته هایی رو بگیریم که میتونه مانع تحقق ارزش‌های مردم باشه. وقتی بحث از حقوق بشر هست، نیایند و برای ما از علی سخن بگند به عنوان منادی حقوق بشر. وقتی به دنبال یک جامعه دموکراتیک هستیم، نیایند و جامعه کوفه زمان علی رو برای ما به عنوان الگوی یک جامعه دموکراتیک نشان بدن، کاری که هنوز هم دارن انجام میدن. یعنی اگر دستشان برسه، شما باور بفرمایید از حسین، از علی و انواع و اقسام این افراد الگوهای بی بدیلی در زمینه دموکراسی نشان میدن، در زمینه حقوق بشر نشان میدن. یعنی وقاحت و بیشرمی اینها به اندازه ایست که از جهل مردم، از ناآگاهی مردم استفاده میکنن و این شخصیت های مربوط به دوران گذشته رو برای ما الگو میکنن. گاهی هم میبینید در میدان و در جاهای دیگه از همین اتوریته ها بهره میبرن که آی ببینید به عاشورا توهین کردن، به علی ابن ابی طالب توهین کردن، به فلانی توهین کردن. خب عزیز من، این افراد شخصیت های مربوط به زمان خودشان هستند. وقتی اونها رو به عصر جدید میارید و میخواید زندگی اونها رو برای زنان ما، برای مردان ما الگو قرار بدید، باید جلوی این اتوریته ها ایستاد، باید نشان داد که ارزش های زندگی اونها هیچ مناسبتی با دوران کنونی نداره. تمام صحبت من اینه که منتقدان این حکومت دارای ابزاری به نام آگاهی و دانش بشن که اگر در این اتاقها، در مجامع، در مهمانیها، در مساجد کسی آمد و باز خواست شریعتیوار از عمار و ابوذر و علی و حسین، انواع و اقسام این افراد امروزی و مدرن بسازه، شما با مصادیق جلوی اونها قرار بگیرید، نشان بدید که نه این گونه نیست و این یک شیادی است این تحریف تاریخه، این دروغگویی و خیانت به یک ملته و این کاری که شما دارید انجام میدید نسبتی با جهان امروز نداره. علی ابن ابی طالب رو در زمان خودش نگه دارید، او رو وارد این دوران و این ارزش‌ها نکنید، ما هم با او کاری نداریم. مشکل از شماست. در اربعین همین نوع اندیشان دینی شروع میکنن از حسین اسطوره ساختن. بعد وارد زندگی او میشوید، میبینید برای حکومت قیام کرد. در راه حکومت هم کودکان رو به کشتن دادی. بی سیاستی و بی درایتی کرد. و در نهایت به دنبال احیای دین جدش بودی. یعنی همان اسلامی که شما چهره وحشتناک اون رو در جای جای اسلام و قرآن میتونید ببینید، در سنت میتونید ببینید. ایشان که نیامده بود جامعه دموکراتیک ایجاد بکنه، جوری تاریخ رو تحریف میکنن که گویی مثلا اگر حسین میامد یک چهره دموکراتیک تر از یزید بود، یک آزادی خواه تر از یزید بود. نه، به هیچ عنوان. او آمده بود برای احیای دین جدش، برای امر به معروف و نهی از منکر، همین چیزی که در جامعه میبینید انسانها رو میکشن به خاطرش. ایشان آمده بود اونها رو زنده بکنه. اسطوره ساختن از حسین ابن علی فاجعه بزرگ فکری برای ما. الگو ساختن از علی ابن ابی طالب فاجعه بزرگی برای مردمانی هست که به دنبال ارزش‌های جدید هست. شما نیاز ندارید برای اینکه ارزش‌های جدید رو فهم بکنید، درک بکنید، به سراغ علی و حسین و محمد و اینها برید. این سلاح‌ها رو ما نداشتیم. خام بودیم. دائم سخن از عدالت علی، آزادی حسین، نمیدونم فلان چیز حسن، فلان جای امام صادق. مگر در جهان غرب برای رسیدن به اینجا از مسیح وام گرفتن؟ نه خیر، مسیح رو کنار گذاشتن، آمدن جلو. در ذهن‌های زنگ زده و معیوب نواندیشان دینی ما هست فقط. تا حرکت میکنن علی، حسن، حسین و یک سری داستان‌های تخیلی تاریخی رو که هیچ جایگاهی نداره یا شواهد نقض اون هم فراوانه برجسته میکنن و از اون میخوان الگو بسازن. تمام سخن ما اینه که علی ابن ابی طالب که انسان معمولی بود، خوبی‌هایی داشته، محاسنی داشته، بدی‌هایی هم داشته، اشکالاتی هم داشته، ایراداتی هم داشته. در مجموع اگر بخواید نگاه بکنید، جنبه‌های زندگی علی، جنبه‌های فکری او هیچ مناسبت و قرابتی با جهان کنونی ما نداره. شما به نگاه علی به زنان رو نگاه بکنید، کجا ارزش‌های زنان امروزی که به دنبال اون هستن در کلام علی شما میتونید ببینید؟ فقط اهانت، فقط توهین، فقط خفیف کردن، فقط خار کردن زنان، بی شرم و حیایی. یعنی همین یک شخصیتی که این همه در زندگی خودش، در کلام خودش، شما نهج البلاغه رو بخوان، روایت‌های متعددی که از علی در مورد زنان هست رو بخوان، کجا به زنان ارزش گذاشته، کجا حق زنان رو داده که منطبق با جهان مدرن باشه، جهان امروزی باشه. پر از ننگ و نکبت تمام زندگی اینها که هیچ گونه مناسبتی با ارزش‌های امروز نداره. و اگه ما اینها رو ندانیم، بله، از ما سوء استفاده میکنه. یک عده امام سر هم میان برای خودشون حق متولی بودن دین قائلن، به دنبال کسب ثروتن، به دنبال کسب قدرتن، برای مشروعیت خودشون یک روایتی هم از علی میآورن که بله، به علمای ما توجه بکنید، به شیعیان ما توجه بکنید، به اونها صله بدید. مگر نیاورد شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه؟ این سواری گرفتن یک شبه نشده. این دکان یه پروانه کسبی داره به نام علی ابن ابی طالب که نسل در نسل عده‌ای توانستن از این اتوریته بهره برداری کنن. یکی مالی برداشته به عنوان خمس، یکی دیگر امام زمانی ساخته برای کسب محبوبیت، آن یکی حکومت تشکیل داده با ولایت و انواع اقسام اینها. و ملت بدبخت ما هم توجه کرده که آقا اینها که بله درسته، چون اون مولای گوشه چشمی به اینها داره. ما هم که کلب آستان علی هستیم، سگ درگاه او هستیم، هرچی گفت میگیم چم سمعا و طاعت، و خجالت نمی کشیم واقعا ما نو اندیش دینی. بفرمایید دوست دیگر بشنویم. خانم شریف،
1: یه پرسشی رو مطرح کنم بعد به دوست بعدی میپردازیم. میپرسن که ترک زکات یا خمس هم جزو اهل بغ به شمار میآید؟
0: ببینید، در زمان ابوبکر این مسئله رخ داد. یعنی کسانی مدعی بودند که مسئله زکات رو ما به ابوبکر و مدینه نمیدیم، بلکه ما این
1: دوست عزیزم فرشاد، شما بفرمایید تا استاد بتونن دوباره برگردن صحبت کنن.
3: بله، خیلی ممنون از وقتی که به هم دادین و تشکر از استاد گرامی آقای سلیمانی. من یه سوالی که داشتم، من خودم خیلی سوادم تو این زمینه کمه، ولی یه داستانی از تو ویکی‌پدیا خوندم در مورد ام کلثوم، دختر علی، خواهر تنی امام حسین، که این آدم، یعنی آدم منظورم علی بن ابی طالب، دختر 7 سالش رو به عقد عمر در میاره برای اینکه بتونه به مال و اموال برسه. اینو چون که من تو ویکی‌پدیا خوندم مطمئن نیستم، می‌خواستم ببینم استاد اینو تایید می‌کنم. ممنون.
0: ببخشید. بله بله، ببینید، من نخواست عرض کنم مسئله زکات رو در دوران ابوبکر همین مسئله رخ داد، یعنی عده‌ای آمدن و اشاره کردن که ما حکومت ابوبکر رو قبول داریم اما حاضر نیستیم به اهل مدینه زکات بدیم، به خلیفه مستقر در مدینه، بلکه این زکات رو برای فقرهای خودمون خرج میکنیم. ولی ابوبکر به دلیل اینکه این رو جز حقوق مالی اسلام میدانست، اونها رو جز مرتدین محسوب کرد و برای اونها هم نیرو فرستاد برای جنگ. بنابراین میبینید که حتی فراتر از اهل بغی که کسانی که زکات ندادن رو اهل ارتداد هم دانستن. ولی مسئله خمس امر جدایی است. ببینید، خمس اساسا در جنگ هاست، یعنی 1/5 غنایمی که به تصرف جهادگران در میاد سهم خدا و رسول. این خمسی که شما میبینید شیعیان درست کردن یک کلاهبرداری است که فقهای شیعه و افراد دیگر با تأسی از امام جعفر صادق و دیگران این رو باب کردن و این رو جز حقوق مالی خودشون دونستن. این رو اهل بغی نمیدونن، اما جز کسانی میدونن که حق امام رو ندادن و البته اقوال مختلفه در اینکه چه احکامی بر اونها بار میشه. در مورد ام کلثوم ما در جلسات گذشته در دوران عمر بحث کردیم و اینکه بله درسته علی دختری داشت به نام ام کلثوم که این رو به عمر داد و عمر هم بعدا از او صاحب 2 فرزند شد، یکی زید و دیگری رقیه. اما اینکه برای اموال بوده یا نه، خب ما شواهدی داریم که عمر بعد از ازدواج با ام کلثوم اراضی رو در ینبو به علی داد، اما ظاهرا فقط صرف بحث مالی نبود، بلکه علی با عمر دوستی هایی داشت، شراکتی داشت و از حکومت عمر هم چه در مقام مشاوره، چه در مقام قضاوت، چه در مقام توصیه های نظامی حمایت میکرد. این هست که فقط صرفا مسئله مالی نبود، بلکه نزدیکی های این دو به هم هم بود.
1: سپاسگزارم. استاد گرامی، من میخوام چک کنم اگر واقعا نمیتونید صحبت بکنید ما راضی نیستیم که بیشتر از این اذیت بشید.
0: خانم شریفی عزیز، من این دوست عزیز رو بشنویم و دیگه از خدمتتون مرخص شیم.
1: ممنونم از شما. جناب حسن، شما بفرمایید.
4: سلام، وقتتون بخیر سهیلا خانم و جناب سلیمانی. جناب سلیمانی عزیز، من یک سوالی خدمتتون داشتم. نظر درباره این که این نوع از رفتار دوگانه که در از علی ما می‌بینیم، در علی می‌بینیم، آیا اول که یه سوال دارم که در واقع این رفتار دوگانه در سنی‌ها در افراد دیگه جای دیگه هم دیده میشه یا فقط در ایشون دیده میشده، و اینکه این نوع نگاه به نظرتون مربوط به اون زندگی قبیله‌ای اون منطقه نیست که در واقع هر کسی انگار در قبیله منه، در گروه منه، من باید به اون یک این علاقه گسترش پیدا کرده به اون نوع دیدگاه دیگه. حالا میگن هر کسی که مثلا فرض بفرمایید جزء یاران منه، در گذشته مثلا از درباره قبایل بوده بعد شده یاران من، این نوع دیدگاهی که من به اون افرادی که با من نزدیکترن طوری رفتار میکنم و با دیگران طور دیگه، که اینم تقریبا تو ایران هم الان ما میبینیم پارتی بازی ها، اینی که طرف فامیل خودشو میاره سر کار مثلا، نمیدونم، یعنی این نوع دیدگاه اینجا ما حتی به این شکل میبینیم به شدت. میخواستم ببینم به نظرتون به نوع زندگی اینا ارتباط پیدا میکنه. مرسی.
0: ببینید، نه، به نوع زندگی مربوط نمیشه، به امور سیاسی آن زمان مربوط میشه. یعنی اینکه شما یک جایگاهی ندارید که بر روی اون بیستید و مشروعیت خودتون رو از اون بگیرید. وقتی در زندگی علی نگاه میکنیم، شورشیانی که بر علیه عثمان شوریدن، خب او رو به خلافت گذاشتن. طبیعیه که اونها سهم خاصی رو بخوان که چه بسیار از این سهم‌ها در برابر آیات قرآن قرار میگیره، در برابر سنت رسول قرار میگیره. نمونه شما ما امروز دیدیم دیگه، این بحث عدم قصاص قاتلی. خب اینها باعث میشه که شما باید تن بدید به خواسته اونها. از آن طرف هم برای خودتون یک مشروعیتی قائل هستید از جنبه دینی، گاهی هم نیازه که به اونها بپردازید. از طرف دیگه دشمنانی هم دارید که با شما مخالفن، شما باید منافع اونها رو مورد تهاجم قرار بدید، اونها رو غصب بکنید، اونها رو تکفیر بکنید. خب این کارهایی بود که علی ابن ابی طالب انجام میداد و این برمیگرده به وضعیت سیاسی او، یعنی چیزی که سبب شده بود اساساً در دیانت او هم حتی با معیارهای اسلامی شما دچار اختلاف نظر باشید که آیا واقعا میشه این انسان رو یک انسان موقر دانست، یک انسان متین دانست. بی جهت نیست که خیلی از یاران او از او جدا میشن، چون در او چندگانگی هایی رو میبینن که در بزنگاه ها تغییر رویه میده. یارانی رو از او میبینید که از او درخواست توبه میکنن که تو همانند ما اشتباه کردی، توبه بکن. نزدیکترین یاران او رو میبینید که بر علیه او قیام میکنن، از او دور میشن، او رو تنها میگذارن. در مورد کمتر شخصیتی ما در تاریخ اسلام داریم که این گونه بوده باشه. در یک جایی اهل بصره رو ستایش میکنه، در جای دیگری شروع میکنه به فحاشی کردن به اهل بصره. همین داستان به شدت بیشتری در مورد اهل کوفه هست. زمانی که وارد کوفه داره میشه، در مورد جنگ جمل که به او کمک کردن، آنقدر از اهل کوفه تمجید و تعریف میکنه، از زمین کوفه، از مسجد کوفه، از انواع و اقسام اماکن کوفه که شما شگفت زده میشید. اما همین کوفیان بعد از دو سه سال که با او همراهی نمیکنن، شروع میکنه با شدیدترین و رکیکترین کلمات مردم کوفه رو خطاب کردن و صدا زدن. شما نزد کسی این گونه رفتارها رو نمیبینید واقعا. حداقل در صدر اسلام ما نداریم حاکمی این گونه رفتار کرده باشه، این گونه دیدش نسبت به مردم باشه. خب علمای شیعه هم پاسخی ندارن، بلافاصله شروع میکنن به این که بله امام اگر فحاشی کرده خواسته اونها رو بیدار بکنه، امام اگر این گونه گفته به این دلیل بوده که اونها مثلا بیوفایی کردن، اونها به دین توجه نکردن، در حالی که همین علما یادشون میره همین اهل کوفه بودن که به جنگ اهل بصره رفتن، در صفین به این تعداد کشته شدن. تمام اشکالات رو میندازن به گردن اهل کوفه بدون اینکه نگاه بکنن که خب این علی چیه، چه جور آدمیه، چه کسانی بر روی اون نفوذ دارن، چه کسانی نظر او رو تغییر میدن، به صحبت چه کسانی گوش نمیده. در حالی که شاید جالب باشه برای عزیزان، یک انسانی که حداقل های درک سیاسی رو داره میفهمه که این تصمیم اشتباهه، ولی او نمیفهمه. انقدر فشار دیگران بر او زیاده که او نمیخواد حقیقت رو بفهمه، نمیخواد متوجه بشه. آنقدر نسبت به بعضی از افراد کینه و عداوت داره که براش اهمیت نداره که حتی دو روز بخواد معاویه رو نگه داره بر سر کار. معاویه که نشان دادیم در زمان عمر منصوب شده بود، از او گزارش خلافی به عمر نرسید، به عثمان نرسید. حتی عبدالله ابن عمر که به شام رفته بود که گزارش تهیه بکنه برای عثمان، آمد و گفت نه، بر علیه او کسی گزارشی نداده. همین علی حاضر نیست یک روز او رو تحمل بکنه، اما کسانی رو بر سر کار میذاره به خاطر آشنایی با پدرش. اصلا به منذر ابن جارود عبدی نامه مینویسه که آره تو تخلف کردی، من به خاطر اعتمادی که به پدر تو داشتم تو رو گذاشتم. و پدر او چه ربطی به او داره؟ ابو موسی اشعری رو والی کوفه میکنه فقط به خاطر اینکه مالک اشتر خواسته بود. بعد وقتی دید که در جنگ جمل سستی میکنه، ابو موسی اشعری شروع میکنه نامه به او نوشتن، آن نامه زشت و زننده‌ای که ای کسی که پدر آلت پدر خیش را گزیده ای. حالا ما در آینده خواهیم خوان این ادبیات نامه نگاری علی ابن ابی طالب رو. ای بافنده زاده، ای آن کسی که آلت پدر خیش گزیده، و انواع اقسام چیزها. خب مشکلات اینها یکی دوتا نیست، نه به مسئله زندگی او ربطی نداره، به مناسبات سیاسی ربطی داره که ایشان در اون تبحر نداشت، نتوانست این کار رو خوب مدیریت بکنه. و به نظر من هم در تاریخ رفتار 4 سال و 10 ماهه او در دوران خلافت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
1: سپاسگزارم از شما. استاد، سوالی دیگه هم مطرح شده که من این رو میگذارم برای جلسات بعدی. از دوستانی که پرسش کردن من این سوالها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی حتما میپرسم. و اینکه از

0: از همه مخاطبین و همه دوستانی که در جلسه حاضر بودن سپاسگزاری میکنم و من دیگه صحبتی ندارم. استاد اگه شما هم صحبت پایانی دارین بفرمایین و اتاق رو ببندیم.
1: نه منم سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، از همه عزیزانی که بذل توجه داشتن نسبت به مباحث. هدف من فقط افزایش دانایی است، چون معتقدم دانایی یک ملازمه ای با قدرت داره. جامعه‌ای که مردمش دانا هستند در اموری که بسیار مهمه، دوستان، کسی با فیزیک یا شیمی بر یک جامعه مسلط نمیشه، بر ذهن مردم مسلط نمیشه، اما با خرافات، با مؤلفه های دینی بر ذهن مردم سوار میشن، از اونها بهره کشی میکنن، به حکومت میرسن، برای خودشون حقی قائل میشن. همین مسائلی که در مورد مسائل شرعیه شما میبینید، وجوهات شرعیه، انواع و اقسام تعابیر خاص، دکانسازی های متعدد، اینا برای مردمی است که دانا نیستن. کسانی برای اونها فکر میکنن، برای اونها میاندیشن، برای اونها نسخه میپیچن، و این در گذشته وجود داشت. هدف ما این است که در درجه اول بدانیم اگر کسی آمد با این داستانها، با اون قصص، با این ارزشگذاری هایی که هیچ نسبتی با یک جامعه‌ای که ما میخواییم بسازیم نداره، بخواد ما رو فریب بده، در برابرش بیستیم، از جنبه متعبد بیرون بیاییم، پرسشگر باشیم، منتقد باشیم، اجازه ندیم که یک روحانی بنشینه و آنچه که خودش دوست داره و احساس میکنه که داره اون دام رو پهن میکنه برای اینکه مردمی رو که میاندیشه نادان هستن در اون دام قرار بده، به راحتی اون کار رو انجام بده، در برابرش بیستیم. دو چیز رو من همیشه تقاضا کردم که عزیزان رعایت بکنن، به دنبال اون باشن، اون رو اجرا بکنن، یکی دانایی و دیگری شجاعت. دانا باشی که کسی شما رو فریب نده و شجاعت بیان اونها رو داشته باشی که کسی نیندیشه که با کسانی روبرو هست که حرفی برای گفتن ندارن و برد صفت هستن. فریادی که امروز بانوان ما، مردان ما در خیابان‌ها می‌کشن، فریادی هم از دانایی است، هم از شجاعت. مردم و ملتی که این دور رو ندارد، محکوم به زندگی در شرایط نکبت‌باری است که دیگران برای اونها تصمیم می‌گیرند. فقط در درون یک جامعه دینی هست که متولیانی وجود دارن که میگن ما می‌دانیم، مردم ما نمی‌دانند، مردم ما نمی‌فهمند. من مرجع تقلیدم، یک مؤمن مقلد باید از من تقلید بکنه. به او گفتم این نجسه، باید بندازه کنار، نباید بپرسه چرا. به او گفتم این پاکه، حلاله، طاهره، باید بگه چشم، نباید بپرسه چرا، چون من توانایی استخراج این احکام رو دارم، من مسلح هستم به فقه. یکی از اشکالاتی که اسپینوزا میدید همین مسئله بود، یعنی انحصار دانش نزد کسانی که معتقد بودند فهم کتاب مقدس رو ما میتونیم انجام بدیم، ما میفهمیم. وقتی این دانایی در اختیار یک عده خاص قرار گرفت، مردم از پیرامون اون پراکنده شدن، قابل دانسته نشدن که این قابلیت رو داشته باشن که فهم کنن، خب برای یک عده قدرت ایجاد میشه، از دل اون قدرت ثروت ایجاد میشه. هر چیزی که به انحصار در بیاد، برای انحصار کنندش ثروت تولید میکنه، قدرت تولید میکنه، کرامت تولید میکنه، ارزش تولید. و اون میل میکنه به استبداد، میل میکنه به دیکتاتوری. وقتی مردم آگاه باشن انحصار دانایی مختص یک عده خاص نباشه، آن شخصی که نمیتونه دیکتاتور باشه. وقتی در فضای کلاب هاوس شما نگاه بکنید، عده دانا باشن به مسائل

0: قرآنی، به مسائل تاریخی، به مسائل اسلامی. یک آخوند نمیتونه بیاد اینجا و متکلم وحده باشه، سخن بگه داستان تمام بشه، کسی هم به او نه نگه، کسی هم به مخالفت با او برنخیزه. وقتی آخوندی آمد در این اتاق ها حرفی رو زد، مردمی دانا به او اعتراض کردن، او رو به چالش کشیدن، متوجه میشه که دیگه اون قدرت رو نداره، چون ادهی انحصار دانایی رو شکستن. وقتی قدرت رو نداری دیگه نمیتونید برای خودتون یک انحصار طلب باشید، نمیتونید دیگران رو با اتوریته خودتون هدایت بکنید. هدف ما از خواندن مسائل تاریخی و تحلیل اون افزایش دانایی است، و این دانایی رو شما با شجاعت بیانش، نه اینکه حالا در همه جا، در درون خانواده های خودتون، بستگان خودتون، خانه خودتون، کسانی که آمادگی پذیرش این سخنان رو دارن به اشتراک بگذارید از زبان خودتون. مسئله آگاهی فقط کار یک نفر نیست، هر کس به اندازه خودش با کلامی که فکر میکنه میتونه برای بیدار کردن محیط پیرامون خودش مؤثر باشه باید این کار رو انجام بده. نسل آینده این گونه نجات پیدا میکنه. خوشبختانه با این شبکه‌های اجتماعی دیگه انحصار کارهای رسانه‌ای شکسته شد. زمانی اجازه نداشتن یا نمیدادن که دیگران بیان حرف بزنن، هنوز هم نمیدن، هنوز هم رسانه ها در اختیار عده خاصی است. کسانی که با صاحب رسانه دردشون مشترک، قصد ندارن پا فراتر از این چیزهایی که ممکنه برای جامعه مفید باشه بذارن. ما همین دریچه ها و همین پنجره ها رو داریم، چیز دیگه در اختیار ما نیست، اما میتونیم با استفاده از همین ابزارها بیشترین کار رو انجام بدیم. جامعه‌ای که مردم آگاهی داره و مردم شجاعی داره، اون جامعه همیشه زنده است. دیشب در اتاقی عرض کردم، نسلی که در گذشته پرورش پیدا میکرد نسلی بود که زندگی بردگان رو دوست داشت، نسلی بود که در برابر اتوریته‌های متعدد دم بر نمی‌آورد، حرفی نمی‌زد، نقدی نمی‌کرد، چون فرهنگ دینی و استبدادی مردمی رو دارای ارزش مثبت می‌دونه که اعتراض نکنن، به یک تکه استخوانی قانع باشن، وفادار به حکومت باشن، ارزش‌ها و علایق و سلایق خودشون رو نادیده بگیرن. این تعبیر نیچه رو من به کار بردم که مسیحیت به نوعی آیین بردگانه، آیین مظلومانه، و اینها نابود کننده تمدن هستند بی جهت نیست. ما نیازمند نسلی هستیم که مهمترین ارزش‌های او ابراز وجوده. ما نیازمند نسلی نیستیم که هرچه بالایی گفت بگه چشم، خب پدرمه، کت خدای دهمونه، امام جماعت مسجدمونه، من که حرفی ندارم در جلو اینا بذارم. اگر اونها میگن اونها بهتر میدونن، اگر اونها میگن شرم و حیا اقتضا میکنه که من حرف نزنم. این فرهنگ، فرهنگ استبدادی است. از دل این فرهنگ استبدادی فقط بردگان به دنیا میان، فقط به ظاهر آزادن. در مزارع گندم و نیشکر به کار گرفته نمیشن، در معادن به کار گرفته نمیشن، اما ذهنیت اونا ذهنیت بردگی است. دیدم آقای فرهنگ آزادمنش دیشب سوالی پرسید که خب پدران میگن ما این نسل رو نمیشناسیم، این نسل پرخاشگره، این نسل به اون چیزهایی که ما به عنوان الگو نگاه میکردیم بی‌اعتناست. گفتم بله، خب درستش هم همینه، این نسل نسلیست که ارزش گذاری دوران پدرانشون رو نمیپذیره. ارزش دوران پدریشون برده سالاری بوده، بردگری بوده. هرچه برده باشی بهتری. به جوامع ما نگاه بکنیم، اگر میخواستن پسر خوب رو نشون بدن، پسری رو نشون میدادن که سر به زیره، هرچه پدر گفت میگه چشم. دختر خوب کسی که در برابر پدر، مادر، شوهر حرفی نزنه، با لباس سفید بره، با کفن سفید بیاد، یعنی بردگان رو دوست داره. و نسل گذشته ما هنوز میخواد این تربیت اشتباه رو به نسل جدید هم منتقل بکنه. بنابراین دانایی و شجاعت بسیار کمک کننده است در این که ما بتونیم ارزش‌ها رو بشناسیم و در برابر اتوریته‌های برده‌ساز مقاومت بکنیم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و دیگر دوستان. در جلسه آینده به بحث جنگ جمل میپردازیم که نکات خیلی جالبی هم در آنجا وجود داره که میتونه برای شناخت ماهیت و تفکر اسلامی و علوی به ما کمک بکنه. ممنونم از شما دوستان و سروران عزیز.
1: سپاس از شما دوستان. بدرود تا جلسه آینده.
2: چون من باید بتوانم خدا را هم انتقاد کنم و می کنم، یعنی چیزی نیست که بنده بخوام بند بر زبانم بگذارم به قیمت همه نمیدونم ثروت‌های عالم، چون به چیزی که معتقدم دارم کار میکنم. بدونی که ادعای بکنم خدمت شما، میخوام اینجا با قاطعیت عرض کنم که من زبان بریده ابن مقبع هستم تا کسرت. و تا زمانی که بنده هستم و زبان گویا دارم، همینم که هستم، همین خواهد بود. پستین روزی که من در اونجا صحبت کردم، بنده نمیدانستم عاشوراست. اگرم میدانستم فرقی نمی کرد. ما آمدیم در باب حضرت حسین صحبت کردیم که آقا این داستانهایی که به ما گفتن که این حسین رفته است نمیدانم اسلام آبیاری کند با خون خودشان، نه، این مرد جاه طلبی بوده، دشمنی های قبیلگی بوده، پدرش با معاویه دشمن بوده، نمیدونم پدر بزرگش با ابو سفیان دشمن بوده. اینها باعث شما منتالیته قبیلگی رو بشناسید تا بدونید حسین چرا رفته پادشاهی بگیره. تو سر عموش فریب خورده وسط را گرفتن بابا رو کشتن و داستان های دیگر. بعد که آمدیم منزل، ما دیدیم ای دل غافل، به ما زنگ میزنن که آقا بعض آقایان تبری جستن از بهرام مشیری کافر، که آقا ما اصلا بی آقا کاری نداریم، این اصلا جز ما نیست. این آقای اطلاعاتی هم نوشته است که بابا این ضد دین نیست. مشکل این مرد، یعنی این بنده کوچک، احکام منبعث از آن است که بیچاره بدبخت مقلد رو در مظلومیت خاموش نگاه می‌دارد. بعض آدم‌ها با سر پر کلک، دهان پر دروغ و شکم پر عرق ادعای دینداری می‌کنند. آقا دین مردم با دین ما، دینداریم با دین مردم. جمع کنید آقا این داستان رو، این حکایت رو، این نکبت رو. این آقا تشخیص داد که ما ضد دین نیستیم، من نیستیم. اما وقتی حاکمیتی در کشور برقرار شد به نام دین، فجیع‌ترین جنایات رو انجام داد، ما باید رو بروش بیستیم. اگه خود خدا، یعنی اون الله، همون الله دشت های اجاز آمد و شلاق زد به هموطن من جلوش میستم تا اونجا که میدون خود الله، جلوش رو علی خامنه‌ای دارو دستش، خود الله آمد و حیف و میل کرد گرسنگان ایران رو، من عدالت خواه جلوش میستم. اگر این الله مهمل دروغ گفت، مغلطه کرد چنین که کرده است، مقابلش میستم. شما هر اسم این هر چی میخواد بگذاری، ما بایستی بایستیم، تن به این اسارت ندهیم. کشور ما دچار نکبت و انحطاط و بیچارگی و بدبختی و ستمکاریست به نام دین. آقا این دین برای آدم، آدم برای دین نیست. بارها عرض کردم خدمتتون، بنابراین ما دو راه داریم، یا اینکه پشتیبانی بکنیم از دین، مثل همونهایی که عرض کردم با دهان پر دروغ و شکم پر عرق و کله پر پر پر پر تریک به قول این آمریکایی‌ها می‌نشینن و عرض کردم که سجاده آب می‌کشن. نه، من سجاده آب می‌کشم، نه دروغ می‌گویم. میلیون ها سال این انسان ها برای کره زمین بودن، خبر الله نبود. چی شد؟ یک مرتبه پیدا سرکلش پیدا شد برای اسارت انسان ها. حالا اونم به جای خیش، امر شخصی و خصوصی، تا زمانی که در حیطه خصوصی است محترم است، بارا عرض میکنم و کاری نداریم این کارا، اما دیگر در حیطه خصوصی نیست. ما به دین کار نداریم، دین هست که ما کار دارد، دین هست که ما رو شلاق میزند، دین هست که کشور داره به انحطاط میره به نام دین. بنابراین ما باید چه بکنیم؟ یا باید سیب سینه بزنیم دست امام حسین که تقریبا اینا بکنیم، یا بیایم نشان بدهیم که آقا مقصودی نبوده، اینها منای نبودن که اینها میگوین. امروز دیگر اینا در حیطه خصوصی نیستن. بنده هم پای روز امام حسین گریه کردم، هموطنان از کردم چند مت علی هم دارم، فرصت شد میرم براتون میخونم. 14 سالگی 13 سالگی گفتم. حالا که اینها آمدن و به نام حسین و حسن و علی و خدا و نمیدونم قرآن اینها، ما بسنی که با اینها نشان بدیم نه آقا شما درست نمیگوید، اساس و بنیاد فکری شما نیرومند نیست، این کار برای حکومت در یک ملت بزرگ در قرن 21 نبوده است. ما راجع به روزگاری صحبت میکنیم که عده آمدند گرسنه چشمان بیابانها، آمدند دختران پادشاهان ما رو فروختند، به زنان ما تجاوز کردن، اموال ما رو غارت کردن، 600 سال مثل زالو خون ما رو مکیدن. حساب من با اونهاست، نه با عرب امروز بیچاره ای که نمیدونم 100 هزار تاش برای آرامکو بی بدبخت صبح تاشه داره زحمت میکشیده، اون شیخ پلان پلان شده میلیارد ها سلور، یا اون بدبخت هایی که دارن کشته میشن تو عراق، نمیدونن چرا دارن کشته میشن. این است که از این وصله ها به ما نمیچسبه. شما ما رو شناختید، در پرونده ما هم هیچ نیست، هموطنان خیلی کاویدن، هیچ نقطه. خوشحالم از این وصله. سر ریسمان زندگی کردم که نقطه ای نباشد، چیزی نباشد که بتوانم حرفم رو نیرومند بزنم اینجا، مستقیم سریع با دلیری. بعد شما بزرگترین پدیده‌ای که انسان بدون دست یافته آزادی بیان است هموطنا. این بیان رو نمیشه باید محدود کرد، مهار بر زبان زدن. عرض کردم جان استوارت میل چه گفت؟ جان استوارت میل گفت اگر همه گیتی، همه آدم‌های جهان بر یک عقیده باشن، یک نفر به تنهایی بر یک عقیده دیگر، خفه کردن این انسان و بستن زبانش از سوی اون جمع همانقدر زیانبار است که این یک تن زبان همه رو ببنده و خفه بکنه. تا این حد آزادی بیان برای آقای جان استوارت میل مهم بوده. هموطنان، ما هرگز این فرصت رو نداشتیم. یک تشنگی در ما هست، یک ولوعی به قول قدیمی‌ها در ما هست برای بیان، گفته نشده. 1500 سال از چیزی گفته نشد هموطن، 1500 سال از ما تحمیل کردن، هیچ کس از ما سر بر نیاورد که آقا این اینجای این قضیه صحیح نیست، این درست نیست، این به لحاظ انسانی درست نیست، این به لحاظ عرض میکنم منطقی این نادرسته، این قضیه ما رو به سیاه چال میبره، به باطلاق میبره. این فرصت امروز در دست ماست اینجا، و ما باید این فرصت رو قدر بدانیم. سعی بنده در چند چیز بوده، یکی جامعیتی برنامه داشته باشه که یک خط مستقیم. شما بزرگترین استاد تاریخ جهان رو بیارید، شما نیم ساعت تحملش رو نمی کنید. دومی که تمام این مسائل تاریخی رو ما جمع بکنیم و استنتاج‌های صحیح بکنیم در مسیری که بتوانیم در راه آزادی ازش استفاده بکنیم. استنتاج ما همیشه به سوی آزادی، انسانیت و دموکراسی بوده و باید چنین باشه. سعی دیگر بنده بر این است و بر این خواهد بود که تقدس زدایی بکنیم تاریخ. آقا تاریخ هیچ چیزش مقدس نیست، هیچ کس مقدس نیست، هیچ جسدی مقدس نیست، این انسان زنده است که مقدسه. چنین گفت بهرام شاهان که با مردگان آشنایی مکن. اینها نه با مردگان آشنایی کردن، مردگان رو بر ما حاکم کردن. در ایران حکومت مردگان است هموطنان، حکومت جعفر صادق، حکومت باقر. نه که اونا گناهی داشتن، نه ماش سیل خمس زکات بگید و نخوردن و مردن، ادعایش ادعای غیبگویی نرفان نداشتن، اما در ایران حکومت باقر، حکومت حسین، حکومت امام به ته چاه. شما فکرشو بکنید اینها چه بلایی به روز ما آوردن. آقا کجا رفون عقلانیت و خردگرایی؟ ما که ضد دین نیستیم، آیا این دینه؟ قهرمانی که میره سالها زحمت کشیده بیچاره، بعد وقت این همه نیرو به خرج داده، یک مدالی میره به محضی که در فرودگاه میذارن بلندگو رو میاد، اینو من حضرت سامان الائمه گرفته، من نگرفتم، الان هم دارم میدم سامان الائمه که در کشور قهرمان به وجود نیاد. سامان الائمه کیه این گدایی که به ایران آمد؟ برای مفتخوری واقعا و برای قارت ثروت این سرزمین آمد این حضرت سام الائمه. این هاست مشکلات ما، ولی تا زمانی که اینها در حیطه مقدرات ما نبودن ما کاری نداشتیم. آقا امروز داستان فرق کرده، امروز ما باید بیستیم در مقابل این بی‌عدالتی ها.
3: شما مدت است که بسیار مطرح شدید، اما مسئله این هستش که نظر افراد راجع به شما درست به دو قسمت کاملا متمایز است. گروهی شما رو بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب‌هایی هم به شما دادن، و گروهی دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی است قربان؟
4: من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم و من خودم رو یک انسان مسئولی میبینم. روی این جهت در این رویداده ها مسلمن من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگه ادهی با من دشمن نباشم. چرا؟ برای خاطر این که من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون داده. مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلم های مسمومشون درباره آقای خمینی هم برات از آقای خمینی هیتلره. و حال اون که همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه و منم تقریبا همینجورا هستم. ما باچی نداریم از این که غربی ها دیگران درباره ما چی بگوین، ولی من خودم را یک آدم بی عاطفه نمیبینم. من یک آدم با عاطفه و مسئول و روی این جهت گشخیمان رو حسابشون رسیدم، ولی در مقابل افراد مستضعف و ملت بیچارگان اینها همیشه ناراحتم و همیشه گریه به حال اینا میکنن و همیشه هم احساس مسئولیت میکنن و دلم میخواد برای اینو کار بکنم. غیر از این چیز دیگه نیست.
3: آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیز؟ شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعمون از حقوقدان؟
4: نه، وکیل البته حقوقدان ها که چون اینها ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستن و اطلاعی ندارن و ما عقیدمون این نیست که متهم نمیتواند برای خودش وکیل بگیره. وکیل خب کسی برای فروش خانه، برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره، تو برای جانش نمیتونه وکیل بگیره. وکیل میشود گیره، اما عمده اینه که این وکلا حاضر نبودن در ایران از هویدا و نصیری وکالت کنن، برای خاطر اینکه تا آخر عمره نمیتونستن زندگی کنن. برای اون جهت و ثانیاً ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم. تو هویدا هی عنوان میکرد سیستم سیستم، ما میگیم آقا تو 13 سال در صدارت بودی، این جنایات مملکت مربوط به توست و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. آقا تو فرمانده بودی؟ بله. فرمانده چند نفر؟ فرمانده 200 نفر که به جان مردم انداختن کشتن اینا، این رو اعدام کردیم، اونا رو همینجور. خیلی ساده بود جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن. روی این مسئله ما خیلی حساس نبود.
3: نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستین؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟
4: مجلس مؤسسان همجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم. حالا 75 نفر 70 نفر. اصلا من عقیده ام اینه که اگر خود آقا سهر بگذاره به همه این مواد، مردم اینو قبول دارن. احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست. غیر از این مسئله دیگه نیست.
3: آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره و اگر بله شما کدومشون هستید؟
4: مسلم اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم. در صحبت هامون هم مسلم اینو گفتیم. این معناش صدور انقلاب به کشورهای همجوار نیست، بلکه حرکت اسلامی ما مسلماً در منطقه نفوذ گذاشته و نفوذم خواهد گذاشت. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی عرض کنم که در عراق پیدا شه و در کشورهای دیگه. مسلماً سردمداران این کشورها، چه از رؤسای جمهور چه از پادشاهان، خیلی از این حرکت اسلامی عمیق در ایران به وحشت افتادن، برای خاطر این جده که اونها مردم اونها از این انقلاب ما مسلماً الگو خواهند گرفت، بی‌شکی درش نیست.
3: آقای خلخالی، شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا برای این مسئله هدف خاصی دارید؟
4: من در صدد تغییر اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودم. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده. ما گفتیم که قبل از این انعقاد جمهوری اسلامی خلیج ما نه خلیج فارس بود و نه خلیج عرب، بلکه خلیج آمریکا بود. منافع این خلیج به دست به جیب آمریکایی‌ها میره یا به جیب دستشاندگان آمریکا مثل ژاپن و مثل پرتغال و اینا. ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج خلیج اسلامه. یعنی چه؟ یعنی منافعش به جیب مسلمان‌ها میرود. این ما در صدد این نبودیم که اسمش هم برگرده مثلا بشه چیز. یه عده غرض ورزن متوجه نیستن و نمیفهمن. ما میگیم که مثلا مشد حسن شده مسلمان، نه اینکه میخوام اسمش هم عوض کنیم.
5: داریوش بزرگ، تنها پادشاهی که بر سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا حکمرانی میکرد. در زمان او امپراتوری هخامنشیان به اوج قدرت رسید و از این نظر چه در دوران باستان و چه در دوران مدرن هیچ امپراتوری چنین وسعتی را نداشته است. اما کار داریوش بزرگ تنها به کشورگشایی ختم نمی شد، بلکه خدماتی که این مرد بزرگ به ایران و جهان کرده آثارش هنوز باقی است. او با پروژه‌های نظیر حفر کانال سوئز و همچنین احداث راه شاهی، تجارت و اقتصاد را در جهان باستان دگرگون کرد و باعث ارتباط فرهنگ‌ها و ملت‌ها با یکدیگر شد و تاریخ تمدن به این مرد بزرگ تا ابد بدهکار خواهد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری ایران بوده است، ولی ناسیونالیسم ایرانی با داریوش بزرگ به دنیا آمده است. کوروش جهانی فکر می‌کرد و یک جامعه مشترک المنافع با حقوق برابر و آزادی اجتماعی و سیاسی به مرکزیت ایران زمین به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلی اعضای اتحادیه را روا نمی‌دانست. مورخان تاریخ بر تخت نشستن داریوش بزرگ را 16 مهر، آخرین روز جشن مهرگان نوشتند. در آن زمان مراسم مهرگان 6 روز ادامه داشت. جشن‌های مهرگان پس از نوروز مهمترین اعیاد ملی ایرانیان بوده است. از زمان داریوش بود که مدارس پس از آیین مهرگان آغاز به کار کرده اند و این رسم از طریق ایرانیان به سراسر جهان منتقل شده است. داریوش بزرگ با صدور فرمانی طرح تعلیمات عمومی و سوادآموزی را به طور رایگان در سراسر امپراتوری اجرا کرد که به موجب آن همه مردم میبایست خواندن و نوشتن بدانند. یکی دیگر از اقدامات حیرت انگیز شاهنشاه داریوش بزرگ حفر کانال سوئز هست. این کانال در حدود 100 کیلومتر طول داشت و عرض آن به اندازه‌ای بود که دو کشتی پارویی با جمع کردن پاروهای خود می‌توانستند از کنار هم عبور کنند. حفر این کانال در زمان داریوش 13 سال طول کشید که بسیار حیرت انگیز است، زیرا که در دنیای امروز با این همه امکانات حفر کانالی مشابه نزدیک به 10 سال زمان می‌برد و میلیاردها دلار هزینه صرف آن می‌شود. واقعاً در آن زمان با آن امکانات چگونه توانستند چنین کار بزرگی را طی 13 سال به پیش ببرند؟ سه سنگ نوشته از داریوش بزرگ در کانال سوئز کشف شده که مفصل‌ترین و مهمترین آنها 12 سطر دارد، که در آن داریوش پس از مدح اهورامزدا به دستور خود برای حفر این کانال اشاره می کند. این سنگ نوشته ها امروزه در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود. این کانال امروزه در قلمرو کشور مصر قرار دارد و از طریق حق عبور و مرور کشتی ها درآمد هنگفتی را به دست می آورد. پیش از انقلاب 57 پادشاه فقید ایران با استناد به کتیبه داریوش و نقش ایرانیان در احداث این کانال به دنبال طرحی در مجامع بین المللی بود تا بتواند حق ایران را از درآمد این کانال به دست بیاورد. پیگیری این پرونده با وقوع انقلاب 57 و روی کار آمدن دولت جدید به دست فراموشی سپرده شد. نقش این کانال استراتژیک از 2500 سال پیش تا عصر حاضر در اقتصاد و تجارت جهانی بسیار مهم بوده است. داریوش بزرگ یکی از پادشاهانی بود که بسیار قانون مدار بود و هیچ گونه فساد، رشوه و ظلم علیه طبقات کارگر را تحمل نمی کرد. او همواره در حال سفر به نقاط مختلف امپراتوری بود تا از اوضاع مملکت خبردار شود. این فساد ستیزی داریوش معمولاً به مزاق اشرافزاده ها خوش نمی آمد و به او لقب شاه دورگرد را داده بودند، که البته به گفته مورخین این لقب بیشتر از اینکه توهین‌آمیز باشد در تاریخ باعث خوشنامی او شده است. او در سال 521 پیش از میلاد در کتیبه ای فرمان داد: من عدالت را دوست دارم، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خوشنود نیستم. بنابر روایات منابع یونانی از جمله هرودوت، وقتی داریوش بزرگ مطلع شد یکی از قضات بزرگ آن دوران رشوه گرفته و حکم را به ضرر شخصی از طبقه پایین داده است، با قاطعیت تمام دستور داد پوست قاضی رشوه‌گیر را بکنند و بر اتاق قضاوت او آویزان کنند. سپس پسر قاضی رشوه‌گیر را جای او نشاند و به او گفت: تو هم هر وقت خواستی رشوه بگیری نگاهی به بالا و پوست پدرت بینداز تا فکر رشوه به سرت نزند. همین قاطعیت و فساد ستیزی داریوش باعث شد تا در آن دوران که به کشورهای مهم سقاره اروپا و آسیا و آفریقا حکمرانی می کرد، مردم از عدالت او راضی باشند و مدیریت این امپراتوری پهناور که امروز کشور ایران کنونی تنها بخش کوچکی از آن سرزمین است، برای داریوش آسان باشد. چیزی که امروزه با وجود اینکه چندین برابر وسعت امپراتوری ایران کم شده، اما با وجود پیشرفت‌های صنعتی، مردم ایران زمین درگیر جزئی ترین مسائل زندگی و حقوق انسانی خود هستند که نشان از ضعف مدیریت حاکمان است. پروفسور ماری کوخ که سخنان داریوش را در کتاب از زبان داریوش گردآوری کرده است، وی را یکی از نوابق و بزرگترین انسانهای تمام دورانها می داند و اعتراف می کند اینکه انسانی در زمانهای کهن دارای چنین اندیشه و گفتاری بوده است حیرت انگیز است. حتی در دنیای امروز نیز چنین افرادی بسیار کمیابند و حتی نایابند. داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه، وزارت آب، سازمان املاک، سازمان جاسوسی و اطلاعات و سازمان پست یا همان چاپارخانه را بنیاد نهاد. از جمله اقدامات دیگر داریوش شاه میتوان به ایجاد راه شاهی که سارت، پایتخت سابق لیدی را به شوش، پایتخت هخامنشیان وصل میکرد، یک راه دیگر نیز بابل را به مصر مربوط می کرد. ایجاد این جاده به عنوان شاهراه تجاری در دنیای باستان نقش مهمی در ارتباط تمدن‌ها با یکدیگر داشت. ایجاد گارد جاویدان که لشکری از نیروهای ویژه و زبده برای هر نوع نبردی بودند از دیگر اقدامات داریوش بود. تعداد اعضای این لشکر 10,000 تن بود و هرگز از تعداد آنها کم نمی شد. داریوش بزرگ با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد. او در 520 قبل از میلاد تاج پادشاهی ایران را بر سر نهاد و برای همین مناسبت دو نوع سکه طرح‌دار به نام داریک از جنس طلا و سیکو از جنس نقره را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج‌ترین پولهای جهان شد و در سراسر امپراتوری مردم با این پولها داد و ستد می کردند. دقیقاً مانند نقش دلار آمریکا که امروزه در جهان پول با ارزش و قابل معامله‌ای در همه کشورهای جهان است. داریوش برای ساخت بنای عظیم پارسه که یونانیان به آن پرسپولیس می‌گویند 25,000 کارگر به صورت 10 ساعت کار در تابستان و 8 ساعت کار در زمستان گذاشته بود و به هر استادکار هر 5 روز یک بار یک سکه طلای داریک می‌داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن، کره، عسل و پنیر می‌داده است و هر 10 روز یک بار استراحت داشتند. داریوش در هر سال برای ساخت مجموعه پارسه به کارگران بیش از 500,000 سکه طلا مزد می‌داده است که به گفته مورخان گرانترین کاخ دنیا محسوب می‌شده است. این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بودند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است. در جریان به پادشاهی رسیدن داریوش، آتوسا دختر کوروش بزرگ نقش بسیار مهمی را ایفا کرد و در شورایی که برای تعیین پادشاه تشکیل داده بودند آتوسا حرف آخر را زده است. این مسئله همچنین ارزش و احترامی را که ایرانیان باستان برای زن قائل بودند به خوبی نشان می‌دهد. همچنین در آن زمان به دستور داریوش امکانات آموزش‌های هنری و مهارت‌های حرفه‌ای برای زن و مرد یکسان و حقوق آنها نیز برابر بوده است. در لوح‌های کشف شده در تخت جمشید مشخص شد که حقوق کارکنان زن و مرد برابر بوده است و میزان حقوق به نوع کار بستگی داشته نه جنسیت انجام دهنده کار. به این ترتیب در امپراتوری عصر داریوش با تساوی حقوق زن و مرد سر و کار داریم که هنوز در اروپای قرن 21 برای به دست آوردنش مبارزه می شود. تقویم کنونی ماه سیروزه به دستور داریوش پایه‌گذاری شد و او هیئتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی دنیتون بسیج کرده بود. بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و 15 ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای 5 عید مذهبی و 31 روز تعطیلی رسمی بوده که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است. داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه‌گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی می‌بینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند. داریوش در سنگ نوشته بیستون از بازسازی نیایشگاه‌هایی که گئومات مغ ویران کرده بود سخن می‌گوید. همچنین برای دلجویی از مصری‌ها که در زمان کمبوجیه نیایشگاهشان ویران شده بود به معبد آنها رفت و ادای احترام کرد و نیایشگاه تازه‌ای در آمون برای مصریان ساخت که خرابه‌های آن هنوز از مملکت داری داریوش حکایت می کند. داریوش همچنین در بازسازی معابد یهودیان که توسط بخت‌النصر ویران شده بود به یهودیان یاری کرد. نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق در 25 آیه ذکر شده است. در کتاب مقدس درباره ثبات و تزلزل ناپذیری قوانین ماد و پارس در کتاب دانیال و استر سخن رفته است. حتی افلاطون نیز نقش قانونهای داریوش را در حفظ و اداره کشور وی نشان داده است. داریوش بزرگ در بخشی از وصیت‌نامه خود به خشایارشا چنین میگوید: بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار، اما مقبره من را که موجود است مسدود نکن تا در هر زمان که میتوانی وارد قبر شوی و تابوت سنگی مرا آنجا ببینی و بفهمی که پدر تو که پادشاهی مقتدر بود و بر کشورهای زیادی حکومت می کرد مرد و تو نیز می میری. پس همواره از مسیر عدالت خارج مشو. باشد که اهورامزدا این مملکت را از دروغ، خشکسالی و دشمن در امان بدارد. لطفاً هر گونه نقد، نظر و پیشنهادی که راجع به این ویدیو دارید در کامنت برای ما بنویسید تا هم ما و هم سایر دوستان از اطلاعات شما استفاده کنیم.
6: سه علم هست در فیزیک که اون چه ملموس و ناملموس هست بیان کرده. یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن. البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود. قانون قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط است و میدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اونچه متحرک است و با انجینی کار میکند، حالا هرچه، تا بخش هایی از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست. از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده. این رو میشود با اطمینان خاطر گفت این مرد عالم اول تاریخ انسان هست، که البته میگوید من بر شانه قول ها استادم و درست گفته. یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم چون بر شانه دو قول استادم که یکیش کپلر باشه یکیش گالیله، قرضم کردم خدمتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی می شویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها و ریزتر از اتم ها، ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه. اونجا ما نمیتوانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن، که سه قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک ماکسویل که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسیته و مغناطیس هست، تئوری هاش ایشون رو آوردن، گفت یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها رو حساب کنه، گفت قوانین نیوتن اینجا کار نمیکنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. دو علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت، نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم بایستی صحبت کرد. عرض شد که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب ها در آمد است اینها که این اینشتین چیز از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته و این بزرگترین، این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت ها بماند کتاب هست که حتی این فرمول ای مساویس با ام سی اسکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیایی مطلع کرده. دو پرتو ای مساویس با ام سی اسکوئر از اوست و این آقا همه تحقیقات عرض کنم که پوانکاره و لورنس که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو ریخته بود، اینها آلبرت اینشتین همین رو جمع کرده ریاضیات بخش نخستین تئوریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست. و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده، آقای اینشتین، اینشتین از او گرفته و گفته خودم کرد. از اینجور داستان ها و صحبت ها بسیار هست. اما اون چه نسبیت خوانده می شود که شامل دو قسمت هست که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده. حالا در باب این جزئیات این داستان ها هم خدمتتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن و پوانکاره نظراتش چگونه بود و لورنس که اینشتین به او مثل پدر نگاه میکرد، لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم. باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که جنرال تئوری آف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری آف ریلیتیویتی، بخشی جنرالش دوم بود اولش اسپیشال بود، اینها آمد و ما نگاه دیگری به جهان داد که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همیشه ثابت هست، ایشان آمد گفت نه همسان چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه. و عرض شده قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت است و به ابزرور مربوط نیست، اینو در خدمت اشاره کردم. و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه. اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایت‌هایی که هستن اگر این موارد اینشتین مورد نظر نگرفته باشه یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت‌ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما چنان تئوری نسبیت ندارد. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر کار داریم یا با نیوتن، کوانتوم، نیوتن و بعد خود کوانتوم هست. کوانتوم تئوری در همین عرض شود که اوج شهرت اینشتین یا آقای پیدا شد به نام ماکس پلانک. ماکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت. کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای ماکس پلانک که یکی از بزرگان فیزیک، پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید، اومد گفت نه چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد، اینا خیلی مشکلات رو حل کرد. و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای ماکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن. سه علم به وجود آمد، یعنی جهان امروز رو سه علم اداره می کند، یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی اون چی ما می بینیم از این از کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است. به اینها از نظر فلسفی می گفتن استراکچریست، یعنی یک استراکچری هست که این عرض کنم که تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست بلکه در بطن یک چیز بیشتر نیست. مبتنی بر همین اندیشه اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشد، جهان باید یک قانون بیشتر نداشته باشد، یا قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت و عرض کنم که گویی این که خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتوالکتریک افکت. شما میدونید به اینشتین که نوبل دادن مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا و در اون دانشنامه یا اون دیپلمایی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات درازمدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم، بیشتر فوتوالکتریک افکت رو در نظر داشتن نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشید که ثابت کنه اینها اشتباه است، یعنی کوانتوم اشتباه است، آخرش هم نتوانست ثابت بکنه که اشتباه، هر روز یک ایراد عجیب میگیره به جواب میداد. پالی و هر سبت که هایزنبرگ و اینا چند دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترک های جوان، یادتون هست که انگلیس ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحاً بعض شوخی میگفتن یانگ ترکس. اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد، میرم یه چیز دیگه اختراع میکرد، تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد میومد و میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اونا جواب میدادن، باز میرم و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطیست اما کوانتوم چیز درستیست. و عمر این بابا تلف شد، مرد به این بزرگی، در تمام دوره بعد از 22-23 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر، فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که ما رد کردم یه مش ریاضی نوشته بود که ثابت کنه غلط هست. باری بگذاریم برگردیم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن هر سبت که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هستن، اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بیمعنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل انتفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داستم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان رو میارید میخوند، میگفت بله این خدا نمیدونم گل سیاه آوردم چی کرد آدم درست کرد، زنه رم از نمیدونم دنده چپش آورد و اینا، بعدم اینا گفت مار نمیدونم چی تو باغ بهش رهاشون کرد و مار اینا رو فرید. از این مهملات واقعا سخنان به در اتاق خواب بچه هم دیگه نمیخوره. علم این بود، یعنی در کشوری وارد میشدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا عرض کنم که توحید اونجا نبود، که این توحید که آمد عرض کنم در معرفت هم بسته شد. توحید، توحید که آمد باری قرن 16 هم، قرن 17 هم به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغای شاخدار بوده. به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد، چند چیز رو به اثبات رسوند. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونانی و لاتین و عربی و اینجور چیزها. سه قانون نوشت. قانون اول، اگر جسمی ثابت باشد همواره ثابت، اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود و حرکت او سرعت ثابت و مستقیم الخط هست. یعنی اگر ما یک جسم رو با این سرعت رها کنیم، هر چه سرعت اولی هست تا ابد این حرکت میکنه، مستقیم میره جلو، مگر اینکه یک نیروی دیگری تداخل کنه، از کنار یک جرمی رد بشه، اون جرم این رو به طرف خودش بکشه. اما تا زمانی که یک فورس خارجی، نیرو خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، جرم و شتاب، تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هست. ولاسیتی داره جهت هست و وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به اون سو بگردیم، این وکتور رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده ای، این به حرکت در میاره، هر چی ما فورس رو دوباره کنیم اکسلریشن یا شتاب دو برابر میشه، اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستن. مقدار ماده ای است که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورس، یک نوع نیروست. دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه یعنی همین، و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله. و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است، متشابه و مختلف العلامه. یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر میپریم، قایق از اون طرف میپره. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت، این داستان سیب که گفت این از درخت میفتد پایین، چگونه است که کره ماه نمیفتد پایین؟ چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله، پس این کره ماه که بعد زمین خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیمی است این کره زمین و ماه، اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ماه باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه پس این نمیخورد به زمین، یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خب گفت ما اگر برویم بر سر یک کوهی یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته، 4000 متر در ثانیه. محاسبه کردید اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم یه چیزی رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم ما سر کو، 4.9 متر هست. یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم، در این یک ثانیه که این 4.9 سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده، بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هست، به زمین نمیرسه به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست. اگه سرعتش کم بود بخورد به زمین.
7: ما همین اینها را از بین خواهیم. دیکتاتوری اما و بدتر از دیکتاتوری کلا.

0: ندارد. نیمی از اخبار کشور به سخنان و دیدارها و بازدیدهای همین مقامات تعلق دارد. این سخنان تشکیل شده از کلیگویی، توجیه مشکلات و ناکارآمدی‌ها و بیان بدیهیات ابتدایی. در برنامه این هفته با نگاهی کلی به اخبار کشور در هفته‌های گذشته، تأثیر و نقش سخنان مسئولین و مقامات نظام اسلامی در امور اجرایی کشور اندازه‌گیری شده. هر هفته مسئولین برجسته نظام مقدس نشست‌ها و جلسات و تمایش‌ها و دیدارها و گردهمایی‌های مختلفی در مقابل دوربین‌های تلویزیونی برگزار می‌کنند. البته خبرنگاران، یا بهتر بگم میرزا بنویس‌های پرشماری، هم این دوربین‌های تلویزیونی رو همراهی می‌کنند. با توجه به نتیجه این دیدارها و نشست‌ها و همایش‌ها میشه گفت دلیل اصلی برگزاری این جلسات و دیدارها و نشست‌ها در یک کلمه خلاصه میشه: تظاهر.
1: عقب موندگی ها باید جبران بشه.
2: این بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی با استانداران سراسر کشور در جلسه مشترک با دولت است که نشان از عزم دولت 13 در حل عقب ماندگی‌های کشور دارد.
0: عزم این دولت در جبران عقب ماندگی‌هایی که رئیس همین دولت و رفقاش، یا بهتر بگم مسئولین مادام العمر نظام اسلامی، به وجود آوردند. این نظام اسلامی از ما پیشرفت کردیم و پیشرفت داشتیم رسید به تایید عقب ماندگی و حالا هم مثلا در صدد جبران عقب ماندگی بر اومدن. اصلا یعنی چی جبران عقب ماندگی؟ خب جبران کنین اگه راست میگین. چرا انقدر حرفشو میزنین قبل از عمل؟ این یعنی تظاهر. یعنی مردم، شما باور کنید همین مسئولین فاسد میخوان شرایط شما رو عوض کنن.
1: عقب ماندگی هایی که به هر دلیلی وجود داشته باید اینو سریع جبران کرد، رسون به اون موقعیتی که شایسته این کشوره.
0: حقیقتاً شایسته این کشور نیست که چند تا آخوند بی سواد، اصلا چند تا آخوند در رأس تصمیم گیری ها برای کل ملت باشن. همین تصمیم گیری ها دلیل اصلی این عقب ماندگی هاست که رئیس جمهور صدرصدی میخواد از روش بپره. یعنی اگه واقعاً میخواستن عقب ماندگی جبران کنن، اتفاقاً میرفتن سراغ دلیل عقب ماندگی به جای اینکه بگن به هر دلیلی به وجود اومده.
1: و این یه کار جمعی است، هم خرد جمعی میخواد، فکر و اندیشه و اتاقهای اندیشه ورزی برای این کار، و هم عزم و اراده.
0: یعنی این عقب ماندگی ها در اثر نبود خرد جمعی و عزم و اراده به وجود اومده. در نظام اسلامی یه نفر از بالا برای بقیه تصمیم میگیره. کی جرأت داره رو حرف ولایت فقیه حرفی بزنه یا تصمیماتش رو زیر سوال ببره؟ در یک نظام فکری مقدس مآب جایی برای خرد جمعی نمیمونه و به کار بردن این عبارت‌ها توسط یک آخوند بیشتر شبیه به جوکه.
2: رئیس جمهور مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها را به عنوان روشی برای درآمدزایی از طریق فروش اموال مازاد عنوان کرد.
1: چه بکنیم این قانونی که سال‌هاست گذاشته میشه اجرایی بشود؟
0: توجه کردی؟ قانون می‌ذارن ولی اجرا نمیشه. خیلی شیک و مجلسی هم اعلام می‌کنن. نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال، بلکه سال‌ها از تصویب یه قانون می‌گذره و اجرا نمیشه. البته نه همه قوانینا، فقط قوانینی که ممکنه یه خورده نفعش به مردم هم برسه، فقط اون قوانین اجرا نمیشه. قانون مولدسازی به فروش اموال مازاد دولت اشاره داره. حالا ظاهراً یه سوراخ قانونی هم تو این قانون تعبیه کردن تا راحت بتونن اموال دولت رو به نوعی بالا بکشن. اموال دولت هم متعلق به ملته. کلن نحوه اجرای قوانین در نظام اسلامی اینجوریه.
1: یکی از قوانینی که من به نظرم مقفول مونده در بعضی از ادارات، قانون ارتقاء سلامت اداری است.
0: این بدان معناست که سلامت اداری در نظام اسلامی هرگز ارتقاء پیدا نمی کند، چون در نظام اسلامی خود قانون گذاران بخشی از فساد نظام اداری کشورن. اینجوریه که قانون سلامت نظام اداری مقفول میمونه. توجه داشته باشیم بعد از 44 سال انحصار قدرت و ولایت مطلقه فقیه، اوضاع نظام اداری کشور به اینجا رسید.
1: اینو باید دنبال کنید ببینید قانون چرا تو دستگاه درست اجرا نمیشه. قانون ارتقاء سلامت اداری برای سلامت ادارات بسیار قانون مهمیه، کارم شده روش، قانونم هست. اینا باید اجرایی بشه.
0: باید اجرایی بشه در نظام اسلامی، یعنی هیچ وقت قرار نیست اجرا بشه. رئیس جمهور حکومت اسلامی به جای اینکه از خجالت این همه فساد موجود در شبکه اداری زیر دستش آب بشه بره تو زمین، با پررویی مخصوص آخوندها جلوی دوربین‌های تلویزیونی میگه باید این قانون رو دنبال کنیم اجرا بشه. حالا کی باید دنبال بکنه معلوم نیست. یعنی انگار اینا منتقد نظام اداری زیر دست خودشونن و یکی

0: دیگه قراره این نظام اداری فاسد رو ترمیم کنه. اینا فقط دارن اعلام میکنن باید بشه.
1: ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان با عدالت در پرداخت حقوق و مزایا موضوع دیگری بود که آقای رئیسی در نشست شورای عالی اداری به آن اشاره کرد.
2: یکی از چیزهایی که سازمان اداری کشور رو بهش در واقع انگیزه میده که کار بکنه احساس عدالت بکنن. اگر احساس بی‌عدالتی بکنن این یکی از نکاتی است که بسیار در چابکسازی دستگاه موثره، چون چابکسازی که فقط به بخشنامه حاصل نمیشه، باید نیروها کار بکنن.
0: عجب نظامی، حتی کارمندانش هم احساس عدالت نمیکنن. یعنی رئیس دزدشون ده ها برابر کارمند زیر دستش درآمد داره، وقتی هم که کارمند اعتراض کنه یا از کار بیکار میشه یا یه جور دیگه تنبیه میشه، ولی به طور غیر مستقیم بهش فهمونده میشه که اگر دنبال درآمد بیشتره باید مثل رئیسش دزدی کنه. اونا که قبول نمی کنن مجبورن با همین وضع بسوزن و بسازن تا وقتی قبول کنن. اینجوری میشه که قانون مبارزه با فساد اداری در کل کشور اجرا نمیشه. میشه گفت این فساد موجود به نوعی از رأس به لایه‌های پایین‌تر تحمیل میشه. به نظر میرسه تنها راه برطرف کردن این رویه کنار زدن همون رأسه.
3: تجربه اینو داشتی که به کسی رشوه بدن برای اینکه کارش را بیفته؟
4: به وفور. من رشوه با رضایت ندادم، مجبور شدم.
5: دفتردارش میگه پول بده به دفتر، کاغذ بده، اون یکی میگه پول بده چیکار کن.
0: توجه فرمودین؟ در نهایت این مردم هن که باید بهای این نظام اداری فاسدی که اینا به وجود آوردن رو پرداخت کنن. این نظام اسلامی به غیر از تاراج منابع طبیعی کشور و دست‌اندازی در نظام بانکی و قاچاق کالا و انواع و اقسام راندخوری‌ها، با به وجود آوردن یه نظام اداری فاسد هم دستش مستقیم تو جیب ملت.
6: حالا بازرسی ویژه ریاست جمهوری به داد مردم رسیده است. با دستور رئیس جمهور، مرکز شبانه روزی ستاد خبری مبارزه با فساد با اولویت مبارزه با رشوه راه اندازی شد.
0: آوری شما فقط توجه داشته باشین در نظام اسلامی چقدر حجم این رشوه دادن و رشوه گرفتن بالاست که خود نظام اسلامی یه مرکز شبانه روزی برای مثلا جلوگیری از این فساد راه اندازی کرده. این مرکز هم قرار نیست خودش بره بازرسی و تحقیق کنه در ادارات تا این مفسدین و رؤسای فاسدشون رو پیدا و دستگیر کنه. نه خیر. بازم انداختن رو دوش مردم. مردم باید زنگ بزنن بگن از ما رشوه گرفتن.
7: گزارشو احسا میکنن، میره دست کارشناسان موضوعیش، تماس گرفته میشه مجدد با شهروند، اطلاعات صحت سنجی میشه با همکاری حراست دستگاه ها و بازرسی دستگاه های دولتی، موضوعات رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی.
0: یعنی هیچ. نحوه برخورد با باجگیر اینجوریه در نظام اسلامی. اول مردم باید زنگ بزنن شکایت کنن، بعد شکایتشون فرستاده میشه پیش کارشناس موضوعیش، بعد اون کارشناس ها که خودشون باجگیرن ادعای شکایت کننده رو صحت سنجی میکنن، بعد با همکاری حراست و بازرسی دستگاه های دولتی که این فساد زیر نظر خودشون اتفاق افتاده رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی که خودش یه باجگیر دیگه است. فقط این وسط یه دستک و دنبکی درست کردن یا راه انداختن با رئیس و معاون و مشاور به نام مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد. اون قسمت شبانهش خیلی جالبه.
8: من پریز رو داختم وزارتخانه، حراستاشو جمع کردم. مسئول حراست کل کشور اونجا بود. گفتم شما نیروی حراستی کل کشورتون چقدره؟ گفت 120 هزار نفر. این غیر از نیروهای زی حساب ماست، این غیر از نیروهای هیئت رسمی به تخلفات اداری ماست، این غیر از دوستان بسیجی است که کمک میکنن، بعضا هم توی این بخشا دارن کمک میکنن. واقعا داریم چه میکنیم؟
0: سخنان وزیر وقت دادگستری در اردیبهشت 94. 120 هزار نیروی حراست داشتن اون موقع، الان هم یا بیشتره یا کمتر که نشده. شما فقط فکر کنید 120 هزار نفر اگه ماهی 200 دلار هم حقوق بگیرن که بیشتر میچاپن و میخورن، میشه سالی نزدیک 300 میلیون دلار داره هزینه میشه به صورت رسمی که مثلا تو همین نظام اداری فاسد فساد نشه. این تازه مال 8 سال پیشه. از 8 سال پیش مسئله فساد اداری مفتوح بوده، یعنی علنا راجعش صحبت میشده و دولت اون موقع هم مثلا قرار بوده این مسئله رو حل کنه. خلاصه کاربرد حراست هم مثل بقیه نهادهای نظارتی همین باجگیری از باجگیرهاست تا فسادشون به نوعی قانونی بشه.
9: این بانکی مثلا در استان کرمان 625 مورد چک بلامهر صادر شده در طول 5-6 سال، نه حراست فهمیده، نه بازرسی فهمیده، نه مدیر بانک استان فهمیده، نه مدیر بانک مرکز فهمیده، نه رئیس کل بانک مرکزی فهمیده، نه نظارت بانک مرکزی فهمیده.
0: عرض نکردم اینم معاون اول رئیس جمهور وقت بود در همون اردیبهشت 94. جالبه همین آدمی که ادای مبارزه و فساد در می آورد، برادر خودش در همین روزهایی که داشت این حرفا رو می‌زد چپ و چارسو داشت وام بی‌محل دریافت می‌کرد از بانک‌های مختلف کشور، طوری که بعدن که یه دادگاه علکی براش برگزار کردن با فرغون پرونده‌اشو می‌بردن تو دادگاه.
10: بله ما رکورد زدیم.
0: حقیقتاً رکوردهایی که نظام اسلامی در زمینه فساد یا فساد از خودش بر جای گذاشته هرگز در تاریخ تکرار نخواهد شد، چون این حجم از فساد و دزدی فقط از عهده یک شیعه باورمند تربیت شده توسط آخوند ساخته است.
11: مبارزه با فساد در قوه قضاییه و تکریم مردم در مراجع قضایی مهمترین دستور کار رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضایی.
0: خوشبختانه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. 44 سال بعد از انحصار قدرت توسط ولایت فقیه و استقرار نظام اسلامی، مهمترین دستور کار قاضی القضات نظام اسلامی مبارزه با فساد در دستگاه زیر دست خودشه. واقعا نمیفهمم سینه چکانان نظام ولایی یا همون بسیجیان دو عالم با چه رویی از این نظام فاسد حمایت میکنن. به هر حال کلمه فساد شده ورد زبان مسئولان برجسته نظام اسلامی این روزها، و نکته مهم اینه که دود این فسادها و دزدی‌های مسئولین زحمتکش نظام اسلامی فقط میره تو چش مردم عادی.
12: فروش خودروهای مونتاژی در نمایندگی‌های رسمی با قیمتی تقریباً دو برابر آنچه که شورای رقابت تعیین کرده. 16 اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب کرد.
13: اونچه که مصرف کننده قاعدتاً پرداخت می‌کنه مبتنی بر قیمتی خواهد بود که شورای رقابت اعلام میکنه.
12: علاوه بر این مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه‌ای یک پارچه فروش عرضه شوند.
14: اینجا هم همونطور که ملاحظه میکنید اعلام کرده که ثبت نام از طریق سیستم یک پارچه نمایندگی، یعنی دیگه سامانه فروش یک پارچه خودرو نیست و خود نمایندگی ها به صورت مستقیم اقدام به فروش میکنند.
0: فروش میکنن چه فروشی؟ خودروهای غیر استاندارد چینی رو دولا پهنه و مردم فلک زده ایران حساب میکنن. نهادهای نظارتی مثل همین شورای رقابت هم کشک، مثل همون مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد، فقط معنویات بسیطی هر سال از بودجه کشور دریافت میکنن به اسم اینکه مثلا قرار نظارت کنن روی قیمت گذاری شرکت های حکومتی، که نتیجه اون نظارت ها میشه همینی که دیدی.
15: شورای رقابت برای 28 خودروی مونتاژی قیمت های جدید تعیین کرد. به طور نمونه قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت 969 میلیون تومان اعلام کرده بود به 1,100,000,000 تومان،
0: که البته به این مصوبه هم توجهی نخواهد شد و در نهایت بهایی که مردم بابت همین خودروهای چینی غیر استاندارد پرداخت خواهند کرد بسیار بالاتر خواهد بود. دلیل اینکه این خودرو چینی مونتاژ کن‌ها شورای رقابت رو به هیچ جاشون حساب نمی‌کنند اینه که این شرکت‌ها همگی به انگلزاده‌ها یا نزدیکان درجه ای که بیت رهبری هستند و خلاصه سهم امامشون رو سر وقت پرداخت می‌کنند. از این روز که شورای رقابت برای خودش مصوبه میده، اینا هم برای خودشون فروش میکنن.
16: فردا آخرین مهلت بانک مرکزی برای انتشار فهرست وام‌های کلان و اموال مازاد بانک‌ها،
0: که فردا هم رسید و فهرستی منتشر نشد مثل بقیه چیزا. این وسط فقط مردمن که هزینه اجرا نشدن قوانین رو میدن. از یه طرف بانک‌ها به نورچشمی‌های رهبری و نزدیکان مسئولان برجسته و تجارتخونه‌های آیات اعزام و امثال اون وام‌های سفارشی میدن، و از یه طرف دیگه بانک‌ها برای جبران این پولی که دادن رفته و برنمی‌گرده دوباره پول چاپ می‌کنن می‌ذارن جاش. این مسئله سبب بی‌ارزش شدن پول یا همون تورم میشه، یعنی سرمایه ریالی مردم هی آب میره. در حقیقت حکومت اسلامی بدین وسیله دستشو مستقیم میکنه تو جیب مردم.
16: نرخ رشد نقدینگی بعد از 40 ماه به کانال 20% بازگشت. بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال تدوین و اجرای برنامه‌های پولی نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال به 29% رسید.
0: اینم یکی دیگه از همون رکوردزنی‌های نظام ولایت فقیه. رشد نقدینگی بانک ها 29% در ماه، اونم بعد 40 ماه. یعنی این 29% رشد نقدینگی در ماه خرداد امسال خودش نوعی دستاورد یا پیشرفت به حساب میاد در نظام اسلامی. دود رشد نقدینگی میره تو چش مردم، هم از ولایت مدار و ولایت ندار.
17: انتظارم میره که انشالله در یکی دو هفته آینده قیمت مرغ هم باز به همون ثبات نسبی خودش برگرده.
18: یک ماه آینده از نظر میزان تقاضایی که حدود 6 تا 7 میلیون هم اضافه تر ما تولید کردیم،
19: دهم تیر ما دیگه ما آزاد تولید داریم.
20: در واقع همون موقع باید بازار به تعادل برسونه، قیمت‌ها به تعادل برسونه.
19: بیش مینی ما این هستش.
21: امروز بازار مرغ گه.
22: اینجا میدان بهمن و این غرفه‌های عرضه عمده مرغ گه.
21: نرخ مسبب عرضه عمده این محصول 68 هزار تومان است.
22: من نرخ مرغ گه رو
23: 73 فروش
22: عمده؟
23: بله عمده.
24: 73 الان داریم عرضه می‌کنیم با لیست.
0: وقتی نقدینگی بانک‌ها اونجوری رشد می‌کنه، تورم هم غیر قابل مهار میشه. نظام اسلامی دست و پا میزنه با تهیه گزارشات تلویزیونی و کارهای رسانه‌ای به مردم القا کنه که این تقصیر مغازه‌دارهاست یا حد اکثر مسئولین درجه چندم نظام مقصرن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم فقط بلدن بیان مسئولین زیر دستشون رو نصیحت کنن یا از وضع موجود، یعنی وضعی که خودشون به وجود آوردن، شکایت کنن. تا زمان نصیحت کردن هم جلوی دوربین‌های تلویزیونی انجام میشه. یه جوری از وضع موجود شکایت میکنن که انگار خودشون هم قربانیه. اما اون چیزی که عیانه است اینه که ناکارآمدی و فساد همین مسئولین برجسته سبب بروز مشکلات بعدی میشه و شده. بقیه اخبار کشور هم به همین شکلی که دیدین تا اینجا. یا یه فسادی کشف شده، یا یه قانونی برای مبارزه با فساد در حال تصویبه، یا قانون تصویب شده ولی اجرا نمیشه و از اون برم مردم هم دارن هزینه میدن. کل اخبار کشور اینجوریه. خلاصه به طور کلی میشه به این نتیجه رسید که نبود مسئولین برجسته نظام مقدس به مراتب مفیدتر از بودنشونه.
25: برای اینکه ما در دوره ما یه اتفاقی افتاده است که در طول هزار سال، بیش از هزار سال از صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاده بود و او حاکمیت اسلام بود.
0: بله، این وضعیت کشور اتفاقا نشانه همین حاکمیت اسلامه و در پاسخ این سوال که نقش مسئولان برجسته در برطرف شدن مشکلات کشور یا بهبود شرایط مردم چیه، باید گفت صفر. در حقیقت این مسئولان عامل اصلی شرایط موجود مردم هستند. هفته گذشته رهبر متوهمین غرب آسیا هم برای طلاب سخنرانی کرد. در طول این سخنرانی 55 دقیقه‌ای تمام سخنران رهبر متوهمین معطوف بود به مسئله تبلیغ و تبلیغات.
25: من واقعا با اطلاعاتی که به من میرسه از جهات مختلف نسبت به تبلیغ نگرانم.
0: این نگرانی بسیار جدی است، چون نسل جدید دیگه پا منبر آخوند نمیشینه و کلن نگرانی از تبلیغ، یعنی اوضاع نظام اسلامی در افکار عمومی خیلی خرابه، طوری که خود رهبر بسیجیان دو عالم هم این خرابی رو به خوبی حس کرده.
25: اگر چنانچه ایمان مردم را باشه نظام نخواهد بود. حفظ نظام فرمودن از اوجب واجباته. گاهی انسان فکر میکنه اوجب واجبات.
0: بله، ظاهراً رهبر سرداران آشاخچی بد جوری از ایمان مردم ترسیده. حفظ نظام یعنی حفظ سفره انقلاب که اوجب واجباته، یعنی در قدرت نگه داشتن همین مفخورایی که کشور به این روز انداختن از بقیه واجبات مذهبی واجب تره. شما واقعا ببینید مذهب چه مذهبیه. انتقال این میزان از نگرانی در مورد از دست رفتن نظام اسلامی اونم به طلاب بی سابقه است. نوعی دست پاچگی در این نگرانی رهبر متوهمین حس میشه.
25: دوره تطور علمی است. انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی‌کردن. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. خب با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، با ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ تبلیغ اینجا
0: 84 سالش شده هنوز نمیفهمه خود نفس تبلیغ مشکلی رو حل نمی‌کنه. مگه تبلیغ نمی‌کنن الان؟ بلکه محتوایی که قراره تبلیغ بشه است که تبلیغ دشمن خونسا می‌کنه. این همه تلویزیون و رادیو و جریده و منبر و مسجد در خدمتشن برای همین تبلیغ. بازم نتیجهش میشه همین شعارهای مردم.
1: رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما، رنگ ما.

0: تویزه کردی رهبر وسیع جنود عالم نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، نه منبر، نه روزنامه. تو مراسم خاکسپاری مهسا امینی یه شعاری داد، همه کشور پیچید. شب و روز مردم گفتن، فقط به دلیل اینکه مردم به محتواش ایمان داشتن. مثل شعارهای مشابه.
1: باید مخاطب خودمون رو بشناسیم. امروز سطح آگاهی عمومی جوان و غیر جوان با گذشته قابل مقایسه نیست.
0: بله، خوب خودشون هم فهمیدن. امروز دیگه مردم به حرف آخوند گوش نمیدن. نه تنها گوش نمیدن، بلکه از این جماعت مفخور متنفرم شدن. جوان و غیر جوان.
2: آخوند باید گم بشه.
0: عرض نکردم شب و روز از جای جای ایران این صدا تنین انداز شده. تاریخ مصرف آخوند در ایران به پایان رسیده. مردم ایران با گوشت و پوستشون حقیقت حکومت آخوندی رو درک کردن. خود رهبر متوهمین غرب آسیا هم اینو فهمیده، برای همین این نگرانیشو با آخوندا در میون میذاره.
1: 100% مورد تایید این حقیره.
0: سخنرانی 55 دقیقه‌ای آخوند بزرگ برای آخوندهای کوچک حول همین محور تبلیغ و تبلیغات می‌چرخید فقط. توجه داشته باشین دو سه هفته پیش همین آخوند بزرگ برای مسئولین قوه قضا فقط 25 دقیقه سخنرانی کرد، ولی برای آخوندهای کوچک یا همون طلاب 55 دقیقه روزا. این روزها اخبار نگران کننده زیادی از ایران به گوش می‌رسه که به نوعی زنگ خطری است از آینده شومی که در انتظار مردم ایرانه. تنها راه تغییر این آینده شوم وجود داشتن، خودباوری و حرکت. ایده هرم آزادی راه مناسبی برای اثرگذاری فرد فرد جامعه در تعیین سرنوشت ملت و کشور. هشتگ هرم آزادی رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از محتوای این طرح ایده بیشتر اطلاع پیدا کنید. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید، حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. آپوزیت رو در صفحات اجتماعی دنبال کنید و در ضمن کمک رسانی به آپوزیت رو از یاد مبرید. شما بینندگان تنها حامی آپوزیت در این سالها بوده و هستید. با سپاس از مهرتون و تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و با امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتاً شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدیترین چیزهاست. یعنی شما میخوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باش مشاهده مستقیم و بی واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک میکنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم که به هر حال میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابونده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلندشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلندشم برم به یه کشوری، متفاوت است با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه‌ای، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یک کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته بر نمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر رو نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتاً موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم میبینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملی، مصالح ملی. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. این روی این غیرقانونی من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رأی دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم، البته این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیرقانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم، بقیه راه رو اشتباه میریم. من اینور اونورم دیدم که یه سری ها حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق بجنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه. اینو عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که برنداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمیکنه که این قضیه چیه. البته که سوال میکنن، ولی به کجا میخواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هر چی، فرقه هر چی که اساس بشه، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه؟ اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شک نیست، که حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره به که بره بالا، بعد بخوره به یون ورزشکار اسرائیلی، که دیگه ماجرا رو دید چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده، و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم، اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه ایرانی نیستی؟ مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و اینور اونور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی، اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خالق خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که ما باید نگاه بکنیم اول تو بحثت میخوام تومون خودمون رو بکشیم بالا. مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمونو، وقتی که یک مملکت بی صاحب هست. صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت این مملکت بی صاحب است، چون ملت دریغ شده ازش، کشور، چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتاً در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه اه مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم، یه گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخت و اثر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن بدبخت حالا اومدن، مثلا من میبینم بچه ها دوستا اینور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم، من یه سری عکس ها با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظام اون اتفاق افتاد، ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیرو زمینی، وگه نه الان معلوم نه وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه به آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری، با خامنه‌ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینو باید مراقب باشیم. ما در مدرسه بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هست دیگه جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه، خطاب مستقیم اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته، این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم است. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامیه. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله است کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد دروز میگه آ معلومه سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلنش بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونستید تصور بکنید اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینورم که الان عربستان رو، و میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه‌ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهراً قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب، که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و نمیدونم اینا، هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه. ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست، شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید.
1: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته، آقای طاهری نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستید، صحبت‌های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده، طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتاکی میکنند.
2: بله، اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که اتاکی میکنن. من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر کنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای عالی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اون رو بخونه. از این گذشته من
1: آقای تاری اون افرادی که به آقای عالی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایت یا هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده. وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چه این مشکلی وجود داره.
2: بله، بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم، لااقل در خارج از ایران، که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان از جمله آزادی فحش و حمله و اینا هم از هر کسی با صحبت کردن خودش رو معرفی می‌کنه. شما هم الان مثلا با انتخاب این موضوع از میان نطق مفصلی که رضا شاه دوم یا رضا پهلوی کرده خودتون رو دارین معرفی میکنین، منم دارم خودم معرفی میکنم. بنابراین من ترجیح میدم که هیچ سانسوری وجود نداشته باشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، حتی اگه به من بر بخوره به خود من خیلی حمله میشه، من هیچ ناراحت نمیشم، برای که از اون حملات اون اشخاصی رو که به حمله میکنم یاد میگیرم. نریم دنبال سانسور کردن هم دیگه.
1: اگر اینطوره پس چرا آقای پهلوی چنین توصیه‌ای کرده؟
2: من نمیدونم، ایشون نظر خودشونو داره، منم نظر خودم رو دارم. ایشون خودشو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره، و برای یه مبارزه سیاسی میکنه.
1: آقای طاهری، میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله در رسانه‌ها هم دارن به اون میپردازن؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اغتشاش در ایده ها وجود داره و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیافته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
2: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشون رو گفته، دیگران هم نظر خودشون رو میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشون رو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع هم ائتلاف کنن. چنین چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع و اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقاً چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون. و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه، یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون که میدونی یه چیز مبهمی است، معلوم نیست چی هست.
1: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این هست که با هتاکی با فحاشی اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدن و عملا انحصار طلب هستن در اینجا، یعنی انتقاد اینه.
2: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی من. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم، الان دارم میرم ژنو صحبت. بنابراین همه رو نمیشه به یه چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه رو هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم. مسئله اصلی ما این است که هر کس بیاد صریحا شفاف بگه چی میخواد. آقای عالی پیام بیاد بگه چه جوری آینده ای رو برای ایران میخواد. انتخاب ما به نظر من بین مشروطه و مشروع هستش، کدومشون رو میخواییم؟ بیاین بگید بعد با هم بحث کنیم.
1: گروه های در داخل ایران هستن که اتفاقا این دوگانه رو شاید نمیپذیرن، بیانیه های هم در همین مورد اومده، این دوگانه جمهوری اسلامی یا پهلوی.
2: بله پس نه، یا جمهوری اسلامی یا پهلوی نیست، جمهوری
1: سلطنت
2: یا نه، سلطنت جزئی از مشروطیته. میدونین فرهنگ مشروطیت وسیع تر از پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران است. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت رو داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب است. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه، مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزلالا باشه.
1: برای در نهایت متوجه صحبت شد، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران طبق این چیزی که دیگران میگن اینکه راست افراطی داره شکل میگیره؟
2: به هیچ وجه. شما برید تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستید ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، یعنی در چارچوب همون به اصطلاح مناظراتی که میکنن. میدونید
1: کسی حق بایدون. خب تعرض جنسی نداره اونجا، مرگ نمیتونه بگه.
2: تعرض جنسی بعد در طبق قوانین انگلیس مجازات داره، آقای عالی پیام میتونه شکایت بکنه، وکیل بگیره و اون کسی که این کار کرده اگه محکوم بشه میره زندان یا جریمه میپذیره. ولی این هیچ ربطی به هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرونی دیگه که در این مبارزه شرکت دارن نداره. یعنی یه موضوع کوچیکی رو نگیریم انقدر بزرگش بکنیم.
1: برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شما میفهمید که باید دست طرفدارانش آزاد بگذاره که اونها هم بتونن.
2: بله بدون تردید، ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه لید اینجوری خودشونو بیان میکنه، هر کسی خودشو معرفی میکنه. من دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن، شما خودتون رو به معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع، متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبیه.
1: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبتاشون،
2: شما ببین شما از وسط تمام اون صحبت کرده چهار تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتی.
1: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
2: میدونم، ولی نگرانیای دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون، همه اینا هم صحبت کرده. ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمی‌کنی، فقط اینو منعکس می‌کنی.
1: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه‌هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینند و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
2: بله این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشنوه، این که میگن با با با. ما باید صداهای مختلف داشته باشیم، ولی
1: با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه،
2: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبعید این همه وسایل اظهار نظر نداشته باشه، نداشته، الان هم دارن. میدونی چرا میخودی بزنیم تو سر خودمون؟ ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضی همون فوش میدن، بی خود میکنن فوش میدن، ولی خودشون معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیریم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
1: من هیچی آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جوشن پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستی؟
2: بله بدون تردید، همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش علارغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که هست وارد یه مبارزه شدن که هم به اصطلاح یه آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستند. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
1: ممنونم از وقتی که با ما دادید. آقای طاهری امیری، طاهری آخرین سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده. همین حالا گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعتها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ:
3: خب اجازه بدین این قرن بیستم چون خیلی مهم بوده این آقا رو من به جا نمیارم. هابل. بله بله بله هابل. خب این هابل مربوط میشه به بعد از اینشتین. یعنی شما اگر داشته باشین مثلا آقای مثلا نیل بور یا آقای بکرل یا آقای اینا قبل از ایشون هستن. بله راسل، این آقای برتون راسل همه میشناسیم. راسل فیلسوف، ریاضیدان و منطقی. راسل اشکالات منطق رو، منطق ریاضی رو حل کرد با وایت هد. یک کتاب خیلی خیلی عظیم با هم منتشر کردن و ریاضیدان بود، مدتی هم چین رفته بود. یکی از شخصیت‌های مهم و بزرگ قرن بیستم هست، ضمن اینکه هیچ فلسفه خاصی از خودش بنیاد نکرد اما فیلسوف بزرگی شناخته میشه در تجزیه و تحلیل آثار فیلسوفان. فوق‌العاده مرد راسیونالیستی بود، مرد خردگرایی بود و یک اشاراتی هم نسبت به تاریخ ایران و عرب هم داره در کتاب فلسفهش صفحات 340 اون حدود، History of Western Philosophy. مرد صلح‌طلب و بزرگی بود آقای راسل، در همین گسترش انسانیت و دموکراسی و اینها خیلی کوشید و عمر طولانی هم پیدا کرد. شاگردان مهمی داشته که شون آقای ویتگنشتاین، فیلسوف معروف. و یک گروه از فیلسوفان اروپا شاگردای آقای برتراند راسل هستن. آقای آلبرت اینشتین پیغمبر خیلی اولوالعزم، عرض کنم که بزرگی است آقای آلبرت اینشتین. وقتی ما رسیدیم به قرن بیستم، در ابتدای قرن بیستم ما موضوع رادیواکتیویته رو داریم. آقای بکرل، هنری بکرل، بکرل فرانسوی بود، پدرش و اینا هم تو موضوع فلزات کار میکردن. آقای بکرل متوجه شد که یک تشعشع دائمی از فلز اورانیوم روی صفحه عکاسی تأثیر میکنه، اسمش گذاشت داد اکتیویته. و بعد نتیجه تحقیقاتش داد خانم کوری و آقای کوری. کوری ماری کوری لهستانی بود و با پیر ازدواج کرده بودن، تو آزمایشگاه فیزیک کار میکرد و کوری چند فلز رادیواکتیو کشف کرد به نام خودش هستن، پولونیوم، رادیوم. و با چه رنج و زحمتی با نبود تشکیلات، این یک علم جدید بود که به میدان آمده بود. و عرض شد که صحبت‌ها بر سر این بود که این به چه درد می‌خورد، به چه درد نمی‌خورد و اینها، که داستانش خیلی خیلی مفصل هست. و در همین دوره هاست که آقای اینشتین داشته روی تئوریش کار می‌کرده. آقای آلبرت اینشتین داستان زندگیش خیلی خیلی جالبه. مرد یهودی بود اما اصلا آدم مذهبی نبود، به این خرافات هم اعتقاد نداشت. وقتی هم که فارغ التحصیل شد هیچ شغلی آقای اینشتین گیرش نمیده، حتی تبلیغ داده بود که معلم سرخونه بچه ها بشه، بازم بهش کار نمیداده. میره بگفتن آقای کسی دیگه پیدا کردی. یه دوستی داشت به نام مایکل آنجلو در همون پلی‌تکنیک زوریخ، برایش شغلی پیدا کرد در پتنت آفیس، یعنی اداره ثبت اختراعات در برن، شهر برن. همونجا که می نشست اونجا و این تشکیلات اختراعات رو ثبت می کرده اینها، یک مرتبه یک مقاله منتشر کرد در سال 1906، دنیا رو دگرگون کرد. مقاله آقای آلبرت اینشتین، رابطه ماده و انرژی، موضوع مکان و زمان، به طور کل رولوشنری بود. یعنی برابر فیزیک و مکانیک نیوتن، در واقع زمان یک امر یونیورسال هست. یعنی گمان بری بود که زمان ما با زمان مریخ، با زمان اون سنگ سرگردان، با زمان خورشید همه یکیست، فاصله دو نقطه همیشه ثابته. این آقا اومد درست برعکس اینا رو گفت، گفت نه، هر متحرکی زمان خودش رو داره به نسبت حرکت این نسبیت که میگوین از اینجاست و این طول هم یکسان نیست. در واقع ما اگه یک مثلا اتوبوس به اندازه سرعت 8 دهم نور حرکت کنه به اندازه فولکس واگن میشه. از اینجور صحبت ها و پارادوکس برادرز، قضیه پارادوکس برادرز، موضوع این که اگر دو تا برادر دوقلو یکیش در زمین بمونه یکیش حرکت کنه در فضا با سرعت نزدیک به نور، بعد از 10 سال از اون 2 سال عمر گذشت پیر شده، این 10 سال پیر شده، از این حرفا که هیچ کدومش قابل اثبات نبود در آزمایشگاه و کلی خندیدن بین آقا مقالهش منتشر کرد، اما زندگیش تغییر نکرد، همسری هم داشت. میگم به جان خودت میگم من یه روزی نوبل میبرم پولش میدم به تو ناراحت نباش، اینقدر یقه ما رو نگی بابت پول. دختر عموش هم بود خانمش، خانم ملوا. بعد بین سالهای 1909 تا 1915 روی موضوع جاذبه کار کرد و فضا زمان و شکست نور بر اثر جاذبه و از این جور صحبت ها و در دنیا مشهور شد. نازی ها می گفتن که این ما رو گرفته، در واقع داره مسخره مون میکنه. این که نشد فیزیک که کسی چیزی نمیفهمه اینا. و زمانی هم که آمده بود اینجا در پرینستون، اون رئیس اونجا آمده بود میگه آقای اینشتین 100 نفر علیه شما کتاب نوشتن. گفت اگه حرفشون حسابی بود یه نفر می نوشت کافی بود، حالا 100 نفر چه باری. بعد فشار آوردن به کمیته نوبل که آقا مگه میشه شما به این آقا جایزه ندین؟ بعد پشیمون میشین، آبروتون میره. اینا میگفتن که آقا این که کاری نکرده، حالا نوشته چیزایی ولی شو قابل اثبات نیست. اینا بالاخره آمدن کمیته نوبل زیر فشار آقای آلبرت اینشتین جایزه نوبل دادن، نگفتن اصلا اسمی از نسبیت که بزرگترین تئوری انقلابی فیزیک بعد از نیوتن هست نیامد در اون کمیته نوبل. گفتن به خاطر در واقع پدیده فوتوالکتریک که انجام داده بود و در واقع به کوانتوم خیلی خدمت کرده بود جایزه نوبل دادن. و راست گفت، همه‌شو داد به اون خانومی که ازش جدا شده بود. البته یک پسر منگول هم داشت، کسی نمیدونه، حالت نیمه دیوانه داشت بیچاره آلبرت اینشتین. باری یکی این بوده که حالا خدمتتون توضیح میدم و یکی هم موضوع کوانتوم. این دو تئوری که در واقع دنیا رو دگرگون کرد و ما امروز در اطراف ما پر داستان کوانتوم هست، فیزیک مدرن، از این تلفن‌ها بگیرید داستان ساتلایت غیر مزالک، اینا هر دو آلمانی هستن. آقای ماکس پلانک دوست اینشتین، پدر بزرگ فیزیک، ایشون هم موضوع کوانتوم رو کشف کرد. کوانتوم یعنی بسته، کوانتا یعنی بسته. در واقع یک مشکلی بود به نام Ultraviolet Catastrophe، یعنی ضایعه ماورای بنفش. موضوع این بود که در واقع ما وقتی یک جسم بلک بادی اینها گرم بشه باعث بیشتر انرژی از خود ریلیز کنه، نمیکرد، در یک جایی انرژی کم میشد. اینو بهشون گفتن Ultraviolet Catastrophe. و بعد آقای ماکس پلانک آمد و یک شب کشف کرد که این جهان هستی که ما میبینیم، انرژی که ساطع میشه مثلا از خورشید چیزیه، به صورت بسته بندی هاست، در یک حدی ساطع میشه، نه اینکه به صورت جریان آب بیشتر و بیشتر بشه، نمیشه. و یه فرمول ساده نوشت و علم کوانتوم رو ایشون بنیان گذاری کرد. البته خیلی سر صدا شد. این دوتا تئوری بنیاد فیزیک مدرن هستی که تئوری نسبیت آقای اینشتین. و یک اتفاقی افتاد در سال 1922، یک تیم بزرگ انگلیسی، اینا رفتن به آفریقای جنوبی و داستان از این قرار بود که یک ستاره پشت خورشید هست، در واقع اگه این خورشید باشه یه ستاره اینجا هست، ما زمینی ها اینجا هستیم. آقای اینشتین مطابق تئوریش گفت که این نور که داره رد میشه از اینجا، جاذبه نور رو خم میکنه، نور به ما میرسه، ما این رو اینجا میبینیم در حالی که پشت خورشیده، چون انسان مستقیم میبینه دیگه، انسان کج که نمیبینه. گفت این نور میاد اینجا خم میشه، بعد با زاویه 23 و نمی چند درجه این اینجا میبینیم، این خورشید پشت این خورشیده، اینجا نیست. این پیش بینیش بود، اولین چیزی بودی به اثبات رسیده. عرض کنم که یک ستاره شناس مشهور انگلیسی که رفت این اندازه کرد، یکی از مشهورترین تلگرافات تاریخ تلگراف این آقا بوده به همین رویال سوسایتی که اینشتین درست میگه ما زاویه رو اندازه‌گیری کردیم همون پیشبینی که این آقا کرده. بنابراین اولین چیزی که به اثبات رسید همین داستان بود. بعد رفته رفته ایشون رو جدی گرفتن و بعد موضوع تبدیل ماده به انرژی که ایشون پیشبینی کرده بود که انرژی تولید شده، یعنی بعد از ژول. حالا اینا انقدر تعدادشون زیاد و اختراعات انقدر زیاد بود آدم مهم که ما فقط همینجوری گذری داریم عرض میکنم که بزرگاش میگه ژول گفته بود کار انرژی یه چیزه، اینا به هم تبدیل میشن، کما که در فیزیک امروز ما واحد کار انرژی یکی، ایشون اومده گفته بود واحد مس و انرژی یکی هست، یعنی ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، ای برابر است با ام سی اسکوئر. امروز معروف ترین فرمول فیزیک بعد از اف مساوی با ام ای نیوتن، مشهورترین الگانت ترین فرمول فیزیک

سر کار یه همچین چیزی. تا ما میرسیم به سال 1938، آقای دکتر هان همکارش در همین قیصر ویلهلم این مقدار اورانیوم شکستن بر اثر بمبارمان و اورانیوم شکست انرژی ریلیز کرد. این دومین چیز بوده از تئوری این آقا که بعد اینا منجر شد به هر سبت که شکستن اورانیوم، ساختن نیروگاه‌های اتمی و ساختن بمب اتمی و از اینجور داستان ها. مقصود این که بزرگترین تئوری‌های فیزیک بعد از گالیله و نیوتن اینها توسط آقای آلبرت اینشتین و ماکس پلانک بنیانگذار کوانتوم و بعد فیزیک مدرن که آغاز شد، یک باب جدیدی بر علم بود. ده ها جایزه نوبل داده شده تا به امروز. ما یک دانشمند داریم به نام ماکس بورن. ماکس بورن یهودی بود و با آیزنبرگ در امر کوانتوم همکاری میکرد. خود آقای ماکس بورن یه سخنرانی کرده درست چند ماه قبل از این که آقای پلانک کشف کوانتوم بکنه، گفته است اون چه علم فیزیک نامیده میشه بعد تمام شده، دیگر چیزی نمانده باقی. که یک مرتبه این علم کوانتوم در جدید رو باز کرد و هر شبت که شگفتی ها واقعا چند کنفرانس بزرگ شد بین این دانشمندان. آقای ورنر هایزنبرگ، هایزنبرگ مشهور از خدا رو فرستاده مرخصی. اجازه بدین که توضیح بدم چرا. هایزنبرگ آلمانی، شاگرد سامرفلد هست. سامرفلد بزرگترین معلم فیزیک بوده علل اطلاق، 18 بار کاندید نوبل شده ولی بهش ندادن. سامرفلد 4 تا از شاگردانش جایزه نوبل گرفتن، ولفگانگ پالی، ورنر هایزنبرگ و دو نفر دیگه. اینا کشفیات مهم کردن. باری ایشون در سن 22 سالگی دکترای فیزیک گرفت، میرفت پیش استادش نیل بور. نیل بور اگه عکسشو دارین نشون بدین، اگه ندارین بعد نشون بدین. بور هم یکی از نوادر روزگار بود. در روزگار خودش، هرچی ما در باب ساختمان اتم اینها در کتاب میخونیم، بخش عمدهش مربوط به بور است. ایشون در منزل نیل بور در سوئد که بود، یک پدیده کشف کرد و اون که اصطلاحا ما بهش میگوییم که پدیده عدم قطعیت، uncertainty principle، که گفت در یک جسم متحرک رو ما نمیتوانیم به دقت مومنتومش رو، هم زمانش، جاش، مکانش رو، هم میزان مومنتومش رو بتونیم حساب کنیم. نمیشه هم چیزی. یک فاکتوری برای اشتباه فاصله هست، فرمولش هم نوشت، که البته خود آقای آلبرت اینشتین خیلی مخالف این داستان بود. بعد ریاضیاتش هم به نام ماتریکس با آقای ماکس بور چیز رسوندن، ولی آقای اینشتین مخالفت میگه. تا آخر عمروزی هم که مرده بود اینشتین، توی بیمارستان یه مش ریاضی نوشته بود که با کوانتوم مخالفت میکرد. میگفت که تجربه میگوید که طبیعت از تجربه ما مستقل هست. این که ما نمیتونیم حساب بکنیم و اشتباه میکنیم به طبیعت ربطی نداره. اونها هم برابر یک تئوری که آقای ماخ آورده بود و اون این که اگر ما نتوانیم پدیده ای رو تحت ضوابطی آزمون بکنیم، علم به حساب نمیاد. ما اون چیز رو علم مینامیم که بتوانیم در بابش تحقیق کنیم. این است که این عدم قطعیت که آقای هایزنبرگ آورد خیلی مشکلات رو حل کرد و اون راست میگفت و البته آقای اینشتین اشتباه میکرد. همه عمر پربار اینشتین صرف این شد که بگه که ایشون اشتباه میکنه، آخرش هم نتونست. اما وقتی اینشتین نتوانست ثابت کنه اشتباه میکنه، پس کسی دیگه هم نمیتواند. این فایده رو فقط داشته، چون اینشتین از سن 25 سالگی بعد هیچ گونه تولید علمی دیگه نداشته، همه کاراش همون در سن 17-16 سالگی انجام شده. بقیه عمرش بیهوده صرف شد، کار مهمی نکرد آقای ورنر هایزنبرگ. و هر شبات که در روزگار جنگ دوم، خیلی از دانشمندان آلمانی که یهودی بودن آمدند برای آمریکاییان بمب ساختن و اینها. بعد اینها رو، دانشمندان آلمانی رو دستگیر کردن، انگلیس‌ها و اینها آوردن در کمبریج. داستانش خیلی شیرین و ضبط صوت گذاشتن و اینها. بعد اینها برگشتن، آقای هایزنبرگ، دکتر هان، اینها رو آمریکایی‌ها می‌خواستن بیارن آمریکا و انگلیس‌ها برن. انگلیسی‌ها دانشمندان در از اول دنیا بودن. نوبل هایزنبرگ نوبل گرفت و خیلی جوان بود، اما نیامدن. گفتم ما بر میگردیم و ساینس آلمان رو میسازیم. همین کار رو هم کردن، کما اینکه آلمان خرابه که واقعا دو خشش روی هم نبود، بعد از 10 سال در طرح نیروگاه های اتمی در جهان شماره یک بود. یکی از آدم های بزرگ از شاگردان ایشون یکی هم ادوارد تلر هست. ادوارد تلر پدر بمب هیدروژنی است. همونطور که میدونید با علم اینجا اولین بمب هیدروژنی آمریکا رو ساختن
و

0: خیلی خاطرات جذاب و جالبی را آقای تلر از روزگار شاگردیش در خدمت آقای هایزنبرگ تعریف می‌کرده که من همینا رو اون زمان مطالعه می‌کردم، این کتاب از آتن تا هیروشیما می‌نوشتم، خیلی دوست داشتم این چیزا رو. میگه به من گفته بود که راجع به این هیدروژن تو تحقیق کن، هسته هیدروژن و اون یه الکترونی که داره. میگه من 2 سال کار می‌کردم با این هایزنبرگ، بالا می‌خوابید منم پایین با این دستگاه‌های تایپ کی میومد و میزد و برمیگشت، یادتون هست تق تق میکردم اینا. بیرو دو منشم گفت هم داری کار میکنی؟ بعدش نگاه کرد گفت که برای دکترا کافیه تعطیل کن. گفت من نمیدونم این سر صدای این باعث به من دکترا بده خوابش نمیبود یا واقعا من حقم بود. خلاصه این شوخی ها زیاد داره. اصل قدم عدم قطعیت به لحاظ فلسفی تأثیرش فوق العاده بوده، یعنی که برابر قانون نیوتن ما میتوانیم احوال امروز سیستم رو اگه داشته باشیم، حالا راجع به هابل هم عرض میکنم اهمیتش چی بوده، میتوانیم آیندهش رو پیش بینی بکنیم. اما این عدم قطعیت هایزنبرگ میگه که هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته و سیستم به یه چیز دیگه تبدیل بشه. این به لحاظ مذهبی هم بر روی ذهن اروپاییان خیلی تأثیر داشت، به جهت اینکه تا روزگار هایزنبرگ تنها چیزی که دست خدا مانده بود سرنوشت گیتی بود دیگه، یعنی اون داستان عرض کنم خلقتش که غلط در آمد، آدم و حواش و پیغمبرش دروغو در آمده بودن و مانده بود سرنوشت گیتی، یعنی پایان گیتی در دست خداست. عرض میکنم که هایزنبرگ ثابت کرد که چنین نیست، هر لحظه ممکنه اتفاقات عجیب و غریب جدید بیفته. این است که وقتی معرفیش میکردن میگفت این هم آغاز خدا رو فرستاده مرخصی. بله مرد بسیار روشنی بود و بعد از جنگ هم خیلی خدمت کرد به فیزیک آلمان، نظریه پرداز بود، پرکتیشنر نبود، کما اینکه در امتحان دکتراش هم یک دستگاه دو تا استاد امتحانش میکردن، یکی سامرفلد یه استاد دیگه، یه دستگاه اصلا نشناخت که این چی هست، بهش اف داد و اینها، بعد روی هم بهش سی دادن بالاخره. اما تئوریش فوق العاده بود. در واقع ایشون ریاضی فیزیکدان بود، یک نابغه تمام عیار آقای ورنر هایزنبرگ. و بعد هابل نشون بدیم تا عرض کنم هابل اهمیتش چی هست. آقای آلبرت اینشتین یه روز خودش علیه خودش اقدام کرد، یعنی در این تئوریایی که پرداخته بود نگاه کرد، دید دنیا در حال بزرگ شدنه، دنیا در حال بزرگ شدنه، ولی نگاه کرد به آسمونا گفت که دنیا چطور در حال مرد حسابی، و یه فاکتوری رو وارد فرمولاش کرد که اون نگه داشته و منتشر کرد. بعد آقای هابل آمد در همین کالیفرنیا اینجا نشون داد که دنیا در حال باز شدنه، یعنی در واقع در اثر پدیده سلاحن رد شیفت میگن، یعنی اگه یک چیزی از ما دور بشه به طرف طیف قرمز که طول موجش بلند انرژیش کمه، اگر که ما نزدیک بشه به طرف طیف بنفش حرکت میکنه، نشون داد که تمام سیاره ها تمام ستاره ها دارن باز از هم دارن دنیا داره فاصله میگیره. و اینجا بنیاد بیگ بنگ گذاشته شد، یعنی در واقع فاصله میگیره. معنیش این است که اگه ما فرض کنیم یه بادکنک داشته باشیم، این کهکشان ها مثل نقطه های مختلف رو این بادکنک ما داریم بدمیم، یه توپ داره بزرگتر بزرگتر میشه و فاصله کهکشان ها بیشتر میشه. معنیش این هست که دنیا که تا اینجا رسیده، اگه ما زمان رو برگردونیم به عقب به یک نقطه میرسیم و اونجا از اونجا یک بنگ بزرگ و انفجار بزرگ این دنیا رو به وجود آورده. آقای اینشتین دید که خودش علیه خودش اشتباه کرده، اون فاکتور رو برداشت. یک عکس یادگاری هم با آقای هابل در همین رصدخانه پالومار هست، یک جایی هست یادم نیست کجا بود، آمدن دیدارم کردن و معلوم شد که عرض کنم که دنیا در حال گسترشه، معلوم است تا کجا داره میره. و این هم از پیامدهای پیشبینی‌های آقای آلبرت اینشتین بود. و آقای هابل هم نامش در تاریخ به عنوان به خاطر کشف بزرگ جاوید ماند. ستاره شناسا فکر می‌کردن این همین یک کهکشان است که هست، همین یک کهکشان راه شیری هست، میلکی وی. بعد معلوم شد که میلیاردها میلیارد این تشکیلات کار یه خدا و دو خدا نیست، خیلی خیلی گسترده‌تر از این حرفا هست. بله آقای هابل. عکس دیگه دارین نشون بدین؟ این آخرین عکس بود که خدمتتون نشون دادیم، در خدمتتون هستم. ساعت چند آقای احمد؟ بله. بله، این پیغمبران عصر جدید در واقع اون چه ما امروز از مدنیت میبینیم و گسترش علوم و فنون، حالا علم پزشکی خودش یک داستان مفصلی است، کشفیات مهم مثل گردش خون و از کنم سایر مسائل، کشف‌هایی که در علم پزشکی شد کمک کرد مثل پنیسیلین آقای فلیمینگ و اینا، هم داستانش خیلی مفصله، ولی اینها همه بر اثر یک چیز شد، بر اثر این شد که ما دست خدا و ما بعد و طبیعه را از زندگی آدم‌ها کوتاه کرد. عرض کردم ارزش انسان به اندیشه‌شه و اندیشه ذات اندیشه کشف و کنکاش و دریافته، این تعطیل شده بود، قرنها تعطیل شده بود. بعد که عرض کنم که اینها رو ما گذاشتیم کنار، ما آدمها توانستیم کارهای بزرگ انجام بدیم و اینها نمونه هایی بود از آدمهایی که به قوت فکر بدون دخالت خداوند تبارک و تعالی و حضرت حسین و حبیبه به مظاهر و ریش پرخونش و از این حرفا کشفهای بزرگ بکنن، به انسان کمک بکنن. معلوم چون که ما آدم ها هیچ کمکی از جای دیگه نمیگیریم، ما باید خودمون به خودمون کمک کنیم و انسان پیش رونده است، فکر رو نمیشود حبس کرد، یک جا نگه داشت. متاسفانه جامعه ما ایران زمین صد و اندی سال است برای آزادی بیان و برای یک آزادی سیاسی و اقتصادی و حقوق انسان ما داریم زحمت میکشیم، هنوز کنار در واقع روی پله اول ایستادیم. من معتقد هستم اگر فضای آزادی در ایران به وجود بیاد برای بیان و یک سیستم سیاسی سالم، ایران خیلی خیلی سریع با وجود مردمان بسیار بسیار هوشمندی که داره خیلی سریع قدرت بزرگی میشه در جهان. از همه نظر متاسفانه همه کوشش های ما در راه آزادی آواره شده واقعا، اما راهی هم نیست جز آزادی.
1: روز مجدد خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی مهیا شد که بتونم در خدمت شما باشم. متاسفانه روزهایی که در اون قرار دادیم، هر روز یک مصیبت و درد و رنجی بر این مردم تحمیل میشه، یک روز جوانی کشته میشه، روز دیگر ساختمانی فرو می‌ریزه و عده‌ای زیر آوار میمونن، اندیشمندی ترور میشه، افراد متعددی خودسوزی میکنن و انواع و اقسام مشکلاتی که متاسفانه در این کشور هست، حتی شاهد نابودی محیط زیست و مسائل دیگر هستیم. باورش سخته وقتی در این چند وقت اخیر آماری آمد مبنی بر اینکه شادترین کشورها کدامند و کشور ما ایران که روزگاری به بهانه های مختلف شادی در این کشور، جشن ها در این کشور، مردمی در یک رفاه نسبی بودن، امروز درگیر ساده ترین مسائل زندگی هستند. اگر تطبیقی بدیم بین وضعیت موجود با گذشته، واقعا در یک دوران توحش زندگی میکنیم، در یک بربریت، در یک عدم تمدن. بسیاری از اندیشمندان در این فضا خب کارهای متعددی انجام دادن، ادهی هنوز هم در حال سوگواری هستند که چه شده است، چه کسی مقصره، اما نشانه ها و آدرس هایی که می دهند همه فرعی و غیر کاربردی است و متاسفانه مردم هم یا به دلایلی که در ذهنشون هست یا تمایل ندارن یا خطراتی که براشون داره به بازگویی حقیقت و آنچه که واقعا هست نمیپردازن و سعی میکنن به مسائل فرعی پرداخته بشه و به زعم اونها کار کارشناسی هم انجام میشه، ولی واقعا این گونه نیست. من بی‌پرده عرض کنم خدمت شما، لازمه گذار از این تبحشی که در اون گرفتار هستیم و یک حکومتی که سعی میکنه کاملا ایدئولوژی و یک دیدگاه بدوی رو حاکم کنه بر یک کشور و مانع بشه از این که اونها بتونن به دوران تمدن، دوران مدرنیته پا بگذارند، حکومتی است که برای کنار زدن اون شما نیازمند شناخت ابزارهای اون هستید، کارکرد اون هستید و اینکه چگونه باید رفتار کرد در برابر این رژیم هستید. ابتدا باید قبل از هر اقدامی یک اعتقاد راسخ داشت مبنی بر اینکه آیا حرکتی که انجام می شود درست است یا نه، و برای این کار شما باید نشان بدید چرا وضعیت فعلی نامطلوبه و دلیل این نامطلوبی چیست. عمده مشکلی که ما داریم بست اسلام و ایدئولوژی دینی در تمام شؤون زندگی مردم، از تفکر گرفته تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی. این اسلامه که در همه این موارد دست بالا رو داره. بله، یک مسلمان، یک شخص مؤمن، یک نواندیش، یک روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های خارجی که خود درگیر اسلامه نمیخواد این بیماری رو مورد شناسایی قرار بده، چون همزیستی با این ویروس و باکتری براش هویت ایجاد میکنه و زندگی خودش رو ذیل همین ویروس ادامه میده. نخست سعی میکنم ویژگی های یک جامعه در توحش رو عرض کنم، بعد متقن کردن و مستدل کردن سخنانم هم شاهدی رو بیاورم و بعد نظر دوستان رو بشنوم. اولین کار توحش و بربریت از بین بردن اصالت انسان. انسان در یک جامعه بدوی، در یک جامعه‌ای که در اون توحش و بربریت هست، اصالت نداره. اصالت به این معنا که نه تفکرش به رسمیت شناخته میشه، نه باورها و اعتقادات حاصل از اون، نه احساساتش، نه غرایزش، نه جانش، نه آبرو و ارزش، نه آزادی‌ها و حقوق خاصی که یک شهروند در جهان امروز داره به رسمیت شناخته میشه. شما اگر میخواید فرق بین جامعه متمدن و جامعه‌ای که در توحش زندگی میکنه بدانید، ببینید انسان در اون چه جایگاهی داره، حتی حیوانات در اون چه جایگاهی دارن. دومین ویژگی که کار ایدئولوژی های بدوی و توحش ایجاد میکنه، نابودی تاریخ یک سرزمین، هویت اجتماعی یک مردمه، مفاخر و اسطوره های یک ملت. کار توحش اینه که اونها رو نابود کنه. تاریخ زمینه است برای یک تمدن. هویت اجتماعی حاصل سالها اندیشه ورزی، تجربیات، مقاومت ها، سازندگی هاست و توحش سعی میکنه همه اونها رو از بین ببره، چون خودش در محیطی زندگی میکنه که اساساً اینها مانع هستند و باید از بین برن. حکومت‌های استبدادی نمیتوانند با دموکراسی سازگار باشند، چون دموکراسی یعنی اصالت و حاکمیت نظر و رأی مردم. یک مستبد نمیتونه اختیار خودش رو به دست مردم بسپره، چون هر لحظه ممکنه او رو بردارن. توحش هم همین گونه است. او نیروهای خودش رو از جایی میگیره، در یک فضای ارتزاق میکنه که در اون تمدن، هویت اجتماعی، اسطوره ها، مفاخر یک سرزمین مانع هستند. شما اگر در پس ذهنتان تاریخی داشته باشید که پادشاه عادلی داره، شاعر اهل عشق داره، اهل لطافت داره، مستهینی داشته باشید که به اخلاق و اصالت انسانی اهمیت داشته باشند، مانعی هستند برای پذیرش تفکر توحش. برای همین یک فکر بدوی، یک فکر متوحشانه سعی میکنه از اون الگوها پرهیز بکنه، اونها رو نابود بکنه که مردم نیندیشن که خب ما به غیر از این اخلاق دیگری هم داریم، بزرگان دیگری هم داریم، الگوها و اسوه‌های دیگری هم داریم. تمام اینها باید از ذهنها پاک بشه. کار دیگر توحش نابودی هنجارها و اخلاق متمدنان است. هر کجا که یک نظم و نسقی برقراره، انسانی هست که احساس میکنه میتونه دغدغه‌های اجتماعی رو حل بکنه، هنجار بروزی رو ایجاد بکنه، توحش با او مقابله میکنه، او رو ترد میکنه، پس میزنه. کار دیگری که ماحصل نگاه متوحشانه و تفکر بدوی است، نابودی محیط زیسته. شما برای اینکه به دیگران حمله بکنید، همیشه باید به دنبال یک سرزمین آباد بگردید که از اون ارتزاق بکنید. اون رو به چشم غنیمت ببینید. مردم رو برده بکنید به عنوان عمله ها، کارگرها. اگر مردن از نیروی بدنی اونها در مزارع استفاده بکنیم و اگر زنن به عنوان کنیز یا برده بهره ببریم. توحش سعی میکنه اینها رو نهادینه بکنه که انسانها برای شما هستن. طبیعت برای شماست. حیوانات برای شما هستن. هیچ کدام اینها اصالت ندارن. به هر چه دلت میخواد استفاده ببر. انسان اشرف مخلوقات. او حق داره از هر چیزی بهره ببره، برای لذت خودش به شکار بره، برای مصلحت خودش جنگلی رو بسوزانه، آتش بزنه، منابعی رو از بین ببره. این دیدگاه متوحشانه در نهایت وقتی به مردم که میرسه، ضربات خودش رو به راحتی نشان میده. یعنی انسانی که به عنوان یک موجود متفکر نگاه میکنه، خودش اصیل نیست، امیالش، اغراضش، احساسش، تفکرش به رسمیت شناخته نمیشه، هویتی نداره، نه تاریخی داره، تاریخش از زمان ورود توحش آغاز میشه، هویت اجتماعیش در اون دیدگاه متوحشانه شکل میگیره، اسطوره‌هاش نمادهای توحش میشن، مفاخرش کسانی هستند که تمدن رو نابود میکنن، افراد رو نابود میکنن، هنجارهای گذشته بی ارزش میشه، محیط زیستش از بین میره. و این پدیده ای نیست که ما امروز به اون رسیده باشیم، فقط امروز برای ما ملموس‌تره. یعنی با جوامعی روبرو هستیم که لحظه به لحظه پیشرفت اونها رو میبینیم، رشد اونها رو میبینیم و خودمون در جا میزنیم و این فاصله بسیار زیاد شده. یعنی برای امروز ما خیلی قابل درکه، اما شاهکار این درک رو شاید شخصی به نام ابن خلدون، یک عرب تونسی، در حدود 7-8 قرن بعد از محمد و اسلام به زیبایی تشخیص داده، جایی که هنوز مؤلفه های جهان مدرن نیامده. این به اصطلاح مورخ، فقیه، جامعه شناس که خودش عربه، اما سعی میکنه با دیدن جوامع مختلف اسلامی نشان بده که این تفکر متوحشانه اسلامی چه بر سر ممالک آورده. خب میدانیم ابن خلدون در قرن 8 دقیقاً با نتایج استقرار اسلام آشناست، هرچند او به عنوان یک مسلمان نمیتواند تطبیق بده اسلام رو با وضعیت موجود، برای همین اون رو به پای اعراب می نویسه. اما قطعا دیگر اون ویژگی های عرب حاکم نبود، بلکه ویژگی های اسلامی که در میان اعراب حاکم شده بود آثار و نتایج خودش رو بر اون تمدن ها گذاشت. حدودا 15 سال قبل بود وقتی من مقدمه ابن خلدون رو برای بار سوم خواندم، به این مسئله پی بردم که واقعا مسئله خلعیت اسلام از مهمترین ضروریات و لازمه های گذر از وضعیت فعلی به وضعیت متمدنان است. اسلامی که دستانش در ذهن ما، در تفکر ما مستقر شده، در جامعه ما، در رفتارهای شخصی ما، در رفتارهای اجتماعی ما جاش رو تثبیت کرده، عده‌ای هم به عنوان مدافع داره، عده‌ای هم به عنوان مبلغ داره، عده‌ای هم به عنوان مجری در اختیار داره و همه اونها سعی میکنن مانعی باشند برای اینکه مردم این سرزمین به سمت تمدن حرکت بکنن. ببینیم ابن خلدون چه میگه. نکات بسیار مهمی است. بازم تاکید میکنم قرن هشتم، یعنی 700 و اندی سال بعد از محمد، زمانی که اسلام در سرزمین های دیگر مستقر شده و ابن خلدون این وضعیت رو میبینه، اما چون مسلمانه گزارشات دقیقی میده، اما اون رو به پای یک فرهنگ عربی مینویسه، هرچند اسلام هم برخواسته از همان فرهنگ عربی است. اونهایی که معتقدن اسلام یا اعرابی از ایران این دین رو گسترش دادن، باید بدانن و من همیشه هم عرض کردم، اصلا شما با خوانش قرآن، سنت نبی، نمیتوانید فرهنگ متمدن از اون بیرون بیارید یا تأثیر گسترده فرهنگ شهرنشینی و متمدنانه رو از دل اون بیرون بیارید، بلکه این دین و آیین کاملا ساخته مردمانیست وحشی، بدوی، ابتدایی که نه تنها خود تمدن ساز نیستن، بلکه ویژگی هایی در اونها وجود داره که نابود کننده تمدن هست. اگر در دل این بربریت و توحش اندک انسان هایی هم سر برآوردند، نه از مدینه و حجاز بلکه از ایران، مصر و ممالک دیگر بودند که سوابق دیگری داشتند، اون هویت های خاصی که به اونها این الهام رو میبخشید که بتونن دوباره اسباب رشد بشن. ابن خلدون در تونس به دنیا آمده، در مکه و مدینه نیامد، در آن بیابان لم یزرع فکری حجاز. خب ببینیم ایشان چه میگه. در جایی که سخن از عرب میکنه، اون رو به اسلام تغییر بدید تا قابل درکتر و صادقتر باشه. در جلد اول در مقدمه تاریخ، به دلیل اهمیت مقدمه تاریخ ابن خلدون، خود این مقدمه‌ای که او بر تاریخ نوشته تبدیل شده به دو جلد کتاب که بسیار مهمه برای شناسایی جوامع مختلف و تحلیل اونها. ببینیم ابن خلدون چه میگه، خط به خط جلو میریم. اگر این رو بدانیم مشکلات امروز برای ما قابل درک. در فصل 26 صفحه 285 با موضوع در این که هرگاه قوم عرب، که من عرض کردم به جای عرب اسلام رو قرار بدید، در این که هرگاه قوم عرب بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است. دقیقا وضعیتی که ما الان به اون دوچاریم، یعنی بعد از چند نسل دیگر بی اخلاقی ها برای ما عادی میشه، بی هنجاری ها، غیر انسانی رفتار کردن ها برای ما عادی میشه و حتی در مقام قضاوت کار خودمون رو درست‌تر از کار دیگران می‌دانیم. این گونه است که اگر مردی زن خودش رو کنترل نکنه، نزنه، تحکم نکنه، میگن بی‌غیرته. در خارج از کشور اگر مردی به زنی احترام می‌گذاره، دال بر بی‌غیرتی است. چون اون ایدئولوژی توحش و بربریت به ما گفته است که شما باید حاکم باشید. ریشه توحش در فرهنگ ما حاکم شد، این کلمات رو بار آورد و امروز که جزء فرهنگ ما شده، بی غیرتی رو در دیگران میبینیم و مذموم میدونیم. همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز می زنند. و دقیقا همینه. امروز هم شما می بینید نظام های اسلامی قیود حقوق بشر رو قبول ندارن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارن، میگن این با خوی و سرشت ما مسلمانان متفاوته، ما جنس دیگری هستیم. برای همین از سال 1948 49 که بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد تا سال 1990 مسلمانان تاب نیاوردن، در قاهره نشستن یک حقوق بشر اسلامی نوشتن. وقتی خوی و سرشت شما توحشه، از قواعد بین المللی سرباز میزنید، به سفارت خونه ها حمله میکنید، افراد دو تابعیتی رو میگیرید، به دنبال جنگ پراکنی و نزاع در منطقه هستید. چون خوی و سرشت شما اینگونه شده که نپذیرید قواعد بین المللی رو، کنوانسیون های بین المللی رو. بقیه کشورها هم همین گونه. شما الان به ترکیه نگاه بکنید، از کنوانسیون های مربوط به زنان بیرون میاد در همین دوران مربوط به آقای اردوغان. چرا؟ چون خوی و سرشت اسلامگرایان ترکیه همینه، توحش، بربریت. آن میراث آتاتورک رو حالا اینا میخوان ببرن به عقب، ببرین به دوران بربریت. مگر خمینی نمیگفت میخوایم برگردیم به 1400 سال قبل؟ این خوی و سرشت دوستان، خوی و سرشتی که در همین فضای کلاب هاوس میبینید دیگران دارن توجیهش میکنن، چون زائقه اونها هم با این خوی و سرشت عادت کرده. ترور در همه جا محکومه به غیر از اونهایی که ما انجام میدیم و ازش دفاع هم میکنن، از فتوای قتل دفاع میکنن. مهم نیست عطاالله مهاجرانی بودی، وزیر بودی، تحصیل کرده بودی، در لندن نشستی، اصلا مهم نیست، چون خوی و سرشتش توحشه، بربریت. ادامه بدیم ببینیم به خلدون چه میگه. و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند. بله، سیاست روز، دموکراسی، آزادی ها براشون خطرناکه. مگه میشه شما در بربریت و توحش سیاستی که امروز مطلوب جهانه بپذیری؟ نه، نمیشه. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ما بقی گوسفندان و رعیت و افراد صغیری هستن که ما کشورداریمون رو اونگونه انجام میدیم. و پیداست که چون این خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. پس اولین دلیلی که ابن خلدون می آورد فرمان ناپذیریست، هنجار ناپذیریست، قواعد متمدنانه رو نپذیرفتن. خودت رو فراقانونی بدانی. هنجار بین المللی اینه، من نمیپذیرم. حقوق بشر جهانی اینه، من نمیپذیرم. کنوانسیون ها اینه، من نمیپذیرم. دقت فرمودید؟ تمدن‌ها این گونه نابود میشه. ادامه میده این تحلیلگر بسیار بزرگ جهان اسلام و عرب. و در جهت مخالف آن است، چنان که کلیه هدف‌های عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبائل دیگر است، در صورتی که چون این هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد. یعنی همه چیز رو موقتی نگاه میکنن. برای اونها کسب غنیمت، ثروت مهمه. ایران نشد، سرمایه هایی که جمع کردیم میبریم کانادا، سرمایه هایی که جمع کردیم میبریم جای دیگه زندگی میکنیم. ما که مملکت نداریم، ما که ملت نداریم، ما که علاقه و الغی به این سرزمین نداریم. ما یه مش آخوند هستیم، یه روز ولمون کنن سر از نجف در میاریم. اسلاف و گذشتگان ما در جبل عامل لبنان بودن، امروز ما هم به ایران آمدیم، ادهی به هند رفتیم، ادهی به پاکستان، فردا هم می رویم نزد آقای جاستین ترودو در کانادا اونجا زندگی میکنه، پولم که با خودمون آوردیم اینا هم برای ما دلاراست میشن. ما بی هویتیم، وطن که نداریم. اینجا غنیمت، ما هم کوچ میکنیم از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. مگر پیامبرشون کوچ نمیکرد؟ بی وطن بود. کسی که بر علیه مردم خودش شمشیر میکشه. مگر علی مدینه رو ترک نکرد؟ مکه رو ترک نکرد؟ به کوفه نرفت؟ رفت. همین ها الگوهای اینان. پس الگویی وجود نداره. منافع در کجاست؟ همونجا هست، ما هست. در صورتی که چون این هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می دهد. پس دومین دلیل رو ابن خلدون آورده. کسانی که به کشوری علاقه ندارن، به زیستگاه علاقه ندارن، اهل کوچنشینی هن، براشون غنیمت مهمه و اینکه کجا راحت هن. همونجا میرن زندگیشون رو میکنن. به دنبال ساخت و ساز این وطن نیستن که. ما میریم، نوادگانمون هم میرن. و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندن که از آن دیگدان بسازن و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارن و به همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای آن را به منظور مزبور به کار میبرند. این نکته است که خب در زمان ابن خلدون وجود داشت. یعنی شما نگاه نکنید که یک ابنیه ای هست، ارزش تاریخی داره، ارزش هویتی داره. مهم اینه که من اونو برای کار بی ارزشی استفاده ببرم. آرامگاه کوروش خب بره زیر آب اشکال نداره. ما میخوایم یه سدی بکشیم که از اینجا آب بره جای دیگری. خب یعنی شما مهندس دیگری ندارید که کار دیگری انجام بده و بتونه آب را از جای دیگری ببره. در کشورهای اروپایی و امریکایی شما نگاه بکنید، گاهی میادین رو جوری میسازن که یک خانه قدیمی مثلا تخریب نشه. یک پروژه‌ای رو در شهرسازی عقب میندازن که یک بنای تاریخی که هویت اونها هست خدشه بهش وارد نشه. ولی برای اینا اهمیت نداره. پاسارگاد بره زیر آب. دریاچه ارومی از بین بره. در اهواز خشکسالی بشه. نه، ما چون میخوایم اینجا مثلا یک دریاچه ارومی از بین بره. در اهواز خشکسالی بشه. نه، ما چون میخوایم اینجا مثلا یک سدی بکشیم که اون هم کارفرماش دولته، مجریش سپاهه، پول خوبی هم توش هست. گور بابای تمدن مردم چیکار میخوایم بکنیم؟ ما پولمونو در بیاد. یه پروژه دیگه به مزایده و مضاربه گذاشتن، ما هم برنده شدیم، حالا ما اینو انجام بدیم. در کنار این یه نکته دیگری هم هست و آن این که این دین متوحش هر نمادی رو به عنوان بت‌پرستی در نظر گرفته. اگر مجسمه‌ای دیدید از آقای فلانی، از اون خدای دین فلان، برید تخریب بکنید، اینا هم بتن. اگر اماکن بزرگی دیدید، بلندی دیدید، برید خرابش بکنید. و شما توقع دارید در این تفکر ابنیه و مراکزی مثل اهرام مصر و آن چیزی که در شامات و ایران و جاهای دیگه بوده به وجود بیاد؟ دوباره باستانشناسی تو اون مراکز هستی؟ تفکر این افراد شما نگاه بکنید. مگه در ابتدای انقلاب خلخالی نیامد که بره شیراز مراکز تاریخی رو تخریب کنه؟ مگه به قبر بیچاره رضا شاه اهمیت دادن؟ برید نگاه بکنید اون تصاویری که هست. کندن گورها هم سنت نبوی است. وارد مدینه شد، دستور داد گورهای مشرکان رو بکنن که مسجد بسازه فقط. یعنی گویی مثلا زمین دیگری نبود که مسلمانان برای اینکه سرشون رو زمین تهشون رو هوا کنن برن اونجا. گفت نخیر، برید گور مشرکان رو در بیارید، ما میخواییم اونجا مسجد بسازیم. یه مقبره‌ای نذاشتن، همه رو تخریب کرد. آمد به خانه، دید یه پرده ی آویزان نقشی بروست. دستور داد اون پرده رو بردارن. گفت نه من زیر این پرده نماز نمیخونم چون نقش و نگار داره مثلا. حالا برایند اینها رو شما حساب

کنید، دیگه اماکنی میمونه که محترم باشه. این مجسمه های بودا که طالبان در بامیان افغانستان و جاهای دیگه منفجر کردن حاصل چیه؟ اون مجسمه های متعددی که داعش و افراد مختلف رفتن نگاه کردن در مراکز باستانی تخریب کردن، اینا همه حاصل توحشه دوستان. تفکرشون از همین هاست. یا اینها رو در زمره اعتقادی بت پرستی میدونن، میگن نابودشون کنی، یا این که سعی میکنن طبق پروژه هایی که خودشون فکر میکنن خوبه، بدون اهمیت دادن به اون ارزش ها هویت ها برن نابودش بکنن. میخوام یه آب لوله کشی با اینجا رو نابود کنم دیگه. نمیگه عزیزم خب آب لوله کشی از جای دیگری بکش. در کشورهای دیگر یه تونلی میزنن زیر دریا چندین کیلومتر که فقط یک محل خراب نشه، یک محل هویتی خراب نشه، یک محل تاریخی خراب نشه، اسطوره‌ای خراب نشه. یعنی اونا نمیفهمن، شما میفهمی؟ نه، مسئله بر سر این است که شما هرچه مظاهر تمدن رو نابود بکنید به نفع شماست. چون انسانی وقتی در اون جامعه به دنیا میاد، هرچه سرش رو برمیگردونه چیزی نمیبینه جز مظاهر تمدن استبداد و توحش. شما اگر پاسارگاد رو ببینی، اگر تخت جمشید رو ببینی، خب سوال پیش میاد که آقا اینا کی بودن؟ خب اون وقت باید شرح بدی اینا کی بودن. بعد یادت میاد که پس اینا چی میگن که ما بعد از اسلام دارای هویت شدیم، بعد از اسلام زندگی کردیم، بعد از اسلام آدم شدیم. خب این چیست؟ این اماکن چیست؟ این دستوراتی که در کتیبه ها آمده چیست؟ با همه بدی و خوبیش عرض میکنم، نه اینکه اونا بسیار متمدن بودن، نه. یه هویتی به یک انسانی داده میشه. توحش کارش اینه. قرآن متوحشانه ترین کلمش عرب جاهلی است که در قرآن آمده. مثل عرب جاهلی نباشی. این یعنی زیربنا و نطفه توحش. میخواد به شما بگه اونها هر چیز داشتن همش بی خود بوده، بریزید برو. نادان بودن، جاهل بودن. ما خیلی خوبیم. همه چیز از زمان انعقاد نطفه عبدالله و آمنه بعد از اینکه به 40 سالگی رسید شروع میشه. خب ابن خلدون ادامه میده. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب که باز عرض میکنم مسلمان منظوره، چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچه را در دست دیگران بیابند میروبایند و تاراج میکنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم میآید. دقیقاً ترمی است که جهادگران اسلامی موتور محرکه خودشون رو در این دیدن، روزی که تحت سایه شمشیرها باشه. عصر فتوحات اسلامی رو اگر نگاه بکنی، نامه هایی که مصنّا به ابوبکر می نوشت، افراد دیگر به ابوبکر می نوشتن، بعدها معاویه به عمر نوشتن و جزیره قبرس و جاهای دیگه، دقیقا همینه. می نوشتن صدای گوسفندان اونها رو ما از این مسافت می شنویم، چون قبرس جزیره ای بود. دستور می دید که ما حمله کنیم. عمر گفت نه، من می ترسم این دریا مانع بشه. بعد در زمان عثمان حمله کردن. گرفتن غنیمت، آنچه که دست ایرانیان بوده، آنچه که دست مردم یمن بوده، بریم حمله بکنیم، اونا زحمت کشیدن ما بگیریم. و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آن را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، آن وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود.
دقیقا مثل ایران امروز ما. دقیقا مثل وضعیتی که ما داریم. کاملا قابل درک عزیزا. این متون کلاسیک نیستن ها. این متون دقیقا برای امروز ما مصداق داره. برای شناسایی ریشه ها مصداق داره. البته روایت دیگر هم باید بخونیم ها. دقیقا فرمودید. اون ساحت قدسی روایت های دیگه هم داره. و آقای ابن خلدون خانشش دقیق نیست. این خانش رو فقط یه عده وطنی پیدا کردن بعد از مدت ها. و عمران و تمدن به ویرانی می گراید. همچنین آن گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دست مزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده خواهیم دید اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهد. و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند. در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. ببینید چقدر دقیق داره سخن میگه. وقتی شما صنعتگران خودتون رو، هنرمندان خودتون رو، کسانی که اهل علم و دانشن به هیچ بیشموری، اونها رو بی ارزش میدونی، خب اونها از کشور مهاجرت میکنن، میرن جای دیگه ای که قدر ارزش کارشون رو بدونن. شما ببینید چقدر ما سرمایه انسانی داریم که از کشور فرار کردن. چرا؟ چون توحش اونها رو نمیپذیره. برای اونها کار یک آخوند با ارزشتر از کار یک پزشکه. مگر خمینی نمیگفت ما در همین حوزه ظرف چند سال کلی پزشک میتونیم تحویل بدیم؟ صنعتگران متعدد، هنرمندان متعدد که در درون کشور نتوانستن هنر خودشون رو نشان بدن، کشور رو ترک کردن. حاصل کار جمهوری اسلامیه. بس ابن خلدون چه میگه؟ او هم همین جوامعی رو دیده بود که همین اندیشه اسلامی در اون حکومت میکرد. اندیشمندانی که هر روز مجبور به فرار بودن. چقدر ما شاعر داشتیم که به خاطر همین نگاه‌های مذموم دین نسبت به شعرا به هندوستان و جاهای دیگه رفتن. چه افرادی رو امروز داریم که به خاطر اینکه در درون جمهوری اسلامی تحمل نمیشن، از هر قشری فرق نمیکنه، یک کارگر کارخانه گرفته، یک پرستار بیمارستان گرفته، یک متخصص در فیزیک گرفته، یک حقوقدان گرفته، یک جامعه شناس گرفته، یک هنرمند در موسیقی، سینما، در هر چیز دیگری، کشور رو ترک کرده. اما آخوند از عراق میاد به ایران، از نجف میاد به قم. چرا؟ چون حقوق میدن. بودجه های سنگینی که دولت همه ساله برای مراکز مذهبی داره میده. مگه نمیده؟ وقتی ارزش کار یک انسان از بین میره، مهاجرت میکنه. اینجاست ابن خلدون میگه وقتی اینها مهاجرت کنن، تمدن رو به تباهی میره. یه بار دیگه این بخش بسیار دقیقی که ابن خلدون گفته رو میخونم، کاملا برای ما قابل لمسه. آن گروه، یعنی اعراب، اما شما مسلمانان رو جاش بذارید، از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهند و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شود. در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. بریم ببینیم ابن خلدون دلیل بعدی
تفکر توحش و نابودی تمدن رو چه میدونه. و نیز قوم عرب که باز عرض میکنم منظور مسلمانانه، به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارن، بلکه تمام همه ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امور ایشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی، دقت بفرمایید خیلی دقیق میگه، یعنی وضعیت ما رو دیدید؟ افرادی که دادگاه‌هایی رو شما دیدید در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، شخصی فاسد رو میارن، خیلی راحت با یک مجازات ساده مالی همه چیز حل میشه. آقای بابک زنجانی میاد میگه آقا مالو به من بده، در مجازاتم تخفیف قائل میشی. ادهی میان تبهکاری میکنن، مردم رو میکشن، براشون اصلا اهمیت نداره که حق رو باید اونجا بگیری. سعید مرتضوی جنایت میکنه، از مجازات معاف. فلان قاضی آدمی رو میکشه، از مجازات معاف. هواپیما رو میزنن، سران سپاه از مجازات معافن، چون مربوط به خودشونه، جزء دستگاه خودشونه. اما یه دختر بیچاره، یک مرد بیچارهی به خاطر فقر بره دزدی کنه، دستشو میبرن. یه جوانی شرب خمر بکنه، میارن در ملأ عام شلاقش میزنن. یه دختری اگر اشتباه بکنه، بخواد زندگی خاص خودش رو داشته باشه، سرشو میبرن. خب این چیز از کجا میاد؟ اینکه شما مردم رو به شکل یک انسانهایی ببینید که هم میشه از اونها باج گرفت، هم میشه به اونها مجازات وحشیانه تحمیل کرد و مفسرین اصلی رو کنار بذاری. آقا خاوری رفت، خب به هر حال رئیس بانک ما بوده دیگه، حالا ما هم زیاد فشار نیاریم، یه چیزایی هم درونی‌ها گرفتیم، حالا همه دوره هم یه سفره‌ای پهن بوده، ما هم گرفتیم. آقای جوانی بود، من اسمش رو فراموش کردم، یه ما اختلاس بزرگی کرده بود، به امامان جمعه پول میداد، به نمیدونم به افراد مختلف پول میداد. همه این جماعت رو اگر شما نگاه بکنید، کارشون باج گرفتنه، دیگری انجام بده بدزده، یه باجی هم به من بده، خیالتم راحت، اگر هم امروز سر و صدایی بلند شد و تو رو گرفتن، من اونجا کمک میکنم که مجازات تو از 30 سال 40 سال تبدیل بشه به 2-3 سال. بعد 2-3 سال هم تو همون هتل خودمونی دیگه، یه اتاق خاصی به تو میدیم. آقا کجای دنیا شما برادر رئیس جمهور رو میتونید پیدا کنید این همه اختلاس کرده باشه؟ برادر معاون رو رئیس جمهور رو پیدا کنید که این همه اختلاس کرده باشه؟ کجان این افراد؟ مجازات شدن؟ یه جوون ساده رو میاره در ملأ عام شلاقش میزنید، دستشو میبرید، اعدامش میکنید، میگردونیدش، پونست و پیشونیش میذارید. خب معاون رئیس جمهورتون کجاست پس؟ اون وزیری که اختلاس کرده، اون دختری که از رانت پدر استفاده کرده، اونا کجان پس؟ خب اینا رو چگونه میشه بررسی کرد؟ اینا رو چگونه میشه به حساب آورد؟ بنابراین دوستان گرامی، ببینید اینا همه نشانه های توحشه. همین توحش ذره ذره به جایی رسیده که امروز همه ما وقتی اخبار مربوط به فساد اقتصادی میبینیم فقط میخندیم، دیگه برامون عادی شده. هر روز یک اختلاس بزرگتر میاد، یکی پیامکی میسازه که طرف خاوری پیام داده که برگرد خاوری، تو دیگه الان شدی آفتاب دوز، حالا ما دوزای خیلی بالاتری داریم، تو بیا با تو کاری دیگه ندادیم. خب ببینید ما به کجا رسیدیم. ببخشید. بنابراین این مشکلات بزرگی است که ما با اون مواجهیم. دیگه عادی شده. من عرضم اینه. توحش دیگه برای ما عادی شده. دیگه میخندیم به هم دیگه. فعال حقوق بشر رو میبرن زندان،
جانی حقوق بشر بیرون آزاده. به فعال حقوق بشر 20 سال حبس میدن، جنایتکاری که در مورد حقوق بشر اقدام کرده 2 سال میره تعطیلات. دائم در حال مرخصی هست. خب ادامه بدیم ببینیم این دلایل توحش چیست واقعا. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند. ببینید چقدر سخنش دقیقه. یعنی منظورش اینه که ما در بحث جرم شناسی این مسئله رو داریم که اگر در واقع این دیدگاه افرادی مثل جرمی بنتام و دیگرانه که مجرم زمانی که میخواد کاری رو انجام بده یه دو تا چارتا میکنه، میگه خب اگر من این مال رو بدزدم چند سال میرم زندان، میبینه که خب در قانون اومده 3 سال، میگه خب از این 3 سال هم من سعی میکنم، خب پولم که کلاهبرداری میکنم دیگه، دارم یه قاضی رو بخرم، یه آدمی رو بخرم، 3 سالم بکنم 6 ماه، خب میارزه دیگه. من اگر بخوام یه 10 میلیارد بدزدم 6 ماه برم زندان، خب خیلی خوبه، سود خوبی هم میکنم، من که 6 ماه بیرون باشم که همچی پولی در نمیارم، پس میرم میدزدم. این 1. پس شدت مجازات اگر کم باشه مجرم محاسبگر راحتتر دست به جرم میزنه. چرا پدر میتونه دختر رو بکشه ولی مادر نمیکشه؟ اصلا بحث احساس و عواطف رو کنار بذاریم الان. به خاطر اینکه پدر احساس میکنه از مجازات معافه، میگه خب من اگه دخترم رو بکشم، فرزندم رو بکشم، در نهایت تعزیر میشم، 3 تا 10 سال حبس مثلا به من میدن، حالا تازه میتونم یکم این بر اونورش بکنم و این داستان ها، میرم 3 سال، 1 سالم تور میمونم، آزادی مشروط میگیرم، بعد میام بیرون دیگه. اما مادر این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میدونه قصاص میشه. میگه خب اگه من بکشم منو میکشن. پس اولین مسئله بحث تناسبی است که میان جرم و مجازات وجود داره. در کشور ما تار موی یک زنی رو 20 سال حبس میدن، یعنی چندین مجازات دیگر رو، جرم دیگری رو به اون میچسبونن، اما جانی خیلی راحت میاد بیرون. یکی یه سیب به دوزه دستشو میبرن، اما مفسد اقتصادی دستشو نمیبرن، میبرن اونجا میگن بفهم جناب زنجانی خوش اومدی، یه کمی تشریف داشته باشی، جناب مازندرانی هم میاد، یه 1 ماه دیگه جناب گیلانی و جناب تبریزی هم وارد میشه. اینا همه حساب 2 تا 4 تاست. مشکل دیگر این است که شما آن دیدگاهی ژان ژاک روسو داشت و دیگران و افراد خاصی مثل سزار بکاریا که آقا شما حتمیت مجازات رو اگر کم کنی و برداری مجرم طمع میکنه. یعنی من مجرم وقتی نگاه بکنم قانون تبصره هایی گذاشته که من میتونم راحت فرار بکنم از مجازات، خب میرم اون مجازات رو انجام میدم، ببخشید اون جرم رو انجام میدم، چون تبصره هایی داره که از حتمیت مجازات کم میکنه، من راه فرار دارم. ولی اگر یک شخص مجرم بدونه که تخفیف در اون نیست، عفو در اون نیست، تبصره ای نداره، باید جرمو که انجام داد مجازاتش رو بکشه، کمتر دست به جرم میزنه. یعنی یکی از دلایلی که به کاهش جرائم منجر میشه حتمیت مجازات. اما در جمهوری اسلامی که حتمیت مجازات وجود نداره، تازه اگه شما به دستگاه حکومتی وصل باشید دیگه خیلی هم راحتید، با سفارش حاج آقا رئیس زندان شما رو میفرسته بیرون. تمام این مجازات هایی که در جمهوری اسلامی نسبت به عوامل جمهوری اسلامی میشه همش فرمالیته است عزیزم. به ظاهر میارن شخص رو در دادگاه، میره در زندان که البته اون زندانی هم که خودشون میفرستن، بعد از 1-2 روز همین آقا میاد بیرون به عنوان مرخصی، انواع و اقسام تبصره ها، عفو رهبری، عفو رئیس جمهوری، خوشتیپی آقای فلانی، انواع و اقسام چیزا رو دارن. این همه کار ما بوده. ببینم خوشتیپی اینا رو مثال عرض میکنم، برای سخره گرفتن این نظام قضایی عرض میکنم، ولی انواع و اقسام اینها وجود داره، یعنی حتمیتی وجود نداره. ابن خلدون سالها قبل از افرادی مثل بکاریا و دیگران داره این مسئله رو میگه،
این ذهن بسیار قوی میخواد که تشخیص بده چرا

0: فرمانده سپاه به کارمون میاد، مگه باید اون رو مجازات بکنیم؟ اگر این آقای سردار فلانی رو مجازات بکنم، فردا سردار فلانی برمیگرده میگه خب ببین اونی که مجازات شد و اگه منم خلاف بکنم خطرناک میشه. اگر من بخوام بر مردم این گونه رفتار بکنم و مردم اعتراض بکنن، منو میبرن پای دادگاه. رهبر سعی میکنه مفری باز بکنه برای افراد خودش، همون گونه که علی باز میکرد، همون گونه که محمد باز کرد. نمونهاشو عرض کردم. جندب ابن عبدالله عزدی آدم کشت، ولید گفت آقا اینو ببرید زندان بخوام قصاصش کنیم. خبر دادن به علی در مدینه که آقا یکی از یاران دوستان از نزدیکان ماست. علی در پیش عثمان گفت آقا نخیر، این آقا رو مجازات نکنی ها، برای اون آقا شعبده باز بوده، این گونه بوده، آن گونه بوده. عثمان هم از خون اون گذشت. اما اگر یه نفر دیگه جرمی انجام میده، من علی به جای 80 ضربه 20 ضربه اضافه ترم میزنم. اینها تو خلع نیست، ذهن یک فقیه و مجتهد پر از این چیزاست. من با اینا زندگی کردم، برای هر جنایت یک توجیه دارم. طرف میگه من نمیدونم 3 تا کتاب راجع به حجاب نوشتم، 2 تا کتاب نوشتم. عزیز من، ما اینا رو درس خوندیم، زندگی کردیم با این افراد، کتاب نوشتیم. آخوند برای هر جنایتی یک مصداق داره. اینکه من علاقه من شدم وارد جزئیات تاریخ اسلام بشم، برای شناسایی همین ها بوده، وگرنه بکنم که بیکار نیستم که. شما باید اینا رو بشناسید، تفکر اینا رو بشناسید، ایدئولوژی اینا رو بشناسید. من بارها این تعبیر پوپر رو به کار بردم. میگه مهم نیست که دست دشمن تو چه اسلحه‌ای قرار داره، مهم اینه که ببینی طرز فکرش چیه. یکی بمب اتمی دستشه، اما آیا استفاده میکنه؟ نه، مگر در مواردی که موجودیتش به خطر بیفته. اما یکی دستش یه موشک ساده است، اما استفاده میکنه. چرا؟ چون او معتقده که من باید برای رفع فتنه انقلابمو صادر بکنم، به کشورهای دیگه حمله بکنم، به جای دیگه پیام بدم. چون ذهنیت این ایدئولوژی متفاوته. خب ابن خلدون داره این مسئله رو میگه که نظام قضایی اینها باجگیریه، افراد هم از مجازات فرار میکنن. خب ببخشید دوستان، من یک استراحت کوتاهی که 2 دقیقه داشته باشم. جناب پارسای عزیز، شما حالا مدیریت کنید اتاق رو، یه 2-3 دقیقه من استراحت بکنم و بعد برمیگردم ادامه ادله‌ای که ابن خلدون آورده رو خدمت شما خواهم داشت.
1: بله، عرض ارادت و ادب خدمت شما و دوستانی که کنار ما هستن. خیلی خوش اومدید.
0: منم ممنونم خانم دکتر بابک عزیز. خب اگه دوستان اجازه بفرمایند که من این بحث پایانی رو هم داشته باشم و بعد به شکل مفصل در خدمت عزیزان باشیم. برای عزیزانی که تازه اومدن، فقط خواهش من این است اتاق رو به اشتراک بگذاریم. با این جمعیت اگر دغدغه روشنگری داریم، اگر دغدغه آزادی داریم، من بارها عرض کردم هر کدام باید به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم. توقع من از کسانی که به من علاقه‌مندن اینه که این اتاق‌ها رو به اشتراک بگذارم که ما بتوانیم طیف گسترده تری از عزیزان رو داشته باشیم. این دیگه حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. ما نیومدیم سوگواری کنیم، کار ما روشنگری است در برابر کسانی که آدرس غلط میدن، در برابر کسانی که به دنبال گمراهی اذهان مردمن. من سعی کردم امروز نشان بدم که کسانی که سخن از گذار از این وضعیت میکنن باید بدانند ما در یک دوران توحش زندگی میکنیم و برای رسیدن به تمدن چرا نیازمند خلع ید اسلام هستیم، از ذهن، ضمیر، درون تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی ما. مطالبم رو در ابتدای اتاق عرض کردم و برای تایید عرایزم از بزرگترین جامعه شناس جهان اسلام یعنی ابن خلدون بهره بردم تا نشان بدم چگونه یک فرهنگ میتواند تمدن رو نابود بکنه و خصیصه های اون چیست. خب پس ما تا اینجا مؤلفه هایی رو شنیدیم که ابن خلدون اشاره میکنه به اون. ادامه بدیم بحث رو و ببینیم نکات جالبتری هم او ذکر میکنه که کاملا منطبق با وضعیت کنونی ماست. به همین سبب چون این کیف

هایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید. دقیقا اون چیزیست که امروز دارید می بینید. هر روز بر جنایت و جنایتکاران افسوده می شه. هر روز. چون مجازات ها بازدارنده نیست. اون هم برای خودی ها. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. دقت کنید، دقیقا همون چیزی که عرض کردم. مکاتبی فایده گرایی مثل جرمی بنتام و دیگران گفتن. ابن خلدون صده ها قبل داره این مسئله رو اشاره می کنه. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر می برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. به جای قرآن باید اینها رو خوان، این متون رو خوان. این متون هستن که انسانها رو بیدار می کنن. وقتی کسی می خونه می فهمه واقعا امروز هم جامعه ایران یک جامعه است دقیقا در حالت هرج و مرج. رهبری فراتر از قانون اساسی، شورایی بالاتر از هر نوع تصمیم مردم، افسر و سربازی بالاتر از هر گونه کرامت انسانی به قضایا نگاه میکنه و این هرج و مرج رو شما میتونید ببینید. هرج و مرج و بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است. یعنی چیزی که فراتر از قانون باشه، یه قانون معنا نداشته باشه. از این روز که در فصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان از خصوصیات و امور طبیعی اوست و موجودیت و اجتماع وی جز از راه داشتن آن به شایستگی و صلاح نمی گراید و این موضوع در نخستین باب بیان شد. حالا دلیل بعدی رو باز ابن خلدون میاره. دیگران که قوم عرب، که باز عرض می کنم اسلام رو جاش بنشانی، همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند. به دوران صدر اسلام برگردی؟ محمد نمرده، همه به دنبال حق هم. حق خلافت. زمانی که او میمیره، انصار در سقیفه بنی ساعده به دنبال رهبری هست. عده دیگر از مهاجرین به دنبال قدرت، علی ابن ابی طالب و از سوی دیگر قدرت طلب. بعدها پسر عموها در جنگ جمل در برابر هم می‌ایستند. زبیر پسر عمه علی است و علی پسر دایی او. می جنگن که بکشن برای قدرت، برای حکومت. و در این راه از اعتباری استفاده می کنن. ما صحابه محمدی. جان انسان ها از بین میره تا میان دو پسر عمو و پسر دایی یکی قدرت بگیره، چون حاضر نیستن برای خون مردم هم که شده از خلافت دست بکشن. بعد از اون جنگ علی و معاویه رو می بینی برای کسب قدرت. 90,000 نفر در صفین کشته می شن. بعد از اون حسین و یزید رو میبینید برای قدرت. کودکانی که در میدان جنگ آماج تیر قرار میگیرن. پستی و بیشرفی جاییست که جوان 13 ساله ای رو به نام قاسم به میدان بفرستی که کشته بشه در راه خلافت تو، حسین ابن علی سرور آزادگان. و رهبر بیشرفی در سال 1360 اندی مدعی باشد رهبر ما آن طفل 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد زیر تانک میره. به صحت و سقم تاریخیش کاری ندادیم. ایدئولوژی است که میخواد برای حکومت کودکان رو بکشه. چند اندازه کودک در جنگ ایران و عراق بودند؟ مستندهایی هست از زنده یاد فریدون فرخزاد و دیگران که به عراق رفتن ببینن این کودکان بیچاره ایرانی مغزشویی شده رو که در میدانهای جنگ بودن.

احمد خمینی با اون گردن کلوفت زمان سخنرانی پدر اون بالا ایستاده. حسن خمینی و دیگران کجایی بود در جنگ؟ خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخوان. محسن او در بلژیک مشغول درس خواندنه، برای او محافظ در نظر گرفته. اما یک ایرانی بیچاره از درس و مشق و کار و کسب و زن و فرزند کوچک خودش باید دست بکشه بره در میدان جنگ، برای اون رهبر شیاط بمیره. عمق فاجعه رو درک میکنید عزیزان یا نه؟ اینها رو میفهمی؟ درک میکنی؟ قوه حکم و داوری دارید یا نه؟ اگر راهت حقه، احمد خمینی در کنار تو چه غلطی میکنه؟ چرا وارد جنگ نمیشه؟ چرا روی مین نمیره؟ جوانان مردم رو تحمیق میکنن. سریال ساختن اون مجید سوزوکی، اون داستان ها یادتونه؟ از آسمون داره میاد، نمیدونم یه چند تا حوری، همشون نمیدونم گوگولی مگولی، از این داستان ها. یا عمق فاجعه است، برید نگاه بکنید. داوطلب میخوایم بره روی مین. چرا؟ چون شیادی مثل خمینی میخواد انقلابش رو صادر بکنه و احمقی مثل صدام اون طرف نشسته منتظر تحریک. هزاران میلیارد دلار خسارت به این کشور، اثرات روحی مخرب، چون قدرت طلبن. بعدن هم وارد نظام میشن، سر یکی رو در استخر فرح زیر آب میکنن، یکی دیگر رو با سم میکشن، یکی دیگر رو ترور میکنن، برای خانه دیگری بم میندازن. خب اینا از کجا میاد؟ از ریاست طلبی. امروز همین ریاست طلبی است که باعث میشه افرادی پسر خودشون رو به عنوان کاندید در نظر بگیرن و ایده دیگر منتظر باشن که برای آقا مجتبی دست بزنن. ولایت فقیه، اصلاحات ساختاری. این ریاست طلبی از صدر اسلام وجود داشت. پسر عموها هم دیگر رو کشتن عزیزان من، برای کسب قدرت. مردم ایران و یمن و شام و همه جا خون ریختن برای اینکه یک پسر عموی قدرت بگیره. بعدن هم در دستگاه اموی همین آل علی مقرب بودن، پاداش میگرفتن، حسن، حسین، سجاد، دیگر. همان حسن ابن علی که خمینی کتابی برای او ترجمه کرده، ساخته و نوشته، صلح حسن، با گرفتن پول از پسر عموی قبیله‌ای خودش معاویه، تمام آن خونهایی که تحت عنوان کفر و اسلام در زمان پدرش ریخ رو بخشید، صلح کرد، مواجب خودش رو گرفت. امروز هم همینه. جمهوری اسلامی داد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست میزنه، مردم رو در خیابان‌ها جمع میکنه، حلقه انسانی دور نیروگاه اتمی ایجاد میکنه، با دنیا میجنگه، تحریم‌ها رو بر پشت مردم و گردن مردم استوار میکنه، اما اونجایی که مقتضاش باشه پول 2 میلیارد دلاریش رو آزاد میکنه که به عوامل خودش برسه. و مردم بیچاره که نمیدانن برای چه شعار دادن و برای امروز برای چه حتی استخوانی هم جلوشون پرت نشده، دم چه تکان دادن. تفکر توحش یعنی برای کسب قدرت و ثروت باید از همه چیز مردم مایه گذاشت، مردم رو به کشتن داد، در ایدئولوژی حل کرد، برای اونها موجه کرد که بله شهید میشید، میرید تو اون دنیا، حوری میاد شما میدن. خب اگه میدن احمد آقا چرا نرفته؟ اگر توی بیشرف معتقدی که بلا فاصله به اون دنیا میری حوری میدن و این داستان ها و واقعا معتقدی، چرا خودت نمیری روی مین؟ اگر واقعا من معتقد باشم میرم روی مین، یک لحظه مرگه اما تا ابد لذته. شما روحانیونم که از کودک همسری گرفته تا به بالا همه را دوست دارید،

اگر واقعا به این اعتقادتون راسخی، چرا وارد جنگ نشدید؟ چرا داوطلب نبودید که بر روی مین‌ها برید؟ چرا در صف اول نبودید؟ کودکان مردم رو به جبهه بردید برای قدرت طلبی خودتون. و اگر جلوی این داستان گرفته نشه، در آینده هم ما مسائل خواهیم داشت دوستان. ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. دیگران که قوم عرب همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند، هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله او باشد. دقیقا مثل داستان صدر اسلام رو داره میگه. مگر آنکه به ندرت و با اکراه شرم و حیا مانع ایشان گردد و به همین سبب در میان آنان فرمان روایان و امیران متعددی پدید می آیند و رعیت در امر خراج گذاری و احکام با قدرت های گوناگون و اشکال متنوعی روبرو می شوند. دقیقا مثل داستان ماست. حالا قدرت ها و حاکمیت ها فرق می کنه. یه حاکم بزرگ داریم، سید علی. یه حاکمان جزئی داریم، آقای علم الهدا در مشهد برای خودش یه امپراتوری داره. یه حاکمانی داریم، مراجع تقلید در قم، اونا هم برای خودشون یه دم و تشکیلاتی دارن. یه حاکمانی داریم، نظامیان، برای خودشون یه تشکیلاتی دارن. همه با هم در حال چاپیدن مردم هم. راضی شدن به این نوع فرمان روایی. اون آستان قدس رضوی رو داره، اون یکی آستان عبدالعظیم حسنی رو داره، اون یکی نمیدونم تاجر شکره، اون یکی معادن مختلف رو در اختیار داره. هر کدوم یه بخشی رو گرفتن، حاکمن، راضی هم هستن. تنها چیزی که برای مردم نیست خدمات. درصد عظیمی از زمین‌های خراسان آن زمان وقف آستان قدس رضوی بود. خب این پولا کجا میرفت؟ خب واعظ طبسی این پولها رو کجا هزینه کرده؟ آیا به مردم صورت حساب داده؟ همان خمینی میگفت اوقاف رو به دست ما بدید، دیگر در ایران فقیر نخواهیم داشت. این سخن این آقا بود. فقط اوقاف رو به ما بدید. خب اوقاف رو گرفتید، پول نفت رو گرفتید، مالیات ها رو گرفتید. امروز مردم باید گورخواب باشن؟ مردم باید برای زندگی و امرار معاش کلیه بفروشن به خاطر عدم دارو و مسائل مختلف خود درمانی کنن بمیرن؟ تفکر متوحش یعنی همین. اول مظلوم نمایی میکنم، اما قدرت رو که گرفتم بین نزدیکان خودم و معتمدین خودم تقسیم میکنم. مردم کاری نیستن. چنگیز خان چه میکرد؟ قدرت گرفت. خب پسران او، اوکتای، جوختای، هر کسی دیگری برای خودش یه قدرت شده بود. یه بخشی رو به این داد، یه بخشی رو به اون داد، تمام شد و رفت. این کار متوحشه. انسان وحشی اینگونه رفتار میکنه، چون به دیگران اعتماد نداره. مثلا مردم برای اون محلی از اعراب ندارن که بخواد پاسخگو باشه. او باید به پسرای خودش بده، به نوکران خودش بده. که به جان هم نیفتن، به مزدوران خودش برسه، یه شمشیر برای اون نکشن. خب ادامه میده ابن خلدون. و اگر از آغاز این نکته بسیار دقیقی است نتیجه‌ای که ابن خلدون داره میگیره. و اگر از آغاز خلقت به کشورهایی بنگریم که تازیان آنها را با جهانگشایی و زور متصرف شدن، یعنی دقیقا مسلمانان رو داره میگه، کسانی که آمدند و جاهای دیگر تصرف کردند، خواهیم دید چگونه عمران و تمدن از آن ممالک رخت بربسته و سرزمین‌های آباد و مسکون آنها ویران و خالی از جمعیت شده است، چنان که گویی آن ممالک به کلی دگرگون گردیده است. عرض کردم ابن خلدون متولد حدود سال 732 هجری است، یعنی تقریبا 700 اندی سال بعد از محمد داره زندگی میکنه، کاملا نتایج حاکمیت اسلامی رو دیده،

0: از آن جمله یمن مرکز سکونت تازیان به کلی ویرانه است و امروز هم شما میبینید داستانش رو. و به جز در یکی دو ناحیه آن اثری از عمران باقی نمانده است. همچنین کلیه عمران و تمدن عراق عرب را که ایرانیان به وجود آورده بودند تازیان از میان بردند و به ناحیه بایری مبدل شده است و شام نیز تا این روزگار به همین سرنوشت گرفتار است. و آغاز قرن پنجم که قبایل بنی هلال و بنی سلیم که همه اینا مسلمانند به سوی آفریقا و مغرب شتافتند و مدت 350 سال در آن نواحی سکونت گزیدند و به زندگی خود ادامه دادند، سرتاسر آن کشورها بیرونق و ویران شده است. در صورتی که پیش از مهاجرت آنان کلیه سرزمین‌های میان سودان و دریای روم آبادان بوده است. چنان که آثار عمران و تمدن پیشین آنان مانند نشانه‌های میان جاده‌ها و نمونه‌ها و باقی مانده ابنیه ویران شده. ببینید امروز ایران ما هم داره آرام آرام وارد اون ته مونده های سرمایه های خودش میشه و هرچه این رژیم با این تفکر ویرانگر و متوحش و غیر متمدنانه بر کار باشه، نه از نیروی انسانی خبره، نه از محیط زیست خبری خواهد بود، نه از ابنیه و اماکن. در صفحه 287 که انتهای ادله ابن خلدون است در باب این که هرگاه قوم عرب یا شما بنویسید مسلمانان اسلام بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند. برای همین است که 50 و اندی کشور اسلامی رو شما می بینید، هرچی اسلامی ترن وضعیت اونها نکبت بارتر. عرض دیگری ندارم، ممنونم از حضور جناب آقای دامون محمدی خزان. جناب پارسا، من در خدمت شما هستم، نظر دوستان رو می شنوم.
1: مکس جون بشنویم شما رو. مکس عزیز خیلی خوش اومدید.
2: درود به همه دوستان حاضر در اتاق و درود به جناب سلیمانی امیری. ببینید، من برای اینکه جناب سلیمانی امیری هم در مورد اینکه این طایفه نه اهمیتی به ایران میدن و نه اهمیتی به جان ایرانی میدن، من صرفا میخوام برای شما یک خبر رو و چند بخش از صحیفه امام رو برای شما بخونم. ببینید، آقای مهدی طائب، شما حتما ایشون رو میشناسین دیگه، ایشون میگه که روز پنجشنبه 26 بهمن ماه فکر کنم سال 91 هست، ایشون میگه که سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. ببینید، این آقا و همفکران ایشون اندکی به خاک ایران اهمیت نمیدن، اندکی. یعنی اون امپراتوری شیعه که در ذهنشون هست باعث میشه که اونها دفاع از سوریه رو که کشور دیگری است، حاکم دیگری دارد، مردم دیگری دارد، اولویت بدن به مردم خوزستان که کشور خودمون هست. همون خوزستانی های عزیز که 8 سال در برابر جنگ با عراق، اونم جنگی که آقای خمینی کش داد، مقاومت کرد. اما اگر شما فکر میکنید اینها برای جان انسان‌ها، یعنی من و شما، ارزش قائلن، اگر شما فکر میکنید اینها برای جان امثال مهسا امینی ارزش قائل هستند، خواهر همه ما بود، واقعا ایشون فوت کرد و همه ما رو به یک شکلی ناراحت کرد و سوگوار کرد. ببینید، صحیفه امام خمینی جلد 15 صفحه 365 میگه این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیفهایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. ببینید، اینها برای امام عصر خودشون هم، برای جان امام عصر خودشون هم ارزشی قائل نیستن. شما فکر میکنید اینها برای جان من و شما ارزشی قائل خواهند بود؟ اینها در راه جمهوری اسلامی امام عصر خود را هم فدا خواهند. صحیفه امام خمینی جلد 16 صفحه 465 میگه این را من عرض کردم باز هم به بعضی از آقایان که اینجا تشریف داشتن، که با اینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره

0: شاید بعد از شرک به الله بالاتر باشد. قتل نفس مؤمن بیگناه، لکن اسلام، همین اسلامی که اینقدر راجع به مؤمنی سفارش فرموده است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنی، از همین مسلمی، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان را کفار جلو قرار دادن و سپر کردن برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید. اینها با آنها، اینها همه شهیدن و به بهش می روند، آنها هم جهنم، برای اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است. هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست. و اما اینو دیگه همه فکر کنم شنیدم، دو مرتبه صحیفه امام خمینی جلد 20 صفحه 452 ایشون میگن که باید عرض بکنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتوانند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. حاکم میتوانند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حاکم میتوانند مسجدی را که ضرر باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حاکم میتواند، اینو دقت بکنید، حکومت میتواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، این خیلی مهمه، دقت بکنید، قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مهمترین جملهش که من اینجا چند تا جمله داره نمیخونم، میگه بالاتر از آن هم مسائلی هست که مزاحمت نمیکنه. ببینید، یعنی چیزهایی در ذهن آقای خمینی میگذشته که میگه من خطر یا مزاحمت نمیکنم دیگه اینها رو بگم، یعنی گوش من و شما حتی نمیتونه اینها رو بشنوه. نهایتا من جملهمو اینطوری تمام بکنم برای اینکه فکر نکنید دوستان نگن آقا اینا حالا امام خمینی بوده، اینها نمیدونم اسلام نیستن، اینها نمایندگان اسلام نیستن. ببینید، من این رو از سایت حوزه.net باز براتون میخونم، من چیزی بیرون از این منابع و مراجع خدمت شما عرض نکردم. ببینید، این سایت میگه حتی شاید بتوان صبر و سکوت امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیامبر را از همین باب حفظ نظام دانست. بعد میگه در روایتی از امام موسی کاظم همراهی با خلفای جور و حکومت آل عباس در نگهبانی از مرزهای کشور پهناور اسلامی چی شده؟ میگه در این روایت این اومده، میگه چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و از هم گسیختن کلمه اسلام و یاد و نام پیامبر اعظم منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازه. ببینین، حکومت انقدر برای اینها مهمه که دیگه مهم نیست حتی حکومت ظلم و جور باشه، وقتی حکومت اسلامی باشه ظلم و جور بودنش هم مهم نیست. و میگه شما حتی با همان حکومت ظلم و جور هم باید در اصطلاحاً در به جهاد بپردازی و برای حفظ مرزهای اسلام تلاش بکنی. و اینجاست دوستان که تمام آن احادیث و روایات و تاریخی که میآید که چگونه علی ابن ابی طالب و پسرانش به خلفای سگانه مشورت میدادند که به ایران و مرزهای کشورهای دیگه حمله بکنه و اونها رو تحت تصرف اسلام در بیاره، همه در همین چارچوب معنا پیدا میکنه. بله دوستان، هیچ ارزشی این حکومت و این باور، دقت کنید، فقط این حکومت نیست، منظورم اسلام و حکومت اسلامی است، برای جان ما هیچ ارزشی قائل نیست. متشکرم دوستان.
1: سپاسگزارم از شما عکس عزیز. جان سلیمان، شما انگار نکته‌ای داشتید.
2: بله پارسا جان، نخست اینکه من از دوستان دوباره تقاضا میکنم که اتاق رو به اشتراک بگذارید. ما باید با ابزارهایی که حداقلی هستن در جهت روشنگری کار بکنیم. در انتها هم من سعی میکنم دوباره به دلیل اهمیت این موضوع یک بار دیگه اون مبانی که من عرض کردم، چرایی گذار از این وضعیت و چگونگی و همراه اینکه چه ابزارهایی خواهیم داشت رو دوباره خدمت عزیزان عرض بکنم. اینو خواستم فقط خدمت شما و بقیه دوستان عرضی داشته باشم.
1: خیلی ممنون از شما. بشنویم هومن عزیز رو.
3: درود بر شما. من استفاده بیشتر اومد بودم گوش کنم، لطف کردید که به هر حال دعوت. ببینید دوستان، این توحش باید چند کشته دیگه بگیره تا مثل مسیحیت رام بشه. این اسلام متوحش تا الان 200 در طول 14 قرن 270 میلیون کشته گرفته. این سند هست پشتش. 1 میلیون کشته فقط در این 14. من اینو خیلی تکرار میکنم چون تعداد کمی نیست. دین اسلام 1,000,000 در این 14 دهه که جمهوری اسلامی اومده سر کار از اون به بعد گرفته، ایران و عراق و سوریه و افغانستان 1,000,000. چقدر حالا مجروح شدن، چقدر ضرر مالی دیدن، کنار 1,000,000 جان گرفت. یکیش همین دیروز بود. یعنی اسلام برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست. به خاطر همین هست یک مش مسلمان نمیدونم بی فکر توی پروفایلشو می نویسن جانم فدای اسلام، جانم فدای نمیدونم رهبر. تفکر فاشیستیه، جانم فدای رهبر. این تفکر، تفکر فاشیستیه به نظرم. حالا راهکار چیه؟ همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هم داره کشته میگیره اونا که اعتراض کردن آمدن بیرون، دارن با گله میزنن، میگن اینا شعار تجزیه طلبی دادن. طرف داره شعار میده زن زندگی آزادی، میگیرن با گلوله میزنن، میگن این داره. یعنی کثیف‌تر از این اسلامگراها من فرقه ای رو ندیدم واقعا. دروغو خود اکار، تقیه کار، کثیف‌تر من ندیدم واقعا. اما ما یه ضرب المثلی داریم، میگه که 200 گفته چون این کردار نیست. حالا من نمیدونم، ملقب به منصوب به فردوسی هست. و امروز خب خیلی از متکلمین اسلامی میگن 200 کرده چون این گفتار نیست. حالا کدومش صحیح داره من اینو دیگه واگذار میکنم به هوش و ذکاوت فردیشون. راهکاری که من پیشنهاد میکنم، حالا ما چون نمیتونیم بریم تو خیابون حقمون رو پس بگیریم، راهکار من راهکار نرم هست، گذار نرم از اسلام. ببینید این حکومت اسلامی، این رژیم کثیف سفاک اسلامی بر روی اعتقادات شما مسلمانان بنا شده و مسلمانانی که میان اینجا احساس همراهی میکنن به من میگن آقا شما اسلام رو نقد نکن وگرنه تفرقه ایجاد میشه. نه، این تو نیست. اگر شما خواهان گذار از این رژیم جنایتکار اسلامی هستید، میگید این اسلام واقعی کنید، میتونید به خاطر انسانیت و فردای ایران و آزادی شما بیاید تقیه کنید، تقیه که دین شما هست دیگه، بیاید خودعه کنید و اسلام علکی از اسلام خارج شید، در گفتار و کردارتون نشون بدید. اعلام کن به خاطر توحش جمهوری اسلامی، توحش گشت ارشاد، من این اسلامو نمیخوام، ازش خارج میشم. بیا اینجا اینو بیان کن، بیا خودعه کن، تقیه کن برای شما که اینها دیگه حل شده است. شما با کردار نرو نماز جمعه، نرو تو مسجد، نرو پای صندوق رأی. این گزار نرمه، وگرنه به نظر من، حالا من نمیخوام مغالطه توسل به نادانیت جهل کنم، ولی یک روزی تر و خشک همه با هم میسوزن اگر ما از این اسلام متوحش گزار نرم نکنیم. اون موقع که گزار کردیم، اون موقع دیگه نظام مشروعیتی نداره دیگه، خیلی راحت میشه از جمهوری اسلامی هم مثلا من گزار کرد. حالا این پیشنهاد من بود، خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم ازت اومن جان. ببینیم که جناب آقای محمدی رو بشنویم. جناب آقای محمدی بفرمایید، در خدمت شما باشیم.
4: خدمت جناب استاد سلیمانی عزیزم عرض ارادت دارم و همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن. از ابتدای انقلاب روز به روز با همه اتفاقاتی که برای ایران و ایرانی افتاد، ما شاهد یک روز خوش نبودیم. ابتدای انقلاب که حتی همین الانش هم بعد از 43 سال خیلی معتقدن به این که هنوز انقلاب داره میشه، هنوز ما نشدیم. یعنی همین که شما میبینید دادگاه انقلابی هست و رهبر انقلابی هست و خلاصه این واژه انقلاب همچنان خیلی خوب بهشون نشسته، ولکن این انقلاب نیستن. اما مهمترین دلیلی که برای خیلی از ناکامی‌ها و بسیاری از فقدان‌ها و بسیاری از ضررهایی که ابتدای انقلاب متحمل شدیم، همین بحث انقلاب مطرح بود که بله، چون انقلاب شده و همه انقلاب‌ها بالاخره یه سری داستان داره، حتی بعد از هر انقلابی جنگ می‌شود و خلاصه برای اینکه دوستان بیان وجه علمی و وجه آکادمیک به بعضی از توجیهات بدن، ما کم نداریم از این افرادی که همچنان در تلاشن که بیان اصل داستان رو آدرس غلط بدن و همه چیز رو عادی جلو بدن. این عادی نیست که شما بیای بعد از این همه بالا پایین بری سراغ این که استبداد دینی رو بهش تن بدی و بعدم بیای براش توجیه بیاری، تبدیلش بکنی به یه سیستم مورد مرادی، تبدیلش بکنی به یک چارچوبی که اصلا یه بدعتی که به هیچ وجه هنوزم که هنوز قابل درک نیست که چطور میشه که یه ملتی که مدعی این بوده که اومده طاغوت رو به قول خودش مثلا به زیر کشیده، 2500 سال مثلا سلطنت رو مثلا ال کرده و بل کرده و بعد با تمام این ادعاها رفته تن داده به یک استبداد دینی. خب این پارادوکس‌ها و این تناقضایی که وجود داره، این که شما 43 سال یه روز خوش نمیبینی، تا یه جایی میتونی توجیه براش بیاری که من عرض کردم، ولی اینکه بعد از 43 سال دوباره همچنان این توجیهات وجود داره و همچنان اون مشکلات روز به روز داره اضافه تر میشه، این نشان از چی داره؟ این نشان از این داره که شما در واقع با سیستمی طرف هستی که این سیستم اصلا دنبال مصیبته، دنبال این هست که شما رو همیشه در یک شرایط استرس و نگرانی و فارغ از این که شما اصلا بتونی فکر بکنی درست قرار بده. دنبال این هست که برای اینکه اون اهداف غیر مردمی خودش رو دنبال بکنه، شما مردم باید مشغول مشغولیاتی باشید، حالا در هر حوزه‌ای میخواد باشه. این که شما میبینی وقتی که میرن حمله میکنن به یه سفارتی و بعد به جایی که داستان بیاد جمع بشه تعبیر میشه به انقلاب دوم، یعنی چی؟ اینا همش هم از بعد سیاسی قابل نقده، هم از این منظری که میخوام عرض بکنم که مدام در آشوب بودن، مدام در مصیبت بودن، این که شما یه روز خوش در سال رو به این مردم نمیتونی ببینی، همش باید عزاداری باشه، همش باید گریه باشه. بعد تازه یه جایی هم یکی صداش در میاد که میگه آقا مثلا گریه کمتر بکنید یا اینقدر در واقع تون نرید، صداشون در میاد، به خودشون میپرن، میگن شما بیخود میکنی، باید گریه بکنی، باید زجه بزنی، این زجه فلان، این زجه بساره. چرا؟ مگه این ملت چیکار کرده؟ مگه چه گناهی کرده که باید مثلا فرض کنید اسیر دست شما بشه که هر روزش باید مصیبت باشه و این مصیبتش هم باید پیوند بخوره به وجود شما و به ارتباطات شما و به این چیزی که شما خودتون رو منسوب به اون میدونید. بعد جالبه با شعار عدالت میای وسط، با شعار برابری میای وسط، عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعف، بعد دیگه اینقدر دیدی فضا ول شده و هیچ کس به شما نمیگه آقا چی داری میگی، هیچ عقلی جلوی شما قرار نمیگیره، که شما دیگه واژه ها رو عوض میکنی، یعنی مفاهیم رو عوض میکنی، میگی مستضعف بسیجیه، مستضعف تمام کسانی هستن که در واقع جزء مریدان من هستن، اصلا فرقی وجود نداره. شما تو بعد از برنامه توسعه هفتم رو که نگاه میکنی، اصلا توش واجه فقری که داره جون ریشه شیره مملکت رو داره در واقع میمکر رو نمیبینی، اصلا قائل به این نیستن که فقری وجود داره. همیشه در جهت پاک کردن صورت مسئله و در جهت برهم زدن فضا و مصیبت سازی، بحران سازی، برای اینکه نشون بدن که بله ما برحقیم، تازه چون ما برحقیم دنیا داره با ما که ناحقه در مقابل ما قرار گرفته و این چیزی هم که ما داریم تجربه میکنیم تازه ما هنوز درکش هم نکردیم. طرف جانبازه، مثلا 80-90 درصدی نشسته روبروی این آقا، میگه آقا یه چیزی بگو ما راحت شیم، این همه اختلاس و حقوقای نجومی، یه چیزی شما بگو ما راحت شیم، یه پوزخند تحویلش میشه، بعد میگه راحت باشید، این مسیری که ما داریم میدیم چون داریم با اربابای دنیا طرف میشیم، این انقلاب اصلا چیز دیگریست که ما هم هنوز درک نکردیم. شما باز 90 درصد دادی رفته، شما بیشتر درک کردی، ولی ما هنوز درک نکردیم. جالبه خودشون هم دارن میگن چیزی رو که درک نکردن، خودشون در واقع مدعیش هم هستن. بله نبایدم درک بکنید، شما خودتون اصلا باورتون نمیشد که به این شکل بتونید در واقع دروغی بزرگ رو به 85 میلیون آدم حقنه بکنید و هر روز هم در واقع طلبکار هم باشید. این که اینا اومدن اول کار در واقع بساطو در دست گرفتن، میدونستن که توانایی اداره کشور رو ندارن. حرفاشونو که شما نگاه میکنی، کسی که میخواد بیاد کشور رو بداره، میگه میشه در مورد اقتصاد هم چی نظری بده؟ اقتصاد یکی از ارکان اصلی کشورداریه. حالا جالبه، با اون نگاه ما اومدیم حالا رسیدیم به جایی که از همین آقایون باید برن توی مثلا فرض کن بانک مرکزی بشینن و اونجا یه دونه شورای فقهی تشکیل بدن. ببینید ما مسیری که داریم میریم فاجعه است. هر سمتشو که نگاه میکنی، از نقطه‌ای که شروع کردی به جایی که رسیدی، روز به روز فرو رفتیم در بدبختی و باطلاق. و جالبه که شما مسئولیت این داستان رو، مسئولیت این شرایط رو نه تنها نمیتونی پیدا بکنی که سمت کی باید بری، بلکه اگر هم شما اینو مسئله و مشکل ببینی، باز شما داری خطا میکنی. یعنی اینا دیگه فهمیدن که آقا فکر شما، ذهن شما، روح شما، هر چی که شما به عنوان منیت داری در اختیار این آقایونه، در اختیار نگاه این آقایونه، در اختیار تصمیم این آقایونه. بعد جالبه این آقایون شعار یکتاپرستی هم میدن، شعار آزادگی هم میدن. همینه که ما به تناقض میرسیم. شما وقتی که میخوای یه مسئله رو روشن بکنی برای خودت، میخوای یک منطقی رو در ذهن خودت سامان بدی، همیشه میگن آقا سوالت رو و مسئلت رو شفاف کن، مفاهیمت رو روشن کن، از پیچیدگی خارج شو، کلیات و جزئیات رو به هم ربط بده، متوجه باش که داری در چه فضایی و در چه ساحتی داری مسیر اندیشه رو دنبال میکنی. اینا اون ابزار اندیشه، اون جانمایه و در واقع اون اتمی که قراره در اندیشه شما توش همجوشی صورت بگیره و نهایتاً یک نیروی آزاد بشه، رو اونجا رو برای شما خالی کرده. یعنی به شما مجال فکر کردن نمیده، تمام تصورات و تصدیقات شما رو ریخته به هم. شما واقعا فکر میکنی داری مثلا مسلمانی میکنی، ولی میبینی نه، تسلیم بزرگترین در واقع ضد یکتاپرستی و هر چیزی که به هر حال تو فضای مذهبی مدعی هستند، از اخلاق گرفته، از نوع پرستش گرفته، از نگاه نمیدونم آزادگی گرفته، انسانی که اینا تعریف میکنن، همه شو داری نقض میکنی به معنای واقعی کلمه. برای همین هم از که نمیتونی فکر بکنی، چون اون تناقضی که در واقع در ذهن شما شکل میگیره شما رو قفل میکنه. این اون تلسمی که اجازه نمیده که شما حرکت بکنی. همین منطق و همین در واقع الگو رو شما توی سیاسیون هم میبینی، سیاسیونی که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. چند نفر باید به خاطر این مسئله حجاب، به خاطر این جنایتی که اتفاق افتاده، مثل این چند نفر باید از بین برن که تازه ما بفهمیم مسئلمون چیه؟ چند بار باید رو دست بخوریم از بابت این ابهامات؟ ببینید شما وقتی که فضای ذهنیت مشوش باشه اسیر ابهامات میشی. اگه تکلیفت روشن باشه، بدونی چی میخوای، بدونی مسئلت چیه، که دیگه هر ننه قمری که نمیتونه بیاد جلو شما، بیاد مثلا برای شما یه بازی در بیاره و شما رو درگیر خودش بکنه. از این ابهام و در ایجاد این ابهام، همین افرادی که خودشون رو به این شکلی الیکس میدونن، چون ببینید جامعه به این شکلیه که شما باید این بالاخره نگاه نظری رو باید تقدیم جامعه بکنی، عرضه بکنی به جامعه، جامعه اون رو بگیره، درکش بکنه، به شما پس بده، یه تعاملی صورت بگیره که بتونه بشینه، بتونه درک بشه. این واسطه‌ای که وجود داره بین اندیشه و مردم، که خب اینا همه رو گرفتن دستشون. ولی جالب اینجاست که این کسانی که تولید اندیشه هم میخوان بکنن، اصلا دوست دارن در این ابهام بدمند. اینا هم در این فضای در واقع ابهام دارن زندگی میکنن و تنفس میکنن. وگرنه شما خیلی سخت نیست که متوجه بشی که همه این حرفایی که در رابطه با حجاب زده میشه یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بر اساس یک قاعده دینی حق نداری بر من حکومت بکنی، بر من تصمیم بگیری. شما با قاعده دینی نمیتونی بیای برای من سیستم بانکی منو تصمیم بگیری. شما نمیتونی قانون من رو بر اساس یک در واقع ارتباطی که ادعا میکنی با وحی داری و با خدا داری. من دارم تو دنیا زندگی میکنم، به من یه عقلی داده شده، ما یه جمعیتی هستیم، یه خردی داریم، کنار همدیگه میشینیم، تصمیماتی میگیریم و تصمیم انجام میدیم. قرار نیست که شما بیایی بر اساس یک قاعدهی یه عدهی رو بر دیگران ارجح بدونی و بعد بیایی بگی که من به خاطر این ارجحیتم ارتباطی دارم با یه دنیای دیگری، مسئولیت ها و وعده ها و آنچه که باید بکنم رو همه رو بس میکنم به اون دنیا، اون چیزی که شما موظفی انجام بدی رو تو این دنیا باید حساب کتاب میکنم. یعنی شما جون رو بده، زندگی تو بده، ثروت تو بده، کشور تو بده، هر چی که داری بده، هویت تو بده به من بعداً اون دنیا با شما حساب کتاب میکنم. معامله ما الان اینجوری شده، میگه آقا شما هر چی که به عنوان مسئولیت میخوای از من، هر چی که به عنوان اینکه من بخوام کشورداری بکنم، بخوام برای شما شرایط ایجاد بکنم، همه اینها رو بذار بعدن، شما اون دنیا من به تحویل میدم، این دنیا فقط شما تقدیم کن به من. این اتفاقی که برای ما افتاده و برای همش هم در واقع پادزهر به قول خودشون دارن. یعنی شما در مورد هر چیزی که صحبت بکنی، ندای وای نمیدونم دین ستیزی، ندای وای فلان، ندای وای فلان، پیش پیش آماده است. یعنی یه سری پریست دارن اینا. به طرف میگی آقا شما دقیقاً واقعا حجابه؟ خب به من بگو ببینم، شما تا زمانی که این ساختار قانونی که به شما میگه که آقا شما قانون تو باید بر اساس معیارهای اسلامی و تعلیمات اسلام بیاری، میتونی در مورد حجاب صحبت بکنی؟ اصلا نمیتونی. که مثال میزنی برای من که آقا اون کشور فلان، این کشور فلان، اون کشور فلان، این کشور فلان، اصلا قاعدش با شما فرق میکنه. شما چارچوب هویت سیاسی، هویت ساختار قانونی به شکلی سر سامون گرفته که همش باید بر اساس اون منویات یه دی به نام اسلام باید بیاد در واقع تیک بخوره، باید تایید بشه. تو چجوری میخوای مسیر رو بری؟ تا زمانی که واقعا روشن نکنی که آقا این داستان دین من باید از حکومت جدا بشه، دین نباید بر من حکومت بکنه، شما برو هر چی میخوای بپرست، هر کاری میخوای بکن، منم قرار نیست به دین شما توهینی بکنم، ولی شما حق نداری با دینت بیای بر من حکومت بکنی، یه دیر بر منم قرار نیست به دین شما توهینی بکنم، ولی شما حق نداری با دینت بیای بر من حکومت بکنی، یه دیر بر من ارجح بدونی. اینو به چه زبونی باید گفت؟ این تو همون قانون شما، قانون فشل شما هم نه خلاف قانونه نه نمیدونم جرمیه، ولی چرا شماها صداتون در نمیاد به این شفافیت اینو مطرح نمیکنید؟ برای اینکه مزورید، برای اینکه دروغ میگید، برای اینکه واقعا مسئلهتون این نیست، برای اینکه اومدید همون اپامه رو ایجاد بکنید، برای اینکه اومدید مردم رو در واقع فریب بدید، هزار پیچ و خم رو طی میکنید برای اینکه به این نقطه نرسید که آقا دین نباید بر من حکومت بکنه. من با دین شما مشکلی ندارم، ولی دین نباید بر من حکومت بکنه. دین حکومت کردن یعنی همین سلیقه، دین حکومت کردن یعنی همین بی‌مسئولیتی، دین حکومت کردن یعنی همین جان فدا شدن و مرید شدن و مراد شدنی که آخر سر تکلیفش معلوم نیست. شما حق نداری که من یک عمری دارم در این دنیا، من حق نداری بیای این عمر منو بگیری، حق نداری بیای زمین و وطن منو بگیری برای منویات خودت و هیچ مسئولیت هم گردن نگیری. طرف میگه آقا اگر من در جای دیگه، طرف میگه اگر نحوه برخورد من، نحوه رفتار من در روان شما به گونه ای اشکال ایجاد کرد، شما حق داری بری بابت اون مسئله از من شکایت بکنی، چون از شما حق ضایع شده. ببین تا کجا پیش رفته دنیا، ما هنوز در مورد حقوق اولیه خودمون مشکل داریم. در رابطه با این داستان هنوز کسی نمیتونه به جرأت بیاد بگه آقا این سیستمی که شما در رابطه با حجاب را انداختیه که باعث شده که این خانم کشته بشه. شما چرا به حاشیه میزنی؟ دو تا نکته مهمه، یکی اینکه یک جان از دست رفته، یک جان عزیز از دست رفته، دوم اینکه تشکیلات و اسبابی باعث شده که این جان از دست بره. دیگه غیر از این مسئله دیگه ای وجود نداره که شما هی بال میزنید از چند روزه، در واقع هی از هر موجی برای خودتون استفاده میکنید که سوء استفادهشو بهرهشو ببرید برای خودتون. خب اون دستگاهی که به شما این سام این حق داده، همین دینیست که شما بر ما داره حکومت میکنه گذاشتی. میگه حرف سنگینیه، شما که داری به من حرفای سنگینتر میزنی. شما میگی من میخوام ساختار رو تغییر بدم، چه ساختاری میخوای تغییر بدی؟ شما حرف از اصلاحات بر من میزنی، چه اصلاحاتی رو میخواید انجام بدی که وقتی که این مسئله رو در واقع درست روشن شفاف بیان نکنی که آقا دین نباید بیاد وارد حوزه حکومت بشود. چون دین میاد یک ارجحیتی رو به یه عده میده که اون عده خودشون با خودشون نمیدونن چند چند

0: چون بعدن سلیقه ها چنان حاکم میشه که شما دیگه نمیتونی سره از ناسره تشخیص بدی. سره برای من مسئولیته. یعنی همینجا کسی الان نمیتونه گردن بگیری که آقا این تهجوری که شما در رابطه با حجاب ایجاد کردی که باعث میشه یک ماموری نفهمی اون پوشش اون خانم رو بیاد در واقع باعث بشه که بهش جسارت بکنه، به خودش جرأت بده، به خودش حق بده که بره در چارچوب این سیستم شما که بره مزاحم این خانم بشه و نهایتا ختم به این داستان بشه. همین ارتجاع شما باعث شده که اینقدر کج سلیقه و کج نگاهی وجود داره که طرف به خودش اجازه میده که به یه مسئولیت یه دون آرامگاه رو بهش میدن، به خودش اجازه میده که بره مثلا فرض کن سنگ قبر رو بگیره بتراشه چون عکس مثلا بی حجاب روشه. خب شرم نمیکنید شما که حتی دغدغه دین دارید؟ بعد یه دی بیان بگن نه این دین اون دین نیست، این دین فلان، اسلام این اسلام اونه. دین همون چیزی است که شما داری به خورد من میدی در همون لحظه. برای اینکه این دین شما هیچ ذات درستی نداره که هر لحظه میتونه یه رنگی عوض بکنه، به خاطر همینه که میگیم دین از شما بره بیرون، از حکومت بره بیرون. ما دنبال یه چیزی هستیم که ثابت باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تکلیفش معلوم باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تفسیر به رأی و به مطلوب شما یا هر کسی دیگه رو نتونیم در واقع باعث تغییر ماهیت و هویتش ببینیم. اشکال دین همینه. ما با دین مشکل نداریم، دین مال شما. ولی همین چیزی که باعث میشه که شما هزار رنگ به خودت بگیری، از اسطوره یک ملت گرفته، از تاریخ یک ملت گرفته، از ذهن یک ملت گرفته، از روح یک ملت گرفته، از اندیشه یک ملت گرفته، همه رو به خدمت بگیری، ولی حتی در این حد وجود نداشته باشی که بگی بله من این کارو کردم، بگی بله من این مسئولیت رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این خسرانهایی که به ایران زدم رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این جنایتایی که بر ملت ایران گذشته رو من میپذیرم، من مسئولیت تمام این بیکرامتی و در واقع سلب انسانیتی که از ملت ایران رفته رو من میپذیرم. کسی هست بتونه این جرأت داشته باشه این حرف رو بزنه؟ خیر. این نکته‌ای که در تایتل اشاره شده اشاره به همین مطلبه که تا زمانی که شما اگر واقعا دغدغه اینو داری که جانت به آتیش کشیده شد به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد، اگر لرزیدی به خودت که باید کاری بکنی، اون کار اینه که شما باید از این حاشیه ها پرهیز بکنی و اون اصل داستان رو زیر سوال ببری که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. صاحب این دین هیچ کس نیست آقا جان. کی گفته که شما اومدی ادعا کردی که صاحب این دینی و متولی این دینی؟ این از کجا اومده؟ حداقل اون صاحبش اگر بود میشد بازم یعنی ما مسئله مسئولیت و مسئله علتها رو داریم دیگه. علت این اتفاقات این حاشیه‌ای که شما ایجاد میکنید نیست. علت این اتفاقات اینه که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. برای اینکه هم دین شما بماند و هم این مملکت بماند، بهتره که دین شما از سیاست و از حکومت فاصله معناداری بگیره و اینو باید شفاف گفت. و اتفاقا من فکر میکنم اون افرادی که هی بالبال میزنن، هزار جور در واقع شکل شمایل خودشون رو عوض میکنن، کتشون رو، کراواتشون رو، عمامشون رو، سیبیلشون رو، ریششون رو هی بالا پایین میکنن، به نظرم دغدغه‌شون اینه که به این مسئله نرسن، در مقابل این سوال قرار نگیرن که آیا شما واقعا متوجه و به این باور داری که باید دین بر ما حکومت نکنه و بره کنار از حکومت و سیاست یا نه؟ این سوال شفاف باید بیاد رو میز، باید مطرح بشه. چون به نظرم میاد که یکی دیگه از مسائلی که ما داریم اینه که ما مزورانی داریم که در درونشون اعتقاد به همین حکومت دین دارن ولی جور دیگه ای در واقع بیان میکنن و چیزی دیگه ای رو میکنن. پس این سوال باید خیلی شفاف مطرح بشه و این باید بشه خواسته اول ما. اینه که میتونه برای ایرانیون افق ایجاد بکنه که ایرانی بدونه که اگر من دارم جونم رو از دست میدم تو خیابون، بدونم دارم میرم به یه چیزی که حداقل روشنه، قرار نیست دیگه من مورد سوء استفاده قرار بگیرم که من به کشتن برم، تحفه زاده و انگل زاده بره در یک کشور دیگه زندگی بکنه. خیلی متشکرم.
1: تشکر میکنم از شما. جان سعیدی سری منو داری شما عزیزم؟
2: بفرمایید. صبح شده، من به خاطر روم شما تا ساعت 7 صبح بیدارم. عرض کنم به خدمتتون که اولا درود میفرستم به آقای ایمان سلیمانی عزیز و ادای احترام به همه عزیزان. ببینید من چند روزه که کلنجار دارم میرم با خودم که آیا مشکل این دلیل این معضلات چیست؟ آیا مثلا فرض بفرمایید نیروهای انتظامی هستند که من نمیخوام نیروهای انتظامی کشور رو متهم به چیزی بکنم، چون حساب گشت ارشاد فرق داره با نیروهای انتظامی. خوب یادتونه دیگه زمان انقلاب اون زنهای بینوای محلی بدنام رو آوردند، آب پاکی ریختن سرشون، چادر سیاه سرشون کردن و انداختنشون به جون بانوان این کشور. یک سری اوباش رو هم لباس نیروهای انتظامی تنشون کردن و به عنوان گشت ارشاد همین کار رو کردن. ما حساب اینها رو از نیروهای انتظامی کشور باید جدا بکنیم. آیا این مشکل از کجاست؟ من حتی آقای خامنه‌ای را صرفا مشکل اصلی نمی‌بینم. آقای خامنه‌ای و همه اهل بیت و مافیاهای مختلفش که همه‌شون هم به طریق سببی و نسبی به ایشون متصل هستن. من مشکل رو بزرگتر می‌بینم دوستان. به نظر من مردم ایران، حتی مردم مذهبی عزیز، شیعه و سنی، مخصوصا شیعیان عزیز که ارزش‌ها و باورهای خودشون رو به این حکومت وابسته نمی‌دونند، برای اونها اهمیت قائل هستند. به نظر من اون عزیزان کنار ما هستند، یعنی بزرگترین متحدین ما هستند برای عبور از این نظام. همه ما باید تکلیف خودمون رو با این روحانیت تندروی شیعه روشن بکنیم. باید این زالوها رو از صحنه این کشور طرد بکنیم و تحریم بکنیم. این تحریم در همه عرصه ها باید اتفاق بیفته. انتخابات اینها، مراسم و مناسبت های مذهبی، عزاداری ها، اینجا باید اونها رو باید تحریم بکنید. چه معنی داره عزاداری برای حسین در حالی که اون عزاداری پایه‌های این حکومت یزیدی رو محکم میکنه؟ چه معنی داره؟ آیا این خیانت به آرمان حسین نیست؟ من دارم از دید سیاسی به قضیه نگاه میکنم. من نمیخوام به اسلام بپردازم، حتی نمیخوام به تشیع بپردازم، چون این یه مشکل ملیه. ببینید آقای خامنه‌ای، اهل بیتش، امامای جمعه خودفروختش، اراذل اوباشی که در لباسهای مختلف نوحه خان و غیره دوربرش رو گرفتند، اینها بهتر از همه ما میدونند که خون مهسا پایه های حکومتشون رو متزلزل میکنه و میشکنه. مردم ایران وارد یک مرحله جدیدی میشن، یعنی واقعا این همه شوک یکی بعد از دیگری داره مردم رو نسبت به این حکومت رادیکال میکنه. این اون فرمولیه که نهایتا سرنوشت نهایی رو تعیین میکنه. ما ناگزیر باید رادیکال بشیم، چون اگه رادیکال نشیم قادر نیستیم هزینه پرداخت کنیم. من همیشه اینو عرض کردم که واقعا قدرت رو فقط با قدرت میشه پایین کشید و ما توی این پروسه باید دقت بکنیم، یارگیری های مناسب داشته باشیم از بدنه نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، مردم عزیز و باورمند کشورمون، اعم از سنی و شیعه. نباید به اسلام بپردازیم. اینو از دید سیاسی عرض میکنم. خود من یک منتقد اسلام هستم، ولی در حوزه سیاسی به اسلام نمی پردازم، چون مردم مسلمان کشور ما با ما همدردن، همراهن، آدم های با شرف و با وجدانی هستند که اعتقادات خودشون رو اهمیت میدند. بسیاری از اونها در کنار

0: ما مطلقا دچار این به اصطلاح اشتباه سیاسی نشیم. مسئله نقد اسلام، نقد تشیع، اینها باید در یک به اصطلاح عرصه‌ای انجام بشه که ما از این بنبست وحشتناک نجات پیدا کرده باشیم. اون موقع است که باید با هم بحث کنیم، تعصب رو کمک بکنیم که به حد اقل برسه. و من واقعا معتقدم که 90% معتقدین، باورمندای مذهبی، اینا آدم های متمدنی هستن. اون 10% که نظام اینها رو به اصطلاح شیفته کرده به خاطر کمبود شخصیت، اینها به خاطر با نظام برای خودشون هویت حس میکنن. اینها یه اقلیت کوچک هستن که سوار شدن و رو گرده این ملت، و اینها رو باید پایین کشید فقط با همدلی، با بینش سیاسی. که خود من معتقدم که سرنوشت آینده این مملکت رو هواداران پادشاهی تعیین خواهند کرد و نظام این هواداران پادشاهی رو رادیکال خواهد کرد. این حکم به اصطلاح قانون طبیعته. از اون طرف فشار، از این طرف انگیزه. این انگیزه باید قوی بشه، ما آماده پرداخت هزینه بشیم و اون وقت تکلیف نهایتا روشن خواهد شد با این نظام. مطمئن باشید که فروپاشی از درون هم بیشترین کمک رو به ما خواهد کرد، چون خیلی از این کسانی که به اصطلاح رانت میخورند یا سودای به اصطلاح مادی دارند، اینها هم یک روزی هزینه ها رو بالا خواهند دید و دست خواهند برداشت از این حکومت و تو اون به اصطلاح زمان به شدت به نفع ما ایرانی هایی است که میخواییم کشورمون رو از این برهه نجات بدیم. و خواستم که فقط این پیام رو خدمتون عرض بکنم. عرضم تمام.
1: ممنونم از شما سعیدی. البته من مخالفم، به شدت هم مخالفم. اولین این که ما بله روحانیونی داریم که با آقای خمینی مخالف بودن، ولایت فقیه رو قبول نداشتن، اما این به معنا نیست که اونها خواهان ایجاد یک حکومت دموکراتیکن. نه، اتفاقا اونها به دنبال این بودن که حکومت باید به دست امام معصوم بره، امام معصوم بیاید و حکومت رو اجرایی بکنه، یعنی 100 برابر بدتر از آن چیزی که خمینی میخواست اجرا بکنه. شما اگر یک آخوندی دیدید که معتقد باشه احکام قرآن تعطیله، حکومت حق مردمه، من حق به شما خواهم داد. هیچ آخوندی رو شما پیدا نمی کنید که معتقد باشه احکام الهی تعطیلن. یک، یعنی همین سنگسار کردنها، همین قطع دست کردنها، همین تبعیض بر علیه زنان، همین به هیچ نشمردن مردم، تمام اینها در ذهن روحانیت قرار داره. و دوم این که کسی که معتقد حکومت حق امام معصومه، جناب سعیدی، یعنی مردم به هیچن. امام معصوم کسی است، نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، علم لدنی داره، بنابراین مردم اساسا حقی در حتی سفارش کردن به او ندارن، چه در نسب او، چه در عزل او، اینها که دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. اون آقای گلپایگانی نامها یا افرادی که بعضا با آقای خمینی مخالف بودن، حرفشون این نبود که حکومتی که ما میخوایم باید مبتنی بر دموکراسی باشه، به هیچ عنوان. همون آقای گلپایگانی که مخالف ولایت فقیه بود، وقتی در اصل مربوط به ریاست جمهوری اشاره شده بود که هر ایرانی 12 امامی میتواند، گفت این هر ایرانی یعنی چی؟ یعنی زنان هم میتوانن؟ گفتن خب بله. گفت به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد. زنان در مذهب ما تحت قیمومیت هن. اگر این اصل بخواد تصویب بشه، من شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد. چه فرمایی چیز جناب سعیدی؟
0: جناب سلیمانی،
1: اونهایی که اجازه بفرمایید،
0: شما بهتر از من میدونید که اون امام معصوم هرگز نخواهد آمد و این آقایون هم
1: کاری نداریم. من به ذهنیت یک انسان کار دارم عزیزم، مثلا کاری ندارم امام معصوم خواهد آمد یا نخواهد آمد. کسی که با این ذهنیت زندگی میکنه، یعنی مردم رو به حاشیه برده، اصلا فاقد ارزشن. امام معصوم نیست، قرآن که هست. کدوم یک از اینها معتقدن

0: در نبود امام معصوم حکم قرآنی هم تعطیله، خب اعلام کنن. کدوم یکی از اینها؟ هنوز به این مراجع تقلید که شما یک نامه می نویسید که آقا ما میخوام موی سرمون رو رنگ کنیم، اجازه داریم؟ ایشون طبق قاعده قرآنی استناد میکنه. خب اگر تعطیله باید بگه بله، مردم آزادن، طبق اصل فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی. میگه نه خیر، طبق آیه فلان شما حق ندارید در خلقت خدا دست بزنید. دقت فرمودی؟ این بحثی که امام وجود ندارد اصلا بحث ما نیست، ذهنیته. ذهنیتی که در اون انسان‌ها فاقد ارزشن یک ذهنیت استبدادی است، یک ذهنیت توتالیتره، یک ذهنیتی است که منجر به خسارت‌های فراوان میشه. اگر شما یک مرجع تقلید پیدا کردی که بگه قرآن تعطیله، اسلام تعطیله، بنده به شما حق میدم. اونا تازه معتقدن آقای خمینی شما آمدی جای امام معصوم. هدف ما این است که امام معصوم باید بیاید. حالا امام معصوم نیست، بله حکومت روحانیون بهتر از حکومت سلاطینه، از نظر اینها البته عرض میکنم، اما مردم در اینجا کجا قرار دارن؟ در هیچ کجا. اینکه اشاره میکنید نباید در سیاست به دیانت، نه بزرگوار، ببینید امر سیاسی نیاز به سرمایه داره. این سرمایه چیه؟ فکر، ایدئولوژی، ایدئولوگ های یک اندیشه سیاسی این سرمایه فکری رو میسازن که به مردم بگن آقا جان این وضعیت نامطلوبه، وضعیت مطلوب آن چیزیست که ما میگیم. این در ذهن مردم مینشینه، میفهمن که برای آزادی باید مبارزه کرد، آزادی چیز خوبیست. میفهمن برای کرامت انسانی باید مبارزه کرد، کرامت انسانی چیز خوبیست. دومین نیرو در امر سیاسی سرمایه های مالی و انسانیه. من ایمان سلیمانی که امروز نشستم چون سرمایه انسانی ندارم نمیتوانم دست به قیام بزنم، نمیتوانم مردم رو به مبارزه مدنی دعوت کنم، نمیتوانم انقلاب راه بیاندازم. اما روحانیت 1400 سال این سرمایه رو اندوخته. چرا نظریه سیاسی میدیم وقتی نمیدونیم این سرمایه‌ای که خمینی بر روی اون سوار شد 1400 سال شکل گرفته بود؟ امروز یکی از دغدغه‌های من همینه که ما نیروهای مستقلی نیاز داریم که سرمایه‌های انسانی بسازن، اپوزیسیونی که سرمایه نساخته. حالا ما امیدواریم از سرمایه‌هایی که ما می‌سازیم استفاده بکنه. مردمی که بدون تعارفن، مردمی که قید و بند دینی ندارن، مردمی که براشون یک آخوند اتوریته نداره، به نام خدا و پیغمبر و رسول نمیشه اونها رو وارد خانه ها کرد، نمیشه اونها رو فریفت با پیراهن خونی عثمان و گلوی بریده حسین. اینا سرمایه های سیاسی است جناب سعیدی. اگه روحانیت فیلسوفه، نه، اما یک بستری براش وجود داشته، تونسته انسانها رو جمع کنه. دومی سرمایه مالی است. شما امروز باید سرمایه مالی داشته باشی، تبلیغات بکنی، نیروهای مختلف رو بسیج بکنی. روحانیت این رو داشته، اوقاف، خمس، انواع و اقسام اینا در اختیارش بوده و مسائل مختلف که حالا بحثش اینجا نیست. بنابراین باید به دین کار داشت. ما علاوه بر این که باید به نقد دین به عنوان پایه مشروعیت حکومت بپردازیم، باید نیروهای انسانی خودمون رو هم تولید بکنیم. یعنی به مردممون بگیم حقوق الهیاتی حقوق کافی نیست، حقوق بشر، حقوق گفتمانی، اخلاق گفتمانی، آزادی چیز خوبی است، اما نه اون آزادی که آخوند به شما میگه. دموکراسی چیز خوبی است، اما نه اون دموکراسی یا مردم سالاری دینی. اینا نیازمند ورود به این بحثه. نیروهای تندروی داخلی تأیید میشن، خب بشن، مگه قرار تأیید نشن؟ اصلا انقلاب یعنی همین. یک نیرو به عنوان اپوزیسیون مطالبه حقی رو میکنه که جناح حاکم بهش نمیده، وضع انقلابی که یک شبه به وجود نمیاد. زمانی پیش میاد که هیئت حاکمه حرف مردم رو نمیشنوه، به خواسته ها و تمایلات اونها وقعی نمینه. چه باید بکنیم؟ بشینیم تماشا بکنیم که آقا تو چهار نفر میان تو خیابون ما رو میکشن؟ ما باید برای اون روز هم آماده باشیم. امر سیاسی تقابل قدرته. این قدرت از نخبگان شروع میشه، از تئوری تا به مردم در عمل. به این سادگی نیست که ما بگیم حالا چهار نفرم ممکنه بیان اسلحه به دست بگیرن. قطعا خواهند آمد. این که اونا تحریک میشن نباید باعث این بشه که ما کارمون رو انجام ندیم. نه، ما باید این سرمایه‌های خودمون رو بسازیم، نیروهای خودمون رو تولید بکنیم. وقتی این سرمایه عظیم شد، ساخته شد، حالا وارد فعالیت‌های جدی میشی. بله، من ایمان سلیمانی اگر 100,000 نفر نیرو داشتم خیلی کارا میکردم. اما نداریم، باید بسازیم. اجازه به ما داده نشده بود که نیروهای خودمون رو بسازیم. امروز باید بسازیم. یک رهبر اپوزیسیون میاد در همین کلاب هاوس داره صحبت میکنه. 200 نفر نمیرن پای صحبتش بنشینن. حالا اسمشو گذاشته شورای گذار یا شورای گذر یا هر چیز دیگری. 200 نفر نمیرن حرفش رو بشنون. میدونین چرا؟ تو سرمایه تولید نکرده. سرمایه انسانی تولید نکرده. حرفش مردم رو گرم نکرده. ایدئولوژیش برای من جذاب نبوده. تکرار همون مکررات بوده. تکلیفش رو با دین معلوم نکرده. مردم اعتماد نمی‌کنن. یک بار مردم اومدن به اصلاحات اعتماد کردن. دیدن نشد. هیئت حاکمه حتی به خودی‌هاش هم اجازه نداده. یه روزنامه داشته باشن. یه حزب داشته باشن. امر سیاسی امری نیستش که با خواهش و التماس و مسائل نمی‌دونم خانوادگی و این دوست این مسائل حل بشه. بفرمایید اگه مطلبی هست داری که دو دقیقه که ما به دوستان دیگه بریم.
1: بله کوتاه، چون میخوام از خدمتتون مرخص بشم. واقعا سپاسگزارم از همه عزیزان که فرمایشاتشون واقعا فوق‌العاده بود. ببینید جناب سلیمانی، من فقط اینو میگم، سنگ بزرگ علامت نزدنه. هر دو کار رو نمیشه همزمان انجام داد، امر عبور از این نظام و امر روشنگری دینی. به نظر من مباحث شما بسیار ارزشمنده، منتها نه در رومهای سیاسی. این روم یه روم سیاسیه. در این روم من مصلحت نمیبینم که مثلا به اسلام پرداخته بشه، ولی در رومهای دیگه که روشنگری دینیه دست شما رو هم میبوسم، همیشه هم حضور پیدا میکنم. ما مشکل اصلی رو باید با مسائل دیگه قاطی نکنیم. مسئله سیاسی عبور از این شرایط یک تاکتیک های خاص خودش رو داره. من به اونها اشاره کردم. ازم تمام، برای همه تون آرزوی موفقیت دارم.
2: بله سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب خودمنش عزیز خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما رو بشن.
3: بله بله، درود عرض میکنم خدمت همه دوستان، مخصوصا جناب آقای استاد سلیمانی عزیز و دیگر بزرگوارانی که در قسمت استیج حضور دارن و عزیزانی که در قسمت شنوندگان. اجازه بدین من درود بفرستم به روح پرستوی خونین بال، دختر سرزمین، دختر مظلوم سرزمینمان، دختر ایران بانو ژینای عزیز، که فراتر از قومیت ها و جغرافیا امروز تمام سرزمین ایران واقعا سوگوارند، مگر اون به اصطلاح جماعت زامبی که همچنان در اجتماع و در این فضا به دنبال مالکشی هستن و توجیه سازی. دوستان عزیز، خواهش میکنم این اتاق را به اشتراک بذارید. ببینید، ما میخواستم امروز، من این صحبت خیلی کلی دارم، من دو روزه فقط دارم میشنوم، یعنی شرایط اتاق زدن داشتم در این شرایط، در این موضوع تاپیک خیلی خوبی بود، میدان مانور خوبی داشت، ولی یک نفر من ندیدم که بیاد اینجا این وسط بگه، غیر از آقای سلیمانی، اونایی که کار فرهنگی انجام میدن. دوستان عزیز، ما مشکل مملکت ما، مشکل جامعه ما، مشکل فرهنگیه، ما مشکل کالچرال داریم. تا زمانی هنوز یک سیاستمدار ما که به هر صورت خیلی تاپ هم هست، اون پالیسی که دنبال میکنه فوق‌العاده ارزنده است، ولی همچنان در بند این تعقیدات مذهبی و عقیدتی هست، این مشکلات ما خواهیم داشت. من خب دوستان میدونن من ارادت زیادی به شاهنشاه آریامهر پدر و پسر و به اصطلاح شاهزاده داشتم و دارم، اما یکی از دلایلی که این سرزمین به اینجا کشیده شد که یک موجودی به هر صورت ناقص الخلقه از این سرزمین سر در آورد و 43 ساله که ما را داره همچنان در بند استبداد و زنجیر خودش کرده و زنجیر به دست و پای ما بسته، مشکل همین بود که جناب آقای محمد رضا شاه پهلوی فقید و پدرش همچنان با دین مماشات کردند و علقه داشتند. اسم فرزندانشان را به احمد رضا، محمود رضا، حسین رضا، محمد رضا، یک ارادتی داشتند. خب حالا این، من احساس میکنم ارادت اونها ارادت واقعی بود. خب ما دیندارانی در این سرزمین داریم، پدران و مادران ما زمانی که بر سر سجاده نماز به اصطلاح میستند و نماز میخونن، اینو با خلوص نیت میخوان با خدای خودشون صحبت بکنن. اینها دینداران سنتی هستند. ما یا دینداران سنتی رو داریم، سنتگرا داریم، یا نوگرا داریم یا بنیادگرا. بنیادگرا که میرسه شامل همون دوستانی که الان میشناسین توی فضا هستن، طالبان و اینا. حالا من وارد این مباحث نمیشم دیگه، استاد سلیمانی عزیز و دیگر دوستان در این مباحث داد سخن دادن و زیاد صحبت کردن. پس این افراد با دین، با این فرمالیسم مذهبی، با این ظواهر دینی که به هر صورت اجرا میکنن، تسبیح به دست میگیرن، قصد این که بخوان فرصت ایجاد بکنن، بخوان وامی بگیرن، بخوان از یک رانت استفاده کنن در اجتماع ندارن و فقط اعتقاد دارن. این اعتقاد اعتقاد بدی نیست. من احساس میکنم این دو پادشاه یعنی معتقد بودند، اما لازم بود بیشتر از اینها وارد میشدن. ببینید ما الان تو این فضا مشکل ما مشکل فرهنگیه. من به اندازه خودم، شما به اندازه خودت، هر کسی به وسع خودش. بیشتر از اون الله لا یکل الله نفسا الا وسعها. حالا چیزی که به هر صورت این اسلامیون میگن و فکر کنم حرف خوبی هم هست. حالا ما اگه چیزای خوب هست بگیریم بد نیست. میگن بر کسی بیشتر از اونی که وسع داره تکلیف انجام نمیشه. تکلیفی بیشتر از اون نداره. آقای سلیمانی میتونه اتاق داره میذاره، میتونه داره روشنگری میکنه در این فضا، کار دیگه که نمیتونه بکنه. فلان کس همین. بنده به عنوان اتاق گذار جناب سلیمانی عزیز الان 2 ماه متوجه شدم مشکل ما مشکل همین لاس زدن هاست. من یک سری اتاق ها میرفتم، دیگه الان نمیرم. آقای سلیمانی من اتاق آقای مدرسی دیگه نمیروم. دوست عزیز به خودت بگی که اینجا هستی. بهانه ما اینه که میخوایم بریم حرف خودمون رو بزنیم. این پوچه، این یعنی آب آسیاب آقا ریختن. بعضی اتاقا شیخ فلان و فلان و فلان نباید رفت. اتاق هست، خودت بنیشو داری، جربوزشو داری، استارت کن بزن. حرفت خوب باشه مردم میان دورت، میان حرفتو میشنون. ما باید از این دلگردی ها بعضی جا باید دست بکشیم. خیلی راحت من سراسر خشمم الان. بذار واقعیتو بهتون میگم. این 2 روز خیلی دیدم، برای خودم نشستم بررسی کردم این موضوع را، آنالیز کردم با همین ذهن گنجشکی که خودم دارم، که مشکل ما مشکل فرهنگی. آقا من تو این فضا گشتم، رفتم آقای زوسا پیدا کردم، اتاق گذاشتم. آقای سلیمانی امیری را میگردم، اتاق میذارم. آقای وریا، کسی که داره به هر صورت پشم این موضوع را میزنه، کسی که داره روشنگری در این زمینه میکنه. حالا من هر روز اتاق سیاسی بذارم به درد من چی میخوره؟ میتونم هم بذارم. من چرا باید این کار رو انجام بدم؟ دور باطل تا کی؟ ما کار فرهنگی باید بکنیم دوستان عزیز. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده. من اولی مناظره رو برای آقای سلیمانی، آقای دکتر سروش زدم، دیدین که دوستان بالغ بر 5000 خورده جمع شدن. بعد از اون هیچ کس حاضر نشد با آقای سلیمانی بیا مباحثه کنه. چرا؟ چون آقای سلیمانی نقطه زنی میکنه. چون تعارف نداره. دوستان تو این فضا تعارف بردار دیگه نیست تا کی؟ آقا جون اگه من احساس بکنم، اگه این دختری که الان امروز در خاک رفته فرزند من نیست، دختر من نیست، خواهر من نیست، من یه بیشرفم. من شاید تا آخر عمرم سقزم نرفتم، نمیدونم کجاست، با خدا نمیدونم، فقط میدونم مال شهری از کردستانه. به راحتی دارن جون تک تک ما رو میگیرن. حالا فقط چون جون خواهر من و دختر من و جون من رو نگرفتن، من نباید صدام در بیاد؟ همچنان باید مماشات بکنم؟ همچنان دلگردی بکنم؟ همچنان از این اتاق به اون اتاق؟ چرا آقای سلیمانی هر اتاقی نمیره؟ منم قبل این تفکر رو داشتم. آقا ما میرم حرف خودمون رو میزنیم. حالا اون زمانم من واقعا همین تفکر رو داشتم و الانم دارم، ولی اشتباهه. من اتاق گذاشته بودم مناظره، آقا اتاق بیاید مناظره، آقا الان اصلاحات ساختاری با براندازی نمیخوان صداهای رسا هست، صداهای نافذ شنیده بشه. مردم، دوستان، عزیزان، من الان جوگیر به خدا نیستم، فکر نکنید الان تریبونی گیرم اومده اینجا میخوام جوگیر. من خودم اینستاگرامم 67000 فالوور دارم اونجا. حالا اینا ادعایی نیست، میخوام اونجا تریبون دارم. من آدمی نیستم که مونده باشم تو این فضا، حداقل کار فرهنگی دارم در یعرسی با همین حسنی که به من داده شده. حالا خدا داده هر کسی، اصلا کاری به این مسائل ندارم. یه شعری میتونم بنویسم که حداقل 2 خط شعر باشه تو این کشور جابجا بشه و بتونه تأثیری بذاره. من نموندم به خاطر اینکه از اینجا اونجا فالوور بیاد. آقا باید اینا رو بذاریم کنار. اینا یک سری کارایی هست. راست حسینی از امروز باید بگم آقا ما فلان کسا دیگه رو استیجمون راه نمیدیم. من امثال اسکپتیک ها، امثال همتی ها، امثال فلان کس ها، ساله ها که میاد اونجا راحت میخوان درو من اتاق گرمی نخواهم کرد، نمی کنم. بذار آدینس من نشه 3000 تا، بذار من، اشکال نداره. این افراد دنبال خالبازی هستن. بشناسید مشکل کار ما اول فرهنگیست. جناب سلیمانی عزیز میدونید پیدا کردن آقای سلیمانی بخواید یک اتاق باشون هماهنگ بکنید سخته، وقت نداره. من آقای زئوس رو میدونید، زئوس یه تک ستاره تو این سرزمین، همه میشناسنش، آقای سلیمانی هم میشناستش. پیدا کردنش سخته. من با شما هماهنگ کردم آقا باید بیم کار فرهنگی انجام بدیم، ما دیگه دنبال خاله‌بازی نیستیم. آقا خیلی عذر میخوام دوستان، منظور نیست که بعضی از دوستان اونم دارن کار خودشون انجام میدن، دمشون گرم، به کسی، به عزیزی، به کسی بر نخوره، همه دارن به اندازه وسع خودشون، هر کی تفکری داره، هر کی در یه راسته‌ای داره میره جلو، ولی تعارفات بسه. اومدیم آقا بعد از این که انتخابات اونجوری شد گفتن شما خس و خاشاکیم، گفتیم نه دیگه صف بندی شد. بعد از بنزین اون هم از ما کشتن، گفتیم نه دیگه، دیگه ما با اینا صحبت نمی‌کنیم، ولی بازم رفتیم صحبت کردیم. امروز اجازه ندید خون این دخترها که واقعا دختران واقعی این سرزمین هستن، یک بچه آرزو داره 22 سالش از یک شهر غریب میاد تو تهران. شما بیشرف ها بگیرید اینو در حدی بزنید که سری سکته مغزی بکنه. اولین کس باید آقای خامنه ای جواب بده. تعارف نداریم. مردی اتاق بزن بگو آقای خامنه ای نفر اول توی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو زدن، اون همه آدم کشتن، فرماندهی که بود فرماندهی هوا برد سپاه آقای حاجی زاده اومد گفت من معذرت میخوام، اگه همون روز همون فردا برداشته بودن تعلیقش کرده بودن، فرماندهی نیرو هوایی سپاه میرفت کنار، استعفا میداد، نمیبخشیدن، کار به اینجا نمیکشید. آقا مسئول اول و آخر خون از انگشت کسی در این سرزمین در این اجتماعات بیاد فقط آقای سید علی خامنه ایست. من جوگیر نیستم دوستان، اینا دارم واقعیت میذارم. من توی فضا سرچ بکنی اسمم فامیلم همه چی میاد بالا. من تعارف و کسی ندارم. تا کی باید تعارف کنیم؟ یک نفر باید مثل آقای سلیمانی آواره اینور بشه، یکی مثل آقای زئوس باید بشه که الان در شهر در کشورهای غربی هم هر لحظه تو صف مترو هستن، تو صف یه جایی توی وایستادن منتظرن یکی چاقوی بشو بزنه. من فکر جون در خطر نیست. مگه سلمان رشدی کاری بدتر از اینها انجام داد؟ کاری بیشتر از این؟ نه به خدا، کارهای الان حرفای داره آقای سلیمانی میزنه امثال سلمان رشدی حرفشو نزدن، ولی در موقعی زدن که نرمالیزه نشده بود، عادی سازی نشده بود، مردم این حرفا رو نشنیده بودن، همچنان مردم گوشش از اون شعارهای انقلابی پر بود تا خمینی اومد گفت اینو بگیرید و بکشین و اعدامش بکنید آقای سلمان رشدی را. ما باید تعارف رو بذاریم کنار. کار اول ما کار فرهنگی است. الان این اتاق امشب اگه زیر 5000 نفر بیاد اوف فرما، ولی دیشب فائزه رو میارن. من حرفی ندارم، فائزه در بعضی زمینه ها دوستان واقعیتشو میگم شجاعتی داره نسبت به بقیه، ولی نیست، ولی این به درد ما نمیخوره. امثال فائزه ها، همه شما یک فائزه هستید، خیلی از اون بالاتر. 10000 نفر رو بیارید اونجا. حالا ما میگیم مثلا 2000-3000 نفرم ربات بودن، ولی 5000 نفر رفتیم. ما به خودمون دروغ نمیتونیم بگیم. آقا جان زمانی کلید میخوره، آقای سلیمانی، آقای زئوس داره اینجا صحبت داره، آقای وریا صحبت داره، سری بعد اول این اتاق پر بشه، نه اتاقی که آقا ببخشید الان مثلا خلخالی اشتباه کرد یا فلان کس طالقانی چه گفت، یا مثلا مناظره بذارید اصلاحات ساختاری بهتر است یا فلان چیز بهتر است. سریعا بلدن چی داری جمعتون کنم. من که دیگه با تمام اینا بودم، دیگه هیچ کس ادعا بیشتر از من نمیتونه بکنه. اتاق گذاشته و مدیریتور بوده. قبل از همه اینها برید نگاه بکنید، اکانتا رو بخونید، بیشترین چیزا بوده. نیست امروز در فضای سیاست ما، امروز کسی که با مردم حرف مردم رو داره میزنه و واقعا دنبال این هست که یک اتفاقی خدمت شما عرض کنم ایجاد بکنه، که این اپوزیسیون چند شاقه، این اپوزیسیونی که بخشش خائن هست، یک بخشش خائن هست، یک بخشش هم واقعا وطن پرست هستن، اینا را جمع بکنن. فقط آقای مراد ویسیست آقا و اون گروهی که با ایشون الان همسو هستن و تو این فضا هم اینها دیگه نیست، دیگه شما دوستداری نخواهید داشت. و تا کار فرهنگی کار اصلی انجام نشه تمام این کارهای ما از دوباره میان ما رو گول میزنن. ما بعد ذهن ما از این اباطیل، از این خزعبلات، از این ترهات خالی بشه. وقتی خالی شد مثل یک کاست خالی، یک کاست آماده، شما دیگه حرفای خوب، حرفای انتقادی، حرفایی که واقعا استدلال دارن شما میتونید اون موقع بپذیرید این حرفا رو. الان نه، الان چون از اساس ما زیر بنای فکری ما مشکل داره، ما کلن یک آخوندی میاد اینجا راحت ما را دچار تزلزل میکنه، ول میشه میری. کار فرهنگی میدونی چی؟ اگه میخوایم شلوغ باشیم، اتاق بزنیم، اون راه جداگونه است. کار فرهنگیه. کار فرهنگی هم بله، درختکاریه. بعد از 10 سال 20 سال دیگه شما درخت میزنید، میوه و ثمر میده. ولی اگه دنبال خاله بازی باشه، دنبال جالیسکاری و سیفیکاری، یعنی زمستون بیاید شلغم بکاری 3 ماه دیگه، آخر زمستون هم شلغم رو برداری، یعنی در طول 5 ماه 6 ماه. ولی نه، کار فرهنگی درختکاریه، طول میکشه. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده، کاری دوستان ایشون، هم فکران ایشون داره انجام میده. آقای سلیمانی، من به چند نفر گفتم با شما بیایم صحبت کنیم، قبول نکردن. چرا؟ آقای سلیمانی حمله میکنه. بله، آقای سلیمانی حمله میکنه. آقای سلیمانی فهمیده دیگه نباید با شما بازی بکنه. فهمیده آقای سلیمانی دیگه نمیخواد گوشه اتاق شما رو پر بکنه که شما اونجا خدمت شما عرض کنه تشریف بیارید و فضا شلوغ بشه و کریدیت به شما بده. آقای سلیمانی عزیز دقیقاً برجک شما رو شناسایی کرده، میزنه وسط برجک. تو هم دلت نمیخواد با ایشون باشی، حقم بهت میدم. جناب سلیمانی، من پیرامون چند اتاق با شما چند بار صحبت کردم، گفتی فرنگ جان دیگه من احساس میکنم صحبت کردن با اینها تمام شده است. هست، پیامشون هست. حالا حرف من چی بود امروز؟ این حرفا رو زدم دوستان، از دل پر عذرخواهی میکنم. شاید حالا بعضی از دوستان با من موافقند، بعضی ها نیستن، بعضی حالا خب به هر صورت خدمت شما عرض کنم دلخوری شاید از من داشته باشن، اشکال نداره، به روی چشم من شاید دلخوریشون به جا باشه. من باید اگه میبینم جای اشتباه کردم برم تصحیح بکنم. من هفته 2 تا 3 تا اتاق میذارم، 3 تا 4 بقیه را فقط دارم بررسی میکنم، آنالیز میکنم این فضا رو، یکم فکرمون رو بیشتر بکنیم، ظواهر را نبینیم. اتاقی 10,000 تا شد، سری سرتو پایین ننداز، خیلی عذر میخوام. مثل میش هممون به هر صورت اگه دامدار نبودیم، پدر بزرگامون بودن دیگه، هممون از اول که شهرنشین نبودیم. حالا یکی زودتر به شهر میاد، یکی دیرتر اومده. این زیاد هوش وافری هم نمیخواد بفهمید. عذر میخوام، این میش، این گوسفندا دیدی جلویی که میره، همه هم پشت سر سرشون پایین و پشت سرمو حرکت میکنن. حالا اگه ته دره میره، میرن پایین. باش، فلان کس اومده، مگه نشنیدی چی گفته؟ پدرش که از این بالاتر بود چی گفت؟ چی شنیدی؟ این همشهری منه، هاشمی رفسنجانی. همین من هفته پیشی در نوق سرزمینشون، همون جایی که پسته دارم، هفته پیشی رفته بودم اونجا، کار داشتم، مهمانی دعوت بودم. اینا رو ما خوب میشناسیم. الان میری چی؟ بیا اینجا، بیا چیزی یاد بگیر، بیا اینجا ببین چی میگن، ببین داره ذهنت رو شستشو میده. این شستشوی مغزی، برین واش، در جهت منفی بده، در جهت مثبتش خوبه. بیا ذهنتو قلا بزن، جلا بده، سیقل بده. ما آقای سلیمانی عزیز، دم شما گر، من حقیقتا دست تو رو میبوسم برادرم، دست تو رو، یعنی اینا در کمال چی بگم، یعنی از روی خشوع میگم، اصلا هیچ چیزی هم ندارم، تعارفی هم ندارم. راه شما، کار ما، این سرزمین جز از همین راهی که شما داری میرید و آقا این باید ریشه‌کن بشه، این هرس کردن نداره، این بعد از ریشه در بیاد، از دوباره رشد نکنه، پاجوش نزنه. دوستان نباید پاجوش بزنه، اگه پاجوش نزد درست میشه. ولی شما اگه بخواید هرسش بکنی، مثل علی شریعتی خوشگلش بکنی، نه بابا آوری چنین بوده ای برادر، ابوذر فلان، یه آدم بدبختی هم، یه شاعر خدا زده هم، مثل آقای اون کی بود که در بیدادگاه شاه میگفتن که رفت اونجا کشته، آقای فامیلش یادم رفت، شاعری بود به نام حسین و خلقه های آی سلیمان، یادتون نیست که بود یه شاعری بود، تیرباران تیربارانش کردن آقای
0: نه به خاطر ندارم اسمشون رو.
4: آها دوستان آقای سیدی فکر کنم یادتون باشه، اصلا خیلی ساده است. آقای دامون گلریز یادتون نیسته؟ خب حالا شاعری بود مثلا، اینم گونه حرفای مثلا آقای شریعتی رو خورده بود تو اون دهه 40 و 50 در حسینیه ارشاد، به نام خدا، به نام حسین و به اصطلاح خدا و چیز خلقهای خاورمیانه. بدبخت یک مارکسیستی بود.
2: بکنم آقای گل سرخی باشن جان فرد.
4: گل سرخی، خسرو گل سرخی، دم شمایی، خسرو گل سرخی. میخوام بگم اینه، اینجوری جوانا رفتن به طور از اون حرفای شریعتی، کسی بود همون اول مثل علی دشتی آقا ما گوش میکردن مردم حرفاشو، مثل آقای داور، مثل آقای خدمت شما از کنم اون کسی که ترورش کردن چیه گری، اگه کسی مثل اونا بود مشکل ما بینجا بود. آقای کسروی درست میفرمایید، الان کسروی زمانه خوش ما ببینید کی هست. میرید جای این که الان میگردین توی اتاق، برو دو تا کلیپ از آقای امیری سلیمانی آقا من دارم گوش میدم، برو تو یوتیوب گوش بده یه چیزی متوجه بشه، دو تا کلیپ از آقای زئوس گوش کن. من حقیقتا دیگه گفتم دیگه دوستان، الان شادم من دو ماه سه ماه دیگه خیلی از اتاقا رو واقعا یعنی دیگه فکر میکنم جنایت، خیانت آباسیاب رختن، هر کسی هم رو استیجم نمیارم، خودشون هم خوب میدونن دوستانی که من راهشون نمیدم. شاید من عوض شدم، شاید اشتباه میکردم، اگه اشتباه میکردم قبلا کاملا عذرخواهی میکنم از دوستانی که مماشات میکردم، دیگه مماشات آش گذشته، دیگه دارن میکشن دیگه، دیگه کسی دوره برامون نمونده. با قول گاندی میگه اگه تو نبض داشتی انسانی، اگه احساس کردی که نبضت میزنه انسانی، ولی اگه احساس درد و رنج دیگری را احساس کردی، خیلی عذر میخوام، میگه اگه تو نبضت میزنه زنده‌ای، ولی اگه درد و آلام انسانی دیگر را تو درک کردی، آن موقع تو انسانی و شرف داری. اینه که انسان احساس داره. حرفی که اون شاهزاده قجری شاعر بزرگ آقای ایرج میرزا میزنه، میگه در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. آقا خیلی ساده، شعرش خیلی ساده است، تو همه ذهنها یاد میگه اینا، سر به هر صورت باید یه جای این ترس ریخته بشه. الان چرا مردم اینقدر ترسشون ریخته؟ الان راحت تر میان صحبت میکنن، حرف میزنن. اگه ما تعدادمون زیاد بشه، خب برخورد پلیسی و پرخورد شیطانی کمتر میشه، ولی اگه تعداد 20 نفر باشه، الان همون موقعی دخترو گرفتن، یعنی 5 تا مرد اونجا نبود، 5 تا زن اونجا نبود که اصلا اون ونجو زیر رو بکنن، این دختر از چنگ اینا در بیارن، فقط نشستیم دوربین میگیریم، فیلم برداری میکنیم که چی؟ این یعنی عادی سازی آقا، یعنی نرمالیزاسیون، یعنی چی؟ یعنی ما برامون مهم نیست، هر کار میخواید بکنید با ما بکنید. این کدی ما داریم برای دوستان حکومتی میفرستیم برای گزمه های رژیم، یعنی همین، اونم دارن کارشون رو انجام میدن. خیلی هم خوشگل، مگه شوخیه؟ یک سیاه‌پوستی در آمریکا آقا پا گذاشتن رو گردنش، حالا مشکل داشت هر چه بود، آمریکا رو سیاه‌پوستا به آتش کشیدن، اصلا زانو زد پلیس، فیلماش هست، عکساش هست، مش تو سر پلیس بیدن، سرش رو بالا نمی گرفت، چون مردم دریافتن آقا، چون مردم به قول آقای سلیمانی هم فکرانشون چندین دیگه مذهب ها گذاشتن کنار، یه شخصی گذاشتنشون گوشه، ما تعارف دیگه نباید بکنیم آقا.
0: جناب آزادانش نکته رو عرض کنم، اتفاقا
4: من اصخایی میکنم استاد، در حضور شما خیلی صحبت کردم،
0: خواهش میکنم بزرگواری. ببینید دیروز در یک اتاقی من برای شنونده بودن رفتم، واقعا دیدم آقای دکتر دباغ صحبت از این میکند که اصلا این نوع خشونت ها در دین وجود نداره. شما در کشورهای دیگر مثل ترکیه، جاهای دیگه نگاه بکنید، اصلا این کارها رو میکنن یا نه. و واقعا طاقت نیاوردم از این همه دروغی که به تحویل مردم میدن. رفتم بالا و اشاره کردم آقای دباغ شما میدونید چقدر زنکشی در ترکیه وجود داره؟ همان فرهنگ دینی، همان فرهنگ اعتقادی که اینا دارن. و بعد چه کسی گفته که خشونت وجود نداره؟ یک روایتی رو خواندم از همون ساحت قدسی این آقایون، از همون کتب که اینا به اون معتقدن، در مورد فقط وضو و نماز، فقط همین روایت رو خواندم. حالا دوباره به اون بخشش رو بخونم، شما ببینید این فرهنگ چه فرهنگیست. در من لا یحضره الفقیه جز کتب اربعه اینهاست، از امام محمد باقر و جعفر صادق، همون ساحت قدسی، روایت 863. اون بخشش رو من بخونم در مورد اینه که کودک وقتی 3 ساله میشه چیکار میکنید، 4 ساله میشه چیکار میکنید، و حالا میرسه به 9 سالگیش. کوتاه دوستان دقت بفرمایید، تا 9 سالش تمام شود و چون به سن کامل 9 سالگی رسید، آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او می آموزند و از او می خواهند و در صورت سرپیچی او را می زنند. یعنی کودک بیچاره رو که وضو حالا سرپیچی می کنه، میگه نمی خواهم، کتک بزن پدر، با اون دست سنگینه بر تن نحیف این کودک بزن. و نیز او را دستور می دهند که نماز بخواند. در صورتی که سرپیچی کرد او را تنبیه بدنی می کنند. این فقط برای یک نماز ساده است، برای یک نماز عبادیه. اما این جماعت به قدری دروغ میگن که این اصلا جزء دین نیست، زدن زنان، تحکم بر زنان. بعد ایشون اشاره کرد که خب حالا اینجا جای بحثش نیست. گفتم نه خیلی، اتفاقا اینجا جای بحثشه. هزار نفر پایین نشستن، شما نشستی بالا دروغ تحویل مردم میدی که این جزء دین نیست و جزء کجاست. بعد خانومی آمد و گفت که خب حالا ما جمع شدیم برای سوگواری. گفتم ببخشید من نمیدونستم اینجا برای سوگواریه. گویی مسجد اعظم قومه. سوگواری یعنی چی بزرگوار؟ جان انسان‌ها رو دارید میگیرید، سوگواری؟ به ریشش بپرداز. ببین در اون ساحت قدسی جناب عالی، پدری که حق داره برای یک وضوی ساده یک کودک 9 ساله رو کتک بزنه، این تبحش نیست؟ این بربریت نیست؟ خب بگید ما انسان‌های متوحشی هستیم، از تبحش حمایت میکنیم، فرهنگمون هم تبحشه، اما اشک تمساح هم میریزیم، آدرس غلط به مردم میدیم، میگی فلان آخوند اینو گفته. واقعا باید این فضا رو روشن کرد. مشکل بزرگیست. همین وارد فرهنگ ما شده. پدر سر دخترشو میباره. شوهری به خودش این جسارت رو سر همسر خودش رو ببره. او رو بزنه. زنکشی در ترکیه مگه کمه؟ در کشورهای اسلامی این فجایعی که رخ میده مگه کمه؟ چون آمارش رو مردم ایران نداره، اینا میگن خب ما سوء استفاده ای بکنیم دیگه لااقل. تازه اونم ترکیه که بر میراث اون آتاتورک و لایک بودن نشسته. به این وضعیت دوچاره. خواهش میکنم به این عزیزان تریبون ندید. این خواهش من از شما هست. شما که صاحب اتاق هستید. باور کنید اینا وارد یه اتاقی میشن 200 نفرم نمیان. 300 نفرم نمیان. تا میان اولی شرطشون اینه که آقا ما میخوایم بریم. دومی شرطشون اینه که چتا رو ببندید. سومی شرطشون اینه که آقا فقط ما میفهمیم، دیگران نمیفهمن. چهارمی شرطشون اینه که آقا چه همه عقده‌ای هستن، فقط ما یکی از آدمهای خوبی هستیم. همه برون ریزی دارن، ما یکی خیلی انسانهای خوبی هستیم. بعد هم به همه چی ممکنه ایراد بگیرن به غیر از اون اصل داستان، اون ساحت قدسیه، اون دینه. اینا اگه الگوی جامعه ما هستن که همینیم دیگه. مگه شریعتی چه میکرد؟ همین کارا رو میکرد. حالا اینا مدل‌های جدیدش هستن. ممنونم دوستان. فرمایشات بزرگواران دیگر رو بشنویم. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.

0: خیلی سریع دوستان، فقط برای for the record خودتون معرفی بکنید که.
1: خواهش میکنم، من نیلوفر منصوری هستم از ایران اینترنشنال، خوشحالم که اینجا هستم.
0: خیلی ممنون.
2: اسد پهلوان هستم، مدیر هفته نامه فردوسی امروز، برنامه‌ساز تلویزیون فارس و صدای ایران فرد.
0: خیلی متشکر.
3: مقدر رفیع هستم، تلویزیون امید ایران، شبکه جهانی وایتی.
4: امیر گیتی هستم از صدای آمریکا، افتخار دارم که دارم.
0: گفته
5: لیسا دفترین هستم از فاکس نیوز و فور دسک. سحر امینی هستم از رادیو KIR.
0: خیلی متشکرم. خب اولا خب دوستان، اولا این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ، گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردین، ولی اتفاقا بحث خیلی مهمی است، برای که فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست و هر کسی باسی در جا موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه. به شکل کلاسیکش که مطرح کردید، من شرایط رو مثل شرایط 44 سال پیش نمیبینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شکل بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دستور میده، گرچه حتی خود خمینیش فقط این کار رو نکرد، یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عملکرد دیگران، نه که خودش بیاد دو نفل شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم این حرف. اما راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ ببینید، من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا به حال باهاش مواجه بودیم و اونم بیشتر یک مشکل خارج از کشور هست تا درون کشور، همچنان بودن تنش‌ها و تضادهای میان جناحی و سازمانی و اندیشه است. کاری که جمهوری اسلامی همیشه در طول این سالها موفق بوده که ایجاد بکنه، ایجاد تنش بکنه، حاشیه سازی بکنه، همه رو به جون هم بندازه و نگذاره که در مقابلش یک جبهه متحد تمام کسانی که معتقد هستن به آینده دموکراتیک بتونن واقعا یک جبهه واحدی رو تشکیل بدن. وقتی که میگوییم جبهه واحد، به مفهوم این نیست که حتما همه باز هم عقیده باشن، به مفهوم این میگیم که برای رسیدن اون آینده که در اون آینده بتونیم حق تکثر سیاسی خودمون رو داشته باشیم، برای که به اونجا برسیم بایستی وسیله‌ای رو داشته باشیم که اکنون نداریم. حکومت قانون، امنیت، آزادی، حقوق بشر، تمام این چیزها در گروه آن چیزی که می‌خوایم بهش برسیم که اکنون نداریم. و در این مورد من فکر نمی‌کنم که کسانی که واقعاً متعهد هستند به اصول حقوق بشر، متعهد هستند به اصول دموکراسی، باور دارند به جدایی دین از حکومت، به یک ایران یکپارچه و تمامیت ارضی ایران معتقد هستند، رو این اصول اختلاف نظری داشته باشند. سوال اینجاست چرا تا کنون نتونستیم این وحدت کلام رو به وجود بیاریم؟ به خاطر اینکه این انگیزه و این همکاری یه چیزی نیست که از بالا بشه به شکل فرمایشی اعلام کرد. حالا هر کسی، فرض کنید رهبر نشسته میگه که من شما میخوام با هم کار بکنید. برای که بتونن با هم کار بکنن، بس بخوان با هم کار بکنن در وهله اول. بنابراین سوال اینجاست، وقتی که ما امروز به خصوص نسل کنونی مملکت رو میبینیم، وقتی که میبینیم که چه بلایی سر کشور اومده، از تمام جوانبش نگاه کنید، وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی، بحران آب، خشکیده شدن زاینده رود و ارومیه و خیلی گرفتاری‌های دیگه، زد و خوردهایی که در داخل مملکت رژیم ایجاد میکنه، همین دو سه روز پیش داستان ایزه رو بگیرید و بریم جلو، تمام اینها نشون دهنده این هستش که از یک ور رژیم دقیقاً میترسه از اینکه در آستانه سالگرد مهسا و پشت سر اون این اتحاد به وجود بیاد. از حالا داره سعی میکنه بذر این نفاق رو یا ناباوری به این که میتونیم موفق بشیم رو با این تنش‌ها ایجاد بکنه. پس برمیگردم سر مطلبی که برای شما دوستان که به قول خودتون منو از 20 سالگی میشناسیم
4: فراموش کردیم. من جواب بودید.
0: ولی میدونید که من از روز اول همیشه تکیه کلامم رو مسئله اتحاد بوده. بخش و این اتحاد رو و این یک صدایی است که رمز نهایی موفقیت ما هست، با علم به این که در نتیجه اختلاف سلیقه داریم قطعا. بنابراین من صورت مسئله رو خیلی ساده میخوام مطرح بکنم. هدف دموکراسی است و آزادی است. بالاترین مرجع تصمیم گیری برای هر کشوری پارلمان اون مملکت، مجلس رو مملکته، مجلسی که درش نمایندگان منتخب مردم که به شکل آزاد انتخاب شدن میان و در اونجا بالاترین تصمیمات کشوری رو میگیرن برای کشور. پس مکانیزم رو مشخص کردیم. راه رسیدن به فردای ایران پس از فروپاشی و وظیفه اول یک دولت انتقالی فراهم کردن شرایط انتخابات اون مجلسی که تمام این بحثایی که آخر سر چه فرمی میخواد از توش در بیاد در اونجا میشه. حالا از هر جهت فکری که باشیم باز به اونجا برسیم. پس مکانیزم هم مشخص کرد. میمونه مسئله میزان. شما آمار میاری، یکی میگه 70%، یکی میگه 60%. اصلا موضوع درصد نیست، موضوع این هستش که تنها چیزی که مکانیزم به اندازه‌گیری میتونه در هر کشوری باشه در پروسیسوس دموکراتیک چه دوستان؟ صندوق رأی دیگه. ما نه مجلس داریم نه صندوق رأی. پس اگر میخوایم به اون آینده برسیم باید بگیم ما باید به حکومت قانون برسیم. این حکومت قانون نتیجه یک تصمیم ملی است. آخرش هم مردم ایران تصمیم گیر خواهم بود در مقابل چیزی که اون مجلس بهشون پیشنهاد میده و صندوق رأی هم معیار اندازه گیری است. تمام شد رفت. اگر کسی با این مسائل مشکلی داره خب بیاد بگه چرا مشکل داره. ولی اگه ندارید پس چه چیزی جلوتون رو گرفته که در این راستا با هم همکاری بکنید؟ ما به یه نقطه عطفی باید برسیم تا در فردا بتونیم اون اختلاف نظراتی که داریم رو در اون محیط آزاد بتونیم به رأی بگذاریم دیگه. اصلا آخرش به کجا میخوایم برسیم؟ اگه ما آخرش میخوایم برسیم به اینکه احزاب سیاسی آینده کشورمون تو اون کشور بتونن با همدیگه رقابت داشته باشن در تشکیل دولت‌های همینطور به بعد، ما باید از حالا پایه‌های حزبی کشورمون رو پرورش بدیم. من اتفاقا این رو من یه داستان میندازه که چندین سال پیش فکر کنم قبل از جریان جنبش سبز بود، یه سفری در آلمان داشتم، یه تعدادی از جوانان اون موقع اومده بودن به دیدار من و بهشون این مسئله رو مطرح کردم. گفتم ببینید برای من خیلی معماست این داستان که خیلی از شماها باورمند هستین بر یک پلتفرم حزبی، مثلا فرض کنید که سوسیال دموکرات هستید به طور مثال. خب بعضیاتون هم میگین خب ما لیبرال دموکرات هستیم، نظر محافظه کارتر هستیم بسیار. اما برای من جالبه که گرچه بر همون پلتفرم حزبی در اصل باورمند هستین ولی هنوز نتونستین با هم توی اتاق بشینید، بلکه یکی تو میگه من جمهوری خواهم، اون یکی تو میگه من مشروطه خواهم. سوال من از شما دوستان و بقیه همیانان هم اینه که ما همه این کارا رو مگه واسه این نمی کنیم که فردا در قالب یک نظام دموکراتیک بتونیم دولت‌های بعدی رو در اثر و نتیجه انتخابات ادواری به وجود بیاریم؟ آیا واقعا شکل نظام براتون مهمه؟ اصلا گیرم که فردای رفراندوم شکل نظام هم تعیین کردیم، روز بعد بخواین چیکار بکنیم؟ اصلا مشارکت شما به عنوان شهروندان اون کشور در آزمایش سیاسی از چه طریقی میتونه باشه؟ از همین عضویت در یه حزب به هر حال اونه. مقصودم از بیان تمام این حرفا این هستش که تمام این چیزا و برای رسیدن به اون درگروه این هستش که امروز چه میکنیم و اگر امروز متحد نباشیم نخواهیم تونست این نظام رو از پا در بیاریم. ولی اگر متحد باشیم امروز با حفظ عقاید خودمون، اون چیزیست که رژیم خوب میدونه جلوش دیگه نمیتونه بگیره. اگه این مسئله حیاتی نبود اینقدر نظام به خودش زحمت نمیداد که دائم باعث این نفاق و تشتت و پراکندگی بشه. خب خیلی واضحه دیگه، نقطه ضعف دشمن کاملا واضحه و بیان شده است. ما نباستی گول بخوریم، ما نباستی تو تله بیفتیم، ما نباستی تحت تاثیر این جفسازی ها بشیم. بنابراین و یکی از دلایلی که می‌خواستم با شما دوستان که به هر حال در رسانه‌ها هستید، نقش بسیار مهمی دارید در اطلاع رسانی و مطرح کردن این مسائل که در مقابل بازی ها و کارهایی که رژیم داره سعی میکنه در مقابله با اون این هوشیاری و این آگاهی رو به همیهنانمون برسونیم، مراقب باشیم که در این برهه از زمان که بسیار حساس هست فراموش نکنیم که اصل قضیه کجاست. صحبت بوده در این مدت راجع به کارزار مهسا و به هر حال سالگردی که در پیش هست و این فقط یک قدمی است در فازهای بعدی. هر روز ما باید یادمون باشه که هدف اصلی کجاست، هر روز باید متوجه باشیم که آنچه که الان عامل پیشرفت کار هستش و آنچه که هنوز همیهنانمون رو در خیابون ها نگه داشته باورمند بودن به آینده ما برای این رژیم هست. متا نیاز به کمک دارن، نیاز به این دارن که جامعه متفکر در داخل ایران پشت سرشون قرار بگیره، لازمه که بدونن که به هر حال بخش‌های مختلف اجتماعمون پشت سرشون هست، چه در بخش تکنوکراتیکش چه در بخش مدیریتش. و این میگم یک تقسیم کار هست، این فقط این نیست که دبش از بیرون و به خصوص از فاصله دور بخوان راهنمودهای تاکتیکی بدن. همین میگم فلانی چرا فراخوان نمیدی؟ گفتم اون کار من نیست. مدیران میدانی که بهتر از من در داخل تشخیص میدن که امروز تو این شهر و تو این منطقه چه میتونیم بکنیم، میتونن این گونه تصمیمات رو بگیرن. کار ما تعیین تکلیف و نسخه پیچی از فاصله دور نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از هر تصمیمی است که اونا میگیرن. به این طریق بنابراین برگردم به سوال اصلی شما، مسئله نیست که بنده نوعی امروز چی فکر میکنم که بخوام بگم، مسئله است که بفهمیم که روند کار چجوری پیش بره و چگونه ما میتونیم حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم از تمام کمپین هایی که در داخل ایران الان داره اتفاق میفته در چهار گوشه کشور. و این هم ضمناً یه رسالتی است که جامعه برون مرزی به خصوص داره و اونم آگاهی دادن به بقیه جهانیان هست که چرا برای ما مهم هست که نسبت به ایران بی تفاوت نباشیم. کار ما باعث باشه که به کشورهای مثل امریکا که الان انقدر تقسیم بندی بین فرض کنید حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هستش، که وقتی مسئله ایران پیش بیاد ما یه حمایت همه جانبه از شما میخوایم در مورد ایران، قابل تقسیم نیست. این حرف رو من در سفر گذشتم چند ماه پیش که در اروپا بودم، هم در آلمان هم در فرانسه هم در انگلستان مطرح کردم به قانونگذارانشون. گفتم من کار ندارم شما چند تا حزب رو اینجا معرف هستید، به همون اندازه که شما میگید چرا ایرانیان متحد نیستن، ما هم از شما میخوایم که در این مورد متحد باشین با ما، با اون هدف آزادی که ایرانیان دارن، از هر حزبی که باشید. قضیه دو طرفه است دیگه. این رسالت ماست که اینو جا اندازی بکنیم، این رسالت ماست که بتونیم این صدا رو برسونیم. اگر این کار رو انجام بدیم در عمل کار رو پیش بردیم، نه با اعلان یک موزه یا یک چیز، باز در عمل به اینجا برسیم. یه چیز رو من در اینجا باز یادآور بشم و اونم این هستش که یکی از نکاتی که همیشه من به همیهنانم یادآور بودم این هستش که ما به هیچ چیزی غیر از خودمون نمیتونیم متکی باشیم. یعنی در انتظار این نباشیم که احتمالاً یک دولت خارجی حتما باید یه کاری بکنه تا ما موفق بشیم. ولی همیشه گفتم اگر دنیای آزاد علل خصوص حامی خواست اکثریت مردم ایران در تغییر نظام و بر آزاد شدنش باشه، کار ما خیلی کم هزینه تر و راحت تر خواهد. بنابراین اصلا رو این فرضیه که اینا چه بازی میکنن یا نمیکنن نباید ما محاسبه بکنیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم. ولی همچنان یادآور بشیم که به نفع خودشون هست اگر این اتفاق بیفته. آینده ایران نبایستی به اون مفهوم مطرح بشه که اگه ما ببریم اینا باختن. مسئله سناریو برد برده دیگه. اما مشکل کجاست به نظر من؟ مشکل اینجاست که یه مقدار برای به قول معروف زیرسیبیلی در کردن یا بهانه آوردن یه اصطلاحی رو به کار میبرن در مورد ایران که میگن که خب به انگلیسیش رو میگم بعد ترجمه میکنم: The devil we know is better than the devil we don't. یعنی اون شیطانی که میشناسیم بهتر از شیطانیست که نمیشناسیم. به چه مفهوم؟ نمیدونن آینده چی میشه. در آن واحد بگم که فقط خارجی ها نیستن، مردم خودمون هم میخوان بدونن بعد چی میشه. خب قبل از این که به این بپردازیم که اون دولت خارجی یا اونی که دولت خارجی باج میگیره یا میده یا چیکار میکنه، به فکر این باشیم که آیا ما تا حالا تونستیم آلترناتیو رو به مفهوم ملموسی ارائه بدیم که هم همیهنان خودمون باورمند باشه و هم دنیا بدون قابل انجام هست. ما تا این خان رو به مفهوم کلمه عبور ازش نکنیم نمیتونیم پاسخهای بعدی رو بدیم و این یه چیز اجباری است. ما اگه نتونیم خودی و خارجی رو قانع بکنیم که به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی برای ایران راه حل هست، خب تو همین چاله گیر میکنیم دیگه. جریاناتی در داخل ایران هستن که از نظر رفتار و کردار و عمل کرد کاملا با دموکراسی هماهنگ هستن. خیلی جریانات هستن که مدعیش هستن ولی در عمل نیستن. حالا این قضاوت جامعه خواهد بود و تشخیصشون که کدوم جریانات به راستی متحد هستن و کدوم ها نیستن. اینم تنها راه آزمایشش برمرا کردن در شفافیته که به چالش بکشید که خب حرفتون با عملتون باید یکی باشه دیگه. لازم نیست من اینو بهتون بگم. این دیگه به قول میگم اولین سوالی است که هر کسی باید بپرسه. بنابراین در رابطه با این که اگه منظورتون این هستش که آیا واقعا ما به اون مرحله به عنوان یک جامعه رسیدیم که لیاقت یک آینده دموکراتیک داشته باشیم، شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کارو دارم میکنم؟ واسه که به خودمون ثابت بشه که میتونیم یا نمیتونیم. ولی یه چیزی هم یه واقعیت تاریخی است، هرگز تا امروز این فرصت رو نداشتیم. بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره، اون سیستم به درد نمیخوره، این دیگه گذشته است، این دیگه آینده است، یا این نمیشه و نمیشه، از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که اینو میگید؟ چون روش اندازه‌گیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم. آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به عنوان یک واقعیت تاریخی؟ و اگر این درست هست، آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه؟ دلیلی که مقدار زیادی این حالا اسمش رو بذاریم محبوبیت یا باور یا اعتماد در میان همیانمون ایجاد شده به خصوص نسل جدیدتر، بر مبنای این نیست که فکر میکنن از حالا باید منو بالای یک منبری بذارن در یک نقش خاص. به این باورمند هستن که من متحد هستم به روش دموکراتیک و در این فاز ترانزیشن میتونم یک نقش بسیار مهمی داشته باشم. و ضمناً هم این رو من بارها گفتم من برای خودم هیچ هدف شخصی رو دنبال نمیکنم، نه دنبال قدرتم، نه دنبال پست و مقام، ولی میخوام کمک بکنم که جامعه ما برسه به اون آینده دموکراتیک. و برای این کار بهترین روش این استش که در موقعی که بحث های ایدئولوژیک یا شکل نظامی پیش میاد کاملا یه موضع بی‌طرف و فرامسلکی داشته باشم، برای که یه آنست بروکر باشم به قول اینا. غیر از این هم نمیشه. بنابراین چه جمهوری خواهان چه مشروطه خواهان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن، هیچ چیزی کمتر از این نباید توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستن بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی، من دارم این کارو میکنم. اونم به خاطر چی؟ برای اینکه برسیم به اون چیزی که بحثش بود، به خودمون ثابت بکنیم که میتونیم چه این آینده رو داشته باشیم. یا شاید هم ثابت بشه که نداریم. من نمیدونم جوابش چیه. هنوز ترجیح میدم باور کنم که میتونیم برسیم.

0: سیاسی رو بعد کشور عربی که جای خودشو داره، ولی کشورهای خارجی هم همینطور. البته میدونم شما اشاره کردین به این پولی که الان برگردوندن، این
1: معامله سر گروگان ها.
0: بله البته این هم از اینجا شروع نشده، از زمان انیس و نقاش شروع شد، بعد به قاتلان دکتر شاپور بختیار که با یک دانشجو اینو تبادل کردن. در صورت سوال من اینجاست که استراتژیشون رو عوض کردن، حالا از این استراتژی که عوض کردن ما چجوری میتونیم عوض کنیم استراتژی رو؟ چون در مقابل جمهوری اسلامی قرار داریم که میاد سریع مثل این بازی شطرنج رو یه دفعه عوض میکنه، میره یه راه دیگه رو پیدا میکنه، به اضافه این که این راهی که الان به کار بردن یک ناامیدی خیلی کوچیکی رو در داخل مردم به وجود آورده با دستگیری خانواده های دادخواه. اینها بغل هم، ایرانی ها در داخل کشور اینا رو بغل هم میذارن و یک ناامیدی رو در این رسیدن به سالگرد خیزش مردم به وجود میاره. شما چه استراتژی رو در امروز میبینید و چه کار باید مردم خارج از کشور در این رابطه ها انجام بدن؟
1: خب اولین علامتی که چرا نباید ناامید باشه این استش که این کار رو جمهوری اسلامی از موضع قدرت نمی کنه، بلکه از موضع وحشت و ضعف. این اتفاقا علامت توانمندی مردم هست اگه فقط به خودشون باور بیارن. اما یه ذره بذارید دنده عقب بیارم سر اون نکته که مطرح کردید. برای خیلی از شما که از مدت هاست که منو میشناسید، تا نسلی که اصلا زمانی که شروع کردم به دنیا نیامده بود و چند نسل که گذشت از دوران پیجدهیتی رو دانشگاه و کوی دانشگاه که شروع شد و عهد خاتمی و عهد نمیدونم روحانی و همینطور تا برسیم به اکنون، شما رو خودتون رو به شاهد میگیرم که علارغم آنچه که سیاست جهان بود یا نبود، یا علارغمی که چه باورهایی در داخل ایران بود یا نبود، حرف من همیشه همون بوده، امروز هم همونه. بنابراین چه بگید زمانی که هیچ توجهی نبود، چه زمانی که الان بیشترین توجه شاید به وجود اومده باشه، من همچنان حرفم همونه. روشم عوض نشده، هدفم عوض نشده، برداشتم عوض نشده. البته شرایط عینی کشور از دید تاکتیکی ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که 10 سال پیش نبود یا 15 سال پیش نبود یا حتی 2 سال پیش نبود، اون بحث دیگری است. ولی همچنان روش و متد همونه. چرا؟ برای اینکه ما هر متدی رو باور نداریم به عنوان چیزی که آخرش رو در واقع توجیه میکنه، چون هر روشی اون نتیجه رو توجیه نمیکنه. مثلا اگه ما یکی از اصول کلیدی رو مبارزات مدنی خشونت پرهیز قرار دادیم، دلیلم براش میتونم بیارم که چرا این روش و نه روش های دیگر، علارغم این که همگی میدونیم که این رژیم سرکوبگر هست، همگی میدونیم که این رژیم طوری رفتار میکنه که خیلی ها فکر میکنه که ما که نمیتونیم با دوتا اعتراض خیابونی جلوشون وایسیم، باز دست به اسلحه ببریم و اله بکنیم و بله بکنیم، که اونم میتونیم بشکافیم. البته فرصت این جلسه انقدر نیست که راجع به تمام جزئیات صحبت بکنیم. اینو به این عنوان مطرح میکنم که خود این درک که ریزش یکی از فاکتورهای مهم هست در موفقیت و پیروزی حرکت. ببینید افریقای جنوبی به نوعی آچمز شد دولت آپارتاید. خیلی از نیروهای نظامی نظامهای کمونیستی نتونستن در مقابل از واکلاف هاولش بگیرید تا لخوالساش بگیرید بیستن. ما الان مواردی داریم که بخش انتظامی و مسلح نظام میخواییم در اونها هم ریزش به وجود بیاد. من رو سه محور استراتژی رو تعریف میکنم. یک، آنچه که دیدیم شده و اونم فشار حد اکثری است به مفهوم تحریمایی که دنیا بر روی رژیم آورد. یکی پارالل بود که سالهاست که مطرح کردم که پارالل با فشار حد اکثری شما از حمایت حد اکثری رو هم به کار بگیرید. یه عامل سوم هم وارد کردم اخیراً و اونم ریزش حد اکثری است. در این مورد دو نوع ریزش ممکن هست. یکی ریزش نهادهای انتظامی برای ملحق شدن به صفوف مردم که مقابله ضربتی نظام به حداقل برسه، که هزینه جانی رو لااقل بتونیم از این روش به حداقل برسونیم، و در آن واحد اون قش معروف به خاکستری که تا همین دیروز همچنان تو باب اصلاح طلبی موزه گیری میکردن، ولی اون هم دیگه ماجراش تموم شده به قول خودشون. ولی برمیگردم به اون اصول پایه،

0: ببینید، برای اینکه ما بتونیم بخش عمده‌ای از آنهایی که دو دل هستن اون رو براشون رفع بکنیم، ضمانت این هستش که در فرای این نظام یه جایی براشون هست در آیند. در زمان جنگ جهانی دوم، در پایان جنگ جهانی دوم، خب دادگاه نورنبرگ تشکیل شد. خیلی از مقامات عالی رتبه نظامی و ارتشی آلمان دادگاهی شدن، ولی هدفی نبود که هر سربازی که تو ارتش نازی خدمت کرد و بخواهیم بده خیلی شو بچسبید. شما الان درست اگه نگاه بکنید، این مافیای سپاه که سران کله گنده شون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز، خیلی از مقامات رده های پایین‌ترشون که حقوق بگیر هستن و حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن، منفعتی در این نظام ندارن. ولی سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان، خب هیچ چاره‌ای نداریم که تا آخر بچسبیم رژیم. پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فردا. درسته؟ این امر خیلی کلیدی است. بلکه همه میپرسن که خب ما چجوری میتونیم جلوی این خشونت رو بگیریم؟ بلکه عامل خشونت بایستی ریزش بکنه. عامل خشونت باید بگه ما دیگه حاضر نیستیم این کار انجام بدیم. جمهوری اسلامی هم این اواخر از خارج از کشور آدم وارد کرده برای سرکوب. یعنی چی؟ یعنی باور خودش نداره که عوامل خودش دیگه دست به این کار خواهند زد. این موفقیت بزرگه. همین یه سال پیش کلیپاشو میبینیم دیگه، خوشبختانه با این دنیای اینترنت و مجازی که مردم میرفتن گل میدادن به اون سرباز. یه شباهتی البته به 57 هم داشت یادمون میموند اصلا، با این تفاوت که اون موقع دستور داشت ارتش که بر علیه مردم تیراندازی نکنه، برخلاف این آتش بی اختیار که اینا میدن. خب تفاوت هست، این در همین مردم امروز مقایسه میکنن. ولی خب برسیم به اصل موضوع. ما الان وارد یک مرحله شدیم که این سال روز مهسا خیلی گویا خواهد بود که این یک صدایی رو در تمام مناطق ایران میبینیم، در تمام دنیا میبینیم، تظاهرات مختلف در این سال روز و خیلی ها سوال میکنن در داخل ایران تکلیف چیه، آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم. نظر شخصی من نستش که نه، در تمام نقاط ایران بایست باشه. چرا؟ برای که هر چقدر پخشتر عمل کنید وادار میکنید نظام رو به این که پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید احتساب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه.
1: شازده، خیلی از سوالات من رو شما پاسخ دادی در پاسخ سوالات دوستان. اون چه که امروز خیلی در داخل ایران بهش نگاه میکنن بیش از پیش به اپوزیسیون خارج از کشور، به این دلیله که باز مجددا فعالان سیاسی بسیار تحت فشارن. شما ببینید مجید توکلی 6 سال زندان، 2 سال تبعید، دوباره دارن روزنامه نگارا رو دستگیر میکنن، مجددا فشارها رو چند برابر کردن. به همین خاطر باز نگاه ها میاد به سمت مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور که شما طبق نظرسنجی های مستقل محبوب ترین چهره در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستید و خب تأکیدی هم هست که شما همیشه یک چهره فراحزبی و فراجناحی هستید، نه فقط متعلق به سامان پادشاهی. درست اگر من درست اشاره کنم، چه چیزی هست با توجه به تجربه‌ای که شما در طول یک سال گذشته کسب کردید از این همگرایی یا عدم همگرایی میان نیروهای سیاسی، چه نکته هست که این بار میتونه نیروها رو بر سر حد اقل ها در این سالگرد مهسا کنار هم جمع بکنه که باز هم اون بذر ناامیدی که پاشیده شده به کنار بره و یک مقدار نیروهای سیاسی چه در داخل چه در خارج اون توان و قدرت سال گذشته رو برای ادامه مبارزه پیدا کنه؟
0: نه ببینید، اینم اضافه بکنم در آن واحد که به نظر من ما دو کاتگوری افراد رو داریم در پیش رویمون. دست اول تمام کسانی هستند که گرچه 44 سال گذشته همچنان جزئی از مشکل باقی موندن، یعنی به هیچ روشی حاضر نیستن به اصطلاح عامیانه‌مون از خر شیطان بیان پایین. یک کوله بار عقده همراه خودشون دارن میکشن و یک برخورد کینه‌ای و خشونت و انتقامی نسبت به یکدیگر و هیچ راه حلی هم ضمناً ارائه ندادن. بنابراین اینا جزی از مشکل هستن. من این کاتگوری رو اصلا بهش نگاه نمی‌کنم، یک ثانیه هم وقتم باهاشون تلف نمی‌کنم. ولی بریم سراغ کاتگوری دوم. تمام اونهایی که میخوان با هم کار بکنن، میخوان جزی از راه حل باشن. حتی کسانی که تغییر عقیده دادن و در گذشته هر کاری کردن، امروز حاضرن با هم کار بکنن. این خیلی مهمه دوستان. برای که ما تو اون فرهنگ سیاسیمون هنوز داریم گیر میدیم که دیروز یارو مثلا چه میدونم اصلاح طلب بود یا دیروز نمیدونم انقلابی بود. اگر امروز حاضر باشه برای آزادی ایران کار بکنه، آیا بس بهش سرکوب صد تا ابد؟ من از خود شما میپرسم، اون دیگه با من نیست. من از خود شما مردم ایران میپرسم، حاضرید این گذشته بکنید برای آینده بهتر؟ این خیلی مهمه. یک، پس بنابراین هستن اونهایی که امروز میخوان با هم کار بکنن و دارن با هم کار میکنن. ولی همطور که گفتم، اگه ما برسیم به اون مرحله که اون خلع رو پر بکنیم و اینکه این دوستان میدونن و خوب درک میکنن که به مرحله میرسیم که مدیریت سیاسی این حرکت باید یه مکانیزم معرفی داشته باشه و تا اون رو نتونیم ارائه بدیم یه جای کار به بن‌بست میرسیم و این رو تمام این دوستان خوب درک میکنن، نخواهیم تونست اون باور به این که میتونیم از این خان ردشیم و چه به درون کشور انتقال بدیم چه به خارج از کشور به مفهوم دنیا در سطح بین و مللیش، همون شیطانی که نمیشناسیم رو. ولی میتونیم این کار رو بکنیم، برای که ابزارشو داریم. ببینید دوستان، من فقط نگاهم به وضعیت حال و این که ما در یک کمپین سیاسی مبارزه تا فروپاشی نظام هستیم نگاه نمی کنم. آخر سرش اون شهروند عادی، اون سوختبر، اون مالبر، اون راننده کامیون، اون پرستار، اون پزشک، اون به هر حال کسانی که هر کدومشون یک مشکل معیشتی دارن در بعضی موارد هم بسیار وحشتناک، چه آینده رو میتونن تصور بکنن؟ چه پتانسیل رو میبینن که در ایران بتونه دوباره سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی بیاد؟ یکی از کارهایی که انجام دادم در حاشیه، یعنی گروه های فنی هستم که باشون صحبت میکنم در ارتباط با مسائل فرض کنید علمی و تخصصی که ارائه طریق بکنن. گروه ققنوس نمیدونم دوستان دنبال کردید یا نه، کارشون اون هست. خیلی جریانات هستن که به مفهوم متخصصین فرض کنید حقوقدانانی که میتونن مسئله عدالت انتقالی، مسئله قانون اساسی یا پیشنویسش یا خیلی چیزها از این قبیل رو دارن بررسی میکنن. اقتصاد دونایی که دارن روی این کار میکنن که مثلا چه کارهایی باست در اون 100 روز اول دولت انتقالی پیش بیاد که اون مملکت مدیریتش ادامه پیدا کنه، چه کسانی اونجا میتونن وارد کار بشن، چه افرادی که در همین سیستم کنونی هستن باعثی عهده‌دار این وظیفه در این پیرد انتقالی باشن. تمام اینا داره روش فکر میشه، برنامه‌ریزی میشه، بحث میشه. و یکی هم کارهایی که اخیراً سعی کردم انجام بدم، شناسایی سرمایه‌داران، صاحبان شرکت‌هایی که بتونم بهشون بگم که این کشور ما نیازمند این تکنولوژی ها هستش، این سرمایه گذاری هستش، برای اینکه ما بتونیم صنعت خیلی از صنایع ایران که اصلا طور کلی رژیم ول کرده، اصلا بهش نرسیده. ما حتی امروز بخوایم گاز تولید بکنیم، چیزی نداریم که بتونیم فوری صادر بکنیم. انقدر داریم عقب میمونیم از قافله، چون هیچ کار در این مورد رژیم نکرده. از حالا رژیمش فکر بکنیم که به محض اینکه شرایط ایجاد شد، که البته تا این رژیم هست اتفاقی نخواهد افتاد، ولی به محض که شرایط آزاد شد، یه برنامه برای به جا گذاشتن آنی هست در مقابله بین ها. مجموعه این تلاش ها یک نقشه راهی رو ارائه خواهد داد به نظام. پس مسئله فقط این نیست که تمام کسانی که در مخالفت با نظام برای آینده بهتری امروز بس با هم کار بکنن در نظر داشته باشن. هرچقدر بیشتر افرادی که منتظر اون فرصت هستند که همون ریزش رو انجام بدن به سمت مردم و باورمند باشن به چین آینده‌ای که بدونن زیر پاشون خالی نیست، یعنی پاشون از این ور وردارن یه جا پای سفت این ور خط هست و دنیا هم همینطور. خیلی کلاسیکش رو بگم، ما بریم ایران سوریه میشه. نه، اصلا شما ایران رو تبدیل سوریه کردید، در صورتی که ایران یه کشوریست که حتی میخوام بهتون بگم اونا که نگران از مسئله تمامیت ارضی ایران هستن، من جمله خود من معتقد هستم که اکثر جریانات اقوام کشور به هیچ عنوانی دنبال سناریوهای تجزیه نیستن که بخوان از حالا این لولو رو برشون بتراشن. هستن بعضیشون البته، ولی اکثرتشون اصلا تو این باب نیستن. حتی اونا که دنبال سیستم فدرال هستن، به ایران یک پارچه باورمند هستن. ببینید تمام این چیزهایی که رژیم میندازه برامون که سرش یهو فلج بشیم یا جا بزنیم یا نگران بشیم، ترس واهیست. برای که من باور دارم در اکثریت مردم منطقی هستند، مردم هوشمندانه امروز مطالعه میکنند، بررسی میکنند. چشم بستی دیگه هیچ کسی هیچ را قبول نمیکنه، علل خصوص نسل امروز، ولی نیازمند کمک بیشتری هستند. در واقع میخوام بهتون بگم که راه حل برای اکثریت جامعه مشخصه. آنچه که هنوز ندارن مکانیزم سپورت و پشتیبانی است. جوانای ما تو خیابونها به قول شما دارن هزینه میدن، ولی هنوز بخش عمده ای از جامعه روشنفکری و تحصیل کرده یا دانشگاهی ایران پشت سرشون قرار نگرفته. هنوز پدر و مادرشون نیومدن ازشون حمایت بکنن. بخش زیادی که کارمند هستن هنوز نگران نون شبشون هستن، نمیدونن آیا این ریسک الان میشه گرفت یا نه. ولی داریم نزدیک میشیم بهش، به این فاز داریم خیلی نزدیک میشیم. تمام چالش هایی که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده باهاش در واقع مواجه خواهیم بود، پاسخ به تمام این سوالاتی است که همه میپرسن. آیا میتوانیم؟ آیا قدرتشو داریم؟ آیا اون نیروی انسانیشو میتونیم متصور باشیم؟ و اون وقت میرسیم تازه به اینکه حالا دنیا چی میگه این وسط. من اتفاقا اون رو کمترین اهمیت براش قائل هستم. برای که عکس قضیه رو فرض بکنید، اگه دنیا میخواست ولی مردم ایران نخوان، آیا خواهد شد؟ پس مردم ایران اول باز بخوان، چه دنیا خوشش بیاد چه نیاد، ولی وظیفه ماست که به دنیا بگیم که چرا به نفع خودشون هست که این اتفاق بیفته. برای که ما در اصل داریم میگیم از خود جامعه برون‌مرزی شروع کنیم. خیلی ها که مجبور شدن از ایران خارج بشن به خاطر اون تبعیض آنی که این نظام ایجاد کرد، بهایی، کلیمی، دیگران که مجبور شدن از ایران فرار بکنن، که الان شما نگاه بکنید دور خودتون و همین شهر لس آنجلس چقدر ایرانی موفق داره اصلا این مملکت رو اداره میکنه، نه فقط در امریکا، در کانادا، در فرانسه، در آلمان، در سوئد، در خیلی جاهای دنیا.
2: و در کالیفرنیا یک میلیون خودی و در کالیفرنیا
0: شوخی نیست. و بنابراین شما در نظر بگیرید که اینا نمیتونن متصور نباشن که چه نیرویی میتونه نقطه اتصال کشورشون باشه در باب منافع حتی اقتصادی. اگه بگیم به یک کشور 85 میلیونی شوخی نیست. شما مقایسه بکنید در زمانی که با بزور میخواستیم چند تا دانشجو رو بفرستیم به بورس تحصیلی که بیان در بهترین دانشگاه دنیا درس بخونن که برگردن تو کشورشون خدمت کنن، میدونیم ما چند میلیون ایرانی تحصیل کرده و موفق الان در سرتاسر دنیا داریم در تمام رشته‌ها.
2: برگردن در حال فلان
0: که تازه لازم نیست حتما نقل مکان بکنن به ایران، ولی میتونن همچنان کمک بکنن، نظر بدن، نقطه اتصال باشن. این هر کشوری رو نگاه بکنیم میگه خب این اتصال در واقع ضمانت منافع درازمدتمون هست. تو اون باب بریم صحبت بکنیم، خودمون رو به دنیا بهتر معرفی بکنیم که چقدر این پتانسیل هست و چرا به نفع خودشون هست. تا اون به اصطلاح دیدگاه‌های تئوری‌های توهم و توطئه که آقا تا انگلیسا نخوان نمیشه یا تا امریکا نگن نمیشه، اینا بحث‌های واقعا به نظر من دپسه هستش به قول فرانسویا. ما تو باز تو قرن امروزی مقایسه بکنیم، باورمندی به این توانی که به شکل بالقوه من میدونم در ایرانمون هست، باور بکنیدم بی تعارف بتونم، اگه من این باور نداشتم 40 سال عمرمو تلف نمی‌کردم. خیلی قرص رو راست باتون باشم. اگه من باور نداشتم که بالاخره به اینجا خواهیم رسید، واقعا وقت خودم رو و شما رو تلف نمی‌کردم. ولی چون باور داشتم که بالاخره میرسیم که رسیدیم، حالا مسئله به اجا گذاشتنشه.
3: ببخشید، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ایرانیان خارج از کشور در سراسر دنیا اشاره کردید تظاهرات های زیادی رو گذاشتن، جمعیت های زیادی رو اومدن، ولی ما در یک طرف اوکراین رو میبینیم همزمان با مسائلی که در یک سال گذشته در ایران بوده، در یک طرف ایران رو میبینیم. برای اوکراین برای فاصله استارلینک و مسائل ارتباطی فراهم میشه. حالا ما کمک نظامی که خدا رو شکر کشور مکنه در حال حاضر لازم نداره، اما در مورد ایران این اتفاق نمیفته و بعد خود مردم هم ایرانیان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای حمایت از جوانهایی که الان دیگه کار به جای رسیده چشمشون رو میذارن که فقط بتونن به یک آزادی دست پیدا بکنن و بعد به مسائل درمانی و مشکل میخوان. اگر برن ترکیه بعد نگران این باشن که دولت ترکیه اینها رو دیپورت نکنه به ایران.
0: درست.
3: و از اون بعد ایرانیانی که دارن این وقت رو میذارن، تظاهراتهای مختلف رو میذارن، چجوری تا قدرت رو تبدیلش بکنن به یک قدرت بالقوه تری برای کمک بهتر به مردم؟
0: خب البته ببینید، باز دوباره میگم یه تقسیم کار، شما از میتونید از پناهجویان ایرانی در یونان و ترکیه بگیرید تا مسئله رسوندن اینترنت و وسایلش به داخل، چون نحوه پیدا کردن راه‌های رسوندن پول به داخل کشور و کمک هزینه مالی که خیلی محتاجش هستن. یکی از گرفتاری‌ها همطور که می‌دونید، یکی اول از سیاست تحریم‌ها خیلی سر رو بلوکه کرده از نظر انتقال پول و ترانسفر، و خب به سوال خیلی بدیهی هستش که خب برفرض که پولش فراهم شد، چجوری می‌خوایم برسونیم و به دست کی و اون وقت چجوری تقسیم بشه؟ اینا دیگه یک سری سوالات بدیهی است که باسی براش راه حل پیدا کرد و این چیزاست که باسی مورد بررسی قرار بگیره که چگونه ما می‌تونیم یک راه رسوندن پول به داخل مملکت فراهم بکنیم که خیلی از این کمپین‌ها و یا مایحتاج مبارزین رو یا خانواده‌هایی که محتاج هستن رو فراهم بکنه، یه مقدارش یه سری استثناهای قانونی میتونه باشه. یکی از بحثای این هستش که خب این پولهای بلوکه شده که در اصل پول مردم ایران هستش دیگه، من این بحث رو مطرح کردم و نمیدونم آیا قانونن این کار رو میتونن بکنن یا نه، ولی فرض بکنید اگه ما بخوایم صندوق اعتصابات کارگری رو فایننس بکنیم، خب یه راهش هستش که این پول به جای که بلوکه بشه در اون جهت هزینه بشه. اینا رو بس بررسی کرد و دیگه راهش شروع نیست یا نه. حالا گیدم که نشد، راه‌های دیگری هست که بشه پول جمع کرد. کدوم نهادها هستن که مردم میتونن بهشون اعتماد بکنن که مسئول جمع‌آوری این پول‌ها باشن؟ چگونه و به کجا برسونن؟ راه‌های انتقال داشتنش رو پیدا بکنیم. البته این رو علنی نمیشه مطرح کرد، خب رژیم فوری میاد جلوش رو بگیره، بازی موش و گربه است در است. ولی خب اینا سوالای عملی است که باعث بتونیم براش جواب پیدا بکنیم و اینجور سوالاتی است که دائم میشنوم، میپرسم، خود منم میپرسم آیا راهی هست براش، چیکار میشه کرد، چه در گفتگو با کارشناسان خودمون، چه در گفتگو با کسانی که در خارج شاید دسترسی هایی رو داشته باشن بلکه بشه برای اینا راه پیدا کرد. خب عملا ما باعث بتونیم به درون کشور کمک برسونیم، میتونه وسایل چه میدونم چاپ نمیدونم تراکت باشه، میتونه نمیدونم کامپیوتر باشه، میتونه همین مسئله اتصال به وی پی ان باشه، کلیدایی که میشه، زیاد دیگه وارد دیتیل نمیشم، حدس میزنید کلیت این داستان. به هر حال باعث یه راه چاره بس تمام اینا پیدا کرد و این یکی از پروبلماتیک عملی است که باهاش طبعا مواجه هستیم. نمیگم پاسخ به این سوالات ساده است، خیلی از این چیزها واقعا یک جنبه پرکتیکال داره، یک جنبه کارشناسی داره، شرایط عینی داخل کشور هستش. از همه چیز مهمتر افراد مورد اعتمادی که این ریسک رو حاضر باشن بردارن که بتونن این تقسیم رو انجام بدن. همیشه هم نمیتونه همون آدم باشه، بالاخره یک شانس شناسایی شدنشون هست. این هستش که هر چقدر تعداد بیشتر باشه، ضمانت این که این کار به درستی انجام بشه مشکل تر میشه، ولی از اون طرف جنبه امنیتیش بیشتر رعایت میشه. اینا همش باستی در یک محاسبه در واقع متعادل برخورد کرد. من خیلی از دید پرکتیکال دارم به قضیه نگاه میکنم و هنوزم که هنوزی یک پاسخ نهایی برای این که بهترین متد و روش چی هست رو نمیتونیم پیدا بکنیم. بعضی جاها هستش که انتقال از طریق مرز به نظر واضح ترین مسئله میاد، ولی از اون ور این هستش که خب خیلی این وسط یه ممکنه دلالی بکنن یا یه سری فیک اکانت ها ایجاد بکنن. این بازی ها رو هم داریم، بنابراین اون چی که به شکل شفاف بشه، به شکل اطمینان دهنده که همینان بدونن که ما حاضریم کمک بکنیم، ولی میدونیم به چی و چجوری و چجوری به اعتماد بکنیم. این اعتماد سازی یه چیز خیلی مهمه در پراتیک، چه در داخل چه در خارج. اینا تمام چالش هاییست که در عمل باهاش مواجه هستیم. یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که در شروع بحثمون خیلی بیشتر از زاویه بیشتر ایدئولوژیک به قضیه برخورد کردیم. من فکر کنم باید نگاه ما خیلی پرکتیکال تر باشه در این مرحله، چون این کمپین واقعا محتاج یه سری ابزار اجرایی داره. باز تاکید میکنم رو تقسیم کار، متخصصین روی مسئله باز نظر بدن. بهترین کمک فکری رو دوستانی که در درون کشور هستن میتونن به ما انتقال بدن که میدونن کجا کار گیر میکنه ولی کجا هنوز یه درزها و روزنه هایی هست که بشه به قول معروف یه کاری رو انجام داد. خب این نیازمند این دیالوگ دائم و مداوم هستش با فعالین، به خصوص اونایی که در داخل این ارتباطات رو دارن یا کسانی که به هر حال مسئولین به نوعی حالا یه صنفی هستن یا یک گروه کارگری هستن و همینطور الاخر. این مدام همطور که داریم امروز صحبت میکنیم هر روز جزو این بحث ها صحبت ها و تبادل نظر ها هست. البته فکر میکنم که اگه در نتیجه این همکاری ها و در نتیجه این گفتگوها و در نتیجه به این که همه به این نتیجه رسیدن که بایستی بالاخره یه مکانیزم هماهنگی در صحنه به وجود بیاد که بتونه اون عهده‌دار یه سری دایرکتیو های اجرایی یا تصمیم گیری باشه با البته همکاری و اینپوت داخل و این واقعا نیازمندش هستیم، اونجاست که ما بالاخره پاسخ این سوال کلیدی رو که میگه آقا رهبری این کار چجوری انجام میشه رو خواهیم تونست بدیم. و اینجاست که من به تو میگم که مطلقا بدونید که این نیست که بنده بیام این وسط فردا اعلام میکنم که رهبر منم اینم دایرکتیوم، نه اون نیست راش. ولی من میخوام کمک بکنم که چنین مکانیزمی هر چی زودتر به وجود بیاد. پس اگر یکی از سوالات شما نیستش که مثلا رسانه ها در این مورد چه کاری میتونن بکنن، تقاضای شما من از شما رسانه ها این هستش که به یه نوعی کمک بکنید که انگیزه این همکاری و تولید این مکانیزم هماهنگی به وجود بیاد با دعوت از اون کسانی که در این رابطه میخوان کار بکنن، نه اونا که میان همیشه ذکر مصیبت میکنن و به قول معروف آیه ای از سر میدن و یا خودشون جز همون کاتگوری اول هستن. اون دیگه تشخیص رو به خود شما واگذار میکنن که کسانی هستن که میخوان باز دوباره بیان جفت‌سازی بکنن و این کمک نمیکنه به اینکه شما اگه نگران یک همکار خودتون در داخل هستید که اون بتونه زودتر نجات پیدا بکنه. ما اینجا واقعا شرط استثنایی داریم دوستان، این دیگه داستان از یوزوال نیستش. ما الان یه فرصت استثنایی داریم و باید بتونیم این تشکیل این مکانیزم‌ها رو به حد اکثر ممکن وقت موفقیت بهش بدیم. این هم یه جنبه شناسایی درست بازیگرانش رو داره، دو امکاناتش رو بسی فراهم کرد من جمله امکانات مالیش، و از همه مهمتر این ارتباط و هماهنگیست که به نظر من این دیالوگ دو طرف هست که ما رو زودتر میرسونه به نتیجه. و از یه لحاظی مشکل ارتباطی هستش ولی وقتی که هست از هر زمانی بیشتر این تبادل نظر هست با داخل ایران که خواهم بگم تو تمام این سوال ها واقعا هیچ وقت تا این حد نداشتیم که اکنون داریم و این رو باستی به عنوان یک ابزار کار بیشترین استفاده بهینه ازش بکنیم برای که بتونیم این کار رو پیش ببریم. میگم این سالگرد یه روزیست که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم، ولی همه چیز به این سالگرد خط پیدا نمی‌کنه بلکه ادامه خواهد داشت. این یک فرصتی است برای که همه توجهات و تمام دوربینا روی این مسئله هست من جمله خود رژیم، و فکر کنم با بهترین شکل این رو برگزار بکنیم. اینجاست که باز برمیگردم بعد از یه ساعت و نیم صحبتی که داشتیم که یک فرصت استثنایی است که این یک صدایی رو به خودی و به جهان برسونیم در داخل و خارج و ایران که این مسئله کاملا قطعی است و علارغم تلاش‌های رژیم زورشون به خواست مردم نخواهد رسید. ما بایستی باور، اینو شعار نمیگم، من واقعا باور دارم به این حرفا، این حرفای شعاری من به تو نمیزنم. من باورمند هستم که شما اگه بتونید قدرت بالقوه مردم رو تبدیل بکنین به بالفعل، اونجاست که تمام نظام‌های حکومت‌های توتالیتر بالاخره شکست خوردن، اینو تاریخ ثابت کرده. بنابراین این لازمه داشتن این باور شاید مقدار امید هست، امید به آینده بهتر البته، ولی ضمناً امید به وضعیت که اکنون داریم. اگه این هم آدم تو خیابونای ایران علارغم این سرکوب ها نمی بودن، گفتم یه جای کار ما میلنگه و کمبود داریم، ولی داریم، میشه فقط بیشتر تقویتش کرد. بیاییم و سالگرد مهسا رو روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصممتر، هر روز باورمندتر پیش میریم. شما از این زاویه نگاه بکنید که تمرکزمون روی این هستش که چه چیزی رو می‌خوایم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه ریشه انداختن و جون گرفتن. یه روشه، یه رونده، یه پروسسوسه به قول معروف. من الان تاکیدم این هستش که بیایم و این پروسسوس رو برسونیم به مرحله بعدی. ما 40 سال بحث دیالوگ بین جریانات سیاسی رو داشتیم به قول خیلی ها، نمیدونم تمرین دموکراسی و از این حرفا، ولی ما الان به مرحله به اجرا گذاشتن این رسیدیم. باز میگم یه بخشی همچنان جزی از مشکل هستن و باز تکرار میکنم ما معطل حرف اونا نیستیم. بیایم تمام نیرون رو بذاریم رو تقویت آنهایی که امروز میخوان با هم کار کنن، میتونن یه چیزی رو ارائه بدن، میتونن یه تقسیم کار به خودشون به وجود بیارن و در واقع این باعث این خواهد شد که هممیهنانمون در داخل بیشتر باورمند بشن که این چیز شدنیست، ابزارش در دسترس هست، ما کمبودی از نظر نیروی انسانی چه کارشناس چه مدیر نداریم. خیلی ها هستن اکنون در داخل کشور، به نظر من 80% کسانی که خلر و پرخانگر اکنون در داخل ایران هستن، مدیران قابل. ما کمبود آدم نداریم، رژیمی داریم که اهمیت نمیده که بخواد استفاده بهینه از این افراد بکنه. ولی به محض که نوضع عوض شد، تمام کسانی که تا این مدت اصلا به بازی گرفته نشدن جزء از این رژیم، چون به رژیم اختلاسگر خودی ناخودی آقازاده پرور بوده، تمام این افرادی که واقعا دلسوز جامعه هستن جایگزین این نیروها خواهند بود و آنن این شرایط رو تغییر خواهد داد. این رو باید باور داشته باشیم که همه اینا هست و هستن. بنابراین ما نمیخوایم افراد رو اختراع بکنیم، ولی بایستی این فرصت رو به وجود بیاریم که تمام این عوامل دست به کار بشن در فازهای مختلفش. ما الان در فاز براندازی هستیم، واضحه، ولی فکر دوران گذار هم باید باشیم، برنامه ریزی باید براش بکنیم، طرح‌های کوتاه مدت، میان مدت و البته یک نقشه راه دراز مدت. تمام این چیزا داره بهش پرداخته میشه. البته اولویت با شرایط آنیست، ولی من به تو میگم که نگاه من فقط به براندازی نیست. چرا؟ برای که مثل دیروز نشه که ملت میگفتن حالا اینا برن بعد ببینیم چی میشه. ما امروز باید بدونیم به کجا میخوایم بریم، باید درک بکنیم که چگونه میتونیم به اونجا برسیم و فقط تغییر قانون یا حکومت کافی نیست، تمام ابزارش رو باید پیدا بکنیم. و آخرین نکته که از دوستان تقاضا میکنم، اون به خصوص در نقش رسانه‌تون، این هستش که یکی از مشکلاتی که باهاش مواجه بوده ایم و همچنان هستیم این هستش که برای رسیدن به جامعه دموکراتیک واقعا فرهنگ دموکراسی رو باید جا انداخت. این فرهنگ سازی هم همه میدونیم کاری یه شبه نیست، علل خصوص با نحوی که این حکومت 14 هستش با هزار جور شستشو مغزی و حرفای بیجا ذهنیتی رو ممکنه در جامعه ایجاد کرده باشه که یه شبه اینا تبدیل نمیشن با موجودات کاملا لیبرال. این کار یه شبه نیست. بنابراین این فرهنگ سازی که یکی از اجزای بسیار مهم هست در این راستا برای موفقیت اون آینده باسی به وجود بیاد. رسانه‌ها یک نقش کلیدی در این مورد دارن و همینطور محیط‌های آموزشی و دانشگاهی، ولی مهمتر از همه از سلول خانواده ها باید شروع بکنیم. خانواده ها بدونن که از اونجا همه چیز شروع میشه، از تربیت بچه هاشون، ولی نقطه اتکا میخوان باز مطمئن بشن که به همون از که تو خونه به بچه شون این چیز رو میخوان یاد بدن، این دفعه نه در تاریکی بلکه در روز روشن، معلمین دست به کار بشن، محیط های دانشگاهی دست به کار بشن، رسانه ها راجبش صحبت بکنن. تنها راهی که ما میتونیم این فرهنگ سازی لازم برای آینده متفاوتی رو داشته باشیم اینه که از همین اکنون به این کار بپردازیم و یکی از نقشای کلیدی شما دوستان هستش در نقش که دارید. این هم من واقعا فکر کنم یکی از ابزار کار هست برای موفقیت بیشتر و سریعتر کشورم. خیلی ممنون از همگی. مرسی. خیلی خوش آمدید.
4: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. فاریزه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم. همه اکسون که آمدن دیوان رو باز کردم، چشم به یک غزل افتاد که یک بار دیگه هم خدمت رو خوندم. توجه فرمایید به این شین آخر هر بیت، ببینید که لطافت عاشقانه رو چگونه بیان میکند این شین. حتی میخوام خدمت رو بگم که این زبان عاشقان سعدی خیلی سنشوال و حتی سکشوال هم شده. ملاحظه فرمایید لطافت زیبایی رو با همین کاربرد این شین رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. همون کمند بگیرم که سید خاطر خلق به خود همی کند و درکشم به خویشتنش. ولیک دست نیارم زدن در اون سر زلف، که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش. غلام قامت اون لعبتم که بر قد او بریدند لطافت چو جامه بر بدنش. وحبه ز رنگ و بوی تو ای سر قد سیم اندام، برفت رونق و رونق نسرین و باغ و نسترنش. یکی به حکم نظر پای در گلستان نه، که پای مال کنی ارغوان و نسترنش. خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز، که بر کند که بر کند دل مرد مسافر از وطنش. عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل، سباب شهر در آورد بوی پیرهنش. شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش. در این روش که تویی گر به مرده درگذری، عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. بله از این زیباتر دیگه میسر نیست. حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی. ببین چگونه غیر مستقیم مدح فوق‌العاده کرده از ابوبکر سعد بن زنگی. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. تنها فتنه ای که مانده است عرض کنم که این سعدی است که بر جمال تو و خلق بر سخن سعدی. بله غزل‌های سعدی ابتکاری از خود اوست. غزل‌های حافظ بزرگ که هنرمند بی نظیری است، هم غزل ابتکاری داریم در حافظ. همواره نظر به این اون دارد، اما اون چنون این مرد استاد نابغه است در سخن که کار خود رو کرده. بله من غزل به این لطافت و زیبایی کم سراغ دارم. دو لغت هست، یکی برکند و برکند. و برکندن که معلوم است، چراغ برکردن، چراغی برکند یعنی چراغ روشن کند. خب از این هم بگذاریم. عرض می شود که ما مشکل زیاد داریم هموطن، تعارفات زیاد داریم، تکلفات زیاد داریم. عرض کنم که در گفتن حقیقت صرف جو هستیم بعض اوقات. مصالح عموم و جامعه رو کم در نظر می گیریم، مصالح خیشتن. اینها همه حاصل تربیت استبدادی است. خدمت شما عرض کردم که در جامعه استبدادی جامعه بایستی از صحنه بیرون باشند. جارو میکند سیستم های استبدادی، فرقی نمیکند پوتینی، نالینی، فاشیستی، توتالیته، غیره و ذالک. جامعه رو نمیخواد درگیر مسائل عمومی و ملی بکند. قدرت رو هم تقسیم نمیکنه، همه شو برای خودش میخواد. ماشاءالله یه روز بنده گفتم این دیکتاتورها بیشترین عشق رو دیکتاتور به آزادی دارد. دلیلش هم این که همش برای خودش میخواد، به هیچ کس یک ذره نمیده. این است که میبینم بعض هموطنان عرض میشود که چون وضعشان خوب بود است و خوب هست در اون دیکتاتوری و این دیکتاتوری، اون چنون دفاع میکنند و اینها، واقعا احساس تأسف میکنه. یا آقای هموطن، تو که نمیدونم مغازه جواهر فروشی داشتی، قالی فروشی داشتی، نمیدونم بساز بفروشی داشتی، وضعت خوب بود، پرش داشتی در ایران، پاس فرانسه بود، سیستان هم رفته بودی، به درغوزآباد هم سر زده بودی، گرسنگان بلوچستان هم دیده و نشسته بودی باشون، در حلبی آباد هم یک شب رفتی اونجا بنشینی با فقرا غذا بخوری، یا فقط جیب خودت چون پر بود خیلی جهان زیبا بود. حالا که عرض کنم یک کمی به سختی افتادی و اونجا با نبودن رقابت ها و بسیار بودن پول در دست شهری ها خیلی راحت میخریدی، یک دلار میفروختی 100 دلار، حالا به زحمت افتادی میخری 5 دلار باید بفروشی 6 دلار، چون رقابت از طریق کشور. عجب روزگاری بود، وای وای وای. خب بگذاریم، عرض میشود که بله اینا مشکلات فرهنگی ماست، ما تعلیم و تربیت سیاسی نداریم، کار سیاسی هم بلد نیستیم، مصلحت مملکت هم اصلا برای ما اهمیتی نداره، برای بسیاری از ما اونجا به جیب ما، به جیب ما نگاه میکنیم. و بعض اوقات می نشینیم و جلوی دوربینی در یک پشت بلنگویی واعظ هم می شویم، بدبختی اینجاست، می خواهیم که جامعه هم عرض کنم که سمت و سو به جامعه هم بدهیم، مشکل از اونجا می شود. ناگه ها می نشینیم می گیم آقا اگر به این دین محترم خدا اون نکرده خدشه ای وارد بشود، جهان زیر و رو می شود. آقا دین برای چیست؟ مگر نه اینکه دین برای فضیلت بوده و برای اخلاق بوده است، مگر نه اینکه برای جلوگیری از دزدی و دروغ و عرض میکنم که نزول خاری و غیره و ذالک و اینها بوده است؟ پس کجاست امروز که نان و دین میخورن مردم ایران؟ پس این همه رذالت که در این مملکت هست، از بام تا شام، از هرزگی، فحشا، دزدی، دروغ، جنایت، اساسا شما یک فضیلت پیدا کنید در این دستگاه تا ببینیم که اگه دست به دست بزنیم چه میشود، خراب میشود. بابک دوست من زنگ زده امروز یک ساعت و نیم صحبت میکرده، میگه آقا این همه چی شده کلاه شرعی، دزدی و دزدی هم شده کلاه شرعی، نزول هم کنه. گفتم چطور؟ گفت مثلا فرض فرمانده که میخواد 100 میلیون به کسی بده، خب 150 میلیون باید پس بگیره بابت نزولش، اما چون نزول در آیین شرع، شرع محمدی و آیین مصطفی نزول حرام است، مینویسه که من این برگ کاغذ رو از ایشان خریدم 150 میلیون تومان، کلاه شرعی رو گذاشت نزولش هم گرفت. فحشا بد است، در اسلام میگن فحشا بد است. آقا مگه این صیغه کردن جز نشر فحشا چیز دیگری مگر هست؟ تعریف کنید صیغه را. میگوید به مدت معلوم و مبلغ معلوم این خانم خودش اجاره بده به این آقا و تعجب من واقعا از بانوان محترم هست، بیشتر از مردا، از بانوان. چند بمب گذاشتن در پاکستان، 130 نفر بیگناه رو کشتن. برای چه کشتن؟ چون سرداران اسلام عزیز نمیپذیرن که یک زن سیاسی باشد، به جهت اینکه زن ناقص العقله. حالا میخوام خدمتتون در باب این لغت صحبت کنیم، ببینیم واقعا وقتی میگوین 4 تا چشم یک زن برابر 2 چشم یک مرد هست، آیا واقعا این باز هم برابری هست یا نه؟ وقتی میگوییم فرض کنیم این تانک مثلا خیلی تانک خوبی است اما زرهش ضعیف هست، معنیش این است که این تانک نیست، این تو نباید به میدان جنگ. یا این قلم خودنویس خوب می نویسه اما بعد از 1 ساعت پهن میشه جوهر میده، یعنی این خودنویس نیست. وقتی که اسلام عزیز میگوید زن ناقص العقل است، یعنی بی عقله. نه اینکه نصف مثلا مرد عقل داره، نه، یعنی اینکه ناقص عقل نداره، بی عقل، جزء انسان به حساب نمیاد. در قوانینش هم این رو نشان دادن. دلیلش هم معلوم هست که چرا ما بایستی سر چشمه کارها بنگریم، به قول فردوسی منظور سرچشمه است. بدو گفت اون کس که دارد خرد، سر چشمه کارها بنگرد. حالا چرا این صحبت شده در اسلام؟ به لحاظ این که زمانی که این زنان و مردان و همون سیستم و سنت قبیلگی اینها کار میکردن با هم مساوی بودن، کما اینکه در قبایل ایران امروز هم هست، زن باید کار بکنه، نمیتونه چادر و چاقچور و روبنده و این چیز داشته باشه، بذارم بره گندم به چیه نمیدونم عرض شود که کارهای دیگر بکنه، یا بگم بز به دوشه، یا بگم گاوا رو چیشه بکنه. در اینها این هست که مرد و زنان با قبیله به طور طبیعی که همون خداوند آفرید اینو با هم کار میکنن، خیلی مطرح نیست موضوعشون و مطرح نبود. بعد هم که اسلام عزیز آغاز شد، عرض می شود که چگونه آغاز شد؟ سوال کنیم آقا چگونه آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد که حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، یعنی نصف شب البته، نصف شب مهاجرت کردن با ابوبکر و تشریف بردن به مدینه. در اونجا چه بود؟ یه مش آدمای مدینه بودن که البته مدینه میدونید در شمال هست و مکه در جنوب هست. اینها یک بافت خاصی داشتی زندگی مدینه. 55% یهودیان بودن، چندین قبیله بودن، قبیله خیبر بود، قبیله بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نذیر و غیره و اینها، بنی مستلق و غیره. عذر میخوام از شما. عرض شود که اینها آمدن اونجا و عرض شود که اینا یک مش آدم بودن، 70-80 نفر آدم بیکار و کسی نبود به اینها نانی بدهد یا مهمانی بدهد یا چیزی، قبول هم نداشتن. یک مرد بزرگی هم اونجا بود به نام سعد ابن عباده، اون دایه رهبری و پیغمبری داشت. و عرض شود که دو قبیله اوس و خزرج هم اونجا، یا خزرج اونجا بودن، عرب بودن، کارگزاران یهودی ها بودن، مسیحیان هم بودن. اینها شروع شد جنگ و جدال، یعنی شروع کردن کاروان ها رو زدن و اموال مردم رو سرگردنه ها گرفتن، چون چاره دیگری نداشتن، غذا داشتن بخورن، جنگ میکردن، دزدی میکردن، سر راهزنی میکردن. حالا اسمشو گذاشتم غنیمت میریم میگیریم. یعنی این آدمایی که به طریق حلال عرض کنم که کارشان تجارت بود، هر کسی از مکه سرمایه میگذاشت، مثلا در دست ابو سفیان که بزرگ قریش بود که این کاروان برود در شام این رو بخرد و فلان چیزی بخرند، برگردانند بیارن به مدینه به فروش برسانند، اینا کسب حلالی بود. این نمایندگان خدا سر گردنه ولی میگرفتن. حالا اون حلال بوده کار اینا، حرام بوده کار اینا حلال بوده، یعنی راهزنی چیز خوب بوده، کاروانی چیز بد بوده، بازرگانی چیز بدی بوده. حالا شوخیشو بکنید، مزایق زندگی آدمو چیکار میکنه؟ بسیار خوب. پس تعدادشون هم شروع شد زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن. هر دوزی هم در اطراف بوده دیگه، طوری شد که دیگه راهزنی انفرادی دیگه دیده نمیشد در اطراف مدینه. همه دزدا آمده بودن و دست جمعی با هم کار میکردن. حالا به نام الله، حالا هرچی. بعد نان رو اینها میآوردن، زنا که نمیآمدن در میدان جنگ. البته زنا در میدان جنگ میآمدن در روزگار همین پیش از اسلام اینا، اما کار کلا مردانه شد و شروع کردن اینها دزدی کردن آوردن. زنان درآمدی نداشتن، بنابراین میبایست یک برتری به مرد داده میشد، چون عرض کنم که تولید اقتصاد رو این میکرد. اقتصاد هم سرقت بود، راهزنی بود و غنیمت بود. جبرئیل هم این محاسبات رو کرد و همین داستان ها آمد در سوره نساء و آیه 33 است. اینا الرجال قوامون علی النساء و بما فضل الله بعضهم علی بعض، که بخوانید هست بماند. اما وقتی میگوید که زن ناقص عقل است، یعنی که بالکل از عقل بری هست این. و بعد هم حضرت علی علیه السلام دستور میدهد که این زنان عقلی ندارند، اینا چیز هستند، با اینها مشاورت نکنید. باز هم اینا انگیزه داره، یعنی شما وقتی که چیزی رو میبینید فکر نکنید آسمان آمده، نه آقا، یه علت تاریخی داشته، داستان علت و معلول است در جهان. چرا فلان آیه آمد است که ای زنها چرا شلوغ میکنید؟ این رسول خدا دلش پیش هر کس بخواد بره بخوابه میره بخوابه. 58 تا 62 سوره اعزاب همین است. چرا؟ چون سر و صدای زنها در آمده بود که تو هر شب میری پیش عایشه، باید اقدامی میکرد. بلافاصله خداوند تبارک و تعالی صاحب این کهکشان ها و عظیم بی سر و ته ناگهان هر شبت که دستور فرمودن که ایشون هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. انگیزش پس این بوده. حضرت علی عرض میکنم علیه السلام هم انگیزشی که زنها بی عقل هستن و عرض میکنن خفه کنید این زنها را، میگفت اینها، این بود که عرض شود که ایشون میخواست به قیمت خون همه مسلمانان این معاویه را از تخت بکشه پایین و کینه پدرش رو بگیره، یعنی کینه قبیلگیش رو از این معاویه بگیره. براش هم جان انسان کوچکترین ارزشی براش نبوده، یعنی برای آدمای ایدئولوگ مثل همین بن لادن جان انسان کوچکترین ارزشی ندارد. تا حدی که وقتی میگویند ما 3000 بیگناه رو کشتیم، نماز شکرگزاری به جای میآورند. ایشون هم میخواست به خون همه عرب، به قیمت خون همه عرب، عرض کنم که این معاوره هرجوری شده کینه شخصش از این بگیره، وگرنه دین و آیین برای آدم هاست. عرض کردم همه ادیان جهان به خون یک انسان نمیارزه. هر روز لشکر میکشید، بله لشکر کشید، هرچی گفتن آقا این داستان شما بیهوده است، حرف شما درست نیست. چند تا ادوایزر خوب هم داشت، اما ایشون عقل سیاسی نداشت. خلاصه مطلب عرض کنم، گفت نه بین من و این شمشیر دخالت میکنه و اینا، داستانش 10 بار برای شما گفتم، اما باید بدانیم این داستان از کجا شروع شده است و چرا به وجود آمده. آقا شمشیر کشید و رفت و کلاه گذاشت بر سرش و هر شبت که ماجرای سفین و حکمیت و این داستانها و برادرکشی. و وقتی که این مردها به منزل برگشتن، این زنها بودن که شیون میکردن که آقا چه میخواهید افتاده دنبال این علی، این آدم آدمکشی است، فساد ایجاد کرده در اسلام و اینها. این میشنید ناراحت میشه در دست زنها. و بعد دوباره بعد از ماجرای حکمیت این حضرت قربانش کردم آمد و دوباره لشکر کشید. لشکر کشید که برود و عرض میکنم که کار معاویه رو تمام بکنند. آمدن گفتن آقا از این رفقای شما 4600-500 نفر در محل نهروان جمع شدن، اینا یک نفر هم کشتن. گفت برویم. رفت اونجا و عرض میشود که این سپاه منظم که ساخته بود و در موضع جنگ بود دیگه، اینا ریخت بر سر این 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کشت. اینا برادرای اینها بودن، سرعمو اون سو بودن، برادر این سو بود، برادر یکیش دیگه رفته بود جز این عرض کنم که خوارج، پسرعمو. اینها قبایل بودن، اینها با هم اصلا واژه عصبیت عرض کردم که از گره میاد، یعنی همیت قبیلگی داشتن. یعنی وقتی که یک شخص در قبیله زیان میدید یا زخمی میشد، اونچنان این قبیله ناراحت میشد که انگاری همه زخمی شدن. بنابراین در چنین فضایی بود که یک برادر پشتیبان علی بود، یک برادر جزء نمیدونم چیز تشکیلات معاویه بود، اینها ریش همو میگرفتن سر همو میبریدن. خلاصه این 4500 نفر هم کشت. دو عرض میکنم که هیچ ناراحتی هم در وجدان این مرد به وجود نیامد. 4400-500 نفر از مسلمانان کشت که با او مخالف بودند. و بعد گفت خب حالا کار تمام شده است، حمله کنیم به معاویه. گفتن قربان یا علی این تیرای ما تمام شد، این شمشیرمون کند شد، اینها اجازه بفرمایید ما بریم منزل امشب رو استراحت کنیم، شمشیرمون رو تیز کنیم. عرض کنم که یک التیامی باشد بر این داستانی که گذشت و اینها، فردا خدمتتون هستیم. همه رفتن منزل، زنها گریه میکردن، شیون میکردن، توفلن میکردن به اینها که آقا چطور تو رفتی برادرتو کشتی، چگونه پسر عموتو کشتی، چطور پسر داییتو کشتی به دستور این علی. اینها هر شبت که فردا صبح شد، حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه سوار یابو شد، اومد گفت که وای مسلمین کجا هستی؟ یک نفر خانه بیرون نمگا، برو دنبال کار زندگی تو. آقا ما دیگه خسته شدیم برادر کشی به توسط تو به خاطر قدرت تو. این است که میگویند میرفت با سنگ صحبت میکرد، با چاه صحبت میکرد، به خاطر از بس این مرد بد عمل بود و بی سیاست بود، اصلا همه از آدما رو پراکنده کرده بود، منزجر و متنفر کرده بود از خودش و گناه رو گردن زنها میانداخت. فراموش نکنیم که این زنها عقل ندارن، با اینا مشاوره نکنیم، یعنی بیان به حرف من گوش کنیم، برویم و بکشیم و کشته شویم. بله بله، در همین کتاب نهج البلاغه که خدا میداند این ابن ابوالحدید چه تقلب ها کرده و عرض میکنم قسمت های بسیار بدش رو هم حتما ننوشته، از همین مقداری هم که نوشته میشه اصلا همین نگاه این مرد به زن چگونه بوده. می آمدن اسیر می کردن دختر ارمنی، دختر زرتشتی، اینا می آوردن مدینه، می رفت دو سه تاشو می گرفت، نرسیده حمله می کرد به اینا تجاوز می کرد. خب حقش بود، قرآن گفته بود کار ولی نمی کرد، مولای متقیانه، مولای متقیانه، خب اشتباه نمی کنه که. خواهر مادر ما رو می گرفتن می بردن می برد منزل دیگه، هر کار دش بخواد می کرد، کمونی که وقتی زخم خورده بردنش عرض می شود که در منزلش گفته است که زنان منو بیارید معاینه کنید، این کنیزا من با همشون خوابیدم، بیارید اینا رو معاینه کنید ببینید که آبسته آبسته. نه نگاهش به زن بسیار فرومایه است این مولای متقیان. حالا عرض میکنم آیات قرآنی هم بماند، سنت رسول هم بماند، اینها بر روی هم در این جامعه اسلامی زن جز آدم به حساب نمیاد. هموطن حالا برو آش بپز و برد بخون، دنبال آخوند بیفت. آقا چرا دست از دامن خدا کوتاه کردی چسبیدی به دامن آخوند؟ من تعجبم اینجاست، عجیبه واقعا، نمیتونم بفهمم خیلی مطالب. مگر نیست که اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم؟ پس چرا اصل رو رها کردید چسبیدین به فر؟ خانم محترم نشسته در مجلس نیویورک، هر میشود که بله این آقای مشیری توهین میکنه به چیز. دوستی میپرسه آقا منظورتون از توهین چیست؟ شما تا حالا برابر رو دید؟ نه من ندیدم ولی توهین میکنه. به چه چیزی توهین میکنن؟ من نمیدونم ولی توهین میکنه. حالا شما راجع به حقوق زن هم چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. راجع به اسلام تاریخ چیزی میدونی؟ من نه نمیدونم. یعنی اعتراف به جهل و به نادانی و تعصب. آقا باید فکر بکنیم یکم. یعنی وقت اون رسیده که خانم ها عرض کردم کلید توفیق ایران زمین برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی و آزادی خانم ها هستن. زن ها بسیار مهمتر هستن، به جهت اینکه عرض می شود که نه تنها 50% از کل جامعه را تشکیل می دهن، بلکه عرض شود که بزرگترین دانشگاه، اولین آموزشگاه آغوش مادر است. این بسیار بسیار اهمیت داره. وقتی بچه رو که هنوز 6 ماهش نشده میبینی سرش تیغ میزنی، یه چیز قرمز هم میبندی و اینها، از بچگی تزریق خرافات و نوکری و بدبختی موهومات میکنی، از اون بچه انتظاری نیست بابا. و دیده نشده است که در جامعه‌ای زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی نشوند و برای آزادی گام ننهند و اون جامعه توفیق کلی از سبب حاصل کرده باشد. اجازه فرمایید برمیگردیم.
5: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: خب اجازه بدید که برگردیم سر این موضوع. عرض شود که موضوع زنان بود و اینها، عرض می کردن که جامعه ما جامعه کتابخانی نیست متاسفانه. یعنی یک ناشری پیدا می شود، مثلا فرض کنید یک کتاب مهمی مثل تاریخ بخارا و تاریخ طبری، تاریخ دستی رو چاپ کنه، 2000 نسخه میگوید به سرمایه شرکت امیرکبیر چاپ شد، 15 سال این 2000 نسخه میماند توی زیرزمینی ناشر بدبخت، این 70 میلیون نمیخواد. و خانم ها بسیار بسیار بسیار بسیار کم کتاب میخوانند. هموطنان گرامی ما، بانوان عزیز و شجاع ایران زمین، خیلی مهم هست این کتاب خواندن، بی اندازه مهم هست. ما چگونه به معرفت دست پیدا میکنیم از این سغرا خانم و از اون فاطمه خانم و اینا؟ درود بر همه اینا، جمع میشیم توی منزل قرمه سبزی میپزیم یا شب احیا قرآن به سر میگیریم تو مسجد، هم از اینها معرفتی به دست نمیاد. صحبت های روزمره و نمیدونم داستان های بیهوده و حرف های پوچ و اینا، اگر معرفتی هست در کتاب هاست، در کتابخانه هاست، اونجاست که شما همنشین مغزهای بیدار جوامع بشری میشوید. اونجاست که وقتی شما کتاب تولستوی رو باز میکنید، درست مثل که این مرد بزرگ نشسته اونجا، گزیده اندیشه هاش و گوهر تفکرش رو داره رایگان در اختیار شما میگذاره. یا وقتی شاهنامه رو باز میکنید، در حقیقت شما در پیشگاه مردی بزرگ نشسته اید، حکیم خردمند داره برای شما سخن میگه، یاد میگیرید از او، یاد میگیریم از او. یا در پیشگاه ارسطو مینشینیم، در پیشگاه افلاطون مینشینیم، در پیشگاه نیچه مینشینیم. اینهاست که از ما یه چیزی یاد میدن، به چیزی بیاموزیم. در برخوردهای معمولی که چیزی نهفته نیست جز اتلاف وقت و سخنان بیهوده و جوکهای رشتی و قزوینی و نمیدونم از این مسائل بیمزه و خنک که بند دیدم در این مهمانی ها هست که بنده تن میزنم واقعا از این داستان ها و فکر میکنم حیف عمر، حیف وقت. خب ببینیم که چه شده است این داستان.
6: در واقع ما به عنوان انسان امروز روی کره زمین بعد از گذشت این همه عصاب و قرون و انقلابات و کشتارها و اینها، به این نتیجه بایستی برسیم که یک موجودی هست به نام انسان زندگی میکنه، یک قبیلهی هست به نام قبیله انسان، با دردهاش، با گرفتاریهاش، با خوشیها و ناخوشیهاش، همه چیز برمیگرده به این آدم. اگر اختراعی هست او کرده، اگر دینی هست اون ساخته، اگر خدای هست اون ساخته، اگر که تمدنی هست اون ساخته، اگر که اندیشه هست اون آورده. میلیون ها سال این کره زمین بود، یا نه خبر از خدا بود و نه پیغمبری و نه چیزی و اینا را آدم ها ساختن. خب من نمیگم اینا خوب هست یا بد هست، اما معیار اون آدم است. اون کسی که می نشیند روی صندلی، اون حاج خانمی که به هموطن زرتشتیش میگه دست به سر من نزن سر من نجس میشه، نجاست در کله این حاج خانمه، نه در دست اون زرتشتی. یا

اون میزد تو سری میگفت که فلان ابن فلان تو از کجا میدونی این میدونی گنج کجاست؟ اگه تو خودت میدونی گنج کجاست بگو ببینیم کجاست. حالا مغلطه بعدی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. پیغمبر او رو بخواند و منکر شد، گفت گنجا کجاست؟ گفت من نمیدونم. خب حالا اینجا بحث پیش میاد که خب پیغمبر خدا که در هر ثانیه جبریل میاد و میره، خب پیغمبر خدا باید بدونه گنجا کجاست. لازم نیست این بابا رو شکنجه بکنه که رو گنجش کجاست. خب از جبریل بپرسیم، جبریل که هر روز میاد و میره، آقا گنجا کجاست؟ یا اساساً اصلا چه احتیاجی از شما حمله بکنی مردم رو کشی پولاشونو بگیری؟ خب جبریل بگید دو تا کیسه بیاره. خب از طرف الله چهار کیسه زر می آورد همه مشکلات رفع میشد، نه یهودی میکشتیم نه حمله میکردیم نه سر گردن میرفتیم، نه چهار کیسه زر جبریل از آسمون می آورد. چرا نیاورد؟ خب میگوید که پیغمبر او را بخوان، یعنی کیو؟ شوهرش. تو حالا ایشون سوار اسب اینطوری که صحنه هست، زن بیچاره داره میلرزه از وحشت، برادرش هم کشتن، نمیدونم عموهاش هم کشتن این خانم رو، آره شوهرش هم آوردن کتک خورده و دست بسته. پولات کجاست؟ که من پولی ندارم، گنجی ندارم. به هر چند گفتند مقر نیامد از اقرار، یعنی گفت نمیدونم. پس به روان پدرش سوگند دادن، او سوگن نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از آن اسیران یهودیان بیامد و بروه قمز کرد و گفت، البته جهودان می نویسته همواره مورخ اسلامی، هیچ موقع نمیگه یهود، میگه جهود. گفت اینجا بر در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد آن ویرانه همین گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. یک کسی که اومد گفت آقا من میبینم این آقا میاد توی خرابه میچرخه و اینا. حضرت رسول الله صداشون کردن گفتن که چیکار میکردی اونجا؟ گنجا کجاست؟ گفت نمیدونم، من ندارم چیز. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. گفت بریم بگردین، اگه پیدا کردین من بکشم. پس اون ویرانه بکندن، چیزی پیدا نکردن در واقع. میگوید از اون گنج لختی بیافتن. لختی بیافتن یعنی چی؟ گنج؟ دنبال گنج میگشتن، یه سکه پیدا کرد. بله، حالا بهانه این بوده که زن زیبا بوده، اگه این زنی یک بینی بزرگی داشت یه چیزی هم کور بود، این بیچاره چون اشتر اینجوری به روزگار نمیافتاد، به روزگار شکنجه. خب بله، پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، گفت بقیه پولاد کجاست؟ شما ببینید آدم نمیدونم چی میگه والله، در تعبیر و تفسیر این حرفا آدم خجالت میکشید. پیغمبر رسول الله گفت بقیه پولاد کو؟ خب او موقع نیامد، زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا موقع راه. پس شکنجه در اسلام عزیز چرا رواست؟ چرا این شورای نگهبان رد میکنه حرف این مجلس این فلان ابن فلان ها رو که شکنجه بایستی باشه؟ چون پیغمبر خود شکنجه میکرده. فقه اسلامی هی نیاد بشین روی تلویزیون بگید در قرآن نیومده است، در قرآن نیومده است. آقا فقه اسلامی که بر قرآن نیست که، قرآن چیز پراکنده بوده جمع کردن، رفتار رسول منشأ فقه هست و قرآن. البته پس دستور شکنجه رو از رسول الله صادر کردن به کی؟ زبیر ابن العوام، که همون مردی است که بر روی علی شمشیر کشید با طلحه با عایشه و در جنگ جمل کشته شد. او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. زبیر او را دست و پا ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زد تا همه اندام او بسوخت. صدای خروس هم میاد در زمان. همه اندام او بسوخت و مقر نیامد. دیگه نیمسوزش کردن بیچاره رو که پولات کجاست. حالا این شکنجره این بیچاره بابت پول نمیکشه، حواله داشته باشین، بابت زن زیباش داره میکشه.
باید بمیره دیگه این که بشه زنش تس

0: تعاقب کرد. مقر نیامد. زبیر دانست که او مرد نزدیک است، پیش پیغمبر آمد و او را بگفت. پیغمبر گفت او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. حالا کیو به انتقام کی دارن میکشن؟ به قصاص کی؟ خب این محمد ابن مسلمه برادری داشته، این سنگ انداختن یهودیان، معلوم است کی سنگ انداخته. اون برادری کشته شده، این بدبخت بیچاره رو به خاطری که زن زیبایی داشت دادن و محمد ابن مسلمه نیمسوز این آقا رو سر بریده. اینا اعمال اللهه حبتن. دادگری های الله مدینه است. اینا از جمله شاهکارهاشه. تا می سرت ننداز پایین رو بترسه از نمیدونم حبیب اونم مظاهر رو شفیع می طلبم. کاری ملت بزرگ به کجا کشیده؟ حالا سه روز حرف کردند و بعد چیزی نتوانستن کردن اون حصار را، مردمان زنهار خواستن و که ما زنهار میخوام جان ما رو رها کنه، آقا پول مال شما و اینا و من منظورم اینا نیست، بریم سراغ صفیه ببینیم چی شد. خب حالا این دروغ بزرگ مورخ رو شما تماشا کنیم، آدم خجالت میکشه. طبری مورخ بزرگیست ولی بیچاره چاره نداشته، چون از واقعی گرفت. اینا میباستی توجیهی میکردن که مرد زنده زنش رو بگیری جلو چشید مرده رو بگیری بسن. ببین چی گفت. و چون پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید، یعنی بردش در خلوت و چادر برداشت، بر یک سوی روی زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرو آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریدی و اندر کنار من افتادی. من شوی را کنانه بگفتم، مرا گفت همانا تو را آرزوی این ملک حجاز است محمد، و تپانچه بر روی من زد، این روی من چنین سیاه شد. و حالا شما تجسم بفرمایید که شما یه خانمی هستی، داری زندگی میکنی، نامزدی داشتی، شوهر کردی، خوشحالی توی قلعه با قوم و خیش و کس و کار و همزبان و همدینت نشستی، یومینی شمشیر کشا حمله کرد، بابات کشتن، عموت کشتن، برادرت کشتن، شوهرت هم زیر شکنجه کشتن، حالا خوشخندان نشستی بله من منتظر شما بودم، و بعد این مرتیکه شوهر من اینجوری گفتم زد صورتم و من منتظر حضرت عالی بودم. ایناست گند مورخین اسلام، اینجاست مغلطه و دروغ در اینجاست. هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمی کنه که این زن یهودی با اون وحشتی که این زن بیچاره داشته از حمله شمشیرکشا و دزدای بی‌انصافی که ریخته بودن، داشتن قوم‌کشا و قبیلهش رو قتل کردن و کشتن، بعد بگه بله من خواب جناب عالی رو می دیدم که ماه آسمان اومد کنار.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. شاهنامه و بحث سوشیانس در هفته گذشته به پایان نرسید و پدر هومر گفتن که یه قسمت دیگه راجع به سوشیانس قراره بریم. حالا میریم پیش پدر هومر تا ببینیم که بقیه داستان سوشیانس رو بفهمیم چیه، که چطور از ایران رفت بیرون و دو مرتبه برگشت به ایران. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با درود و آفرین بروان و فروهر اشو زرتشت ورجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ پایه کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن، به کرد و کار نیک برانگیخت، تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیار خدا باشند در کار آفرینش، و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بروان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد، و و با درود و آفرین بر روان و فروهر فردوسی بزرگ و بر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه یک تنه به پا خواست، سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه از تاریخ و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. و با درود و آفرین به دختران و پسران و خوب ایران که پشت به دشمن و روی به میهن میخواهند با روی کرده به شاهنامه و دیگر کارمایه های فرهنگ ایران شهری ایرانشان را بسازند. چنانچه گفتی در نشست پیشین، سخن را با ستایش فرد کیانی که نشان دهنده جایگاه والای آدمی در هستی شناسی ایرانی است و خارشماری آدمی در مناجات عبدالبها به پایان بردیم. اکنون میپردازیم به دنباله سخن. باور داشتن به سوشیانس یا امام زمان یا کسی که در زمانی دور یا نزدیک بیاید و این روزگار تیره را براندازد و به زیوی و شادکامی فراز آورد، اندک اندک از مرزهای ایران فراتر رفت و به سرزمین‌های دور و نزدیک و از آن میان به اسرائیل رسید که خواستگاه دین‌های ابراهیمی است. حالا چگونه به اسرائیل رسید؟ از راه جغرافیایی نرفت به اسرائیل، بلکه اسرائیلی‌ها پس از آزادی بابل که در ایران ماندن و سپس از ایران رفتن، این رو از ایرانیان آموختن. در روزگار فرمان فرمایی رهبعام پسر سلیمان، سرزمین ما اندکی می رویم عقبتر، پیش از آزادی یهودیان، حتی پیش از اسارت یهودیان به دست بابلی ها، باید اینها را نگاهی داشته باشیم و سپس جایگاه این ماشیا یا این سوشیانس ایرانی که واژه دگرگون می شود ماشیا در اسرائیل و سپس می شود مسیح و سپس می شود امام زمان و بر می گردد به خود ما و مایه تیر روزگاری ما ایرانیان را فراهم می آورد، اینها را باید بدانیم. پس از درگذشت سلیمان، پسرش، بزرگترین پسرش به نام رهبعام، همه برادران را می کشد و بر جای پدر بر تخت پادشاهی اسرائیل می نشیند. در پی زشکاری های این رهبعام پسر سلیمان، سرزمین یک پارچه اسرائیل به دو بخش ستیزنده با یکدیگر از هم پاره شد. این نخستین تجزیه در کارنامه سیاسی جهان است. آن اندک شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده که در اندیشه تجزیه ایران هستند، اینها را خوب ببینند، بشنوند و بخوانند. یهودیان که تا آن زمان همبسته بودند، یک خاندان بودند، 12 تبار از یک پدر و یک مادر، به ستیز با یکدیگر برخاست و زمینه برای یورش بیگانگان را فراهم آورد. کشور تجزیه شد، دوپاره شد، هر دوپاره به جنگ با یکدیگر برخاستند و دزد سوم از راه رسید. در گرماگرم این برادرکشی ها، نبوکدنصر پادشاه بابل در یک لشکرکشی سرنوشت ساز هر دو پاره را با هم در هم کوبید، دارش و دستنج هر دو را به یغما برد و بزرگزادگانشان را به بند اسارت کشید و در سال 538 پیش از زایش کوروش بزرگ شاهنشاه مهرگستر ایران به یاری اسرائیل شتافت. من بسیار کوتاه میگذرم از جزئیات. کوروش بزرگ بر سر کار آمد، به یاری اسرائیل شتافت، چینا چروک بردگی از پیراهن زنانشان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردانشان برداشت و سرزمین ویران شده شان را آباد کرد. به گفته خود کوروش، خانه های افتاده شان را آباد کرد. ولی دیری نپایید که این بار سپاهیان آهنپوش رومی یورش آوردند و آنچه را که یهودیان ساخته بودند را با خاک یکسان کردند. سرانجام در سال 135 زایشی این واژه میلادی را به کار نبرید. در پارسی داریم زایشی. در سال 135 زایشی یهودیان مانند برگ‌های خزان زده در دست باد هر یک به گوشی از جهان پرت شدند. پراکندگی بزرگ خاندان یهود. پیش از این شکست‌ها و گریزهای پیاپی در فرهنگ عبری ماشیا به کسی گفته می‌شد که از سوی یهوه به فرمان روایی بر یهودیان گزیده می‌شد. خود واژه ماشیا یعنی روغن مالی شده هنوز هم در زبان آشوری که زبان مادری من هست و یکی از شاخه های زبان آرامی است، همانند در زبان عبری به روغن میگوییم مشخه، به عیسی میگوییم مشیخه، یعنی کسی که روغن بر سرش ریخته شد. روغن در آیین یهود نماد روح القدس هست یا روان پاک. روغن رو بر سر کسی میریختند، روغن حیوانی بر سرش میریختند و میگفتند اکنون تو مس شدی، ماشیا شدی. واژه مس تازی شدی واژه ابریس، در عبری شین هست و میشود در عربی سین. ماشیا میشود مسیح. ولی پس از آزاد شدن یهودیان به دست کوروش بزرگ و آشنا شدن با فرهنگ ایرانی، ماشیا به کسی گفته شد که میبایست بیاید، نه کسی که روغن بر سرش ریخته شد، کسی که در آینده که نمیدانیم کی هست خواهد آمد و تبارهای پراکنده اسرائیل را گرد هم خواهد آورد و تیر روزی از خاندان اسرائیل برخواهد داشت. به این فراز از کتاب اشعیا نبی از تورات که برای شما آوردم بنگرید. میگوید روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت. البته در برگردان پارسی نوشتن روح خدا، روح خداوند، که من این رو خودم نوشتم یهوه، برای که خدا نیست. این رو ما پیشتر گفتیم. روح یهوه بر او، یعنی کسی که خواهد آمد در آینده دور یا نزدیک، قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح قوت و روح معرفت و ترس یهوه، و خوشی او در ترس یهوه خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهایش تنبیه نخواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. یعنی هم که سخن گفت شریران همه خواهند مرد. و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت، و گرگ با بره سکونت خواهد داشت. یعنی آنچنان آرامش و آنچنان بهروزگاری خواهد بود که گرگ و بره در کنار یکدیگر با هم زندگی میکنن خوش. گرگ بره نمیخورد. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم، و طفل کوچک آنها را خواهند راند. یعنی یک کودک چند ساله، 4-5 ساله میتواند این گرگ و خرس و شیر و ببر و پلنگ را گلبانی کند. و گاو با خرس خواهد خوابید. یعنی همه دشمنی ها، همه تیر روزی از میان برداشته خواهد شد. به دست کی؟ به دست ماشیا که خواهد آمد. و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی، یسی عنوانیست برای داوود پادشاه اسرائیل، به جهت علم قومها برخواهد شد و امتها آنها را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود. ببینید درست آن چیزیست که اگر اندکی ژرف بنگرید که امروز در میهن ما، هم میهنان شیعه مذهب ما، چشم به راه امام زمانشون هستند. این امام زمان به کردکاری که در اینجا برای او برشمرده شد درست همان چیزیست که شیعیان برای امام زمان خود تراشیدند. در فرگرد دوم یا باب دوم از کتاب خود می نویسد اشعیا نبی و او امتها را داوری خواهد نمود و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان به شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای ارها خواهند شکست. یعنی دیگر شمشیری در کار نیست، شمشیر می شود گاواهن، می شود برای کارهای کشاورزی به کار خواهد رفت. چرا؟ چون دیگر جنگی در میان نخواهد. چرا؟ چون او آمد، امام زمان آمد. هنگامی که آمد چنین خواهد شد. پس برویم. حالا یک نکته همینجا بگویم، کی خواهد آمد؟ زمانی که جهان در بدترین شیوه سیاه روزگاری گرفتار شده باشد، آنگاه خواهد آمد. شما اگر اندکی ژرف، اگر آشنایی داشته باشید با فرهنگ یهود، خواهید دید که دینکاران پایورز یهود بسیار میکوشند تا جهان را تباه کنند که ماشیا بیاید. چون اگر جهان نیک باشد، کارها به نیکی پیش برود، ماشیا نخواهد آمد. پس زمانی خواهد آمد که جهان در تیر روزگاری نشسته باشد. پس ما باید کمک کنیم، یاری برسانیم، جهان را ویران کنیم که او بیاید. همین، درست همین اندیشه را شما در میان شیعیان ایران خواهید دید، در میان شیعیان پایورز خواهید دید که میکوشند جهان را به تباهی بکشانند که امام زمانشان بیاید، که گرگ با بره و شیر و پلنگ، نمیدونم، با گوسفند در کنار یکدیگر بخوابند و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید. یعنی جنگی دیگر در میان نخواهد و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. خواهش میکنم یک بار دیگر همیهنانم، ببیشه شما فرزندان خوب من، برابر بگذارید آنچه را که برای شما خواندم با امام زمان خودمان و پیدا کنید پرتقال فروش را. این ریشی این پلیدی را نگاه کنید از کجا. شاید گمان ببرید که من همواره هوادار هر چیزی هستم که از ایران برخواسته است. نه، چنین نیست. اندیشه‌های بسیار بسیار والا، جهان آرا، جهان ساز از ایران برخواسته است. جهان به ما ایرانیان بدهکار است و بدهکاری خود را می‌داند. ولی گهگاه از همین سرزمین اندیشه‌های ناخوشایندی هم برخواستند، اگرچه آماجشان چیز دیگری بود. آماج داستان پردازان خوشپرداز این داستان‌های ایرانی که یکی از آنها سوشانس است، افروختن اخگر امید بود در دل مردم. برای نمونه فرض کنیم که در اون روزگار، البته نگویید که آنچه که میگویم ارتباطی به تاریخ ندارد، ولی گمان بریم که افغانها، ببخشید، مغولها به ایران آمدن، خاک ایران را با خون فرزندان ایران گل ساختند. هیچ امیدی نیست. خب پدران و پدر بزرگها، بلکه این جوانان، این کودکان نومید نشوند، از زندگی بیزار نشوند، پشت به زندگی نکنند، آمدن این داستانهای اینگونه را ساختند که خب نگران نباشید. درست است که امروز ما شکست خوردیم از مغولها، آمدند و زدند و کشتند و سوزاندند و نابود کردند و همه را از میان بردند، ولی ما باز هم به پا خواهیم خواست، چرا که سوشانس در راه است. ببینید از اینجا این آغاز می شود و سپس اندک اندک اندک چگونه بال و پر پیدا می کند و چگونه به خود ما بر می گردد. بدین شیوه انبیاء یهود توانستند آتش آرزومندی و شور بزرگی در دل مردم خود پدید بیاورند، همون گونه که داستان پردازان خود ما ماشیار سوشانس رو آفریدن، که هنوز هم فروزانترین اخگر امید و شور زندگی و آرمان شهر بزرگ تبار اسرائیل است. امروز هر یهودی، این که میگویم در میان بینندگان ما یهودیان کم نیستند، اگر کسی با این سخن من سر سازگاری ندارد، من بسیار بسیار شادمان خواهم شد که بیاید با ما به همگویی بنشیند. من میگویم امروز هر یهودی در هر کجای جهان که هست، هر بامداد با همین آرزو چشم از خواب میگشاید و آنچه میکند برای هموار ساختن راه همین رهانندگی بزرگ میکند، یعنی ماشیا، تا بیاید و تخت پادشاهی سلیمان را برافرازد و تیر روزگاری را از تبار اسرائیل براندازد. در مسیحیت عیسی مسیح همان ماشیا دانسته شد، ولی چون عیسی نتوانست تیر روزگاری از گرده مردم بردارد، هنگامی که عیسی درگذشت گفتند که دوباره خواهد آمد و این بار کارها خواهد کرد کارستان خود مسیحیان. پس خود مسیحیان هم چشم براه بازگشت ماشیا هستند، یعنی عیسی که باز برگردد و همون کار کند که امام زمان باید انجام بدهد. با این دگرگونی که در اندیشه امام زمانی ایرانی با خونریزی خواهد آمد، ولی عیسی یا ماشیای مسیحیان با مهر خواهد آمد و برگزیدگان را با خود خواهد برد به ملکوت آسمان. در اسلام از زمان پیامبر تا پایان دوره فرمانروایی چهار خلیفه بزرگ کمترین نشان از ماشیا و پندار مهدیگری در میان مسلمانان دیده نمی شود و نمی بایست هم دیده می شود، چرا که برابر آموزه های قرآن پیامبر اسلام و پس این کس از فرستادگان الله شناخته شده است. پس هر گونه چشم براهی برای ماشیا یا رستگاری بخش دیگر وارون داده های قرآن است. پس با دلیلی میتوان گفت که شیعیان ایرانی مسلمان پیرو قرآن نیستند، یک دین دیگری برای خود ساختند، چون اگر پیرو قرآن بودند نمیتوانستند یک امام زمان برای خود بتلاشند و چشم براه او بنشینند. این وارون آموزه های قرآن است. ولی از یاد نبریم که جایگاه مذهب دل است نه سر، یاوه باوری است نه خردمندی. از همین روز که در میان پیروان دینهای گوناگون گاه به دانشمندان بزرگی برمیخوریم که با شهبان اندیشه تا فراسوی کهکشانها را میکاوند، ولی هنگامی که پای مذهب به میان کشیده میشود از هر چارپایی چارپاتر می شوند و تا گلوگاه در لجنزدار بیدانشی فرو می مانند. مذهب چنین است. همه هوش و توش و دانش و توانش خود را به کار می بندند تا یاوه ترین باورهایشان را در پیاله دانش بریزند و آن را خرد پذیر نشان دهند. پس در بند این نباید بود که اندیشه مهدیگری با داده های قرآنی سر سازگاری دارد یا ندارد. بر روی پیش از پایان سده یکم کوچی این پندار ببخشید از راه ایرانیان در میان مسلمانان نیز راه یافت و بنیادی ترین باور تشیع را پدید آورد. پس از مرگ یزید ابن معاویه کشاکش در میان کسانی که خواهان جانشینی او بودند در گرفت. در میان آنان کسی بود به نام محمد ابن حنیفه، پسر علی ابن ابی طالب، که مختار ابن عبیدی ثقفی به نام او برخاست، قیام کرد و از کشندگان حسین کینه جست و سرانجام در پی کشمکش های پیاپی بر سر کرسی خلافت به دست کوششگران دیگر جان باخت، کشته شد. در میان هواداران و پیروانش گروه زیادی از ایرانیان بودند که کیسانی نامیده می شدند. اینها که هنوز افسانه های ایرانی را به یاد داشتند گفتند که او نمرده است و در کوه رزوا زندگی می کند و شیر و عسل می خورد و به زودی خواهد آمد. درست همان کاری که مسیحیان با عیسی کردن که او نمرده است، به آسمان رفته است، در کنار حوریان و پریان شیر و انگبین می‌خورد و باز خواهد آمد و چنین چنان خواهد کرد. پس از چندی زید نوه حسین پسر علی به کوفه آمد. گروهی نزدیک به 40,000 تن که بیشترشان ایرانی بودند به پشتیبانی او برخواستند، ولی او هم مانند محمد ابن حنیفه به دست جویندگان دیگر کشته شد و پیروانش او را مهدی گفتند. مهدی یعنی نجات دهنده. همون که باید بیاید و مردمان را نوید دادند که او نمرده است، به زودی باز خواهد گشت و کارها خواهد کرد چنین و چنان. در روزگار خلافت عباسیان اندیشه مهدیگری به آفریقا هم رسید و چند تنی خود را مهدی خواندند در آفریقا از همین مسلمانان که از آنها میگذاریم و زمان برنامه را نگیریم، میپردازیم به امام زمان خودمان و ریشه همه بدبختی ها و سیاه روزگاری های خود را در همین جا باید بشناسیم، در همین اندیشه امام زمانی. در پی درگذشت حسن ابن علی که امام یازدهم شیعیان بود، زنجیری امامان زنده گسیخته شد. هر پدر که در میگذشت میمرد، پسر در جای او مینشست، امام فلان، امام فلان، امام فلان، تا میرسیم به امام یازدهم. پس از او چون فرزندی نداشت، این زنجیره امامان زنده گسیخته شد و تنش‌های شدیدی میان شیعیان پدید آمد. گروهی بران شدند تا برای سر و سامان بخشیدن به کارها جعفر برادر حسن پسر علی را بر کرسی امامت بنشانند، ولی گروه دیگری او را برازنده امامت ندانستند. در گرودار این تنش‌های بدهنجار، بند بازی از بند بازان اون روزگار به نام عثمان ابن سعید که به باور من امروز براستی جایش در میان آخوندهای امروز بسیار توهیست، مرد بسیار پلید، بسیار فریبکار، نیرنگ باز، از جنس دیوان، از میان برخواست که همینجا بگویم به باور من تا اونجایی که من برسیدم یهودی بود. این کس که میگویم بنیاد امام زمانی رو پایه گذاشت، او از میان برخواست که گفت که امام را پسر 5 سالی ایست که به ته چاهی فرو رفته و خود را از دیدها پنهان کرده است. من میدانم که ایشان یک پسر داشتن 5 ساله بود، رفت به ته چاه، او امام است، او امام و جانشین پدرش حسن ابن علی است، ولی چون چاهنشینی را بهتر از نشستن در میان شما بوزینگان می داند، مرا میانی خود و شما گذاشته است تا هر سخنی دارید، هر نیایشی دارید، هر دعایی دارید، هر آرزو دارید به من بگویید تا به عرضشان برسانم و هر پولی که باید بپردازید به من بسپارید تا به دستشان برسانم. اینا که می گویم داستان نیست، اینا همشون ثبت تاریخ است. من اینها را از برگ‌های تاریخ برای شما می‌آورم. آن روز کسی از میان آن خرد در بازار دین گم کردگان نپرسید که اگر این کودک 5 ساله امام و پیشوای ماست، چرا باید به ژرفای چاهی فرو رفته باشد؟ دوم این که این کودک 5 ساله تک و تنها در ته آن چاه تاریک و نمور چه میخورد، چه میآشامد، چه کسی او را پرستاری میکند؟ اگر فرشتگان الله از مائده های بهشتی خوراک و نوشاک و پوشاکش را فراهم میکنند و ترا خوشکش میکنند، پس دیگر چه نیازی به پول ما دارد در ته چاه؟ در آن ته آن چاه تاریک با این پولهای بیزبان ما میخواهد چه بکند؟ و بسیاری دیگر از این دست پرسش ها که در آن روز کسی از عثمان ابن سعید نپرسید و از آن پس هم کسی دلیری نکرد که از آخوندهای محترم بپرسد. عثمان ابن سعید سالیان دراز خودش را در به امام یا باب، این واژه باب را بیاد داشته باشید و ببینید که چگونه از این واژه بابیگری در ایران پایه میگیرد و سپس پس از بابیگری بهائیگری بر روی همین باب استوار میشود. ببینید سرنوشت یک ملت بزرگ تاریخی همیهنانم چگونه دستخوش این خرافه های دینی میشود. آری، او بر روی خودش را باب یعنی درب به امام نامید و توانست بر شیعیان فرمان براند و پولهای بیزبانشان را از چنگشان درآورد. تا سرانجام چشم از جهان فرو بست و همه دارایی خود را با کرسی بابی برای پسرش محمد بر جای گذاشت. این محمد هم سالیان درازی با آن پولهای مفت به چنگ آمده خورد و خابید و زنبارگی کرد و سرانجام جای خود را به پسرش محمد ابن علی سیمری که از سوی مادر ایرانی بود سپرد. محمد سیمری هنگامی که زمان مرگش فرا رسید کسی را به جانشینی خود بر نگزید و گفت امام برای دیر زمانی از میان مردم روی بر میتابد و ناپیدا میشود. باز کسی نپرسید که بزرگا مگر تا کنون پیدا بود که از این پس ناپدید میشود. ولی به هر روی پس از مرگ محمد سیمری حضرت امام هم غیبت کبرای خود را آغاز فرمود تا زمینه برای تاخت و تاز آخوندها و تاراج مغز جوانان ما فراهم شد. به سخن دیگر در به یک دکان کوچک بسته شد و در به یک سوپرمارکت بزرگ گشوده شد. سرمایه این سوپرمارکت بزرگ حدیثی بود که از زبان پیامبر گفته شده بود که امامان پس از من 12 تن خواهند بود. ببینید خود این حدیث درست وارون آموزه های خود قرآن است، چون در قرآن محمد واپسین است، کسی پس از محمد نخواهد آمد. ولی این حدیث پردازان این حدیث را ساختند تا میخ این سیاه روزگاری مردم ایران را خوب بکوبند. گفتند که محمد گفته است امامان پس از من 12 تن خواهند بود و با پسین آنها مهدی خواهد بود. حدیث دیگری که در آن گفته شده بود مهدی از پسران فاطمه است، نام او نام من یعنی نامش محمد و کنیهش کنیه من. یادآوری میکنم که عثمان ابن سعید نام امام را همون امام ناپیدای خودش را محمد و کنیش را ابوالقاسم گذاشته بود. و باز حدیث های دیگری که پیش از پیدایش مهدی دجالی سوار بر خر از سرزمین سپاهان خواهد آمد. ببینید این شهر زیبای اصفهان ما شده است خواستگاه این بوزینه. آوازی از میان آسمان زمین شنیده خواهد شد. آفتاب به جای خاور از باختر خواهد دمید. شما یک دم بیندیشید، شما جوانانی که به هر روی دستی در دانش دارید. آفتاب به جای که از خاور بدمد از باختر خواهد دمید. و امام ناپیدا شباهنگام با چندین بسقاله در پیشاپیش خود، همین کانت که میگویم افشین گرامی اینها را من از خود نمیگویم، اینها همه داده های تاریخی است، احادیث خود این بوزینگان است.
1: من حالا قبل از اینکه ادامه بدین دو سوال یه مطلبی میخواستم بگم که یکی اینکه این چاهه که گفتن که این رفته تو چاه، یه دفعه یه برنامه نشون میده تلویزیون، همین تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی که من ایران بودم که نشون میداد اونجا رو، نامارتون نجف یا هر شهری است، داشت نشون میدادی مثلا یه سوراخ کوچولو بود. من فکر کنم که برای همینم بود که کسی نمیگفت که خیلی خب من مثلا برم کفه این چای ببینم. یعنی یه جوری هم رفته بود توی چای رفته بود که هر کسی نمیتونست بره توش ازن. و بعدم چرا یهودی بود این آقای عثمان فلان؟
2: ببینید بسیاری از این کسان، بسیاری از این حدیث پردازان یهودی بودن. آماجشان
1: آخر این بود کجا میدونیم یهودی بودن؟
2: من گفتم گمان میکنم، نگفتم که 100% میدونم که،
1: ولی میخوام این گمان خب مثلا از ریشش کجاست؟
2: برای این است که ببینید اسلام به یهودیان آسیب بسیار بزرگ زد. شما میدونید داستانهای که در مدینه چه رخ داد، یهودیان را چگونه کشتار کردند. برخی از یهودیان برای کینه‌جویی از مسلمانان رخنه کردند و این گونه آسیب‌های بزرگ رو در اسلام پدید آوردند، یعنی شقش کردند. از این روح هست که من میگمانم. برای نمونه یک نمونه دیگه من به شما بگویم، کسی رو داریم به عنوان یکی از بزرگترین مجلسی به نام نام کوچکش از ذهنم گریخ، نویسنده بهار انوار، که همه گمان میکنن یکی از بزرگترین حدیث پردازان مسلمان شیعه است. من او را هم یهودی میدانم. من نمیتوانم به باورم که او یک مسلمان بود. من گمان میکنم که او هم یک یهودی بود.
1: محمد باقر.
2: با محمد باقر مجلسی. خیلی خیلی سپاسگزارم. من خیلی پیر شدم افشین
1: جان. که گوگل بود.
2: از ذهنم میگریزم. ولی به هر روی این مجلسی بزرگترین آسیب رو به جهان شیعه زد. اگرچه چه کرد؟ خرد رو از میان مردم برداشت. شیعیان رو نابخرد بار آورد. یعنی شما یک آدم شیعه باورمند به شیعه، حالا من نمیگویم کسی در یک خانواده شیعه زاده شده است ولی باوری هم ندارد، میرود پزشک میشود، نمیدونم برای خودش کسی میشود، نامی در میآورد، دنبال خرد میرود، با شیعه گری پدر مادرش کاری ندارد. ولی من درباره شیعیان سخن میگویم که باور دارن این اندیشه رو. شما یک آدم خردمند پیدا نخواهید کرد، حتی یک نمونه، من این رو با صدای بلند میگویم، یک نمونه آدمی با اندک خرد نخواهید یافت در میان شیعیان باورمند. چرا؟ چون مجلسی خردشان را دزدید، مجلسی خردشان را تباه کرد. این بزرگترین کینه بود که یک یهودی میتوانست از مسلمانان بستاند و ستاند. جامعه اسلامی را دوپاره کرد، جامعه اسلامی را از میان فاسد کرد، تباهش کرد و سپس جامعه شیعه را آنچنان تباه کرد که تا امروز نتوانه سر بلند کند. شما نگاه کنید در میان همه مذاهب جهان هیچ مذهبی به خراف باوری شیعه پیدا نخواهید کرد. یعنی زشت‌ترین، پلیدترین آیین در میان همه آیین‌های جهان همین آیین شیعه است. آنگاه من همین را بگویم، بی هیچ نگرانی و بی هیچ حراس از این که در شمار دشمنان من بسیار افسوده خواهند شد، من در پایانه راه زندگی هستم، با زبان تند و دراز و تیز میگویم از میان این آیین ننگین شیعه بابیگری پدید میاد و باهائیگری. دنبالش رو خودتون بخونید به کجا میره. من میخواهم به فرزندانم، به فرزندان خوب ایران، به پسران و دختران خوب ایران بگویم در پی این نباشید که با حفظ این آیین‌ها میتوانید کشور بسازید. شما آمدید به میدان، گفتید میجنگیم، میمیریم، ایران را پس میگیریم. من از شما میپرسم کدام ایرانتان را میخواهید پس بگیرید؟ کدام ایران را؟ ایران روزگار صفوی را میخواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان میخورد این ایران؟ ایران با اون کوه ها و جنگل ها و دریاهایش رو میخواید پس بگیرید؟ به چه کارتان میخورد این ایران؟ یک مشت خاک و چند تا درخت و چند تا کوه، کدام ایران را میخواید پس بگیرید؟ اگر آمده اید آن ایران فرهنگی را پس بگیرید، گوارای جانتان باشد و بماند، برایش بجنگید، بمیرید، ولی پسش بگیرید. ولی کدام ایران؟ ایران آراسته به اندیشه های والا، ایران آراسته به خرد، به دانش، ایرانی که مردمی که خودشان را دستیار خدا در کار آفرینش میبینند و بزرگترین خیشکاریشان پیشبرد جهان است به سوی بهترین ارزش ها، که زمین را جشنگاهی بسازند برای خودشان، نه چنین غم کده ای. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ من مخالف نیستم، دشمن نیستم با این که آرزو میکنم که شما بتوانید ایرانتان را پس بگیرید، ولی بیاندیشید کدام ایران را میخواهید پس بگیرید. میخواهید برگردید به همون ایران پدران خودتان، پدر بزرگهای خودتان؟ این ایران یک سنت ارزشی ندارد، پس چیزی نمیارزد این ایران. شما باید ایران افشین جان من هستم هنوز یا نه؟
1: بله بله.
2: از نمیدونم چرا تو تصویر تو رفت، من گمان بردم که
1: حیوان
2: پاره شد.
1: نه.
2: به هر روی میخواهم بگویم که اگر آمده اید برز آمده اید به این آوردگاه، ایرانی را پس بگیرید که فردوسی برای شما نشان داد، آن ایران گوارای جانتان باشد و بماند. آن ایران ایرانی است که بی بایست و می توان برایش جان داد، همه ارزش ها را می توان در پایش ریخت. ولی ایرانی که دچار این همه اندیشه های خرافی باشد، این ایران پشیزی ارزش ندارد، نمی ارزد. حالا هی با من دشمنی کنید. برگردیم به افشین جان به دنبالی این داستان امام زمان که چه خواهد کرد. زمان داریم یا نه؟
1: بله زمان داریم، داریم مثلا 20 دقیقه. من فقط خواستم یه چیزی بگم، اولا که شما رو دوست دارن همه، اصلا کسی مخصوصا جوانان خیلی هم دوست دارن شما رو و هیچ ناراحتی هم من فکر نمی‌کنم. یعنی هر کسی که منطقی صحبت بکنه رو منطقی فکر بکنه با منطق دیگه، نه دروغی توش از همش سند داریم. ولی فقط خواستم اینم بگم که سنی ها وضعشون همچین بهتر از شیعه ها نیست، اونا هم همینجوری کشورهاشون
2: نه نگفتم نه نگفتم بله بله. وضعشون بهتره نه. منظورم اصلا این، ببینید من با هر دینی، خودم یک مسیحی زاده هستم،
1: بله،
2: من با یهودیت که بیخوبون مسیحیت هست، در یکی از نشست ها به شما اگر زمان برای من به جامانده باشد خواهم گفت که چگونه مسیحیت از بن یهودیت بالا آمد و چرا، و همه اینا برمیگردد به داستان خلقت. به یاد دارید که من به شما گفتم داستان آفرینش ایرانی و داستان خلقت، همه اینها اون چه که جهان رو تباه کرده است، همه برآمده از داستان خلقت است. و دریقا و دردا که هیچ کس نگاه نمی کند به این داستان خلقت. افشین جان، خارشماری زن در تمام جهان، این که می گویم جهان، کاری به دینهای غیر ابراهیمی ندارد، اون داستان اونها داستان دیگریست. اتفاقا در اون داستانها، در اون ملتهایی که بیرون از این چتر دینهای ابراهیمی هستند، زن جایگاه بسیار والاتری دارد. خارشماری زن در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، حالا سنی و شیعه، همه جا، همه اینها برمیگردد به داستان خلقت. و شما گمان میکنید که تنها در اسلام است که زن این همه خار شمرده میشود؟ نه، یهودیت بدتر است، مسیحیت بدتر است، همه یک از دیگر بدترند. چرا؟ همه ریشه در داستان خلقت دارند. و این داستان خلقت یکی از دبنگترین داستان هایی است که آدمی میتوانست بسازد، چنین داستانی. ولی این داستان خلقت جهان ما را تباه کرده است، دین هایی پدید آورده است، حالا دین یهودی، دین نمیدونم مسیحی، دین اسلام، و بعد شاخه های گوناگون هر یک از اینها. خود مسیحیت نگاه کنید چند شاخه شده است. آقا اگر یک عیسی بود، یک مسیح بود، این همه شاخه ها برای چه؟ این همه کلیساهای گوناگون برای چه؟ که بسیاری از آنها با هم در جنگند. در اسلام همین گونه است، اگر یک الله هست و یک محمد است و یک آموزه است، پس این همه مذاهب گوناگون برای چه؟ 72 ملت. ببینید، یک بازار است برای تاراج مغزها، یک بازار است برای تاراج دسترنج و کار ما. ما کار کنیم، آنها بر گردی فسرده ما تازیانه بزنن، زنان زیبای ما رو ببرند، دارایی ما رو ببرند، گاو و گوسفندان ما رو ببرند، مرغ و خروس های پرواری ما رو ببرند. هر کجا که چیز خوبی هست، اگر در روستایی یک گاو پرواری باشد، باید در راه خدا، در راه الله، ببخشید گفتم خدا، داده بشود. و چون خدا خودش یا الله خودش دست و پیکر ندارد، ولی روی زمین نماینده دارد، آقای خامنه ای نماینده او هست، بدهید، وقف کنید، نه تنها زمین، نه تنها ساختمان، نه تنها دارایی، بسیار چیزهای دیگر. و او اندک اندک خودش را پروردگار من میداند. گمان میبرد که من هیچ ندارم، براستی هم هیچ ندارم. هنگامی که خردم را از من دزدید، من دیگر چیزی ندارم، هر چی دارم مال اوست. حالا میخوام مسیحی باشم. ببینید، مسیحیان کاتولیک با پاپ چگونه رفتار میکنن، چگونه خودشان را زیر پای او میاندازن. خب این آدم هیکل دارد، بدن دارد، ولی کله هم دارد، ولی در این کله مغز نیست. اگر مغزی می داشت، خودش زیر یک پتیاری به نام پاپ نمی انداخت. ببینید، همه اینها گرفتاری های ماست. این مردم، این تبهکاران، این دیوزادگان اهریمن خوب به گفته زرتشت، این کژندیشان آمدن جهان ما را تباه کردن در همه جای جهان. ولی ما اینجا چون خود ما بزرگترین درد را داریم در میهنمان، نمی رویم بپردازیم به یهودیت، به مسیحیت، به دینهای دیگر، می پردازیم به اسلام و شیعه‌گری. ولی به خود پروانه بدهیم که نه، من همه را نگاه می کنم. من هر کجایی که دینهای ابراهیمی برآمده از بن داستان خلقت باشد را مایه تباهی جهان می دانم. حالا هر دینی می خواهد باشد، بهایی باشد، بابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، مسلمان، شیعه، این اون، حنفی، غیره و غیره، همه اینها بنشان، ریشه این درخت بدهنجار، بدمیوه، زهرآگین، همین داستان خلقت است. افشین گرامی من، هیچ پدیده ای در جهان این دینهای ابراهیمی نمیتوانی بیابی که ریشه در داستان خلقت نداشته باشد. اگر به من پروانه بدی یک ویژه برنامه‌ای که بیرون از شانه باشیم، من فقط این داستان رو برای شما بخوانم و واژه به واژه اش رو بشکافم برای شما، نه از خودم، از اونچه که هست بشکافم. شما نگاه کنید ژرفای تیر روزگاری مردم ما رو، نه تنها در آقا، تازه امروز خب چند صد، دو سه صدی است که مردم اروپا اندکی آرامش یافتن از دست کلیسا. شما نگاهی بیاندازید به اروپای صده های میانی، ببینید این بوزینگان بالا رونده، این دیوخویان به نام کشیش و نمیدونم خاخام و به نام کاردینال و به نام پاپ، چه کردن با جان جهان، چه کردن با همین یهودی های بیچاره. آقا هر تباهی که در اروپا پدید می آمد، اگر وبا پیش می آمد که به دست خود مسیحیان بود در پی اون کثافتکاری های خودشون، می انداختن گردن یهودی های بیچاره، آقا بروید یهودی کشی کنید. یهودی ها رو می کشتن، خانمه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ می گفتن اینها فرزندان شیطانن. چرا فرزندان شیطانن؟ چون اینها عیسی رو قبول نکردن، نپذیرفتن. شما نگاه کنید چگونه یک جهان رو می توان به تباهی کشید. حالا این انسان نامش یهودی است. ببینید من با مردم همینجا بگویم افشین گرامی، من با مردم به پیروان هیچ یک از این دینها دشمنی ندارم. من یهودیان را بسیار دوست می‌دارم. این سخن از من بپذیرید. من به راستی این مردم، خودم در محله کریمیان همدان بزرگ شدم. دوستان من، بیشینی دوستان من، بهترین دوستان من یهودی هستن. و من این یهودیان رو به راستی دوست می‌دارم. من با یهودی، ولی آیینشان را هم مایه تباهی خود آنها، هم مایه تباهی من و مایه تباهی تو و دیگران می‌دارم. من با بهائیان دشمنی ندارم. من بهائیان را بسیار دوست می‌دارم، ولی از آیینشان را مایه تباهی می‌دانم. من با شیعیان مشکلی ندارم، با مردم، ولی آیین شیعه کشور مرا تباه کرده است، زندگی مرا، تو را و زادمانهای آینده مرا، تو را تباه کرده است. باید که با اینها رزمید، نباید هراسید. با جنگب زار خرد باید رفت به ستیز اینها، نه که برای این با ستیز جنگ و نمیدونم شمشیر اینها، نه، با خرد، با دانش، با توانش، با اندیشه نیک، منش نیک برویم به نبرد با این پتیاره، این دیو که جهان را تباه کرده است. اون دیو چیست؟ آقا این دین باوری. حالا هر یک از اینها که بخوان باشه، هیچ یک برتری بر دیگری ندارد. افشین گرامی من، شیعه هیچ برتری ندارد به سنی، سنی به مسیحی، مسیحی به یهودی، یهودی به اسلام. آقا همشون، همه اینها تباه کنندگان جان و جهانند. باید با همه رزمید. چگونه برزمیم؟ نخست باید بشناسیمشان. من همون گونه دو برنامه گذاشتیم، شاهنامه رو اندکی ازش دور شدیم، که بیاییم ریشه سیاه روزگاری خودمان را بشناسیم. آقا این ریشه در آیین شیعه است و این از خود ما برخواست، از سوشیانس برخواست. یک سخن هم همینجا بگویم اگر دو دقیقه زمان داشته باشم. یکی از موبدان بزرگ نام امروز جامعه زرتشتیان که در ایران زندگی میکنند و روزی روزگاری نماینده، ببخشید درست گفتم زرتشتیان، روزی روزگاری نماینده زرتشتیان بود در سطورگاه اسلامی که نامش را گذاشتن مجلس، دکتر کوروش نیکنام. من زمانی با او بسیار دوست بودم، ولی زمانی که این را از او شنیدم و خواندم دیگر نخواستم با او دوستی داشته باشم. نامی بزرگ دارد در همبودگاه زرتشتیان، در میان همیهنان خوب زرتشتی ما. ولی این مرد، من نمیدانم چرا تا این اندازه توانست وجدانش را زیر پا بگذارد، اندیشه اش را، والامندی اش را. مردمی که دوستش می داشتن، خود من یکی از هواداران او بودم، ولی نوشت در باره سوشیان یک کتابی نوشت و در اون کتاب نوشت که ما سوشیانس های بزرگ داریم و یکی از سوشیانس های بزرگ حضرت آیت الله خمینی است. شما نگاه کنید چه می شود که یک موبد زرتشتی پیر هم نیست، دارای اندیشه است، خوانده است، سواد دارد، دانش دارد، آگاه است، میداند که دروغ میگوید. چرا دروغ میگوید؟ آقای دکتر کوروش نیکنام، تو که میدانی که دروغ میگویی، تو که میدانی بدترین گناه در آیین زرتشتی دروغگویی است، چرا این همه تن به تباهی میدهی که بگویی یکی از برجسته‌ترین سوشیانس ها حضرت امام خمینی است؟ او رو در ردیف سوشیانس بگذاری؟ شرم نکردی؟ ببینید، من هنگامی که درباره این یاوه‌های دینی سخن میگویم، برای من فرق نمی‌کند مسیحی باشد که خودم مسیحی زادم، زرتشتی باشد که خودم پیرو این آیینم، پیرو زرتشتم و زرتشت رو بنیادگذار کاخ اندیشه می‌دانم در کارنامه جهان. ولی آخه این پلیدی ها هر کجا که باشد باید با آنها ستیزید و باید با زبان تند و تیز و دراز ستیزید، نه با جنگ ابزار، و با زبان خرد باید با اینها ستیزید. باید شرمگیرشان کرد که شرم کنند، بروند به لانه های خودشان را پنهان کنند، یا اینکه برگردند دلیرانه بگویند آقا من این کار کردم، اشتباه کردم، من از پیشگاه مردم ایران پوزش میخواهم که من آن تبهکار بزرگ، آن دیو بزرگ به نام خمینی را من سوشیانس نام دادم. سوشیانس در گاتهای زرتشت چندین بار به کار رفته است، اگر اشتباه نکنم بیش از 7 یا 8 بار زرتشت این واژه را به کار برده است. ولی آماج زرتشت از سوشیانس اون نبود که امروز گفتیم. زرتشت سوشیانس به کسی میگوید، خودش را سوشیانس میداند، زرتشت خودش را سوشیانس میداند. اگر من در روزگار او بودم به من هم میگفت سوشیانس، اگر تو افشین گرامی در روزگار زرتشت بودی به تو هم میگفت سوشیانس. چه کسانی سوشیانس بودن؟ کسانی که میکوشند برای پیشبرد ارزش‌های نیک جهان، کسانی که میکوشند جهان را ببانانند، جهان را بگسترانند، جهان را در پرتو خرد و دانش پیش ببرند. اینها از دید زرتشت سوشیانس هستند و این واژه سوشیانس را به کار برده است. ولی نگفته است چشم به راه باشید تا بیاید. میگوید که برای نمونه، درود بر همه سوشیانس ها که امروز سخن مرا میشنوند و اون رو به کردار در میآورند. پس هم خودش سوشیانس است، هم کسانی که نمیگویم پیروانش، کسانی که در راستای پیشبرد جهان و آراستن جهان به بهترین ارزش ها میکوشند، اینها سوشیانس هستند از دیدگاه زرتشت. ولی در اوستا این دگرگون شد. در اوستا گفتن نه، کسی است که خواهد آمد و بعد از تخمه زرتشت چنین و چنان خواهد شد که من اینها رو گفتم. ولی تو آقای دکتر کوروش نیکنام که اگر امروز سخن مرا میشنوی شرم نکردی؟ تو که موبت بودی، تو که نماینده مردم خودت بودی در اون سطورگاه اسلامی، چگونه توانستی این همه بیشرمی بر خود هموار کنی؟ کسی یک بوزینی بزرگ، یک بوزینه که نه ببخشید پس میگرم واژه رو، یک دیو بزرگ به نام خمینی را سوشیانس بنامی؟ کسی که کشورت را تباه کرد، تاریخت را برباد داد، ناموست را از تو گرفت، تو او را سوشیانس میگویی؟ من میشرمم گاه از این که خودم را در کنار تو بگذارم بگویم تو زمانی دوست من بودی. افشین جان من دیگر گمان میکنم این بحث رو همینجا ببند.

0: حال این ادیان کارنامه‌شون هست دیگه، در تاریخ هست که میشه اگه با نگاه منطقی بهش نگاه بکنیم خب قضاوت غیر از اینی که شما گفتین نخواهد بود، ولی اگر با تعصب و تاریخی بخواید نگاه کنیم خب نتیجه نمیگیریم. خب تعصب هم راهیه که چیزی به ما یاد نمیده هیچ وقت، و کاملا من موافقم به صحبت شما و خیلی ممنون که این مطالب رو بیان کردیم. هیچ کس به زیبایی شما نمیتونه این مطالب رو بیان بکنه. سپاسگزارم ازتون.
1: مرسی. سپاس بیکرم.
0: تا دیداری بعد.
2: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه‌های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
3: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های توزیع انجام گیرد.
2: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
3: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت می‌گذاریم، از طرفی باید

0: مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنی و برق اتمیک براشون درست میکنی.
1: ما میگه که باید از چیز خورشید ماشین بگیریم، تو چرا نفتی هم که روشن کنی، شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اخفار مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که برن میکنن برای این است که این مسئله نگهش دارن.
2: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران، با به کار افتادن صنایع کشتی سازی، خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده، چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365، کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
3: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم.
4: و اما قضیه اقتصاد، ما همون جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم، گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
5: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست، زیر بنای همه چیزش. اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
2: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 دو برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارشها، جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران 2 برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می‌آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین‌های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال های ساخت شرکت های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت ها و گوشی های ساخت سامسونگ سر و دست می شکنند. آنها می بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی، سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
6: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
2: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می‌رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکارناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ میرزا جعفر شریف الاسلامی، فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی، با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبانها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لوژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسما در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100,000 تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدائیان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدائیان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار 2 جلد آن از انتشار جلد سوم جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار 2 جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد سوم به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی میرسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت‌کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش باخبر نشود، کلیه پول‌های نقد خود را در بانک‌های سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله‌ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله‌ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبان ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟ دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوب به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی 3 دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوب همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصا سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند: او اصلا خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر در مورد لزوم خروج شاه از ایران هم عقیده بود، ولی من و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان، به یک تحول صلح آمیز امید داشتیم و از نظریه آمریکایی ها غافلگیر شده بودیم. شاه در پیامی بی سابقه با خشم کارتر را خطاب قرار داد که بدون شناخت فرهنگ و تاریخ ملت ها چنین تصمیمی گرفته و او یک فرد نیست که با تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او، دکتر یزدی، قطبزاده و غیره، دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می‌کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریبا دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می‌خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی‌خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می‌کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می‌کند و تمام مملکت را به هم می‌ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت: من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی های وفادار. سخنان گمراه کننده و حمایت های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معین‌زاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه میگوید: به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچیک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی‌ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان، شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57. در کنفرانس گوادلوپ، ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در نهایت از نظر کارتر حمایت کرده بود، زیرا که فرانسه به ایران بدهکار بود و می‌خواست که به صورتی این پول را پس ندهد. دولت لندن هم از زمانی که شاه دیگر دیکته های دولت لندن را نمی نوشت و گفته بود که رفاه مردم کشورم اولویت من است، نه بحران اقتصادی کشور شما، کمر به دشمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان. شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بیبدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود، ارتش بود حسین فردوست، که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد، با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده، که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا می گوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند. اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس‌های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاورمیانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می‌شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می‌کند و سال‌ها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی، فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی، با روزنامه رسالت مصاحبه کرده. قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایک شده بود، او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان ربودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی، تقریباً همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند، اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان میپیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده‌های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده غذاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می‌برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است. برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می‌کنند، این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم‌حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چون این خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این ژنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه‌ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی

برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بت فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحها مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی‌ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریزنقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوست تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر عمرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بیطرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بیطرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی عمرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ ها و به خصوص توده ای ها را گرفتند.

نبودند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوش زد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است، که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه‌های بجامانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور چه هوایی و چه زمینی بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیر گذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است.
بیتوجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوپلوشاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداخت‌های ایران به آمریکا که سر به میلیون‌ها دلار می‌کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود، دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می‌توانست در جنگ ایران و عراق سریعاً ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رودست خوردند. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه‌ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب
در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده، هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند، به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340، او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می‌شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه، به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می‌دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه‌ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می‌کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان، مشغول برنامه‌ریزی برای قبض کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه‌ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است، تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود، در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا، خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره، همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت، در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد، سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا، تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق، رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن،
زیردریایی ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزایی ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسرو داد گفت چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را اینطور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می‌کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطب زاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی می‌کوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغلان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است
بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد. در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا، سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی KGB برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با KGB بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم
و یا غیر مستقیم جاسوس کاگبه بودند، از گروه‌های چپ تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند. قطب‌زاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی، او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود، به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطب‌زاده در ورسای پاریس خانه ای ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌لوشاتو شد. قطب‌زاده در زمان حضور خمینی در فرانسه از مشاوران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین‌المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطب‌زاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد. سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطب‌زاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت، در انتخابات ریاست جمهوری اول با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده می‌گوید قطب‌زاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطب‌زاده صرفاً محبوب نبودن نبود، او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطب‌زاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطب‌زاده نام می‌برد. در معرفی قطب‌زاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی
در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می شناخت. کوزکچین می گوید قطب‌زاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه های چپگرایانه شده بود و تومه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطب‌زاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد. کوزکچین مینویسد از قضا قطب‌زاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطب‌زاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطب‌زاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطب‌زاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطب‌زاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین می‌گوید عملیات بعد از دستگیری قطب‌زاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطب‌زاده است. آنطور که کوزکچین نوشته نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطب‌زاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطب‌زاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطب‌زاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطب‌زاده، پیرامون خاطرات او با قطب‌زاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطب‌زاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطب‌زاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله‌ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است
شاپور بختیار در یکی از مصاحبه‌هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل شاتو می‌پرسد، می‌گوید این دیدارها مهم نبود چون عده‌ای برای خودنمایی می‌رفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعاً بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند. ابوالحسن بنی صدر را با 2 چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب‌زاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از 2 پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد 5 شنبه
دوازده بهمن ماه 1357 بوینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ 100ها تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از 1 سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد که آن سالها ادعا می‌شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت
رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملا شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشن فکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 میگوید در تمام مدت پرواز رجوی و یک نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان میگوید به نظر میآمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد، نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق
آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره‌ای روراستی و صداقت در سخنانش یافت نمی‌شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات 2 آذر 1958 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم می رسد. من گفتم حق ندارید این پول ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت های بنی صدر باعث شد پول های ایران در اکثر بانک های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سالها خسارت ها را از آن پول های بلوکه شده برداشت می کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است. پیش از روزهای نوفل شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت
فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که میگویند اسلام با سلطنت مخالف است، نیت فتنه انگیزی دارند و میخواهند دولت را به آنها بدبین کنند، ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلی

ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل‌شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل‌شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت. هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند. مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود. تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات، حتی احزاب کمونیستی، مجاز خواهد بود. تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت. دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند. هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است. اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست. مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. روح الله خمینی در نوفل‌شاتو بارها تأکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه‌ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها. و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل‌شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر. ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند.

0: خمینی در نوفلشاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد، ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفلشاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلاً احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفلشاتو به طور پیگیر روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون‌های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می‌داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب‌گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه های تبلیغاتی پیامبر نوفلشاتو در داخل کشور با پولهای بی حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت‌های سرخ شقایق را می‌پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می‌کند. وقتی که امام بیاید، دیگر کسی دروغ نمی‌گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی‌زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی‌دهد، مردم برادر هم می‌شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می‌کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود، صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می‌زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا میگویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته‌های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می‌سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم. البته همه اینها را می‌کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همانطور که دنیایتان را آباد می‌کنیم، آخرتتان را هم آباد می‌کنیم. و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، بی همه چیزان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران بیریشان، سرداران سپاه و نوچه های فکولی و کرواتی و استاد دانشگاه و گوینده تلویزیون در دور تا دور دنیا. پول، اون وقتا می گفتم پول بده سر سیبیل شان ناغاره بزن. ما مردم شریف با فرهنگ 7000 ساله فروشنده های خوبی هستیم. فوری میفروشیم، فوری میگیم که بله، بله، به ما چه آقا، به ما چه، به ما مربوط نیست. مردم هر کار دلشون میخواد برن بکنن، من خودشون عقل ندارم، بده من آقا پولو. ما گرفتاریمون اینجاست. ما گرفتاریمون دزدی اکبر دزده و علی شیره‌ای نیست. ما گرفتاریمون دزدی آیت الله العظما و غیر عظما و حجت الاسلام و اون یارو جقلهه که زانوش تازه زخمش داره خوب میشه، رای دزدی رو یاد میگیره، اینا نیست. ما گرفتاریمون مردمی است که نادانند. اگر به کسی برمیخوره نادان منم، منم جزء شما مردمم. ما ایرانی ها هنر نزد ایرانی ها نست و بس. ما 7000 سال تاریخ داریم، ما کوروش داریم. خودت کی هستی؟ خودت کی هستی فروشنده؟ ما اهل منطقیم. همه دنیا مزخرف میگن، من درست میگم. اهل منطقیم، 7000 سال تاریخ داریم. ما دزدی رو شرعی میکنیم. حضرت محمد ابن عبدالله در این قرآن کریم یا مجید یا شریف، هر چی شما میخواین براش اسم بذارید، فرمودند در سوره هشتم، سوره انفال، که الله به ایشون اجازه دادن که تو میتونی بری مال مردم رو غارت کنی، 20%شو بدی به من که من بدم به الله، بقیهش مال خودت. پس بنابراین بازماندگان این پیغمبر خدا دزدانی میشن که 1400 سال دارن کشور ما رو غارت میکنن. در فرهنگ عرب، حالا باز یا یکی میاد میگه من مال الاحوازم، برو مولا احواز باش، هر کاری میخوای بکنی بکن. پایندازی رو خوب بلدن. اونایی که میان ماجرا رو به هم بزنن پول میگیرن، براش فرق نمیکنه برای کی کار میکنه، برای فرق نمیکنه براش جلو کی دولا میشه، پول میخواد. همه رادیو تلویزیون‌ها رو هم گوش می‌کنه.